0: Zealand, mạng lưới hướng tới xây dựng một cộng đồng đoàn kết năng động và có sức lan tỏa, tạo không gian để các thành viên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và các sáng kiến, đồng thời trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác chuyên môn, phát triển cộng đồng và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và New Zealand.
1: Hôm qua, 54 gia đình liệt sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh đã được nhận hình ảnh chân dung của người thân. Đây là thành quả từ chương trình Nét ảnh tri ân hồi sinh ký ức do Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng Công an thành phố Hồ Chí Minh và nhóm thiện nguyện Team L thực hiện. Chương trình nằm trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa năm 2026. Các bức chân dung được phục dựng, in, đóng khung trang trọng và bọc cẩn thận bằng lá cờ Tổ quốc trước khi trao tận tay các thân nhân liệt sĩ. Đối với những di ảnh đã hoàn thiện những thân nhân chưa thể nhận trực tiếp, Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường, thị trấn sẽ phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương mang đến trao tận nhà. Gia đình của các thân nhân liệt sĩ không nén được xúc động khi lần đầu nhìn rõ gương mặt người chồng, người anh, người chị của mình sau hơn nửa thế kỷ xa cách.
2: Ảnh của anh là ảnh người thật thật thật đấy, rất đẹp trai, nói chung là cảm động lắm. Đến đây là rất là vinh dự, rất biết ơn Đảng và Nhà nước rất quan tâm, nói chung về mọi mặt cuộc sống hiện tại cũng như là tinh thần, cô cảm động lắm. Đấy là một cái kỷ niệm lớn nhất của đời cô.
3: Bây giờ phục dựng được tấm ảnh này thì cô rất là mừng. Ước gì mà mẹ cô còn sống thì nhìn được tấm ảnh này chắc mẹ cô rất vui, vui mừng dữ lắm đó. Bữa nay sẽ về mua bông hoa này này kia nọ là để bức ảnh này lên, để cũng như là mừng chị mình ở đây có cái bức ảnh đẹp trong gia đình nhìn thấy để tưởng nhớ đến người chị thân yêu.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với xã Gia Hòa tổ chức chương trình bữa cơm tri ân ấm áp nghĩa tình, trao gần 300 phần quà cho người có công, gia đình chính sách, 30 suất học bổng cho học sinh khó khăn và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng. Điểm nhấn của chương trình là bữa cơm tri ân với 50 mâm cơm nơi lãnh đạo đoàn viên thanh niên cùng dùng bữa với các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh bệnh binh và gia đình chính sách, góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người có công với đất nước.
1: Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam 6 đối tượng quốc tịch Philippines về hành vi chiếm đoạt lừa đảo tài sản của khách du lịch nước ngoài. Nhóm này dàn cảnh đánh bài, dụ nạn nhân rút tiền mặt rồi chiếm đoạt. Bước đầu, công an điều tra xác định từ tháng 5 năm 2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 đô la Mỹ của nhiều khách du lịch nước ngoài.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, báo cáo của Hiệp hội Logistics và Mua sắm Trung Quốc cho biết, tổng giá trị mua sắm công của nước này năm 2025 đạt 44.000 tỷ nhân dân tệ, giảm 2,22% so với năm trước. Dù quy mô thu hẹp, lĩnh vực mua sắm công tiếp tục được tối ưu theo hướng số hóa, xanh hóa và nâng cao hiệu quả quản lý. Đáng chú ý là quy mô mua sắm của chính phủ Trung Quốc giảm năm thứ năm liên tiếp, còn khoảng 3,25 nghìn tỷ nhân dân tệ. Trong khi đó, hoạt động nhận thầu công trình ở nước ngoài tiếp tục tăng trưởng với doanh thu đạt gần 179 tỷ đô la, tăng 7,74%, phản ánh xu hướng mở rộng thị trường quốc tế của các doanh nghiệp Trung Quốc.
1: Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA đang đẩy nhanh hoàn thiện các quy định và quy trình cấp chứng nhận để sớm đưa taxi bay và máy bay siêu thanh thế hệ mới vào khai thác thương mại. FAA cũng mở rộng các chương trình thử nghiệm nhằm bảo đảm các phương tiện mới vận hành an toàn trong không phận quốc gia. Đối với máy bay siêu thanh, FAA đang xây dựng các quy định để dỡ bỏ lệnh cấm bay siêu thanh trên đất liền có hiệu lực từ năm 1973 với mục tiêu hoàn tất khung pháp lý vào giữa năm 2027.
0: Tình trạng thiếu bãi đỗ xe đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với quản trị đô thị tại Ấn Độ khi số lượng phương tiện cá nhân gia tăng nhanh chóng, trong khi hạ tầng giao thông và quy hoạch bãi đỗ không theo kịp tốc độ đô thị hóa. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: Tại nhiều đô thị lớn của Ấn Độ như New Delhi, Bengaluru, Mumbai, Hyderabad hay Pune, ô tô và xe máy thường xuyên đỗ kín vỉa hè, lòng đường và nhiều không gian công cộng. Tình trạng này không chỉ gây ùn tắc giao thông, cản trở người đi bộ, gia tăng nguy cơ tai nạn mà còn làm phát sinh nhiều tranh chấp giữa cư dân về quyền sử dụng chỗ đỗ xe. Không ít khu dân cư phải ban hành quy định riêng hoặc thành lập các nhóm quản lý để điều phối việc đỗ xe, song hiệu quả vẫn còn hạn chế. Theo giới chuyên gia, việc tiếp tục mở rộng hạ tầng giao thông sẽ khó giải quyết tận gốc vấn đề nếu không đi đôi với các giải pháp quản lý nhu cầu sử dụng phương tiện và không gian đỗ xe. Nhiều ý kiến đề xuất áp dụng cơ chế thu phí theo giá thị trường, xây dựng thêm bãi đỗ xe nhiều tầng, phát triển hệ thống đỗ xe thông minh bằng công nghệ số và quản lý chặt chẽ việc sử dụng không gian công cộng. Đồng thời, cần tăng cường xử lý nghiêm các hành vi đỗ xe trái phép nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế, tiếp theo sẽ là tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.
5: Hồi 1 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc, 125,5 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 350 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc với tốc độ khoảng

0: khoảng 25 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km một giờ và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 120,3 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 170 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc đến 21,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo tác động của bão. Trên biển, từ chiều tối ngày 24 tháng 7, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hectare trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
8: Chị My ơi!
9: Em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
10: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
11: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
10: Bị sao hả chị?
11: Là u xơ tử cung.
10: Ôi, gớm tưởng gì. Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
11: Ôi thế à,
10: bà chị ở cơ quan em ý cũng bị giống như chị đấy.
11: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
12: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
14: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
13: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
14: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
14: Để tôi đi mua về luôn.
13: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Câu chuyện thời sự.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội 14 của Đảng đã xác định đường lối, mục tiêu và các định hướng chiến lược của nhiệm kỳ 5 năm 2026-2031. Hội nghị Trung ương 2 đặt nền tảng về tổ chức và cơ chế vận hành, và nhiệm vụ của Hội nghị Trung ương 3 là chuyển những định hướng đó thành các quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo năng lực phát triển mới.
2: Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các quyết sách được thông qua cần tạo ra 4 bước chuyển chiến lược gồm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng, bộ máy nhà nước, quản trị thống nhất, không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia, xác lập mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và bảo vệ vững chắc đất nước.
1: Những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho thấy để đạt các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đề ra, cần phải xác lập một mô hình mới để phát triển quốc gia nhằm bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, bao trùm. Vậy những mũi nhọn nào cần tập trung trong giai đoạn trước mắt và giải pháp nào cho sự phát triển đất nước trong dài hạn? Đây là nội dung được đề cập trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam. Bây giờ, xin mời biên tập viên Thanh Huyền bắt đầu cuộc trao đổi.
3: Và trước hết thì xin chào và cảm ơn Tiến sĩ Lê Duy Bình đã tham gia chương trình.
4: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Thanh Huyền và kính chào các quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vâng ạ, nhìn vào các cái mục tiêu khát vọng mà Đại hội 14 của Đảng đã đặt ra thì đặc biệt là cái mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số thì có thể thấy là các động lực tăng trưởng cũ thì đã chạm trần và không thể gánh vác nổi. Vậy nhưng nếu duy trì cái mô hình tăng trưởng theo cái chiều rộng như trước đây ạ, thì thưa ông, nền kinh tế sẽ phải đối mặt với những hệ lụy nào và tại sao cái việc chuyển đổi mô hình phát triển lại trở thành cái yêu cầu mệnh lệnh sống còn ngay trong cái giai đoạn hiện nay ạ?
4: Chúng ta đặt cái mục tiêu là Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia phát triển, một nền kinh tế phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Lịch sử thế giới thì chúng ta thấy rằng là lịch sử kinh tế thế giới trong những cái thập niên vừa qua thì chúng ta thấy rằng là chỉ có khoảng 20-30 nước đã vượt được cái bẫy thu nhập trung bình trong vòng 3-4 thập niên vừa qua để trở thành quốc gia phát triển và thu nhập cao. Tuy nhiên thì để phát triển như vậy, để đạt được cái mục tiêu như vậy thì cái việc duy trì cái mô hình tăng trưởng cũ mà phát triển theo chiều rộng dựa vào tài nguyên thiên nhiên giá rẻ, dựa vào vốn và sẽ đẩy nền kinh tế vào cái bẫy thu nhập trung bình. Thì đây là một cái rủi ro rất lớn, đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay Việt Nam đã được công nhận trở thành một quốc gia thu nhập trung bình cao. Nhưng cái điều này không có nghĩa rằng là chúng ta đã thoát được cái bẫy thu nhập trung bình. Như vậy thì nó có một số những cái hệ lụy nếu như mà chúng ta không có những cái nỗ lực đặc biệt trong bối cảnh hiện nay. Đó là thứ nhất, đó là sự cạn kiệt về mặt tài nguyên. Chúng ta thấy rằng là nguồn tài nguyên thiên nhiên đó là hữu hạn. Thế việc là chúng ta nếu tiếp tục dựa vào cái lợi thế như là nhân công lao động giá rẻ, rồi nguồn tài nguyên thiên nhiên, rồi cái tiêu chuẩn thấp về mặt môi trường sẽ không phải là một cái mô hình tăng trưởng bền vững nữa. Và đặc biệt là chúng ta sẽ phải chuyển sang một số những cái mô hình tăng trưởng khác để đảm bảo được rằng chúng ta sẽ thoát ly được cái rủi ro này về cái vấn cạn cuột về mặt tài nguyên. Một cái hệ lụy nữa nếu như chúng ta cứ dựa vào cái mô hình tăng trưởng cũ đó là chúng ta sẽ bị tụt hậu về mặt công nghệ, đặc biệt trong cái bối cảnh sự thay đổi rất lớn về cái công nghệ trong toàn cầu hiện nay, về công nghiệp 4.0, rồi là những cái công nghệ như AI và những cái ngành kinh tế số như hiện nay thì sẽ tạo ra cho chúng ta những áp lực rất lớn nếu chúng ta không nhanh chóng xác lập cái mô hình tăng trưởng mới. Rồi là những cái áp lực về mặt môi trường, về cái chất lượng tăng trưởng, chúng ta dựa vào mô hình tăng trưởng cũ, dựa nhiều vào tài nguyên, dựa vào tiêu chuẩn môi trường thấp, dựa vào cái tiêu chuẩn lao động thấp thì sẽ không thể đảm bảo được những cái yếu tố như là chúng ta thoát đi được những yếu áp lực về mặt môi trường. Và rõ ràng là chúng ta có những cái động lực tăng trưởng cũ và đã giúp cho chúng ta đạt được cái vị thế của nền kinh tế như hiện nay. Nhưng quả thực thì những cái động lực của cái sự tăng trưởng cũ đã đến cái mức giới hạn. Ví dụ như là nhân công giá rẻ, rồi đất đai, rồi là những cái tài nguyên thiên nhiên. Thế rồi là chúng ta có một cái áp lực rất lớn là trở thành một quốc gia phát triển, một quốc gia thu nhập cao trong một hai thập niên tới, thì chúng ta phải có cái áp lực để biến những cái áp lực này trở thành những cái hành động cụ thể, những cái chiến lược cũng như là hành động cụ thể để đạt được cái mục tiêu này.
3: Dạ vâng, với những cái áp lực mà như ông vừa phân tích thì rõ ràng chúng ta thấy là cái yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới thì không chỉ nhấn mạnh cái tốc độ tăng trưởng kinh tế cao mà còn phải đặt trọng tâm vào chất lượng tăng trưởng. Và nhiều ý kiến cho rằng là giai đoạn 2026-2031 là cơ hội vàng cuối cùng để đất nước chuyển đổi mô hình phát triển. Ông đánh giá như thế nào về cái tầm quan trọng mang tính bước ngoặt của cái thời điểm hiện tại 26-31? Và nếu như chúng ta bỏ lỡ cái nhịp cải cách mô hình tăng trưởng trong 5 năm này thì sẽ thế nào?

0: tôi thì không nghĩ rằng là đây là một cơ hội cuối cùng, nhưng thực sự đây là một cơ hội vàng. Đây sẽ là một cái thời điểm mang tính chất là bước ngoặt nếu như chúng ta tận dụng những cơ hội mà chúng ta đang có hiện nay. Đặc biệt với những cái nỗ lực về cải cách thể chế, những nỗ lực mà Đảng và Nhà nước chúng ta hiện nay đang triển khai trong bối cảnh hiện nay. Thì giai đoạn này thì đó là một thời điểm mang tính chất bước ngoặt, bởi vì đó là cái giao điểm, cái thời kỳ đỉnh cao của chúng ta về cái cơ cấu dân số vàng. Và chúng ta đang có một cái chứng kiến một cái sự định hình lại của cái cấu trúc kinh tế trên toàn cầu. Đặc biệt trong sau những cuộc khủng hoảng vừa qua, thì đây là một cơ hội để chúng ta có thể tận dụng những cơ hội về đến từ nền kinh tế toàn cầu, cũng như là phát huy cái nỗ lực của nền kinh tế của Việt Nam để chúng ta thoát được cái bẫy thu nhập trung bình. Chúng ta có những cơ hội rất là đặc biệt để chúng ta chứng minh được rằng đây là cái cơ hội vàng, đó là những cái thời kỳ đỉnh cao về cơ cấu dân số vàng của chúng ta. Thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là có những cái cuộc cách mạng về công nghiệp 4.0, rồi những cái nhu cầu phát triển mới của thị trường toàn cầu, việc tái định hình lại những cái chuỗi cung ứng, cũng như là những cơ hội đến từ công nghiệp 4.0, thế rồi là những cái cơ hội đến từ kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số đang mang lại những cơ hội để cho chúng ta có thể đi tắt đón đầu, đi được những cái bước mà nó đảm bảo được là chúng ta sẽ có những bước dài trong cái sự phát triển về mặt kinh tế. Thế nên là chúng ta có cơ hội để bứt phá với những cái công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, hoặc là chip bán dẫn, hoặc là năng lượng xanh, hoặc là những cái mô hình tăng trưởng mới. Và chúng ta cũng thấy rằng là nền kinh tế của chúng ta trong thời gian vừa qua đã có một cái sự mở rộng rất lớn về thị trường. Đây cũng một cơ hội rất lớn, chúng ta đã có gần 20 những hiệp định thương mại tự do đã được ký kết với rất nhiều những cái nền kinh tế khác nhau trên thế giới. Và đây là những cái cơ hội mà chúng ta mở ra để mở rộng cái thị trường quốc tế. Và chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta không nắm bắt được cơ hội này, không nắm bắt được cơ hội vàng này, thì chúng ta sẽ dễ bị rơi vào cái bẫy thu nhập trung bình. Chúng ta sẽ mất cái cơ hội về dân số vàng, rồi chúng ta mất cái cơ hội để thu hút cái nguồn vốn FDI, phát huy cái nội lực của nền kinh tế ở trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân, rồi của khu vực kinh tế ở trong nước. Thế rồi là chúng ta có thể mất cái cơ hội để đuổi kịp được cái công nghệ đang diễn ra rất là mạnh mẽ trong cái thời điểm hiện nay.
1: Vâng, chúng ta có rất là nhiều áp lực, nhưng mà đồng thời thì cái động lực cũng có rất nhiều. Và chúng ta cũng nhắc nhiều đến cái mô hình tăng trưởng mới. Và mô hình tăng trưởng mới thì luôn phải đòi hỏi cách quản trị phải là tương thích. Vậy thì để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số đến năm 2030 thì thúc đẩy tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững đất nước, thì cá nhân ông cho rằng cái mô hình quản trị quốc gia cần phải được chuyển đổi như thế nào?
0: Tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu rất là quan trọng là chúng ta sẽ cần phải biến cái thể chế thành nguồn lực, cái điều khai thông nguồn lực, và cái điều này là đóng một vai trò đặc biệt quan trọng để chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Cái mô hình quản trị quốc gia như vậy thì phải đáp ứng được cái nhu cầu này, nó sẽ phải chuyển mạnh từ những cái tư duy là quản lý, tư duy kiểm soát, sang cái tư duy đó là kiến tạo phát triển, đồng hành và phục vụ đối với doanh nghiệp, đối với người dân. Với cái tư duy này nó sẽ giúp cho chúng ta khai thông được cái nguồn lực của nền kinh tế. Và đây là cái chìa khóa để chúng ta có thể tháo gỡ được những cái nút thắt về mặt thể chế, khai thông được nguồn lực để đóng góp cho cái sự tăng trưởng kinh tế này. Như vậy thì chúng ta phải định hình một cái tư duy quản trị mới. Cái tư duy này nó phải chuyển từ kiểm soát sang kiến tạo phát triển, khơi thông nguồn lực. Cái tư duy này nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ có một cái mô hình quản trị mới, đặc biệt là nhấn mạnh vào việc cải thiện cái môi trường kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ pháp luật, giảm chi phí thủ tục hành chính. Và điều này sẽ giúp cho chúng ta có một cái môi trường kinh doanh hấp dẫn hơn, có sức cạnh tranh hơn, đạt chuẩn quốc tế và chi phí thấp. Nó sẽ mang một cái sinh khí mới, một cái nỗ lực mới cho toàn bộ nền kinh tế của chúng ta. Thế rồi là chúng ta sẽ cần phải đảm bảo được cái sự phân cấp phân quyền một cách mạnh mẽ hơn, để cho cái quyết định của cơ quan công quyền để hỗ trợ một cách mạnh mẽ hơn cho quá trình quyết định kinh doanh của các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế. Và điều này cũng sẽ giúp cho cái việc mà đưa cái nguồn lực vào cái quá trình phát triển một cách nhanh chóng hơn. Thế rồi chúng ta cũng sẽ cần phải có những biện pháp để phát triển được những cái nguồn nhân lực của nền kinh tế của chúng ta, với hơn 100 triệu dân, không chỉ là hơn 100 triệu người tiêu dùng, mà 100 triệu những cái bộ óc mà với bàn tay mà sẽ giúp cho nền kinh tế chúng ta có thể chuyển đổi sang được một cái mô hình tăng trưởng mới và đạt được cái mục tiêu là tăng trưởng hai con số trong cái thời gian tới.
1: Dạ vâng, ông nhấn mạnh rất nhiều đến tư duy quản trị, đúng không ạ? Chúng ta cũng phải thay đổi những cái rất là nhiều thứ về thể chế nữa và nguồn nhân lực. Và phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3 thì đã nhấn mạnh 4 bước chuyển chiến lược nhằm khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển mới. Và bây giờ thì chúng ta cùng nghe.
2: Các quyết sách được Trung ương thông qua tạo ra 4 cái chuyển biến chiến lược. Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm

0: quyền và chất lượng vận hành của Đảng và bộ máy nhà nước. Thứ hai, quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực của quốc gia. Thứ ba, xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Thứ tư, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước. Bốn bước chuyển chiến lược nêu trên tạo thành một chỉnh thể, tổ chức và con người, tạo năng lực hành động, không gian và thể chế, khơi thông nguồn lực, mô hình phát triển chuyển nguồn lực thành năng suất của cải và chất lượng sống, năng lực phòng ngừa và bảo vệ cho quá trình đó an toàn, liên tục và bền vững.
1: Dạ vâng. Thưa tiến sĩ Lê Duy Bình, ông nhận thấy rằng cái ý nghĩa của cái bốn bước chuyển chiến lược này là như thế nào ạ?
2: Tôi nghĩ là thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có một ý nghĩa giúp cho cả nền kinh tế của chúng ta sẽ định hình một cái tư duy quản trị mới. Đó là nhấn mạnh cái việc là quản trị theo cái hình thức là phản ứng và xử lý tình huống sang một cái tư duy đó là chủ động trong việc kiến tạo, phát triển, chủ động trong cái việc mà nắm bắt được những nguồn lực, những cơ hội để phát triển một cách bứt phá hơn trong giai đoạn tới. Thì cái cách tiếp cận này thì chúng ta thấy rằng là sẽ giúp cho các yếu tố thành phần của nền kinh tế trong cái tư duy quản trị, các yếu tố thành phần của công tác quản trị quốc gia trở thành một cái chỉnh thể thống nhất, nó không rời rạc giống như trước đây nữa. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng cái quan điểm này cho thấy rằng là cái tư duy thứ nhất đó là tổ chức, bộ máy và con người, đây là cái điểm khởi đầu để tạo ra những cái năng lực để chúng ta hành động. Bộ máy tinh gọn và con người phù hợp sẽ là động cơ để kích hoạt được toàn bộ cái hệ thống, kích hoạt được những cái nguồn lực để tăng trưởng của chúng ta. Thế như vậy thì đây là một cái điểm đầu tiên. Thứ hai, đó là cái thể chế và cái không gian phát triển sẽ là cái chìa khóa để chúng ta có thể khơi thông cái nguồn lực. Chúng ta chỉ không chỉ trông chờ vào những cái nguồn lực như trước đây nữa, như là tài nguyên, rồi lao động, rồi những yếu tố khác. Nhưng chúng ta đã coi đó là thể chế và không gian phát triển, đó là một trong những cái chìa khóa để khơi thông cái nguồn lực. Thế rồi là chúng ta cũng thấy rằng là những cái mô hình phát triển, đó là cái mô hình phát triển là dựa nhiều hơn vào năng suất các yếu tố tổng hợp, dựa nhiều hơn vào khoa học và công nghệ, dựa nhiều hơn vào đổi mới sáng tạo, sẽ là một cái mô hình để cho chúng ta có thể chuyển tải được những cái nguồn lực hiện nay của nền kinh tế chúng ta trở thành cái động lực tăng trưởng, thay đổi cái động lực so với trước đây, mở rộng những cái động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Chúng ta không chỉ dựa vào cái động lực mang tính chất truyền thống nữa, mà những cái động lực mới, và cái điều này có một ý nghĩa rất là quan trọng. Và cái điểm cuối cùng tôi nghĩ rằng là chúng ta tăng trưởng, chúng ta phát triển được, và chúng ta cần phải bảo vệ được cái tăng trưởng này và tạo một cái nền tảng để cho cái sự tăng trưởng. Như vậy cái năng lực phòng ngự của nền kinh tế, cái sức chống chọi của nền kinh tế về mặt kinh tế, về mặt kinh tế vĩ mô, cũng như là về mặt năng lực chống chịu của các cơ quan quản lý, năng lực trong điều hành, năng lực của các doanh nghiệp của chúng ta cũng sẽ phải được nâng cao, và rồi cái vấn đề về an ninh kinh tế cũng sẽ phải được đảm bảo. Và đây là một cái lá chắn để bảo vệ cái quá trình phát triển an toàn và bền vững. Chúng ta chỉ có thể phát triển an toàn bền vững khi chúng ta có những cái yếu tố cái năng lực chống chọi cao hơn như vậy, và an ninh kinh tế chúng ta được đảm bảo.
1: Vâng, đó là những bước chuyển rất là đồng bộ, phải nói là như vậy, đồng bộ và đồng nhất. Và một trong những điều mà chúng ta cũng rất là quan tâm đấy, cái bước quản trị quốc gia mà đã được thực hiện gần đây nhất, đó là việc tinh gọn bộ máy để chuyển đổi sang mô hình chính quyền 3 cấp như hiện nay. Theo ông thì điều này có tạo ra cái không gian để mà chúng ta thúc đẩy các cái động lực mới của kinh tế phát triển như thế nào?
2: Tôi nghĩ là cái việc tinh gọn bộ máy và chuyển sang cái mô hình 3 cấp như hiện nay thì chúng ta không còn cấp huyện nữa, thì đây là một cái bước chuyển mà đã được ấp ủ rất lâu, và đây là một cái giai đoạn mà chúng ta đã thực hiện một cái rất là mạnh mẽ trong cái việc bước chuyển này. Thì nó sẽ tạo ra một không gian tốt hơn, không gian tối ưu hơn để thúc đẩy cái động lực tăng trưởng cái nền kinh tế mới. Chúng ta cái bước đi, tôi nghĩ rằng là đêm bước đi có thể mang tính chất là cách mạng này sẽ trực tiếp tháo gỡ được những cái điểm nghẽn về mặt thể chế, giải phóng các nguồn lực để hỗ trợ cho cái mô hình tăng trưởng mới, nhờ cắt giảm những cái chi phí không cần thiết, cắt giảm những cái tầng nấc trung gian không cần thiết. Thì đây là một cái điểm mà tôi nghĩ rằng là rất là đáng chú ý, đặc biệt về cái góc độ đóng góp cho cái mục tiêu tăng trưởng trong thời gian tới đây. Thì cái không gian tăng trưởng này nó sẽ được mở rộng, chúng ta thấy rằng là thể hiện qua một số yếu tố như sau. Thứ nhất, nó là nó tăng cái tốc độ phản ứng về mặt chính sách, về mặt quản trị. Thế nên là cái mà chúng ta thấy rằng là giảm bớt được những cái trung gian, thì giúp ngắn được cái thời gian để phê duyệt dự án, tạo cái môi trường linh hoạt hơn trong môi trường kinh tế số, rồi kinh tế chia sẻ, rồi cũng như là cái việc mà thúc đẩy cái hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp và của người dân. Thứ hai, nó cũng mở rộng được cái không gian về kinh tế vùng. Chúng ta thấy rằng đây là một cái điểm mà chúng ta cũng nhấn mạnh được, có việc và sáp nhập các tỉnh thành, rồi là đổi mới cái bộ máy kinh tế

0: của chúng ta. Thế rồi là giải phóng được nguồn lực về mặt tài chính, giảm chi phí dẫn vận hành, nâng cao được cái quá trình mà ra quyết định của cơ quan công quyền và giúp hỗ trợ cho các quyết định đầu tư của các doanh nghiệp. Và đặc biệt nó nâng cao được cái hiệu lực, hiệu quả của cơ quan chính quyền, cũng nâng cao được cái năng lực thực thi và giám sát trong quá trình thực hiện. Thì đây là những cái mà chúng ta kỳ vọng là những cái việc đổi mới này sẽ đóng góp về cái góc độ tăng trưởng theo cái góc độ như vậy.
1: Vâng.

0: để làm chậm cái quá trình lưu thông các cái dự án đầu tư cũng như là các cái chính sách hay không ạ?
1: Rõ ràng là trong quá trình di chuyển và quá trình chuyển đổi chúng ta thì không tránh khỏi những cái khó khăn và những cái thách thức. Thì điều đấy là tôi nghĩ rằng là nó sẽ đương nhiên, đặc biệt là trong cái bối cảnh chúng ta thực hiện những cái bước đi, những cái cải cách mang tính chất gần như là có tính chất là cách mạng như vậy. Bởi vì nó ảnh hưởng đến rất là nhiều những các tỉnh thành, những các xã, rồi là các cơ quan cấp huyện, rồi con người và bộ máy, rồi là cơ sở vật chất. Tất cả những điều đó khoảng thời gian ngắn như vậy thì chúng ta đã làm một cái điều rất là ấn tượng như vậy, nhưng mà không thể tránh khỏi những cái khó khăn và thách thức. Thì chúng ta thấy rằng là việc là bỏ những cái cơ quan cấp trung gian hoặc là sát nhập bộ máy như vậy thì nó sẽ đẩy hàng trăm cái nhiệm vụ, cái thẩm quyền của về như là quản lý dân cư, rồi đất đai, rồi thủ tục đầu tư quy mô nhỏ được đưa xuống cấp xã. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cấp xã trước đây chỉ là một cơ quan mang tính chất là chấp hành, thực hiện, thì nay trở thành cấp quản trị và thực thi trực tiếp. Như vậy thì nó sẽ có những cái khó khăn, đặc biệt là chúng ta có thể tạo ra những cái điểm nghẽn tạm thời trong cái trước mắt, bởi vì là có thể cái năng lực ở cấp xã chưa chuẩn bị một cách sẵn sàng. Thì điều đó chúng ta thấy rằng là nó là cái điều mà chúng ta nhìn nhận một cách thẳng thắn để chúng ta có những cái biện pháp chủ trương đã đúng, và chúng ta sẽ cần phải nhìn vào những cái khó khăn như vậy. Mặc dù là đã rất nhiều xã, rất nhiều những các địa phương đã trở lại vận hành một cách hết sức là thông suốt so với trước đây, nhưng cũng không tránh khỏi những xã, những một số những cái cơ quan cấp trung gian gặp những khó khăn như vậy. Thì đó là do những cái độ vênh về mặt năng lực, độ vênh về mặt quản trị số, rồi về những cái độ vênh về mặt cơ sở vật chất, thì điều này cũng có một số những khó khăn.
0: Vâng, đó là một số rào cản như ông đã phân tích. Vậy thì theo ông, cái mô hình phát triển mới của Việt Nam mà lấy con người làm trung tâm ạ, vừa là mục tiêu và con người vừa là động lực và nguồn lực của phát triển, tốc độ phát triển thì phải nhanh nhưng mà bền vững, bao trùm và không để ai bị bỏ lại phía sau, thì theo ông các đột phá chiến lược nào sẽ đảm bảo được những yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và bao trùm như vậy?
1: Tôi nghĩ chúng ta phát triển và cái mục tiêu của chúng ta từ trước đến nay một cách nhất quán, đó là phát triển lấy con người làm trung tâm. Và như vậy thì cái việc mà phát triển nền kinh tế của chúng ta phải lấy con người làm trung tâm luôn là một cái mục tiêu luôn luôn là xuyên suốt. Và chúng ta để làm điều đó thì nó sẽ phải đảm bảo được rằng là quá trình phát triển phải gắn với những cái mục tiêu như là an sinh và xã hội phải bao trùm, đặc biệt là đổi mới căn bản về những vấn đề về giáo dục, y tế, văn hóa, như là những cái nghị quyết vừa qua của Đảng của chúng ta đã nhấn mạnh trong cái thời gian vừa qua. Thì và chúng ta tập trung vào đào tạo vào những cái ngành công nghệ đỉnh cao, nhưng cũng tập trung vào những cái vấn đề như là những kỹ năng, rồi những nhu cầu đào tạo dành cho những cái nhóm người khác nhau trong xã hội. Và tôi nghĩ rằng là đây là một cái mục tiêu để đảm bảo được rằng là mặc dù chúng ta vươn đến một cái nấc thang mới trong quá trình phát triển, nhưng chúng ta sẽ không bỏ lại phía sau những cái nhóm yếu thế, những cái nhóm người mà có ít cơ hội tiếp cận đến với những cái quá trình phát triển của nền kinh tế.
0: Vâng. Vậy thì cái mũi nhọn nào mà theo ông chúng ta cần phải tập trung trong cái giai đoạn trước mắt để đổi mới cái mô hình phát triển đất nước?
1: Tôi nghĩ là một trong những mục tiêu đặc biệt quan trọng, thứ nhất là chúng ta thấy rằng là chúng ta phải tập trung vào cái việc là cải cách về mặt thể chế về kiến tạo, và nhấn mạnh về những cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, trong đó là cho phép các doanh nghiệp, người dân thực hiện những mô hình kinh doanh mới, rồi là những cái ý tưởng kinh doanh mới một cách an toàn. Thì đây là một cái đầu tiên, tiên quyết mà chúng ta có thể thực hiện. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ phải thực hiện một số những biện pháp, ví dụ như là chúng ta sẽ phải phát triển nguồn nhân lực và tri thức và kỹ năng, đặc biệt vấn đề về mặt kỹ năng. Thì điều đó tôi nghĩ rằng là đấy là một cái mũi nhọn đặc biệt quan trọng. Rồi là chúng ta sẽ cần phải thực hiện những cái mục tiêu như là kích hoạt cái động lực từ thị trường trong nước, với một cái thị trường hơn 100 triệu dân, coi đó là một trong động lực vô cùng quan trọng, song song với mục tiêu là phải mở rộng cái thị trường xuất khẩu và nâng cao được cái vai trò của các doanh nghiệp ở trong nước, cái năng lực của doanh nghiệp của trong nước, để nâng cao được cái tính chủ động cũng như là cái tính tự cường của các doanh nghiệp ở trong nước, của người dân và các chủ thể kinh tế ở trong nước. Thế đây là những cái mà tôi nghĩ rằng là mang tính chất là chiến lược cũng như là một cái mũi nhọn để đảm bảo chúng ta được mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững.
0: Vâng. Trong số 13 nội dung được trình lên hội nghị Trung ương 3 lần này thì có nhiều lĩnh vực, nhưng mà hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Vậy thì ông có kỳ vọng như thế nào về những quyết sách tại hội nghị lần này để có thể chúng ta mở ra một chương mới cho sự phát triển của đất nước?
1: Kỳ vọng lớn nhất là chúng tôi mong muốn là cái mô hình quản trị mới, đặc biệt cái mô hình sau khi chúng ta chuyển đổi thành mô hình 3 cấp như hiện nay, sẽ nhanh chóng vận hành một cách thực sự là trơn tru, thực sự là hiệu quả, và thực sự là sẽ mang lại cái lợi ích lớn nhất cho doanh nghiệp và người dân, đúng như chủ trương mà chúng ta đã đặt ra đối với cái mô hình này. Và khi đó thì chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp cũng như người dân sẽ yên tâm, cũng như là đẩy mạnh hơn những cái quyết định đầu tư của mình, khai phóng được cái nguồn lực và đóng góp cho cái mục tiêu về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cũng như đóng góp cho việc

0: nâng cao cái chất lượng tăng trưởng của chúng ta trong bối cảnh hiện nay.
1: Dạ vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị, để hiện thực hóa những cột mốc mà Đại hội 14 của Đảng hướng tới vào năm 2030-2045 và tầm nhìn 2050, không thể tiếp tục vận hành bằng những tư duy và động cơ cũ, và bốn bước chuyển mà Hội nghị Trung ương 3 định hình thì sẽ xác lập một mô hình phát triển mới của đất nước, khơi thông nguồn lực, tạo năng lực phát triển mới. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc Economica Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay với rất nhiều ý kiến đóng góp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo Dòng Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn những tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
7: Thưa quý vị, ngày 23 tháng 7 tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wick nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác. Hai bên khẳng định coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ và nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề nghị tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đồng thời mong Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2027 và bày tỏ mong muốn đón Tổng thống Donald Trump dự tuần lễ cấp cao APEC tại Việt Nam. Đại sứ Jennifer Wick khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, hiệu quả và cùng có lợi.

0: Khuôn khổ các nỗ lực tăng cường hoạt động ngoại giao, kinh tế thực chất và chủ động hỗ trợ kết nối các địa phương của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, chiều qua tại Tokyo đã diễn ra tọa đàm hợp tác kinh tế Việt Nam Gunma, thúc đẩy hợp tác công tư trong lĩnh vực chuyển đổi số. Ngọc Huân và Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
1: Sự kiện thu hút khoảng 100 đại biểu đại diện cho chính quyền và doanh nghiệp tỉnh Gunma, Hiệp hội chuyển đổi số Việt Nam tại Nhật Bản, Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản và các cơ quan báo chí hai nước. Các đại diện của chính quyền và doanh nghiệp tỉnh Gunma cũng đánh giá cao và coi trọng khả năng hợp tác với Việt Nam, bày tỏ mong muốn sẽ có những bước tiến mới trong tương lai. Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita nhấn mạnh những kết quả cụ thể đã đạt được và bày tỏ quyết tâm làm sâu rộng thêm hợp tác với Việt Nam.
2: Các doanh nghiệp Gunma đã quyết định một khoản đầu tư 10 tỷ yên vào Việt Nam. Ngược lại, các doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm FPT, cũng đã quyết định đầu tư vào Gunma. Đây là những kết quả tốt đẹp. Gunma luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam. Cá nhân tôi cũng sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa hai bên.
3: Tối qua tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh, tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ thắp nến tri ân và công diễn vở kịch hát dân ca Ví Dặm Khoảng Trời Con Gái nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và 58 năm ngày hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc. Chương trình tái hiện sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn. Dịp này, các đại biểu cùng hàng nghìn đoàn viên thanh niên và người dân đã dâng hương thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.
0: Tối qua tại Đà Nẵng, Cục Thể dục Thể thao Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố khai mạc giải vô địch bóng bàn trẻ thiếu niên nhi đồng quốc gia năm 2026. Giải thu hút 660 vận động viên của 30 đơn vị câu lạc bộ trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 50 nội dung thuộc nhiều nhóm tuổi từ dưới 9 đến 23 tuổi. Giải diễn ra đến hết ngày 30 tháng 7, đồng thời là dịp tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, Liên minh châu EU lên án vụ lực lượng Houthi tấn công hai tàu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ, cho rằng đây là hành động bất hợp pháp, làm gia tăng bất ổn khu vực và đe dọa tự do hàng hải. EU kêu gọi Houthi chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại, đồng thời khẳng định lực lượng hải quân của khối sẽ tiếp tục bảo vệ hoạt động hàng hải trên tuyến đường chiến lược này. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp quân sự mạnh mẽ nếu Houthi tiếp tục tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ và vịnh Aden, đồng thời tuyên bố Washington sẽ quy trách nhiệm cho Iran nếu tình hình tiếp tục leo thang.
0: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB quyết định giữ nguyên lãi suất tiền gửi chủ chốt ở mức 2,25%, đồng thời cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tác động của giá năng lượng và căng thẳng Trung Đông đối với lạm phát. Theo ECB, cú sốc năng lượng vẫn chưa bộc lộ hết tác động và nguy cơ lạm phát còn hiện hữu. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông, làm dấy lên lo ngại khu vực đồng euro có thể đối mặt với tình trạng tăng trưởng chậm đi kèm lạm phát cao.
3: Theo nghiên cứu mới nhất từ mạng lưới các nhà khoa học tổ chức dự báo thời tiết thế giới vừa công bố ngày 23 tháng 7, biến đổi khí hậu đang khiến cuộc khủng hoảng thiếu nước tại châu Âu trở nên tồi tệ hơn trong mùa hè năm nay. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
4: Pháp đối mặt với rủi ro sản lượng ngô sụt giảm xuống mức thấp nhất trong 50 năm qua. Rumani phải hạn chế nguồn nước tưới tiêu của nông dân, trong khi Hà Lan đã chính thức tuyên bố tình trạng thiếu nước vào tuần trước. Tại Hy Lạp, 7 hòn đảo đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên nước. Các nhà khoa học thuộc Tổ chức Dự báo Thời tiết Thế giới chỉ ra rằng, dù biến đổi khí hậu không phải là nguyên nhân trực tiếp gây thiếu mưa từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay tại châu Âu, nhưng điều này đang thúc đẩy các đợt nắng nóng cực đoan, làm nước trong đất bốc hơi nhanh chóng. So với thời kỳ tiền công nghiệp, các điều kiện thúc đẩy sự bốc hơi nước từ tháng 1 đến tháng 6 diễn ra thường xuyên hơn 80 lần tại Tây Âu và 40 lần tại Đông Âu.
0: Amazon tiếp tục cắt giảm nhân sự tại bộ phận trí tuệ nhân tạo tổng quát được sa thải lớn hồi đầu năm. Tập đoàn cho biết là việc điều chỉnh nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án AI ưu tiên và mang lại giá trị cao hơn cho khách hàng. Giới chuyên gia nhận định, động thái này phản ánh xu hướng các tập đoàn công nghệ Mỹ tiếp tục tinh gọn bộ máy, tối ưu chi phí trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo. Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
5: Sức sống hàng Việt.
6: Sức sống hàng Việt.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, kết nối hạ tầng, logistics và nền tảng số để đưa hàng Việt vươn xa, phát triển thị trường trong nước thành động lực tăng trưởng quan trọng. Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả trong cao điểm cuối năm 2026. Đây là những nội dung có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt hôm nay.
6: Kết nối, lan tỏa giá trị Việt.
7: Thưa quý vị và các bạn, Cục Quản lý và Phát triển thị

0: trường trong nước vừa ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Vietnam Post. Đây được coi là bước chuyển quan trọng, nâng tầm quan hệ hợp tác từ kiểm soát vi phạm sang phát triển toàn diện thị trường nội địa. Trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng tới 25% mỗi năm, việc kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp sở hữu hạ tầng logistics số như Vietnam Post là đòi hỏi tất yếu. Hợp tác lần này tập trung vào hai trụ cột chính. Thứ nhất, tăng cường quản lý cảnh báo vi phạm và ứng dụng dữ liệu số để truy xuất nguồn gốc, bảo vệ người tiêu dùng. Thứ hai, tận dụng mạng lưới hơn 13.200 điểm phục vụ của Vietnam Post để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể OCOP mở rộng kênh phân phối qua thương mại điện tử, live stream và logistics hiện đại. Hai bên cũng sẽ kết nối các nền tảng công nghệ nhằm tạo chuỗi liên kết khép kín từ quảng bá bán hàng đến vận chuyển. Đây sẽ là bệ phóng vững chắc giúp gần 15.000 sản phẩm OCOP cùng hàng Việt vươn xa hướng tới thị trường minh bạch và hiện đại.
1: Chuyển động thị trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, phát triển thị trường nội địa quy mô hơn 100 triệu dân đang được chính phủ xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của Việt Nam trong nửa cuối năm 2026. Sức mua thị trường tiếp tục được duy trì ổn định với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm ước đạt gần 3,9 triệu tỷ đồng, tăng tới 12,89% so với cùng kỳ. Để tiếp tục khơi thông sức mua, Bộ Công Thương đang triển khai hàng loạt chương trình kích cầu quy mô lớn như Made in Việt Nam, Trạm Việt Nam, Nhận Tự Hào hay Sức Sống Hàng Việt, kết hợp đẩy mạnh cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đáng chú ý, ngành công thương tập trung tái cấu trúc toàn diện hệ thống thương mại theo hướng hiện đại cụ thể, từng bước tháo gỡ điểm nghẽn logistics để giảm chi phí lưu thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và bán hàng, đồng thời phát triển các mô hình chuỗi cung ứng xanh, nâng cao trách nhiệm an toàn thực phẩm. Việc khơi thông thị trường nội địa không chỉ dừng lại ở kích cầu ngắn hạn mà còn là điểm tựa chiến lược giúp doanh nghiệp Việt nâng cao sức cạnh tranh, xây dựng thương hiệu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
2: Tuyên chiến với gian lận thương mại.
0: Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm nay, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Hà Nội đã đạt nhiều kết quả tích cực nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chức năng. Tuy nhiên, dự báo từ nay đến cuối năm, tình hình vi phạm sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn. Trước thực tế này, Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đang quyết liệt triển khai các đợt cao điểm kiểm tra, siết chặt địa bàn, đặc biệt là trong dịp lễ Tết. Nhiều điểm nóng như khu vực chân cầu Thanh Trì, Bát Khối, chợ Đồng Xuân, chợ ở Ninh Hiệp hay các tuyến phố kinh doanh thời trang trọng điểm đều đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Riêng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, các lực lượng tập trung kiểm tra sát sao tại các chợ đầu mối, làng nghề chế biến và tuyến hàng không Nội Bài. Về kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ nhân dân, ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội nhấn mạnh.
3: Chúng tôi đánh giá công tác thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là nội dung hết sức là quan trọng trong cái cao điểm trước, trong và sau Tết. Chúng đã thành lập ban chỉ đạo và thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, trong đó kiểm tra các cơ sở bếp ăn tập thể, các cơ sở an toàn thực phẩm, kiểm tra quán bán hàng để thực hiện việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho bà con nhân dân.
0: Bên cạnh việc siết chặt quản lý truyền thống, Ban chỉ đạo 389 Hà Nội cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường giám sát thương mại điện tử và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm. Nói về công tác ngăn chặn hàng giả, hàng lậu và lời khuyên dành cho người tiêu dùng, ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội khuyến cáo.
4: Các đối tượng vi phạm thường tập kết với số lượng lớn, thì chúng tôi đã dùng các biện pháp nghiệp vụ và cử những cán bộ có tinh thông về nghiệp vụ tốt nhất để thực hiện các biện pháp này, và chúng tôi đã kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm này. Trong thời gian tới thì bà con mua hàng hóa, nhất là thực phẩm, thì tôi cũng khuyến cáo rằng là bà con nên xem kỹ các sản phẩm, nhất là những thông tin về nguồn gốc xuất xứ, về những cái công bố chất lượng, về hướng dẫn sử dụng, và nên mua vào những hàng hóa ở những cái nhà phân phối có uy tín.
0: Đặc biệt, Ban chỉ đạo 389 thành phố nhấn mạnh việc đề cao trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết xử lý các hành vi bao che tiếp tay cho vi phạm, đồng thời khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Với sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ, thành phố Hà Nội quyết tâm giữ vững ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng trong đợt cao điểm cuối năm 2026.
5: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, Mỹ và Ả Rập Xê Út vừa đạt được một thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự mang tính bước ngoặt mở đường cho chương trình điện hạt nhân đầu tiên của Riyadh với sự tham gia của các doanh nghiệp Mỹ. Không chỉ đánh dấu bước phát triển mới cho quan hệ giữa hai nước đồng minh, thỏa thuận còn được xem là tín hiệu cho thấy Washington đang có sự điều chỉnh đáng kể trong cách tiếp cận đối với hợp tác hạt nhân ở Trung Đông.
1: Đáng chú ý, thỏa thuận được công bố trong bối cảnh khu vực vẫn đang trải qua những biến động an ninh sâu sắc, đặc biệt là căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, làm dấy lên nhiều tranh luận về những tác động địa chính trị có thể kéo theo. Vậy những chuyển động này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cục diện Trung Đông và tính toán của các bên liên quan? Biên tập viên Anh Thư có cuộc trao đổi với chuyên gia phân tích quốc tế Phạm Phú Phúc.
2: Vâng, xin giới thiệu và cảm ơn chuyên gia Phạm Phú Phúc đã nhận lời tham gia chương trình.
3: Vâng, tôi xin kính chào quý vị khán giả của Đài Tiếng nói Việt Nam và biên tập viên Anh Thư.
2: Vâng ạ, thưa chuyên gia, sau nhiều năm đàm phán thì Mỹ và Ả Rập Xê Út cuối cùng cũng đã đạt được đồng thuận về việc hợp tác hạt nhân. Vậy theo ông thì đâu là những lợi ích chiến lược tạo nên cái điểm gặp giữa hai bên để cho thỏa thuận này có thể được hiện thực hóa vào thời điểm hiện nay ạ, thưa ông?
3: Vâng, kính thưa quý vị, trước hết chúng ta hãy nói về những lợi ích chiến lược của Mỹ khi họ ký thỏa thuận hạt nhân với lại Ả Rập Xê Út. Thì thứ nhất, theo tôi là Mỹ sẽ dễ dàng hơn trong cái việc giữ Ả Rập Xê Út trong quỹ đạo chiến lược của mình. Nhất là sau mấy năm vừa qua, như quý vị biết, thì Ả Rập Xê Út đã mở rộng cái hợp tác kinh tế và năng lượng với Trung Quốc, rồi gia nhập cái nhóm BRICS, cũng như là mở rộng cái hợp tác với Nga về năng lượng trong khuôn khổ APEC. Và cái thứ hai là từ thỏa thuận hạt nhân với Ả Rập Xê Út thì Mỹ sẽ có được những cái hợp đồng lớn về năng lượng hạt nhân. Và cái thứ ba là Mỹ sẽ tăng cái ảnh hưởng về năng lượng hạt nhân với Ả Rập Xê Út là đầu tiên, và sau đó sẽ mở rộng cái sự ảnh hưởng đó, cái sự hợp tác đó ra với các quốc gia khác ở vùng vịnh. Và thứ tư là Mỹ sẽ củng cố được cái liên minh với một số quốc gia Ả Rập vùng vịnh, trong đó có Ả Rập Xê Út, để chống lại Iran. Thế còn cái vế thứ hai của câu hỏi này ấy, là những lợi ích của Ả Rập Xê Út, thì theo tôi là Ả Rập Xê Út sẽ đa dạng hóa được cái nền kinh tế của mình, nhất là về năng lượng, và sẽ giảm cái phụ thuộc vào dầu mỏ. Từ đó sẽ tiết kiệm được nguồn dầu mỏ để xuất khẩu. Và thứ hai ấy, là Ả Rập Xê Út sẽ tiến tới làm chủ chuỗi công nghệ hạt nhân của mình. Và cái thứ ba là Ả Rập Xê Út sẽ nâng cao được vị thế quốc gia trong khu vực và thế giới nói chung, nhất là về năng lượng hạt nhân. Và cái cuối cùng, dần dần thì Ả Rập Xê Út sẽ tiến tới cái khả năng răn đe chiến lược của mình, trong đó có vấn đề hạt nhân.
2: Vâng, mà vừa rồi ông cũng có nhắc đến cái cách tiếp cận đối với chương trình hạt nhân của Iran từ phía Mỹ. Vậy hiện nay với thỏa thuận về hạt nhân với Ả Rập Xê Út thì Mỹ đang chấp nhận những đánh đổi chiến lược nào, đặc biệt là trong bối cảnh Washington luôn theo đuổi cái chính sách hạn chế phổ biến công nghệ hạt nhân nhạy cảm ạ, thưa ông?
3: Vâng, đúng như biên tập viên Anh Thư vừa nói, thì theo tôi là Mỹ đã phải chấp nhận đánh đổi khá nhiều để ký cái thỏa thuận hạt nhân với đại Ả Rập Xê Út. Thứ nhất ý, là Mỹ phải đánh đổi cái nguyên tắc là không phổ biến hạt nhân để lấy cái lợi ích địa chiến lược trong khu vực. Và thứ hai là Mỹ phải chấp nhận làm suy yếu cái phần nào cái lập luận của Mỹ trong hồ sơ hạt nhân Iran. Và thứ ba là Mỹ phải chấp nhận nguy cơ kích hoạt một cái cuộc cạnh tranh hạt nhân ở Trung Đông. Vì theo tôi nghĩ thì sau khi Ả Rập Xê Út có được cái sự hợp tác về hạt nhân với Mỹ thì sẽ không dừng lại ở đấy. Sẽ có nhiều quốc gia khác cũng nổi lên, thậm chí sẽ thành những quốc gia hạt nhân. Và cái thứ tư ấy, là Mỹ chấp nhận sự chỉ trích ở trong nước và các đồng minh, coi Mỹ là người có hai bộ mặt về hạt nhân. Một đằng thì là không phổ biến hạt nhân, nhưng lại anh bây giờ thì anh lại đi mở rộng hợp tác hạt nhân với lại được. Và trong đó lại có một cái điều khoản là không cấm Ả Rập Xê Út làm dầu urani. Thế và cái đánh đổi thứ năm ấy theo tôi là Mỹ chấp nhận đánh đổi một phần cái đòn bẩy trong tương lai. Ý tôi muốn nói là một khi Ả Rập Xê Út thành một quốc gia hạt nhân thì Mỹ không thể buộc được họ trở về cái giai đoạn không hạt nhân như bây giờ.
2: Vâng, vừa rồi thì chuyên gia cũng có nhắc đến việc là có một số điểm khác biệt so với các khuôn khổ hợp tác hạt nhân trước đây của Mỹ trong khu vực. Vậy thì điều này sẽ tác động như thế nào tới cán cân chiến lược cũng như là các tính toán an ninh tại Trung Đông ạ, thưa chuyên gia?
3: Vâng, theo tôi thì cái thứ nhất ấy là nó làm thay đổi cái luật chơi trong hợp tác hạt nhân của Mỹ ở Trung Đông. Như trên tôi nói thì là Mỹ từ trước đến nay là theo đuổi cái chính sách là không phổ biến hạt nhân. Nhưng bây giờ thì lại là sang cái chính sách là phổ biến hạt nhân nhưng có quản lý. Mà cái đó nó thể hiện rất rõ ở trong cái thỏa thuận họ vừa ký với lại Ả Rập Xê Út. Thế và cái thay đổi nữa là trong cái tiêu chuẩn vàng mà Mỹ đặt ra khi họ ký thỏa thuận hạt nhân với lại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất năm 2009 ấy, thì Mỹ không cho phép UAE làm dầu urani. Nhưng bây giờ trong cái thỏa thuận hạt nhân với Ả Rập Xê Út thì Mỹ lại không ngăn cản để cho Ả Rập Xê Út làm dầu urani. Và cái thứ hai, thay đổi thứ hai theo tôi là từ cái thỏa thuận hạt nhân mà Mỹ và Ả Rập Xê Út vừa ký thì Iran sẽ chủ động điều chỉnh những cái tính toán chiến lược về hạt nhân của họ. Vì sao ạ? Vì là như tôi vừa nói là Mỹ đã không phản đối Ả Rập Xê Út làm dầu urani thì đương nhiên là Iran người ta có lý do để người ta tiếp tục làm dầu urani. Và cái thứ ba, theo tôi, cái thay đổi lớn nữa là Israel, một quốc gia cũng nằm ở khu vực Trung Đông, sẽ đứng trước những tính toán và lo ngại mới một khi Ả Rập Xê Út sẽ trở thành một quốc gia hạt nhân. Và cái thứ tư ấy, là nó sẽ kéo các nước Ả Rập vào những cái tính toán, vào những cái cân nhắc để điều chỉnh chính sách của mình. Ý tôi muốn nói về vấn đề hạt nhân để họ sẽ vươn tới những quốc gia hạt nhân. Nghĩa là từ cái thỏa thuận vừa ký giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út, nó sẽ làm nhen nhóm, đầu tiên là làm nhen nhóm, sau đó là thúc đẩy một cuộc chạy đua hạt nhân ở Trung Đông. Và cái cuối cùng, cũng từ cái thỏa thuận này thì Mỹ có thể mở rộng hợp tác với các quốc gia vùng vịnh về vấn đề hạt nhân. Và tiến tới là họ sẽ tìm cách họ tái cấu trúc cái an ninh khu vực ấy theo cái hướng là có lợi nhất cho Mỹ, một khi nhiều quốc gia ở đấy là thành những cái quốc gia hạt nhân hay là chỉ là có năng lượng hạt nhân.
2: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Phạm Phú Phúc với những phân tích vừa rồi.
1: Thưa quý vị, thỏa thuận vẫn cần được Quốc hội Mỹ xem xét trước khi chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, với việc Đảng Cộng Hòa đang kiểm soát cả hai viện Quốc hội, nhiều chuyên gia nhận định khả năng văn kiện này được thông qua và là khá lớn. Hiện điều được giới quan sát quan tâm hơn cả là những tác động lâu dài mà thỏa thuận này có thể tạo ra đối với cục diện chiến lược và môi trường an ninh ở Trung Đông. Đây cũng sẽ là phép thử đối với các nỗ lực duy trì cơ chế không phổ biến hạt nhân trong khu vực.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trùng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Người thì đau nhức, sức thì giảm suy, nên phải làm gì để ăn ngon ngủ kỹ?

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
5: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
4: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
5: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
4: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
8: Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vô ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Bây giờ là 8 giờ. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng với biên tập viên Phương Hà và Phương Anh trong phần còn lại của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay với các nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Như thường lệ, chuyên mục trước giờ mở cửa có những thông tin đáng chú ý về đầu tư tài chính.
0: Mặt bằng lãi suất huy động giữ ở mức cao, tăng trưởng tín dụng vẫn cao hơn huy động vốn sẽ có trong thời sự toàn cảnh.
1: Mục hành tinh chuyển động chuyển đến quý vị thông tin về giải pháp tiềm năng cho cuộc khủng hoảng béo phì tại Malaysia từ trái mít quen thuộc.
0: Trước khi đến với các nội dung như vừa giới thiệu là một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, từ nguồn tin do người dân cung cấp, hôm qua đội K71 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã khảo sát tìm kiếm được một bộ hài cốt liệt sĩ tại ấp Tân Tây, xã Tân Thành. Khu vực này có khoảng 4-5 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập. Trên cơ sở này, đội K71 sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, phấn đấu sớm đưa các liệt sĩ về với đồng đội và gia đình. Tỉnh Tây Ninh đang thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ xác định danh tính bằng ADN. Từ ngày 4 đến ngày 6 đến ngày 22 tháng 7 đã có gần 14.000 trong tổng số gần 18.000 mộ liệt sĩ thực hiện lấy mẫu, trong đó có hơn 11.000 mộ liệt sĩ đủ điều kiện lấy mẫu.
0: Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Bộ Tư pháp đề xuất bỏ giới hạn 12 tháng ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và chế độ khác. So với dự luật được lấy ý kiến hồi tháng 6, dự thảo mới đang được Bộ Tư pháp thẩm định giữ lại, đề xuất bỏ quy định yêu cầu mỗi năm thực hiện ủy quyền nhận lương hưu một lần.
1: Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến giữa tháng 7, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt hơn 20 triệu tỷ đồng, tăng 7,86% so với cuối năm ngoái. Như vậy, từ đầu năm đến nay, thêm 1.460.000 tỷ đồng được bơm ra thị trường. Dù tín dụng tăng khá nhưng hoạt động ngân hàng vẫn đối mặt nhiều thách thức. Huy động vốn chỉ tăng hơn 6%, thấp hơn tốc độ tăng tín dụng, khiến chênh lệch giữa dư nợ cho vay và huy động lên tới khoảng 1.390.000 tỷ đồng, tạo áp lực lên thanh khoản của hệ thống.
0: Đà Nẵng chưa có chủ trương di rời trung tâm hành chính. Thông tin được ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng khẳng định tại buổi họp báo 6 tháng đầu năm do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức chiều qua.

0: Việc di rời trung tâm hành chính là chủ trương tác động rất lớn đến cấu trúc kinh tế xã hội và đời sống người dân. Ý tưởng rời trung tâm hành chính về phía Nam hiện chỉ dừng ở mức đề xuất của các chuyên gia tại các hội thảo chuyên đề.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp trừng phạt quân sự mạnh mẽ nhằm vào Iran và lực lượng Houthi tại Yemen sau khi hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út bị tấn công trên Biển Đỏ, làm dấy lên lo ngại xung đột Trung Đông tiếp tục lan rộng sang một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
2: Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nếu lực lượng Houthi tiếp tục tấn công các tàu trên Biển Đỏ, Washington sẽ quy trách nhiệm trực tiếp cho Tehran. Giới chuyên gia cảnh báo các cuộc tấn công mới có thể làm gián đoạn các hoạt động vận tải qua eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương, và là tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng thứ hai thế giới sau eo biển Hormuz. Sau các vụ tấn công, chi phí bảo hiểm đối với các tàu vận tải đi qua khu vực này đã tăng mạnh, trong khi nhiều tàu chở dầu buộc phải thay đổi lộ trình đi qua mũi Hảo Vọng ở Nam Phi, khiến thời gian và chi phí vận chuyển tăng đáng kể. Những diễn biến trên tiếp tục đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh. Trong phiên giao dịch ngày 23 tháng 7, giá dầu Brent vượt mốc $100 một thùng lần đầu tiên kể từ cuối tháng 5, tăng khoảng 7%, trong khi dầu thô WTI của Mỹ vượt $92 một thùng. Đây là phiên tăng giá thứ 5 liên tiếp của thị trường dầu mỏ, phản ánh lo ngại ngày càng lớn về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu nếu xung đột tại Trung Đông tiếp tục lan rộng.
0: Bộ Y tế Iran tối qua cho biết các cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào Iran trong 4 tuần qua đã khiến tổng cộng gần 700 người chết và bị thương. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Các cuộc tập kích của Mỹ vào Iran từ ngày 27 tháng 6 đã khiến tổng cộng 55 người chết và 629 người bị thương. Hầu hết người bị thương đã được xuất viện, chỉ còn lại 36 trường hợp. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ có bao nhiêu dân thường nằm trong số thương vong này. Về tình hình giao tranh, truyền thông Iran đưa tin, hai quả tên lửa của quân đội Mỹ đêm qua đã đánh trúng một vị trí gần làng Masan trên đảo Kesh cạnh eo biển Hormuz. Đây là hoạt động tấn công mới nhất của quân đội Mỹ vào Iran được ghi nhận, đánh dấu ngày thứ 13 liên tiếp giao tranh giữa hai bên nổ ra. Tuy nhiên, thương vong và thiệt hại do cuộc tấn công gây ra chưa được công bố. Iran cũng chưa thông báo biện pháp đáp trả đòn tập kích mới nhất của Mỹ.
1: Văn phòng đại diện thương mại Mỹ vừa công bố đợt áp thuế đối với 60 nền kinh tế nhằm thay thế mức thuế tạm thời 10% do Tổng thống Donald Trump áp đặt sẽ hết hiệu lực hôm nay. 60 nền kinh tế, trong đó có tất cả những đối tác quan trọng nhất của Mỹ, sẽ phải chịu mức thuế từ 10% đến 12,5%. Các mức thuế mới này sẽ có hiệu lực vào lúc 0 giờ 1 phút sáng ngày 24 tháng 7 theo giờ miền Đông nước Mỹ.
0: Ủy ban châu Âu EC thông báo đã giải ngân thêm 10 triệu euro, tương đương khoảng 11 triệu 300 nghìn đô la Mỹ, viện trợ nhân đạo cho Cuba, trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại quốc gia này tiếp tục xấu đi. Khoản tài trợ bổ sung này cho phép các đối tác của Liên minh châu Âu cung cấp thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, nước sạch và những nhu yếu phẩm khác, đồng thời một lần nữa thể hiện tinh thần đoàn kết của Liên minh châu Âu đối với người dân Cuba.
1: Ít nhất 143 người di cư và tị nạn đã thiệt mạng hoặc mất tích sau khi một con thuyền trôi dạt suốt 25 ngày ngoài khơi Mauritania trong hành trình vượt đại dương với châu Âu. Vụ việc mới nhất tiếp tục làm nổi bật thách thức nhân đạo dai dẳng đối với châu Âu và các quốc gia Tây Phi trong việc xử lý các dòng di cư bất hợp pháp, đồng thời cho thấy nhu cầu tăng cường phối hợp quốc tế nhằm bảo đảm an toàn cho người di cư và giải quyết các nguyên nhân kinh tế, xã hội khiến người dân phải rời bỏ quê hương.
0: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo là những thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Ngọc Trinh.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở khu vực Bắc Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo ngày hôm nay đến ngày mai, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ và Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Ngoài ra, từ hôm nay ở khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm mai, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ giảm dần.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
2: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn? Nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết. Nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Bell Collins, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Trước giờ mở cửa.
10: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục trước giờ mở cửa có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đề xuất nới thời điểm nhận tiền đặt cọc để giảm áp lực vốn. Hơn 111.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sắp đáo hạn. Nhà đầu tư có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu giao dịch tài sản mã hóa trái quy định. Đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong trước giờ mở cửa sáng nay.
11: Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 6, cả nước giải ngân vốn đầu tư công khoảng 357.000 tỷ đồng, đạt 35,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Dù tiến độ giải ngân đã có chuyển biến tích cực, quá trình triển khai vẫn đang chịu tác động từ nhiều điểm nghẽn. Ở một số địa phương, nguồn cung vật liệu xây dựng chưa đáp ứng nhu cầu, trong khi việc điều phối giữa các vùng còn thiếu đồng bộ. Cùng với biến động của giá xăng dầu và chi phí vận chuyển, nhiều dự án phải rà soát điều chỉnh hợp đồng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.
12: Góp ý xây dựng dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề xuất nới thời điểm chủ đầu tư được nhận tiền đặt cọc khi bán nhà ở hình thành trong tương lai nhằm giảm áp lực vốn cho doanh nghiệp. Theo dự thảo, chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán hoặc giá thuê mua bất động sản khi nhà ở công trình xây dựng đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Tuy nhiên, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị cho phép chủ đầu tư được thu tiền đặt cọc khi dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã có thiết kế cơ sở được thẩm định và có một loại giấy tờ về quyền sử dụng đất.
11: Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, trong những tháng còn lại của năm 2026, sẽ có khoảng 111.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán, trong đó nhóm bất động sản chiếm hơn nửa tổng giá trị đáo hạn. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt hơn 272.000 tỷ đồng.
12: Với khoảng 54 tỷ đô la Mỹ vốn FDI lũy kế, Hải Phòng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. 6 tháng đầu năm nay, tổng thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn ước đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ, đạt gần 80% kế hoạch năm. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Tài chính, Hải Phòng,

0: trọng cần xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên phù hợp với xu hướng dịch chuyển của dòng vốn quốc tế.
1: Thành phố Hải Phòng trong thời gian tới cần tập trung thu hút FDI thế hệ mới theo 3 nhóm lĩnh vực trọng tâm. Đó là về phát triển công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, trong đó ưu tiên thu hút các dự án bán dẫn AI, tự động hóa, nghiên cứu phát triển R&D và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Thứ hai đó là phát triển kinh tế biển thành trung tâm logistics thông minh. Thứ ba đó là phát triển bền vững FDI xanh, đẩy mạnh thu hút các dự án sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố cảng xanh và trung hòa carbon.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
0: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
2: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
3: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 284/2026 quy định chi tiết về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa. Nghị định xác lập mức trần xử phạt tối đa là 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân. Trong đó, cá nhân có hành vi vi phạm tương tự tổ chức sẽ chịu mức phạt bằng một nửa. Các tổ chức phát hành tài sản mã hóa sẽ bị phạt từ 70 triệu đến 100 triệu đồng nếu vi phạm các quy định về tỷ lệ sở hữu của người nước ngoài đối với tài sản dùng làm cơ sở phát hành. Mức phạt sẽ tăng lên từ 100 triệu đến 150 triệu đồng nếu tổ chức cung cấp thông tin sai lệch, thiếu sót hoặc chậm trễ, gây hiểu lầm cho cơ quan quản lý và nhà đầu tư.
0: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán hôm qua, ngay từ đầu phiên áp lực bán vẫn chi phối trên diện rộng khi phần lớn cổ phiếu giao dịch dưới tham chiếu. Kết thúc phiên giao dịch sáng, sàn Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 45 mã tăng giá. Tuy nhiên, bước sang phiên chiều, dòng tiền bắt đáy nhập cuộc mạnh tại nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa, giúp thị trường nhanh chóng đảo chiều. Có thời điểm VN Index vượt mốc 1.700 điểm trước khi lùi nhẹ vào cuối phiên. Thị trường cải thiện rõ rệt với 198 mã tăng và 127 mã giảm trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều cổ phiếu không chỉ thoát sắc đỏ mà còn tăng kịch trần sau những phiên điều chỉnh mạnh. Động lực lớn nhất của thị trường đến từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. Với diễn biến như vậy, mở cửa thị trường hôm nay, VN Index bắt đầu từ mức 1.699,38 điểm, HNX Index khởi động ở mức 281,07 điểm.
4: Thời sự toàn cảnh.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau gần 9 năm triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, cùng với hoàn thiện thể chế và tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền đang trở thành một trong những giải pháp trọng tâm để thay đổi nhận thức của ngư dân. Khi những quy định của pháp luật không còn dừng ở văn bản mà được truyền tải bằng những câu chuyện thực tế, những cuộc đối thoại ngay tại bến cảng, trên những chuyến tàu và trong từng nghiệp đoàn nghề cá, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đây cũng là cách lực lượng cảnh sát biển đang góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với ngư dân, hướng tới xây dựng nghề cá có trách nhiệm và phát triển bền vững. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
6: Không còn những buổi tuyên truyền một chiều hay những tờ rơi khô cứng, tại nhiều địa phương ven biển, thông điệp chống khai thác IUU đang được truyền tải bằng nhiều hình thức gần gũi hơn với người dân. Từ các buổi đối thoại tại cảng cá, sinh hoạt nghiệp đoàn, hệ thống loa truyền thanh cơ sở đến mạng xã hội, mỗi nội dung đều hướng tới mục tiêu giúp ngư dân hiểu rõ vì sao phải tuân thủ pháp luật khi vươn khơi. Sự thay đổi trong cách tuyên truyền cũng tạo nên những thay đổi trong nhận thức. Không ít chủ tàu từng vi phạm đã chủ động từ bỏ các phương thức khai thác trái phép, ký cam kết chấp hành quy định của luật thủy sản năm 2017 và không đưa tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Ngư dân Trần Danh Dự ở An Giang chia sẻ.
7: Bây giờ tôi là chủ phương tiện, là tôi chấp nhận là tôi có sung điện, tôi tự nguyện tháo gỡ lên nạp cho biên phòng, ký cam kết không tái phạm nữa, nếu tái phạm tịch thu phương tiện luôn, tôi đồng ý vô 100%.
6: Tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, các nghiệp đoàn nghề cá cũng trở thành cầu nối giữa lực lượng chức năng với ngư dân. Không chỉ vận động đoàn viên tuân thủ quy định, các nghiệp đoàn còn thường xuyên theo dõi hoạt động của tàu cá qua hệ thống thông tin liên lạc, kịp thời nhắc nhở khi có nguy cơ mất kết nối thiết bị giám sát hành trình hoặc vi phạm vùng biển nước ngoài. Ông Lê Khuân, Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá An Vĩnh cho biết.
8: Coi như tuyên truyền với anh em là coi như đi lùm thì cố gắng lộn ở trong vùng biển Việt Nam mình chứ đừng có xâm phạm vùng biển nước ngoài, cố gắng cái khắc phục cái theo phần IUU quá mà. Ý bọn châu Âu nó qua nó kiểm tra, mà nếu mà trường hợp mà coi như mình xâm phạm vùng biển nước ngoài nữa thì coi như là nó gắn cái thẻ đó cho mình, là coi như cái thủy sản của hồn của mình về là mình buồn bốn không có xuất khảo được, cho nên coi như có giá có nó rẻ.
6: Theo Bộ Nông nghiệp và

0: môi trường, đến nay hơn 80.000 tàu cá đã được đăng ký cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishBase. Tỷ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá thuộc diện bắt buộc đạt gần 100%. Trong 6 tháng đầu năm 2026, số tàu mất kết nối VMS trên 6 giờ giảm khoảng 82%, số tàu mất kết nối trên 10 ngày giảm khoảng 71%, số vụ vi phạm vùng biển nước ngoài tiếp tục giảm khoảng 75% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy nhận thức của ngư dân đang từng bước được cải thiện cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng. Là lực lượng trực tiếp thực thi pháp luật trên biển, Cảnh sát biển Việt Nam xác định tuyên truyền không chỉ để phổ biến quy định mà còn giúp ngư dân hiểu rõ hậu quả của từng hành vi vi phạm đối với bản thân, cộng đồng và uy tín của ngành thủy sản Việt Nam. Theo Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, qua công tác tuần tra kiểm soát, những vi phạm phổ biến hiện nay vẫn là tắt hoặc tháo thiết bị giám sát hành trình, không ghi nhật ký khai thác, không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra, thậm chí cố tình đưa tàu sang vùng biển nước ngoài để khai thác trái phép. Đây đều là những hành vi có thể khiến ngư dân bị xử phạt nặng, tịch thu phương tiện, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực gỡ cảnh báo thẻ vàng của Việt Nam. Thiếu tướng Trần Văn Hậu cho biết.
1: Để thay đổi cái nhận thức cho ngư dân ấy, khai thác có trách nhiệm thì cái biện pháp đầu tiên chúng tôi xác định đó là công tác tuyên truyền. Thì bà con chúng ta phải biết rằng cái tác hại đối với nền kinh tế, chúng ta không gỡ được thẻ vàng thì sẽ đồng nghĩa với việc chúng ta bị rút thẻ đỏ. Mà rút thẻ đỏ thì đồng nghĩa với việc là chúng ta không nhập khẩu hàng thủy sản vào các nước châu Âu được. Bên cạnh đó thì song song với đó thì chúng tôi làm tốt công tác quản lý, kiểm tra và hỗ trợ đồng hành cùng với ngư dân. Cùng với đó thì là cái việc xử lý nghiêm khắc cái vi phạm khai thác hải sản. Vì vậy là chúng tôi rất mong được cái sự vào cuộc phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, của các lực lượng chức năng, của cấp ủy chính quyền địa phương ven biển, trong đó có vai trò của lực lượng cảnh sát biển, biên phòng và kiểm ngư.
0: Cùng với tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, việc đưa pháp luật đến với ngư dân bằng những hình thức dễ hiểu, dễ nhớ và sát thực tiễn đang được xem là giải pháp căn cơ. Khi mỗi chủ tàu hiểu rằng tuân thủ pháp luật, khai thác bền vững để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn sinh kế lâu dài và góp phần khẳng định uy tín của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chống khai thác IUU sẽ không còn là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng mà trở thành trách nhiệm chung của mỗi ngư dân.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chống khai thác IUU là hành trình lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trong hành trình ấy, tuyên truyền không chỉ là phổ biến quy định của pháp luật, mà còn là quá trình xây dựng ý thức, trách nhiệm và niềm tin của ngư dân đối với một nghề cá văn minh hiện đại. Khi pháp luật thực sự đến được với mỗi con tàu, mỗi ngư dân trên biển, đó cũng là nền tảng vững chắc để Việt Nam sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của EC và hướng tới phát triển nghề cá bền vững.
3: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
4: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
4: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
3: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi.
4: Khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
3: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
4: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
5: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhanh nhạy,
7: chính xác,
6: sinh động,
7: hữu ích.
8: Thời sự toàn cảnh xin được tiếp tục với nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, ghi nhận tại nhiều ngân hàng trong đầu tháng 7 năm 2026, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục được điều chỉnh tăng. Đáng chú ý, mức lãi suất huy động mà người gửi có thể nhận được thậm chí cao hơn tới vài trăm phần trăm so với mức lãi suất niêm yết trên website của các ngân hàng. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin nội dung này.
6: Trong báo cáo mới đây, các chuyên gia của công ty tài chính Junata cho rằng việc một số ngân hàng đang tăng lãi suất thông qua các chương trình ưu đãi, thỏa thuận riêng với lãi suất lên 9,2 đến 9,3% và phát hành trái phiếu lên tới 9,7% một năm, cho thấy nhu cầu bổ sung vốn chung và dài hạn vẫn hiện hữu, nhất là trong bối cảnh tín dụng đang được thúc đẩy mở rộng như hiện nay. Ông

0: Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước cho biết những giải pháp của Ngân hàng Nhà nước để mở rộng dòng vốn.
1: Đầu tư công và có những tiến triển rất là tốt, nhưng tuy nhiên nó chưa đạt được như kỳ vọng đề ra. Do đó cái số dư tiền gửi kho bạc nhà nước tại hệ thống ngân hàng tăng khá nhanh. Chính phủ đã có nghị quyết để cho phép kho bạc nhà nước nâng cái mức 50% tại hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước lên mức cao hơn. Thì qua đó cũng đã góp phần cho các ngân hàng thương mại chúng tôi cải thiện được các hệ số an toàn, đặc biệt là hệ số LDR. Ngân hàng nhà nước đã ban hành ngay thông tư 25 cho phép tính 20% cái số dư tiền gửi kho bạc nhà nước vào cái hệ số LDR. Và trong thời gian tới, trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh, đảm bảo hỗ trợ các tỷ lệ an toàn của hệ thống ngân hàng thương mại.
0: Số liệu 6 tháng đầu năm cho thấy tăng trưởng tín dụng đạt 7,7% trong khi huy động vốn chỉ tăng 5,5%, phản ánh áp lực thanh khoản vẫn rất lớn. Trong đó, tăng trưởng tiền gửi khách hàng của 27 ngân hàng thương mại niêm yết trong quý 1 năm nay ở mức thấp, bất chấp mặt bằng lãi suất huy động đầu năm tăng mạnh 2-2,5% so với cuối năm 2025. Điều này dẫn đến tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi LDR thuần ở hầu hết các ngân hàng thương mại tăng lên mức trên 100%, qua đó khiến tỷ lệ dư nợ tín dụng trên huy động tiền gửi của hệ thống tăng lên 1,16 lần, mức cao nhất trong lịch sử. Ông Nguyễn Quang Huy, khoa tài chính ngân hàng, trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng
2: trong thời gian rồi cũng có một số ngân hàng đã phải đi vay trên thị trường ngân hàng với lãi suất khoảng 10 hoặc là trên 10%, nhưng mà tuy nhiên đây nó chỉ là cái con số thiểu số và nó mang tính là cục bộ chứ không phải là lan rộng trên toàn hệ thống. Và Ngân hàng Nhà nước đã bơm thanh khoản rất là kịp thời và chỉ sau có một thời gian ngắn thì nó lại quay trở lại là mức ổn định.
0: Những thay đổi trong cơ chế điều hành của Ngân hàng Nhà nước nhằm hạ nhiệt mặt bằng lãi suất và giảm áp lực huy động của các ngân hàng thương mại dự kiến sẽ phát huy hiệu quả kể từ quý 3 năm nay. Đồng thời, giới phân tích cũng kỳ vọng chính phủ và Ngân hàng Nhà nước sẽ có thêm chính sách mới được đưa ra vào nửa cuối năm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh về mặt bằng lãi suất huy động giữ ở mức cao nhưng tăng trưởng tín dụng vẫn còn cao hơn huy động vốn. Phần còn lại của chương trình hôm nay là thời lượng dành cho mục Hành tinh chuyển động.
4: Hành tinh chuyển động.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại Malaysia, số người mắc các bệnh không lây nhiễm như béo phì, tiểu đường và tăng huyết áp đang gia tăng nhanh chóng. Một trong những nguyên nhân chính là sự thay đổi trong chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp và nhà nghiên cứu đã tìm đến trái mít, một loại nông sản quen thuộc của Đông Nam Á, để phát triển các sản phẩm thay thế thịt và thực phẩm hỗ trợ sức khỏe, kỳ vọng góp phần xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh hơn cho người dân.
6: Tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, một nhà hàng chay đang thu hút nhiều thực khách với món burger làm từ thực vật. Thành phần chính là mít địa phương chiếm khoảng 60%, kết hợp với bột mì, nấm, dầu cọ và các loại gia vị. Để giới thiệu sản phẩm, nhà hàng thường xuyên tổ chức các buổi dùng thử và quảng bá đây là một lựa chọn tốt cho sức khỏe. Món burger này là sản phẩm của một start-up của Malaysia thành lập cách đây 8 năm. Công ty cho biết, mít xanh được lựa chọn vì có cấu trúc xơ tự nhiên gần với thịt, đồng thời chứa nhiều chất xơ và ít chất béo bão hòa hơn các sản phẩm thịt chế biến. Đây cũng là lý do loại quả này ngày càng được sử dụng nhiều trong ngành thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Đến nay, công ty đã đưa được sản phẩm của mình tới nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Ấn Độ. Một thực khách sau khi thưởng thức món burger chay chia sẻ.
7: Lúc đầu tôi thực sự đã quên mất rằng đây không phải là một chiếc burger thịt. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là kết cấu của món mít này rất giống thịt thật.
6: Không chỉ phần thịt quả, lá mít cũng đang được các nhà nghiên cứu khai thác để phát triển những sản phẩm hỗ trợ sức khỏe. Mới đây, một viện nghiên cứu tại Malaysia đã phối hợp với một doanh nghiệp lớn của Nhật Bản chiết xuất thành công hoạt chất từ lá mít có khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết và phòng ngừa bệnh béo phì. Ông Kato Tsuyoshi, quản lý tiếp thị tại công ty dược phẩm Roto cho biết, hiện công ty đang có kế hoạch đưa sản phẩm này thành một loại đồ uống sức khỏe hoặc sản phẩm theo mùa tại Malaysia.
7: Quả mít là loại nông sản rất phổ biến ở các nước Đông Nam Á. Chúng tôi kỳ vọng có thể tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương để phát triển những sản phẩm mang lại giá trị cho người dân trong khu vực.
6: Việc tận dụng mít không chỉ mang lại giá trị dinh dưỡng mà còn giải quyết bài toán lãng phí thực phẩm và thu nhập cho nông dân. Tại các vườn trồng mít, trước đây nông dân thường phải bỏ đi những quả còn xanh hoặc bị chín quá. Tuy nhiên hiện nay, tất cả đều có thể được thu mua để trở thành nguồn nguyên liệu sản xuất thực phẩm tốt cho sức khỏe. Ông Ahmad Jaffa, giám đốc điều hành Nanka, doanh nghiệp đang thu mua mít từ nông dân Malaysia, cho biết.
7: Chúng tôi cũng đang tạo thêm

0: thu nhập cho nông dân. Thay vì phải chờ đến khi quả chín, giờ đây họ đã có thể bán mít cho chúng tôi ngay khi quả vẫn còn xanh.
1: Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy cứ 8 người trên thế giới thì có một người bị béo phì. Tại Malaysia, hơn 20% người trưởng thành

0: và các bệnh không lây nhiễm từ chính những tài nguyên sẵn có trong khu vực.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung của Hành tinh chuyển động đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Ngọc Diệu, Anh Tú, Phương Anh và Phương Hà thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Bản tin văn hóa xã hội.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội với một số tin chính sau đây. Hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Phấn đấu thu thập mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định đạt 100% vào cuối năm nay. Vé xem xiếc trực tuyến mở ra trải nghiệm mới cho khán giả. Thưa quý vị, các địa phương đang cố gắng hoàn thiện việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trước ngày 30 tháng 8 để phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp theo sự chỉ đạo của chính phủ. Tỉnh Đắk Lắk vừa dự kiến giảm 690 cơ sở giáo dục công lập, tương đương giảm 55,7% đầu mối hiện có, nhằm tinh gọn quản lý, tăng cường nguồn lực cho hoạt động dạy và học. Trước khi thực hiện sắp xếp, tỉnh này có 1.238 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng đã tổ chức cuộc họp cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Trong đó dự kiến giảm 490 cơ sở giáo dục công lập trong tổng số 1.162 cơ sở hiện nay. Xét tuyển đại học cũng đang là vấn đề được nhiều người quan tâm. Trước phản ánh về việc thí sinh đã nộp chứng chỉ IELTS lên hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng hồ sơ vẫn bị từ chối vì không đăng ký trên cổng thông tin của trường. Đại diện Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, từ ngày 20 tháng 5 đến 25 tháng 6 đã nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp bằng hình thức trực tiếp tại trường và trực tuyến qua trang thông tin của trường. Việc rà soát hồ sơ để thực hiện xét tuyển là quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học. Nhà trường chỉ đưa vào danh sách xét tuyển chính thức các thí sinh xét kết hợp nếu có kết quả minh chứng đã được kiểm tra và xác thực là hợp lệ. Liên quan đến 8 nạn nhân vụ ngộ độc khí tại hầm bioga trại nuôi lợn của công ty Dabaco ở Thanh Hóa, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, đến ngày hôm qua đã có 6 nạn nhân được xuất viện, 2 trường hợp nặng hơn vẫn đang trong quá trình điều trị. Trước đó, 5 nạn nhân đã tử vong tại hiện trường do độc tính quá mạnh của khí độc. Tại Nghệ An, cơ quan chức năng vừa đánh sập đường dây lừa dối khách hàng núp bóng phòng khám đa khoa y học Nghệ An ở phường Thành Vinh. Phòng khám này sử dụng cả những người không có chuyên môn để tham gia khám tư vấn, thậm chí dùng chiêu thức vẽ bệnh như bơm sữa đậu nành và niệu đạo rồi rút ngược trở lại để tạo hiện tượng giống dịch mủ, sau đó thông báo bệnh nhân bị viêm nhiễm nặng. Bôi thuốc mỡ lên cổ tử cung rồi sử dụng máy soi để tạo hình ảnh giả mưng mủ, kết luận bệnh nhân mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng.
0: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
2: Chuyển sang thông tin về chiến dịch 500 ngày đêm chạy đua với thời gian trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Tỉnh Đắk Lắk hôm qua bắt đầu chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn. Toàn tỉnh hiện có hơn 4.300 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trong số này, hơn 2.700 liệt sĩ còn thân nhân đủ điều kiện để thu nhận mẫu ADN. Đợt này phấn đấu lấy mẫu của trên 70% thân nhân đủ điều kiện, xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ đối sánh, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Có mặt tại điểm lấy mẫu, bà Hơ Black Nie ở phường Ae Cao có cậu ruột là liệt sĩ cho biết.
3: Đảng và nhà nước lấy mẫu ADN để tìm thân nhân liệt sĩ thì gia đình rất là vui, thắp lên hy vọng.

0: vọng để chúng tôi có thể tìm được cậu của mình.
1: Trên phạm vi cả nước, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, Bộ Công an đã xác định 6 tháng cuối năm nay là thời gian vàng hết sức quan trọng, quyết định kết quả của chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
2: Bộ Công an quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo công an các đơn vị địa phương phát huy sức mạnh của toàn lực lượng công an nhân dân, triển khai đợt cao điểm thu mẫu ADN sinh phẩm thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên toàn quốc, với quyết tâm đến hết năm 2026 sẽ đạt 100%.
1: Cuối bản tin là những thông tin về lĩnh vực văn hóa. Tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ đang diễn ra trên phạm vi cả nước tại 190 cụm rạp và sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 7. Đây là lần đầu tiên hệ thống rạp chiếu phim thương mại cùng chung tay thực hiện chương trình chiếu phim miễn phí, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa bằng ngôn ngữ điện ảnh. Giờ đây, không cần đến quầy vé, khán giả vẫn có thể xem được lịch diễn, lựa chọn chỗ ngồi, thanh toán và nhận vé điện tử của Liên đoàn Xiếc Việt Nam chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Đó là kết quả của việc Liên đoàn Xiếc Việt Nam đang triển khai hệ thống bán vé trực tuyến. Việc sử dụng mã QR cũng thay cho vé giấy đã giúp rút ngắn thời gian kiểm soát vé, hạn chế tình trạng phải xếp hàng mua hoặc thất lạc vé. Đây được xem là bước tiến trong hiện đại hóa hoạt động biểu diễn nghệ thuật và nâng cao trải nghiệm của khán giả. Tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, chương trình phục dựng nghi lễ cưới truyền thống của đồng bào Vân Kiều đang được tổ chức nhằm bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời gắn với phát triển du lịch cộng đồng trong vùng dân tộc thiểu số. Chương trình phục dựng từ lễ bỏ của, trao sính lễ đến lễ đón và rước dâu, đồng thời tái hiện lễ khơi, tức là lễ cưới lần hai. Người Vân Kiều quan niệm làm được lễ này thì cuộc sống vợ chồng sẽ hạnh phúc viên mãn. Bản tin văn hóa xã hội do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
5: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
4: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
6: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai, nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
7: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
5: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
6: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
7: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư. Nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lấy đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê. Nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
4: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
5: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
8: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
5: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
9: Mười phút sự kiện luận bàn.
10: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953, Hàn Quốc từng là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Thu nhập bình quân đầu người chỉ ở mức vài chục đô la mỗi năm, gần như không có những lợi thế vốn được xem là điều kiện để cất cánh. Thế nhưng chỉ hơn nửa thế kỷ sau, quốc gia này lại trở thành nền kinh tế lớn thứ 12 thế giới, được mệnh danh là một trong bốn con hổ châu Á. Phía sau những thành tựu đó là dấu ấn của một mô hình quản trị đặc biệt, mô hình nhà nước kiến tạo phát triển, đóng vai trò định hướng và dẫn dắt, can thiệp vào nền kinh tế bằng các chính sách công nghiệp chiến lược, không phải để thay thế thị trường, mà để thúc đẩy những lĩnh vực then chốt, định hình cấu trúc kinh tế tương lai. Mời quý vị cùng nhìn lại bài học từ mô hình nhà nước kiến tạo phát triển của Hàn Quốc và hành trình tạo nên kỳ tích sông Hàn trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với góc nhìn của phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á.
11: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
10: Thưa quý vị, vào năm 1953, với đống tro tàn của chiến tranh, Hàn Quốc gần như phải bắt đầu lại từ con số 0. Trong bối cảnh đó, chính phủ nước này xác định không thể dựa vào các lợi thế sẵn có để phát triển, mà phải lựa chọn xây dựng lợi thế cạnh tranh thông qua vai trò dẫn dắt của nhà nước.
12: Đầu thập niên 1960 dưới thời Tổng thống Park Chung-hee, Hàn Quốc bắt đầu triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm, trong đó nhà nước giữ vai trò hoạch định chiến lược phát triển, lựa chọn các ngành ưu tiên, huy động và phân bổ nguồn lực. Giai đoạn những năm 1960, Hàn Quốc tập trung phát triển các ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may và hàng tiêu dùng để thúc đẩy xuất khẩu. Sang thập niên 1970, trọng tâm chuyển sang công nghiệp nặng và hóa chất với các ngành như luyện thép, đóng tàu và cơ khí. Đến những năm 1980 và 1990, chiến lược tiếp tục dịch chuyển sang điện tử, ô tô và bán dẫn, những lĩnh vực có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao hơn. Bước sang thế kỷ 21, Hàn Quốc lựa chọn đầu tư vào các ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, tin thế hệ mới, công nghệ sinh học và chuyển đổi số. Nhìn lại hơn 6 thập kỷ phát triển, có thể thấy các ngành ưu tiên của Hàn Quốc luôn thay đổi theo từng giai đoạn. Nhưng vai trò của nhà nước trong việc hoạch định chiến lược, điều phối nguồn lực và tạo dựng các lợi thế cạnh tranh mới cho nền kinh tế luôn được duy trì nhất quán. Ông Idamin Gil, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới, cho biết.
13: Chúng tôi nhận định Hàn Quốc là một ngôi sao tăng trưởng. Hàn Quốc đã thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, duy trì tăng trưởng dài hạn bằng cách tận dụng ba yếu tố, đầu tư, bao trùm và đổi mới. Sự phát triển của Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác công tư và quốc tế.
10: Vâng, thưa phóng viên Tuấn Nhật ạ, nhìn lại hơn 60 năm phát triển của Hàn Quốc có thể thấy là mỗi giai đoạn thì quốc gia này đều xác định những ngành công nghiệp ưu tiên khác

0: nhau theo từng giai đoạn phát triển. Vậy qua góc nhìn của các chuyên gia thì anh thấy đâu là cơ sở để nhà nước Hàn Quốc xác định được ngành cần ưu tiên ở mỗi thời kỳ ạ?
1: Vâng, có ý kiến cho rằng nhà nước Hàn Quốc xác định các ngành ưu tiên thông qua các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm. Trong đó, nhà nước đóng vai trò vừa là kiến trúc sư, vừa là chỉ huy dàn nhạc, vừa đóng vai trò là người giám hộ để điều chỉnh những bất cập, vừa là người tạo nhịp đập để duy trì sự cân bằng hài hòa, thậm chí đôi lúc còn là cảnh sát để duy trì trật tự. Điều này hoàn toàn đúng, thế nhưng theo tôi vẫn chưa đủ. Phải nói một cách chính xác là Hàn Quốc luôn lựa chọn và xác định một cách linh hoạt các ưu tiên phát triển trong tổng thể tình hình phát triển chung của cả thế giới, nhưng lại phù hợp với nhu cầu, năng lực quốc gia trong từng giai đoạn. Để làm được điều này, Hàn Quốc luôn đặt mình trong mặt bằng chung của cả cộng đồng quốc tế và xác định các mục tiêu cụ thể cho mỗi kế hoạch 5 năm, lựa chọn cho mình những phân khúc phù hợp nhất. Đáng chú ý là những mục tiêu trong các kế hoạch của Hàn Quốc không cứng nhắc mà có thể được thay đổi hoặc bổ sung các mục tiêu khác có liên quan. Nhìn từ góc độ này, có thể nói trả lời cho câu hỏi của biên tập viên Anh Thư chỉ có một từ khóa là lợi ích quốc gia và cách thức hiệu quả nhất để phục vụ lợi ích quốc gia trong từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể. Xin lấy giai đoạn hiện nay làm ví dụ để chứng minh. Có nhiều ý kiến cho rằng hiện nay Hàn Quốc đang tập trung toàn lực vào 12 công nghệ chiến lược quốc gia, nổi bật là trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn tiên tiến, robot, năng lượng tương lai và công nghiệp văn hóa. Điều này cũng hoàn toàn đúng, nhưng cũng chưa đủ. Trong bối cảnh khi xung đột vũ trang vẫn xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới, các nước có nhu cầu tăng cường năng lực quốc phòng ngày một cao, Hàn Quốc không bỏ qua một phân khúc đang rất ăn khách hiện nay là sản xuất và xuất khẩu vũ khí khí tài quân sự, bao gồm cả vũ khí hạng nặng và khí tài chiến lược. Ngành này đang mang lại nguồn ngoại tệ lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho Hàn Quốc.
0: Vâng, việc xác định các ngành ưu tiên mới chỉ là bước đầu của chiến lược phát triển. Thách thức lớn hơn là làm thế nào để huy động cả một quốc gia cùng hướng tới mục tiêu đó. Đây cũng là điểm cốt lõi của mô hình nhà nước kiến tạo mà Hàn Quốc theo đuổi. Giáo dục, khoa học công nghệ, tài chính hay phát triển doanh nghiệp đều được xây dựng để thúc đẩy những ngành công nghiệp chiến lược mà nhà nước đã lựa chọn. Trong đó, giáo dục được xem là nền tảng để tạo dựng nguồn nhân lực cho quá trình công nghiệp hóa. Cùng với đầu tư cho việc đào tạo nguồn nhân lực một cách phù hợp thì đầu tư cho nghiên cứu và phát triển đã được Hàn Quốc đẩy mạnh để nâng cao năng lực công nghệ. Đặc biệt, một số doanh nghiệp có tiềm năng cũng được tạo điều kiện phát triển thành các tập đoàn quy mô lớn hay còn gọi là các chaebol, đủ sức để cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Giáo sư Jo Sung-wook, trường kinh doanh Đại học Quốc gia Seoul cho biết.
2: Nhiều tập đoàn chaebol của Hàn Quốc phát triển trong cùng một giai đoạn khi chính phủ phát đi những tín hiệu rõ ràng về các ngành công nghiệp mà doanh nghiệp cần tham gia nếu muốn thành công. Cũng trong giai đoạn đó, sự phát triển của các chaebol diễn ra song hành với quá trình tăng trưởng của nền kinh tế Hàn Quốc. Thực tế cho thấy, giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhất của kinh tế Hàn Quốc từ những năm 1970 đến đầu những năm 1990 cũng là thời kỳ nhiều chaebol truyền thống hình thành và phát triển.
0: Vâng, như vậy có thể thấy là sức mạnh của mô hình nhà nước kiến tạo ở Hàn Quốc không nằm trong từng chính sách đơn lẻ mà ở năng lực kết nối và điều phối toàn bộ nguồn lực quốc gia nhằm phục vụ một chiến lược phát triển thống nhất. Thưa phóng viên Tuấn Nhật ạ, từ quan sát thực tiễn và qua những ý kiến của chuyên gia mà anh từng tiếp cận thì anh thấy là nhà nước Hàn Quốc đã dựa vào những cơ chế nào để điều phối hiệu quả các chính sách và các chủ thể cùng hướng tới một mục tiêu phát triển chung ạ thưa anh?
1: Nhìn từ thực tế hơn 4 thập kỷ qua, có thể thấy nhà nước Hàn Quốc đã điều phối phát triển thành công bằng mô hình nhà nước kiến tạo. Trong đó, nòng cốt là sự kết hợp chặt chẽ giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân với các cơ chế quan trọng nhất bao gồm các kế hoạch phát triển 5 năm, các công cụ tài chính tiền tệ và các hội đồng tư vấn đối tác công tư, v.v. Tại Hàn Quốc, quan hệ hợp tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp được thể chế hóa nhằm tạo điều kiện cho việc xây dựng và áp dụng các chính sách một cách dài hơi trong tổng thể các ngành chiến lược. Điều này hoàn toàn phù hợp với những đặc trưng căn bản của mô hình nhà nước kiến tạo phát triển. Ở đó, nhà nước phải thực sự hòa mình vào thị trường, cảm nhận trực tiếp những biến thiên nhu cầu thực tế của thị trường, nhưng vẫn phải giữ được sự độc lập, sự liêm chính, công khai, minh bạch, vai trò đầu tàu dẫn dắt, vai trò điều phối và vai trò kiến tạo. Đây là những điều kiện cần và đủ để nhà nước Hàn Quốc đưa ra những chính sách đúng đắn, không bị doanh nghiệp thao túng để rồi lại rơi vào vòng xoáy của lợi ích nhóm. Chính vì nhà nước và chính phủ Hàn Quốc qua nhiều thời kỳ gìn giữ được khoảng cách cần thiết với doanh nghiệp, trong khi vẫn hòa chung nhịp đập con tim với doanh nghiệp, nên các chính sách đều có hiệu quả cao và đưa đất nước phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng sự can thiệp của nhà nước vào thị trường cũng có chừng mực nhất định. Hàn Quốc luôn coi trọng cơ chế thị trường thực chất, coi đây là yếu tố tạo động lực phát triển cho doanh nghiệp và nền kinh tế, đồng thời là một màng lọc để loại bỏ các hạt sạn hoặc các thực thể không lành mạnh, yếu đuối ra khỏi nền kinh tế. Sự kết hợp nhuần nhụy những yếu tố nêu trên đã tạo ra sức mạnh Hàn Quốc.
0: Cũng có không ít quốc gia từng theo đuổi chính sách tương tự nhưng mà không đạt được kết quả như kỳ vọng. Vậy ý kiến của các chuyên

0: Chuyên gia cho thấy điều gì ở chính bộ máy nhà nước Hàn Quốc đã tạo nên sự khác biệt để cho mô hình này có thể phát huy được hiệu quả trong suốt nhiều thập kỷ ạ, thưa anh?
1: Theo giới chuyên môn, sự khác biệt chủ yếu của Hàn Quốc là một bộ máy hành chính dồn toàn lực vào việc hoạch định và thực thi các chiến lược kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp một cách toàn diện, không phân biệt công hay tư, lựa chọn nhóm doanh nghiệp để hỗ trợ phù hợp với từng giai đoạn một cách có chủ đích, công bằng, không thiên vị, can thiệp đúng lúc, đúng chỗ, đúng mức vào thị trường để không làm cản trở dòng chảy chung mà vẫn khơi thông được những điểm nghẽn. Trong sự khác biệt này có 5 yếu tố cốt lõi là nguồn nhân lực chất lượng cao, chế độ đãi ngộ phù hợp với sức lao động và sự đóng góp cho xã hội, thường xuyên cải cách bộ máy hành chính và áp dụng công nghệ cao vào lĩnh vực hành chính, sự liên thông giữa các cơ quan bộ ngành, chính sách đối ngoại hiệu quả đối với việc bảo vệ, nâng cao lợi ích và vị thế quốc gia. Với yếu tố thứ nhất, bộ máy hành chính của Hàn Quốc được xây dựng thông qua các kỳ thi tuyển công chức quốc gia vô cùng khắt khe để có được những nhân tài thực sự ưu tú, đủ tài năng và đạo đức để phục vụ công việc. Để có được yếu tố này, Hàn Quốc luôn coi trọng giáo dục đào tạo, một quốc sách gốc rễ trong mọi thời kỳ. Sau khi đã có được một đội ngũ tinh anh, Hàn Quốc áp dụng chính sách đãi ngộ rất cao với lương cao bổng hậu giúp công chức yên tâm công tác. Có thể thấy, yếu tố thứ nhất và yếu tố thứ hai có quan hệ hữu cơ tương hỗ. Còn ở yếu tố thứ ba, Hàn Quốc chú trọng đầu tư phát triển mạng lưới hạ tầng công nghệ thông tin với hệ thống điện tử xử lý công việc hành chính nội bộ, kết nối các cơ quan, các dịch vụ công, dịch vụ hành chính được cung cấp thông qua mạng Internet và điện thoại di động. Yếu tố này cũng góp phần nâng cao tính minh bạch công khai của hệ thống hành chính, đồng thời giúp duy trì yếu tố thứ tư là sự liên thông giữa các bộ ngành và cơ quan. Còn yếu tố thứ năm đang được chính quyền hiện nay của Hàn Quốc thể hiện một cách sắc nét. Kể từ khi nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 4 tháng 6 năm ngoái, ông Lee Jae-myung đã và đang áp dụng một chính sách ngoại giao phục vụ rất hiệu quả cho lợi ích quốc gia.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật. Thưa quý vị, từ một quốc gia nghèo tài nguyên và bị chiến tranh tàn phá, Hàn Quốc đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới. Hành trình đó không chỉ tạo nên kỳ tích sông Hàn, mà còn đưa mô hình nhà nước kiến tạo trở thành một trong những kinh nghiệm phát triển được nghiên cứu và tham khảo rộng rãi trên thế giới. Ông Matthias Gorman, Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển OECD nhận định.
2: Các thể chế hiến pháp của Hàn Quốc đã được thử thách, nhưng chúng đã chứng minh được hiệu quả hoạt động rất tốt qua những thử thách đó. Tôi nghĩ rằng câu chuyện của Hàn Quốc trong 30 năm qua nên là nguồn cảm hứng cho nhiều quốc gia khác muốn đạt được thành công tương tự.
0: Mô hình nhà nước kiến tạo vì thế được xem là một trong những kinh nghiệm tiêu biểu về quản trị và sự nhất quán trong thực thi chính sách đối với nhiều quốc gia đang tìm kiếm động lực tăng trưởng mới. Đến đây chương trình 10 phút sự kiện luận bàn xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Xin kính chào quý vị. Chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
5: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
6: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường đi mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc ấy cảm thấy buồn chán lắm.
5: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
6: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu. Mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà. Đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị. Chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
4: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
5: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
7: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại.

0: chức năng vận động có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
1: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
2: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu, nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm, và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
3: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý, thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
0: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme, vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2, và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
1: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
3: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Xin nhắc lại 1800 1120.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
6: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
5: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
6: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
5: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
6: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
7: Dõi kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mùa hè này, mỗi hành động tiết kiệm điện nhỏ nhất như tắt quạt, đèn, điều hòa khi rời khỏi phòng đều mang những ý nghĩa lớn. Tiết kiệm điện không chỉ là trách nhiệm mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp bảo vệ môi trường, giảm thiểu chi phí và đảm bảo nguồn điện ổn định cho cuộc sống của mỗi người dân.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình từ lúc này đến 14 giờ hôm nay. Chín giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, chính sách tài khóa nửa đầu năm ổn định nền tảng phát triển cho nền kinh tế, 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 quốc hội với cử tri sửa luật trách nhiệm bồi thường nhà nước bảo đảm tốt hơn quyền của công dân, 10 giờ bản tin thời sự, 10:10 dân tộc và phát triển đa dạng hóa và nâng tầm giá trị mận Sơn La từ du lịch và chế biến sâu, 10:30 viễn ninh tổ quốc ma trận trang sức cao cấp giả, ranh giới giữa gian lận thương mại và lừa đảo. 11 giờ bản tin thể thao, 11:10 xã hội chuyển động, chính sách đào tạo nhân lực STEM bước đột phá trong việc thu hút người học giỏi và các ngành khoa học cơ bản mũi nhọn. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 pháp luật và đời sống, Hà Nội nhân rộng hệ thống camera AI trên địa bàn thành phố. 12 giờ thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 chuyển đổi xanh, các giải pháp ứng dụng công nghệ giảm phát thải, chuyển dịch năng lượng xanh trong ngành sản xuất xi măng. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
0: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chịu trách nhiệm in ấn, cung ứng hơn 200 triệu bản sách giáo khoa cho 19 triệu học sinh cả nước năm học 2026-2027. Hà Nội tổng kiểm tra chất lượng xăng E10. Mỹ triển khai đợt áp thuế mới đối với 60 nền kinh tế. Nỗ lực khống chế dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo đối mặt nhiều thách thức. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tối qua tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Tổ quốc ghi công, lời hứa với mẹ. Thông qua những câu chuyện chân thực, những nhân vật xuất hiện trong các phóng sự và các trường đoạn nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình khắc họa hành trình đưa những người con trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình. Bên cạnh đó, chương trình góp phần làm nổi bật ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cuộc hành quân đặc biệt của thời bình, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu.
6: Đề nghị các ông chí xác định cái nhiệm vụ này bằng mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ ra nhiều cách để chúng ta thực hiện, mà dứt khoát phải hoàn thành nhiệm vụ. Để chúng ta làm vơi đi cái khổ đau của những gia đình mà chưa tìm thấy cái hài cốt của những liệt sĩ. Cũng bớt đi được những cái còn băn khoăn, trăn trở chính trong lòng chúng ta.
0: Những ngày này tại Gia Lai, lực lượng công an tỉnh đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai đợt cao điểm lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
7: Gần 70 tuổi, sức khỏe đã yếu đi nhiều, nhưng nỗi nhớ người anh trai là liệt sĩ Bùi Văn Tửu, hy sinh năm 1954 tại chiến trường phía Bắc, chưa bao giờ nguôi trong lòng ông Bùi Văn Tạc ở làng Mrông Dố 1, xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai. Được chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đưa về phường Pleiku để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN, ông không giấu được niềm xúc động.
8: Điểm lớn nhất là chỉ vươn ra là tìm lấy mộ rồi tôi đưa về ông bà. Tổ tiên là vậy, cuối cùng thế rồi. Nhà chúng tôi đã cũng sắp hết rồi.
7: Ở miền biển Quy Nhơn, niềm vui, hy vọng hiện rõ trên gương mặt ông Nguyễn Văn Phước khi được lấy mẫu ADN với mong ước tìm được người anh trai là liệt sĩ Nguyễn Tỷ,

0: sinh năm 1969. Năm ấy, ông Phước vừa cất tiếng khóc chào đời, cha mẹ mất sớm, những ký ức về người anh chỉ còn lại qua lời kể của người thân. Hơn nửa thế kỷ qua, gia đình vẫn thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Tỷ, nhưng chưa một lần biết ông hy sinh và an táng ở đâu.
1: Tôi ra đời năm 69, cái năm đó là anh tôi mất, hồi đó mà nhỏ quá, chỉ biết thông tin ba mẹ nói vậy thế thôi. Nên hôm nay có cái sự kiện này mình rất là mừng, lâu nay mình vẫn cúng, nhưng mà hoặc là không biết anh mình như thế nào đó, rất là buồn. Cũng mong muốn là gì anh mình quy tập được về hay như tại cái trang liệt sĩ, mình có cái nơi để mình lên mình thăm viếng.
0: Đợt cao điểm lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Gia Lai được triển khai tại 9 địa điểm trên địa bàn tỉnh. Lực lượng công an, cán bộ y tế cùng tình nguyện viên được bố trí xuyên suốt quá trình thu nhận mẫu. Thượng tá Nguyễn Hòa Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thân nhân liệt sĩ được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra thông tin cá nhân, xác minh quan hệ huyết thống, lấy mẫu sinh phẩm và cập nhật dữ liệu theo đúng quy trình kỹ thuật.
2: Trước hết là đã chỉ đạo hướng dẫn công an cấp xã trong cái việc rà soát, cập nhật các cái thông tin liệt sĩ xác định danh tính cũng như là thân nhân để mà lấy mẫu ADN. Cán bộ chiến sĩ của các lực lượng công an đã không quản ngày đêm đến từng nhà dân vận động tuyên truyền để người dân tham gia.
0: Đến nay, Gia Lai đã hoàn thành việc rà soát, xác minh và cập nhật thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Toàn tỉnh Gia Lai đã cập nhật thông tin của hơn 32.000 liệt sĩ, trong đó có hơn 8.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính, đồng thời xác định được khoảng 4.200 thân nhân thuộc diện lấy mẫu ADN với hơn 3.600 trường hợp đã đăng ký tham gia.
3: Chuyển sang các thông tin khác, năm học 2026-2027 là dấu mốc quan trọng của ngành giáo dục khi học sinh trên cả nước chính thức sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa. Trước thềm năm học mới, những quan tâm về tiến độ in ấn nguồn cung, biến động giá cả cũng như sự sẵn sàng của đội ngũ giáo viên đang được dư luận quan tâm. Ông Đặng Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, năm học tới cả nước có hơn 19 triệu học sinh phổ thông. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã và đang tổ chức đấu thầu rộng rãi, in phát hành hơn 200 triệu bản sách giáo khoa, các môn học cho các lớp cấp học, kể cả các chuyên đề tự chọn của học sinh. Đến ngày 20 tháng 7, đã lưu kho được hơn 99% và đã phát hành đến địa phương được trên 85,2% sách giáo khoa. Dự kiến đến trước ngày 15 tháng 8, tất cả học sinh trên cả nước sẽ có đầy đủ sách giáo khoa, các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.
4: Tỉnh Quảng Ninh đang gấp rút xây dựng đề án thí điểm hỗ trợ đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện, hướng tới nhân rộng ra toàn tỉnh trong thời gian tới, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giảm áp lực đưa đón cho phụ huynh và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Trong năm học 2026-2027, Quảng Ninh sẽ triển khai thí điểm đưa đón học sinh bằng xe buýt điện tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Dự kiến sẽ có 6 tuyến xe buýt điện được tổ chức để kết nối các khu dân cư, điểm đón, trả học sinh với các trường hoặc cụm trường. Đây không chỉ nhằm giải quyết bài toán giao thông học đường và giảm tải áp lực cho người dân, mà còn là bước đi cụ thể của tỉnh trong việc xây dựng môi trường giao thông hiện đại và văn minh đô thị.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên địa bàn toàn thành phố. Nội dung kiểm tra bao gồm việc rà soát, cập nhật danh sách các tổ chức cá nhân trong chuỗi cung ứng xăng dầu trên địa bàn có hoạt động liên quan đến xăng sinh học E10, gồm cơ sở sản xuất, pha chế, kho, tổng kho, kho trung chuyển, thương nhân phân phối, đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu có kinh doanh xăng sinh học E10. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm quy chuẩn về kỹ thuật pha chế, chất lượng nhiên liệu, hành vi kinh doanh xăng sinh học E10 không đảm bảo yêu cầu về đo lường, chất lượng và điều kiện lưu thông. Trường hợp cần thiết, phạm vi kiểm tra có thể mở rộng.
4: Sau gần 2 tháng triển khai sử dụng xăng sinh học, thành phố Hồ Chí Minh chưa ghi nhận tình trạng thiếu xăng hoặc phản ánh của người dân về chất lượng xăng E10. Phóng viên Vũ Hường thông tin.
5: Thành phố Hồ Chí Minh có 1.176 cửa hàng xăng dầu, 65 thương nhân phân phối, 12 thương nhân đầu mối, 2 doanh nghiệp sản xuất. Trung bình một ngày trên địa bàn thành phố tiêu thụ khoảng 13.000 tấn xăng dầu, có quy mô tiêu thụ lớn nhất cả nước. Từ cuối năm 2025, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với các thương nhân đầu mối, phân phối để chuẩn bị kế hoạch chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học. Từ ngày 1 tháng 6, toàn bộ các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố đã chuyển qua bán xăng sinh học E10. Đến nay, thành phố chưa ghi nhận cửa hàng thiếu xăng bán hay phản ánh nào của người dân về chất lượng của xăng.
4: Tiếp theo là tin bão gần Biển Đông. Đêm qua, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Noun. Vào lúc 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 124,2 độ Kinh Đông,

0: cách đảo Luzon, Philippines khoảng 210 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo, đến 7 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 119 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, vùng nguy hiểm vĩ tuyến 18,5 đến 22 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 26 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 115,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí ở vào khoảng 25,8 độ Vĩ Bắc, 114 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 114 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, gió mạnh, sóng lớn trên biển. Từ chiều tối nay, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Tin thế giới, Văn phòng đại diện thương mại Mỹ vừa công bố đợt áp thuế đối với 60 nền kinh tế nhằm thay thế mức thuế tạm thời 10% do Tổng thống Donald Trump áp đặt sẽ hết hiệu lực trong hôm nay. 60 nền kinh tế, trong đó có tất cả những đối tác quan trọng nhất của Mỹ, sẽ phải chịu mức thuế từ 10% đến 12,5%. Các mức thuế này có hiệu lực vào lúc 0 giờ 01 phút sáng ngày 24 tháng 7, theo giờ miền Đông nước Mỹ.
0: Liên quan đến thương mại Mỹ-Canada, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định Canada sẽ làm mọi cách để bảo vệ lợi ích quốc gia trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, đồng thời đề ngò khả năng áp dụng các biện pháp đáp trả nếu cần thiết.
2: Trong mọi hoàn cảnh, bất kể kết quả các cuộc đàm phán ra sao, Canada sẽ làm mọi điều cần thiết để củng cố sức mạnh trong nước, hỗ trợ các gia đình, người lao động, nông dân và doanh nghiệp Canada. Chúng ta đã sẵn sàng vì chúng ta tập trung vào những gì chúng ta có thể kiểm soát, đó là xây dựng sức mạnh trong nước, mua hàng Canada, ủng hộ người lao động Canada, phát triển đất nước. Đó là quyết tâm của người dân Canada, đó là nền tảng mà chúng ta đang xây dựng. That's the foundation on which
1: we're building. Về quan hệ Mỹ-Trung, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào ngày 24 tháng 9 tới, trong đó trí tuệ nhân tạo AI dự kiến sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm trong cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
3: Phát biểu tại Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên đã trao đổi về AI trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi đầu năm và sẽ tiếp tục thảo luận khi Chủ tịch Tập Cận Bình tới Washington. Theo ông Trump, trí tuệ nhân tạo là một trong những công nghệ quan trọng nhất từng xuất hiện và Mỹ cần duy trì vị thế dẫn đầu trước Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh phát triển lĩnh vực này. Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh hồi tháng 5. Trong chuyến công du 3 ngày tại Trung Quốc của ông Trump, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề từ thương mại, trí tuệ nhân tạo, kiểm soát xuất khẩu công nghệ đến các điểm nóng quốc tế. Nếu diễn ra theo kế hoạch, đây sẽ là chuyến thăm cấp nhà nước tới Washington lần thứ hai của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi nhậm chức năm 2013, sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Barack Obama vào năm 2015.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp trừng phạt quân sự mạnh mẽ nhằm vào Iran và lực lượng Houthi tại Yemen sau khi hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út bị tấn công trên Biển Đỏ, làm dấy lên lo ngại xung đột Trung Đông tiếp tục lan rộng sang một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.
1: Giới chức Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cảnh báo các tập tục mai táng truyền thống có thể cản trở tới nỗ lực khống chế dịch Ebola

0: đang bùng phát mạnh tại nước này. Virus Ebola vẫn có khả năng lây truyền mạnh ngay cả sau khi người bệnh tử vong thông qua việc tiếp xúc với dịch cơ thể. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
1: Tại thành phố Beni, tâm điểm của dịch bệnh, nhiều ca tử vong do Ebola được ghi nhận bên ngoài các cơ sở y tế, gây khó khăn cho việc giám sát và kiểm soát dịch bệnh. Theo các chuyên gia y tế, số ca tử vong ngoài cộng đồng ở mức cao cho thấy nhiều trường hợp nhiễm bệnh chưa được phát hiện hoặc cách ly kịp thời, tạo điều kiện để virus tiếp tục lây lan. Chưa kể, công tác chống dịch gặp nhiều trở ngại khi một số cộng đồng phản đối các đội mai táng an toàn vì muốn duy trì nghi thức chôn cất truyền thống, làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh lan rộng. Ông Michel Toshalisana, giới chức y tế tại Beni, cho biết.
2: Trong thời gian bùng phát dịch bệnh, nguy cơ lây nhiễm là rất cao. Chính quyền đã công bố đợt dịch Ebola lần thứ 17 và áp dụng các biện pháp hạn chế vận chuyển thi thể giữa các khu vực y tế. Bất kể nguyên nhân tử vong là gì, mọi trường hợp tử vong đều phải được xét nghiệm và kiểm tra kỹ trước khi bàn giao lại thi thể cho gia đình. Tổ chức Di cư Quốc tế cảnh báo gần 2/3 số ca tử vong do Ebola hiện xảy ra ngoài các cơ sở y tế, khiến công tác giám sát dịch tễ gặp nhiều khó khăn. Tổ chức này cho biết đã chặn 105 trường hợp vận chuyển thi thể qua các chốt kiểm soát giữa các khu vực y tế. Tổ chức Di cư Quốc tế nhấn mạnh, nếu không có sự hợp tác của cộng đồng trong việc thực hiện các quy trình mai táng an toàn, việc khống chế dịch Ebola sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức.
3: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chính sách tài khóa nửa đầu năm ổn định nền tảng phát triển cho nền kinh tế. Nghị quyết 10 tạo nền tảng chính sách để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tiếp cận công nghệ và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Góp ý chính sách hoàn thiện dự thảo luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện Nghị quyết 01 và 168 năm 2026 của Chính phủ về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao hai con số trong năm nay và các năm tiếp theo, Bộ Tài chính đã có nhiều nỗ lực trong chính sách tài khóa để ổn định nền tảng phát triển cho nền kinh tế. Đồng thời, ngành tài chính cũng gấp rút đưa vào vận hành các thị trường vốn mới, khơi thông các thị trường vốn truyền thống, từ đó đảm bảo huy động tốt các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển của đất nước.
6: Trong nửa đầu năm nay, số thu ngân sách tăng cao, phản ánh sức phục hồi của nền kinh tế và nỗ lực của toàn ngành tài chính. Lũy kế thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2026 ước đạt 1.568.000 tỷ đồng, bằng 62% dự toán năm và tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, nhiều chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí được triển khai với giá trị khoảng 89.000 tỷ đồng. Những kết quả này cho thấy chính sách tài khóa đã vừa bảo đảm nguồn lực cho phát triển, vừa khoan thư sức dân, thể hiện tinh thần đồng hành với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh, củng cố niềm tin của thị trường. Về việc duy trì động lực tăng trưởng của nền kinh tế là đầu tư công, ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Vụ Phát triển Hạ tầng, Bộ Tài chính cho biết.
7: Tính đến hết tháng 6 2026, giải ngân vốn đầu tư công cả nước là 356,9 nghìn tỷ đồng, đạt 35,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Khối lượng giải ngân trong tháng 6 là 137,6 nghìn tỷ đồng, tăng 13,9% so với giải ngân hết tháng 5. So với cùng kỳ năm 2025, kết quả giải ngân cao hơn 38,4 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối và tương đương về tỷ lệ. Diễn biến giải ngân trong thời gian gần đây cho thấy xu hướng phục hồi và tăng tốc rất rõ nét, thể hiện nỗ lực rất lớn của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong 6 tháng đầu năm để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2026.
6: Với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả nước ở mức hai con số, thì đảm bảo cung ứng đủ nguồn vốn đóng vai trò quan trọng. Tổng huy động vốn thông qua thị trường trái phiếu và cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm đã có mức tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2025. Giá trị đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu quốc tế tăng mạnh. Đặc biệt, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 200/2026 về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ nhằm khơi thông kênh dẫn vốn chung và dài hạn quan trọng này cho nền kinh tế. Ông Nguyễn Văn Phú, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp BASF Việt

0: Nam đánh giá.
1: Đây là một cái điều rất là tích cực đối với thị trường nói chung. Khi mà nghị định 200 ra đời thì nó làm minh bạch cái thị trường trái phiếu, và tôi đánh giá rằng là sẽ lấy lại niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường trái phiếu, và từ đó thì sẽ giúp doanh nghiệp là sẽ khôi phục lại cái kênh huy động vốn mà vốn trong mấy năm vừa qua đã hơi bị đi xuống rất là khó khăn. Và khi nghị định 200 ra đời thì tôi tin rằng là cái thị trường đó sẽ khôi phục trở lại, và những doanh nghiệp từ chúng tôi là sẽ vận dụng cái kênh đó để huy động vốn rất là tốt trong thời gian tới.
0: Mới đây, trên cơ sở tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thông báo cho 5 doanh nghiệp đủ điều kiện để tiến hành bước tiếp theo là triển khai góp vốn điều lệ và chuẩn bị cơ sở vật chất để được cấp phép thí điểm vận hành sàn giao dịch này. Đây là cơ sở hình thành thêm một kênh huy động vốn cho doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, start-up. Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh việc phát triển thị trường tài chính mới phục vụ mục tiêu tăng trưởng xanh của nền kinh tế.
2: Ủy ban Chứng khoán đã cùng với vụ pháp chế, các sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và Thanh toán bù trừ đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường và các đơn vị trong Bộ Tài chính đã hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hạ tầng, và đến ngày 29 tháng 6 thì lần đầu tiên thị trường giao dịch carbon trong nước đã được đưa vào vận hành chính thức, là một dấu mốc đặc biệt quan trọng trong việc phát triển thị trường tài chính xanh hướng tới mục tiêu net zero vào năm 2050.
0: Như vậy, thị trường tài chính, ngân sách và vốn chứng khoán Việt Nam đang được chú trọng phát triển trong bối cảnh nền kinh tế cần nguồn lực rất lớn cho hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo đó, thị trường vốn phải trở thành kênh dẫn vốn chung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế, góp phần nâng cao sức chống chịu của nền tài chính quốc gia. Để tiếp tục góp phần ổn định vĩ mô, tạo nền tảng phát triển vững chắc cho nền kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn yêu cầu toàn ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế theo đúng tinh thần nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, làm cho thể chế thực sự trở thành nguồn lực, động lực phát triển. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nêu rõ, tư duy xây dựng pháp luật phải đổi mới từ nặng về quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo, giảm tối đa cơ chế xin cho, giảm tối đa cấp phép. Đây sẽ là cơ sở để nền kinh tế tiếp tục phát huy các động lực phát triển truyền thống như đầu tư công, hình thành và phát triển các động lực phát triển mới từ thị trường carbon, từ thị trường tài sản mã hóa, góp phần tích cực vào chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh và bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, nếu như nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị nhấn mạnh thuật ngữ hợp tác đầu tư nước ngoài, thì nghị quyết 10 của Bộ Chính trị đã chính thức nâng tầm khu vực FDI khi khẳng định đây là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Chuyên gia đánh giá nghị quyết 10 tạo nền tảng chính sách thúc đẩy mối liên kết chặt chẽ, tạo dựng một hệ sinh thái cộng sinh mạnh mẽ giữa dòng vốn ngoại và doanh nghiệp nội địa, từ đó giải quyết bài toán cốt lõi lâu nay của ngành công nghiệp Việt Nam, đó là sự đứt gãy liên kết và tỷ lệ nội địa hóa thấp. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương.
4: Thưa ông, dưới góc độ quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp thì nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh phát triển công nghiệp gắn với thu hút nguồn vốn FDI hiện nay?
5: Chúng ta cũng phải thấy rằng các ưu đãi về miễn giảm thuế truyền thống thì đã mất dần đi tác dụng do cái quy định về thuế tối thiểu toàn cầu. Và nghị quyết 10 cũng đã đưa ra định hướng ưu đãi mới khi áp dụng quy trình thủ tục đầu tư đặc biệt và cơ chế ưu đãi cho các dự án công nghệ chiến lược có quy mô lớn, có tác động liên vùng, có tiềm năng dẫn dắt các chuỗi cung ứng của khu vực cũng như toàn cầu, các dự án công nghệ cao có cam kết chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp của Việt Nam. Điều này giúp thu hút các ngành công nghệ cao thế hệ mới như bán dẫn, AI, chip và vừa ràng buộc trách nhiệm lan tỏa của các công nghệ của các nhà đầu tư đối với các doanh nghiệp trong nước.
4: Vâng, thưa ông, với cái mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên từ 45 đến 50% và có khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của khu vực FDI vào năm 2030, nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ tạo cái cú hích để cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nâng cao năng lực và tiếp cận công nghệ cũng như là tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ông nhìn nhận như thế nào về những chỉ tiêu này?
5: Có thể thấy rằng nghị quyết 10 đặt ra rất nhiều cái chỉ tiêu khá là tham vọng cũng như là thách thức để có thể đạt được. Thì vừa qua thì chính phủ cũng đã có quyết định 929 ngày 25 tháng 5 năm 2026 về việc phê duyệt chương trình công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035, trong đó thì cũng giao nhiệm vụ cho một số ngành công nghiệp chiến lược chủ lực đạt tỷ lệ nội địa hóa từ 40-45% và giai đoạn 2635 thì có thể đạt từ 45-50%. Thì tôi nghĩ là cái một số ngành chủ lực thì cái chỉ tiêu này hoàn toàn có thể đạt được. Về cái tiêu chí 10.000 doanh nghiệp mà tham gia chuỗi cung ứng FDI thì theo khảo sát của chúng tôi thì chúng ta hiện tại có khoảng tầm 7.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Thế nhưng mà tỷ lệ bao nhiêu doanh nghiệp để tham gia chuỗi cung ứng thì còn khá hạn chế. Đây là một trong những cái thách thức mà chúng tôi cũng có khả năng phấn đấu đạt được, nhưng mà cái tiêu chí mà từ 500 đến 1.000 doanh nghiệp tham gia là chuỗi cung ứng cấp 1 thì khá là khó khăn. Vì qua quá trình làm việc chúng tôi nhận thấy rằng một số doanh nghiệp đã đầu tư vào Việt Nam 20 năm như Samsung hoặc 30 năm như Toyota chẳng hạn, thì cái tỷ lệ doanh nghiệp mà được tham gia chuỗi cấp 1 của các doanh nghiệp FDI vẫn còn khá là khiêm tốn. Tất nhiên là chúng ta cần phải thay đổi cách làm với những cái chính sách và nghị quyết mới, những chủ trương mới của nghị quyết 10 đặt ra thì cái chỉ tiêu này hoàn toàn có khả thi trong giai đoạn sắp tới.
4: Cụ thể thì để có khoảng 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và trong đó có khoảng từ 500 đến 1.000 nhà cung ứng cấp 1 theo tinh thần của nghị quyết 10 của Bộ Chính trị như ông vừa đưa ra đấy, thì theo ông đâu là những cái giải pháp để có thể đạt được mục tiêu này?
5: Về phía Bộ Công Thương thì chúng tôi đang triển khai kế hoạch để triển khai quyết định 929 của Thủ tướng về phát triển công nghiệp hỗ trợ, và chúng tôi sẽ dự kiến chọn ra khoảng 2.000 doanh nghiệp trong nước có tiềm năng và có mong muốn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, không chỉ cung cấp cho FDI mà những doanh nghiệp Việt Nam nhưng mà có thể tham gia thị trường quốc tế. Và chúng tôi sẽ triển khai những hoạt động bài bản từ giờ đến 2035 để có thể đầu tư đào tạo hỗ trợ những doanh nghiệp này tham gia chuỗi. Bằng cách là triển khai đào tạo từng bước, chúng tôi sẽ có tiến hành khảo sát cụ thể xem những doanh nghiệp muốn tham gia chuỗi thì cần phải đảm bảo những tiêu chí gì, tiêu chuẩn gì, chất lượng quản trị doanh nghiệp cũng như tiêu chí đảm bảo cung ứng hàng cũng như chất lượng sản phẩm ra sao, thì chúng tôi sẽ tiếp cận dần dần và với kỳ vọng là khi mà chúng tôi tập trung đầu tư khoảng 2.000 doanh nghiệp trong 10 năm tới thì có thể hoàn toàn đạt được cái tiêu chí từ 500 đến 1.000 doanh nghiệp mà đạt tiêu chí nhà cung ứng cấp 1 của các doanh nghiệp FDI.
4: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
0: Dòng chảy kinh tế,
6: dòng chảy cuộc sống.
3: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng đang soạn thảo và lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự án luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Đây là hai dự án luật quan trọng có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp và dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng 10 năm nay. Đặc biệt, nội dung được Đảng và Nhà nước đặt trọng tâm là thúc đẩy phát triển phân khúc nhà ở cho thuê và nhà ở thương mại giá phù hợp, đang nhận được sự quan tâm góp ý của xã hội.
0: Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam, tính chung 6 tháng đầu năm nay, nguồn cung nhà ở trên cả nước đạt khoảng 98.000 sản phẩm, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó có hơn 70.000 sản phẩm là nguồn cung mới. Tuy nhiên, cơ cấu sản phẩm vẫn mất cân đối khi phân khúc cao cấp chiếm ưu thế. Cụ thể, quý 2 vừa qua, căn hộ sang trọng và siêu sang chiếm khoảng 45% nguồn cung mới, căn hộ cao cấp chiếm 37%, còn căn hộ trung cấp chỉ khoảng 18%. Nhà ở thương mại giá bình dân tiếp tục vắng bóng. Trong khi đó, nhu cầu về nhà ở cho thuê tại các đô thị lớn đang gia tăng nhanh, nhất là với người lao động trẻ, người nhập cư, nhóm dân cư có thu nhập trung bình và thấp. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết.
7: Trong tờ trình của chính phủ chúng ta cũng thấy rất là rõ, cái chi phí nhà ở lên đến mức 30-35% thu nhập hộ gia đình mới được xem là ngưỡng hợp lý. Trong khi đấy thì giá nhà thương mại hiện nay có thể đòi hỏi đến 18-20 năm thu nhập của một hộ điển hình. Tờ trình của chính phủ cũng thẳng thắn thừa nhận là giai đoạn mới cần phải chú trọng phát triển nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập trung bình và thu nhập thấp. Bài toán an cư cho người dân đòi hỏi những chính sách thực sự đột phá và thực tiễn hơn.
0: Các nhà phát triển bất động sản đánh giá, phân khúc này chưa đủ hấp dẫn về mặt đầu tư do nhà ở cho thuê đòi hỏi vốn lớn, chu kỳ thu hồi dài, trong khi biên lợi nhuận thấp và chịu nhiều ràng buộc về chính sách nắm giữ và giao dịch. Do đó, nút thắt lớn nhất hiện nay là thiếu cơ chế tài chính khuyến khích cũng như đảm bảo hòa vốn đầu tư cho dự án. Ông Phạm Đức Toản, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản EZ Việt Nam kiến nghị.
8: Chưa rõ ràng trong việc là hoàn vốn như nào đối với tư nhân bỏ vốn cho xây dựng, doanh nghiệp bỏ vốn ra. Bởi vì trong nhà xã hội thì đã quy định rõ là 20% nhà ở thương mại để được bán hoặc cho thuê để hoàn vốn. Nhưng mà riêng trong cái nhà ở cho thuê mà tư nhân thì chưa nói rõ là cái tỷ lệ nhà ở thương mại được bao nhiêu.
0: Chuyên gia cũng đề nghị cần làm rõ khái niệm nhà ở giá phù hợp để tránh chồng lấn với nhà ở xã hội. Theo đó, cần quy định rõ mức lợi nhuận định mức, đồng thời cho phép bố trí một tỷ lệ nhất định trong quỹ đất dự án để phát triển nhà ở thương mại nhằm giúp các nhà phát triển bất động sản bù đắp chi phí đầu tư. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam đề xuất.
9: Tôi xin đề nghị là nên bổ sung ưu đãi cho cái nhà ở giá

0: chất như giảm thuế đất, xác lập cơ chế tín dụng dài hạn, lãi suất hợp lý, cũng như xây dựng cơ chế chia sẻ rủi ro rõ ràng giữa nhà nước, nhà đầu tư và người mua nhà. Do đó, các nhà phát triển bất động sản kỳ vọng việc sửa luật nhà ở lần này sẽ đi thẳng vào cơ chế ưu đãi cụ thể để tạo chuyển biến thực chất. Nếu bài toán lợi nhuận và hoàn vốn vẫn mờ mịt, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đứng ngoài cuộc và gánh nặng phát triển nhà ở cho thuê vẫn dồn lên ngân sách.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe góp ý chuyên gia về chính sách hỗ trợ phát triển phân khúc nhà ở cho thuê và nhà ở thương mại giá phù hợp. Nội dung này đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Bản tin pháp luật.
3: Mời quý vị nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau.
4: Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố tạm giam đối với 6 đối tượng mang quốc tịch Philippines về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3: Công an tỉnh Lai Châu vừa triệt phá một đường dây lừa đảo qua mạng do các đối tượng người Việt Nam tổ chức tại Lào.
4: Cảnh giác chiêu lừa nhận quà tri ân dịp 27 tháng 7.
3: Sau đây là thông tin chi tiết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng mang quốc tịch Philippines về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình ở địa bàn thì đội 5 Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường Bến Thành phát hiện một nhóm đối tượng người nước ngoài thường xuyên tiếp cận khách du lịch có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo qua hình thức đánh bài. Quá trình điều tra xác định đối tượng Mark Capanas là người chủ mưu cầm đầu đường dây lừa đảo từ tháng 5 năm 2025 đến khi phát hiện, bước đầu cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã thực hiện chót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 đô la Mỹ của nhiều người là khách du lịch nước ngoài.
4: Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi đề xuất một số quy định mới đáng chú ý. Người bị xử phạt tù không quá 5 năm có thể được tòa án xem xét cho hưởng án treo kèm theo nghĩa vụ nộp một khoản tiền thay thế và chịu thời gian thử thách từ 1 đến 2 năm. Đây được xem là bước tiến pháp lý quan trọng theo hướng nhân văn, giúp tăng tính phân hóa trong chính sách hình sự. Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định.
5: Mở rộng cái trường hợp án treo thì có rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là thể hiện được chính sách hình sự khoan hồng, nhân đạo, nhân văn hướng thiện. Thứ hai, tăng cường phạt tiền và giảm hình phạt tù thì đó là phù hợp với chính sách. Thứ ba nữa là khi mà áp dụng hình phạt án treo kết hợp với phạt tiền thì nó là một sự kết hợp rất là hài hòa giữa hình phạt là phạt tù và phạt tiền. Và cái trường hợp là miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện gắn thêm hình phạt tiền thì tôi cho rằng là đấy là một cái sự đa dạng hóa các hình phạt. Mục đích cuối cùng hình phạt chỉ là để cải tạo giáo dục. Nếu mà trong trường hợp mà không cần phải phạt tù mà vẫn cải tạo giáo dục được, vẫn thể hiện cái sự răn đe phòng ngừa được thì không cần thiết phải áp dụng tù.
3: Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo dịp 27 tháng 7, nhiều cơ quan tổ chức và cá nhân triển khai hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ người có công và lợi dụng tâm lý mong muốn được nhận hỗ trợ và ý nghĩa của chương trình thì là kẻ gian có thể là thực hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và một trong những chiêu trò phổ biến là giả danh cán bộ công an, chính quyền địa phương, cơ quan thực hiện chính sách người có công hoặc là tổ chức chính trị xã hội. Các đối tượng gọi điện, nhắn tin thông báo người dân được nhận trợ cấp, quà tri ân hay là khoản hỗ trợ đặc biệt. Sau đó thì chúng yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc truy cập đường link cài ứng dụng để xác nhận hồ sơ đăng ký nhận tiền. Thông tin thu thập được sẽ bị sử dụng để chiếm quyền kiểm soát tài khoản và lấy tiền. Và một thủ đoạn khác nữa là đăng tải bài viết hình ảnh video về hoàn cảnh khó khăn của người thương binh, gia đình liệt sĩ hoặc là người có công rồi kêu gọi cộng đồng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.
4: Mới đây tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, lực lượng kiểm tra giám sát trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phát hiện hai đối tượng là phụ nữ đều trú tại tỉnh Lào Cai vận chuyển 31 kg tôm hùm đất qua cửa khẩu. Tại thời điểm kiểm tra, cả hai người phụ nữ đều không xuất trình được bất kỳ hóa đơn chứng từ hợp pháp nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Qua đấu tranh khai thác và điều tra ban đầu, hai đối tượng khai nhận đã xuất cảnh sang Hà khẩu Trung Quốc để mua sắm cá nhân. Tại đây, các đối tượng được người Trung Quốc thuê xách số tôm hùm đất nói trên qua biên giới về phường Lào Cai với mức tiền công là 15.000 đồng 1 kg.
3: Công an tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với các lực lượng chức năng của Việt Nam và Lào triệt phá một đường dây lừa đảo qua mạng do các đối tượng người Việt Nam tổ chức tại Lào. Tại cơ quan chức năng, thì các đối tượng khai nhận đã thuê nhà tại Lào, lắp đặt hệ thống máy tính và thiết bị viễn thông để tổ chức lừa đảo qua mạng dưới vỏ bọc nhân viên bảo hiểm. Bước đầu, thì cơ quan điều tra xác định từ tháng 6 năm nay đến khi mà bị bắt, thì đường dây này đã lừa đảo hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố.

0: ố trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.
1: Công an tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố 12 bị can, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm đối tượng này để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xã Long Thành đã phát hiện và bắt quả tang một nhóm đối tượng đang có hành vi tụ tập tham gia đánh bạc trái phép, nghi vấn dưới hình thức đá gà ăn tiền.
0: Ngày 23 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt xóa thành công hai đường dây mua bán người qua biên giới, bắt giữ 6 đối tượng để điều tra về các hành vi mua bán người và mua bán trẻ em. Theo đó, thì qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện tại các xã Chiêu Lưu, Cam Phục và Hữu Kiệm xuất hiện hai đường dây mua bán người hoạt động tinh vi. Các đối tượng trong nước đã câu kết với các đối tượng ở nước ngoài, tổ chức lừa bán phụ nữ sang nước ngoài làm vợ nhằm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm này đã lừa bán 3 phụ nữ sang nước ngoài làm vợ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Mạnh Phương biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
3: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
4: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
5: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
6: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
4: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống lúc nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
3: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
7: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
3: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
4: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhâm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
3: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
6: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc

0: biệt, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
1: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
0: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
2: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Quốc hội với cử tri.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong nhà nước pháp quyền, quyền được bồi thường của cá nhân tổ chức khi bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra là một trong những quyền hiến định quan trọng nhất. Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 mang ý nghĩa sâu sắc cả về mặt pháp lý, chính trị, xã hội. Tuy nhiên, thực tiễn sau hơn 8 năm thi hành cho thấy có những tồn tại hạn chế nhất định, gây vướng mắc trong tổ chức thực thi và chưa điều chỉnh được kịp thời những vấn đề thực tiễn mới phát sinh. Vì thế, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước đang được hoàn thiện chỉnh lý, dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ vào tháng 8 tới, cần giải quyết được những vướng mắc bất cập này, đồng thời tạo cơ sở pháp lý bảo vệ tốt hơn quyền lợi của công dân và tính minh bạch hiệu quả trong hoạt động công vụ.
6: Cử tri lên tiếng.
7: Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy không ít trường hợp các cá nhân tổ chức theo đuổi việc yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra không hề đơn giản. Thông thường, họ ở vị thế yếu hơn so với các cơ quan nhà nước, nhưng cũng bởi một số quy định pháp luật chưa thực sự tạo thuận lợi cho quá trình này. Đây là vấn đề thực tiễn đặt ra khi sửa đổi luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
5: Là người nhiều năm hỗ trợ cá nhân tổ chức trong các vụ việc yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra, luật sư Hoàng Vinh, giám đốc công ty luật Hoàng Vinh và cộng sự, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định, các vụ việc này hay bị kéo dài là do việc xác định các căn cứ yêu cầu bồi thường phức tạp.
8: Cơ chế chứng minh thiệt hại nó gần như là phi thực tế. Với những người ta bị oan sai trong cái quá trình để đòi bồi thường thì họ mất rất nhiều công sức, mất rất nhiều thời gian, mất rất nhiều những cái cơ hội, và thực tế là những cái đó không định lượng được bằng các hóa đơn chứng từ và giấy tờ. Khó khăn của những người đi đòi quyền lợi trong đòi bồi thường trong oan sai đó chính là cái gánh nặng chứng minh, là họ không thể tự mình thu thập các cái tài liệu liên quan đến những cái mình bị thiệt hại một cách đầy đủ. Khi mà có những cái văn bản chỉ có cơ quan nhà nước có và giữ, đối với các cơ quan nhà nước họ cũng gặp nhiều khó khăn trong cái việc là xác định thực tế cái thiệt hại xảy ra để mà xác định cái nghĩa vụ bồi thường. Có một cái sự khó khăn nữa, đó là cái áp lực của hoàn trả của cái cán bộ mà đã gây ra cái oan sai. Đây là một cái vấn đề rất phức tạp đối với những cái vụ án mà phức tạp.
5: Để giải quyết khó khăn này, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước đã không còn quy định về nghĩa vụ của cá nhân tổ chức yêu cầu bồi thường phải chứng minh thiệt hại. Tuy vậy, để đảm bảo tính chặt chẽ và khả thi của quy định này, nhiều ý kiến cho rằng cần có văn bản hướng dẫn chi tiết hơn để cơ quan giải quyết không dựa vào lý do chưa đủ căn cứ để trì hoãn việc giải quyết cho người bị thiệt hại, người bị oan sai. Ông Trần Việt Hưng, nguyên phó cục trưởng Cục Đăng ký Giao dịch Bảo đảm và Bồi thường Nhà nước bày tỏ quan điểm.
9: Đã có quy định trong cái việc là hỗ trợ người bị thiệt hại cung cấp chứng cứ, có lẽ phải quy định thêm một cái là cái trách nhiệm trong trường hợp anh không có chứng cứ. Nhưng trong trường hợp anh không cung cấp thì trách nhiệm anh đến đâu? Xử lý về mặt hành chính đến đâu? Đấy, mà gây thiệt hại cho người thiệt hại thì gọi là bồi thường trong bồi thường đấy, thì trách nhiệm hình sự anh như đâu. Trong cái sự thảo luật này, theo tôi thì có thể là mình phải bổ sung thêm ràng buộc thêm cái trách nhiệm đó vào, thì chắc chắn là cái tính khả thi của cái quy định là cái cơ quan nhà nước hỗ trợ người bị thiệt hại thu thập chứng cứ nó sẽ có tính khả thi cao hơn trong thực tế.
5: Bên cạnh khó khăn về thủ tục, việc xác định mức độ lỗi, thiệt hại xảy ra, mối quan hệ, nhân quả để kết luận mức bồi thường cũng không đơn giản. Những thiệt hại về sức khỏe, vật chất có thể định lượng

0: được. Trong không ít trường hợp, việc tính toán các thiệt hại khác như thiệt hại về tinh thần của bản thân họ, của người thân như thất học, mất việc làm lại càng trở nên khó khăn. Trách nhiệm của nhà nước là phải xem xét toàn bộ các thiệt hại để có mức bồi thường tương xứng. Luật sư Nguyễn Văn Chiến, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Chiến cho rằng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường nhà nước cần quan tâm vấn đề này.
1: Nên chăng nhà nước ấn định tùy thuộc vào cái tính chất mức độ hành vi và cái thời gian mà họ bị oan sai do phải bị cách ly khỏi xã hội để xác định một cái mức phù hợp, tránh cái tình trạng như cũng thời gian vừa qua kéo dài. Bồi thường về uy tín danh dự, trước đây chỉ có một cái buổi công khai xin lỗi. Thời đại kỹ thuật số hiện nay đó, thì ngoài cái việc chúng ta phải thông tin một cách đầy đủ trên mạng, cái thời gian mà họ bị bắt, bị tạm giam, bị xử vân vân, thì cái thông tin ở trên mạng xã hội, trên mạng chính thống nó tồn tại rất nhiều chục năm, thì lập tức là những cái thông tin đó cần thiết trách nhiệm nhà nước phải làm sạch.
0: Liên quan đến nội dung này, ông Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký Giao dịch, Bảo đảm và Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp cho rằng:
2: đối với những cái thiệt hại về tinh thần ấy, thì cơ quan có trách nhiệm giải quyết thì phải chủ động thực hiện cái việc phục hồi danh dự sau khi có căn cứ mà không phụ thuộc hoàn toàn vào yêu cầu của cái yêu cầu bồi thường. Luật hiện hành còn quy định là đối với cái yêu cầu phục hồi danh dự này thì không có thời hiệu. Bất cứ khi nào thấy có cái nội dung này được yêu cầu hoặc cơ quan nhà nước phát hiện ra thì đều có trách nhiệm phải thực hiện. Bên cạnh việc tổ chức xin lỗi công khai thì tôi cho rằng là với thời đại bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay cũng cần có những biện pháp khác mà chúng tôi cho rằng là hết sức là cần thiết, như là đăng tin, đăng báo công khai hoặc là còn nhiều biện pháp khác.
0: Ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu trong giải quyết bồi thường nhà nước được các chuyên gia cho rằng là giải pháp hữu hiệu mà dự thảo luật lần này đề cập và cần được cụ thể hơn trong các văn bản hướng dẫn thực thi. Bà Nguyễn Thị Long, giảng viên khoa luật dân sự Đại học Luật Hà Nội nêu ý kiến.
3: Cơ chế giám sát, tức là chúng ta đã có một cái cơ chế vận hành, định danh chủ thể giải quyết, định danh thiệt hại được bồi thường, định danh quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại của người dân như thế nào. Nhưng câu chuyện cuối cùng là cái cơ chế nó có hiệu quả hay không, chúng ta cần một cái cơ chế giám sát. Chúng ta cần phải có một cái công cụ giám sát xem lộ trình từng vụ việc giải quyết như thế nào. Ban soạn thảo đang có ý định xây dựng về dữ liệu quốc gia về giải quyết bồi thường nhà nước. Tôi hy vọng rằng trong tương lai cái đề án này sẽ phát huy tốt cái chức năng của mình trong việc giám sát và giúp cho cái người yêu cầu bồi thường nhà nước có thể truy xuất được cái tình trạng vụ việc của mình được giải quyết đến đâu.
0: Còn đây là ý kiến của bà Phạm Thị Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ.
4: Cơ quan quản lý vẫn cần phải có một cái hệ thống thông tin, dữ liệu theo dõi quá trình xử lý và các cơ quan có liên quan và ví dụ người dân hoặc doanh nghiệp trực tiếp có liên quan vụ việc đấy thì người ta vẫn có thể theo dõi được và người ta biết được cái tiến độ tiến trình. Thì cái cơ sở dữ liệu của chúng ta không chỉ là vấn đề thống kê, không chỉ vấn đề là tổng hợp thông tin mà phải là vấn đề quản trị cái vụ việc đó. Đây là một trong các cái công cụ cảnh báo để các cơ quan có liên quan họ sẽ phải cố gắng nỗ lực thực hiện đúng quy định, bởi vì nó có công cụ giám sát mà, nên là họ sẽ phải e ngại và cố gắng thực hiện đúng quy định. Tôi cho rằng là cần phải quy định những cái nguyên tắc rõ ràng hơn ở trong luật và quy định cụ thể trong cái nghị định hướng dẫn luật bồi thường.
0: Bồi thường nhà nước là một chế định pháp lý về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc chung của pháp luật dân sự và được quy định cụ thể trong luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. So với cơ chế bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thông thường, bồi thường nhà nước có những đặc thù nhất định về chủ thể có trách nhiệm bồi thường, căn cứ phát sinh trách nhiệm, phạm vi trách nhiệm cũng như trình tự thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường. Với vị thế khác nhau giữa hai chủ thể trong vụ việc này, đòi hỏi việc sửa đổi luật cần hướng tới bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và là cơ sở để kiểm soát quyền lực, nâng cao trách nhiệm của cơ quan và người thực thi công vụ.
5: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước có một số điểm mới nhằm khắc phục giải quyết những vướng mắc khó khăn thực tế, đồng thời thể chế hóa tinh thần quy định số 231 ngày 17 tháng 1 năm 2025 của Bộ Chính trị về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.
0: Về nguyên tắc phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước, dự thảo luật bổ sung trách nhiệm của nhà nước trong việc bồi thường khi cơ quan có thẩm quyền không áp dụng hoặc áp dụng không kịp thời, không đúng các biện pháp để bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực hoặc người thân. Sửa đổi phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong việc bảo vệ người tố cáo và trong hoạt động quản lý thuế theo hướng dẫn chiếu để phù hợp với quy định của luật chuyên ngành. Người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực là cá nhân thực hiện việc phản ánh tố cáo

0: báo tố giác hành vi tham nhũng, lãng phí tiêu cực của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao trong quản lý sử dụng tài chính, tài sản công. Người thân của người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi.
1: Về cơ quan giải quyết bồi thường, dự thảo luật đã sửa đổi theo hướng người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự có quyền yêu cầu cơ quan quản lý, người thi hành công vụ giải quyết yêu cầu bồi thường hoặc khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết bồi thường theo thủ tục tố tụng dân sự hoặc kết hợp giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại tòa án. Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và người thân theo quy định của luật tố cáo và pháp luật khác có liên quan là cơ quan giải quyết bồi thường. Cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan của trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương có tư cách pháp nhân là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình.
0: Về thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, thời gian thực hiện thủ tục hành chính giảm từ 66 ngày xuống còn 31 ngày đối với vụ việc bình thường và từ 88 ngày xuống còn 43 ngày đối với vụ việc phức tạp. Quyết định giải quyết bồi thường được ban hành trong mọi trường hợp, kể cả thương lượng thành hay thương lượng không thành. Thời điểm bắt đầu có hiệu lực của quyết định là sau 60 ngày kể từ ngày yêu cầu bồi thường, nhận được quyết định giải quyết bồi thường. Thời hiệu của quyền khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết bồi thường là 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Người yêu cầu bồi thường và cơ quan giải quyết bồi thường có quyền thỏa thuận quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực sớm hơn. Dự thảo sửa đổi bổ sung quy định về thiệt hại được tính bằng tiền đồng Việt Nam để bảo đảm rõ ràng, thống nhất cách hiểu trong việc xác định giá trị thiệt hại, ứng dụng chuyển đổi số nhằm rút ngắn thời gian giải quyết bồi thường.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp thứ tư, khi cho ý kiến về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát các quy định liên quan để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời cần đánh giá tác động kỹ lưỡng đối với những nội dung mở rộng phạm vi bồi thường nhằm bảo đảm tính khả thi cao khi ban hành.
0: Đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra đã phối hợp chặt chẽ chuẩn bị hồ sơ dự thảo luật đầy đủ. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và tán thành phạm vi sửa đổi, bổ sung như dự thảo Chính phủ trình. Các quy định trong dự thảo luật phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, các quy định hiến pháp tương thích với các điều ước quốc tế, bảo đảm yêu cầu về quốc phòng an ninh. Về quy định bổ sung trách nhiệm của nhà nước trong việc bồi thường khi cơ quan có thẩm quyền không áp dụng hoặc áp dụng không kịp thời, không đúng các biện pháp để bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực hoặc người thân, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị.
3: Phải bổ sung quy định này để thể chế hóa quy định 231, nhưng mà đề nghị phải làm rõ hơn, nhất là cái nội hàm của cái từ tiêu cực hiện nay chưa có luật nào quy định. Thế nào là tiêu cực? Thế nào là đấu tranh chống tiêu cực? Bảo đảm đầy đủ đồng bộ cơ sở để thực hiện bồi thường cho các cái đối tượng này và người thân của họ trong luật trách nhiệm bồi thường nhà nước. Nghĩa là có phải cứ quy định cụ thể hơn, đồng bộ với các cái luật khác và bảo đảm cái tính khả thi, tránh khó khăn khi thực hiện.
0: Nhận định luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước là luật khó, chủ nhiệm Ủy ban dân nguyện và giám sát Lê Thị Nga cho rằng cần cân nhắc kỹ lưỡng về căn cứ thực tiễn, pháp lý và tính khả thi của việc bổ sung các trường hợp bồi thường nhà nước.
4: Thực tiễn thời gian qua, công tác bồi thường nó cũng có nhiều vướng mắc và nhất là trong cái tố tụng hình sự. Các cái vụ án bị oan mà phải bồi thường thì cái quá trình theo dõi và xem xét các cái đơn khiếu nại thì chúng tôi thấy là nổi lên là cái số tiền trường hợp được bồi thường thì bồi thường những khoản gì. Thứ hai là thanh toán chậm. Thứ ba là quyết toán rất là khó khăn. Thì chúng tôi đề nghị là nếu mở rộng cái bồi thường ra thì chúng tôi đề nghị cân nhắc rất là thận trọng.
0: Theo chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, dự thảo luật cần hoàn thiện khung pháp lý về trách nhiệm bồi thường nhà nước trước tác động của công nghệ số và cơ chế thử nghiệm đổi mới sáng tạo.
5: Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ số và các cái cơ chế thí điểm sandbox, nhiều nhiệm vụ quản lý hành chính hoặc hỗ trợ tố tụng thi hành án đã, đang và sẽ vận hành tự động bằng các hệ thống trí tuệ nhân tạo AI. Do đó, việc dự thảo luật chỉ giới hạn người thi hành công vụ phải là người được tuyển dụng, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm hoặc người khác được giao thực hiện nhiệm vụ có thể dẫn đến sự bất cập về mặt pháp lý khi xảy ra các sự cố hệ thống hoặc sai sót thuật toán do lỗi cấu hình hoặc là những cái lỗi về hành chính gây thiệt hại cho người dân. Tôi cũng đề nghị là nên rà soát bổ sung các quy định quét để bao quát hoặc giải trình rõ ràng về trách nhiệm bồi thường đối với những hành vi hành chính được thực hiện thông qua hệ thống tự động hóa hoặc thiết bị công nghệ do cơ quan nhà nước vận hành.
0: Việc sửa đổi luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước không chỉ là hoàn thiện cơ sở pháp lý để bảo vệ tốt hơn quyền lợi chính đáng của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra, mà lớn hơn đó là sự khẳng định mạnh mẽ rằng mọi hoạt động công vụ đều phải hướng đến phục vụ nhân dân, mọi quyền lực đều phải được kiểm soát bằng pháp luật. Vì vậy, những quy định của dự thảo luật cần tiếp tục được hoàn thiện, chỉnh lý kỹ lưỡng trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất vào tháng 8 tới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Nhịp sống của đất nước,
6: bước chuyển mình của thế giới
7: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
7: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
9: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
10: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
9: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
11: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân. Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
10: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
11: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
12: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đứa mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương cái bộ đôi băng chất hoàn hảo, nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
9: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới, dương sâm steroid nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững

0: vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
1: Dương sâm linh đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao
0: tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Bỏ bớt tiêu chí, mở rộng các trường hợp được công nhận thương binh, liệt sĩ. Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết hạn chế quyền tiến hành chiến dịch quân sự tại Iran. Đã hoàn thiện quy định về công nhận liệt sĩ đối với trường hợp thương binh chết do vết thương tái phát. Đây là một trong những nội dung quan trọng khi sửa đổi pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Theo quy định hiện hành, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên được công nhận là liệt sĩ khi có bệnh án điều trị vết thương tái phát tại bệnh viện tuyến huyện trở lên và biên bản kiểm thảo tử vong xác định vết thương tái phát là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế đến năm 2035. Kế hoạch lần đầu đặt các mục tiêu định lượng về vị thế quốc tế. Đến năm 2035, Việt Nam phấn đấu đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, nhóm 25 của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đứng thứ 3 ASEAN theo chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu hoặc bộ chỉ số quốc tế tương đương. Đáng chú ý, điểm mới nổi bật của kế hoạch là lần đầu tiên xác lập một lộ trình phát triển bài bản cho Trung tâm Tài chính Quốc tế với mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn. Từ hoàn thiện thể chế đến sáng nay khiến nhiều khu vực ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu tiếp tục ngập úng sạt lở. Quốc lộ 32 và quốc lộ 279 qua địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giao thông tạm thời chia cắt. Trong khi hơn 1.000 người dân đang sơ tán chưa thể trở về nhà do nguy cơ sạt lở vẫn ở mức cao. Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết.
3: Xã cũng đã khuyến cáo cử lực lượng ở hai đầu của khu vực mà nó gây ra các giao thông đảm bảo an toàn. Xã cũng đã tiếp tục là chủ động ứng phó và đặc biệt là cái nhận thức của người dân đã được nâng lên cách rõ rệt khi mà có những dự báo thời tiết, cảnh báo về mưa. Xã cũng rà soát tiếp những cái điểm sạt lở rồi là tuyên truyền người dân. Để lấy ý kiến nhân dân trong cái thời gian tới là sẽ phải di rời đến cái khu vực tái cư mới.
2: Trong thông tin liên quan, Công an tỉnh Lai Châu cho biết trên các mạng xã hội Facebook, Zalo đã xuất hiện một số tài khoản giả mạo tổ chức cá nhân kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua tại xã Mường Than. Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không nghe theo, không chuyển tiền ủng hộ vào các số tài khoản cá nhân hoặc các fanpage chưa được kiểm chứng, cần kiểm tra kỹ lưỡng thông tin về đơn vị tiếp nhận trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. Hiệu lực, tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
4: Theo quy định mới, các mức thuế dao động từ 10 tới 12,5% được áp dụng dựa trên kết quả của cuộc điều tra kéo dài 5 tháng. Về nỗ lực của các đối tác thương mại trong việc loại bỏ lao động cưỡng bức khỏi chuỗi cung ứng. Cụ thể, từ ngày 25 tháng 7, 17 đối tác thương mại gồm Canada, Liên minh châu Âu, Indonesia, Anh và Mexico sẽ chịu mức thuế 10%. Mức thuế tương tự cũng được áp dụng với 10 quốc gia khác đã ký thỏa thuận với Mỹ về tăng cường chống lao động cưỡng bức. Trong khi đó, 43 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia sẽ chịu mức thuế cao hơn là 12,5%. Một số nước như Ấn Độ, Trinidad và Tobago, Honduras và Sri Lanka sẽ được giảm mức thuế khi ban hành các biện pháp cấm sử dụng lao động cưỡng bức kể từ khi Mỹ công bố dự thảo hồi tháng 6. Chính quyền Mỹ cho biết quyết định này là hành động mạnh mẽ nhất từ trước tới nay của Washington nhằm thúc đẩy quyền lao động trên phạm vi toàn cầu, đồng thời tạo sân chơi công bằng cho người lao động và doanh nghiệp Mỹ.
2: Trong diễn biến liên quan đến chiến sự tại Trung Đông, Hạ viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết nhằm hạn chế quyền của Tổng thống Donald Trump trong việc tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự tại Iran, phản ánh sự chia rẽ ngày càng lớn trong Quốc hội về cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng ở Trung Đông. Một vụ cháy rừng lớn bùng phát tại tỉnh Gironde, khu vực Tây Nam nước Pháp đã thiêu rụi khoảng 3.100 hectare.

0: rừng và buộc khoảng 20.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, Bộ Nội vụ nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại khu vực Madrid và tỉnh Avila lân cận khi nhiều đám cháy rừng vượt ngoài tầm kiểm soát. Quyết định này nhằm đẩy nhanh việc triển khai nguồn lực chữa cháy và giao lực lượng quân đội ứng phó khẩn cấp tiếp nhận điều phối công tác ứng phó. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với những bất tiện dai dẳng. Chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
3: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng hàng tháng là phải lấy thuốc. Cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
4: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Những tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
5: Tôi thấy một đêm ông đi nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bà, thế ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó tức khó chịu lắm.
2: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
3: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt. Bản thân tôi có làm gì đâu. Còn cái tuyến tiền liệt này, nói thật là nó khó ngủ.
4: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
6: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra, thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, phải gắng sức. Khi cố gắng sức thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên, nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
4: Và để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn, tôi xin được nhắc lại thông tin quan trọng qua cụm tin y tế ngắn sau. Người bị phì đại tuyến tiền liệt thường có biểu hiện rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng sống. Nếu người bệnh mắc thêm bệnh nền, ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD, càng khiến tình trạng sức khỏe chung thêm khó khăn, điều trị cũng cần cẩn trọng hơn nhiều. Phì đại tuyến tiền liệt là sự gia tăng kích thước tuyến tiền liệt. Ở người mắc COPD, bệnh nhân phải gắng sức khi ho, làm tăng áp lực ổ bụng và bàng quang, khiến triệu chứng càng nặng.
2: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
6: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tổ bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt, đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
2: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế, thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
3: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa, mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi, thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
2: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
4: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng.

cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1258. Gọi ngay thôi.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, với trên 14.500 ha, sản lượng khoảng 100.000 tấn quả mỗi năm, mận đang là một trong những cây ăn quả chủ lực của tỉnh Sơn La. Cùng với nâng cao chất lượng quả, người dân, hợp tác xã đang đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển chế biến, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh trên thị trường của quả mận Sơn La.
2: Tại những vùng trồng mận tập trung như Mộc Châu, Yên Châu, Sơn La, người dân tích cực cải tạo giống, chú trọng canh tác đúng kỹ thuật. Khi thu hoạch, mận được phân loại, đóng gói để đưa đi tiêu thụ. Những năm qua, cây mận đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực, góp phần thay đổi đời sống của nhiều hộ dân vùng cao. Tuy nhiên, khi diện tích ngày càng được mở rộng, sản lượng tăng, vậy làm thế nào để nâng cao chất lượng, ổn định đầu ra và tăng giá trị sản phẩm? Người trồng mận Sơn La đang từng bước thay đổi cách làm. Nhiều hộ dân đã chuyển từ sản xuất dựa vào kinh nghiệm sang sản xuất theo hướng an toàn, chú trọng quy trình chăm sóc, liên kết tiêu thụ và xây dựng thương hiệu. Là một trong những hộ dân đầu tiên tham gia mô hình sản xuất mận theo hướng hữu cơ do Công ty Cổ phần Năng lượng Sạch phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Phiêng Khoài triển khai từ cuối năm 2025 tại bản Ái Hai. Ông Hoàng Văn Trung đang dần thay đổi cách nghĩ, cách làm trong sản xuất nông nghiệp.
3: Gia đình tôi thì từ làm cái phân hữu làm mận hữu cơ này so với cái mận vô cơ ấy, thì cái thứ nhất thì là về cái phân thì mình không phải bón nhiều. Đấy, chủ yếu là bón phân hữu cơ OM60. Cái thứ hai nữa là về thuốc phun thì là phun toàn bộ là thuốc sinh học, là cảm thấy nó không có mùi có vị gì. Chất lượng ngoài thì nó cũng nhìn nó khác. Với lại về cái nữa, cái chất lượng của nó là về độ ngọt. Hữu cơ này là độ ngọt là ngọt hơn rất nhiều so với vô cơ.
2: Điều mà người dân phấn khởi nhất chính là đầu ra ổn định. Ngay từ đầu vụ, doanh nghiệp đã cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm với giá tối thiểu 10.000 đồng một kg, áp dụng cho tất cả các loại quả. Với hơn 1 hecta mận đang cho thu hoạch, vụ mận vừa qua, ông Trung thu 25 tấn quả. Tiền bán mận cả vụ cũng được hơn 250 triệu đồng. Mức giá ổn định cùng sự chủ động trong tiêu thụ giúp nông dân yên tâm đầu tư chăm sóc vườn cây theo đúng quy trình kỹ thuật. Hiện nay, xã Phiêng Khoài có 10 hecta mận chăm sóc theo hướng hữu cơ. Từ những kết quả bước đầu của các mô hình sản xuất hữu cơ, chính quyền địa phương đang tiếp tục xây dựng lộ trình phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La cho biết.
4: Sau khi có cái dự án này thì công ty cũng cam kết là thu mua với bà con với giá tối thiểu là 10.000 một cân và tất cả các loại từ hàng xô đến hàng VIP, do đó là sẽ ổn định được cái chất lượng, thứ hai là giá cả không phụ thuộc vào thương lái. Thì đây cũng là bước đi mới và đầu tiên trên địa bàn xã, và cũng mong muốn là sẽ trong thời gian tới sẽ có nhiều mô hình như này nữa để cái giá cả của quả mận thì không phụ thuộc nhiều vào thương lái, và khi đã đạt tiêu chuẩn hữu cơ thì ngoài cái thị trường trong nước thì cũng hướng tới các thị trường khó tính hơn, ví dụ như là thị trường Mỹ, thị trường Nhật Bản.
2: Không chỉ ở Phiêng Khoài, tại khu vực cao nguyên Mộc Châu, người dân cũng đang đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng cây mận. Cao nguyên Mộc Châu hiện có gần 12.000 hecta cây ăn quả, trong đó cây mận là một trong những sản phẩm đặc trưng tạo sinh kế cho nhiều hộ dân. Cùng với việc duy trì diện tích, các hộ sản xuất đang chú trọng hơn đến cải tạo vườn, áp dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường. Tại tổ dân phố 3, phường Mộc Châu, gia đình anh Nguyễn Đình Thuận có 7 hecta mận hậu cho thu hoạch. Những năm gần đây, gia đình anh đã thay đổi phương thức chăm sóc, tăng cường sử dụng phân chuồng cải tạo đất, tỉa cành tạo tán để nâng cao chất lượng quả. Nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc theo hướng sạch an toàn, vườn mận của gia đình cho năng suất ổn định, quả đồng đều, mẫu mã đẹp, được thương lái và các đơn vị thu mua đặt hàng từ sớm. Sản lượng mận của gia đình năm nay đạt gần 50 tấn.
5: Hiện tại thì nhà tôi đang

0: canh tác mận theo hướng hữu cơ. Nhà tôi đa số là bón phân chuồng và cắt tỉa, còn phân hóa học thì nhà tôi cho cũng rất ít. Vì mấy năm nay thì giá mận này nó cũng thấp, giá phân thì lại rất cao, rất đắt. Cho nên là tôi sẽ giảm cái phân hóa học đi mà tăng cường cái phân hữu cơ cho nó bền vững cây.
1: Hiện nay, toàn tỉnh Sơn La đã được cấp 7 mã số vùng trồng mận. Nhiều sản phẩm được đưa vào hệ thống siêu thị cửa hàng nông sản an toàn và các kênh phân phối hiện đại, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Đồng hành cùng người trồng mận, các địa phương cũng tăng cường hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn an toàn, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá và tiêu thụ nông sản. Ông Hoàng Văn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết.
2: Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Mộc Châu cũng đã chủ động phối hợp với cái cơ quan chuyên môn tổ chức các cái lớp tập huấn hướng dẫn người dân sản xuất nông nghiệp an toàn theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp, rồi là quản lý dịch hại tổng hợp, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, đồng thời cũng cử cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở để hướng dẫn người dân chăm sóc vườn cây. Ở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp cũng đã tích cực phối hợp với các cái hợp tác xã, doanh nghiệp và các cái đơn vị thu mua, hệ thống siêu thị, là sàn thương mại điện tử và các cái đơn vị phân phối trong và ngoài tỉnh để liên kết, để kết nối tiêu thụ sản phẩm.
3: Chương trình Dân tộc và phát triển.
4: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
3: Dân tộc và phát triển.
4: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
1: Thưa quý vị và các bạn, để giải bài toán tiêu thụ và không ngừng nâng tầm giá trị quả mận Sơn La, người nông dân hiện nay không chỉ dừng lại ở việc bán quả tươi hay kết hợp làm du lịch trải nghiệm. Một làn sóng thay đổi công nghệ đang được bà con tại khu vực Mộc Châu áp dụng mạnh mẽ. Thay vì chế biến thủ công nhỏ lẻ, nhiều hộ gia đình và hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại, ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến khép kín. Cùng với đó là sự nhạy bén trong chuyển đổi số, đưa nông sản lên các nền tảng trực tuyến. Sự chuyển mình đột phá về mặt công nghệ này không chỉ giúp kéo dài thời gian bảo quản mà còn đa dạng hóa các dòng sản phẩm, mang lại giá trị kinh tế vượt trội cho người trồng mận.
5: Gia đình anh Tráng A Đua, tổ dân phố Pa Khen, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La, hiện có 2 hectare mận đang trong thời kỳ thu hoạch. Để nâng cao chất lượng quả, gia đình chú trọng cải tạo vườn, đốn cây, tỉa cành và chăm sóc đúng kỹ thuật.
6: Gia đình tôi hiện tại đây có 2 ha mận. Để mà có được quả sai chú này là tôi đốn cây và tỉa cành, xong là tôi bón phân và tưới nước. Sản lượng mỗi năm là đạt trên 20 tấn. Giá trung bình là đầu mùa là nó sẽ trung bình khoảng trên 30.000 đồng một kg. Bây giờ là giá nó đang vào mùa mận là trên 10.000 đồng một kg.
5: Không chỉ nâng cao chất lượng quả tươi, việc chế biến sâu đang được xem là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị cây mận. Bởi vào chính vụ, khi sản lượng tăng cao, nếu chỉ phụ thuộc vào tiêu thụ quả tươi thì người dân sẽ gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra, giá cả có thời điểm biến động. Từ thực tế đó, nhiều hộ dân, hợp tác xã đã chủ động đầu tư máy móc, nghiên cứu sản phẩm mới từ quả mận, kéo dài thời gian bảo quản và mở rộng thị trường tiêu thụ. Gia đình chị Dương Thị Mong, tổ dân phố Chờ Lồng, phường Thảo Nguyên là một trong những hộ đã lựa chọn hướng đi này. Từng gặp khó khăn trong việc tiêu thụ khi sản lượng mận lớn nhưng đầu ra chưa ổn định, gia đình chị đã đầu tư hơn 100 triệu đồng mua máy sấy, máy hút chân không để chế biến mận. Với 10 kg mận tươi, có thể chế biến được khoảng 3 kg mận sấy dẻo, với giá bán từ 140 đến 150.000 đồng một kg. Trung bình một ngày gia đình chị Mong chế biến được 70 kg mận tươi.
7: Như mấy năm nay, lượng mận khá là nhiều và làm ra quả mận tươi rất là khó tiêu thụ. Nên tôi có ý tưởng là mua máy sấy về và tự chế biến thủ công để phục vụ quý khách làm quả biếu.
5: Nhiều hợp tác xã trên địa bàn cũng đang đầu tư chế biến để xây dựng chuỗi giá trị cho quả mận. Có mặt tại Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Thanh, những ngày này, không khí lao động sản xuất đang diễn ra rất khẩn trương. Với hệ thống máy sấy hiện đại, ứng dụng công nghệ của Hàn Quốc và Nhật Bản để chế biến các sản phẩm hoa quả sấy chất lượng cao, hợp tác xã luôn tuân thủ quy trình nghiêm ngặt từ khâu làm sạch, sơ chế, bổ sung đường và trộn đều đến công đoạn sấy trong hệ thống khép kín. Quá trình sấy được theo dõi bằng đồng hồ cảm biến nhiệt, bảo đảm sản phẩm sạch, an toàn. Giải quyết áp lực tiêu thụ

0: quả tươi chính vụ từ năm 2020, hợp tác xã đã đầu tư hệ thống dây chuyền chế biến sấy khô các loại quả, giúp giảm chi phí và tỷ lệ hao hụt trong quá trình vận chuyển, giảm khâu trung gian và không phụ thuộc vào mùa vụ. Sản phẩm sau chế biến có chất lượng, giá trị cao hơn, góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên hợp tác xã. Mỗi ngày hợp tác xã thu mua và chế biến từ 2 đến 3 tấn quả tươi. Việc chế biến giúp nâng cao giá trị quả mận, tạo thêm nhiều dòng sản phẩm phục vụ thị trường quanh năm thay vì chỉ tập trung vào mùa thu hoạch. Ông Phạm Văn Quyết, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Thanh, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La chia sẻ.
1: Hợp tác xã đang đầu tư rất sâu về sản xuất chế biến cái mận chế biến sấy để làm sao để thứ nhất là tiêu thụ cái sản phẩm mận lúc mà tức thời mà mận đang nhiều nhất mà đầu ra đang gặp rất nhiều khó khăn. Và cái thứ hai nữa là cái quả mận sấy thì nói chung là đến như bây giờ thì cái người tiêu dùng chúng bắt đầu người ta đã phù hợp với cái sản phẩm chế biến sấy từ quả mận, cho nên là cái sản phẩm đầu ra bắt đầu đang dần dần và ổn định và tiêu thụ đang có mức phát triển đi lên.
0: Tập trung đầu tư nâng cao công nghệ sản xuất, các hợp tác xã và hộ kinh doanh đã đẩy mạnh đầu tư hệ thống máy sấy, đa dạng hóa các sản phẩm hoa quả sấy nhằm kéo dài thời gian bảo quản và nâng cao giá trị mận hậu Mộc Châu. Việc phát triển chế biến sâu đang giúp mận Sơn La từng bước giảm sự phụ thuộc vào thời điểm thu hoạch. Từ một sản phẩm chỉ xuất hiện trong vài tháng, quả mận đang được tạo ra nhiều sản phẩm mới, phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường. Bên cạnh đó, việc xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc cũng được các địa phương quan tâm. Hiện toàn tỉnh Sơn La đã được cấp 7 mã số vùng trồng mận. Nhiều sản phẩm chế biến từ mận đã được công nhận sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương. Cùng với xây dựng vùng nguyên liệu và phát triển chế biến, chuyển đổi số đang trở thành một giải pháp mới trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Nhiều hộ dân, hợp tác xã đã chủ động đưa sản phẩm lên các nền tảng trực tuyến, sử dụng mã QR, truy xuất nguồn gốc, kết nối trực tiếp với người tiêu dùng. Từ đó, sản phẩm mận Sơn La không chỉ được tiêu thụ trong tỉnh mà còn tiếp cận nhiều thị trường ngoài tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những cách làm sáng tạo bài bản trong việc nâng tầm giá trị quả mận tại Sơn La đã cho thấy hiệu quả thiết thực của việc chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.
2: Cùng chung khát vọng đánh thức tiềm năng đất đai, đưa nông sản Tây Bắc vươn xa, tỉnh Điện Biên cũng đang quyết tâm bước vào một chiến dịch mới. Đó là hành trình chuyển đổi xanh và nâng tầm chuỗi giá trị các cây trồng chủ lực của địa phương, mang lại sinh kế bền vững cho người dân vùng cao. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi qua phần cuối của chương trình.
0: Với mục tiêu biến tiềm năng đất đai thành động lực kinh tế bền vững, tỉnh Điện Biên đang quyết tâm thực hiện một chiến dịch Điện Biên Phủ thời bình trong nông nghiệp. Điện Biên đang sở hữu nhiều vùng cây trồng có giá trị kinh tế cao, tạo nền tảng để phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với giảm nghèo bền vững. Toàn tỉnh hiện có khoảng 8.500 hectare cà phê Arabica, đứng thứ ba cả nước sau Sơn La và Lâm Đồng. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng đặc thù, cà phê Arabica Điện Biên luôn có giá bán cao hơn khoảng 4.000 đồng 1 kg so với nhiều vùng lân cận. Bên cạnh đó, Điện Biên có khoảng 12.000 hectare Macca, đứng thứ hai cả nước và đặt mục tiêu mở rộng lên 40.000 hectare vào năm 2030 theo định hướng phát triển bền vững của chính phủ. Cây dứa cũng đang phát triển với khoảng 1.200 hectare có chất lượng tốt, phù hợp cho chế biến và xuất khẩu. Theo ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, diện tích đất nông nghiệp và lâm nghiệp chiếm hơn 90% diện tích tự nhiên. Tuy nhiên sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ, liên kết chuỗi giá trị chưa chặt chẽ, tỷ lệ chế biến sâu còn thấp nên giá trị gia tăng chưa tương xứng với tiềm năng. Ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật cho rằng, Điện Biên hôm nay có nhiều điểm tương đồng với Sơn La cách đây 15 năm. Nếu kiên định phát triển vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn đối với 4 nhóm cây chủ lực gồm cà phê Arabica, Macca, dứa và dược liệu, tỉnh hoàn toàn có thể tạo ra bước đột phá tương tự. Tại Diễn đàn Phát triển Nông nghiệp Bền vững gắn với chuyển đổi xanh và nâng cao chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực tại Điện Biên diễn ra ngày 18 tháng 7, các chuyên gia thống nhất rằng khoa học công nghệ và chuyển đổi số là điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh. Đối với ngành cà phê, ông Lê Đức Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, đề xuất Điện Biên trở thành địa phương đầu tiên số hóa toàn diện ngành hàng cà phê. Với định hướng phát triển rõ ràng, sự đồng hành của các nhà khoa học và doanh nghiệp, Điện Biên đang từng bước xây dựng nền nông nghiệp xanh, hiện đại và đa giá trị. Quan trọng hơn, đây sẽ là động lực tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập và góp phần đưa người dân vùng cao thoát nghèo.

0: Đến đây, chương trình Dân tộc và Phát triển xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
4: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm, nhiều hôm còn bò không đi được á.
3: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
4: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
2: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
3: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
5: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
2: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
5: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh. Từ cây đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất cariotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả cariotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
3: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng, cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
4: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn, nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
2: Chuyên mục rất vui mừng khi nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
3: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
2: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Thật sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.

0: Vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị thính giả trong chuyên mục quen thuộc Tiêu điểm an ninh trật tự phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thân mến, kinh doanh trang sức đá quý cao cấp từ lâu đã được coi là ngành nghề kinh doanh có điều kiện với yêu cầu khắt khe về nguồn gốc và kiểm định. Nhưng thời gian qua, các thông tin trên báo chí về những đại án buôn lậu trang sức đá quý liên tiếp bị phanh phui đã khiến thị trường rúng động. Đáng lo ngại, đường dây vi phạm lại có sự tiếp tay tinh vi của cựu lãnh đạo doanh nghiệp giám định uy tín. Trước khi đi sâu vào phân tích thì mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự tổng hợp của chúng tôi. Và chúng tôi cũng sẽ bàn luận nội dung này với sự tham gia của luật sư Khúc Thị Quyên, công ty luật Minh Thịnh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp, vậy nên quý vị thính giả có thể tương tác trực tiếp với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng 0243 934 1040. Nhà Bình xin được nhắc lại số điện thoại đường dây nóng 0243 934 1040. Và trước khi đến với nội dung của cuộc trao đổi, mời quý thính giả cùng đến với những tin tức an ninh vừa diễn ra.
1: Lợi dụng chiêu thức vay đáo hạn ngân hàng để tạo lòng tin, một đối tượng tại An Giang đã lừa đảo chiếm đoạt tới 59 tỷ đồng của nhiều người. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Giàu, sinh năm 1988, trú tại xã Kiên Lương, tỉnh An Giang, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, do cần tiền trả nợ, từ cuối năm 2024 đến đầu tháng 2 năm 2026, Giàu đã chỉnh sửa hình ảnh các hợp đồng vay vốn ngân hàng để tạo hồ sơ vay đáo hạn giả, rồi đưa cho nhiều người xem nhằm tạo lòng tin để vay tiền. Đối tượng lấy tiền vay của người sau trả cho người trước, đồng thời thanh toán một phần gốc và lãi để tiếp tục huy động vốn. Bằng thủ đoạn này, Nguyễn Thị Giàu đã vay mượn của 5 bị hại với tổng số tiền 59 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra. Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An vừa vận động thành công hai đối tượng truy nã ra đầu thú, trong đó có một đối tượng lẩn trốn tại nước ngoài. Một trong hai đối tượng là Vi Văn Cảnh, sinh năm 1998, trú tại xã Môn Sơn, bị truy nã từ tháng 7. Sau khi được thuyết phục, ngày 21 tháng 7, đối tượng đã ra đầu thú. Cùng ngày, Quang Bính Tài, 30 tuổi, trú tại xã Yên Na, đối tượng bị truy nã về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, cũng đã đến cơ quan công an đầu thú sau thời gian lẩn trốn tại nhiều địa phương. Kết quả này có được sau quá trình kiên trì vận động của Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an xã Yên Na thông qua người thân của đối tượng. Tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, liên quan đến sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, tỉnh Quảng Trị, cơ quan điều tra đã xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can theo quy định. Hiện Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra mở rộng để xác định đúng người, đúng tội và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Liên quan vụ việc nghi vấn tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai bị can gồm Trần Đức Lực, phó trưởng điểm thi, và Đoàn Thị Thanh Bình, thư ký điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực. Kết quả điều tra bước đầu xác định hai bị can cùng 9 thí sinh có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận tại điểm thi. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố cáo một số cán bộ coi thi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài, gây bức xúc dư luận. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương kiểm tra xác minh. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Đối với các thí sinh vi phạm quy chế thi, nếu đủ căn cứ, sẽ bị hủy kết quả thi theo quy định.

0: điểm an ninh trật tự.
1: Tiêu điểm an ninh trật tự.
2: Quý thính giả thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với tiêu điểm an ninh trật tự trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngồi cạnh ngay bên cạnh Nhật Bình lúc này đây là luật sư Khúc Thị Quyên. Xin được cảm ơn chị đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
3: Xin chào biên tập viên, chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, chị Quyên thân mến ạ, là phụ nữ thì chị có quan tâm đến trang sức hay có mua trang sức không ạ? Nhất là những cái loại trang sức cao cấp, đá quý, kim cương ạ.
3: Vâng, giống như nhiều phụ nữ khác thì tôi rất thích là trang sức. Tuy nhiên thì cái việc mua hay là sử dụng thường xuyên thì cũng ít. Tôi thường sử dụng trong những cái dịp đặc biệt. Nhưng mà những cái sản phẩm có giá trị cao như vàng, kim cương, đá quý thì thỉnh thoảng tôi cũng có quan tâm với nhu cầu mua, nhưng mà thường là phải tìm hiểu nguồn gốc cũng như là các cái đơn vị uy tín.
2: Dạ vâng ạ, không phải là ngẫu nhiên mà Nhật Bình hỏi chị Quyên câu hỏi này đâu ạ, bởi đây cũng chính là nội dung mà chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chương trình tiêu điểm ngày hôm nay. Xin được mời luật sư Khúc Thị Quyên và quý thính giả sẽ cùng đến với phóng sự trong chương trình ngay sau đây.
4: Theo kết quả điều tra ban đầu được báo chí đăng tải, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu đá quý xuyên quốc gia do các đối tượng nước ngoài điều hành, khởi tố 22 bị can. Từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện chót lọt 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 sản phẩm đá quý cao cấp nhập lậu vào Việt Nam tiêu thụ với tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Đáng chú ý, đối tượng đứng đầu khâu hợp thức hóa cho lô hàng lậu này lại là nguyên tổng giám đốc một đơn vị kiểm định đá quý uy tín. Thủ đoạn của đối tượng là mua các sản phẩm nhập lậu có thông số không trùng khớp với chứng thư kiểm định quốc tế với giá rẻ, sau đó cho mai xóa mã số quốc tế được khắc trên sản phẩm, khắc lại mã số nội bộ và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm thu lời bất chính. Sự việc bùng nổ khi hàng loạt cửa hàng trang sức lớn tại thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ đóng cửa tạm thời, khiến nhiều khách hàng lo lắng mang sản phẩm đi bán nhưng bị từ chối. Khảo sát tại các tuyến phố kinh doanh trang sức lớn ở Hà Nội, sau khi các đại án buôn lậu đá quý bị phanh phui, không khí mua bán có phần trầm lắng hơn. Nhiều người dân từng bỏ ra hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng sở hữu trang sức đắt giá, giờ đây rơi vào cảnh nơm nớp lo sợ.
5: Tôi bức xúc lắm, nhận mua hàng chục, hàng trăm triệu chứ có phải ít ỏi gì đâu. Có giấy kiểm định hẳn hoi, nhưng ra cửa hàng bán thì lại họ lại không mua đồng giả. Tiền thì bỏ ra thật, nhưng hàng không biết mình mua hàng thật hay hàng giả nữa.
6: Người dân như bọn tôi thì làm sao mà có được những cái máy móc hay là thiết bị để mà biết được là viên đá quý đấy nó có số kiểm định hay không, hay là đúng sai thế nào, bị làm giả chứng thư hay sao. Tại vì tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là mang ra cửa hàng rồi bên phía cửa hàng người ta nói sao thì mình biết như vậy. Còn bây giờ vẫn mong là cơ quan chức năng và nhà nước thì sẽ làm rõ được những trách nhiệm chứ. Như thế này thì những người mua lẻ sẽ chịu thiệt thòi rất là nhiều.
2: Dạ vâng, quý vị thính giả vừa lắng nghe phóng sự của chúng tôi liên quan đến Công an tỉnh Thanh Hóa vừa mới triệt phá một cái đường dây buôn lậu đá quý xuyên quốc gia do các đối tượng nước ngoài điều hành. Và mới nhất thì Công an Thanh Hóa cũng đã khởi tố thêm 4 bị can trong đường dây này và nâng tổng số hiện tại là 26 bị can, và hiện thì vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng nữa. Thì chúng ta cũng thấy rằng cái mức độ quy mô và thực sự là một cái sự bàng hoàng, rất là nhiều người bàng hoàng vỡ lẽ khi mà cái vụ việc này được phanh phui ra. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với luật sư Khúc Thị Quyên để làm rõ các cái vấn đề pháp lý liên quan. Vâng ạ, thưa luật sư ạ, qua ghi nhận thực tế vừa rồi thì dư luận bức xúc nhất là cái thủ đoạn phù phép của cựu lãnh đạo trung tâm kiểm định, như là mài xóa mã số quốc tế này, khắc mã nội bộ để biến hàng lậu thành hàng chuẩn. Vậy thì dưới góc độ pháp lý thì hành vi cố tình can thiệp vào cái mã số định danh cũng như là cấp chứng thư kiểm định sai sự thật này thì sẽ bị xử lý những cái tội danh gì ạ?
3: Vâng, dưới góc độ pháp lý thì cái hành vi mà xóa mã số định danh quốc tế, khắc mã số mới hay là cấp cái chứng thư kiểm định sai sự thật ấy, thì không chỉ là cái hành vi vi phạm quy trình thẩm định thông thường, mà đây còn là dấu hiệu của nhiều tội phạm khác nhau, tùy thuộc vào vai trò, mục đích và hậu quả. Trước hết, nếu như mà việc cấp chứng thư kiểm định sai sự thật được thực hiện nhằm hợp pháp hóa cái nguồn gốc hàng hóa, tạo niềm tin cho khách hàng để họ bỏ tiền

0: mua sản phẩm, thì cơ quan tiến hành tố tụng có thể xem xét dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình Sự. Trường hợp mà có căn cứ xác định các đối tượng đã làm giả hoặc sử dụng trái pháp luật các chứng thư tài liệu kiểm định nhằm hợp thức hàng hóa thì có thể bị xem xét về tội làm giả con dấu, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Đó, theo Điều 341 của Bộ Luật Hình Sự. Ngoài ra thì nếu người thực hiện hành vi này đồng thời tham gia vào quá trình đưa hàng hóa nhập lậu trái phép hoặc là làm một trong những cái đồng phạm của cái hành vi mà nhập lậu trái phép hoặc giúp sức cho người buôn lậu thì có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội buôn lậu theo quy định tại Điều 188 Bộ Luật Hình Sự. Như vậy thì là việc áp dụng tội danh nào hoặc là vi phạm cụ thể nào đối với cái trường hợp này thì sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra, chứng cứ thu thập cũng như là vai trò cụ thể của từng người một của ông giám đốc này với toàn bộ cái đường dây phạm tội.
1: Dạ vâng ạ. Vậy thì theo luật sư,
0: vi phạm pháp luật có liên quan nhưng mà cũng rất dễ nhầm lẫn với nhau.
1: Vâng.
0: Nếu chúng ta nhìn ở dưới góc độ pháp lý thì bản chất pháp lý của hai cái khái niệm này là khác nhau. Thực tế thì không phải mọi hành vi gian dối trong hoạt động kinh doanh đều cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Gian lận thương mại không phải là một tội danh trong Bộ Luật Hình Sự, mà là khái niệm dùng để chỉ các hành vi như gian dối trong kinh doanh, ví dụ gian dối về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng kiểm định hoặc là hợp thức hàng hóa nhằm thu lợi bất chính, và tùy những cái tính chất mức độ mà người thực hiện có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh tương ứng. Trong khi đó thì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình Sự đòi hỏi là phải có hành vi dùng thủ đoạn gian dối làm cho người bị hại tin tưởng và giao tài sản nhằm chiếm đoạt cái tài sản đó. Đối với cái vụ việc này, nếu việc mài xóa mã số cấp chứng thư kiểm định sai sự thật chỉ nhằm hợp thức hóa nguồn gốc hàng nhập lậu, che giấu hành vi vi phạm thì đây là biểu hiện của cái việc gian lận thương mại và sẽ bị xử lý theo các tội danh tương ứng. Nhưng nếu cơ quan điều tra mà chứng minh được các đối tượng sử dụng chính những cái chứng thư kiểm định sai sự thật đó để làm khách hàng tin tưởng rằng là sản phẩm này có nguồn gốc hợp pháp, đúng chất lượng, có giá trị cao hơn thực tế để mua hàng thì đấy sẽ bị xem xét về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và tôi đánh giá ranh giới giữa cái hành vi nhằm mục đích hậu quả của hai cái khái niệm này nằm ở cái việc là mục đích hậu quả của hành vi. Nếu như thủ đoạn gian dối chỉ nhằm ở hợp thức hàng hóa, đó là hành vi gian lận trong hoạt động thương mại. Còn nếu thủ đoạn gian dối để sử dụng làm cho người khác tin tưởng, giao tài sản, chiếm đoạt thì là dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Dạ vâng ạ, như vậy thì cũng sẽ phải xem xét rất là kỹ để chúng ta xác định được giữa ranh giới giữa gian lận thương mại hay là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hệ lụy pháp lý thì đã đành rồi, nhưng mà hệ lụy lớn nhất đối với người mua hàng, với những cái doanh nghiệp kinh doanh chân chính là gì ạ, sau khi mà cái vụ việc này diễn ra, thưa luật sư?
0: Vâng, ở mỗi góc nhìn thì mọi người sẽ đánh giá những cái hệ lụy khác nhau. Tuy nhiên ấy, với tôi thì tôi cho rằng là hệ lụy lớn nhất của vụ việc này không chỉ là thiệt hại về kinh tế mà chính là cái sự đổ vỡ về niềm tin.
1: Vâng.
0: Đối với người tiêu dùng thì họ bỏ ra số tiền rất lớn nhưng lại không biết là cái sản phẩm mình đang dùng có đúng sở hữu nguồn gốc chất lượng hay không. Thậm chí là khi có nhu cầu bán lại, cầm cố hoặc định giá tài sản thì gặp nhiều khó khăn vì thị trường bây giờ đã dè dặt hơn với những cái chứng thư kiểm định. Và đối với các cái doanh nghiệp làm ăn kinh doanh chân chính thì đây là một thiệt hại rất lớn mà họ bị ảnh hưởng. Các cái doanh nghiệp này thì thường là họ đã đầu tư xây dựng thương hiệu, tuân thủ quy định về nhập khẩu, kiểm định chất lượng hàng hóa, nhưng chỉ vì những cái hành vi của một số cá nhân tổ chức khác mà niềm tin của khách hàng bị ảnh hưởng chung đối với cả thị trường. Và khi niềm tin suy giảm thì chi phí để khôi phục uy tín hoặc là để trở lại các hoạt động kinh doanh sôi động như trước đây thì nó sẽ rất là khó, không phải là trong ngày 1, ngày 2. Vì vậy mà việc có cái chế tài xử lý các cái hành vi này nghiêm minh là cần thiết. Và cần phải minh bạch các cái hoạt động kiểm định, tăng cường giám sát, truy xuất nguồn gốc để khôi phục niềm tin của người tiêu dùng, tạo một cái môi trường cạnh tranh công bằng cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính.
1: Dạ vâng ạ. Trên thực tế thì nhiều đối tượng đã lợi dụng các hình thức bán hàng trực tuyến này, livestream để tiêu thụ trang sức giả, trang sức lậu với quy mô là hàng trăm tỷ đồng. Pháp luật hiện hành thì quy định cái mức xử phạt và hình phạt bổ sung tối đa cho hành vi này như thế nào, thưa luật sư?
0: Về hành vi mà lợi dụng livestream hoặc mạng xã hội để bán trang sức giả, hàng nhập lậu thì người vi phạm có thể phải chịu đồng thời nhiều chế tài khác nhau. Thứ nhất là đối với cái hành vi quảng cáo sai sự thật hoặc quảng cáo gây nhầm lẫn về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ thì theo quy định tại khoản 5

0: 5 điều 50 của Nghị định 87/2026 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa quảng cáo với cái mức xử phạt là 80 đến 100 triệu. Ngoài ra thì buộc cải chính thông tin tháo gỡ xóa bỏ nội dung quảng cáo vi phạm. Thứ hai là nếu thông qua cái hoạt động livestream để kinh doanh hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ thì theo quy định của Nghị định 98 năm 2020, cái hành vi này ấy cũng sẽ bị xử phạt lên đến 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức cùng với các cái hình phạt bổ sung như là tước quyền sử dụng giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động. Trường hợp mà đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì không chỉ dừng lại ở xử phạt vi phạm hành chính mà còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội buôn lậu theo quy định tại điều 188, tội sản xuất buôn bán hàng giả theo điều 192 đến 195, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự, tùy thuộc vào cái tính chất, mức độ hậu quả của hành vi. Và mức hình phạt có thể lên tới là hàng trăm triệu đồng, hàng tỷ đồng hoặc thậm chí là phạt tù. Trong đó là mức phạt cao nhất đối với tội danh này có thể lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là chế tài của pháp luật thì cũng tương đối là mạnh và đủ sức răn đe. Tuy nhiên thì cái việc mà áp dụng trên thực tế đến đâu thì sẽ phụ thuộc vào cái cơ quan thi hành pháp luật. Ngoài ra thì tôi cũng chia sẻ thêm là từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 ấy, thì luật thương mại điện tử năm 2025 đã bổ sung những quy định riêng về hoạt động livestream bán hàng trực tiếp tiếp thị liên kết. Theo đó thì những người này phải có trách nhiệm xác nhận là người bán hàng chủ nền tảng thương mại. Đây là một cái quy định chặt chẽ hơn để đảm bảo cái hoạt động bán hàng livestream sẽ được pháp luật kiểm soát.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của luật sư Khúc Thị Quyên. Và quý thính giả thân mến, chúng ta đang đồng hành cùng nhau trong chương trình Tiêu điểm An ninh trật tự với chủ đề ma trận trang sức cao cấp giả, ranh giới giữa gian lận thương mại và lừa đảo. Nếu như quý vị thính giả có những sự quan tâm, ý kiến, đóng góp hay đặt câu hỏi về cho chương trình, vui lòng gọi điện về cho chúng tôi thông qua số điện thoại 0243 934 1040, 0243 934 1040. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau lắng nghe ý kiến của luật sư xoay quanh những cái quy định xử phạt và hình phạt bổ sung cho các cái hành vi livestream bán hàng trực tuyến để tiêu thụ trang sức giả, trang sức lậu với quy mô lớn đấy ạ. Vậy thì thưa luật sư ạ, trong trường hợp mà đơn vị kinh doanh họ lấy lý do là chúng tôi cũng là nạn nhân hoặc là bị nhà cung cấp hoặc là đơn vị kiểm định lừa thế nên là cũng không biết, thì đây có được xem là căn cứ để miễn giảm trách nhiệm pháp lý hay không ạ?
0: Vâng, việc miễn giảm trách nhiệm pháp lý hay không thì không nằm ở việc là doanh nghiệp họ cho rằng mình có là nạn nhân của cái việc này hay không. Ở góc độ hình sự thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xem xét doanh nghiệp có biết, có tham gia, có thông đồng hoặc buộc phải biết về hành vi vi phạm pháp luật hay không. Có những quy định của pháp luật mà anh buộc phải biết về cái việc đó là việc vi phạm pháp luật. Nếu doanh nghiệp thực sự không có lỗi thì đó là căn cứ để đánh giá cái việc là có bị khởi tố trách nhiệm hình sự hay không. Còn ngược lại, nếu mà đủ căn cứ để chứng minh là có lỗi thì bị xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, chứ không phụ thuộc vào việc cho rằng thừa nhận hay không thừa nhận. Còn ở góc độ dân sự thì doanh nghiệp vẫn là bên trực tiếp giao kết hợp đồng với người tiêu dùng. Và theo luật bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và bộ luật dân sự hiện hành thì tổ chức cá nhân kinh doanh có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin chính xác về hàng hóa. Nếu hàng hóa không đúng với thông tin cung cấp hoặc cam kết gây thiệt hại cho người tiêu dùng thì doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại. Như vậy là trách nhiệm pháp lý không chỉ xác định dựa trên việc là họ tự nhận hay không mà phải căn cứ vào hành vi, hậu quả, chứng cứ, mức độ lỗi của từng chủ thể và kết quả điều tra của cơ quan có thẩm quyền.
1: Dạ vâng ạ. Vậy thì đối với các cá nhân rồi những người có ảnh hưởng KOL ở trên mạng quảng cáo hoặc là các nền tảng thương mại điện tử tiếp tay cho việc tiêu thụ sản phẩm gian lận mà họ không kiểm tra nguồn gốc này thì cái trách nhiệm liên đới sẽ được xử lý như thế nào thưa luật sư?
0: Ở cái vấn đề này thì chúng ta đầu tiên thì cũng phải nhìn để hiểu rằng là pháp luật không đặt ra yêu cầu họ phải có chuyên môn như cái tổ chức giám định để tự mình xác định là chất lượng của từng sản phẩm. Ví dụ là tự tay kiểm tra một viên kim cương có đúng tiêu chuẩn hay mã kiểm định hay không. Tuy nhiên thì họ vẫn phải có trách nhiệm trong phạm vi hoạt động của mình, đó là kiểm tra thông tin hàng hóa và không được đưa ra những cái thông tin quảng cáo sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Đối với người quảng cáo, nếu chỉ thực hiện cái việc giới thiệu sản phẩm trên cơ sở thông tin do doanh nghiệp cung cấp, không biết, không có căn cứ để biết rằng là sản phẩm đó vi phạm, thì trách nhiệm sẽ được xem xét dựa trên mức độ lỗi cụ thể. Nhưng nếu mà biết rõ hoặc có dấu hiệu rõ ràng về việc hàng hóa này không đảm bảo nguồn gốc chất lượng, vẫn cố tình quảng cáo, tức là cái lỗi cố ý, thúc đẩy việc bán hàng để hưởng lợi, thì đây là một cái hành vi mà sẽ bị xử phạt hành chính và xem xét xử lý hình sự theo vai trò đồng phạm. Còn đối với nền tảng thương mại điện tử thì

0: Trách nhiệm chủ yếu là thiết lập cơ chế quản lý, kiểm soát thông tin của người bán hàng, cũng như là tiếp nhận và xử lý các phản ánh, ngăn chặn việc kinh doanh hàng hóa vi phạm pháp luật. Nếu mà nền tảng chỉ cung cấp dịch vụ trung gian và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của họ, thì họ không đương nhiên phải chịu trách nhiệm về những cái hành vi vi phạm của người bán. Tuy nhiên, nếu họ cũng có hành vi thông đồng hoặc che giấu hay là cố tình tạo điều kiện cho cái việc tiêu thụ hàng hóa vi phạm, thì có thể bị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của luật sư Khúc Thị Quyên. Và ghi nhận ở Hà Nội thì có rất là nhiều người dân cũng hoang mang, không biết là những cái sản phẩm mình mua thì có dính vào đường dây gian lận hay không. Và cùng sự quan tâm đó thì cũng có những vị thính giả đặt câu hỏi và gửi câu hỏi về cho chương trình. Và lúc này thì chúng tôi xin nhờ bộ phận kỹ thuật sẽ kết nối với một vị thính giả, và cũng xin nhờ luật sư sẽ hỗ trợ giải đáp cái băn khoăn của vị thính giả này.
2: Thưa chương trình, thì tôi có một câu hỏi muốn hỏi chương trình. Trong cái trường hợp mà cơ quan công an đã khởi tố vụ án buôn lậu và gian lận thương mại rồi, thì cái quy trình mà yêu cầu bồi thường thiệt hại và đòi lại tiền cho cái người mua sẽ diễn ra như thế nào?
1: Dạ vâng ạ, đây chắc là một sự quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt là những người đang có kim cương ở trong tay, đúng không ạ? Xin nhờ luật sư tư vấn giúp cho vị thính giả vừa rồi ạ.
0: Vâng, với câu hỏi của bác thì luật sư tư vấn cho bác như sau. Khi cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự thì những người mua hàng bị thiệt hại không cần phải chờ hoặc là kiện riêng một vụ dân sự, mà các bác có thể tham gia vào vụ án với tư cách là người bị hại hoặc người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Bước đầu tiên ấy, thì mọi người cần gửi đơn trình báo tới cơ quan có thẩm quyền. Thứ hai là cung cấp thông tin tài liệu chứng minh cái việc mua bán. Ở cái bước 1, các bác thường đặt ra là cơ quan nào là cơ quan có thẩm quyền, đúng không ạ? Các bác cứ gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an gần nhất nơi các bác sinh sống, ví dụ như công an xã phường và thậm chí là các công an thành phố cao hơn mà các bác biết, bởi vì cơ quan công an thì họ sẽ hướng dẫn hoặc chuyển đơn đến đúng cái đơn vị mà đang thụ lý giải quyết vụ án. Cái thứ hai là kèm theo đơn trình báo thì các bác sẽ bổ sung những cái tài liệu chứng cứ chứng minh cái việc là mua bán, ví dụ như là hợp đồng, hóa đơn, biên lai, chứng thư kiểm định, hay là những cái quảng cáo cam kết của doanh nghiệp, để cơ quan tiến hành tố tụng họ xem xét và đánh giá chứng cứ cũng như là xem xét cái yêu cầu bồi thường thiệt hại cho các bác. Và trong quá trình giải quyết vụ án thì các bác có thể đưa ra những cái yêu cầu thiệt hại thực tế phát sinh, ví dụ như là số tiền thời điểm các bác mua là 500 triệu hay 1 tỷ, hay cụ thể những cái thiệt hại như thế nào. Thì khi mà vụ án hoàn thành xong giai đoạn khởi tố, chuyển viện kiểm sát sang tòa án xét.
1: Cảm ơn những chia sẻ và tư vấn của luật sư với vị thính giả vừa rồi. Tiếp nối thì chúng tôi cũng ghi nhận một câu hỏi khác của thính giả Trần Minh ở Hai Bà Trưng, Hà Nội ạ. Xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối ạ.
3: Thưa luật sư, tôi có câu hỏi thế này. Nhiều cửa hàng trang sức đột ngột đóng cửa sau khi các vụ án buôn lậu bị phanh phui. Người tiêu dùng giữ sản phẩm cùng
1: sư sẽ tư vấn cho trường hợp vừa rồi ạ.
0: Vâng, với câu hỏi của thính giả thì trong trường hợp này, trước hết là các anh chị cần kiểm tra lại nội dung giấy cam kết thu đổi, chính sách mua lại hoặc các cái điều khoản trong tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán. Bởi đây là những cái căn cứ mà quan trọng để xác định nghĩa vụ của các cái đơn vị bán hàng đối với anh chị. Nếu doanh nghiệp mà không thực hiện cam kết thì các anh chị có thể gửi yêu cầu bằng văn bản đến các doanh nghiệp để yêu cầu giải trình, thực hiện đúng nghĩa vụ. Trước khi mà đưa ra những cái phản ánh tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền thì trong nguyên tắc của Bộ Luật Dân sự hay cũng như là nguyên tắc chung, mọi người thường khuyến nghị đến cái việc là hòa giải thương lượng. Đấy là một biện pháp ngắn gọn, nhanh nhất và hiệu quả nhất. Thì cái yêu cầu thông thường không được, các anh chị làm văn bản gặp trực tiếp người có thẩm quyền để yêu cầu làm rõ vấn đề này. Trường hợp mà họ không hợp tác giải quyết thì bắt buộc bước tiếp theo là anh chị áp dụng biện pháp tố cáo tới cơ quan quản lý nhà nước để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ví dụ như là ở cơ quan trung ương thì có thể tố cáo đến Bộ Công Thương, ở các địa phương thì Sở Công Thương hoặc các cơ quan thanh tra tại các địa phương của mình. Trong trường hợp mà kết hợp với việc tố cáo để mà những cái đơn vị này bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính hoặc hình sự, thì anh chị có thể áp dụng tiếp cái biện pháp là khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết và bồi thường thiệt hại.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của luật sư Khúc Thị Quyên ạ. Và lúc này thì thông qua tổng đài của chúng tôi cũng có ghi nhận một cuộc điện thoại kết nối với những cái ý kiến đóng góp cho chương trình. Chúng tôi xin được kết nối với vị thính giả ở đầu dây bên kia ạ. Alo ạ.
4: Alo.
1: Alo ạ, chào bác ạ. Bác nghe rõ tín hiệu của chương trình không?

0: Vâng, nghe rõ.
1: Vâng, bác tên là gì, bác ở đâu ạ?
0: Tôi xin tên là Hoàng Huân ở Kon Tum.
1: Vâng, bác ở Kon Tum. Ngày hôm nay thì đến với chương trình, bác có cái ý kiến trao đổi gì cùng chương trình không ạ?
0: Vâng, tôi tỏ chuyện thế này này. Khi nãy giờ luật sư đã phân tích về cái luật phạt toàn bộ rồi, tôi không được qua nữa, mà tôi chỉ mong sao là luật chúng ta là phải làm nghiêm hơn nữa, trừng trị những cái mà gian dối buôn lậu hàng đá quý cơm cương nước ngoài về mà lợi dụng TikTok quyền lực. Tôi đề nghị là khi chưa đảng một phạt 100 triệu thì phạt 1 tỷ, 2 tỷ, phạt nặng và trừng trị nghiêm để giảm bớt cái chuyện đó. Nếu không thì tôi nói như rằng là đối với những cái giàu có thì đối với chúng nó thì phạt 100 triệu, 200 triệu lớn khác, nhưng đối với cái dân 1, 2 triệu bạc. Nên tôi đề nghị là luật pháp chúng ta phải làm tăng, làm nghiêm, làm trừng trị nghiêm, phải nói trừng trị nghiêm, không phải răng đây nữa. Giờ luật pháp chúng ta phải trừng trị nghiêm. Vì sao? Tôi nghĩ hiện tại đó làm gây rối rào trật tự an ninh xã hội là hai gây con em khổ. Tôi đề nghị mong muốn nhà nước
1: Dạ
0: chúng ta
1: vâng.
0: phải có bộ luật xử mà căng
1: Dạ vâng ạ.
0: đấy.
1: Vâng, xin được cảm ơn ý kiến của bác ạ. Nghe qua điện thoại thôi thì có lẽ luật sư Quyên cũng cảm nhận giống Nhật Bình. Đấy là cái sự
2: Vâng,
1: bức xúc
2: bức
1: đúng không
2: xúc.
1: ạ? Rất
2: Vâng
1: là
2: ạ.
1: bức xúc khi mà nguyện vọng ý kiến của những người dân là mong muốn là phải có cái chế tài thích đáng và thậm chí là trừng phạt thật là nặng để làm gương, làm răn đe. Thì luật sư
2: Vâng.
1: Quyên suy nghĩ như thế nào về cái ý kiến và quan điểm này ạ?
2: Vâng ạ, luật sư xin chào bác ạ. Với cái chia sẻ của bác thì luật sư cũng ghi nhận rằng là không chỉ có bác đâu mà còn rất là nhiều những người dân trên khắp Việt Nam của chúng ta khi nghe những cái thông tin này thì rất là bức xúc. Đây là những cái vụ án về kinh tế liên quan đến việc là kinh doanh kim cương, đá quý, hàng giả. Có thể những cái đối tượng bị hại trực tiếp ở đây là những cái người họ giàu có, họ có điều kiện. Nhưng cũng như bác chia sẻ đấy ạ, có những cái vụ án liên quan đến ma túy, trộm cắp, lừa đảo mà những người bị ảnh hưởng, người bị hại đây lại chính là những cái người dân, mà thậm chí là những người già, người có thu nhập thấp, họ rất là khổ. Và tất cả người dân thì đều một cái nguyện vọng mong muốn chung là pháp luật sẽ có một cái hành lang pháp lý đủ mạnh, đủ sức răn đe để các đối tượng này không thực hiện cái việc đấy nữa. Thì ở góc độ pháp luật hiện nay, luật sư đánh giá là cũng đã có những cái chế tài tương đối mạnh, nhưng cái việc mà kiểm soát hoặc là kiểm tra thi hành trên thực tế thì ở góc độ làm luật thì tôi cũng đánh giá là còn có sự hạn chế, và cũng ghi nhận ý kiến góp ý của bác để kiến nghị tới các nhà làm luật cũng như là các cái cơ quan thực thi pháp luật cần phải áp dụng mạnh mẽ những cái chế tài pháp luật cũng như là đảm bảo cái việc răn đe để những cái đối tượng này không còn dám lặp lại những cái hành vi này nữa, tránh ảnh hưởng đến người dân, phải không ạ?
1: Vâng ạ,
2: Vâng.
1: đó cũng là những tư vấn, quan điểm và chia sẻ cùng với ý kiến vừa rồi của vị thính giả gọi điện về cho chương trình. Và cũng xin được cảm ơn những chia sẻ của luật sư trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, trang sức đá quý thì là loại tài sản có giá trị rất là lớn, nhưng mà lại phụ thuộc nhiều vào niềm tin và tính minh bạch. Bài học từ các vụ án vừa qua thì cũng sẽ là một lời cảnh tỉnh cho người tiêu dùng. Hãy luôn lựa chọn các đơn vị uy tín, kiểm tra kỹ các mã số định danh, chứng thư kiểm định trước khi mà quyết định giao dịch, và cũng là một lời nhắn gửi đến các đối tượng phạm tội. Không có một hành vi phạm tội nào qua mắt được lực lượng chức năng dù có tinh vi đến đâu. Và trên thế giới, không chỉ Việt Nam, trên thế giới thì cái việc quản lý thị trường trang sức đá quý cao cấp cũng luôn là một bài toán đòi hỏi chuẩn mực rất cao đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Và khép lại tiêu điểm ngày hôm nay thì cũng sẽ là câu chuyện nhìn ra thế giới thay cho lời chào kết của những người thực hiện chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
3: An ninh nhìn ra thế giới.
4: Đối với các loại trang sức cao cấp tại Mỹ và châu Âu, có quy định bắt buộc mã hóa vi điểm và cơ sở dữ liệu tập trung. Theo đó, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ quy định công khai minh bạch toàn bộ thông tin sản phẩm trên nhãn, bắt buộc khắc laser mã số định danh vi điểm trên từng sản phẩm, trùng khớp 100% với hệ thống dữ liệu điện tử toàn cầu. Người tiêu dùng chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã là có thể xác thực nguồn gốc và chứng thư kiểm định ngay lập tức. Tại Bỉ và Ấn Độ, có cơ chế giám sát liên thông và cơ chế hình sự nghiêm khắc. Cụ thể, tại các trung tâm đá quý lớn như Antwerp của Bỉ hay Surat của Ấn Độ, cơ quan hải quan, thuế và cảnh sát kinh tế áp dụng cơ chế giám sát liên thông. Mọi sản phẩm lưu thông bắt buộc phải tuân thủ tiến trình Kimberley. Đặc biệt, bất kỳ phòng giám định nào cố tình cấp chứng thư sai sự thật đều bị rút giấy phép vĩnh viễn và bị truy cứu trách nhiệm hình sự rất nặng.

0: mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Tối nay đội tuyển Việt Nam chạm trán Timor-Leste trong trận ra quân ASEAN Cup. Xác định hai đội bóng vào chung kết U21 quốc gia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, 20 giờ 30 phút tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Timor-Leste trên sân Chonburi, Thái Lan trong trận mở màn ASEAN Cup 2026. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik bước vào giải với vị thế đương kim vô địch. Với đội hình được đánh giá vượt trội về chất lượng, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm, đồng thời tạo lợi thế về hiệu số trước khi bước vào những thử thách lớn hơn. Tại giải năm nay, Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor-Leste. Timor-Leste được xem là đối thủ vừa sức cho Việt Nam trong ngày ra quân, nhưng ban huấn luyện không chủ quan. Indonesia được đánh giá là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam, trong khi Singapore và Campuchia có thể tạo ra những biến số. Việt Nam từng vô địch giải và các gia trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF Hưng Yên. U21 Sông Lam Nghệ An vượt qua U21 Hà Nội sau loạt sút luân lưu để giành quyền góp mặt ở trận chung kết. Ở trận bán kết còn lại, U21 Thể công Viettel đã giành chiến thắng 2-0 trước Hoàng Anh Gia Lai để ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng của giải. Với kết quả này, U21 Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai cùng nhận huy chương đồng. Theo lịch thi đấu, thì trận chung kết giải U21 quốc gia giữa U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Thể công Viettel sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ chiều mai 25 tháng 7 trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF.
1: Thể thao là cuộc sống.
0: Sau khi nhà cầm quân 56 tuổi sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia đến ASEAN Cup 2027 trước khi bàn giao công việc cho Go Wai, huấn luyện viên trưởng hiện tại của đội U23 Nhật Bản. Thông báo được FIFA đưa ra vào tối qua, khép lại giai đoạn đồn đoán kéo dài quanh băng ghế huấn luyện viên của Samurai Xanh. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão gần Biển Đông.
2: Đêm qua, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Noun. Vào lúc 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 124,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 210 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo, đến 7 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 119 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, vùng nguy hiểm vĩ tuyến 18,5 đến 22 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 26 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 115,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí ở vào khoảng 25,8 độ Vĩ Bắc, 114 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ cấp 7, giật cấp 9, vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 114 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, gió mạnh, sóng lớn trên biển. Từ chiều tối nay, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.

0: Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, những ngày nắng nóng, thực đơn của một số gia đình thay đổi hẳn. Chị Nguyễn Mỹ Nhung ở Hoàng Cầu, Hà Nội cho biết, một tuần thì gia đình chị có đến 3 ngày ăn bún hay mì, những ngày còn lại đều phải có món canh cho dễ nuốt. Bản thân chị đang cho con bú, thế nhưng mấy ngày oi nóng, chị cũng không thiết ăn uống gì vì luôn cảm thấy mệt mỏi và nhạt miệng.
1: Thời tiết nắng nóng thường khiến cho nhiều người chán ăn. Khi trời nắng nóng thì quá trình chuyển hóa tăng và cơ thể cũng phải tiêu hao nhiều năng lượng để tỏa nhiệt nên là dễ mệt mỏi và không muốn ăn. Đặc biệt những người lao động nặng nhọc ở môi trường oi bức, ngoài trời thường đổ nhiều mồ hôi, bị mất nước, mất các chất điện giải nên dễ mệt, buồn nôn, cơ thì rũ ra và chán ăn. Khi không ăn được thì họ lại càng chóng mặt, đau đầu và chán ăn hơn. Đây là một vòng xoắn ức chế ăn uống trong mùa hè này.
0: Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết, để ăn uống đảm bảo dưỡng chất cho cơ thể khỏe mạnh trong những ngày hè này, đầu tiên cần phải chọn thực phẩm hợp lý và chế biến làm sao để các thành viên trong gia đình muốn ăn.
2: Đối với mùa nắng nóng vì ra nhiều mồ hôi thì chúng ta cần phải uống nhiều nước. Thứ hai là đối với chế độ dinh dưỡng thì chúng ta cần phải ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, ăn nhiều rau xanh, trái cây để đảm bảo đủ các vitamin nhằm tăng cường sức đề kháng trong cái thời tiết nắng nóng. Và trong thời tiết nắng nóng thì chúng ta có thể bổ sung một số các thực phẩm bảo vệ sức khỏe hay là thực phẩm chức năng khác. Mục đích là chúng ta sử dụng các cái sản phẩm này là bổ sung các axit amin, những các cái vitamin rồi những các cái khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Và khi chúng tôi nói đến các cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe hay là thực phẩm chức năng bổ sung ấy, tôi có thể ví dụ như là đông trùng hạ thảo chẳng hạn. Thì tại sao tôi lại nói đến cái đông trùng hạ thảo? Là bởi vì chúng ta biết là trong cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì gồm nhiều axit amin rồi vitamin rồi khoáng chất, và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, và theo quan điểm của y học cổ truyền, đông trùng hạ thảo lại có tác dụng bổ phế, bổ thận, dẫn tới là bổ khí, bổ huyết. Thế khi chúng ta thực hiện những các điều này thì chúng ta sẽ có một cái sức khỏe rất là dồi dào.
1: Việc bổ sung đầy đủ dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể nhằm tăng cường năng lượng, tăng sức đề kháng cũng cần được chú ý. Ngoài việc lựa chọn các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng hàng ngày, người cao tuổi cũng có thể bồi bổ cho cơ thể, nâng cao sức đề kháng toàn diện thông qua các loại thảo dược quý từ thiên nhiên. Và một trong những sản phẩm chiết xuất từ thảo dược tự nhiên được ưa chuộng rất nhiều hiện nay chính là viên nang đông trùng hạ thảo Banica.
0: Viên nang đông trùng hạ thảo Banica được kết tinh đồng thời của ba loại thảo dược quý: đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi. Sản phẩm viên nang đông trùng hạ thảo Banica phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những người hay bị mệt mỏi, người bị suy nhược cơ thể, người có nhu cầu nâng cao sức khỏe và tăng cường sức đề kháng.
1: Viên nang đông trùng hạ thảo Banica là một sản phẩm của thương hiệu dược thảo Thiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo tại Việt Nam. Dược thảo Thiên Phúc cũng là đơn vị có dự án nghiên cứu cấp quốc gia về đông trùng hạ thảo. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt chuẩn GMP, nguồn nguyên liệu đạt chuẩn GACP WHO của Tổ chức Y tế Thế giới.
0: Cũng với thành phần chính là đông trùng hạ thảo, Thiên Phúc còn có rất nhiều các dòng sản phẩm khác, đặc biệt là cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị có thể gọi đến số hotline 0914 001080. Và chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
4: tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Xã hội chuyển động, chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung Chính sách đào tạo nhân lực STEM, bước đột phá trong việc thu hút người học giỏi vào các ngành khoa học cơ bản mũi nhọn.
4: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
2: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 trong nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng xác định nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực ngành nghề trọng điểm chiến lược. Thực tế, trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách quan trọng nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội thảo triển khai các chương trình và chính sách đào tạo nhân lực STEM gồm các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán nhằm cụ thể hóa các chủ trương đó thông qua việc giới thiệu các chương trình, đề án và chính sách mới, đồng thời tạo diễn đàn để các cơ sở giáo dục đại học trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp và tăng cường hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực STEM.
5: Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, các chủ trương lớn được đề ra trong Nghị quyết số 57 và Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục đào tạo là động lực phát triển đất nước. Trong đó, các cơ sở giáo dục đại học giữ vai trò nòng cốt trong phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng, để làm chủ các công nghệ chiến lược, cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực STEM, lấy các ngành khoa học cơ bản và kỹ thuật then chốt làm nền tảng.
6: Chúng ta không thể biết được trong lĩnh vực chẳng hạn như là công nghiệp bán dẫn, chúng ta sẽ cần bao nhiêu người ở ngành này, ngành kia. Chúng ta không thể biết được là trong lĩnh vực điện hạt nhân sẽ cần bao nhiêu người ở trong cái lĩnh vực hóa học, lĩnh vực về kỹ thuật hạt nhân hay lĩnh vực tự động hóa và nhiều lĩnh vực khác nữa. Vì vậy, cái cách tiếp cận chung của các nước và ở Việt Nam chúng ta cũng như vậy, đấy là chúng ta chú trọng vào đào tạo những lĩnh vực như khoa học cơ bản, những lĩnh vực kỹ thuật then chốt, đó là những lĩnh vực mà sẽ có khả năng thích ứng, làm chủ và phát triển những cái lĩnh vực công nghệ rất là cụ thể.
5: Chia sẻ về định hướng đào tạo các chương trình trong lĩnh vực STEM, giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết.
7: Trong thời gian gần đây, Đại học Bách khoa Hà Nội bắt đầu có nhiều chiến lược để chuyển dịch đào tạo cũng như là nghiên cứu. Trong đó thì định hướng đào tạo được dịch chuyển dần theo hướng giảm tỷ trọng đào tạo đại học chương trình đại trà sang đào tạo có định hướng, có hàm lượng tiếng Anh, hàm lượng quốc tế, đào tạo các nguồn nhân lực trình độ cao, nhân lực chiến lược, nguồn nhân lực tài năng, cũng như là đào tạo sau đại học kết hợp với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.
5: Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp cho rằng, để triển khai hiệu quả các chính sách đào tạo trong lĩnh vực STEM, cần gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và nhu cầu của doanh nghiệp địa phương. Đồng thời, nghiên cứu phải hướng tới giải quyết các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp, địa phương và nền kinh tế.
3: Quý vị và các bạn thân mến, song song với việc mở rộng chương trình đào tạo, Chính phủ đã ban hành Nghị định 179 về chính sách hỗ trợ học bổng trực tiếp cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược với mục tiêu thu hút người giỏi vào học các ngành này. Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng chính sách này sẽ tạo cú hích đột phá để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ trực tiếp cho công cuộc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế xã hội bền vững như định hướng đã nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nghị định này qua cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
8: Thưa ông, định hướng của Nghị định 179 của Chính phủ đối với người học thì có điểm gì đặc biệt so với một số chính sách đầu tư cho các cơ sở giáo dục, cho người học mà Chính phủ hiện nay đang triển khai ạ?
9: Trước đây là chúng ta đầu tư các nguồn kinh phí qua các cơ sở giáo dục đại học để trang bị các học bổng cho sinh viên như là điều thí nghiệm. Hiện nay thì các cơ sở giáo dục đại học vẫn tiếp tục hưởng những cái chính sách để đầu tư từ nhiều nguồn khác nhau để phục vụ công tác đào tạo. Riêng về chính sách học bổng thì với nghị định 17 trong suốt quá trình 4 năm học.
8: Vâng, vậy thì cái mục tiêu các chính sách hỗ trợ mà nghị định 179 của chính phủ muốn hướng đến là gì thưa ông?
9: Việt Nam là quốc gia có thí sinh có năng lực về khoa học tự nhiên, đặc biệt là toán học, và việc phát triển khơi thông những cái năng lực toán học, năng lực khoa học tự nhiên là điều mong muốn. Các cái chính sách đưa ra là tìm thấy mong muốn sở thích của mình trong với nhóm ngành đào tạo như trên. Trong trường hợp mà thí sinh có khó khăn về tài chính thì cái việc hỗ trợ học bổng để các bạn hoàn thành tốt chương trình đào tạo. Chúng ta cũng cần nhấn mạnh rằng bên cạnh chính sách học bổng của nhà nước thì các cơ sở giáo dục đại học cũng đã và đang hỗ trợ sinh viên theo học nhóm ngành khoa học cơ bản kỹ thuật then chốt.

0: tạo trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ, thì các cơ sở đào tạo cũng phát triển song song, là người học có thể là tiến sĩ toàn thời gian để làm việc hỗ trợ trong các phòng thí nghiệm, trong nghiên cứu viên, trong kỹ thuật viên, hoặc là đối tượng trợ giảng. Thì khi mình tham gia vào hoạt động giáo dục đại học của cơ sở giáo dục đại học, thì mình sẽ nhận được học bổng của nhà trường để hoàn thành tốt chương trình đào tạo và nâng cao chuyên môn trong quá trình học tập và nghiên cứu tại cơ sở giáo dục đại học.
1: Vâng, với cái mức hỗ trợ học bổng mà Nghị định 179 quy định, thì dự kiến tổng chi ngân sách cho một sinh viên theo học các ngành STEM trong 4 năm sẽ là như thế nào? Và với các em thì đã trúng tuyển từ năm học trước thì có được hỗ trợ theo chính sách này không thưa ông?
0: Đối với sinh viên năm 2025 thì chúng tôi thống kê sơ bộ thì hiện nay là có khoảng 22.250 thí sinh đủ điều kiện để nhận học bổng bắt đầu từ ngày 1/9 năm 2025. Vì tùy thuộc vào mức độ và các chương trình đào tạo khác nhau với khối ngành khoa học cơ bản thì sinh viên có thể được hưởng 3,7 triệu đồng. Đối với sinh viên tài năng có thể đến 5,6 triệu đồng một tháng. Nếu như chúng ta tính một cách đơn giản bình quân khoảng 4 triệu đồng đối với một sinh viên trong một tháng thì với hơn 22.000 sinh viên đã trúng tuyển vào các chương trình đào tạo năm 2025 thì mức ngân sách có thể hỗ trợ khoảng 350 tỷ đồng để cho các bạn sinh viên đối với năm 2025. Những sinh viên bắt đầu từ năm 2026 thì các bạn sẽ được hỗ trợ trong 10 tháng và mỗi tháng khoảng 4 triệu đồng. Và tổng với một khóa học thì khoảng 4.200 tỷ đồng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với học bổng sinh viên.
1: Theo nhận định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì Nghị định 179 của Chính phủ liệu có tháo gỡ được những cái vấn đề khó khăn hiện nay của các cơ sở giáo dục đại học trong cái việc thu hút đào tạo nhân lực thực sự có chất lượng trong lĩnh vực STEM không thưa ông?
0: Đối với nhóm ngành khoa học công nghệ kỹ thuật then chốt, chúng ta nhìn thấy là việc thu hút, việc kén chọn sinh viên đại học và các bạn muốn theo những ngành đó là các bạn phải thực sự có sự mong muốn, có đam mê, có sở thích và bạn phải có năng lực về toán học, về khoa học tự nhiên thì các bạn mới có thể hoàn thành tốt được. Với cái việc thay đổi các cái chính sách nhằm chúng ta khơi thông, kích thích sự đam mê của các bạn học sinh để các bạn nhìn thấy con đường theo đuổi của với nhóm ngành này là hoàn toàn là phù hợp và có hoàn toàn đủ điều kiện để mình theo học. So với những cái nhóm ngành khác thì đây là những cái chính sách, những điểm để cung cấp học bổng, cung cấp thông tin để cho các bạn yên tâm theo học và các bạn xác định được là cái nhóm ngành đào tạo là hoàn toàn phù hợp.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, mùa tuyển sinh năm nay chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ trong xu hướng chọn nghề khi hơn một nửa số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học lựa chọn ít nhất một nguyện vọng thuộc khối ngành STEM. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định sự chuyển dịch này không chỉ phản ánh nhu cầu nhân lực của thị trường lao động mà còn cho thấy nhận thức của học sinh và phụ huynh về cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ đang có nhiều thay đổi. Những chính sách học bổng hỗ trợ tài chính từ Nghị định 179 của Chính phủ cùng triển vọng việc làm mở rộng đang trở thành động lực quan trọng để nhiều thí sinh mạnh dạn lựa chọn khối ngành STEM.
1: Đạt 27,5 điểm khối A trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Lê Anh Dũng có thể thực hiện ước mơ trở thành kỹ sư. Nhưng phía trước em là hành trình 4 năm đại học với nhiều chi phí, phần nào khiến em băn khoăn. Thông tin về 111 ngành đào tạo thuộc lĩnh vực STEM mà người học được cấp học bổng hàng tháng theo Nghị định 179 của Chính phủ khiến Dũng yên tâm hơn, tự tin đăng ký nguyện vọng.
3: Với phổ điểm và điểm số hiện tại, các khối ngành kỹ thuật là một phương án tốt, một lựa chọn đáng để cân nhắc. Cùng với sự hỗ trợ từ Chính phủ thì em nghĩ là các ngành kỹ thuật là một lựa chọn rất ổn cho các sĩ tử năm nay.
1: Theo thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2026 có hơn 467.000 thí sinh đăng ký vào các ngành thuộc lĩnh vực STEM, chiếm hơn 53% tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển. Tổng số nguyện vọng vào các ngành thuộc lĩnh vực STEM là gần 2,4 triệu, chiếm gần 33% tổng số nguyện vọng. Đối với 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược thuộc Nghị định 179, có gần 332.000 thí sinh đăng ký, tương đương gần 38% tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển. Như vậy, hơn một nửa thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay có ít nhất một lựa chọn thuộc STEM, hơn 1/3 có lựa chọn thuộc 15 nhóm ngành được nhà nước xác định cần ưu tiên phát triển. Sự chuyển dịch mạnh mẽ này cho thấy sự thích ứng nhạy bén của người học đối với định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước trong bối cảnh mới. Lãnh đạo một số trường nhận định, Nghị định 179 của Chính phủ quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược là một chính sách

0: sách vừa nhân văn nhưng cũng truyền cảm hứng, khuyến khích học sinh có đam mê các ngành thuộc lĩnh vực STEM mạnh dạn lựa chọn ngành nghề. Hiện nay cùng với chính sách hỗ trợ của chính phủ, một số trường cũng có những chính sách hỗ trợ ưu đãi về tài chính để thu hút học sinh có năng lực vào học các ngành này. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phú Khánh, Phó giám đốc Đại học Phenica cho biết.
1: Bên cạnh cái việc mà chính phủ đã đưa ra những cái tài chính hỗ trợ cho các trường STEM như là khoảng 30 trường đào tạo mà Bộ Giáo dục công bố ấy, thì bên cạnh đấy thì Đại học Phenica cũng có những cái hỗ trợ thêm tài chính, hỗ trợ thêm những cái phương tiện khác để giúp các em có thể yên tâm học hàng ngày. Tôi dụ như ở bên cạnh các học bổng của chính phủ thì Đại học Phenica cũng cung cấp học bổng dành cho trường công nghệ, trường STEM. Đặc biệt chúng tôi dành các học bổng của chủ tịch. Trong đó thì ngoài cái học phí ra thì chúng tôi còn cấp thêm cả những cái chi phí gọi là sinh hoạt cho các em một năm lên tới khoảng 80 triệu đồng một năm.
0: Số lượng thí sinh đăng ký ngành STEM tăng vọt cho thấy tác động tích cực bước đầu từ Nghị định 179 của Chính phủ mang lại. Với mức hỗ trợ tài chính từ 3,7 triệu đến 5,5 triệu đồng một tháng cho sinh viên và khoảng 8,4 triệu đồng mỗi tháng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh sẽ là cú hích quan trọng để phát triển nguồn nhân lực cao cho khối ngành STEM. Điều này cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học phải đổi mới chương trình nâng cao chất lượng đào tạo và kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp trong đào tạo, đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực, trình độ theo yêu cầu của doanh nghiệp. Giáo sư tiến sĩ Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết.
2: Xây dựng học kỳ doanh nghiệp thì cái này là vô cùng khó khăn. Là vì cái mức độ hấp thụ của doanh nghiệp cho sinh viên đến thực tập, kết tập không có lớn. Thì đây là cái sự làm việc phối kết hợp với nhà trường và cái hệ sinh thái của nhà trường là vô cùng quan trọng. Cái nó xây dựng đối với chương trình cử nhân, kỹ thuật, là có một học kỳ là thực tập ở doanh nghiệp. Còn đối với chương trình kỹ sư, chuyên sâu đặc thù thì một năm làm việc doanh nghiệp. Thì như vậy, cái chất lượng và số lượng cộng đồng doanh nghiệp mà đồng hành với nhà trường và có sự cam kết là rất quan trọng.
0: Cũng theo các chuyên gia, việc hơn một nửa thí sinh năm nay lựa chọn các ngành STEM không chỉ phản ánh sự thay đổi trong xu hướng chọn nghề của giới trẻ, mà còn cho thấy những chính sách hỗ trợ của nhà nước đang tạo hiệu ứng tích cực ngay từ mùa tuyển sinh đầu tiên. Khi rào cản về chi phí được giảm bớt, nhiều học sinh có thêm cơ hội theo đuổi đam mê trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật. Đây cũng được kỳ vọng sẽ là nền tảng quan trọng để đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong giai đoạn tới.
3: Chương trình Xã hội Chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin kết thúc tại đây. Chương trình do biên tập viên Minh Hường biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, trong bối cảnh cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ đơn thuần là ăn uống hay tập luyện mà còn cần đến những giải pháp hỗ trợ toàn diện hơn.
6: Đặc biệt với những người trung niên cao tuổi hay những ai thường xuyên phải làm việc căng thẳng thì việc bổ sung dưỡng chất để tăng sức đề kháng, hỗ trợ phục hồi sức khỏe là rất cần thiết.
5: Tôi thấy hiện nay xu hướng sử dụng thảo dược tự nhiên để hỗ trợ sức khỏe cũng đang được rất là nhiều người lựa chọn, nhất là những sản phẩm có nguồn gốc từ các loại dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, hồng sâm hay linh chi, những cái tên không còn xa lạ với người Việt.
6: Các dược liệu này đã được sử dụng từ hàng trăm năm trong y học cổ truyền, đặc biệt đông trùng hạ thảo giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực. Chia sẻ về công dụng của loại thảo dược này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết.
7: Qua nghiên cứu hiện đại, người ta nhận thấy rằng trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này và có tác dụng chống viêm rất tốt.
5: Tôi được biết hiện nay có một sản phẩm ứng dụng kết hợp cả ba loại dược liệu quý này, đó là Banica do công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc sản xuất. Điều đặc biệt là đông trùng hạ thảo trong sản phẩm được nuôi cấy thành công ngay tại Việt Nam, giúp kiểm soát chất lượng tốt và phù hợp với thể trạng của người Việt.
6: Sự kết hợp này mang đến một giải pháp hỗ trợ từ tăng sức đề kháng, cải thiện tuần hoàn máu cho đến giúp ăn ngon và ngủ sâu hơn. Dĩ nhiên là sản phẩm không thay thế thuốc chữa bệnh, nhưng như một sản phẩm bổ trợ thì rất đáng để quan tâm, nhất là trong giai đoạn cần phục hồi sức khỏe.
5: Và điều mà tôi đánh giá cao đó là sản phẩm được sản xuất bởi doanh nghiệp Việt, đạt tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng, có truy xuất nguồn gốc minh bạch. Với người tiêu dùng hiện nay thì đó là yếu tố rất quan trọng.
6: Một lối sống lành mạnh kết hợp cùng với những giải pháp hỗ trợ từ thiên nhiên như Banica chẳng hạn sẽ góp phần giúp chúng ta sống khỏe và chủ động hơn trước những thay đổi của cơ thể theo thời gian.
5: quý vị hãy gọi đến số 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về viên nang Banica cũng như là hai dòng sản phẩm mới cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiện Phúc.
8: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì, tổ chức cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Bản tin kinh tế.
1: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Điều hành giá 6 tháng cuối năm, chủ động kịch bản giữ vững dư địa tăng trưởng. Gần 30 tỷ đồng thu phí sau một tuần vận hành 5 tuyến cao tốc Bắc Nam. Trong phần tin kinh tế thế

0: thái tài chính hiện đại, bao gồm thị trường vốn, tài chính xanh, tài chính số, tài chính ứng dụng công nghệ fintech, nâng cao mức độ đa dạng, chiều sâu và khả năng liên thông của trung tâm tài chính quốc tế. Trong bối cảnh nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, công tác điều hành giá 6 tháng cuối năm đứng trước nhiều áp lực từ biến động kinh tế thế giới và lộ trình điều chỉnh giá trong nước. Bộ Tài chính xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế, cập nhật thường xuyên các yếu tố tác động đến mặt bằng giá gần 30 tỷ đồng với hơn 382.000 lượt phương tiện lưu thông. Theo ghi nhận, hoạt động tại các trạm diễn ra ổn định, không xảy ra ùn tắc, phương tiện lưu thông thuận lợi. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng vừa ban hành nghị quyết về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 13% trở lên, tạo nền tảng duy trì mức tăng trưởng bình quân 13-14% một năm trong giai đoạn 2026-2030. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết, dự kiến ban hành trong tháng 7.
1: Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, đặc khu đều phải trực tiếp sách cải cách hành chính và mức độ hài lòng của người dân, của doanh nghiệp làm căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy và chính quyền địa phương và người đứng đầu.
2: Thông tin kinh tế cập nhật và chuyên sâu.
0: Bản tin tiếp xuất vào tháng 9, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cho biết.
3: Các chỉ số dự báo cho thấy tăng trưởng kinh tế sẽ vẫn ở mức khiêm tốn trong ngắn hạn, bị ảnh hưởng bởi cú sốc năng lượng và những bất ổn liên quan. Tuy nhiên, các động lực cơ bản của tăng trưởng trong trung hạn vẫn còn, tiêu dùng cá nhân, đầu tư.
0: Bắt đầu từ hôm nay, Mỹ sẽ áp mức thuế mới 12,5% thay thế cho mức thuế cũ 10% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ 54 nền kinh tế trên thế giới, do cho rằng các nền kinh tế này chưa nỗ lực đủ để ngăn chặn tình trạng lao động cưỡng bức. Australia đã bày tỏ sự thất vọng trước mức thuế mới này.
4: 5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Australia, Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell cho rằng mức thuế này là không công bằng, không phù hợp với Hiệp định Thương mại song phương mà hai nước đã ký kết. Vì thế, mức thuế này nên được loại bỏ.
5: Chúng tôi cho rằng mức thuế này là không công bằng. Tôi cho rằng trong số các quốc gia Australia là hoàn toàn không công bằng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thuyết phục đại diện thương mại Mỹ để loại bỏ hoàn toàn thuế quan đối với hàng hóa của Australia.
0: Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng vượt dự báo trong quý 2 nhờ xuất khẩu bán dẫn và máy móc khởi sắc, tiếp tục hỗ trợ đà phục hồi kinh tế. Báo cáo sơ bộ từ Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho thấy tổng sản phẩm quốc nội GDP trong quý 2 của nước này đã tăng 0,6% so với quý trước, vượt dự báo của các chuyên gia. Động lực tăng trưởng chính đến từ sự bùng nổ của ngành xuất khẩu bán dẫn và máy móc thiết bị với mức tăng 1,4%, giúp bù đắp cho sự sụt giảm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
6: Pháp luật và đời sống.
7: Pháp luật và đời sống.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Hà Nội nhân rộng hệ thống camera AI trên địa bàn thành phố. Tổ tự quản, tự phòng đem lại bình yên cho vùng nông thôn Trà Tân. Thái Nguyên tăng cường quản lý bảo vệ động vật hoang dã.
6: Pháp luật đồng hành.
8: Thưa quý vị và các bạn, được triển khai, đưa vào khai thác từ cuối năm 2025, hệ thống camera thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang triển khai tại địa bàn Hà Nội đã khẳng định hiệu quả rõ rệt của mô hình quản lý giao thông dựa trên nền tảng số. Hệ thống camera AI đã phát huy vai trò mắt thần, hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông giám sát tình hình giao thông theo thời gian thực, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm, các sự cố phát sinh để tổ chức xử lý nhanh, góp phần giảm áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp trên đường, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Tháng 12 năm 2025, Công an thành phố Hà Nội đã đưa vào

0: vận hành giai đoạn 1 của dự án với 1.837 camera AI được lắp đặt trên 25 tuyến phố và 195 nút giao thông trọng điểm. Sau hơn 6 tháng hoạt động, hệ thống đã hỗ trợ hiệu quả công tác chỉ huy điều hành giao thông, phát hiện và xử lý vi phạm, đồng thời phục vụ điều tra truy vết đối tượng, giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.
1: Thì em thấy là cũng có cái sự gọi là thay đổi đáng kể so với khi mà chưa lắp camera AI này. Nó giúp cho thành phố nó an toàn hơn và văn minh hơn. Và cái lượng mà vi phạm giao thông cũng giảm và người tham gia giao thông có ý thức để chấp hành cái luật lệ an toàn giao thông hơn.
2: Nó sẽ điều tiết được giao thông, nó nhận biết được cái giao thông, có thể là điều tiết thay lực lượng giao thông một chút. Thứ hai nữa là nó làm cho giao thông văn minh hơn, tốt hơn. Còn đâu là ý thức người dân.
0: Với những kết quả tích cực ban đầu, ngày 1 tháng 7 vừa qua, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai giai đoạn 2 với việc lắp đặt thêm gần 2.500 camera AI, nâng tổng số camera AI trên toàn địa bàn thành phố là gần 5.000 chiếc. Trong giai đoạn 2, hệ thống camera được nâng cấp mạnh về năng lực công nghệ với nhiều tính năng mới như điều khiển giao thông thông minh theo làn sóng xanh, điều khiển đèn giao thông thích ứng, dự báo ùn tắc. Ngoài ra, hệ thống còn mở rộng khả năng giám sát sang các lĩnh vực trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, phát hiện các hành vi gây rối trật tự công cộng, xâm nhập khu vực cấm, sử dụng vũ khí, phát hiện cháy, khói, đổ rác không đúng nơi quy định và nhiều tình huống, nghiệp vụ khác. Ngay sau khi phát hiện sự việc, hệ thống sẽ tự động lưu trữ hình ảnh, đồng thời truyền dữ liệu về trung tâm thông tin chỉ huy để lực lượng chức năng nhanh chóng phân tích, đánh giá và điều động các lực lượng như cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hoặc các đơn vị liên quan đến hiện trường để xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất hậu quả phát sinh. Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết:
3: Chúng tôi đã xây dựng hệ thống giám sát an ninh thông minh, triển khai camera phạt nguội tại các tuyến đường trọng điểm, nâng cấp hệ thống camera giám sát tại trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố. Các hệ thống này ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để nhận diện khuôn mặt, biển số xe, phát hiện đối tượng truy nã, phương tiện vi phạm giao thông. Đồng thời, chúng tôi đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, hiện đại hóa trang thiết bị, hệ thống mạng nội bộ, mạng diện rộng, đảm bảo an toàn thông tin, phục vụ hiệu quả công tác, chỉ đạo, điều hành.
0: Không chỉ dừng lại ở việc tăng cường năng lực giám sát, việc xây dựng hệ thống giao thông thông minh còn hướng tới mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn thông qua việc cung cấp thông tin giao thông theo thời gian thực. Trong điều kiện lưu lượng phương tiện lớn, diễn biến giao thông thay đổi liên tục, việc người dân được tiếp cận nhanh chóng với các thông tin về ùn tắc, ngập úng, phân luồng giao thông sẽ góp phần quan trọng giúp chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, giảm áp lực cho các tuyến đường trọng điểm và nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông. Mọi thông tin hình ảnh từ camera sẽ được kết nối trực tiếp với trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố và được tích hợp trí tuệ nhân tạo AI để nhận diện cả khuôn mặt, biển số xe để truy vết đối tượng truy nã và phát hiện vi phạm giao thông trong thời gian thực. Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hà Nội cho biết:
4: Chúng tôi tin tưởng rằng là trung tâm thông tin chỉ huy sẽ trở nên là một trong những trung tâm thông tin hiện đại và đúng là trái tim công nghệ, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành hiệu quả của lãnh đạo Công an thành phố và công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự.
0: Cùng với việc tăng cường thêm gần 2.500 camera AI, Công an thành phố Hà Nội cũng đã đưa vào vận hành 36 màn hình LED thông tin cảnh báo giao thông điện tử tại các tuyến đường và nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những hạng mục quan trọng thuộc giai đoạn 2 của đề án giao thông thông minh, góp phần hoàn thiện hệ thống điều hành giao thông hiện đại, đồng bộ giữa công tác giám sát, phân tích và truyền tải thông tin đến người tham gia giao thông.
5: Thưa quý vị và các bạn, cũng nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội xuất phát từ tình hình thực tế, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận cũ đã triển khai mô hình tự quản, tự phòng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội. Qua đó, nhiều năm qua, Trà Tân luôn là điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Bài viết của đoàn sĩ phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Với đặc thù địa bàn rộng là giáp ranh với thành phố Đồng Nai, khiến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Trà Tân tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các loại tội phạm như trộm cắp, cờ bạc, ma túy và tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, gây nhiều thách thức cho công tác quản lý địa bàn. Trước thực trạng này, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự và phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội xã Trà Tân đã chỉ đạo công an xã hoàn thiện hồ sơ pháp lý, triển khai mô hình camera an ninh phòng chống tội phạm.

0: Năm 2018, mô hình chính thức ra mắt với 4 camera giám sát, tổng kinh phí 53 triệu đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Đề cập phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội trên địa bàn, ông Nguyễn Xuân Tùng, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng cho biết:
1: cái an ninh trật tự trong cái địa bàn xã này là không còn những cái người say đi giữa đường, hai nửa xe lạng lách, và thứ ba nữa là những cái con em mà có những tiêu cực nó không còn nữa, là cũng nhờ công an lực lượng chính quy đã về lần lần dẹp và chúng ta đem lại cuộc sống yên lành cho dân.
0: Quá trình thực hiện, lực lượng công an đã khảo sát kỹ lưỡng để xác định các vị trí lắp đặt camera, ưu tiên những điểm nóng về an ninh trật tự như khu vực giáp ranh, ngã ba, ngã tư, khu dân cư, trường học và chợ. Chất lượng kỹ thuật và hiệu quả giám sát được chú trọng để đảm bảo tính chính xác và hiệu lực. Đến nay, hệ thống đã phát triển với 18 camera giám sát, toàn bộ kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Thông qua các hình ảnh thu được, công an xã phối hợp chặt chẽ với công an cấp trên để giám sát, truy tìm các đối tượng vi phạm. Các camera không chỉ ghi nhận được hành vi phạm tội mà còn cung cấp bằng chứng quan trọng phục vụ cho quá trình điều tra, giải quyết các vụ việc. Đánh giá hiệu quả mô hình, ông Trần Quang Trung, công an xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng cho biết, kể từ khi mô hình đi vào hoạt động, tình trạng trộm cắp, gây rối trật tự công cộng đã giảm đáng kể, mang lại sự an tâm cho người dân. Những đối tượng thường xuyên vi phạm cũng dần thay đổi hành vi, góp phần cải thiện môi trường sống và an ninh tại địa phương.
2: Trong những năm qua, công an xã cũng đã có cái sự cố gắng trong cái việc triển khai các mặt công tác. Thì định kỳ đầu năm, thì công an xã có nhìn lại cái bức tranh toàn cảnh về tình hình an ninh trật tự tại địa bàn và từ đó có cái đánh giá đúng cái tính chất của địa bàn và tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân xã tổ chức thực hiện các cái nghị quyết, các cái kế hoạch, cái chuyên đề công tác để thực hiện nhằm làm sao đó đảm bảo tốt nhất tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
0: Ngoài mô hình camera an ninh phòng chống tội phạm, xã Trà Tân còn triển khai thêm nhiều mô hình khác. Đơn cử mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy nhằm bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân trước nguy cơ hỏa hoạn. Theo đó, công an xã đã ra soát và thành lập 6 tổ liên gia tại 4 thôn. Các hộ dân trong tổ đều được trang bị bình chữa cháy, hệ thống cấp nước và còi báo cháy theo đúng quy định của chính phủ và Bộ Công an. Đây là một trong những mô hình thiết thực và dễ nhân rộng, mang lại hiệu quả cao trong việc phòng cháy, chữa cháy tại cộng đồng dân cư. Các tổ liên gia không chỉ giúp các hộ dân kịp thời ứng phó với các sự cố cháy nổ, mà còn tăng cường sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các gia đình trong công tác phòng chống cháy nổ. Hiện nay, công an xã đang tiến hành rà soát, củng cố và nhân rộng các tổ. Ông Đỗ Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ những thành công ban đầu của các mô hình tự quản tự phòng, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự và phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội xã Trà Tân đã quyết định nhân rộng các mô hình này tại hầu hết các thôn trong xã.
3: Qua cái kết quả mà thời gian qua thì công an xã Trà Tân cũng đã là một trong những đơn vị được điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc đã được là Bộ Công an biểu dương. Thứ hai nữa là đối với địa phương thì các cái thành phần nhân dân ở các cái tỉnh về sinh sống và trong đó là có cái tôn giáo và dân tộc thì địa phương đã làm tốt công tác chỉ đạo cho anh công an là nắm tình hình và có thường xuyên làm việc với các cái tổ chức tôn giáo để có cái phối hợp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc.
0: Việc xây dựng các mô hình tự quản tự phòng tại xã Trà Tân đã được thực hiện theo một quy trình bài bản từ khâu khảo sát thực tế, xây dựng đề án đến việc ban hành các kế hoạch cụ thể. Nhờ vậy, các mô hình tự quản tự phòng đã góp phần tích cực giúp xã Trà Tân giữ vững an ninh trật tự, giảm thiểu tội phạm và tai nạn giao thông. Nhờ hiệu quả của các mô hình này, Trà Tân đã đạt được nhiều tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Lâm Đồng.
4: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên hiện có 682 cơ sở gây nuôi động vật rừng, trong đó 323 cơ sở nuôi các loài nguy cấp, quý hiếm và thuộc phụ lục CITES, 359 cơ sở nuôi động vật rừng thông thường. Để hoạt động cây nuôi đúng quy định, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tăng cường quản lý từ khâu đăng ký, cấp mã số cơ sở, xác nhận nguồn gốc con giống đến theo dõi quá trình sinh sản, mua bán, vận chuyển, góp phần phát triển kinh tế gắn với bảo tồn đa dạng sinh học. Bài viết của phóng viên Công Luận, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc.
5: Gia đình ông Đào Văn Khánh ở xóm Phẩm Giàng, xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên là một trong những hộ phát triển mô hình gây nuôi cầy thương phẩm hợp pháp với tổng số gần 1.500 con. Toàn bộ con giống đều có hồ sơ chứng minh nguồn gốc và được cấp mã số quản lý. Theo ông Khánh, việc được lực lượng chức năng hướng dẫn đầy đủ các quy định trong gây nuôi giúp gia đình yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất và phát triển kinh tế.
6: Chính quyền của địa phương kiểm tra, hướng dẫn từ cái biến động đàn ấy, theo cái hướng dẫn của các kiểm lâm có sổ ghi chép cụ thể.
5: Cũng nhờ thực hiện đầy đủ các quy định về gây nuôi động vật hoang dã, mô hình nuôi chim chích của ông Lê Hồng Thắng ở tổ 15 phường Tích Lương phát triển ổn định và mang lại hiệu quả kinh tế. Với đàn chim chích hơn 300 con được gây nuôi từ năm 2018, gia đình ông luôn chấp hành đầy đủ các thủ tục đăng ký, quản lý nguồn gốc con giống, điều kiện chuồng trại, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Theo ông Thắng, việc tuân thủ đúng quy định không chỉ giúp hoạt động chăn nuôi thuận lợi mà còn tạo điều kiện để mở rộng sản xuất một cách bền vững.
6: Và chúng tôi thấy làm theo đúng quy trình như thế này thì nó rất là tự tin để phát triển kinh tế hộ gia đình.
7: Kiểm lâm là cũng rất là nhiệt tình là giúp đỡ gia đình, hướng dẫn tất cả các thủ tục và làm sao mà không thể sai pháp lý được.
5: Từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đã cấp mới 30 mã số cho các cơ sở nuôi loài nguy cấp, quý hiếm và thuộc phụ lục CITES, đồng thời tổ chức 137 cuộc kiểm tra để hướng dẫn, chấn chỉnh và xử lý vi phạm. Cùng với quản lý hoạt động gây nuôi, lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra tại rừng, các tuyến giao thông, cơ sở kinh doanh và trên không gian mạng nhằm ngăn chặn các hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã. Trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã thực hiện trên 500 lượt tuần tra, phát hiện 31 vụ vi phạm, gồm 30 vụ vi phạm hành chính và một vụ có dấu hiệu tội phạm. Công tác cứu hộ động vật hoang dã cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Chi cục đã tiếp nhận, chăm sóc và tái thả 8 cá thể do người dân tự nguyện giao nộp. Đặc biệt, tháng 6 năm 2026, Thái Nguyên đã hoàn tất việc chuyển giao cá thể gấu ngựa nuôi nhốt cuối cùng trên địa bàn về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, trở thành địa phương không còn gấu nuôi nhốt, góp phần thực hiện mục tiêu chấm dứt tình trạng nuôi gấu lấy mật. Bên cạnh đó, Chi cục Kiểm lâm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật với 5 lớp tập huấn cho 142 chủ cơ sở gây nuôi và 206 buổi tuyên truyền, thu hút gần 3.900 lượt người tham gia, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành quy định về bảo vệ động vật hoang dã. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo:
8: các cái chủ nuôi nhốt khi bây giờ mà chưa có cái hồ sơ nguồn gốc thì chúng ta cần phải mang những cái cá thể động vật nguy cấp quý hiếm đến cơ quan kiểm lâm gần nhất, đến cơ quan chỗ trụ sở Ủy ban Nhân dân xã hoặc Công an xã để giao nộp, để thực hiện cái việc mà bàn giao cứu hộ hoặc thả về cái môi trường tự nhiên theo đúng quy định của pháp luật.
5: Việc tăng cường quản lý, xử lý nghiêm vi phạm cùng với nâng cao nhận thức cộng đồng đang tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ động vật hoang dã tại tỉnh Thái Nguyên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, giữ gìn hệ sinh thái và phát triển bền vững tài nguyên rừng.
4: Bài viết của phóng viên Công Luận cũng đã kết thúc chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay. Chương trình do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
9: Bí mật những sợi tóc.
10: Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị hãy gọi tới tổng đài miễn phí 1800 1799. Quý vị thân mến ạ, rối loạn nội tiết tố là một trong những thay đổi thường gặp khi cơ thể bước vào tuổi trung niên ở cả nam và nữ giới. Cùng với quá trình lão hóa tự nhiên, sự mất cân bằng nội tiết tố không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn để lại những tín hiệu rõ rệt trên mái tóc. Thực tế, khi nội tiết tố thay đổi, chu kỳ phát triển của tóc cũng bị ảnh hưởng, khiến cho tóc yếu đi và dễ gãy rụng hơn. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân duy nhất. Xin mời quý vị cùng nghe những phân tích từ Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh.
11: Cái tình trạng rụng tóc và tóc càng ngày càng mỏng đi như thế, nó có hai cái yếu tố. Một là cái yếu tố quy luật, là khi chúng ta bước vào tuổi trung niên, tức là quá trình lão hóa của tất cả các loại tế bào đều xảy ra, trong đó các cái nang tóc cũng bị teo đi, cũng bị thoái hóa đi. Cái thứ hai là liên quan đến nội tiết tố trong cơ thể, nam cũng như nữ. Và khi chúng ta bước vào cái tuổi trung niên như thế, mất cân bằng cái nội tiết tố thì cũng sẽ gây lên cái tình trạng rụng tóc. Và chưa kể đến cái tình trạng là khi chúng ta tuổi càng cao thì cái quá trình ăn uống của chúng ta cũng không còn được như lúc chúng ta trưởng thành nữa, cho nên thiếu các cái vitamin, các các khoáng chất thì cũng là một cái nguyên nhân mà làm cho tóc của chúng ta càng ngày càng mỏng.
10: Có thể thấy khi nội tiết tố thay đổi thì mái tóc sẽ chịu ảnh hưởng từ cả bên trong cơ thể lẫn những tác động từ môi trường bên ngoài. Vì vậy, để hạn chế tình trạng tóc mỏng và gãy rụng, việc chăm sóc tóc cũng cần phải được thực hiện một cách khoa học và toàn diện.

0: hơn. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng tiếp tục có những lời khuyên như sau.
1: Trước hết chúng ta cần phải chú ý chế độ ăn bổ sung đầy đủ các vitamin và các khoáng chất. Đó là các cái loại thực phẩm nó có dầu omega, chứa nhiều các cái vitamin như là vitamin B, vitamin C và đặc biệt là biotin. Chúng ta phải chăm sóc tóc và da đầu thật là khoa học. Nên sử dụng các cái loại dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược, đặc biệt là các cái loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bổ kết hay hương nhu, trầu rừng, núc nấc hoặc là tang bạch bì.
0: Và dầu gội dược liệu Thái Dương Gold cũng chính là một trong những sản phẩm đáp ứng đầy đủ những tiêu chí chăm sóc tóc mà chuyên gia vừa khuyến nghị. Sản phẩm kết hợp các dược liệu quen thuộc như bổ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác, tang bạch bì cùng tinh chất gạo lứt và hoa cúc không chỉ giúp làm sạch mái tóc một cách dịu nhẹ mà còn bổ sung những dưỡng chất cần thiết để nuôi dưỡng nàng tóc, giúp tóc chắc khỏe, mềm mượt và hỗ trợ giảm gãy rụng ngay trong quá trình gội đầu hàng ngày. Đặc biệt trong sản phẩm còn có một thành phần đó là chanh tươi và axit citric góp phần duy trì môi trường da đầu khỏe mạnh, cân bằng độ ẩm, hạn chế tình trạng ngứa do kích ứng da đầu. Sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold đều đặn kết hợp với một chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp cho mái tóc của quý vị chắc khỏe và duy trì được vẻ mềm mượt theo thời gian. Đến đây thì cũng xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa đã đồng hành cùng chuyên mục.
2: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
3: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
2: Thế à?
3: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
2: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
3: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
12: Thưa quý vị và các bạn, ở độ cao hơn 1.600m, các nhà khoa học đã tìm thấy loài sâm Việt Nam, đó là cây sâm Lai Châu, và tập trung nhiều nguồn lực để bảo tồn, phát triển. Đặc biệt, sâm Lai Châu của Việt Nam được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới.
0: Đa phần người cao tuổi có mong muốn sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng đúng cách để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như các phương pháp dùng sâm hiệu quả, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
12: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ lý do tại sao sâm Lai Châu, tức là sâm Việt Nam, lại được xem là loại sâm rất tốt trên thế giới không ạ?
13: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Việt Nam có tới 84 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là gì? Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là nó rất tốt cho vấn đề là gì? Là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch.
6: cho nên là nó có lợi ích trong

0: vấn đề là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái mà chúng ta không hề sợ rằng huyết áp tăng, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa chuyên gia, Thủy Nguyên thấy là ở Hàn Quốc thì người ta chủ yếu sử dụng sâm dưới dạng hồng sâm để phát huy tối đa tác dụng. Vậy với sâm Lai Châu, Việt Nam mình đã bào chế dưới dạng hồng sâm chưa ạ?
0: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Cho nên có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cái những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó kém phân cực. Và từ đó nó làm cho gì? Khi vào cơ thể nó hấp thu rất nhanh, hấp thu một cách triệt để. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Đấy là cái điều đầu tiên mà ưu thế thuộc về cái dạng dùng là hồng sâm. Và cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái sao bên quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy thì có thể nói rằng là nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài.
2: Vâng, quả là tuyệt vời cho sự phát triển của ngành sâm nước nhà. Hiện toàn bộ kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã được chuyển giao độc quyền cho dược phẩm Thái Minh để cho ra mắt thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu có mặt trên thị trường. Đặc biệt, ngày 5 tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu Thái Minh đã vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng cao quý hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
1: Đây chính là bảo chứng cho chất lượng và uy tín của sâm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Từ nay người Việt đã có sâm Việt để sử dụng. Một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng.
2: Để lan tỏa niềm vui và tự hào khi giành được giải thưởng thương hiệu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, hồng sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 10 suất quà tri ân cho 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120. Cơ hội sử dụng hồng sâm Việt Nam đầu tiên với chương trình ưu đãi như sau: tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn.

Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Nhiều điểm mới trong phát

0: Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng vừa ban hành. Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Các tỉnh, thành phố dự kiến sẽ điều chuyển và sắp xếp lại trên 20.000 cán bộ quản lý giáo dục, trong đó hơn một nửa sẽ được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Người dân trong diện giải tỏa để phục vụ cải tạo rạch Văn Thánh ở thành phố Hồ Chí Minh mừng vì môi trường sạch nhưng lo vì sinh kế bấp bênh tại nơi ở mới. Mưa lớn ở khu vực xã Mường Than của tỉnh Lai Châu tiếp diễn khiến cho quốc lộ 32 và quốc lộ 279 đoạn qua đây tiếp tục bị chia cắt. Trong phần tin thế giới, Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết hạn chế quyền tiến hành chiến dịch quân sự tại Iran. Ngân hàng Trung ương châu Âu giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt, đồng thời cảnh báo gián đoạn nguồn cung năng lượng tái diễn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi và mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tri ân của Đảng, Nhà nước, nhân dân, thực hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta đối với những người đã hy sinh xương máu, bảo vệ nền độc lập tự do cho Tổ quốc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế. Một số nội dung đáng chú ý của pháp lệnh sửa đổi như sau.
1: Nội dung quan trọng của pháp lệnh là sửa đổi quy định về công nhận liệt sĩ đối với thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh chết do vết thương tái phát. Pháp lệnh sửa đổi lần này đã điều chỉnh theo hướng không quy định điều kiện công nhận liệt sĩ đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên chết, chỉ quy định điều kiện đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80% chết do vết thương tái phát. Bổ sung điều kiện công nhận liệt sĩ thương binh đối với các lực lượng chức năng trong quá trình trực tiếp làm nhiệm vụ, công vụ, đấu tranh phòng chống tội phạm. Việc thay đổi này đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm và tính chất đặc thù của nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong giai đoạn hiện nay. Hợp nhất một số quy định để đảm bảo tính khái quát đầy đủ hơn về điều kiện công nhận liệt sĩ thương binh trong các trường hợp làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Trong đó, lược bỏ các quy định có tính chất định tính về điều kiện công nhận liệt sĩ thương binh. Bổ sung quy định giao chính phủ quyết định công nhận hoặc giao cơ quan người có thẩm quyền công nhận người có công với cách mạng trong trường hợp còn thiếu hồ sơ nhưng có căn cứ thực tiễn và lịch sử rõ ràng hoặc trong trường hợp đặc biệt khác. Quy định này giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tồn đọng trong thời gian qua về việc công nhận những người thực sự có công với cách mạng nhưng thiếu hồ sơ, giấy tờ do mất hoặc thất lạc trong quá trình hoạt động cách mạng, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hoặc các trường hợp đặc biệt khác như hoạt động bí mật. Pháp lệnh bổ sung đối tượng được công nhận là người có công với cách mạng, người hoạt động trong kháng chiến, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế. Công nhận người làm việc nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, làm nghĩa vụ quốc tế ở Lào, Campuchia và được nhà nước khen tặng huân chương chiến công là người có công với cách mạng. Việc bổ sung này nhằm ghi nhận những cống hiến, đóng góp và kịp thời động viên những người đã có nhiều công lao trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ đối với hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, cán bộ lão thành cách mạng và người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, cán bộ tiền khởi nghĩa. Theo pháp lệnh hiện hành, chế độ trợ cấp người phục vụ được áp dụng đối với một số nhóm đối tượng người có công trong tình trạng sức khỏe đặc biệt nặng hoặc suy giảm khả năng tự phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày, như bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, sống ở gia đình. Thực hiện chính sách này có 793 cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa được bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ. Pháp lệnh cũng quy định bổ sung đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng hàng năm. Theo quy định của pháp lệnh hiện hành, có 8 nhóm đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm và 7 nhóm đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng 2 năm một lần. Tại lần sửa đổi này, pháp lệnh đã chuyển một phần đối tượng hiện đang được điều dưỡng 2 năm một lần sang điều dưỡng hàng năm. Cụ thể, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 60% đến 80%. Tương ứng với 151.222 người, nâng tổng số đối tượng điều dưỡng hàng năm lên 170.000 người. Việc bổ sung đối tượng điều dưỡng hàng năm thể hiện sự quan tâm tri ân sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng trong kỷ nguyên mới, phù hợp với quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Đó là không ngừng chăm sóc người có công cả về vật chất lẫn tinh thần, mở rộng đối

0: tượng, nâng cao chế độ phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Bổ sung nguyên tắc đảm bảo người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Quy định chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ là chính sách thường xuyên, ổn định, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tối qua tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp chính luận nghệ thuật Lời hứa với mẹ. Tham dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện các ban bộ ngành trung ương và địa phương. Đặc biệt là sự hiện diện của các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ. Phóng viên Nguyên Nhung phản ánh.
4: Lời hứa với mẹ là chương trình chính luận nghệ thuật được dàn dựng công phu, khắc họa hình ảnh những thế hệ thanh niên của đất nước chẳng tiếc tuổi xuân, sẵn sàng ra tiền tuyến đánh giặc, là những lời hứa: con sẽ trở về, anh sẽ trở về. Nhưng về với mẹ, với vợ các anh lại là những giấy báo tử và là nỗi niềm không nguôi suốt hơn nửa thế kỷ, mong tìm được hài cốt và đưa các liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương. Đó là nỗi niềm của mẹ Hồ Thị Mai ở Nghệ An, có hai con liệt sĩ, và cũng là nỗi niềm của những người vợ, người mẹ khác chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính của chồng, con mình.
5: Hai con ở mô bằng bờ rầy về đây, cả con bỏ mẹ mà đi mãi bằng gì ngồi đây mà hỏi ông nội chí.
6: Bà muốn tưởng đấy ông đi, bà bị tiểu một cái.
7: Nhớ con, nói nhớ nhất đấy, mong muốn là tìm được hai cốt về, khỏi khổ.
4: Chương trình Lời hứa với mẹ đã chạm đến trái tim nhân dân, tạo sự kết nối, đồng lòng để tiếp tục thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm thần tốc. Tiếp nối mạnh mẽ hơn, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ đã được Đảng, Nhà nước, quân đội và cả dân tộc bền bỉ thực hiện suốt nhiều thập kỷ qua. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã yêu cầu.
8: Đề nghị các đồng chí xác định cái nhiệm vụ này bằng mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ ra nhiều cách để chúng ta thực hiện, mà dứt khoát phải hoàn thành nhiệm vụ để chúng ta làm vơi đi cái khổ đau của những gia đình mà chưa tìm thấy cái hài cốt của những liệt sĩ, cũng bớt đi được những cái còn băn khoăn trăn trở chính trong lòng chúng ta.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm là sự hội tụ của trách nhiệm, nghĩa tình, khoa học và lòng biết ơn, là quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng, Nhà nước, các lực lượng chức năng cùng nhân dân nhằm đưa những người con còn nằm lại nơi chiến trường trở về với gia đình, trả lại tên cho những người đã ngã xuống và tiếp tục thực hiện lời hứa thiêng liêng của đất nước đối với các anh hùng liệt sĩ và những người mẹ, thân nhân

0: Cũng tối qua, tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chương trình cầu truyền hình Tìm lại tên anh, kết nối từ nhà hát Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đến công viên Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa trang Hàng Dương ở Côn Đảo, nghĩa trang Liệt sĩ Cao Lãnh ở Đồng Tháp và xã Phước Giang ở Quảng Ngãi. Phản ánh của phóng viên Tỷ Huỳnh.
1: Sự kiện đã tái hiện chân thực hành trình bền bỉ đưa những người con của Tổ quốc trở về sau hơn nửa thế kỷ. Tại điểm cầu công viên Lê Thị Riêng, nơi hơn 100 hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện và quy tập, câu chuyện của những thân nhân đã khiến nhiều khán giả xúc động. Đó là câu chuyện của bà Trần Thị Lệ Thu, con gái anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Kiểu, và chị Lê Ngọc Mai Uyên, cháu nội anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng. Hai con người, hai thế hệ, nhưng cùng chung một nỗi khắc khoải mong chờ suốt gần 60 năm. Bà Trần Thị Lệ Thu chia sẻ.
2: 27 tháng 7 cũng như ngày Tết, ngày Giỗ, chúng tôi đều có đến thắp hương cho ba tôi cũng như thắp hương cho chị Lê Thị Riêng. Nhưng thực sự trong lòng vẫn có

0: một cái sự thấp thỏm là không biết có đúng là có cha mình ở dưới cái mảnh đất ở công viên Lê Thị Riêng này hay không. Trước lúc qua đời, mẹ tôi có nói rằng mẹ mong muốn là được chôn ở cạnh ba. Nhưng tôi nói chưa tìm được hài cốt của ba, mà đó là công viên, thì làm sao con có thể đưa mẹ nằm gần ba được. Mẹ nói thôi, nếu không được thì thôi, với một cái lời nói rất là buồn, rất là buông xuôi.
1: Cũng mang theo nỗi chờ đợi ấy, chị Lê Ngọc Mai Uyên hiểu rằng việc tìm kiếm sau gần 60 năm là rất khó khăn, nhưng gia đình chưa bao giờ từ bỏ hy vọng.
2: Thì có một chi tiết mà mình cảm thấy rất xúc động, đó là cái ngày hy sinh của bà là một đêm mùng 2 Tết, thì bà Lê Thị Riêng đã dùng thân mình để che đạn cho biệt động Phùng Ngọc Anh. Và ngày hôm nay thì thật sự là nó giống như một cái định mệnh thiêng liêng, là trong công viên này mà mang tên bà nội thì bà nội cũng đang che chở và bảo bọc cho rất là nhiều liệt sĩ chưa tìm được tên, chưa xác định được danh tính. Nên rất là mong có một cái phép màu nào đó có thể mang liệt sĩ về với gia đình.
3: Còn ở Hà Tĩnh, tối qua thì tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc đã diễn ra lễ thắp nến tri ân và biểu diễn vở kịch hát Khoảng Trời Con Gái nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 58 năm chiến thắng Đồng Lộc và tưởng niệm 58 năm ngày hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc ngày 24 tháng 7 năm 1968. Vở kịch hát đã khắc họa cuộc chiến tranh khốc liệt, sự chiến đấu và sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong thuộc tiểu đội 4, đại đội 552, tiểu đội 55 thanh niên xung phong Hà Tĩnh tại ngã ba Đồng Lộc. Vào lúc 20 giờ 10 phút tối nay tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật Mãi mãi tuổi 20. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như là nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương, Dương Hoàng Yến, Anh Tú cùng dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và hàng trăm diễn viên quần chúng. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết.
4: Đây là một hoạt động chính trị, văn hóa ý nghĩa sâu sắc nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bảo vệ Việt Nam anh hùng và các người thân liệt sĩ có công cách mạng. Quy mô dự kiến là 30.000 chỗ ngồi. Phương án phát hành vé thì không có phát trên mạng, cũng được gửi về các địa phương là ưu tiên mời các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình thân nhân có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
3: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị báo cáo viên 6 tháng đầu năm nay.
7: Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ Hà Thị Trang yêu cầu thời gian tới tuyên truyền 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 vừa qua và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Đặc biệt là tuyên truyền mạnh mẽ thông điệp của Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ, biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả, nói là làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả. Đội ngũ báo cáo viên cần tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ đảng viên, công chức viên chức và người lao động, kịp thời phát hiện, giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng.
3: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay tại tỉnh Phú Thọ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2026 nhằm đánh giá kết quả năm học vừa qua và trao đổi thống nhất nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm học tới. Vấn đề quan tâm nhất tại hội nghị đó là tổ chức quản lý giáo dục theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
8: Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các địa phương tiếp tục sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi, giảm khoảng 50% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025, tương đương với việc giảm trên 11.000 trường, hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Sau sắp xếp, dự kiến sẽ điều chuyển và sắp xếp lại trên 20.000 cán bộ quản lý, trong đó khoảng 11.000 người được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Các địa phương đang tích cực triển khai và cam kết hoàn thành đúng tiến độ. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục hiện nay còn nhiều tồn tại, hạn chế. Vì khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đội ngũ công chức phụ trách giáo dục cấp xã không có trình độ

0: chuyên môn về giáo dục chiếm tỷ lệ rất cao, khoảng 40%. Trong đó, nhiều xã bố trí một công chức phụ trách nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục, làm ảnh hưởng đến tiến độ chất lượng công việc. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn vướng mắc nổi lên trong thực tiễn quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục tại địa phương, nhất là những vấn đề liên quan đến đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, phân cấp quản lý. Ông Đỗ Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đề xuất quy định mức tối đa về số lượng điểm trường và sĩ số học sinh cho từng cấp học để đảm bảo hiệu quả quản lý.
1: Khi mà sáp nhập lại, chẳng hạn như sáp nhập 3 trường lại, thì cái số điểm trường thì có thể là tăng lên. Thế nhưng mà nên quy định số lượng điểm trường, bởi vì nếu như số lượng mà lớn quá thì cái công tác quản lý thì cũng sẽ rất khó khăn. Về cái sắp xếp này thì nên nghiên cứu quy định mức tối đa đối với từng cấp học. Chẳng hạn như là cấp mầm non thì là không quá 30, chẳng hạn cấp trung học cơ sở không quá 40, trung học phổ thông không quá 50.
0: Ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện tỉnh đang thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nhưng gặp khó trong việc sắp xếp cán bộ quản lý giáo dục dôi dư sau sáp nhập. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo nên ban hành hướng dẫn cụ thể để các địa phương thực hiện đồng bộ.
2: Bởi vì hiện nay các trường đã có những điểm trường rồi. Khi sáp nhập vào thì lại thêm những điểm trường mới. Thì thế nào gọi là điểm trường, thế nào gọi là điểm trường lẻ, thế nào gọi là phân hiệu thì cần phải có định nghĩa nó rõ hơn. Hai nữa là việc xử lý cán bộ dôi dư, cấp phó thì có được bảo lưu không, rồi chuyển đổi thế nào, đặc biệt là nhân viên hành chính. Nhân viên hành chính thì làm giáo viên, tức là hiệu phó thì sau khi mà chuyển đổi có thể làm giáo viên. Nhưng mà nhân viên hành chính thì không biết bố trí thế nào. Nếu như không có những cái hướng dẫn về mặt quy phạm ấy, thì rất khó xử lý.
0: Một số sở giáo dục và đào tạo cũng đề xuất bộ sớm có hướng dẫn để khắc phục tình trạng thiếu hụt biên chế giáo viên bởi sĩ số học sinh ở các cấp học tại nhiều địa phương đang tăng nhanh. Nếu không có giải pháp kịp thời để bổ sung, dễ dẫn đến không đảm bảo chất lượng giáo dục.
3: Vòng chung kết cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội diễn ra tại Gia Lai từ hôm nay đến ngày 28 tháng 7. Cuộc thi do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia Công nghệ Lượng tử Việt Nam cùng với Viện Lượng tử Mở tổ chức. Sau gần 6 tháng phát động trên phạm vi toàn cầu, Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội đã thu hút hơn 500 hồ sơ đăng ký từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, khẳng định sức hút của cuộc thi đối với cộng đồng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ lượng tử trên thế giới. Tính đến giữa tháng 7 này, thành phố Đà Nẵng đã giải ngân hơn 7.200 tỷ đồng trong tổng số hơn 16.800 tỷ đồng vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao, đạt gần 43% kế hoạch. Thành phố chỉ đạo tăng tốc các dự án động lực để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tin của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
4: Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được thành phố Đà Nẵng chú trọng ngay từ đầu năm, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư các công trình động lực trọng điểm, hạ tầng giao thông chiến lược, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia. Nhiều công trình lớn đang được đẩy nhanh tiến độ, ghi nhận tín hiệu tích cực. Dự án nâng cấp cải tạo công viên 29 tháng 3, dự án hoàn thiện đường ven biển 129, đường Võ Chí Công, tỉnh Quảng Nam cũ. Song song đó, ngành chức năng đang nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư hàng loạt dự án mới. Đáng chú ý, thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định cập nhật bổ sung nhiệm vụ giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 đến 2030. Theo đó, thành phố dự kiến huy động trên 750.000 tỷ đồng để triển khai các dự án động lực trọng điểm. Trong đó có các dự án nâng cấp quốc lộ 14D, tuyến đô thị tốc độ cao phía đông thành phố, khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường sắt cao tốc Bắc Nam. Cùng với đó là bến cảng Liên Chiểu, luồng cửa lỡ, hệ thống đường sắt đô thị, khu đô thị lắng biển, khu đô thị ESG, trung tâm dữ liệu quy mô vùng. Ngoài ra còn có dự án cảng hàng không Chu Lai gắn với hệ sinh thái kinh tế đô thị sân bay. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan đơn vị đổi mới tư duy, cách làm, lấy hiệu quả công việc làm thước đo trách nhiệm của từng cán bộ công chức.
5: Mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm không cho phép chúng ta tiếp tục tư duy, cách làm và phương thức điều hành như trước. Phát huy tối đa mọi nguồn lực, lấy kết quả tăng trưởng, hiệu quả đầu tư và sự phát triển bền vững của thành phố làm thước đo cho chất lượng công việc của từng cơ quan, từng đơn vị.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc thực hiện quyết định số 13/2026 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ. Một số nội dung chính trong công văn này như sau.
6: Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Xây dựng phương án phát triển hệ thống các cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy

0: đảm bảo đáp ứng đủ các nhu cầu kiểm định trên địa bàn, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định một số chính sách phát triển vận tải, quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng. Công an thành phố Hà Nội được giao chỉ đạo lực lượng công an kiểm tra kiểm soát xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tuân thủ mức khí thải quy định tại quyết định số 13 và vùng phát thải thấp.
1: Từ nguồn thông tin do cơ quan điều tra an ninh nội địa Hoa Kỳ cung cấp, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương đã kiểm tra phát hiện nhà máy của một công ty có trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh sản xuất gần 50.000 đôi giày mang dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Nike Air và Air Jordan xuất khẩu vào Mỹ. Đây là vụ việc vi phạm quy mô lớn, tính chất phức tạp và có yếu tố xuyên biên giới về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được phát hiện trong những năm gần đây. Vụ việc không chỉ liên quan đến số lượng hàng hóa rất lớn mà còn có yếu tố xuyên biên giới với sự tham gia của các tổ chức doanh nghiệp tại Hoa Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam. Các đối tượng đã lợi dụng hoạt động gia công quốc tế và sử dụng các tài liệu giả mạo để đưa hàng hóa giả vào chuỗi cung ứng xuyên biên giới. Yến xào là một trong những sản phẩm công nghiệp chủ lực của Khánh Hòa, góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế địa phương. Tuy nhiên, thì tình trạng giả mạo thương hiệu, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc đang ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp, quyền lợi người tiêu dùng và đặt ra yêu cầu bảo vệ thương hiệu, minh bạch thị trường. Phản ánh của phóng viên Thái Bình tại Tây Nguyên.
2: Theo công ty Yến xào Khánh Hòa, hiện có 122 doanh nghiệp sử dụng trái phép dấu hiệu Yến xào Khánh Hòa, 42 doanh nghiệp đăng ký tên thương mại và 55 đơn đăng ký nhãn hiệu chứa các yếu tố tương tự thương hiệu đã được bảo hộ. Trên môi trường mạng, doanh nghiệp phát hiện 280 tài khoản Facebook và website có dấu hiệu mạo danh để kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc. Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Yến xào Khánh Hòa cho rằng, các vi phạm diễn ra có hệ thống, kéo dài, nguyên nhân xuất phát từ việc một số cơ sở lợi dụng giá trị thương hiệu để gia công, đóng gói sản phẩm không bảo đảm nguồn gốc.
3: Cần một cái cơ sở vật chất nhỏ lẻ thôi, sau đó là về làm là gia công, là đi bán ra cái hũ không có nhãn mác, không có bao bì gì hết. Và một thời gian dài là không ai quản lý, thì mạnh ai nấy là dán nhãn vào. Ví dụ như hôm nay muốn nhãn này là có nhãn này, ngày mai bị quản lý thị trường bắt, tôi dán nhãn khác. Liên tục như vậy làm hầu hết tất cả các sản phẩm đều lấy cái chữ là Yến xào Khánh Hòa.
2: Hàng giả, hàng nhái không chỉ làm suy giảm niềm tin người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp sản xuất chính hãng, làm giảm giá trị thương hiệu và gây khó khăn cho việc phát triển thị trường. Ông Trần Kiều Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, các vi phạm gần như nguyên vẹn bao bì, logo và hệ thống nhận diện thương hiệu nhằm đánh lừa người tiêu dùng.
4: Vi phạm nhiều nhất là cái chữ Yến xào Khánh Hòa. Công ty Yến xào Khánh Hòa đã được bảo hộ rồi. Trên cả nước này rất là nhiều sản phẩm Yến xào mang Yến xào Khánh Hòa. Cái này là vi phạm sản xuất tại nơi khác nhưng mà vẫn mang Yến xào Khánh Hòa. Có những sản phẩm ghi là cái địa chỉ Khánh Hòa này. Đi kiểm tra địa chỉ đấy không có. Người tiêu dùng là khi người ta đọc vào người ta thấy Yến xào Khánh Hòa là người ta cứ tưởng tượng ra là Yến xào này sản xuất tại Khánh Hòa và của công ty Yến xào Khánh Hòa.
1: Mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay tại xã Mường Than của tỉnh Lai Châu đã khiến cho nhiều khu vực tiếp tục ngập úng, sạt lở. Quốc lộ 32 và quốc lộ 279 qua địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giao thông tạm thời chia cắt. Hơn 1.000 người dân đang sơ tán, chưa thể về nhà do nguy cơ sạt lở vẫn ở mức cao. Tin của phóng viên Khắc Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
5: Sáng nay, tại km 353+800 trên quốc lộ 32 qua khu vực Bản Chít, đội 11 cũ, nơi từng là tâm lũ ngày 17 tháng 7 vừa qua, thì mưa lớn đã khiến đất đá từ ta luy tiếp tục tràn xuống lòng đường. Nước lũ dâng cao chảy xiết qua mặt đường, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Trên quốc lộ 279 tại khu vực km 156 cũng xuất hiện sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường khiến tuyến giao thông này tạm thời bị chia cắt. Sau khi xảy ra sự cố, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Lai Châu đã lập chốt cảnh báo, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Theo ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, mưa lớn tái diễn đang gây nhiều khó khăn cho chính quyền và các lực lượng trong quá trình khắc phục hậu quả trận lũ quét sạt lở đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Mường Than hôm 17 tháng 7. Đáng lo ngại là hơn 1.000 người dân đang tạm trú tại các trường học, trạm y tế vẫn chưa thể trở về nhà do nguy cơ sạt lở và lũ quét còn diễn biến phức tạp.
6: Xã cũng đã khuyến cáo cử lực lượng ở hai đầu của khu vực mà nó gây ra các giao thông ấy, đảm bảo an toàn. Xã cũng đã tiếp tục là chủ động ứng phó và đặc biệt là cái nhận thức của người dân đã được nâng lên cách rõ rệt khi mà có những dự báo thời tiết, cảnh báo về mưa. Xã cũng rà soát tiếp những cái điểm sạt lở rồi là tuyên truyền người dân để lấy ý kiến nhân dân trong cái thời gian tới là sẽ phải di rời đến cái khu vực tái cư mới.
5: Trước đó, thì đợt mưa lũ từ ngày 15 đến 17 tháng 7 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Mường Than, làm nhiều nhà dân bị cuốn trôi, hư hỏng. Giao thông trên quốc lộ 32 và quốc lộ 279 bị tê liệt.
1: Phóng viên Thanh Thủy tại Tây Bắc dẫn thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết hiện trên các trang mạng xã hội như là Facebook, Zalo đã xuất hiện một số tài khoản giả mạo tổ chức cá nhân kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua tại xã Mường Than. Cơ quan chức năng khuyến cáo mọi sự giúp đỡ, ủng hộ kinh phí và nhu yếu phẩm cho nhân dân xã Mường Than, cá nhân và các tổ chức gửi trực tiếp về tài khoản quỹ tiếp nhận chính thức của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Than hoặc là cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
7: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn kéo dài đến hết ngày mai 25 tháng 7. Dự báo trọng tâm mưa là các tỉnh Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La. Tổng lượng mưa phổ biến trong hôm nay và ngày mai là từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Đối với các nơi khác của khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và Thanh Hóa, Nghệ An, có nơi mưa to trên 100mm. Do mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở khu vực vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp. Tại nhiều tỉnh thành Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa dông trong chiều nay. Trên biển, gió áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, khoảng đêm nay sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 2 trong năm nay. Sau đó, bão đi theo hướng Tây Bắc và chủ yếu gây thời tiết xấu trên vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay tại Manila, Philippines diễn ra buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á. Trong khuôn khổ buổi lễ, diễn ra lễ ký kết văn kiện gia nhập của 4 thành viên mới là Thụy Điển, Ba Lan, Romania và Litva. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
8: Sau nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á tiếp tục khẳng định giá trị bền vững như một nền tảng pháp lý và chuẩn mực ứng xử quan trọng, định hình quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực. Những nguyên tắc cơ bản đã thành công trong việc dẫn dắt ASEAN 5 thập kỷ qua như tôn trọng chủ quyền lẫn nhau, không can thiệp và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Đến nay, 58 quốc gia đã gia nhập Hiệp ước, bao gồm 11 quốc gia thành viên ASEAN. Với lễ ký kết gia nhập Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á của 4 thành viên mới, khẳng định giá trị cũng như sức sống của Hiệp ước, phản ánh niềm tin của cộng đồng quốc tế vào ASEAN như một khối khu vực hòa bình. Tại buổi lễ ký kết, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro nhấn mạnh, việc gia nhập của các bên ký kết cấp cao mới nhất này phản ánh niềm tin chung và tính phổ quát của các nguyên tắc cơ bản được ghi trong Hiệp ước, những nguyên tắc xuất phát từ các giá trị cốt lõi mà ASEAN đã duy trì trong 6 thập kỷ qua. Khi Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á được hình thành, các nguyên tắc chưa bao giờ bị giới hạn bởi địa lý. Chúng ta là một cộng đồng toàn cầu, mặc dù bị chia cắt bởi hàng nghìn ngôn ngữ, nhưng bằng cách này hay cách khác, đều chia sẻ khát vọng chung về hòa bình, hữu nghị và hợp tác lâu dài.
1: Bất chấp tổn thất nặng nề do chiến dịch tập kích của Mỹ gây ra, giới chức Iran vừa bác bỏ đề xuất ngừng bắn mới do Mỹ đưa ra. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
9: Theo truyền thông khu vực và quốc tế, đề xuất ngừng bắn mới mà Iran vừa bác bỏ được giới chức Mỹ chuyển đến thông qua Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi, người vừa bắt đầu chuyến thăm chính thức Iran chiều qua. Iran viện giải rằng đề xuất này không xử lý thỏa đáng vấn đề eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập. Đây được coi là lần đầu tiên kể từ đợt giao tranh mới bùng phát ngày 11 tháng 7 và kéo dài liên tục trong gần 2 tuần qua, xuất hiện thông tin về một đề xuất ngừng bắn mới giữa Mỹ và Iran, dù cả hai bên đều chưa lên tiếng xác nhận. Liên quan tình hình thực địa, truyền thông Iran xác nhận nhiều khu vực ở nước này đã bị tập kích. Nổ lớn được báo cáo tại hàng loạt địa điểm như thành phố Avad, tỉnh Khuzestan, thành phố cảng Bandar Abbas và thành phố Jat, tỉnh Hormozgan, khu vực Omidiyeh phía nam đảo Kesh, thành phố Konarak thuộc tỉnh Sistan và Baluchistan, khu vực Khorramabad của tỉnh Rorestan và thành phố Khandab cùng một số địa điểm trong tỉnh Yazd miền trung Iran. Iran chưa thông báo về hoạt động tấn

0: quyền lực sử dụng quân sự của Tổng thống tại Iran. Lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết, đảng này sẽ tiếp tục thúc đẩy đưa vấn đề ra bỏ phiếu nhằm buộc từng thượng nghị sĩ công khai lập trường. Theo ông Schumer, các nghị sĩ không thể vừa khẳng định ủng hộ quân đội Mỹ, vừa để các binh sĩ tiếp tục tham gia vào một cuộc chiến chưa có lối thoát rõ ràng. Mặc dù nghị quyết này không buộc Nhà Trắng cần có sự chấp thuận rõ ràng của cơ quan lập pháp theo Hiến pháp Mỹ.
1: Hôm nay, các mức thuế mới từ 10% cho đến 12,5% của Mỹ chính thức có hiệu lực đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế, bao phủ tới 99,4% tổng lượng hàng hóa nhập khẩu của nước này. Động thái này đang vấp phải phản ứng từ nhiều đối tác thương mại. Australia thì cho rằng là mức thuế là không công bằng, trong khi Canada vừa tăng cường đàm phán, vừa để ngỏ khả năng đáp trả. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Australia, một trong những nền kinh tế chịu mức thuế mới 12,5%, cho rằng biện pháp của Mỹ là không công bằng và không phù hợp với hiệp định thương mại song phương. Phía Australia cũng bác bỏ cáo buộc rằng nước này chưa làm đủ để ngăn chặn lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Trả lời phỏng vấn báo giới, Ngoại trưởng Australia Farrell nhấn mạnh.
3: Chúng tôi cho rằng mức thuế này là không công bằng. Tôi cho rằng trong số các quốc gia trên thế giới, Australia đã rất nghiêm túc trong việc ngăn chặn lao động cưỡng bức và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Chúng tôi tin rằng việc Mỹ áp mức thuế cao đối với một số hàng hóa của Australia là hoàn toàn không công bằng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thuyết phục đại diện thương mại Mỹ để loại bỏ hoàn toàn thuế quan đối với hàng hóa của Australia.
2: Không chỉ phản đối, các đối tác thương mại của Mỹ cũng đang phải tính toán cách ứng phó với một chính sách thuế quan có thể kéo dài. Với Canada, bài toán trở nên phức tạp hơn khi nước này vừa phải xử lý những mức thuế mới của Mỹ, vừa đối mặt với nguy cơ mức thuế 50% đối với nhiều mặt hàng của Canada, dự kiến có hiệu lực vào tháng tới. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết, Canada đang tăng cường đàm phán với Mỹ để hướng tới một thỏa thuận thương mại toàn diện, nhưng đồng thời chuẩn bị các biện pháp cần thiết để bảo vệ các gia đình, người lao động và doanh nghiệp trong nước.
3: Nếu các mức thuế quan hoặc các biện pháp khác có hiệu lực, chúng ta có thể làm rất nhiều việc khác nhau. Mọi phương án đều được xem xét tùy thuộc vào kết quả đàm phán.
1: Đúng như dự báo của thị trường, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã quyết định giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt, đồng thời đề ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 9 trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh trở lại, làm gia tăng nguy cơ lạm phát tiếp tục duy trì trên mục tiêu là 2%. Một vụ cháy rừng lớn bùng phát tại tỉnh Gironde, khu vực tây nam của nước Pháp đã thiêu rụi khoảng 3.100 ha rừng và buộc khoảng 20.000 người phải sơ tán khẩn cấp, trong khi Tây Ban Nha chính thức kích hoạt tình trạng khẩn cấp vì lợi ích quốc gia tại vùng thủ đô Madrid và các vùng lân cận do các đợt cháy rừng vượt tầm kiểm soát. Tổng hợp của anh Tuyển, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp.
4: Theo chính quyền địa phương, phần lớn người sơ tán là khách du lịch đang lưu trú tại các khu cắm trại và người dân sinh sống gần khu vực xảy ra cháy. Hơn 700 lính cứu hỏa cùng nhiều phương tiện chữa cháy và phương tiện chuyên dụng đã được huy động để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng, gió mạnh và thảm thực vật khô hạn khiến đám cháy tiếp tục lan rộng. Giới chức địa phương cho biết hiện chưa ghi nhận thương vong. Tuy nhiên, đám cháy đã tàn phá hơn 3.100 ha rừng, làm hàng chục ngôi nhà bị thiêu hủy và một số công trình khác bị hư hại, trong khi nhiều khu vực dân cư tiếp tục bị đe dọa.
5: Tại Tây Ban Nha, thời tiết khắc nghiệt kết hợp với địa hình khô hạn và bụi rậm đã khiến ngọn lửa lan rộng nhanh chóng sang nhiều địa phương như Avila, León, Toledo, Madrid và Guadalajara. Tính chung trên toàn vùng Madrid, hơn 10.000 người đã phải sơ tán, bao gồm khoảng 3.500 dân thường tại Andela del Fresno vừa nhận lệnh di rời khẩn cấp. Trong đó, đám cháy nghiêm trọng nhất xảy ra tại tỉnh Guadalajara, cách thủ đô Madrid khoảng 100 km về phía bắc, đã thiêu rụi hơn 32.000 hecta rừng chỉ trong vòng một tuần. Theo số liệu từ Hệ thống Thông tin Cháy rừng châu Âu, khoảng 125.000 hecta rừng tại Tây Ban Nha đã bị tàn phá tính từ đầu năm đến nay.
1: Trong khi tại Nam Á, mưa gió mùa cường độ lớn tiếp tục gây ra lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng tại nhiều quốc gia, tại trong khu vực trong đó có Ấn Độ, Afghanistan, Pakistan, Nepal và Bangladesh đều đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Đình Nam, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
6: Tại Ấn Độ, bang Assam ở vùng Đông Bắc tiếp tục là tâm điểm của đợt thiên tai. Khoảng 900.000 người tại 21 huyện vẫn đang chịu ảnh hưởng của lũ. Ít nhất 41 người đã thiệt mạng kể từ đầu mùa mưa. Hơn 45.000 người đang phải sơ tán tại các trung tâm cứu trợ. Trong khi đó, gió mùa mạnh tiếp tục trút mưa lớn xuống các bang miền Tây như Gujarat và Maharashtra, buộc chính quyền phải đóng cửa nhiều trường học.

0: và triển khai lực lượng cứu hộ sơ tán hàng trăm người khỏi các khu vực ngập sâu. Tại Afghanistan, lũ quét tại tỉnh miền đông Nuristan đã khiến gần 30 người thiệt mạng, nhiều ngôi nhà, đất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Ở Pakistan, mưa gió mùa tiếp tục gây ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh Punjab, Khyber Pakhtunkhwa và Balochistan. Ít nhất 43 người đã thiệt mạng trong những ngày gần đây. Hàng trăm ngôi nhà bị hư hại và nhiều tuyến đường bị lũ cuốn trôi. Trong khi đó, Bangladesh tiếp tục duy trì cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất tại nhiều khu vực sau đợt mưa kéo dài từ giữa tháng 7. Chính quyền các nước Nam Á đã tăng cường lực lượng cứu hộ, mở rộng thêm các trung tâm sơ tán và khuyến cáo người dân tại các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất hạn chế đi lại, chủ động ứng phó với các diễn biến thời tiết cực đoan.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh di rời gần 1.000 hộ dân để cải tạo rạch Văn Thánh để khởi công vào tháng 10 tới. Đây là một trong những dự án chỉnh trang đô thị trọng điểm của thành phố nhằm tăng khả năng trữ nước, tiêu thoát nước, chống ngập, đồng thời kết hợp xây dựng hạ tầng giao thông, công viên mảng xanh dọc tuyến, góp phần nâng cao năng lực giao thông, cải thiện cảnh quan và chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực. Đứng trước bước ngoặt này, người dân ven kênh vừa phấn khởi chờ trong môi trường sống thay đổi, nhưng mà vừa canh cánh nỗi lo về mức đền bù, nơi an cư và bài toán sinh kế khi mà phải rời xa nơi gắn bó lâu năm. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Minh.
4: Sinh ra và lớn lên ở ven bờ rạch, từ nhỏ, ông Hoàng Văn Mai, 59 tuổi, từng chứng kiến làn nước ở rạch trong xanh. Nhưng theo ông Mai, từ khi làn sóng người dân khắp nơi đổ về, những căn nhà tạm bằng cọc gỗ, đúc bê tông mọc lên dần dần ra mép rạch. Hậu quả là đến những thập niên 2000, dòng chảy bị thu hẹp, dẫn đến tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.
5: Ngày xưa nước nó trong lắm, không có dơ, ngày nào cũng ra đây lắm, thì giờ nó dơ quá, đâu có ai ra đây lắm nữa, giờ nước nó đen quá, nó hôi quá, dơ quá, cũng đâu có làm gì được, được nạo vét mấy lần, cũng vậy đâu cũng vô đó à. Bây giờ nó giải tỏ thì làm lại sạch sôi, nạo vét lần nữa để sạch sẽ. Như vậy thì nghe thôi, cũng mong muốn nó cũng được vậy thôi.
4: Môi trường ô nhiễm biến dòng kênh thành ổ dịch của ruồi muỗi, chuột bọ. Lực lượng y tế địa phương phải thường xuyên xuống xịt thuốc diệt côn trùng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu dịch bệnh. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, dự kiến di rời gần 1.000 hộ dân nhằm kịp thời khởi công dự án cải tạo rạch Văn Thánh vào tháng 10 năm 2026. Nghe tin dự án sắp triển khai, đa số các hộ dân sống trong những căn nhà sập sệ ven rạch đều mang tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Họ mừng vì gia đình sắp thoát khỏi cảnh nắng lên thì nồng nặc mùi hôi thối, còn mưa thì nước dâng ngập bẩn, trả lại không gian thông thoáng, đường đi rộng rãi. Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất hiện nay là khi rời đi sẽ bắt đầu cuộc sống mới ra sao. Đa số mong mỏi dự án triển khai đúng tiến độ, bồi thường sát giá thị trường để họ có đủ tiền mua nhà hoặc được bố trí nơi tái định cư đàng hoàng ổn định.
6: Thì ai cũng muốn giải tỏa cho nó sạch sẽ đường phố. Thì giờ cũng mong cho mấy ông bà lần bù cho lẹ làng cho tụi tôi đi, tụi tôi cũng mừng nữa. Nhà cửa lắm, chợ nó còn rẻ, có lên nữa là nhiều đó rồi chứ để lâu quá nhà cửa nó lên nữa đâu có tiền đâu mua. Đền bù nhiêu thì đủ lượt mua nhà, mua cửa, lũ con cháu rồi ở thì phái rồi.
5: Giải tỏa thì theo lệnh nhà nước thì đi thôi. Đang ở bây giờ giải tỏa đi đâu bây giờ. Cũng muốn là nhà nước đền bù đủ tiền để mua cái nhà để ở, giờ lại giải tỏa không biết được bao nhiêu tiền mà nhà nước cấp cái nhà để ở, cũng mong muốn tới nhanh cho mọi người vui.
7: Gia đình thì muốn là cho khi mà đền bù thỏa đáng cho gia đình để mà lo nhà cửa, thì đó bây giờ là đã có dự án rồi đó mà chưa làm đó, thì đó đương làm nhanh, đừng có tiền người ta đi kiếm chỗ ở chứ không có chỗ ở.
4: Bên cạnh nỗi lo về nơi an cư, bài toán mưu sinh cũng khiến nhiều người dân chăn trở. Bà Trần Ngọc Mỹ, 45 tuổi, kinh doanh may mặc tại khu vực giải tỏa Bộc Bạch. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn phải thắt chặt chi phí, việc tìm được một không gian buôn bán vừa có giá thuê mềm, vừa quen thuộc với khách hàng như nơi hiện tại là điều không dễ dàng.
8: Lo lắng của tôi thì làm ăn ở đây quen rồi, nếu mà giải tỏa ở đây thì tôi chưa biết là đi đâu. Nếu kinh doanh chỗ khác thì tôi lo không biết nó như sao, kiểu nhà thì không lo, còn này là thuê mặt bằng. Mong muốn được thuê ở gần đây, khu này giá cả thì nó phải chăng giống như bây giờ, chứ kinh doanh nhỏ nhỏ như tôi thì ở đây thì thấy rất là phù hợp. Còn nếu mà được cái mà nhà nước cho cái mặt bằng giống như kiểu là kinh doanh nhỏ lẻ như tôi, chỗ mà có giá nó giống

0: ở đây á thì tôi đỡ lo.
1: Theo bà Nguyễn Thị Châu Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thạnh Mỹ Tây, do bà con đã sinh sống nhiều năm trong điều kiện hạ tầng thiếu thốn, ngập úng và ô nhiễm, chính quyền không chỉ đảm bảo chính sách đền bù thỏa đáng, minh bạch mà còn vạch ra các giải pháp đồng hành cho đến khi người dân ổn định cuộc sống. Cụ thể, phường sẽ cắt cử cán bộ hướng dẫn các thủ tục hành chính như đăng ký cư trú, chuyển trường cho học sinh, cập nhật bảo hiểm y tế. Phường cũng ưu tiên giải quyết cho các nhóm gồm người già, người khuyết tật, trẻ em và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Các nguồn lực xã hội hóa sẽ được huy động để hỗ trợ chi phí vận chuyển, nhu yếu phẩm, sửa chữa nhà cửa ở nơi ở mới, trao tặng học bổng cho trẻ em và chăm sóc y tế cho người cao tuổi. Đối với vấn đề sinh kế, chính quyền sẽ sát cánh cùng người dân trong giai đoạn đầu, chuyển đổi chỗ ở và công việc. Phường sẽ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm cùng các doanh nghiệp để tư vấn giới thiệu cơ hội nghề nghiệp phù hợp với từng trường hợp.
2: Phường, ủy ban phường sẽ kết nối với doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức để hỗ trợ việc làm ưu tiên, hỗ trợ chuyển đổi cái sinh kế thông qua việc hướng dẫn đăng ký các cái hộ kinh doanh, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, giới thiệu địa điểm kinh doanh phù hợp và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nghề ngắn hạn và dài hạn.
3: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng miếng SJC đường điều chỉnh giảm 1 triệu đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua. Giao dịch ở mức mua vào 134 triệu đồng một lượng và bán ra 139 triệu đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.283 đồng một đô la Mỹ, tăng 11 đồng so với phiên giao dịch hôm qua.
6: Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh dài gần 28 km. Dự án được đầu tư và triển khai theo hai đoạn tuyến gồm đoạn dài 18,7 km đầu tư theo phương thức xây dựng chuyển giao BT và đoạn dài 9 km đầu tư công từ ngân sách tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến. Dự án được tổ chức thi công từ ngày 12 tháng 6, cam kết cơ bản hoàn thành, bàn giao phần mặt bằng còn lại trước ngày 31 tháng 7. Tỉnh Bắc Ninh đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục huy động nhân lực, máy móc, tổ chức thi công nhiều mũi, nhiều ca, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 31 tháng 12 năm nay.
5: Nửa cuối năm nay, nhiều ngân hàng dự kiến chuyển niêm yết lên sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh hoặc đưa cổ phiếu lên sàn Upcom. Không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư, động thái này còn gắn với kế hoạch tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính và chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới. Đáng chú ý, phần lớn các ngân hàng dự kiến niêm yết trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh trong nửa cuối năm vẫn còn nhiều dư địa sở hữu nước ngoài và đều đặt mục tiêu thu hút thêm nhà đầu tư ngoại trong lộ trình tăng vốn những năm tới.
6: Trong phiên giao dịch chứng khoán sáng nay, sau khi chớm xanh thời điểm mở cửa, áp lực cung đã tăng rất nhanh, khiến sắc đỏ mở rộng trên bảng điện tử với đa phần cổ phiếu blue chip. VN-Index theo đó đã đảo chiều giảm và đã mất hơn 20 điểm về vùng 1.675 điểm và hãm đà rơi bật trở lại vùng 1.685 điểm sau hơn 1 giờ giao dịch. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index giảm 5,77 điểm, đạt 1.693,61 điểm, HN-Index tăng 1,32 điểm, đạt 282,39 điểm.
4: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị khảo sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2021-2025, thành phố hoàn thành 28 dự án với hơn 17.900 căn hộ. Hiện thành phố có 19 dự án quy mô gần 19.000 căn hộ thuộc nhóm dự án đang thi công giai đoạn 2026-2030. Qua rà soát, có hơn 200 khu đất dự án làm nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân với tổng diện tích hơn 1.000 ha. Tại hội nghị, nhiều ý kiến nêu rõ gỡ điểm nghẽn quy hoạch tại Thành phố Hồ Chí Minh để phát triển nhà ở xã hội.
8: Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra một trong những điểm nghẽn lớn nhất để phê duyệt dự án nhà ở xã hội hiện nay là chỉ tiêu quy mô dân số. Theo quy hoạch được duyệt, ngân sách và phân bổ của Trung ương cho Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên quy mô 14 triệu dân. Tuy nhiên, thực tế nếu tính cả số lượng lớn người nhập cư thì đã vượt 18 triệu người, do đó cần gỡ điểm nghẽn về trần quy mô dân số. Trong quy hoạch phân khu 1/2000 có phân bổ chỉ tiêu dân số, nhưng thời điểm lập quy hoạch chưa thể tiên lượng được khu vực đó sẽ làm nhà ở xã hội, do đó cần

0: phải chấp nhận phương án đô thị nén ở những chỗ cần thiết.
1: Chúng tôi đề nghị là rà lại về mặt quy hoạch để cho chúng ta sử dụng đất một cách tiết kiệm và hiệu quả theo đúng nguyên tắc phân lập đất đai, rồi chấp nhận quy mô dân số có thể chúng ta nhìn thấy có lẽ nó vượt chuẩn về mặt quy hoạch một chút, nhưng mà để chúng ta giải quyết bài toán an cư cho người dân.
0: Về khó khăn đối với việc tiếp cận vốn vay của doanh nghiệp, ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Xây dựng Lê Thành phản ánh, ngân hàng thương mại không thể cho vay với mức ưu đãi 6% theo quy định vì thực tế lãi suất huy động đầu vào đang tăng cao. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp đề nghị vay theo lãi suất thương mại bình thường thì ngân hàng cũng không đồng ý vì như vậy là làm không đúng quy định. Ông Lê Ngọc Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường cho biết, việc triển khai các dự án nhà ở đang gặp nhiều thách thức, trong đó chi phí xây dựng và vật liệu đã tăng lên mức rất cao, đi kèm với tình trạng khan hiếm nhân công khiến nhiều nhà thầu e ngại. Bên cạnh đó, giá bán nhà thương mại trên thị trường có xu hướng giảm, nhưng lãi suất huy động từ ngân hàng lại bị đẩy lên cao, chạm ngưỡng không dưới 13%. Điều này gần như bóp nghẹt toàn bộ lợi nhuận của chủ đầu tư, khiến việc tính toán giá bán hay huy động vốn ngân hàng cho các dự án nhà ở xã hội mới cũng gặp bế tắc. Do đó, ông Hùng đề nghị cần có cơ chế ưu đãi phát triển nhà ở xã hội.
2: Hiện tại bây giờ là đối với dự án nhà xã hội thì chủ đầu tư được phép dành tối thiểu 20% để bán nhà thương mại hoặc là 20% diện tích sàn để cho thuê thương mại. Riêng với đối với nhà xã hội cho thuê thì nên cân nhắc có thể bổ sung thêm là 30-50%.
3: Thưa quý vị và các bạn, tối nay đội tuyển Việt Nam chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 bằng trận ra quân gặp Timor-Leste tại bảng A. Dù bước vào giải đấu với tư cách nhà đương kim vô địch, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn giữ sự tập trung cao độ và quyết tâm giành trọn 3 điểm trong ngày mở màn. Đánh giá về áp lực tại giải đấu lần này, huấn luyện viên Kim Sang-sik chia sẻ.
4: Đúng là chúng tôi đã vô địch ở giải đấu lần trước, do vậy cũng có những áp lực đi kèm vì đây sẽ không phải là giải đấu dễ dàng. Tuy nhiên bên cạnh áp lực, chúng tôi cũng có sự tự tin. Các cầu thủ đều cảm nhận được sức nặng của chức vô địch, vì vậy họ sẽ chiến đấu với mục tiêu vô địch ở giải đấu lần này. Chúng tôi sẽ chuẩn bị và cố gắng ở từng trận đấu để thể hiện tốt trong giải đấu.
3: Trước đối thủ Timor-Leste sở hữu dàn cầu thủ trẻ đầy khao khát, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã nghiên cứu kỹ lưỡng để tìm ra các phương án khai thác điểm yếu của đối phương. Tinh thần của toàn đội hiện đang rất hưng phấn sau chuyến tập huấn chất lượng tại Hàn Quốc. Đại diện cho các cầu thủ, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức khẳng định:
5: trận đấu đầu tiên của mỗi một giải thì sẽ có những cái khó khăn nhất định, nhưng mà toàn đội cũng đang rất là hào hứng và chờ đợi vào trận đấu với cả Timor-Leste, và toàn đội sẽ cống hiến hết mình với một trận đấu thật là tốt và giành được chiến thắng.
3: Trận đấu giữa Việt Nam và Timor-Leste sẽ diễn ra vào lúc 20h30 phút tối nay trên sân Chonburi, Thái Lan. Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá ASEAN 2026 diễn ra trưa 23 tháng 7 tại Nhật Bản, đội tuyển U23 Việt Nam rơi vào bảng C tương đối dễ thở cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait, mở ra cơ hội lớn giành vé đi tiếp. Trái lại, đội tuyển nữ Việt Nam gặp thử thách cực lớn khi chung bảng E với chủ nhà Nhật Bản, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa. Môn bóng đá nam sẽ khởi tranh từ ngày 15 tháng 9, còn bóng đá nữ bắt đầu từ ngày 14 tháng 9. Giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026 đã xác định được hai cái tên xuất sắc nhất bước vào trận chung kết là U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Thể Công Viettel. Tại lượt trận bán kết chiều qua, U21 Sông Lam Nghệ An đánh bại U21 Hà Nội 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa một đều trong thời gian thi đấu chính thức. Ở trận còn lại, U21 Thể Công Viettel vượt qua LP Bank Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 2-0. Trận tranh ngôi vô địch giữa U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Thể Công Viettel sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ chiều mai. Để chuẩn bị lực lượng cho mùa giải 2026-2027, câu lạc bộ Thể Công Viettel chính thức chiêu mộ 3 tân binh chất lượng gồm Doãn Ngọc Tân, Phạm Trung Hiếu và Triệu Việt Hưng. Theo đó, Ngọc Tân và Trung Hiếu gắn bó hai mùa giải.
6: Thể Công Viettel, Tân có cảm xúc lẫn lộn, vừa lạ và lại vừa quen. Ngày xưa mình cũng đã từng đi tập bóng những ngày đầu tiên ở đây. Mình cũng có một số lựa chọn, nhưng mình chọn Thể Công Viettel vì đây cũng là một nơi mà đã đào tạo ra mình, cũng là một ngôi nhà của mình.
3: Sự bổ sung đồng bộ ở cả ba tuyến được kỳ vọng sẽ gia tăng chất thép, mang đến diện mạo đa dạng và giúp Thể Công Viettel sẵn sàng chinh phục các danh hiệu lớn trong mùa giải mới. Ủy ban Olympic Việt Nam, Ủy ban Paralympic Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Natu sáng nay phối hợp tổ chức hội thảo nâng cao năng lực quản lý tổ chức các sự kiện thể thao. Ông Trần Đức Thọ, Tổng thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam nhấn mạnh:
7: đối với chúng tôi, phát triển thể thao của người khuyết tật không chỉ là tổ chức thêm nhiều giải thi đấu, mà quan trọng

0: hơn là tạo thêm cơ hội cho người khuyết tật được tập luyện, được thi đấu, được cống hiến, được hòa nhập, được khẳng định năng lực của mình ở trong cộng đồng. Vì vậy, điều quan trọng nhất không chỉ là cùng nhau trao đổi về cách thức tổ chức một sự kiện thành công, mà cùng nhau suy nghĩ làm thế nào đó mỗi sự kiện thể thao tạo ra có những giá trị cho nhiều đối tượng hơn trong xã hội.
1: Tại hội thảo, các nội dung được tập trung gồm xây dựng giá trị của một sự kiện thể thao, kỹ năng xây dựng đề án và kế hoạch trong lĩnh vực thể dục thể thao, truyền thông và marketing số, sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok, chuyển đổi số trong hoạt động thể dục thể thao và tọa đàm kết nối nguồn lực thúc đẩy phát triển thể thao hòa nhập.
2: Dự báo thời tiết.
3: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc Thanh Hóa và Nghệ An nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, phía Nam cao nhất từ 34 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, phía Nam cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc từ chiều tối có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5.
4: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng vừa ban hành có nhiều chính sách mới hết sức quan trọng, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ nền độc lập tự do cho Tổ quốc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế. Một trong những nội dung quan trọng của pháp lệnh đó là bổ sung đối tượng người được công nhận là người có công và chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Sau sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, các tỉnh, thành phố trên cả nước dự kiến sẽ điều chuyển và sắp xếp lại trên 20.000 cán bộ quản lý, trong đó khoảng 11.000 người được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Hạ viện Mỹ vừa thông qua một nghị quyết nhằm hạn chế quyền của Tổng thống Donald Trump trong việc tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự tại Iran. Mặc dù các nghị quyết này không lập tức chấm dứt chiến dịch quân sự, nhưng tạo thêm sức ép chính trị đối với chính quyền của ông Donald Trump và tái khẳng định quan điểm của Quốc hội, việc đưa quân đội Mỹ tham gia các cuộc xung đột kéo dài cần có sự chấp thuận của cơ quan lập pháp theo Hiến pháp Mỹ. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng

0: Ân, Thu Hằng, Minh Châu, Thanh Trường biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
2: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
3: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
2: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ. Những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
3: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
4: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương, và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa, để nó có ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
3: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
2: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
3: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
5: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Bản tin nông nghiệp. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Lào Cai thiệt hại hơn 93 tỷ đồng do mưa bão. Chủ động bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trước đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Quảng Ninh tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, trước dự báo mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy lợi và hạn chế ngập úng sản xuất. Các đơn vị được yêu cầu theo dõi chặt diễn biến thời tiết, chủ động điều tiết hồ chứa, tiêu thoát nước, thông báo kịp thời cho người dân vùng hạ du khi xả lũ và tổ chức trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý các tình huống theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm an toàn công trình và nguồn nước sinh hoạt. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai, đợt thiên tai vừa qua đã gây thiệt hại sơ bộ hơn 93 tỷ đồng tại 13 xã trên địa bàn tỉnh. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện và cấp nước bị ảnh hưởng nặng nhất. 458 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc phải di rời khẩn cấp, gần 120 ha cây trồng bị thiệt hại. Ngay sau mưa lũ, các địa phương đã triển khai phương châm 4 tại chỗ, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, khẩn trương khắc phục sạt lở, thông tuyến giao thông và khôi phục hạ tầng thiết yếu, đồng thời tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ cao để bảo đảm an toàn và ổn định.

0: ổn định đời sống người dân. Tại hội nghị sơ kết công tác khuyến nông 6 tháng đầu năm 2026, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu hệ thống khuyến nông chuyển mạnh từ chuyển giao kỹ thuật đơn lẻ sang tư vấn, đồng hành cùng nông dân phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và vùng nguyên liệu. Theo đó, cán bộ khuyến nông sẽ không chỉ hướng dẫn kỹ thuật mà còn tổ chức sản xuất, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, kết nối thị trường và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, góp phần nâng cao giá trị, sức cạnh tranh và phát triển bền vững nông sản Việt Nam.
1: Tin tức nông nghiệp,
2: kết nối nông sản vùng miền.
0: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Quảng Ninh chỉ còn 9 kiểm soát viên thú y phụ trách 6 cơ sở giết mổ tập trung và hơn 600 điểm giết mổ nhỏ lẻ. Ngành chức năng sẽ tăng cường trách nhiệm của khu phố, tổ dân phố trong phát hiện, giám sát các điểm giết mổ trái phép. Về lâu dài, cùng với quy hoạch cơ sở giết mổ tập trung, cần củng cố lực lượng thú y cơ sở và kiểm soát chặt toàn bộ chuỗi từ vật nuôi, giết mổ đến tiêu thụ thực phẩm. Ông Phạm Văn Kiên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ninh cho rằng:
3: Chúng ta phải có những cái giải pháp rất là căn cơ. Thứ nhất là chúng ta quy hoạch được tất cả những cái điểm phù hợp đủ yêu cầu thực tiễn với lại cái nhu cầu tiêu thụ của người dân trên địa bàn tỉnh. Và thứ hai là phải phù hợp được với những cái tiêu chuẩn, những cái quy chuẩn, ví dụ như là cái tiêu chuẩn 150 của Bộ Nông nghiệp về khoảng cách giữa nơi giết mổ và khu dân cư, xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung phải đồng bộ, có đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo vệ sinh thú y để thay thế dần dần các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ.
0: Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Trung tâm Dịch vụ Công ích xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn tăng cường kiểm tra, theo dõi sâu bệnh hàng tuần và kịp thời thông báo đến các thôn, hộ dân. Cán bộ chuyên môn khuyến cáo bà con bón phân cân đối, tăng cường phân hữu cơ, bổ sung chung vi lượng để nâng sức đề kháng cho cây, đồng thời chủ động phòng bệnh đốm lá ngay từ đầu mùa mưa, xử lý khi bệnh mới xuất hiện, tránh lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật. Trung tâm cũng thường xuyên tuyên truyền các biện pháp phòng trừ và hướng dẫn sử dụng thuốc đúng thời điểm nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ cây trồng. Bà Vương Thùy Liên, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Công ích xã Chi Lăng cho biết:
4: Cán bộ trung tâm cũng thường xuyên đi điều tra, đi kiểm tra, theo dõi sâu bệnh hại định kỳ hàng tuần và cũng ra thông báo. Và đối với những cái bệnh này, trung tâm cũng có trên trang tin Chi Lăng cũng có những biện pháp phòng trừ, tuyên truyền, thông báo cho bà con biết, cũng có giới thiệu một số loại thuốc khuyến cáo cho bà con để sử dụng vào những thời điểm để phòng trừ cho hiệu quả.
0: Trước nguy cơ dịch bệnh động vật tiếp tục phát sinh, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch. Trong 7 tháng vừa qua, thành phố ghi nhận nhiều ổ dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục, bệnh dại và cúm gia cầm, trong khi tỷ lệ tiêm phòng ở nhiều loài vật nuôi còn thấp. Thành phố yêu cầu xử lý dứt điểm các ổ dịch, đẩy nhanh tiêm phòng, tăng cường giám sát, vệ sinh tiêu độc khử trùng và chăn nuôi an toàn sinh học, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vaccine, hóa chất để sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xảy ra. Nhằm tăng cường liên kết các vùng nguyên liệu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới đây đã triển khai quản lý mã số vùng trồng theo hướng giảm thủ tục hành chính, tăng cường quản lý bằng dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và hậu kiểm. Không nên coi việc thành lập hợp tác xã là điều kiện để cấp mã số vùng trồng. Thay vào đó, chính lợi ích từ thị trường và xuất khẩu sẽ thúc đẩy người dân chủ động liên kết sản xuất. Ngành nông nghiệp cũng sẽ tập trung nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu và tăng cường sức cạnh tranh cho nông sản Việt Nam. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa vàng phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Các biên tập viên Trần Long và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyển đổi xanh, hướng đi bền vững trong sản xuất nông nghiệp là nội dung câu chuyện trong ngày. Rau quả chế biến, mở rộng dư địa xuất khẩu sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Câu chuyện trong ngày.
6: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi xanh đang trở thành xu hướng tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại. Không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường, nhiều mô hình canh tác theo hướng hữu cơ tuần hoàn còn mang lại giá trị kinh tế cao và tạo ra nông sản an toàn. Để có được sự chuyển biến đó, hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật của hệ thống khuyến nông đã và đang trở thành động lực quan trọng giúp nông dân thay đổi tư duy sản xuất hướng tới nền nông nghiệp xanh phát triển bền vững.
7: từ những lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do

0: ngành khuyến nông tổ chức, nhiều nông dân đã mạnh dạn thay đổi cách làm, từng bước chuyển từ sản xuất truyền thống sang sản xuất xanh, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường. Tại xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, chị Nguyễn Thị Liện là một trong những hộ đi đầu áp dụng mô hình sản xuất tuần hoàn. Trên diện tích hơn 1 hectare, ngoài việc lựa chọn giống cây phù hợp, gia đình chị còn trồng sen cỏ với sắn trên đất đồi để phục vụ chăn nuôi bò. Toàn bộ phân gia súc được ủ đúng quy trình làm phân bón hữu cơ cho vườn bưởi. Vừa giảm chi phí đầu vào, vừa cải tạo đất và hạn chế ô nhiễm môi trường. Nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật, hiệu quả sản xuất của gia đình tăng lên rõ rệt.
1: Trước kia mình làm việc chưa có kỹ thuật đấy, chưa học có kinh nghiệm ấy thì hiệu quả thấp. Bây giờ có khoa học kỹ thuật làm áp dụng ở đấy hiệu quả cao hơn. Mỗi năm thu hoạch vườn cũng phải được 3-40 triệu.
0: Không chỉ gia đình chị Liện, nhiều hộ dân ở xã Thác Bà cũng đang chuyển mạnh sang canh tác hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn. Điển hình như ông Hoàng Quốc Việt, người tận dụng phân trâu bò để nuôi giun quế làm thức ăn cho gà. Mô hình này tạo nên một chu trình khép kín. Chất thải chăn nuôi được xử lý, giun quế trở thành nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng, còn phân giun tiếp tục được sử dụng bón cho cây trồng. Cách làm này không chỉ giảm chất thải ra môi trường mà còn nâng cao chất lượng vật nuôi, giảm dịch bệnh và tăng giá trị sản phẩm.
2: Tôi thấy nó cũng có mấy cái lợi cho gia đình. Cái thứ nhất là nó giảm thiểu được cái mùi hôi của phân trâu ấy. Nên là khi sau khi nó từ phân trâu nó chuyển sang phân giun ấy thì hiệu quả nó hơn ở cái phân trâu ít dịch bệnh này, ít cỏ dại ấy.
0: Tại phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình, chị Nguyễn Thị Là nhiều năm nay kiên trì sản xuất rau theo hướng hữu cơ. Vườn rau hoàn toàn không sử dụng phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật công nghiệp. Thay vào đó là phân hữu cơ, thuốc trừ sâu từ gừng, tỏi, ớt, kết hợp trồng hoa dẫn dụ thiên địch và sử dụng đèn bắt côn trùng. Nhờ vậy, sản phẩm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, đồng thời giảm đáng kể chi phí sản xuất.
3: Gieo là mình phải làm bằng phân ủ mục đấy, phân hữu cơ đấy, phải làm bằng phân giun với phân bò ủ mục. Thuốc thì phải dùng thuốc tự chế này, thảo mộc, gừng tỏi đấy thôi.
0: Thực tế từ các mô hình cho thấy, chuyển đổi xanh không chỉ là thay đổi kỹ thuật canh tác mà còn là thay đổi tư duy sản xuất. Khi tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học và xây dựng các mô hình tuần hoàn, người nông dân vừa giảm chi phí đầu vào, vừa bảo vệ tài nguyên, đất, nước và hệ sinh thái. Theo các chuyên gia, để chuyển đổi xanh đạt hiệu quả lâu dài, việc sử dụng phân bón cần được tính toán hợp lý, cân đối cả về chủng loại, liều lượng và thời điểm bón. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khuyến nghị.
4: Cân đối lại cả về số lượng cũng như thời điểm bón cũng như là theo mùa vụ. Thì từ đó khi chúng ta giảm được cái lượng phân bón đầu vào cũng là giúp cho nông dân giảm cái giá thành sản xuất. Khuyến khích sử dụng các cái phân bón có nguồn gốc là hữu cơ. Sử dụng các cái loại phân bón mà có nguồn gốc từ sinh học, chế phẩm sinh học. Khi việc cân đối lại như vậy, không những mang lợi nhuận trước mắt mà mang lại lợi nhuận lâu dài hơn.
0: Chuyển đổi xanh trong nông nghiệp không còn là xu hướng mà đang trở thành yêu cầu tất yếu để phát triển bền vững. Khi người nông dân được tiếp cận khoa học kỹ thuật, chủ động áp dụng các mô hình hữu cơ và tuần hoàn, lợi ích mang lại không chỉ là giảm chi phí, tăng thu nhập mà còn góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng nông sản và sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, có khả năng cạnh tranh và thích ứng với những yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những mô hình tiên phong đang được triển khai, có thể thấy khi người nông dân được đồng hành hỗ trợ về vốn kỹ thuật và đầu ra, quá trình chuyển đổi xanh sẽ được lan tỏa và mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành nông nghiệp. Khi đó, những cánh đồng xanh, những chuỗi giá trị nông sản sạch, an toàn, phát thải thấp mới thật sự trở thành nền tảng vững chắc cho một nền nông nghiệp hiện đại và bền vững. Để hiểu rõ hơn về vai trò then chốt của các chủ thể trong quá trình chuyển đổi này, đặc biệt là vai trò của các hợp tác xã, cầu nối quan trọng giữa chính sách và thực tiễn sản xuất, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
6: Thưa ông ạ, xin ông cho biết vai trò cốt lõi của hợp tác xã nông nghiệp trong chuyển đổi xanh là gì ạ?
7: Theo tôi, trong cái chuyển đổi xanh, ngoài yếu tố kỹ thuật, ngoài yếu tố cơ sở hạ tầng, thì cái quan hệ sản xuất

0: là một vấn đề rất quan trọng. Trong đó cái quan hệ sản xuất đầu tiên mà chúng ta phải quan tâm đó là cái quan hệ sở hữu về đất đai, phải chuyển từ những cái sở hữu nhỏ sang cái sở hữu lớn hơn, quy mô sản xuất lớn hơn và đồng bộ hơn. Và để làm được cái việc đó thì chắc chắn là cái quan hệ giữa các chủ thể sở hữu đất đai này với nhau phải là một cái vấn đề then chốt. Thì có hai cách để chúng ta tiếp cận, đó là một là thông qua các doanh nghiệp trong nông nghiệp, và thứ hai là các hợp tác xã. Và hai cái vai trò của hợp tác xã có thể nói là cũng tương đương với các vai trò của các doanh nghiệp, bởi vì là thứ nhất họ là những tổ chức mà thực sự là của những người dân, cho nên là chính họ làm chủ trên thửa ruộng của họ và làm chủ trên hoạt động sản xuất của họ và thị trường của họ, thì đây là một cái điểm mà rất có lợi so với các doanh nghiệp. Thứ hai nữa là họ rất gần gũi với người nông dân ở trong các cộng đồng nông dân, cho nên họ hiểu sâu sắc về cái tập quán, thói quen cũng như là cái nhu cầu và những cái kiến nghị để có thể điều chỉnh một cách nhanh chóng hơn trong cái quan hệ hợp tác kết nối giữa những người nông dân với nhau. Thì cái lợi thế này cần phải được phát huy.
1: Để tăng cường vai trò của hợp tác xã trong phát triển nông nghiệp xanh, theo ông thì cần có những giải pháp đồng bộ nào ạ?
0: Chắc chắn là chính sách của nhà nước cũng là rất quan trọng. Vừa rồi thì chúng ta đã có nhiều cái chính sách khuyến khích và đặc biệt là những hướng dẫn để thành lập các hợp tác xã kiểu mới, tức là không phải là cái hợp tác xã mang tính hành chính hoặc mệnh lệnh nữa mà tạo thành các tổ chức kinh tế. Từ đó đã giúp cho các hợp tác xã cũng thay đổi được rất nhiều trong tư duy, nhận thức và cách tổ chức. Tuy nhiên là cái khó khăn lớn vẫn là vấn đề vốn và cái trình độ quản lý cũng như là khả năng tiếp cận thị trường của các cái hợp tác xã này còn gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì thế cho nên là trong thời gian tới, nếu mà cái chính sách thì chúng ta cần tập trung vào những cái chính sách về hỗ trợ nguồn vốn, đào tạo nguồn lực, và thứ ba nữa là tăng cường hướng dẫn cũng như là tạo điều kiện để các hợp tác xã tiếp cận được với thị trường, có thể tiếp cận trực tiếp hoặc tiếp cận với các doanh nghiệp tiêu thụ lớn, các nhà máy chế biến xuất khẩu lớn, nhưng mà phải thông qua những cái cơ chế, những cái hợp đồng mà nó đảm bảo được quyền lợi cho cả hai bên và đảm bảo tính vững chắc trong cái hợp tác. Thứ hai nữa là chúng ta vẫn tiếp tục tăng cường cái nhận thức cũng như là đào tạo nguồn lực cho các hợp tác xã để bản thân các hợp tác xã thay đổi được tư duy, nhận thức cũng như là cái năng lực hành động của chính mình.
1: Nhìn về chuyển đổi xanh trong tương lai, ông đánh giá ra sao về xu hướng phát triển của các hợp tác xã với những thay đổi của công nghệ, tiến bộ khoa học ạ thưa ông?
0: Trong một thời gian tới, khi mà cái quan hệ sản xuất của chúng ta chưa thể thay đổi hoàn toàn sang cái mô hình doanh nghiệp được và quy mô sản xuất vẫn còn nhỏ, thì cái vai trò hợp tác xã vẫn còn rất là quan trọng. Tuy nhiên với những cái hạn chế mà tôi đã nói ở trên, thì cái sự hỗ trợ của nhà nước, sự dẫn dắt của nhà nước, rồi sự hợp tác của các doanh nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng. Bên cạnh đó, cái sự hỗ trợ của các công cụ, các phương tiện truyền thông hoặc là công cụ chuyển đổi số cũng rất là quan trọng để giúp cho các hợp tác xã có những cái thông tin cần thiết trong công tác quản lý cũng như điều hành của mình. Và đây là những cái điểm yếu, tức là nội tại của các hợp tác xã vẫn còn nhiều cái hạn chế về năng lực của cả người đứng đầu, của các thành viên trong hợp tác xã về tiếp cận thông tin, tiếp cận thị trường cũng như là khả năng quản trị. Chính vì thế cho nên là khi mà chúng ta có sự chuyển đổi về công nghệ số, có phổ cập rộng rãi hơn về các cái thông tin thị trường cũng như các thông tin về các cái công nghệ sản xuất và sản phẩm, thì chắc chắn là cũng là một cái sự hỗ trợ rất tốt cho các hợp tác xã để họ có thể thay đổi được cái năng lực quản trị cũng như là cái năng lực tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
1: À vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 3,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái, với điểm nhấn là sự trở lại bứt phá ngoạn mục của nhiều ngành hàng như sầu riêng. Trong đó, rau quả chế biến là một trong những ngành hàng có sự đột phá liên tục tăng trưởng trong thời gian qua, mà dư địa xuất khẩu cũng liên tục mở rộng.
4: Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Dao đóng tại địa bàn tỉnh Ninh Bình, một trong những doanh nghiệp chế biến rau quả có hệ thống nhà máy lớn, vào thời điểm này, các xe vận tải lớn chở hoa quả, rau các loại liên tục ra vào khu chế xuất. Tiếng máy móc làm việc suốt ngày đêm tạo một không khí khẩn trương trong việc thu mua, chế biến rau quả. Hàng xuất khẩu khẩn trương được giao tận tay khách hàng. Ông Đinh Cao Khuê, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Dao, Doveco cho biết:
5: đáp ứng được cái khối lượng và yêu cầu lớn của khách hàng thế giới và trong nước, bởi vì khi anh đã trở thành cái bàn hàng lớn thì anh cung cấp không phải một tháng, không phải một vụ, mà cả năm, cả quý và cả lâu dài, thì các nhà sản xuất chiến lược người ta mới gắn bó với mình. Xác định được cái ngành chế biến rau quả bền vững thì vấn đề anh là anh phải có thị trường.
4: Có thể nói nhiều nhà máy chế biến nông sản quy mô lớn đã được đưa vào hoạt động thời gian qua với vốn đầu tư hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng. Công suất hàng chục nghìn tấn thành phẩm mỗi năm đã góp phần gia tăng sự tăng trưởng với ngành hàng rau quả chế biến. Các cơ sở này không chỉ giúp gia tăng sản lượng mà còn tạo điều kiện để đa dạng hóa sản phẩm, từ trái cây đóng hộp, sấy dẻo, nước ép đến cấp đông nhanh bằng công nghệ hiện đại. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn chủ động xây dựng vùng nguyên liệu riêng, đồng thời liên kết với hợp tác xã và nông dân bảo đảm nguồn cung ổn định, đạt chuẩn an toàn và truy xuất nguồn gốc. Không chỉ tại khu vực Ninh Bình, thời gian qua, Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Dao đã mở rộng lĩnh vực chế biến rau quả rất lớn. Đến nay, Doveco đã sở hữu 3 trung tâm chế biến hiện đại: nhà máy Doveco Ninh Bình, nhà máy Doveco Gia Lai và trung tâm chế biến Doveco Sơn La. Gần đây nhất, doanh nghiệp này tiếp tục đầu tư hợp tác cùng Tetra Pak Việt Nam ứng dụng công nghệ dây chuyền Tetra Ricard dành cho rau quả chế biến tại tỉnh Sơn La. Dây chuyền đóng hộp giấy công nghệ Tetra Ricard là minh chứng cho tầm nhìn đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu và sản phẩm chất lượng, đồng thời đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản Sơn La nói riêng và rau quả nông sản nói chung. Cùng với trung tâm chế biến rau quả Doveco công suất lớn được xây dựng và hoạt động mấy năm nay, dây chuyền sản xuất hiện đại theo tiêu chí xanh đưa vào sử dụng đã đáp ứng tiêu chuẩn những thị trường khó tính trên toàn thế giới. Ông Trần Thanh Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận xét.
6: Tôi cũng rất mong là Doveco tiếp tục đồng hành với bà con nông dân, phát triển mở rộng cái vùng nguyên liệu, phát triển cái chuỗi giá trị cung ứng nông sản xuất khẩu sang các cái thị trường trên thế giới, đã phát triển cái sản phẩm của mình đi khắp ở các nước, trái cây đi khắp thế giới.
4: Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam đánh giá sự khác biệt lớn năm nay là rau quả chế biến tăng trưởng vượt xa rau quả tươi. Kết quả này đến từ doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền hiện đại, mở rộng vùng chuyên canh và nâng cao chất lượng nguyên liệu, đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao từ thị trường quốc tế. Thực tế, rau quả chế biến không chỉ giúp ổn định giá nông sản trong nước mà còn nâng giá trị gấp 3 đến 5 lần so với hàng tươi, đồng thời kéo dài thời gian bảo quản. Hiện nay, cơ cấu thị trường rau quả cũng trở nên đồng đều hơn, phản ánh sự di chuyển trong tư duy đa dạng hóa thị trường. Trong thời gian tới, việc tiếp tục gia tăng các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp mã số các vùng trồng, khẳng định giá trị, chất lượng các mặt hàng rau quả, đồng thời cần thêm nhiều giải pháp để hỗ trợ phát triển ngành hàng này là điều rất cần thiết. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận xét.
7: Hỗ trợ cho cái sản xuất cũng như là chế biến, xuất khẩu, mở rộng thị trường cho các cái mặt hàng này thì đều là những cái mặt hàng trọng yếu để thúc đẩy cái ngành rau quả phát triển.
4: Các chuyên gia nhận định dư địa ngành hàng chế biến rau quả còn rất cao, đặc biệt giai đoạn 2026-2030 sẽ là thời điểm bứt phá của ngành hàng này. Nếu tận dụng tốt các nghị định thư thương mại đã ký, đồng thời đầu tư mạnh vào công nghệ chế biến sâu và phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn quốc tế, ngành rau quả chế biến sẽ trở thành một trong những thế mạnh lớn, trụ cột cho việc xuất khẩu ổn định, giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu hàng tươi truyền thống.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Mùa vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
9: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
11: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
12: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
13: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
11: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
13: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì vái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm. Tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
11: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
12: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất cariotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800 1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
11: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
14: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
12: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
11: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược, và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800 1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
13: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngon hơn trước.
11: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
12: Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
11: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
12: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
11: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
12: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
11: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
12: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
15: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
16: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Dòng chảy kinh tế.
18: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chính sách tài khóa nửa đầu năm ổn định nền tảng phát triển cho nền kinh tế. Nghị quyết 10 tạo nền tảng chính sách để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tiếp cận công nghệ và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Góp ý chính sách hoàn thiện dự thảo luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 01 và 168 năm 2026 của Chính phủ về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao hai con số trong năm nay và các năm tiếp theo, Bộ Tài chính đã có nhiều nỗ lực trong chính sách tài khóa để ổn định nền tảng phát triển cho nền kinh tế. Đồng thời, ngành tài chính cũng gấp rút đưa vào vận hành các thị trường vốn mới, khơi thông các thị trường vốn truyền thống, từ đó đảm bảo huy động tốt các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển của đất nước.
19: Trong nửa đầu năm nay, số thu ngân sách tăng cao, phản ánh sức phục hồi của nền kinh tế và nỗ lực của toàn ngành tài chính. Lũy kế thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2026 ước đạt 1.568.000 tỷ đồng, bằng 62% dự toán năm và tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, nhiều chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí được triển khai với giá trị khoảng 89.000 tỷ đồng. Những kết quả này cho thấy chính sách tài khóa đã vừa bảo đảm nguồn lực cho phát triển, vừa khoan thư sức dân, thể hiện tinh thần đồng hành với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh, củng cố niềm tin của thị trường. Về việc duy trì động lực tăng trưởng của nền kinh

0: Kinh tế là đầu tư công. Ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Vụ Phát triển Hạ tầng, Bộ Tài chính cho biết.
1: Tính đến hết tháng 6 2026, giải ngân vốn đầu tư công cả nước là 356,9 nghìn tỷ đồng, đạt 35,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Khối lượng giải ngân trong tháng 6 là 137,6 nghìn tỷ đồng, tăng 13,9% so với giải ngân hết tháng 5. So với cùng kỳ năm 2025, kết quả giải ngân cao hơn 38,4 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối và tương đương về tỷ lệ. Diễn biến giải ngân trong thời gian gần đây cho thấy xu hướng phục hồi và tăng tốc rất rõ nét, thể hiện nỗ lực rất lớn của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong 6 tháng đầu năm để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2026.
0: Với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả nước ở mức 2 con số thì đảm bảo cung ứng đủ nguồn vốn đóng vai trò quan trọng. Tổng huy động vốn thông qua thị trường trái phiếu và cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm đã có mức tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2025. Giá trị đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu quốc tế tăng mạnh. Đặc biệt, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 200/2026 về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ nhằm khơi thông kênh dẫn vốn chung và dài hạn quan trọng này cho nền kinh tế. Ông Nguyễn Văn Phú, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp BASF Việt Nam đánh giá.
2: Đây là một cái điều rất là tích cực đối với thị trường nói chung. Khi mà Nghị định 200 ra đời thì nó làm minh bạch cái thị trường trái phiếu và tôi đánh giá rằng là sẽ lấy lại niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường trái phiếu và từ đó thì sẽ giúp doanh nghiệp sẽ khôi phục lại cái kênh huy động vốn mà vốn trong mấy năm vừa qua đã hơi bị đi xuống, rất là khó khăn. Và khi Nghị định 200 ra đời thì tôi tin rằng là cái thị trường đó sẽ khôi phục trở lại và những doanh nghiệp của chúng tôi là sẽ vận dụng cái kênh đó để huy động vốn rất là tốt trong thời gian tới.
0: Mới đây, trên cơ sở tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thông báo cho 5 doanh nghiệp đủ điều kiện để tiến hành bước tiếp theo là triển khai góp vốn điều lệ và chuẩn bị cơ sở vật chất để được cấp phép thí điểm vận hành sàn giao dịch này. Đây là cơ sở hình thành thêm một kênh huy động vốn cho doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, start-up. Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh việc phát triển thị trường tài chính mới phục vụ mục tiêu tăng trưởng xanh của nền kinh tế.
3: Ủy ban Chứng khoán đã cùng với Vụ Pháp chế, các sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và Thanh toán bù trừ đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường và các đơn vị trong Bộ Tài chính đã hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hạ tầng và đến ngày 29 tháng 6 thì lần đầu tiên thị trường giao dịch carbon trong nước đã được đưa vào vận hành chính thức, là một dấu mốc đặc biệt quan trọng trong việc phát triển thị trường tài chính xanh hướng tới mục tiêu net zero vào năm 2050.
0: Như vậy, thị trường tài chính, ngân sách và vốn chứng khoán Việt Nam đang được chú trọng phát triển trong bối cảnh nền kinh tế cần nguồn lực rất lớn cho hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo đó, thị trường vốn phải trở thành kênh dẫn vốn chung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế, góp phần nâng cao sức chống chịu của nền tài chính quốc gia. Để tiếp tục góp phần ổn định vĩ mô, tạo nền tảng phát triển vững chắc cho nền kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn yêu cầu toàn ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế theo đúng tinh thần nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, làm cho thể chế thực sự trở thành nguồn lực, động lực phát triển. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nêu rõ, tư duy xây dựng pháp luật phải đổi mới từ nặng về quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo, giảm tối đa cơ chế xin cho, giảm tối đa cấp phép. Đây sẽ là cơ sở để nền kinh tế tiếp tục phát huy các động lực phát triển truyền thống như đầu tư công, hình thành và phát triển các động lực phát triển mới từ thị trường carbon, từ thị trường tài sản mã hóa, góp phần tích cực vào chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh và bền vững.
4: Thưa quý vị và các bạn, nếu như nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị nhấn mạnh thuật ngữ hợp tác đầu tư nước ngoài, thì nghị quyết 10 của Bộ Chính trị đã chính thức nâng tầm khu vực FDI khi khẳng định đây là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Chuyên gia đánh giá nghị quyết 10 tạo nền tảng chính sách thúc đẩy mối liên kết chặt chẽ, tạo dựng một hệ sinh thái cộng sinh mạnh mẽ giữa dòng vốn ngoại và doanh nghiệp nội địa, từ đó giải quyết bài toán cốt lõi lâu nay của ngành công nghiệp Việt Nam, đó là sự đứt gãy liên kết và tỷ lệ nội địa hóa thấp. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương.
5: Thưa ông, dưới góc độ quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp thì nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh phát triển công nghiệp gắn với thu hút nguồn vốn FDI hiện nay?
6: Chúng ta cũng phải thấy rằng các ưu đãi về miễn giảm thuế truyền thống thì đã mất dần đi tác dụng do cái quy định về thuế tối thiểu toàn cầu. Và nghị quyết 10 cũng đã đưa ra định hướng ưu đãi mới khi áp dụng quy trình thủ tục

0: của khu vực FDI vào năm 2030. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ tạo cái cú hích để cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nâng cao năng lực và tiếp cận công nghệ cũng như là tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ông nhìn nhận như thế nào về những chỉ tiêu này?
1: Có thể thấy rằng nghị quyết 10 đặt ra rất nhiều cái chỉ tiêu khá là tham vọng 2026-2035, trong đó thì cũng giao nhiệm vụ cho một số ngành công nghiệp chiến lược chủ lực đạt tỷ lệ nội địa hóa từ 40-45% và giao đoạn 26-35 thì có thể đạt từ 45-50%. Thì tôi nghĩ là cái một số ngành chủ lực thì cái chỉ tiêu này hoàn toàn có thể đạt được. Về cái tiêu chí 10.000 doanh nghiệp mà tham gia chuỗi cung ứng FDI thì theo khảo sát của chúng tôi thì chúng ta hiện tại có khoảng tầm 7.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Thế nhưng mà tỷ lệ bao nhiêu doanh nghiệp để tham gia chuỗi cung ứng thì còn khá hạn chế. Đây là một trong những cái thách thức mà chúng tôi cũng có khả năng phấn đấu đạt được, nhưng mà cái tiêu chí mà từ 500 đến 1.000 doanh nghiệp tham gia là chuỗi cung ứng cấp 1 thì khá là khó khăn. Vì qua quá trình làm việc chúng tôi nhận thấy rằng một số doanh nghiệp đã đầu tư vào Việt Nam 20 năm như Samsung hoặc 30 năm như Toyota chẳng hạn, thì cái tỷ lệ doanh nghiệp mà được tham gia chuỗi cấp 1 của các doanh nghiệp FDI vẫn còn khá được khiêm tốn. Tất nhiên là chúng ta cần phải thay đổi cách làm với những cái chính sách và nghị quyết mới, những chủ trương mới của nghị quyết 10 đặt ra thì cái chỉ tiêu này hoàn toàn có khả thi trong giai đoạn sắp tới.
0: Cụ thể thì để có khoảng 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và trong đó có khoảng từ 500 đến 1.000 nhà cung ứng cấp 1 theo tinh thần của nghị quyết 10 của Bộ Chính trị như ông vừa đưa ra đấy, thì theo ông đâu là những cái giải pháp để có thể đạt được mục tiêu này?
1: Về phía Bộ Công Thương thì chúng tôi đang triển khai kế hoạch để triển khai quyết định 929 của Thủ tướng về phát triển công nghiệp hỗ trợ, và chúng tôi sẽ dự kiến chọn ra khoảng 2.000 doanh nghiệp trong nước có tiềm năng và có mong muốn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, không chỉ cung cấp cho FDI mà những doanh nghiệp Việt Nam nhưng mà có thể tham gia thị trường quốc tế. Và chúng tôi sẽ triển khai những hoạt động bài bản từ giờ đến 2035 để có thể đầu tư đào tạo hỗ trợ những doanh nghiệp này tham gia chuỗi. Bằng cách là triển khai đào tạo từng bước, chúng tôi sẽ có tiến hành khảo sát cụ thể xem những doanh nghiệp muốn tham gia chuỗi thì cần phải đảm bảo những tiêu chí gì, tiêu chuẩn gì, chất lượng quản trị doanh nghiệp cũng như tiêu chí đảm bảo cung ứng hàng cũng như chất lượng sản phẩm ra sao, thì chúng tôi sẽ tiếp cận dần dần, và với kỳ vọng là khi mà chúng tôi tập trung đầu tư khoảng 2.000 doanh nghiệp trong 10 năm tới thì có thể hoàn toàn đạt được cái tiêu chí từ 500 đến 1.000 doanh nghiệp mà đạt tiêu chí nhà cung ứng cấp 1 của các doanh nghiệp FDI.
0: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.

0: hoàn thiện dự án luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Đây là hai dự án luật quan trọng có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp và dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng 10 năm nay. Đặc biệt nội dung được Đảng và Nhà nước đặt trọng tâm là thúc đẩy phát triển phân khúc nhà ở cho thuê và nhà ở thương mại giá phù hợp, đang nhận được sự quan tâm góp ý của xã hội.
1: Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, tính chung 6 tháng đầu năm nay, nguồn cung nhà ở trên cả nước đạt khoảng 98.000 sản phẩm, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó có hơn 70.000 sản phẩm là nguồn cung mới. Tuy nhiên, cơ cấu sản phẩm vẫn mất cân đối khi phân khúc cao cấp chiếm ưu thế. Cụ thể, quý 2 vừa qua, căn hộ sang trọng và siêu sang chiếm khoảng 45% nguồn cung mới, căn hộ cao cấp chiếm 37%, còn căn hộ trung cấp chỉ khoảng 18%. Nhà ở thương mại giá bình dân tiếp tục vắng bóng. Trong khi đó, nhu cầu về nhà ở cho thuê tại các đô thị lớn đang gia tăng nhanh, nhất là với người lao động trẻ, người nhập cư, nhóm dân cư có thu nhập trung bình và thấp. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết.
2: Trong tờ trình của chính phủ chúng ta cũng thấy rất là rõ, cái chi phí nhà ở lên đến mức 30-35% thu nhập hộ gia đình mới được xem là ngưỡng hợp lý. Trong khi đấy thì giá nhà thương mại hiện nay có thể đòi hỏi đến 18-20 năm thu nhập của một hộ điển hình. Tờ trình của chính phủ cũng thẳng thắn thừa nhận là giai đoạn mới cần phải chú trọng phát triển nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập trung bình và thu nhập thấp. Bài toán an cư cho người dân đòi hỏi những chính sách thực sự đột phá và thực tiễn hơn.
1: Các nhà phát triển bất động sản đánh giá, phân khúc này chưa đủ hấp dẫn về mặt đầu tư do nhà ở cho thuê đòi hỏi vốn lớn, chu kỳ thu hồi dài, trong khi biên lợi nhuận thấp và chịu nhiều ràng buộc về chính sách nắm giữ và giao dịch. Do đó, nút thắt lớn nhất hiện nay là thiếu cơ chế tài chính khuyến khích cũng như đảm bảo hòa vốn đầu tư cho dự án. Ông Phạm Đức Toản, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản EZ Việt Nam kiến nghị.
3: Chưa rõ ràng trong việc là hoàn vốn như nào đối với tư nhân bỏ vốn cho xây dựng, doanh nghiệp bỏ vốn ra. Bởi vì trong nhà xã hội thì là quy định rõ là 20% nhà thương mại để được bán hoặc cho thuê để hoàn vốn. Nhưng mà riêng trong cái nhà cho thuê mà tư nhân thì chưa nói rõ là cái tỷ lệ nhà ở thương mại được bao nhiêu.
1: Chuyên gia cũng đề nghị cần làm rõ khái niệm nhà ở giá phù hợp để tránh chồng lấn với nhà ở xã hội. Theo đó, cần quy định rõ mức lợi nhuận định mức, đồng thời cho phép bố trí một tỷ lệ nhất định trong quỹ đất dự án để phát triển nhà ở thương mại nhằm giúp các nhà phát triển bất động sản bù đắp chi phí đầu tư. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam đề xuất.
4: Tôi xin đề nghị là nên bổ sung ưu đãi cho cái nhà ở giá phù hợp này là cái thuế. Bởi vì cái thuế hiện nay nếu cái thuế thu nhập doanh nghiệp tính 20%, giả sử cái mức thuế này giảm đi 5%, tức là xuống đến 15%, thì như vậy là cái khoảng lợi nhuận mà nhà đầu tư người ta có thể có được, nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu mà chúng ta mong muốn là nhà ở giá phù hợp.
1: Các chuyên gia nhấn mạnh, muốn thúc đẩy các nhà phát triển bất động sản tham gia vào phân khúc nhà ở cho thuê và nhà ở thương mại giá phù hợp, thì chính sách phải mang tính đột phá trong ưu đãi và thực sự chuyển thành các ưu đãi thực chất như giảm thuế đất, xác lập cơ chế tín dụng dài hạn, lãi suất hợp lý, cũng như xây dựng cơ chế chia sẻ rủi ro rõ ràng giữa nhà nước, nhà đầu tư và người mua nhà. Do đó, các nhà phát triển bất động sản kỳ vọng việc sửa luật nhà ở lần này sẽ đi thẳng vào cơ chế ưu đãi cụ thể để tạo chuyển biến thực chất. Nếu bài toán lợi nhuận và hoàn vốn vẫn mờ mịt, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đứng ngoài cuộc và gánh nặng phát triển nhà cho thuê vẫn dồn lên ngân sách.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe góp ý chuyên gia về chính sách hỗ trợ phát triển phân khúc nhà ở cho thuê và nhà ở thương mại giá phù hợp. Nội dung này đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
5: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
6: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện 108, sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự, những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
7: Cách đây khoảng cỡ 25, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng và đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày, có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà. Khi kiểm tra, bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt, coi đầu ruột kích thích.
8: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ, thường gặp đau bụng đi ngoài. Vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh

0: bệnh viêm đại tràng co thắt hay không.
1: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng, do nhiều nguyên nhân khác nhau và nó cứ tái đi tái lại rất nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám, và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
2: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích, một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
3: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm ở cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn được làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
0: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ, đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
1: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y. Có nghĩa là có bệnh, đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi và được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón, thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan, kích thích não bộ của chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột là cái hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác Can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh, nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh, điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột, thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
2: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp đông tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
4: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
2: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
0: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
5: Chuyển đổi xanh.
6: Chuyển đổi xanh.
7: Biên tập viên Thủy Tiên và Minh Khánh xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chính sẽ có trong chương trình:
8: các giải pháp ứng dụng công nghệ giảm phát thải, chuyển dịch năng lượng xanh trong ngành sản xuất xi măng;
7: kinh nghiệm ứng dụng công nghệ chuyển đổi nguyên liệu giảm phát thải trong ngành xi măng của một số quốc gia trên thế giới.
5: Hành trình xanh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất xi măng lớn thứ ba trên thế giới. Đây cũng là một trong những ngành chịu áp lực giảm phát thải lớn nhất trong bối cảnh chúng ta đặt mục tiêu phát thải ròng bằng không, net zero vào năm 2050. Đầu năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho giai đoạn 2025-2026. Trong đó, xi măng là một trong ba ngành được lựa chọn thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải. Theo thống kê, có tới 51 trên 61 doanh nghiệp xi măng trong nước thuộc phạm vi áp dụng trong giai đoạn này.
1: Trước yêu cầu chuyển đổi ngày càng cấp thiết, Hiệp hội Xi măng Việt Nam cùng với các doanh nghiệp đang đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh hơn, từ sử dụng nhiên liệu thay thế đến ứng dụng công nghệ giảm phát thải.
0: Để giảm phát thải một cách bền vững, ngành xi măng không chỉ cần thay đổi công nghệ mà còn phải tái cấu trúc mô hình sản xuất, giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng cường sử dụng các nguồn nguyên liệu thay thế. Ông Lương Đức Long, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam cho biết.
2: Cái lượng tiêu thụ than năm 2025 là xấp xỉ là 12,5 triệu tấn, rất là lớn. Như vậy là vấn đề thay thế cái 12,5 triệu tấn than này, xem được bao nhiêu. Thì đây là theo cái số liệu công bố chính thức của các cái cơ quan quản lý về môi trường và rác thải Việt Nam. Thì mỗi ngày là chúng ta thải ra là 69.400 tấn rác. Và như vậy một năm là chúng ta thải ra khoảng 25 triệu tấn rác. Và cái nhiệt trị thì là nó là 1.500 kcal trên 1 kg. Và tôi tính ra ấy, hiện nay thực tế các rác thải mà các nhà máy xi măng đang mua để về sử dụng thì bình quân là 5.000. Như vậy là cái con số này nó sẽ gấp, tức là khoảng 1 phần 3 cái số lượng đấy, đúng không ạ? Và như vậy là cái tiềm năng nhiệt ở trong rác thải là chúng ta sẽ có là tương đương với 6,5 triệu tấn than carbon B2. Và nếu chúng ta sử dụng hết được cái rác thải sinh hoạt này trong ngành xi măng thì chúng ta có thể giảm được một nửa than.
0: Cùng với việc sử dụng nhiên liệu thay thế, nhiều doanh nghiệp cũng đang đầu tư đồng bộ các giải pháp công nghệ như đồng xử lý chất thải, tận dụng nhiệt thừa để phát điện, lắp đặt điện mặt trời áp mái. Đây không chỉ là giải pháp giảm phát thải mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, nâng cao hiệu quả sản xuất và xây dựng thương hiệu xi măng xanh. Những năm gần đây, công ty cổ phần xi măng Tân Thắng đã đẩy mạnh việc đầu tư máy móc, ứng dụng công nghệ đồng xử lý chất thải và hệ thống tận dụng nhiệt thừa phát điện trong quy trình sản xuất, mang đến nhiều kết quả tích cực trong tiết kiệm năng lượng cũng như sản xuất các sản phẩm xi măng xanh. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần xi măng Tân Thắng cho biết.
3: Với cái dây chuyền này ấy, thì đã được đầu tư đảm bảo các cái tiêu chí về môi trường như Euro 4, Euro 5. Thì khí nhà kính là luôn luôn ở cái ngưỡng thấp nhất, tiến tới cái nghị định của chính phủ là như là net zero. Thì chúng tôi đang triển khai một số các cái dự án là đồng xử lý rác thải để tiết giảm các cái nhiên liệu để đốt là hóa thạch, cũng như là sẽ lắp đặt các cái hệ thống điện áp mái để tiết giảm tối đa năng lượng trong sạch môi trường, xây dựng các cái thương hiệu như xi măng xanh.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể thấy việc sử dụng nhiên liệu thay thế và đẩy mạnh đồng xử lý chất thải đang mở ra hướng đi mới cho ngành xi măng trong lộ trình giảm phát thải. Tuy nhiên, để hiện thực hóa các mục tiêu net zero, chỉ nỗ lực của từng doanh nghiệp là chưa đủ. Bài toán đặt ra hiện nay còn nằm ở việc tiếp cận các công nghệ tiên tiến với chi phí hợp lý, phù hợp điều kiện sản xuất trong nước.
0: Vâng, và đây cũng là nội dung được nhiều chuyên gia trong và ngoài nước trao đổi tại hội thảo Công nghệ đồng xử lý chất thải giảm ô nhiễm và chuyển dịch năng lượng trong sản xuất xi măng do Hiệp hội Xi măng Việt Nam phối hợp với Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Xi măng tổ chức mới đây. Hội thảo đã giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ mới từ chế biến chất thải thành nhiên liệu thay thế, kiểm soát phát thải khí ô nhiễm đến sử dụng điện tái tạo và thu giữ tái sử dụng carbon, mở ra nhiều lựa chọn cho doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi xanh.
1: Một trong những giải pháp được các chuyên gia đặc biệt quan tâm là công nghệ biến chất thải thành nhiên liệu thay thế nhằm nâng cao tỷ lệ thay thế nhiệt trong sản xuất xi măng. Theo đánh giá, tỷ lệ thay thế nhiệt của ngành xi măng Việt Nam hiện mới đạt khoảng 4%, còn khá thấp so với nhiều quốc gia phát triển. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ mới sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm đáng kể lượng nhiên liệu hóa thạch. Thông tin về công nghệ tối ưu, quá trình đồng xử lý khi sử dụng nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng, ông Anthony, đại diện công ty Harden Machinery Trung Quốc, cho biết.
4: Với quy trình công nghệ RDF cho lượng công suất vừa và nhỏ, từ 5 đến 10 tấn một giờ, sử dụng máy băm một trục một bước, triển khai linh hoạt, tiết kiệm thời gian. Không cần diện tích lớn để áp dụng quy trình này, nhà xưởng nhỏ cũng có thể tiến hành. So với máy móc truyền thống tốn nhiên liệu và nhân công thì công nghệ RDF khá tối ưu. Đây là máy băm một trục một bước, chỉ cần thêm một băng tải thấp tầng đã giảm được 82% diện tích mặt sàn. Điện năng tiêu thụ giảm 30%, chi phí bảo trì giảm được 20%, giảm thiểu 50% nhân công. nếu sử dụng phương án này có thể giảm 30% chi phí đầu tư ban đầu.
1: Bên cạnh đó, các công nghệ kiểm soát phát thải khí ô nhiễm, đặc biệt là lưu huỳnh và các hợp chất gây ô nhiễm trong khí thải lò nung cũng đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Những giải pháp này không chỉ giúp đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe mà còn nâng cao hiệu quả vận hành của dây chuyền sản xuất. Giới thiệu về hệ thống tự tuần hoàn cố định lưu huỳnh tại đua lò, giải pháp hóa rắn tự tuần hoàn cho các nhà máy xi măng, ông Châu Đông Hải, giám đốc phụ trách công ty bảo vệ môi trường tập đoàn Seahope Trung Quốc cho rằng:
4: dựa trên đặc thù của ngành xi măng cũng như công nghệ dây chuyền, chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển công nghệ phù hợp với ngành xi măng Việt Nam. Công nghệ này hoạt động theo cơ chế tự tuần hoàn, cố định lưu huỳnh. Phương thức hóa học là sử dụng SO2 phản ứng với vôi, sau đó sản sinh ra canxi carbonat. Sau khi tạo ra thành phẩm canxi carbonat, sẽ đi vào clinker và đưa ra khỏi dây chuyền lò. Trong bột liệu nóng có hàm lượng lớn oxit canxi, khi hoạt chất này kết hợp với nước sẽ tạo ra vôi. Công nghệ của chúng tôi sẽ tách bột liệu nóng và thông qua hệ thống phun nước sẽ giảm cấp tốc bột liệu nóng này. Sau khi giảm nhiệt độ xuống thì hoạt chất sẽ tiếp tục đi vào hệ thống thứ hai, phản ứng với nước để khử. Quá trình vận hành phun nước nhiều lần nhưng thành phẩm ra cuối cùng hàm lượng nước chỉ ở mức dưới 0,2%. Thông qua hệ thống lưu trữ định lượng, chúng tôi đưa chất khử này vào lò quay và tiếp tục thực hiện mục tiêu khử lưu huỳnh.
1: Không chỉ kiểm soát phát thải trong quá trình sản xuất, nhiều công nghệ mới còn hướng đến mục tiêu thu hồi tài nguyên, tái sử dụng chất thải và tạo thêm giá trị kinh tế cho doanh nghiệp. Đây được xem là xu hướng tất yếu của ngành xi măng trong mô hình kinh tế tuần hoàn. Chia sẻ về những lợi ích từ công nghệ tái chế bụi phế thải CBS và sản xuất KCL, độ tinh khiết cao bằng CCU trong sản xuất xi măng, ông Park Bong-hun, công ty Anitech Hàn Quốc, cho biết:
5: hệ thống thu hồi tài nguyên bụi CBS, hệ thống này sẽ giúp giảm chi phí xử lý chất thải CBS. Và thứ hai, có thể giúp chuyển đổi và tái sử dụng bụi CBS làm phụ gia xi măng. Thứ ba là tạo doanh thu mới thông qua sản xuất và bán KCL, độ tinh khiết cao. Thứ tư là tiết kiệm chi phí nhiên liệu thông qua tận dụng nhiệt thải thông qua quy trình sản xuất của nhà máy. Bốn lợi ích này không hoạt động độc lập mà có sự liên kết với nhau và cùng nâng cao hiệu quả kinh tế tổng thể của nhà máy.
1: Cùng với đổi mới công nghệ trong nhà máy, việc sử dụng điện năng tái tạo thông qua cơ chế mua bán điện trực tiếp cũng được đánh giá là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp giảm phát thải carbon mà không phải đầu tư nguồn điện riêng. Ông Nguyễn Duy Thịnh, giám đốc kinh doanh năng lượng DPPA tại công ty cổ phần năng lượng VinEnergo, thành viên tập đoàn Vingroup, thông tin về cơ chế mua bán điện trực tiếp tại Việt Nam.
6: Thì hiện tại chúng tôi đang cung cấp cái giải pháp là mua bán điện trực tiếp thông qua lưới điện của EVN. Một cái solar farm tại bất kỳ đâu tại Việt Nam đều có thể bán điện cho một nhà máy tại bất kỳ đâu tại Việt Nam. Hình dung là như này, toàn bộ lượng điện của cái solar farm á, lúc này mình sẽ đẩy lên cho điện lực. Ví dụ như là solar farm của chúng tôi ở Ninh Thuận chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ đẩy toàn bộ cái điện năng của solar farm đến điện lực Ninh Thuận. Trong khi nhà máy của mình ví dụ như ở Thanh Hóa chẳng hạn, thì điện lực tại Thanh Hóa sẽ trả lại cái điện tái tạo đấy cho nhà máy. Hiện giờ ấy, thì cái cơ chế này đã thành công của nhà máy Samsung ở Thái Nguyên và đã thành công mua điện tại Đức Huệ, Long An. Cái cơ chế này nó nhấn mạnh vào một số các cái điểm chính. Thứ nhất là nhà máy không cần bỏ vốn đầu tư ban đầu mà chỉ đơn thuần là mua điện tái tạo. Điểm thứ hai á, lúc này không cần quan tâm đến tất cả những cái vấn đề liên quan đến vận hành một cái nguồn điện tại chỗ nữa vì solar farm ở một cái vị trí khác. Cái thứ ba nữa là toàn bộ những cái ý nghĩa về năng lượng tái tạo này, đặc biệt là trong cái bối cảnh khi mà cái ngành xi măng hiện tại đang là đối tượng được phân bổ một cái hạn ngạch carbon chắc là đầu tiên và cũng khá là lớn.
0: Có thể thấy chuyển đổi xanh trong ngành xi măng không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các cam kết quốc gia về giảm phát thải. Từ việc sử dụng nhiên liệu thay thế, ứng dụng công nghệ đồng xử lý chất thải, tận dụng nhiệt thừa đến phát triển năng lượng tái tạo, mỗi giải pháp đều góp phần đưa ngành xi măng tiến gần hơn tới mục tiêu net zero.
1: Tuy nhiên, để quá trình này diễn ra nhanh và hiệu quả hơn, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, rất cần sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách, tài chính và chuyển giao công nghệ. Khi những yếu tố này được kết nối đồng bộ, chuyển đổi xanh sẽ không chỉ là thách thức mà còn trở thành động lực để ngành xi măng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh ngành xi măng chiếm khoảng 7-8% tổng lượng phát thải CO2 toàn cầu, nhiều quốc gia cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi nhiên liệu và năng lượng nhằm giảm phát thải hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và trung hòa carbon.
1: Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu kinh nghiệm ứng dụng công nghệ chuyển đổi nhiên liệu, giảm phát thải trong ngành xi măng của một số quốc gia trên thế giới.
0: Với Nhật Bản, ngành xi măng được xem là một mắt xích quan trọng của nền kinh tế tuần hoàn. Các nhà máy không chỉ sử dụng nhiên liệu thay thế mà còn đưa cho bay từ nhà máy nhiệt điện, xỉ lò cao từ ngành thép, bùn thải và nhiều loại chất thải công nghiệp vào làm nguyên liệu sản xuất clinker và xi măng. Mỗi năm, ngành xi măng Nhật Bản xử lý hàng chục triệu tấn chất thải, vừa giảm lượng rác phải chôn lấp, vừa tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và giảm phát thải khí nhà kính.
1: Tại Đức, một trong những quốc gia đi đầu về sản xuất xi măng xanh,

0: các nhà máy đã thay thế phần lớn than bằng nhiên liệu có nguồn gốc từ chất thải RDF, bao gồm rác thải sinh hoạt đã qua xử lý, chất thải công nghiệp, lốp xe cũ và sinh khối. Nhờ hệ thống đồng xử lý trong lò nung hiện đại, tỷ lệ thay thế nhiệt của ngành xi măng Đức hiện đạt hơn 70%, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn tận dụng nhiệt khí thải để phát điện, giúp giảm đáng kể tiêu hao năng lượng và chi phí sản xuất.
1: Còn tại Na Uy, dự án xi măng Brevik của tập đoàn Hundipop Materials là một trong những nhà máy đầu tiên trên thế giới triển khai quy mô lớn công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon. Hệ thống này có khả năng lưu giữ khoảng 400.000 tấn CO2 mỗi năm, tương đương gần một nửa lượng phát thải của nhà máy, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình sản xuất xi măng phát thải thấp.
0: Trong khi đó, Trung Quốc, quốc gia sản xuất xi măng lớn nhất thế giới, đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh thông qua đầu tư các dây chuyền sản xuất tiết kiệm năng lượng, sử dụng nhiên liệu thay thế và phát triển công nghệ thu giữ, sử dụng carbon. Nhiều nhà máy đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ số để tối ưu quá trình vận hành lò nung, giảm tiêu hao nhiên liệu và kiểm soát phát thải theo thời gian thực. Vâng, thưa quý vị, những kinh nghiệm quốc tế cho thấy chuyển đổi xanh trong ngành xi măng không chỉ dựa vào một giải pháp đơn lẻ mà là sự kết hợp đồng bộ giữa sử dụng nhiên liệu thay thế, tận dụng chất thải làm nguyên liệu, đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, số hóa quản lý sản xuất và phát triển các công nghệ thu giữ carbon. Đây cũng là những kinh nghiệm có giá trị để ngành xi măng Việt Nam tham khảo trong quá trình thực hiện lộ trình giảm phát thải, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: mấy anh em còn nói bảo nếu mà còn thằng nào mà sống thì thằng sống phải về báo cho gia đình biết. Thế là cái lời hứa với lại lời thề với các đồng đội của mình.
1: Lời hứa giữa lằn danh sinh tử với đồng đội, ai còn sống sẽ đi tìm người nằm lại, đã theo ông Nguyễn Quang Tuệ suốt 25 năm qua. Bất cứ lúc nào có thể, ông lại xách ba lô trở lại chiến trường xưa cùng đội quy tập 515 của tỉnh Tuyên Quang kiếm tìm đồng đội.
2: Thế là mình may mắn còn sống. Mong muốn nhất chúng tôi để các đồng đội đã hy sinh vì tổ quốc nằm được khe sâu thì để về với nghĩa trang, với đồng đội, ngôi nhà chung.
3: Thời kỳ 85, 86 thì đánh nhau ở trong ấy thì cũng hơi vất vả tí. Anh em thì toàn ăn hang ở hố. Ở lại mình được cái là may mắn hơn anh em là sống sót trở về. Những ngày kỷ niệm là mình phải luôn luôn nhớ đến anh em đã, đồng đội đã hy sinh.
4: Tôi thì cũng chưa nghĩ cái chuyện dừng lại. Là đồng đội của tôi vẫn còn làm trên kia là tôi vẫn cứ đi.
1: Có những con người đi suốt cuộc đời chỉ để tìm một con đường để trở về với đồng đội, trở về với cội nguồn và trở về với chính mình. Tháng 7 vì thế không chỉ là mùa của những vòng hoa và nén hương thơm, đó còn là mùa của lòng biết ơn, của những cuộc hội ngộ lặng thầm và của những lời hứa tiếp tục sống tử tế thay cho những người đã ngã xuống. Từ những câu chuyện được kể bằng ký ức và tình đồng đội, thanh âm ký sự, lời hẹn tháng 7 sẽ đưa quý vị đến với hành trình trở về đầy xúc động, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong sự tri ân và lòng biết ơn. Đón nghe trên kênh Thời sự VOV1 vào lúc 10 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2026 và trên các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt.

0: Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thái Lan mở rộng điều tra đường dây khai sinh giả. Nhiều quốc gia thay đổi cách đánh giá năng lực người học trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo tác động sâu rộng. Bây giờ là tin chi tiết. Ủy ban Y tế Công cộng của Hạ viện Thái Lan vừa đề nghị rà soát hồ sơ đăng ký khai sinh trên toàn quốc trong vòng 15 năm trở lại đây, sau khi lực lượng chức năng phát hiện và điều tra một đường dây tội phạm chuyên làm giả hồ sơ và được cho là đã giúp nhiều trẻ sơ sinh nước ngoài được cấp quốc tịch Thái Lan. Phóng viên Quốc Hùng, thường trú tại Thái Lan đưa tin.
1: Chủ tịch Ủy ban Y tế Công cộng của Hạ viện Thái Lan Sakorti hôm qua cho biết, kết quả điều tra, rà soát tại thủ đô Bangkok đến nay đã phát hiện 32 trường hợp trẻ sơ sinh có dấu hiệu sử dụng người đứng tên cha là giả mạo. Ngoài ra, 45 trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao và hơn 550 trường hợp khác thuộc diện nghi vấn. Đến nay, cơ quan chức năng Thái Lan đã tiến hành hai đợt phát lệnh bắt giữ với tổng cộng 75 nghi phạm, đồng thời điều tra ít nhất 8 bệnh viện tư nhân tình nghi có liên quan đường dây này. Trước đó, giới chức Thái Lan phát hiện một đường dây giao bán gói dịch vụ mang tên 999, giúp trẻ sơ sinh có cha mẹ là người Trung Quốc nhận quốc tịch Thái Lan trái phép với giá khoảng 100.000 baht một trẻ, tương đương khoảng 3.000 đô la Mỹ. Các đối tượng hướng dẫn phụ nữ Trung Quốc sắp sinh đến bệnh viện tư nhân theo diện bệnh nhân không đặt lịch nhằm né tránh quy trình quản lý thai sản thông thường. Vụ việc bị phát giác sau khi cơ quan điều tra yêu cầu xét nghiệm ADN bắt buộc với một số trường hợp nghi vấn. Qua đó, phát hiện không có sự trùng khớp về huyết thống giữa những người đàn ông Thái Lan đứng tên cha và các trẻ sơ sinh. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành hủy đăng ký khai sinh, thu hồi quốc tịch Thái Lan với các trường hợp được xác định khai báo gian dối.
0: Cảnh sát Hàn Quốc vừa triệt phá đường dây gian lận thi năng lực tiếng Hàn, thu tới 8 triệu won cho mỗi trường hợp thi hộ, tương đương khoảng 142 triệu đồng cho mỗi trường hợp thi hộ. Các đối tượng sử dụng hai thủ đoạn chính, gồm cung cấp thiết bị thu phát sóng siêu nhỏ để đọc đáp án trực tiếp vào phòng thi hoặc thuê người có diện mạo tương đồng thi hộ, kết hợp sử dụng giấy tờ giả để qua mặt giám thị. Cảnh sát đã bắt giữ hơn 100 người liên quan, trong đó có một môi giới người Trung Quốc và các thí sinh thuê dịch vụ thi hộ. Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các công cụ AI tạo sinh, đang buộc nhiều quốc gia phải điều chỉnh phương thức kiểm tra, đánh giá trong giáo dục, đồng thời khai thác hiệu quả công nghệ trong dạy và học. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
2: Tại Trung Quốc, trong kỳ thi cao khảo tuyển sinh đại học năm nay, một số nền tảng AI đã tạm hạn chế chức năng giải đề để ngăn chặn gian lận. Các điểm thi cũng tăng cường giám sát bằng camera AI, nhận diện khuôn mặt và thiết bị phát hiện tín hiệu vô tuyến. Trong khi đó, nhiều trường đại học tại Mỹ chuyển từ cách tiếp cận cấm AI sang hướng dẫn sử dụng AI có trách nhiệm. Đề thi được thiết kế theo hướng yêu cầu người học phân tích, phản biện và trình bày quá trình tư duy thay vì chỉ đưa ra đáp án. Tại Hàn Quốc và Nhật Bản, nhiều trường đại học yêu cầu sinh viên công khai mức độ sử dụng AI trong bài làm, đồng thời tăng cường các hình thức thi vấn đáp, thuyết trình và kiểm tra trực tiếp trên lớp. Nhiều quốc gia châu Âu cũng điều chỉnh cách đánh giá, chú trọng tư duy độc lập, kỹ năng kiểm chứng thông tin, sử dụng AI có trách nhiệm và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức học thuật. Mới đây, UNESCO và LGAI Research hôm 20 tháng 7 vừa qua đã ra mắt khóa học trực tuyến toàn cầu về đạo đức AI. Mục tiêu là xây dựng và lan tỏa các thực hành tốt trong phát triển và ứng dụng AI. Ông Lim Gu-hyung, người đứng đầu LGAI Research, nhấn mạnh.

0: nhiều năm lao động, thế nhưng với không ít người cao tuổi ở Singapore, đó lại là thời điểm để bắt đầu một hành trình mới, hành trình sẻ chia và cống hiến cho cộng đồng. Biên tập viên Thanh Huyền tổng hợp thông tin.
1: Ba ngày mỗi tuần, ông Richard Ong, 86 tuổi, lại khoác chiếc túi dụng cụ, gõ cửa từng căn hộ của những người cao tuổi sống một mình. Việc của ông không phải làm điều gì lớn lao, chỉ là sửa một chiếc vòi nước bị rò rỉ, thông bồn rửa bị tắc, thay một bóng đèn hỏng hay giúp họ hoàn thành vài thủ tục hành chính. Hành trình tình nguyện của ông Richard bắt đầu từ năm 2023, sau khi vợ ông qua đời vì nhiều lần đột quỵ.
2: Suốt 10 năm cuối đời của bà ấy, tôi là người trực tiếp chăm sóc, đưa bà ra vào bệnh viện. Tôi cũng chứng kiến rất nhiều người già phải chống chọi với bệnh tật. Sau khi vợ mất, tôi luôn tự hỏi mình có thể làm gì để giúp những người cao tuổi phục hồi tốt hơn. Và thế là tôi đã làm tình nguyện viên.
1: Điều khiến ông Richard hạnh phúc không phải là sửa xong một chiếc vòi nước hay thay một bóng đèn, mà là nhìn thấy những người cao tuổi dần lấy lại sự tự tin để có thể tự chăm sóc bản thân. Cách đó không xa, tại bệnh viện Renci, bà Lộc Wan Hinh, 83 tuổi, cũng đang miệt mài với công việc quen thuộc. Từng làm nghề cắt tóc nhiều năm, giờ đây bà dành kỹ năng của mình để cắt tóc miễn phí cho các bệnh nhân cao tuổi. Có người ban đầu ngại ngần, nhưng khi mái tóc được cắt gọn gàng, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt họ cũng là phần thưởng lớn nhất cho những người làm tình nguyện viên.
3: Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là khi thấy họ mỉm cười và gật đầu hài lòng. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy việc mình làm rất có ý nghĩa.
1: Ở một xã hội đang già hóa nhanh như Singapore, những tình nguyện viên ngoài 80 tuổi như ông Richard Ong hay bà Lộc Wan Hinh không chỉ giúp san sẻ gánh nặng chăm sóc người cao tuổi, mà còn truyền đi một thông điệp đầy cảm hứng: sống có ích, không có giới hạn tuổi tác.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chân dung cuộc sống.
5: Chân dung cuộc sống.

0: người mẹ thứ hai của em. Cảm ơn của mình.
1: Tôi tốt bụng thuộc tớ bọn em thiện tình.
2: Em gọi bà Hoa là khỏi tình ý nhưng tốt lắm. Rồi em bị bạn bè bắt nạt, nhưng mà uống thuốc chữa bệnh. Bây giờ em vào nơi một thời gian thì em thấy vui bởi vì đây thân thiện, đúng như mái nhà của em ấy.
3: Gần 20 năm, ít ai biết rằng để vun đắp từng viên gạch cho mái nhà chung mang tên Trung tâm Dạy Nghề Từ Thiện Quỳnh Hoa, người phụ nữ ngoài 60 tuổi ở xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội đã trải qua những năm tháng đầy gian truân. Hai mảnh đất của gia đình lần lượt được bán đi, lấy tiền để đón những đứa trẻ từng lớn lên trong mặc cảm tự ti, giúp các em có cơ hội hòa nhập cuộc đời.
1: Nghi hồi
2: tư
1: toàn
2: là
1: nào thôi ạ?
2: Từ 2013 Covid rồi, mình Covid rồi nha.
3: 8 giờ sáng, xưởng thủ công của Trung tâm Dạy Nghề Từ Thiện Quỳnh Hoa đã rộn ràng tiếng nói cười của những người thợ đặc biệt. Những dải giấy mỏng chỉ rộng vài mm qua những đôi bàn tay cần mẫn lần lượt được cuộn thành cánh hoa chiếc lá, rồi khéo léo gắn lên những tấm thiệp nổi. Có đôi bàn tay co quắp phải ghì chặt từng sợi giấy bằng hai đầu ngón tay. Có bàn tay run run, mất rất nhiều thời gian mới đặt được một chấm keo đúng vị trí. Giữa căn phòng làm việc rộn ràng, những câu chuyện hồn nhiên, đôi lúc đứt quãng ngây thơ như trẻ nhỏ, một cô gái có vẻ ngoài hoạt bát bắt chuyện với chúng tôi.
4: Chị bên nhà báo.
5: Thế là bọn em là ở đây luôn à, hay là sáng mới đến đây làm?
6: Em là sáng đến tối về ạ, còn đôi bạn này là một tuần về một lần.
3: Thoạt nhìn, Lan Anh không

0: Không khác nhiều bạn bè cùng trang lứa, với nụ cười tươi thường trực trên môi. Thế nhưng đằng sau ánh mắt hồn nhiên của cô gái 27 tuổi là chuỗi ngày tuổi thơ khó nhọc, gắn với căn bệnh chậm phát triển trí tuệ. Em học mãi không hết lớp 1. Đến với trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa, một cánh cửa mới như mở ra trước mắt, nơi Lan Anh có bạn bè, có công việc và cả những dung cảm đầu đời.
1: Trước kia em ở nhà thì em cứ thủi ở trong nhà một mình, xong rồi chả nói chuyện với ai. Bố mẹ em thì đi làm suốt, có mỗi em về cái tivi ở nhà em cũng buồn cũng chán. Thì đến năm 2013 thì có bác hàng xóm, bác làm trưởng thôn thì bác cũng bảo xem ở trên tivi thế sự ấy, thì bác có thấy trung tâm mình ạ. Thì bác cũng bảo với mẹ em, xong rồi em được đi vào trong trung tâm này thì em thấy cuộc sống của em nó vui tươi hơn hẳn ạ.
0: Ngồi kế bên Lan Anh là Lý Quốc Huy, chàng trai ở phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội, giấu ánh mắt ngại ngùng sau cặp kính cận. Nghỉ học từ năm lớp 11, Huy từng đối diện với quãng thời gian rất khó khăn khi căn bệnh trầm cảm dày vò em mỗi ngày.
2: Do em kiểu bị bạn bè bắt nạt, em học đến hết lớp 11 thì em về em nghỉ.
3: Thì cái thời gian đấy thì có khó khăn với em không?
2: Có.
3: Đến đây thì em thấy là em được làm những cái công việc như thế nào, và cái điều đấy thì giúp ích ra sao trong việc chữa bệnh của em nhỉ?
2: Nó giúp em giải tỏa áp lực, không bị gò bó như trước.
3: Thế một ngày em làm được bao nhiêu cái thành phẩm đấy?
2: Em mới vào nên em làm được ít lắm. Em làm được khoảng có 1-2 con.
3: Nhưng mình có phần đấu là sẽ làm nhanh hơn để có nhiều sản phẩm không?
2: Em vẫn đang cố gắng từng ngày ạ.
4: Đây này, U bảo nhiều màu chứ không phải riêng màu nào cả. Vàng vàng cũng làm ngắn ngắn thôi. Đấy, đúng không? Đấy, cứ nhiều màu tất cả đa dạng thế này này.
0: Gần 40 học viên của Mái Ấm cùng học tập và sinh hoạt trong ngôi nhà được xây dựng trên mảnh đất của gia đình bà Đoàn Thị Hoa. Người phụ nữ 64 tuổi với một bên chân tập tễnh vẫn ngày ngày canh cánh chăm lo cho các em từng bữa ăn, giấc ngủ. Kể lại quãng thời gian gây dựng trung tâm đầy khó khăn, bà Hoa nhớ về thời điểm năm 2005. Khi ấy bà có cơ duyên cùng Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tham gia chuyến đi tặng quà cho người khuyết tật ở miền Nam.
5: Thì tôi đi trong 12 quận. Đấy, đến cái quận cuối cùng 12 thì có một em khuyết tật, em bị liệt nửa người. Đấy, sau khi là tặng quà cho em thì em buồn, thì tôi có nói là các cô đến tặng quà cho con là sao cô không con không vui. Thì em có nói là cô ơi, chúng con thì rất cảm ơn các cô, nhưng con buồn là vì người khuyết tật chúng con mong sao có một cái nghề. Đó là cái câu nói đó mà để cho đến ngày hôm nay là tôi làm.
0: Trong đầu bà luôn hiện lên hình ảnh cô gái trạc tuổi con mình ngồi co quắp trên chiếc xe lăn cùng câu nói chúng con chỉ mong có một cái nghề. Những thao thức ấy lớn dần thành một quyết định mà ngay cả chồng bà, ông Nguyễn Hữu Tấn cũng cho là quá liều lĩnh.
6: Ngày xưa cô Hoa tham gia cái Hội Chữ thập đỏ tá trợ năm thành phố Hà Nội, cô cứ đi giúp các cái hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh chứ không cứ Hà Nội đâu. Thì tôi đấy thì công nhân ở nhà chồng con, cũng có đợt đi đến 2 tuần mới về. Thế thì sau khi đợt đi miền Nam xa nhất về thì vợ bây giờ mình nuôi 2 đứa con, khi khỏe khi ốm cũng đã vất vả rồi. Bây giờ thì trong nhà lại 10+ cháu khuyết tật thì mà thần kinh nó không ổn định thì cũng khó biết như thế nào. Ăn uống như nào, mình một ngày bình thường thổi nồi cơm bé xíu, bây giờ 10+ người ăn, mỗi người một hướng, mỗi người một giường thì nó không hay. Chứ mình cũng mới đồng ý 8 phần thôi, thì cuối cùng cũng phải biểu quyết 10 phần.
4: Đây chẳng hạn như là phòng ở các em, đây là gọi là phòng nữ này. Có 3 phòng nữ này.
3: 3 phòng như này.
0: Khoảng sân rộng cùng các phòng học và phòng nội trú cho học viên từng là mảnh đất vợ chồng bà Hoa dành để nuôi con lợn, con gà. Số tiền ít ỏi và 2 mảnh đất gom góp từ một

0: đời làm lụng vất vả, chẳng kịp tích lũy. Nó nhanh chóng biến thành gạch, cát, mái tôn, thành những dãy phòng cấp 4 để đón những học trò đầu tiên về với vòng tay của mẹ Hoa, bố Tấn.
1: Trước đây thì tôi là một người nông dân thôi, nhưng mà tôi cũng làm các công việc ở thôn xóm, là các công việc hiếu động về bên mặt trận, bên này ai cần thì mình giúp. Thế thì nói thật sự là xây dựng là không có tiền đâu, thì cũng bán mất hai bên là mất 110 mét vuông đất. Đấy là không phải đơn giản. Thế đi họp thì nói thật sự, nếu hỏi đến câu này tôi mới nói, tôi đi họp tôi có nói ở bên tổ chức là tôi phải bán đất đi tôi xây nhà. Các bác bảo vô lý lắm, đi làm từ thiện phải đầy đủ mới làm từ thiện. Khi mình không có mà mình làm từ thiện thế là không được. Sức mình chưa đủ mà đi làm từ thiện bảo, nhưng mà khi mình làm rồi mà mình xây dựng mình không có tiền mình phải bán đất. Thì bán hai đầu đất, là ngày xưa bán có 3 triệu một mét đất. Để lấy cái tiền đó thì mới xây dựng được cả các cái nhà cấp 4 và các nơi cho các em ở.
2: Từ cái lúc mà có ý tưởng đến khi mà trung tâm được xây dựng là mất bao nhiêu năm hả cô?
1: Cũng phải mất gần 25. Từ 2005 tôi về thì tôi đi Sài Gòn về thì bắt đầu tôi có lý tưởng đó, thì đến năm 2007 tôi đến đấy, tháng 5 2007 là tôi quyết định tôi làm. Thì đến tháng 8 2007 là khánh thành.
2: Thế cô có thể chia sẻ là những cái hoàn cảnh đầu tiên đến với cô thì cô có ấn tượng như thế nào?
1: Các cái hoàn cảnh đến với tôi đầu tiên thì đúng là các em là khuyết tật vận động, các em thì tôi dạy được, khuyết tật chân này, khuyết tật tay này, và có thể có em ngồi trên xe lăn, đi bằng xe lăn nhưng mà đến với mình rất như là hồn nhiên. Thế nhưng mà cũng có một cái trường hợp là em mồ côi ở trong Quảng Trị, thì có một gia đình người ta xin em đó ở trong Quảng Trị thì bố mẹ mất hết, người ta xin về Hà Lam người ta nuôi. Khi người ta nghe thì tin mình có cái trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật ấy, thì người ta đưa lên thì thằng bé mới có 9 tuổi thôi, nó còi chỉ bằng đứa 4 tuổi thôi. Thế người ta không nuôi được, người ta bảo người ta cho, thì tôi bảo tôi chưa làm cái tình trạng này bao giờ. Thế nhưng mà người ta cứ nảy nỉ, người ta bảo bây giờ chồng người ta là say rượu suốt ngày, đánh cứ đánh gõ vào đầu thằng bé, đâm ra thằng bé nó không hiểu cái gì cả, nó bé quá và nó lại suy dinh dưỡng. Lấy là cái ấn tượng mồ côi của em Hoàng Văn Thái đấy, đã ở với tôi đấy. Thế thì tôi cũng nghe, thì tôi nói thật sự mới đầu tiên tôi dậy đón em tôi cũng sợ lắm, em gầy gùa bé lắm. Thế thì về đến với tay tôi thì em có cái bệnh về nội tiết, em có một ngày đến không biết bao nhiêu lần em ra em đi vệ sinh ấy, nhưng em không đi được. Thế tôi cũng bàn với chồng tôi là anh thử cho nó cháu nó lên trên đi khám xem nào, thì mang lên viện 103 thì khám, thì các bác mới ra cái quyết định là cháu bị nội tiết mà suy dinh dưỡng nặng, thế thì phải chữa cho cháu. Thế thì chúng tôi cũng quyết tâm chữa, thì được cái bệnh viện cũng tốt, biết là cháu mồ côi mà lại ở cái trung tâm khuyết tật, thế các bác sĩ cũng tận tâm giúp chữa cho cháu được 15 ngày, thế cháu cũng ổn được. Thì về thì tôi lại nghĩ là bây giờ nó 9 tuổi rồi, nó không đi học, nó lại mù chữ. Đấy. Thì tôi lại táo bạo, tôi nên tôi xin trường cấp 1 của xã Hữu Hòa. Là tình hình như thế thì cái bác hiệu trưởng bác ấy tốt lắm, bác ấy bảo ôi trời tốt quá, thế thì cứ cho cháu nó vào, bây giờ nó đang mùa hè thì cho cháu nó đi học hè đi, xem cháu nó có vỡ ra được chữ không. Thế là mới gửi cháu lên trường cơ sở Hữu Hòa, thì khi cháu vào thì thầy giáo rất khen, cháu chưa đi trường bao giờ nhưng mà vào học hè của cái 2 tháng hè thì cháu lại biết o a là nhanh hơn các bạn kia. Thế thì tôi cho đi học thì đúng thật sự là cho cháu đi được 5 năm, thì cháu lên hết lớp 5 là chuẩn bị cháu lên cấp 2. Lúc nào cháu cũng là học sinh giỏi, mà nhất là văn thì cháu phải đứng nhất. Thế đến khi mà hết lớp 5 để sang cấp 2 thì xin thì là gia đình ở dưới Hà Lam ý, thì mới lên thấy cháu lại nhớ lại đàng hoàng, thì lại lên lại bảo cho cháu về để cậu cháu thế nọ thế kia. Thế tôi bảo sẵn sàng ngay, giờ cháu nó ngoan rồi, nếu mà để ở đây với tôi thì cháu lại học tiếp, còn gia đình cho về đấy có cho nó đi học không, thì gia đình hứa là có. Thế là tôi lại trả lại về cho mẹ nuôi. Đấy là một cái ấn tượng cháu đó thì thật sự không bao giờ quên. Và hiện nay là cháu cũng thành đạt, cháu đang lấy vợ ở trong miền Nam, là cháu cũng gia đình êm ấm.
3: Đây là anh Hà mà đang làm con giống này đúng không? Đây là vạch vàng à. Đây, My ơi.
0: Những năm đầu vận hành trung tâm, người phụ nữ hàng ngày vốn chỉ quen với công việc đồng áng, gánh thêm trách nhiệm dạy dỗ chăm sóc cho hàng chục học viên khuyết tật. Gia đình các em chỉ đóng góp cho bà 300.000 đồng một tháng. Mãi đến 2 năm gần đây mới tăng lên mức 600.000 đồng. Chừng ấy chỉ đủ một phần cho những bữa cơm, thuốc men và sinh hoạt hàng ngày của các em. Phần còn lại, gia đình bà Hoa xoay sở bằng mọi cách.

0: được độ khoảng tầm 4-5 năm ấy, là cái lúc đó là cái sản phẩm các em làm ra là không bán được. Nó toàn hỏng. Mà thậm chí mà nhiều khi các con không nghe, nó nhiều lúc là muốn buông. Thế nhưng mà khổ cái tức nói thế thôi, nhưng mà về nhìn đứa thì ngây ngô, đứa thì hát, đứa thì cười. Thì lại bao nhiêu cái tức thì lại biến hết. Thì lại cố.
1: Ở nhà có vợ tôi và cùng mấy chị em và những người có cái nhiệt tình tham gia công việc này. Thì mấy người như hai cô giáo viên dạy, hai cô dạy may, hai cô dạy thủ công giấy quận. Một ông trong thôn thì cũng tham gia công việc ở phó giám đốc. Nhưng mà sau năm 65 thì công việc không được trôi chảy. Và cái chúng tôi cũng không có cái khoản trả lương cho cán bộ. Bởi vì đây là cái cơ sở tự nguyện thôi, chứ không được sự hỗ trợ của nhà nước. Cho nên không có ngân sách để trả lương cho cán bộ. Thế mọi người người ta cũng phải đi tìm cái công việc khác để người ta nuôi con, nuôi gia đình người ta. Thì khi đấy thì cũng vợ tôi có bảo thôi anh về hỗ trợ công việc với tôi. Thế từ đấy thì tôi cũng về tham gia công việc ở nhà với cả vợ tôi đến ngày hôm nay.
2: Không có một công thức chung nào cho những đứa trẻ ở trung tâm Quỳnh Hoa, bởi mỗi em mang trong mình một dạng khuyết tật. Có em không thể nghe nói, có em bị liệt nửa người, có em nhớ được động tác này thì quên ngay động tác kế tiếp. Hành trình tìm nghề phù hợp với từng em vì thế trở thành bài toán hóc búa. Suốt nhiều năm, bà Đoàn Thị Hoa lặng lẽ học hỏi, mời giáo viên về hướng dẫn, rồi kiên nhẫn thử hết nghề này đến nghề khác. Từ may mặc, móc len đến tranh giấy cuộn, thiệp thủ công, chỉ cần thấy một công việc có thể giúp các em, bà lại quyết tâm mang về trung tâm.
0: Đầu tiên có 15 em, dần dần đến 30 em, đến 40 em, có đợt cao nhất đến 70 em. Khắp các nơi là cứ đổ về, thế thì nói thật sự là nó vất vả lắm. Đầu tiên thì mình cũng chưa hiểu thế nào, mình là cứ mua tạm 10 cái máy khâu về để dạy các em máy khâu. Nhưng các em đến dạy nghề cho các em học máy, đến khi các em đến với mình thì nó mỗi em nó một dạng tật, nó không giống nhau. Chỉ có em nào mà khiếm thính ấy, thì các em chân tay lành lặn và thông minh thì dạy được về cái nghề máy. Còn em khuyết tật vận động ấy, thì vận động thì có em thì chân, có em thì tay. Mà nhất là khuyết tật trí tuệ thì khó dạy cực kỳ luôn. Thế mà lại tạo làm sao cho các em được đều có nghề. Vất vả lắm, ôi trời ơi, có lúc đến 5-6 nghề, có lúc đến chục nghề cũng chẳng hợp. Thế là mãi cứ chạy theo mãi thời gian để tìm nghề cho các con. Kể cả móc thảm, kể cả làm mi mắt, ai mách cái gì cũng làm, dán giấy túi rồi máy môi trường, túi môi trường, các kiểu, tất cả các kiểu gì ai mách cũng mang về để cho các con học. Nhưng mà nói thật sự là học đối với người khuyết tật khó lắm. Thế mà để mà nói bao giờ mà để cho các em được một cái nghề thì nó phải tạo ra không biết bao nhiêu nghề. Nhưng mà được may mắn là đến năm 2009 cũng có người thì đang, người ta thấy các em đi xe lăn chơi thì người ta hỏi, người ta vào, người ta giúp cho cái nghề thủ công giấy như bây giờ thì là hợp với các em. Vừa là không phải là máy móc, vừa là không phải là các em phải những cái khó khăn. Thế cho nên là cứ như cái nghề bây giờ các em là tôi chọn nhất cái nghề may và cái nghề để thủ công giấy quận các em đang làm bây giờ.
2: Sau gần 20 năm, xưởng thủ công của Trung tâm Dạy Nghề Từ Thiện Quỳnh Hoa đã tìm được chỗ đứng. Từ những dải giấy mỏng, những cuộn len nhiều màu, dưới đôi bàn tay còn vụng về của những người thợ đặc biệt, những bức tranh giấy cuộn, tấm thiệp nổi, bông hoa giấy hay chiếc móc khóa nhỏ bé lần lượt ra đời. Mỗi sản phẩm không chỉ là kết quả của hàng giờ miệt mài lao động, mà còn minh chứng cho hành trình vượt qua mặc cảm của những con người từng nghĩ mình không thể làm được điều gì có ích.
0: Tôi dạy các em làm nghề và bán sản phẩm. Thì nói thật sự là cũng nhiều tổ chức là cũng đến mua cho các em cái sản phẩm của các em, nó không, mặc dù nó không được đẹp lắm nhưng mà cái hồn nhiên các em nó thả vào cái những cái sản phẩm đó thì nhiều người đến cũng khâm phục và cũng mua giúp các em. Thế thì cũng như là các trường đại học ở trong thành phố mình ý biết đến thì các bạn cũng cứ đến làm chương trình, các bạn lại lấy đi bán giúp trung tâm. Đấy là cũng là một cái động lực để cho tôi bù đắp và tôi nuôi các em. Thế này cái thứ ba nữa là các em lại có

0: là tôi làm theo sản phẩm là tôi cũng trả lương cho các em một chút, gọi là nó không nhiều, nhưng các em cũng là kiếm được một đồng tiền để cho cái bản thân mình. Đấy là cái động lực là để tôi vươn lên để mà giúp các em ở cái chỗ đó. Thì các em đến với tôi được học nghề miễn phí, ở miễn phí, thì còn ăn các gia đình hỗ trợ vài trăm cho tôi một tháng. Vâng. Thì là tôi cũng cầm cự là cũng tốt. Thật sự là lúc nào bây giờ hiện tại là trung tâm là lúc nào cũng từ 30 đến 35 em. Vâng. Là nội trú và ngoại trú là các em học nghề và làm việc và vâng, sống tại đây.
1: Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng khi người hàng xóm là bà Đặng Thị Hoa tìm đến.
2: Xin cảm ơn. Năm nay lại xã thơ sướng nhỉ. Năm nay xã lại được cả xôi cả gà cơ à.
1: Chẳng phải một món quà lớn, nhưng đủ làm ấm thêm căn bếp của gần 40 học viên. Từ lâu ở xóm nhỏ này, trung tâm Quỳnh Hoa đã làm mái nhà chung mà nhiều người dân tự nguyện góp một bàn tay, một bữa cơm hay đơn giản chỉ là một phần quà nhỏ để những đứa trẻ kém may mắn cảm nhận mình chưa bao giờ bị bỏ lại phía sau.
3: Chị thì ở xóm cứ đi qua đây hỏi thăm thôi. Tấm lòng nhà chị thì khỏi phải suy nghĩ luôn. Tốt lắm mà, kể cả tốt với những người dân chứ không cứ gì mấy các cháu đâu. Các cháu này thì nhà chị chăm lo lắm, tết tiếc quà bánh rồi những có những ngày đi chơi. Thỉnh thoảng các cháu vẫn được đi chơi mà, cũng thuê xe cho các cháu đi chơi. Rồi là những ngày lễ, ngày Tết là vui chơi là có đầy đủ hết.
4: Chị có thấy là ví dụ như cá nhân mình, chị em phụ nữ nuôi 1-2 con đã vất vả.
3: Đấy, chị cũng bảo thế mà. Chị bảo là, chị cũng thường hay hỏi chị Hoa như thế mà. Ôi chị Hoa thật, chị nuôi bao nhiêu thế mà nó lại còn không biết gì nữa cơ. Đấy, thế nó mới khó. Chứ con cháu mình mấy đứa nói thật với em còn quát. Còn đây nhà chị này, nói chung là thì hai vợ chồng là tuyệt vời luôn ấy.
1: Gần 20 năm miệt mài chăm lo cho những đứa con đặc biệt, cũng là ngần ấy năm, đôi chân của bà Hoa gánh chịu những nhọc nhằn. Người phụ nữ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày chính mình phải tập làm quen với những bước đi khó nhọc. Mùa Trung thu năm 2019, sau khi tất bật lo xong chương trình cho các học viên, bà bất ngờ ngã khuỵu ngay giữa trung tâm. Kết quả chụp chiếu khiến các bác sĩ phải chỉ định mổ khẩn cấp. Sau ca phẫu thuật thay khớp, chân trái của bà không còn co duỗi được bình thường như trước.
3: Thế là nó cứng chân, bây giờ nó không đi được gấp vào. Đi là cứ đá ngang đấy. Thế là đâm ra là từ đấy đến giờ là nó thành khuyết tật.
4: Không, bây giờ còn đau không ạ?
3: Đau chứ. Bây giờ cứ giờ rồi mà đi nhiều cũng không đi được đâu. Đi nó đâm vào đau. Cho nên là đi họp hay đi công việc gì là toàn phải chú phải là một người đưa đi và đưa về. Đi chợ cũng phải chú đưa đi đưa về đấy chứ. Chỉ đi quanh quẩn trong trung tâm chứ đi xa không đi được.
1: Những bước chân nặng nề ấy không thể ngăn bà Hoa tiếp tục cuộc hành trình đã theo đuổi suốt nhiều năm qua. Sau lưng bà luôn có người chồng lặng lẽ đồng hành. Hai vợ chồng già chia nhau từng việc nhỏ để giữ mái ấm Quỳnh Hoa không vắng đi tiếng cười nói rộn ràng quen thuộc.
3: Thì cũng muốn mong muốn làm sao là để cho các em nó có những cái mái nhà, các bạn nhớ đi rồi bạn bé lại đến. Đấy là cái mơ của mình là như thế.
5: Trong gia đình tôi sống cái đã quen cuộc sống sinh hoạt đông người như này rồi, mà nhiều khi mà đến cái ngày lễ ngày Tết mà nghỉ, các em bản thân con cái chúng tôi nó cũng bảo nhà mình nó cứ thấy thiếu thiếu vắng vắng cái gì. Có mấy người với nhau thì thấy cảm giác nó hụt hẫng như thế nào. Thế nên nó cũng quen với cái công việc các em nó đây hòa đồng với gia đình người ta phấn khởi thì mình cũng phấn khởi theo.
1: Điều khiến ông bà hạnh phúc nhất không phải là những tấm thiệp bán được hay những bức tranh giấy cuộn được khách hàng đón nhận. Điều họ tự hào là những đứa trẻ từng khép mình trong mặc cảm, nay đã biết cười, biết kết bạn, biết yêu thương.
3: Cả con gái, con trai ở tại trung tâm, thế cho nên là tôi được hai vai là bà nội, bà ngoại. Bên con trai là U phải xuống đi đón dâu, con gái lại bảo con U phải lên để trả dâu. Thế có đôi vừa rồi tôi không biết làm thế nào, tôi bảo tôi đành thì nhà trai ở Hải Phòng mà nhà gái ở Phú Thọ thì ưu tiên con gái lên Phú Thọ. Thế con trai lên cháu nội cháu ngoại mình. Đấy, trời cũng cho mọi người không lấy cái gì của ai hết cả.
1: Chia sẻ với chúng tôi về những dự định tương lai, bà Đoàn Thị Hoa cho biết con gái lớn của bà sẽ tiếp tục điều hành trung tâm khi bà không còn đủ sức khỏe để đảm nhận.
3: Bây giờ nó cũng của tôi bây giờ nó cũng là

0: có tuổi rồi thì tôi cũng đã có cái cận là cô con gái là con tên là Quỳnh. Cho nên vì sao tôi đặt tên là Quỳnh Hoa. Thì sau này tôi có về đằng sau thì nó vẫn là cái tên như thế, là con gái. Thế là một là cô cũng tiếp quản cho từ ngày từ đầu tiên rồi là hỗ trợ mẹ rồi. Thì sau này là cũng không bị bỡ ngỡ.
1: Có lẽ cuộc đời của những phận người ở trung tâm dạy nghề thiện nguyện từ thiện Quỳnh Hoa cũng giống như những dải giấy màu, mong manh, dễ rách. Nhưng dưới đôi bàn tay kiên nhẫn của một người mẹ, chúng có thể kết lại thành một hình hài mới. Bà Đoàn Thị Hoa không sinh ra hơn 1.000 đứa trẻ, nhưng bà đã làm một công việc còn khó hơn, đó là giúp hơn 1.000 con người khuyết tật tin rằng họ vẫn có thể sống có ích, được hiểu, được yêu thương và luôn có một mái ấm bao bọc chở che.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung cuộc sống với nhan đề Người mẹ thứ hai của hơn 1.000 phận đời khuyết tật, kể về hành trình bà Đoàn Thị Hoa, giám đốc trung tâm dạy nghề thiện nguyện Quỳnh Hoa, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội, dành gần 20 năm bền bỉ đồng hành với những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Chương trình do biên tập viên Hương Giang thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Pháp luật và đời sống.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Hà Nội nhân rộng hệ thống camera AI trên địa bàn thành phố. Tổ tự quản, tự phòng đem lại bình yên cho vùng nông thôn Trà Tân. Thái Nguyên tăng cường quản lý bảo vệ động vật hoang dã.
1: Pháp luật đồng hành.
3: Thưa quý vị và các bạn, được triển khai, đưa vào khai thác từ cuối năm 2025, hệ thống camera thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang triển khai tại địa bàn Hà Nội đã khẳng định hiệu quả rõ rệt của mô hình quản lý giao thông dựa trên nền tảng số. Hệ thống camera AI đã phát huy vai trò mắt thần, hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông giám sát tình hình giao thông theo thời gian thực, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm, các sự cố phát sinh để tổ chức xử lý nhanh, góp phần giảm áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp trên đường, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Tháng 12 năm 2025, Công an thành phố Hà Nội đã đưa vào vận hành giai đoạn 1 của dự án với 1.837 camera AI được lắp đặt trên 25 tuyến phố và 195 nút giao thông trọng điểm. Sau hơn 6 tháng hoạt động, hệ thống đã hỗ trợ hiệu quả công tác chỉ huy điều hành giao thông, phát hiện và xử lý vi phạm, đồng thời phục vụ điều tra truy vết đối tượng, giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.
5: Thì em thấy là cũng có cái sự là thay đổi đáng kể so với khi mà chưa lắp camera AI này. Nó giúp cho thành phố nó an toàn hơn và văn minh hơn. Và cái lượng mà vi phạm giao thông cũng giảm và người tham gia giao thông có ý thức để chấp hành cái luật lệ an toàn giao thông hơn.
6: Nó sẽ điều tiết được giao thông, nó nhận biết được cái giao thông, có thể là điều tiết thay lực lượng giao thông một chút. Thứ hai nữa là nó làm cho giao thông văn minh hơn, tốt hơn. Còn đâu là ý thức người dân.
4: Với những kết quả tích cực ban đầu, ngày 1 tháng 7 vừa qua, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai giai đoạn 2 với việc lắp đặt thêm gần 2.500 camera AI, nâng tổng số camera AI trên toàn địa bàn thành phố là gần 5.000 chiếc. Trong giai đoạn 2, hệ thống camera được nâng cấp mạnh về năng lực công nghệ với nhiều tính năng mới như điều khiển giao thông thông minh theo làn sóng xanh, điều khiển đèn giao thông thích ứng, dự báo ùn tắc. Ngoài ra, hệ thống còn mở rộng khả năng giám sát sang các lĩnh vực trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, phát hiện các hành vi gây rối trật tự công cộng, xâm nhập khu vực cấm, sử dụng vũ khí, phát hiện cháy, khói,

0: đổ rác không đúng nơi quy định và nhiều tình huống, nghiệp vụ khác. Ngay sau khi phát hiện sự việc, hệ thống sẽ tự động lưu trữ hình ảnh, đồng thời truyền dữ liệu về trung tâm thông tin chỉ huy để lực lượng chức năng nhanh chóng phân tích, đánh giá và điều động các lực lượng như cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hoặc các đơn vị liên quan đến hiện trường để xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất hậu quả phát sinh. Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết:
1: Chúng tôi đã xây dựng hệ thống giám sát an ninh thông minh, triển khai camera phạt nguội tại các tuyến đường trọng điểm, nâng cấp hệ thống camera giám sát tại trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố. Các hệ thống này ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để nhận diện khuôn mặt, biển số xe, phát hiện đối tượng truy nã, phương tiện vi phạm giao thông. Đồng thời, chúng tôi đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, hiện đại hóa trang thiết bị, hệ thống mạng nội bộ, mạng diện rộng, đảm bảo an toàn thông tin, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành.
0: Không chỉ dừng lại ở việc tăng cường năng lực giám sát, việc xây dựng hệ thống giao thông thông minh còn hướng tới mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn thông qua việc cung cấp thông tin giao thông theo thời gian thực. Trong điều kiện lưu lượng phương tiện lớn, diễn biến giao thông thay đổi liên tục, việc người dân được tiếp cận nhanh chóng với các thông tin về ùn tắc, ngập úng, phân luồng giao thông sẽ góp phần quan trọng giúp chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, giảm áp lực cho các tuyến đường trọng điểm và nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông. Mọi thông tin hình ảnh từ camera sẽ được kết nối trực tiếp trong thời gian thực. Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hà Nội cho biết:
2: Chúng tôi tin tưởng rằng là trung tâm thông tin chỉ huy sẽ trở nên là một trong những trung tâm thông tin hiện đại và đúng là trái tim công nghệ, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành hiệu quả của lãnh đạo Công an thành phố và công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự.
0: Cùng với việc tăng cường thêm gần 2.500 camera AI, Công an thành phố Hà Nội cũng đã đưa vào vận hành 36 màn hình LED thông tin cảnh báo giao thông điện tử tại các tuyến đường và nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những hạng mục quan trọng thuộc giai đoạn 2 của đề án giao thông thông minh, góp phần hoàn thiện hệ thống điều hành giao thông hiện đại, đồng bộ giữa công tác giám sát, phân tích và truyền tải thông tin đến người tham gia giao thông.
3: Thưa quý vị và các bạn, cũng nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, xuất phát từ tình hình thực tế, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận cũ đã triển khai mô hình tự quản, tự phòng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội. Qua đó, nhiều năm qua, Trà Tân luôn là điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Bài viết của đoàn sĩ phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Với đặc thù địa bàn rộng là giáp ranh với thành phố Đồng Nai, khiến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Trà Tân tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các loại tội phạm như trộm cắp, cờ bạc, ma túy và tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, gây nhiều thách thức cho công tác quản lý địa pháp lý, triển khai mô hình camera an ninh phòng chống tội phạm. Năm 2018, mô hình chính thức ra mắt với 4 camera giám sát, tổng kinh phí 53 triệu đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Đề cập phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội trên địa bàn, ông Nguyễn Xuân Tùng, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng cho biết:
5: Cái an ninh trật tự trong cái địa bàn xã này là không còn những cái người say đi giữa đường, hai nửa xe lạng lách, và thứ ba nữa là những cái con em mà có những tiêu cực nó không còn nữa, là cũng nhờ công an lực lượng chính quy đã về lần lần dẹp và chúng ta đem lại cuộc sống yên lành cho dân.
4: Quá trình thực hiện, lực lượng công an đã khảo sát kỹ lưỡng để xác định các vị trí lắp đặt camera, ưu tiên những điểm nóng về an ninh trật tự như khu vực giáp ranh, ngã ba, ngã tư, khu dân cư, trường học và chợ. Chất lượng kỹ thuật và hiệu quả giám sát được chú trọng để đảm bảo tính chính xác và hiệu lực. Đến nay, hệ thống đã phát triển với 18 camera giám sát, toàn bộ kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Thông qua các hình ảnh thu được, công an xã phối hợp chặt chẽ với công an cấp trên để giám sát, truy tìm các đối tượng vi phạm. Các camera không chỉ ghi nhận được hành vi phạm tội mà còn cung cấp bằng chứng quan trọng phục vụ cho quá trình điều tra, giải quyết các vụ việc. Đánh giá hiệu quả mô hình, ông Trần Quang Dung, công an xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng cho biết:

0: Kể từ khi mô hình đi vào hoạt động, tình trạng trộm cắp, gây rối trật tự công cộng đã giảm đáng kể, mang lại sự an tâm cho người dân. Những đối tượng thường xuyên vi phạm cũng dần thay đổi hành vi, góp phần cải thiện môi trường sống và an ninh tại địa phương.
1: Trong những năm qua, công an xã cũng đã có cái sự cố gắng trong cái việc triển khai các mặt công tác. Thì định kỳ đầu năm, thì công an xã có nhìn lại cái bức tranh toàn cảnh về tình hình an ninh trật tự tại địa bàn và từ đó có cái đánh giá đúng cái tính chất của địa bàn và tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân xã tổ chức thực hiện các cái nghị quyết, các cái kế hoạch, các chuyên đề công tác để thực hiện nhằm làm sao đó đảm bảo tốt nhất tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
0: Ngoài mô hình camera an ninh phòng chống tội phạm, xã Chợ Tân còn triển khai thêm nhiều mô hình khác, đơn cử mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy nhằm bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân trước nguy cơ hỏa hoạn. Theo đó, công an xã đã rà soát và thành lập 6 tổ liên gia tại 4 thôn. Các hộ dân trong tổ đều được trang bị bình chữa cháy, hệ thống cấp nước và còi báo cháy theo đúng quy định của Chính phủ và Bộ Công an. Đây là một trong những mô hình thiết thực và dễ nhân rộng, mang lại hiệu quả cao trong việc phòng cháy, chữa cháy tại cộng đồng dân cư. Các tổ liên gia không chỉ giúp các hộ dân kịp thời ứng phó với các sự cố cháy nổ, mà còn tăng cường sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các gia đình trong công tác phòng chống cháy nổ. Hiện nay, công an xã đang tiến hành rà soát, củng cố và nhân rộng các tổ. Ông Đỗ Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ những thành công ban đầu của các mô hình tự quản tự phòng, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự và phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội xã Trà Tân đã quyết định nhân rộng các mô hình này tại hầu hết các thôn trong xã.
2: Qua cái kết quả mà thời gian qua thì công an xã Trà Tân cũng đã là một trong những đơn vị được điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ nước quốc đã được là Bộ Công an biểu dương. Thứ hai nữa là đối với địa phương thì các cái thành phần nhân dân ở các cái tỉnh về sinh sống và trong đó là có cái tôn giáo và dân tộc thì địa phương đã làm tốt công tác chỉ đạo cho anh công an là nắm tình hình và có thường xuyên làm việc với các cái tổ chức tôn giáo để có cái phối hợp trong phong trào toàn dân bảo vệ Liên Hợp Quốc.
0: Việc xây dựng các mô hình tự quản tự phòng tại xã Trà Tân đã được thực hiện theo một quy trình bài bản từ khâu khảo sát thực tế, xây dựng đề án đến việc ban hành các kế hoạch cụ thể. Nhờ vậy, các mô hình tự quản tự phòng đã góp phần tích cực giúp xã Trà Tân giữ vững an ninh trật tự, giảm thiểu tội phạm và tai nạn giao thông. Nhờ hiệu quả của các mô hình này, Trà Tân đã đạt được nhiều tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Lâm Đồng.
3: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên hiện có 682 cơ sở gây nuôi động vật rừng, trong đó 323 cơ sở nuôi các loài nguy cấp, quý hiếm và thuộc phụ lục CITES, 359 cơ sở nuôi động vật rừng thông thường. Để hoạt động cây nuôi đúng quy định, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tăng cường quản lý từ khâu đăng ký, cấp mã số cơ sở, xác nhận nguồn gốc con giống đến theo dõi quá trình sinh sản, mua bán, vận chuyển, góp phần phát triển kinh tế gắn với bảo tồn đa dạng sinh học. Bài viết của phóng viên Công Luận, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc.
4: Gia đình ông Đào Văn Khánh ở xóm Phẩm Giàng, xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên là một trong những hộ phát triển mô hình gây nuôi cầy thương phẩm hợp pháp với tổng số gần 1.500 con. Toàn bộ con giống đều có hồ sơ chứng minh nguồn gốc và được cấp mã số quản lý. Theo ông Khánh, việc được lực lượng chức năng hướng dẫn đầy đủ các quy định trong gây nuôi giúp gia đình yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất và phát triển kinh tế.
5: Chính quyền của địa phương kiểm tra, hướng dẫn từ cái biến động đàn ấy, theo cái hướng dẫn của các kiểm lâm có sổ ghi chép cụ thể.
4: Cũng nhờ thực hiện đầy đủ các quy định về gây nuôi động vật hoang dã, mô hình nuôi chim chích của ông Lê Hồng Thắng ở tổ 15 phường Tích Lương phát triển ổn định và mang lại hiệu quả kinh tế. Với đàn chim chích hơn 300 con được gây nuôi từ năm 2018, gia đình ông luôn chấp hành đầy đủ các thủ tục đăng ký, quản lý nguồn gốc con giống, điều kiện chuồng trại, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Theo ông Thắng, việc tuân thủ đúng quy định không chỉ giúp hoạt động chăn nuôi thuận lợi mà còn tạo điều kiện để mở rộng sản xuất một cách bền vững.
5: Và chúng tôi thấy làm theo đúng quy trình như thế này thì nó rất là tự tin để phát triển kinh tế hộ gia đình.
6: Kiểm lâm là cũng rất là nhiệt tình là giúp đỡ gia đình, hướng dẫn tất cả các thủ tục mà làm sao mà không thể sai pháp lý được.
4: Từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái

0: Nguyên đã cấp mới 30 mã số cho các cơ sở nuôi loài nguy cấp, quý hiếm và thuộc phụ lục CITES, đồng thời tổ chức 137 cuộc kiểm tra để hướng dẫn, chấn chỉnh và xử lý vi phạm. Cùng với quản lý hoạt động gây nuôi, lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra tại rừng, các tuyến giao thông, cơ sở kinh doanh và trên không gian mạng nhằm ngăn chặn các hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã. Trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã thực hiện trên 500 lượt tuần tra, phát hiện 31 vụ vi phạm, gồm 30 vụ vi phạm hành chính và một vụ có dấu hiệu tội phạm. Công tác cứu hộ động vật hoang dã cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Chi cục đã tiếp nhận, chăm sóc và tái thả 8 cá thể do người dân tự nguyện giao nộp. Đặc biệt, tháng 6 năm 2026, Thái Nguyên đã hoàn tất việc chuyển giao cá thể gấu ngựa nuôi nhốt cuối cùng trên địa bàn về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, trở thành địa phương không còn gấu nuôi nhốt, góp phần thực hiện mục tiêu chấm dứt tình trạng nuôi gấu lấy mật. Bên cạnh đó, Chi cục Kiểm lâm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật với 5 lớp tập huấn cho 142 chủ cơ sở gây nuôi và 206 buổi tuyên truyền, thu hút gần 3.900 lượt người tham gia, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành quy định về bảo vệ động vật hoang dã. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo:
1: các cái chủ nuôi nhốt khi bây giờ mà chưa có cái hồ sơ nguồn gốc thì chúng ta cần phải mang những cái cá thể động vật nguy cấp quý hiếm đến cơ quan kiểm lâm gần nhất, đến cơ quan chỗ trụ sở Ủy ban nhân dân xã hoặc công an xã để giao nộp, để thực hiện cái việc mà bàn giao cứu hộ hoặc thả về cái môi trường tự nhiên theo đúng quy định của pháp luật.
0: Việc tăng cường quản lý, xử lý nghiêm vi phạm cùng với nâng cao nhận thức cộng đồng đang tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ động vật hoang dã tại tỉnh Thái Nguyên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, giữ gìn hệ sinh thái và phát triển bền vững tài nguyên rừng.
2: Bài viết của phóng viên Công Luận cũng đã kết thúc chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay. Chương trình do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 7 năm 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng trên chính trường Anh khi ông Andy Burnham chính thức nhậm chức Thủ tướng thứ 57, trở thành nhà lãnh đạo thứ 7 của nước này chỉ trong vòng một thập kỷ. Bước vào số 10 phố Downing với thương hiệu Vua Phương Bắc, ông Burnham mang theo cam kết về một mô hình chính trị và kinh tế mới nhằm tạo bước ngoặt đưa nước kiện quốc tế hôm nay sẽ góp thêm góc nhìn cùng quý vị.
1: Ngày 20 tháng 7, ông Andy Burnham chính thức trở thành tân Thủ tướng Anh sau khi chấp nhận lời đề nghị thành lập chính phủ từ vua Charles III tại cung điện Buckingham. Sau các nghi lễ truyền thống, ông Burnham có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị người đứng đầu chính phủ tại số 10 phố Downing. Đáng chú ý, trong bài phát biểu, ông Burnham thẳng thắn thừa nhận thất vọng của người dân đối với chính trường sau nhiều năm bất ổn, đồng thời cam kết.
2: We will make this moment. Chúng ta sẽ biến thời điểm này thành bước ngoặt cho nước Anh, thúc đẩy nhanh những thay đổi lớn nhất trong 40 năm qua. Một mô hình chính trị mới và một mô hình kinh tế mới, chúng ta sẽ thay đổi.
1: Phát đi tín hiệu rõ rệt về một đường hướng chính trị thiên về cánh tả. Những thay đổi đáng chú ý gồm việc bổ nhiệm ông John Healey làm Bộ trưởng Tài chính thay bà Rachel Reeves, ông Ed Miliband giữ chức Ngoại trưởng, ông Wes Redding, người từng từ bỏ ý định tranh cử vị trí lãnh đạo công đảng với ông Burnham, được giao trọng trách Bộ trưởng Quốc phòng. Trong khi bà Sabana Mahmood tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Nội vụ để thực hiện các cải cách về hệ thống tị nạn của Anh. Nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới nhằm khôi phục lòng tin của công chúng, Thủ tướng Burnham cho biết.
2: Cuối năm nay tôi sẽ đưa ra kế hoạch mới cho nước Anh, một kế hoạch 10 năm vạch ra con đường từ vị trí hiện tại đến nơi mà tôi tin rằng tất cả chúng ta đều muốn nước Anh hướng tới, bất kể chúng ta đến từ đâu, bất kể chúng ta ủng hộ đảng nào. Còn trước mắt tôi sẽ làm ngay điều gì đó để giúp người dân có thể cảm thấy thoải mái hơn, ví dụ như là một số hỗ trợ về chi phí sinh hoạt.
0: Thưa quý vị, việc kiện toàn nhân sự nội các cùng những định hướng chính sách thời gian tới của tân Thủ tướng Anh được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố sự ổn định và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của nước Anh. Nhìn lại quyết tâm này của ông

0: Andy Burnham có lẽ đã được bồi đắp trong cả một quãng đường dài với hành trình bền bỉ của một chính trị gia xuất thân từ tầng lớp lao động.
1: Sinh ra tại vùng ngoại ô Liverpool trong một gia đình có cha là kỹ sư điện thoại và mẹ là nhân viên lễ tân, những đặc trưng của tầng lớp lao động miền Bắc đã thấm nhuần trong tư duy chính trị của ông Andy Burnham từ sớm. Dù theo học chuyên ngành văn học Anh tại Đại học Cambridge danh tiếng, ông vẫn luôn giữ thói quen bình dân là mặc áo bóng đá đi học.
0: Năm 2001, sự nghiệp chính trị của ông Burnham bắt đầu thăng tiến khi đắc cử nghị sĩ vùng Leigh. Sau đó, ông trải qua nhiều vị trí chính phủ dưới thời nội các Thủ tướng Tony Blair và Gordon Brown như Bộ trưởng Văn hóa và Bộ trưởng Y tế.
1: Một dấu ấn lớn trong sự nghiệp của ông Burnham là cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân thảm họa Hillsborough năm 2009, giúp thay đổi định kiến tiêu cực về người hâm mộ bóng đá tầng lớp lao động miền Bắc.
0: Sau hai lần thất bại trong cuộc đua giành ghế lãnh đạo công đảng vào năm 2010 và 2015, ông quyết định rời Westminster, London để trở về quê nhà và đắc cử thị trưởng vùng Greater Manchester vào năm 2017.
1: Tại đây, ông Burnham xây dựng danh tiếng với biệt danh là Vua Phương Bắc, thành công trong việc cải tổ hệ thống giao thông công cộng, thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển vượt bậc thông qua mô hình Manchesterism kết hợp đầu tư công và tư nhân.
0: Đặc biệt, hình ảnh một chính trị gia của người dân đã bùng nổ trong giai đoạn đại dịch COVID-19 khi ông Burnham quyết liệt bảo vệ quyền lợi người lao động địa phương trước chính phủ lúc bấy giờ của Thủ tướng Boris Johnson.
1: Với những gì đã thể hiện suốt nhiều năm qua, sự trở lại phố Downing lần này của ông Burnham nhận được nhiều phản hồi tích cực nhưng cũng vẫn có những quan điểm thận trọng từ công chúng.
2: Tôi cảm thấy lạc quan. Tôi thích cách tiếp cận khác biệt của ông ấy. Ông ấy thân thiện với ống kính và công chúng hơn. Điều này rất quan trọng trong thế giới chúng ta đang sống.
3: Tôi muốn điều tốt nhất cho đất nước, nhưng thành thực mà nói, tôi chưa thấy lãnh đạo công đảng nào thực sự thuyết phục được tôi về một sự thay đổi dài hạn.
0: Thưa quý vị, sau gần một thập kỷ đảm nhiệm cương vị thị trưởng vùng Greater Manchester, ông Andy Burnham đã chính thức nắm giữ vị trí chính trị quyền lực nhất đất nước. Gây thiện cảm nhờ phong cách gần gũi cùng khả năng kết nối với cử tri, ông còn gây ấn tượng bởi cam kết theo đuổi đường lối chính trị khác biệt, chú trọng hơn đến tâm tư và lợi ích của những người dân lao động vốn cho rằng tiếng nói của họ chưa thực sự được lắng nghe. Chẳng thế mà chỉ vài giờ trước khi nhậm chức, ông Andy Burnham đã đến thăm tổ chức từ thiện hỗ trợ người vô gia cư The Passes ở London và cam kết sẽ chấm dứt tình trạng vô gia cư thông qua hành động tập thể. Tất nhiên, đây mới chỉ là những khởi động đầu tiên với hàng loạt thách thức đối nội, đối ngoại đang chờ tân Thủ tướng Anh. Liệu nhà lãnh đạo mới của Anh sẽ tận dụng những lợi thế sẵn có ra sao để đối diện với những bài toán khó tới đây? Phần cuối chương trình chúng tôi có một vài phân tích.
4: Là Thủ tướng thứ 7 của Anh chỉ trong vòng một thập kỷ kể từ sau sự kiện Brexit, Anh rời khỏi Liên minh châu Âu năm 2016, ông Burnham đối mặt với nhiệm vụ cấp bách nhất là khôi phục sự ổn định cho một hệ thống chính trị mà chính ông thừa nhận là không đủ tốt và khiến người dân cảm thấy thất vọng, chán ngán. Bởi thế, thử thách đầu tiên mang tính quản trị đó là ông phải chuyển đổi từ vai trò điều hành một vùng đô thị 3 triệu dân tại Manchester sang quản lý một quốc gia tới 70 triệu dân với những vấn đề có quy mô và tính chất phức tạp hơn gấp nhiều lần. Về đối nội, bài toán kinh tế có thể nói là thách thức lớn nhất. Thực tế, nền kinh tế Anh đang rơi vào tình trạng trì trệ với dự báo tăng trưởng GDP chỉ đạt khoảng 0,8% vào năm 2026. Trong các tuyên bố, ông Burnham cam kết triển khai mô hình Manchesterism, một triết lý quản trị thân thiện với doanh nghiệp nhằm tái công nghiệp hóa đất nước. Thế nhưng, giới quan sát vẫn hoài nghi về khả năng tạo ra tăng trưởng tăng các loại thuế chính, vừa phải tìm nguồn lực cho kế hoạch 10 năm đầy tham vọng, bao gồm xây dựng nhà ở xã hội và cải cách hệ thống giáo dục. Đặc biệt, chỉ thị đầu tiên của ông Burnham về việc chấm dứt tình trạng vô gia cư được đánh giá là một cam kết nhân văn nhưng đầy rủi ro, đòi hỏi sự phối hợp rộng khắp cùng nguồn ngân sách bổ sung ngay lập tức. Về đối ngoại, bài toán mang tên Donald Trump được cho vẫn là ưu tiên hàng đầu của tân Thủ tướng Anh. Sự khó đoán của Tổng thống Mỹ buộc chính phủ của ông Burnham phải chuẩn bị nhiều kịch bản đối phó. Dù ông Trump đã sớm dành những lời ca ngợi cho kế hoạch mở rộng khai thác dầu khí biển Bắc của ông Burnham, gọi đây là chìa khóa để đưa nước Anh trở thành quốc gia giàu có hàng đầu thế giới, nhưng những bất đồng về thuế quan và các cam kết khí hậu có thể khiến mối quan hệ này gặp sóng gió.

0: Với các vấn đề quốc tế khác, nhà lãnh đạo mới của Anh khẳng định sự hỗ trợ kiên định 100% dành cho Ukraine, đảm bảo tính liên tục trong chính sách của London đối với Kiev. Tuy nhiên, với xung đột tại Trung Đông, quan điểm chỉ trích của ông Burnham đối với cách tiếp cận trước đây của người tiền nhiệm dự báo một sự điều chỉnh chính sách có thể tạo ra những va chạm nhất định trong quan hệ với các đồng minh. Cuối cùng, áp lực tăng chi tiêu quốc phòng lên mức hàng trăm tỷ bảng trong những năm tới để hiện đại hóa quân đội và đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO cũng sẽ là một gánh nặng ngân sách khổng lồ, đòi hỏi tân thủ tướng phải có những quyết định phân bổ nguồn lực hợp lý. Như thế, tân thủ tướng Anh Andy Burnham đang nắm giữ cơ hội để trở thành người xoay chuyển tình thế, mang lại hy vọng cho nước Anh sau một thập kỷ bất ổn. Tuy nhiên, để biến những bài phát biểu đầy cảm hứng thành kết quả thực tế, nhà lãnh đạo Anh cần phải chứng minh rằng phong cách quản trị vì dân từ miền Bắc có thể thực sự vận hành hiệu quả tại trung tâm quyền lực Westminster, và sự thành bại của ông sẽ phụ thuộc vào việc liệu kế hoạch 10 năm sắp tới có thể mang lại một làn gió mát lành thực sự cho người dân Anh hay không.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Khởi công xây dựng nhà tiếp nhận bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ và trao chứng nhận kết quả giám định ADN. Lần đầu tiên công bố nghiên cứu toàn diện về hệ gen người Việt trên tạp chí Nature. Các mức thuế mới từ 10% đến 12,5% của Mỹ chính thức có hiệu lực đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế.

0: chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, sáng nay Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ và giao giấy chứng nhận kết quả giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và trao quyết định về việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại kho 708 Cục Quân y, Bộ Quốc phòng xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội. Công trình nhà tiếp nhận lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ khoảng 300.000 mẫu với tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm tối ưu, hóa môi trường, bảo quản đáp ứng yêu cầu lưu trữ lâu dài, đảm bảo chất lượng mẫu phục vụ cho quá trình giám định ADN. Công trình được quy hoạch xây dựng quy mô nhà 2 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 2.300 m², tổng kinh phí là 93 tỷ đồng, dự kiến quý 2 năm sau đưa vào sử dụng. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 cho biết.
3: Đây không đơn thuần là một công trình xây dựng. Đây là công trình của trách nhiệm, của lòng biết ơn và hy vọng. Mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ được lưu trữ tại đây đều mang theo khát vọng tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Mang theo niềm mong đợi của gia đình, dòng họ và quê hương. Mỗi kết quả giám định ADN thành công sẽ giúp thêm một liệt sĩ được trở về với tên tuổi thật của mình, thêm một gia đình dời đi nỗi đau chờ đợi kéo dài nhiều chục năm. Đó chính là giá trị nhân văn cao đẹp mà công trình này hướng tới.
4: Tại khu di tích lịch sử chín hầm đường An Cựu thành phố Huế, Bảo tàng lịch sử thành phố Huế khai mạc triển lãm chuyên đề Ký ức thời hoa lửa nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Phóng viên Lê Hiếu đưa tin.
5: Triển lãm giới thiệu 80 hình ảnh tư liệu tiêu biểu về sự ra đời của ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, truyền thống đền ơn đáp nghĩa, sự quan tâm của Đảng nhà nước đối với người có công cách mạng và những đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân trong công tác chăm lo gia đình chính sách. Bên cạnh đó, triển lãm tái hiện những năm tháng đấu tranh gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc, khắc họa tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh vì độc lập và thống nhất đất nước. Mỗi hình ảnh tư liệu được trưng bày không chỉ là những minh chứng cho lịch sử chân thực mà còn là những câu chuyện xúc động về sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi

0: đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
1: Thành đoàn Đồng Nai vừa ra mắt công trình số hóa bản đồ tri ân. Trên bản đồ tích hợp 23 ngôi sao biểu tượng cho thông tin và vị trí của 23 mẹ Việt Nam anh hùng đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Công trình được thiết kế trên nền tảng bản đồ trực tuyến, cho phép thành viên, thanh niên, đoàn viên và người dân dễ dàng tra cứu thông tin chỉ với thao tác. Khi truy cập, người dùng có thể xem các thông tin cơ bản như họ tên, năm sinh, địa chỉ nơi sinh sống, hình ảnh, thông tin về thân nhân liệt sĩ và một số tư liệu về quá trình cống hiến, hy sinh của gia đình. Từ tư liệu này, thì người sử dụng có thể xác định được vị trí, tìm đường đến thăm hỏi, động viên và tổ chức các hoạt động tri ân thuận tiện và chính xác.
2: Theo tin của phóng viên Tạ Lan, lần đầu tiên một nghiên cứu quy mô lớn về hệ gen người Việt do các nhà khoa học Việt Nam chủ trì thực hiện đã được công bố trên tạp chí Nature Communications, một trong những tạp chí khoa học uy tín hàng đầu thế giới. Đây được đánh giá là dấu mốc quan trọng góp phần đưa dữ liệu di truyền của người Việt Nam lên bản đồ hệ gen toàn cầu, đồng thời mở ra nhiều triển vọng cho y học chính xác và y học dự phòng. Công trình do nhóm hơn 40 nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn Trường Đại học VinUlay cùng nhiều trường đại học viện nghiên cứu trong và ngoài nước thực hiện. Sau gần 8 năm triển khai, nhóm nghiên cứu đã xây dựng thành công bộ dữ liệu VN1K trên cơ sở giải mã hệ gen của 1.011 người Việt từ 53 tỉnh thành phố, ghi nhận hơn 42 triệu biến thể di truyền, trong đó có khoảng 8,5 triệu biến thể chưa từng được ghi nhận trong các cơ sở dữ liệu quốc tế. Điểm nổi bật của nghiên cứu là việc xây dựng thành công hệ gen tham chiếu quần thể đầu tiên dành riêng cho người Việt. Thành tựu này giúp nâng cao độ chính xác trong phân tích và diễn giải các biến thể di truyền so với việc sử dụng các hệ gen tham chiếu vốn chủ yếu được xây dựng từ dữ liệu người châu Âu. Có đó tạo nền tảng quan trọng cho nghiên cứu bệnh học, dự đoán đáp ứng thuốc, phát triển y học cá thể hóa và nhiều ứng dụng sinh học phục vụ người Việt. Hiện công nghệ này đang được ứng dụng trong dự án Ngân hàng Gen Liệt sĩ và chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, góp phần nâng cao độ chính xác trong đối sánh ADN giữa thân nhân và hải cốt, đồng thời giảm đáng kể chi phí cho nhiều giải pháp nhập khẩu.
1: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Thực hiện nghị quyết số 53 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông Hà Nội triển khai nhiều mô hình diễn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hỗ trợ nông dân áp dụng quy trình Việt Gáp, hữu cơ, sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, hệ thống tưới tiết kiệm, nhà màng, nhà lưới và tự động hóa trong sản xuất. Đến nay, toàn thành phố đã xây dựng được hơn 400 mô hình sản xuất nông nghiệp đa giá trị, nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội, tiêu biểu là mô hình sản xuất lúa giảm phát thải gắn với tín chỉ carbon tại Ứng Hòa và mô hình trồng nho Việt Gáp kết hợp với du lịch sinh thái ở Thạch Thất. Đây là những mô hình được Trung tâm Khuyến nông Hà Nội hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân và quảng bá nông sản địa phương.
2: Mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu khiến nhiều khu vực tiếp tục ngập úng, sạt lở. Quốc lộ 32 và quốc lộ 279 qua địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giao thông tạm thời bị chia cắt. Hơn 1.000 người dân đang sơ tán, chưa thể trở về nhà do nguy cơ sạt lở vẫn ở mức cao. Tin của phóng viên Khắc Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Sau khi xảy ra sự cố, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Lai Châu đã lập chốt cảnh báo, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các phương tiện có lộ trình qua xã Mường Than trên quốc lộ 32 và 279 tạm dừng di chuyển, tìm nơi đỗ xe an toàn hoặc quay đầu lựa chọn lộ trình thay thế, tuyệt đối không cố tình vượt qua các điểm ngập sâu, sạt lở hoặc khu vực đang bị dòng lũ chia cắt, chấp hành nghiêm sự điều tiết, hướng dẫn của các lực lượng chức năng tại hiện trường. Theo ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, mưa lớn tái diễn đang gây nhiều khó khăn cho chính quyền và các lực lượng trong quá trình khắc phục hậu quả trận lũ quét sạt lở đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Mường Than hôm 17 tháng 7. Đáng lo ngại là hơn 1.000 người dân đang tạm trú tại các trường học, trạm y tế vẫn chưa thể trở về nhà do nguy cơ sạt lở và lũ quét còn diễn biến phức tạp.
4: Xã cũng đã khuyến cáo cử lực lượng ở hai đầu của khu vực mà nó gây ra ách tắc giao thông ấy, đảm bảo an toàn. Xã cũng đã tiếp tục là chủ động ứng phó và đặc biệt là cái nhận thức của người dân đã được nâng lên cách rõ rệt khi mà có những cái dự báo thời tiết, cảnh báo về mưa. Xã cũng rà soát tiếp những cái điểm sạt lở rồi là tuyên truyền người dân để lấy ý kiến nhân dân trong cái thời gian tới là sẽ phải di rời đến cái khu vực tái cư mới.
2: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe tin bão gần Biển Đông.
5: Hồi 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 122,6 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 90 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km mỗi giờ. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 117,9 độ Kinh Đông trên vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 430 km về phía Đông Đông Nam. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 25 km mỗi giờ, có khả năng mạnh thêm với cường độ gió cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Bắc, phía Đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc, 114,8 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ, suy yếu dần. Cường độ gió cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Bắc, phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,5 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông trên đất liền phía Đông tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành một vùng áp thấp với cường độ gió dưới cấp 6. Do tác động của bão, từ chiều tối ngày hôm nay vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Các mức thuế mới từ 10% đến 12,5% của Mỹ chính thức có hiệu lực từ hôm nay đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế, bao phủ tới hơn 99% tổng lượng hàng nhập khẩu của nước này. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
6: Theo quyết định mới, từ ngày 25 tháng 7, 17 đối tác thương mại gồm Canada, Liên minh châu Âu, Indonesia, Anh và Mexico sẽ chịu mức thuế 10%. Mức thuế tương tự cũng được áp dụng với 10 quốc gia khác đã ký thỏa thuận với Mỹ về tăng cường chống lao động cưỡng bức. Trong khi đó, 43 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia, sẽ chịu mức thuế cao hơn là 12,5%. Một số nước như Ấn Độ, Trinidad và Tobago, Honduras và Sri Lanka sẽ được giảm mức thuế khi ban hành các biện pháp cấm sử dụng lao động cưỡng bức kể từ khi Mỹ công bố dự thảo hồi tháng 6. Bên cạnh việc áp thuế, Washington vẫn đang duy trì miễn trừ đối với nhiều mặt hàng như cà phê, các sản phẩm đáp ứng quy định của Hiệp hội Thương mại Mỹ, Mexico và Canada, đồng thời mở rộng danh mục miễn trừ cho sản phẩm Mỹ không thể sản xuất.
2: Giữa cơn bão thuế quan của Mỹ áp đặt với các nước, hôm nay Canada chuẩn bị khánh thành cầu quốc tế Greyhound bắc qua sông Detroit, kết nối với Mỹ. Công trình được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ thương mại song phương và mở thêm tuyến giao thông quan trọng cho người dân hai nước. Theo kế hoạch, cầu Greyhound dài 2,4 km với 6 làn xe sẽ chính thức thông xe từ ngày 27 tháng 7. Tuy nhiên, lễ khánh thành diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa hai nước rơi vào căng thẳng cực độ. Ban đầu, buổi lễ dự kiến tổ chức chung trên mặt cầu với sự tham dự của quan chức hai nước. Dù vậy, phía Canada đã hủy sự kiện chung sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố áp thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada. Hai hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ là IndiGo và Air India đang đồng loạt phản đối đề xuất nới lỏng quy định cho phép các doanh nghiệp khai thác sân bay được sở hữu hoặc điều hành hãng hàng không. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
7: Truyền thông Ấn Độ đưa tin, chính phủ nước này đang xem xét sửa đổi quy định hiện hành, vốn giới hạn các đơn vị khai thác sân bay lớn chỉ được nắm tối đa 10% cổ phần tại một hãng hàng không. Nếu quyết định được nới lỏng, tập đoàn Adani, doanh nghiệp hiện quản lý nhiều sân bay lớn của Ấn Độ, sẽ có cơ hội thành lập hoặc mua lại một hãng hàng không. Hãng hàng không Air India cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Theo Air India, việc tách bạch giữa nhà khai thác sân bay và hãng hàng không là yếu tố quan trọng để bảo đảm cạnh tranh bình đẳng trên thị trường. Chính phủ Ấn Độ được cho là đang cân nhắc thay đổi chính sách nhằm thúc đẩy cạnh tranh trong lĩnh vực hàng không, vốn hiện do hai hãng hàng không lớn là IndiGo và Air India chi phối. Dù vậy, cuộc tranh luận đã làm nổi bật một vấn đề chính sách quan trọng đối với ngành hàng không Ấn Độ là làm thế nào để vừa thu hút thêm nhà đầu tư, tăng cạnh tranh trên thị trường, vừa đảm bảo các doanh nghiệp nắm giữ hạ tầng hàng không thiết yếu không có lợi thế không công bằng khi tham gia trực tiếp vào hoạt động vận tải hàng không.
2: Ngân hàng Thế giới ước tính hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại Venezuela hôm 24 tháng 6 đã gây thiệt hại vật chất trực tiếp khoảng 19,6 tỷ đô la Mỹ, đồng thời kêu gọi để

0: nhanh công tác tái thiết để hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này. Theo báo cáo, 47% tổng thiệt hại tập trung ở nhà ở, tiếp đến là hạ tầng giao thông và công trình công cộng, cùng các công trình khác như trường học, bệnh viện và cơ sở sản xuất. Bang La Guardia và đặc khu thủ đô Caracas là hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm khoảng 50% tổng thiệt hại. Theo số liệu chính thức mới nhất, hai trận động đất liên tiếp đã khiến 5.398 người thiệt mạng, tổng cộng 856 tòa nhà bị hư hại, trong đó có 190 công trình bị sập hoàn toàn. Hiện hơn 23.000 người vẫn đang sinh sống tại 107 khu tạm cư do chính phủ dựng lên. Theo tin của phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông, chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết an ninh lương thực và dinh dưỡng trẻ em đã được cải thiện trên khắp dải Gaza, nhưng vẫn còn mong manh chỉ có một cửa khẩu viện trợ được mở.
1: Theo chương trình Lương thực Thế giới, mặc dù việc tiếp cận Gaza đã được cải thiện, nhưng chỉ có một cửa khẩu là Kerem Shalom ở phía nam Gaza được mở, do vậy đã hạn chế dòng chảy hàng hóa thiết yếu. Đã có sự gia tăng đáng kể về viện trợ lương thực và dinh dưỡng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào tháng 10 năm ngoái. Các gói thực phẩm đã được chuyển đến khoảng 1,5 triệu người trong tháng 5 vừa qua, trong khi khoảng 700.000 người nhận được hỗ trợ tiền mặt và 60% trẻ em dưới 5 tuổi được hỗ trợ dinh dưỡng. Chương trình Lương thực Thế giới cho biết có những dấu hiệu ban đầu ở Gaza cho thấy sản xuất lương thực địa phương có thể được khôi phục ở những nơi nông dân và người chăn nuôi có thể tiếp cận đất canh tác, vật tư nông nghiệp, tài sản sản xuất, hỗ trợ thú y cùng các dịch vụ thiết yếu khác như năng lượng và tưới tiêu. Tuy nhiên, cơ quan lương thực của Liên Hợp Quốc cảnh báo hoạt động sản xuất lương thực tại Gaza chỉ có thể dần phục hồi nếu các hạn chế viện trợ vào Gaza được dỡ bỏ. Hơn 70% đất canh tác của Gaza không thể tiếp cận và hiện chỉ khoảng 3% có thể sử dụng được.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
3: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
4: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
5: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
4: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhưng về uống thì cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế, tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe, mà ngủ được, là phấn khởi.
3: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
6: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
5: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
6: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất Mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem được kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất Giganosin, Mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
3: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
4: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược lóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
5: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của bình vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
3: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
5: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
3: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
2: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe cùng chuyên gia. Thưa quý vị, tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường đang trở thành căn bệnh ngày càng phổ biến ở nhiều độ tuổi. Căn bệnh này được coi như là sát thủ thầm lặng, không những diễn biến âm thầm mà còn gây ra những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe. Đáng chú ý là chỉ riêng đái tháo đường cũng đã gây ra rất nhiều ảnh hưởng cho sức khỏe. Thế nhưng nếu như người bệnh mắc tiểu đường kèm với cả những bệnh lý khác, nhất là rối loạn lipid máu thì sao ạ? Cần phải chăm sóc sức khỏe và có giải pháp như thế nào để phòng ngừa biến chứng? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề giải pháp cho người đái tháo đường kèm rối loạn lipid máu. Và để cho quý vị có được những thông tin khoa học chính xác với những tư vấn phù hợp về tình trạng bệnh lý, chúng tôi mời chuyên gia Hồ Bá Do để giải đáp những thắc mắc của quý vị. Trước tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian đến với chương trình.
1: Vâng ạ, xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Xin chào MC Hương Quỳnh.
0: Vâng thưa quý vị, ngay bây giờ quý vị có thể gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-6316 của chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tư vấn trực tiếp đến từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Xin được nhắc lại số điện thoại hotline 1-800-6316 quý vị nhé. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Diabecna, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabecna với thành phần 100% từ dây thiều canh sạch đạt chuẩn quốc tế của ACPWHO. Thưa quý vị, dây thiều canh chuẩn hóa được phát hiện tại Việt Nam vào năm 2006. Đây là loại thảo dược được sử dụng để điều trị bệnh nước tiểu ngọt ở Ấn Độ từ 2000 năm trước. Khoa học hiện đại cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu về tác dụng của dây thiều canh. Theo đó, thì dây thiều canh chuẩn hóa tác động vào 4 cơ chế giúp hạ đường huyết. Đầu tiên là ức chế hấp thu đường ở ruột, thứ hai nữa là giảm tân sinh đường tại gan, thứ ba là tăng sản xuất và hoạt tính insulin, tăng men sử dụng đường tại các mô và cơ. Cuối cùng là giảm tình trạng rối loạn lipid, từ đó giúp giảm mỡ máu. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng Diabecna cũng dành tặng cho quý vị khán giả một chương trình ưu đãi đặc biệt. Mua 3 lọ Diabecna 120 viên sẽ được tặng một hộp Diabecna 40 viên. Ưu đãi chỉ diễn ra trong thời lượng phát sóng chương trình thôi, thế nên quý vị hãy nhanh tay gọi ngay về tổng đài 1-800-6316 để nhận được những ưu đãi hấp dẫn đến từ chương trình quý vị nhé. Và trước khi bước vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hồ Bá Do thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Bệnh đái tháo đường thuộc nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa, biểu hiện là tăng đường huyết do thiếu insulin tương đối hoặc tuyệt đối. Đường huyết cao kéo dài sẽ gây tổn thương nhiều cơ quan, đặc biệt ở hệ mạch máu, dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Rối loạn lipid máu là tình trạng bất thường về lượng lipid trong máu, tiến triển âm thầm, hầu như không có triệu chứng đặc hiệu. Bệnh chỉ được phát hiện khi xét nghiệm hoặc khi đã có biến chứng tim mạch, đột quỵ.

0: đã xảy ra. Điều đáng lưu ý là hai bệnh lý này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Người mắc tiểu đường lâu ngày rất dễ bị rối loạn mỡ máu. Ngược lại, rối loạn lipid kéo dài cũng làm tăng nguy cơ xuất hiện tiểu đường, khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn. Nguy hiểm hơn, khi tiểu đường và rối loạn lipid máu song hành, bệnh nhân sẽ phải đối mặt với nguy cơ bệnh tim mạch tăng gấp 2 đến 4 lần so với người chỉ mắc một trong hai bệnh, nguy cơ đột quỵ tăng gấp 4 lần, nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng gấp 2 lần. Vì vậy, việc kiểm soát đồng thời đường huyết và mỡ máu là chìa khóa để giảm thiểu nguy cơ biến chứng và kéo dài tuổi thọ cho người bệnh.
1: Diabetna hân hạnh tài trợ chương trình này.
2: Diabetna chiết xuất 100% từ dây thiều canh sạch chuẩn quốc tế GACP tại vùng trồng Hải Hậu. Với quy trình sản xuất hiện đại, giàu hoạt chất, kết hợp Diabetna với các giải pháp khác giúp tăng hiệu quả giảm đường huyết, giảm HbA1c, giảm nguy cơ.
0: Thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên dành cho chuyên gia. Vâng, thưa chuyên gia, ông có thể cho biết vì sao mà bệnh đái tháo đường thường đi kèm với rối loạn lipid máu và cái tình trạng này thì nó sẽ nguy hiểm như thế nào đối với người bệnh ạ?
3: Kính thưa các quý vị, chúng ta biết cái bệnh đái tháo đường, đây là một bệnh lý chuyển hóa được cái đặc trưng là được biết rõ là tăng đường ở trong máu và tăng đường huyết. Thế thì chúng ta biết là đái tháo đường là gây tổn thương nội tạng của chúng ta và có các biến chứng. Người ta sợ nhất của đái tháo đường là sợ biến chứng, nhất là các bệnh đái tháo đường mạn tính. Biến chứng là gì? Thứ nhất là biến chứng cấp tính, là có thể tụt đường huyết kịch phát do kiêng cữ này nọ vì chúng ta sử dụng nhiều các thuốc hạ đường huyết thì cũng có thể gây hạ đường huyết kịch phát. Biểu hiện triệu chứng lúc đó là như là trụy tim mạch, toát mồ hôi, run chân tay, nhưng bệnh nhân không biết vì phải đi xét nghiệm mới biết đường. Thế này chúng ta đi cấp cứu, mà nếu biết là bệnh nhân do hạ đường huyết kịch phát, do sử dụng quá liều thuốc hạ đường huyết hoặc kiêng khem quá, thì chúng ta pha một cốc nước đường là bệnh nhân sống được. Nếu có loay hoay đi tìm sổ ấy bạn thì nguy cơ chết dọc đường. Thì đấy là biến chứng cấp tính, rồi rối loạn như vậy là tăng acetone, rồi tăng acid lactic,

0: 1,3 mmol/L. Nhưng khi chúng ta đi xét nghiệm, các chỉ số đều tăng vọt hết, gấp 2, gấp 3, thậm chí có người gấp 9, gấp 10 lần. Thì đấy là tăng mỡ máu. Và tăng mỡ máu kéo dài ảnh hưởng tới tăng mỡ gan, rồi tạo thành các cái mảng xơ vữa, bít tắc các mạch, và cùng với những cái biến chứng khác của tim mạch, của bệnh đái tháo đường, mà nguy cơ của rối loạn mỡ máu. Có những trường hợp mỡ máu tăng lên 200 cholesterol toàn phần dưới 5,2 nhưng đã tăng lên 233,3 mmol trên lít. Thì đấy là để tôi nói là cái biến chứng của đái tháo đường mà gây rối loạn chuyển hóa mỡ máu rất là cao.
1: Vậy thì thưa chuyên gia, đâu sẽ là những cái giải pháp toàn diện để có thể vừa kiểm soát đồng thời cả chỉ số đường huyết lẫn rối loạn lipid máu ạ?
0: Chúng ta biết cần cái giải pháp như thế nào để chúng ta hỗ trợ điều trị hoặc điều trị hai cái căn bệnh ở trên một bệnh nhân là đái tháo đường và biến chứng tăng mỡ máu và rối loạn chuyển hóa lipid. Thì chúng ta biết về Tây y có các thuốc hạ đường huyết, hoặc nếu tăng cao trên 10 mmol trên lít thì có thể dùng, bác sĩ chỉ định cho tiêm insulin. Tiêm insulin là tiêm dưới da quanh rốn, bệnh nhân tự tiêm, và đơn vị tiêm insulin một ngày là bao nhiêu đơn vị phụ thuộc vào cái độ đường huyết cao của bệnh nhân là bao nhiêu đó, và tiêm một mũi hay là bốn mũi là do bác sĩ chỉ định, phụ thuộc vào lượng đường tăng cao bao nhiêu. Thì đấy là biện pháp thứ nhất. Về biện pháp sử dụng thuốc Tây là cần thiết, vì bệnh nhân đăng đường rất cao, mỡ máu rất cao thì phải dùng thuốc Tây. Trong mỡ máu dùng statin hoặc cái nhóm statin là hạ mỡ máu rất nhanh, nhưng sau khi uống 15-30 phút, kể cả thuốc hạ đường huyết cũng hạ mỡ máu, và khi hết thuốc rồi lại tăng. Nhưng vấn đề là những tác dụng phụ không mong muốn của thuốc Tây hạ đường huyết, của thuốc hạ mỡ máu statin để lại những biến chứng rất là phiền phức cho bệnh nhân. Còn y học cổ truyền, trong chương trình hôm nay chúng ta nói tới một cái thảo dược mà có thể hạ đường huyết, ổn định đường huyết, hạ và ổn định mỡ máu và giảm tối đa các biến chứng do đường huyết tăng cao, do mỡ máu tăng cao bằng thảo dược. Đó là thảo dược dây thiều canh. Xin thưa quý vị, dây thiều canh có mặt ở Ấn Độ từ 2000 năm và trên thế giới đã sử dụng dây thiều canh để chữa một cái chứng tiêu khát rồi, chữa cái bệnh nước tiểu hoạt rồi, tức là đái tháo đường rồi. Nhưng ở Việt Nam chúng ta thì dây thiều canh mới được phát hiện, được nghiên cứu từ năm 2006, và công ty đầu tiên, sản phẩm đầu tiên để hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường bằng thảo dược đó là công ty Nam Dược, với sản phẩm thảo dược duy nhất là cái cây dây thiều canh. Phát hiện có 9 hoạt chất sinh học. Đến cuối năm 2025 này thì thế giới đã xác định trong dây thiều canh có 14 hợp chất và hoạt chất sinh học. Có 4 hoạt chất và hoạt chất sinh học có vai trò đặc biệt hỗ trợ bệnh đái tháo đường. Giúp như vậy là 5 tác dụng đối với bệnh đái tháo đường. Thứ nhất là kích hoạt các tế bào beta tụy đảo lăng răng tuyến tụy, tăng tiết insulin. Tác dụng thứ hai là nó kích hoạt cái insulin hoạt động tốt hơn. Và thứ ba là ức chế một cái enzyme alpha glucosidase, là cái enzyme này tăng chuyển đường từ ngoài ruột non vào máu. Cái hoạt chất có trong dây thiều canh đấy, nó có tác dụng ức chế cái enzyme đó, cho nên hạn chế hấp thu đường sau khi chúng ta ăn để giúp hạ và ổn định đường huyết. Tác dụng thứ tư là nó ức chế một cái enzyme để trong quá trình ức chế cái vai trò của gan chuyển glucogen là đường đa sang gluco đường đơn để tăng lượng đường trong máu để đến các cơ quan vận động mà hoạt động mà. Đây là sự bình thường thôi, nhưng vì nó tăng chuyển hóa quá thì tăng đường huyết. Đấy, và vì nó thiếu hụt và đường huyết trong máu tăng cao, tác dụng của các hoạt chất có trong dây thiều canh nó ức chế cái sự chuyển tân đường, tức là đường mới ở trong do gan phụ trách cái đoạn đó, thì ức chế để hạn chế chuyển đường từ gan ra tổ chức. Và tác dụng thứ năm nữa là các cái hoạt chất đó giúp hạ mỡ máu, hạ cholesterol. Thì đấy là cái tác dụng kép của thảo dược dây thiều canh với các hoạt chất vừa giúp hạ và ổn định đường huyết,

0: rối loạn chuyển hóa mỡ máu, chúng ta sử dụng thảo dược dê thể canh thì đảm bảo được cả hai bệnh lý đó sẽ về ổn định.
1: Dạ, như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe những cái tư vấn rất là tận tình đến từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Và thông tin thêm cho quý vị khán giả đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabecna được chiết xuất 100% từ dây thìa canh sạch chuẩn quốc tế GACP WHO, giúp hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường. Diabecna là một sản phẩm chuyên biệt dùng cho người bị tiểu đường type 1 và type 2, người có đường huyết cao, tiền đái tháo đường, người cần hạ đường huyết, người có nguy cơ biến chứng do tiểu đường. Rất phù hợp cho những người đang mắc cả hai bệnh lý là tiểu đường và rối loạn lipid máu. Quý vị có thể tham khảo sử dụng. Và quý vị cũng đừng quên, trong chương trình ngày hôm nay, nhãn hàng Diabecna cũng có ưu đãi đặc biệt cho 50 khán giả đầu tiên nhanh tay gọi về tổng đài 18006316. Ưu đãi cụ thể như sau: khi mua 3 lọ Diabecna 120 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Diabecna 40 viên. Quà tặng và sản phẩm được miễn phí vận chuyển toàn quốc. Chính vì thế mà quý vị nên nhanh tay gọi ngay về tổng đài 18006316 nếu như mình đang gặp phải tình trạng tiểu đường kèm với rối loạn lipid máu quý vị nhé. Xin được nhắc lại số điện thoại 18006316 để có cơ hội nhận được những ưu đãi khuyến mại đến từ nhãn hàng trong chương trình ngày hôm nay. Và rất nhanh, ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi cũng đã nhận được những yêu cầu kết nối đến từ phía quý vị thông qua tổng đài 18006316. Và không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn, chúng ta sẽ cùng kết nối đầu tiên ạ. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình ạ.
0: Vâng ạ, xin chào anh.
1: Thưa chú có thể giới thiệu chú tên là gì, năm nay chú bao nhiêu tuổi và vấn đề chú đang cần chuyên gia tư vấn là gì thế ạ?
2: Tôi tên là Trần Đại Nghĩa.
0: Vâng.
2: Quê của tôi ở xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Tôi bị tiểu đường từ năm 2012, đến nay là được gần 13 năm rồi.
0: Vâng.
2: Tôi rất mong muốn là được gặp bác sĩ
0: để
2: được nghe tư vấn về cái chữa bệnh tiểu đường như thế nào đó.
0: Vâng.
2: Để cho nó giữ được sức khỏe cho chúng tôi ạ.
0: Vâng. Thưa anh Nghĩa, anh năm nay bao tuổi anh?
2: Tôi sinh năm 1954, năm nay tính theo tuổi âm là 72 tuổi ạ.
0: Vâng, 72 tuổi. Vâng, người cao tuổi. Thế anh mắc tiểu đường từ 13 năm nay rồi, cái mức đường huyết của anh lúc đó là bao nhiêu và bây giờ là bao nhiêu?
2: Báo cáo bác sĩ là cái lúc tôi bị và để đi bệnh viện khám ấy thì là nó lên đến hơn 10 phải.
0: Vâng.
2: Thế thì là đi khám thì sau đó là uống thuốc thì nó cũng ổn định xuống được, lúc thì 7-8 phải, lúc thì 8 phải, lúc thì hơn 8 phải.
0: Vâng.
2: Và bây giờ thì cũng thế, bây giờ cũng thế.
0: Vâng.
2: Bây giờ thì nó cũng cứ giữ ở cái mức khoảng độ hơn 7 phải cho đến hơn 8 phải.
0: Vâng. Và thưa anh là anh vẫn dùng đều đặn thuốc Tây, phải không ạ?
2: Dạ vâng, tôi dùng thuốc Tây theo cái đơn thuốc của bệnh viện.
0: Vâng.
2: Hàng tháng là cứ đến ngày là đi lên kiểm tra để thì viện người ta cấp thuốc ạ.
0: Vâng, và xét nghiệm một tháng một lần.
2: Vâng, mỗi tháng một lần ạ.
0: Vâng. Thế anh đã xét nghiệm HbA1c chưa?
2: Cái HbA1c này tôi cứ xét nghiệm 3 tháng một lần.
0: Vâng.
2: Bác sĩ ạ.
0: Hiện nay là bao nhiêu?
2: Cái tháng gần nhất vừa rồi đây là 8,5 ạ.
0: À, 8,5. Vâng. Chúng ta biết là đường huyết nó phải cố gắng về cái mức quanh 6 là tốt nhất, dưới 6 là tốt nhất. Cái HbA1c phải 5% là bình thường, nhưng mà 6% đã tốt rồi. Nhưng hiện nay là 8,5% là rất cao anh ạ. Như vậy là thuốc Tây vẫn chưa đảm bảo được, chưa hạ được đường huyết, chưa ổn định được. Và đặc biệt là sẽ có nguy cơ có các cái biến chứng anh ạ. Vì cũng hơn 10 năm nay rồi mà. Thì biến chứng thì chắc là anh đã có rồi, nhưng anh không để ý.
2: Cũng có biểu hiện biến chứng rồi bác sĩ ạ.
0: Vâng, đã có biến chứng rồi phải không ạ?
2: Vâng.
0: Thế thì xin trao đổi với anh Nghĩa thế này. Anh nên dùng ngay cái sản phẩm thảo dược dây thìa canh là phù hợp với sức khỏe của anh. 13 năm nay rồi mà thuốc Tây dùng thì anh biết là thuốc Tây thì hạ nhanh, sau 15-30 phút, nhưng hạ rồi hết thuốc lại lên. Tức là nó hạ đường huyết nhưng không ổn định được đường huyết. Và như vậy không thể nào giảm thiểu tối đa các biến chứng của anh có thể xảy ra. Cho nên anh cần nên kết hợp với thảo dược. Hôm nay là thảo dược dây thìa canh. Đây là xu hướng của thế giới hơn 40 năm lại đây. Anh dùng thuốc Tây song song với thảo dược dây thìa canh. Khi anh uống như vậy, vẫn dùng song song đến 1 tháng, 2 tháng. Khi anh xét nghiệm đường huyết sau 1 tháng, khi HbA1c lên quanh 6, anh tham khảo ý kiến bác sĩ. Anh giảm từ từ thuốc Tây. Và cuối cùng anh không còn dùng thuốc Tây nữa, mà chỉ cần đồng hành với thảo dược dây thìa canh. mà vẫn ổn định huyết lâu dài thì anh chỉ còn nên dùng

0: mỗi thảo dược thôi. Còn dùng đến bao lâu phụ thuộc vào tình hình chỉ số đường và kinh tế cho phép. Đúng không ạ? Thì chúng tôi mới trao đổi với anh như vậy. Xin phép các quý vị, tôi cũng xin tư vấn theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới là đối với các bệnh mãn tính cần phải tư vấn một cách bền vững và toàn diện bằng 4 biện pháp mà chúng tôi gọi là 4 T để bà con dễ nhớ. T thứ nhất là tinh thần. Chúng ta biết rằng mọi bệnh lý mãn tính mà khi chúng ta suy giảm sức khỏe tinh thần thì bệnh lý cũng tăng nặng hơn và bệnh đái tháo đường của anh cũng vậy. Vấn đề thứ hai tức là trong cái tinh thần ấy, là căng thẳng trong cuộc sống, lo nghĩ nhiều về bệnh tật, bệnh cũng nặng hơn. T thứ hai là tập luyện. Tập luyện thì các nhà khoa học trên thế giới đã xác định cái vai trò đi bộ rất tốt cho những bệnh lý mãn tính như là bệnh đái tháo đường, bệnh tăng huyết áp, bệnh rối loạn mỡ máu vân vân. Mà nếu dùng cả thảo dược dây thể canh thì càng ổn định lâu dài hơn. Cho nên đi bộ là như vậy. T thứ ba là thực dưỡng, chế độ ăn uống. Mọi bệnh lý mãn tính cũng nên có một chế độ ăn uống. Còn đối với bệnh đái tháo đường, tôi xin phép trao đổi về cái dinh dưỡng trong bệnh nhân đái tháo đường mà Hiệp hội Đái tháo đường quốc tế cũng đã phổ biến, cũng như ở các bệnh viện nội tiết của Việt Nam chúng ta. Tôi nói cụ thể như thế này: chết là không nên ăn. Và nên ăn như thế nào? Không nên ăn tinh bột và không nên bia rượu. Khi chúng ta uống bia rượu, nhất là bia, thì tăng đường huyết rất nhanh. Cho nên bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường hạn chế tối đa bia rượu, thuốc lá, rồi dưa cả mắm muối, kể cả trứng muối, rồi thức ăn đồ chiên, đồ rán, gây tăng nhanh các cái mảng xơ vữa, có hại cho bệnh lý tim mạch và có hại cho các cái bệnh lý đái tháo đường. Còn ngoài ra vẫn ăn như những người khác về đạm, về thịt, về mỡ, về rau củ quả, tăng cường rau củ quả. Đấy là cái chế độ ăn dành cho bệnh nhân đái tháo đường. Tôi nói cụ thể như vậy. Mong anh Nghĩa và các quý vị thực hiện.
1: Vâng ạ. Rất là cảm ơn bác sĩ.
2: Dạ vâng, qua trường hợp của bác thì có thể thấy là việc bổ sung thêm một giải pháp hỗ trợ từ thảo dược như thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabecna với thành phần đã được nghiên cứu lâm sàng và chứng minh hiệu quả sẽ giúp hỗ trợ người bệnh ổn định đường huyết tốt hơn, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng. Với sản phẩm Diabecna thì quý vị có thể yên tâm sử dụng bởi mỗi một viên nam, mỗi một hộp sản phẩm đều được đồng bộ về hàm lượng, chất lượng, đảm bảo được hoạt chất nhờ vào công nghệ sản xuất hiện đại bởi nhà máy Nam Dược, top 5 công ty đông dược uy tín tại Việt Nam. Diabecna là một sản phẩm uy tín nổi bật trên thị trường với công dụng giúp hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường. Kết hợp đều đặn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabecna cùng với thuốc điều trị hàng ngày sẽ giúp hỗ trợ người bệnh kiểm soát tốt đường huyết ở ngưỡng an toàn, giảm sự phụ thuộc vào thuốc Tây y, tránh tình trạng lờn thuốc, tăng liều thuốc, hạ đường huyết quá mức hay là tác dụng phụ của thuốc lên dạ dày, gan, thận. Và quý vị cũng đừng quên, trong chương trình ngày hôm nay, nhãn hàng Diabecna cũng có ưu đãi đặc biệt cho 50 khán giả đầu tiên nhanh tay gọi về tổng đài 1800-6316. Ưu đãi cụ thể như sau: khi mua 3 lọ Diabecna 120 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Diabecna 40 viên. Quà tặng và sản phẩm được miễn phí vận chuyển toàn quốc. Chính vì thế mà quý vị nên nhanh tay gọi ngay về tổng đài 1800-6316 nếu như mình đang gặp phải tình trạng tiểu đường kèm với rối loạn lipid máu quý vị nhé. Xin được nhắc lại số điện thoại 1800-6316 để có cơ hội nhận được những ưu đãi khuyến mại đến từ nhãn hàng trong chương trình ngày hôm nay.
3: Diabecna hân hạnh tài trợ chương trình này.
4: Diabecna chiết xuất 100% từ dây thiều canh sạch chuẩn quốc tế GACP tại vùng trồng Hải Hậu. Với quy trình sản xuất hiện đại, giàu hoạt chất, kết hợp Diabecna với các giải pháp khác giúp tăng hiệu quả giảm đường huyết, giảm HbA1c, giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường. 98% người tiểu đường hài lòng về hiệu quả sản phẩm Diabecna.
5: Tặng ngay 50 ưu đãi đặc biệt cho 50 khách hàng gọi điện sớm nhất tới chương trình thông qua số tổng đài 1800-6316. Khi mua 3 lọ Diabecna 120 viên sẽ được tặng ngay một hộp Diabecna 40 viên, tiết kiệm tới 108.000 đồng. Quà tặng và sản phẩm được miễn phí vận chuyển toàn quốc.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Và theo như thông tin mà Hương Quỳnh nhận được từ bộ phận kỹ thuật thì đã có rất nhiều cô chú anh chị gọi về cho chương trình với mong muốn được giải đáp thắc mắc rồi, chứng tỏ là chủ đề liên quan đến các bệnh lý về tiểu đường kèm với rối loạn lipid máu cũng đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Và không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu kết nối tiếp theo. Alo, chương trình xin kính chào ạ. Trước tiên thì cô có thể giới thiệu cô tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi và vấn đề cô đang cần chuyên gia tư vấn là gì thế ạ?
7: Cô là Nguyễn Thị Đào, năm nay là 69 tuổi, thì cô bị tiểu đường. Mấy hôm nay cô dùng cái viên Diabecna là nói chung thì rất là hợp, nhưng mà về đến gần đây thì trước kia cô chỉ dùng là ngày 6 viên và cô cũng không có dùng thuốc Tây, nhưng đến bây giờ thì cô lại phải dùng liều cao hơn một chút thì...

0: À, đường huyết nó mới ổn đây.
1: Vâng, thưa chị là chị mắc bệnh đái tháo đường lâu chưa?
0: À, tôi bị khoảng 10 năm rồi anh.
1: À, 10 năm. Mức đường huyết của chị bây giờ vừa xét nghiệm đây là bao nhiêu ạ?
0: Đường huyết của tôi nó chỉ vào đi hơn lúc thì có khi thì chỉ khoảng 20 ngày, nếu mà tôi cảm thấy khác thì tôi cũng lại xét nghiệm.
1: Vâng.
0: Có khi hàng tháng thì
1: Vâng.
0: nói chung đường huyết thì lúc nào cũng về dưới mức an toàn chứ không bao giờ bị cao.
1: Vâng.
0: Nhưng mà gần đây thì tháng vừa rồi thì 2 tháng tôi xét nghiệm thì là đường huyết lên đến 6.9 là tôi lại phải tăng lên tăng nhiều lên đấy anh. Ý là trước là dùng 6 viên nhưng vừa rồi là không biết là mình do mình ăn uống như nào không biết này, mà nói chung thì tôi cũng kiêng kỹ chứ tôi cũng không có ăn ăn các hoa quả ngọt nhiều, nhưng mà ý là tự nhiên thấy đường huyết nó hay là cái cơ địa của mình bị kém á,
1: Vâng.
0: là thấy đường huyết nó bị tăng lên thì bây giờ mà tôi mới lại dùng lên 8 viên, nhưng mà tôi mới xét nghiệm 2 tuần nay tôi chưa khám lại anh.
1: Chị không dùng thuốc Tây nào phải không ạ?
0: À, không anh ạ.
1: Vâng. Xin cảm ơn chị Lan. Chị Lan, 69 tuổi đã gọi điện về chương trình. Chị không may mắc bệnh đái tháo đường cũng là 10 năm nay rồi. Nhưng chị thì không dùng thuốc Tây là chắc là cũng không cao lắm, đúng không ạ? Tức là 2 tháng gần đây thì chị thấy là nó tăng đường huyết lên 6,9, đúng không ạ? Và chị nói là mọi việc bình thường mà thì vì chị bình thường là vì chị dùng thảo dược dễ thể canh và gần đây 2 tháng nó tăng đường huyết lên mức 6,9 và chị xem lại thì chị thấy liều của chị dùng 6 viên thì chị nâng lên 8 viên nhưng hiện nay thì chưa xét nghiệm lại sau khi dùng
0: Nhưng
1: 8
0: mà
1: viên.
0: chưa có xét
1: Ừ.
0: nghiệm lại, mới uống
1: Vâng.
0: có 2 tuần nay nên chưa
1: Vâng.
0: xét nghiệm lại.
1: Vâng
0: Vâng.
1: vâng. Thế thì như vậy là rất là cảm ơn chị đã gọi điện về chương trình. Thế chúng tôi muốn trao đổi với chị thế này ạ. Như vậy là chị đã khẳng định được cái hiệu quả của cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe thảo dược dễ thể canh đúng không ạ? Chị dùng mỗi cái đó và đường huyết nó ở cái mức bình thường hoặc hơi cao một tí. Và chị tăng tăng liều lên. Thưa chị tăng liều là đúng thôi bởi vì đây không phải là thuốc. Đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà chị tăng liều lên nó phù hợp với cơ địa chị. Đó. Nhưng lại là cái cách uống từ bệnh nhân đầu tiên chúng tôi đã nói về cách sử dụng rồi. Chị ví dụ uống khi đói, phải không ạ? Đấy, tức là ít nhất 30 phút và trước khi ăn. 2 tuần nay chị dùng 8 viên ngày chia lần nhưng chưa có đánh giá, chưa xét nghiệm lại, phải không ạ? Nhưng mà về các cái biến chứng chị đã thấy có biến chứng gì không?
0: À, không, tôi hiện thời tôi chưa có cái hiện tượng gì biến chứng hết anh.
1: Vâng, chưa có biến chứng. Rất cảm ơn chị. Chưa biến chứng là chúng ta cảm ơn thảo dược dây thể canh, đúng không ạ? Chị dùng thảo dược dây thể canh nên chưa có biến chứng. Thì bởi vì đặc điểm của nó như chị biết chúng tôi nói từ bệnh nhân đầu tiên rồi mà thảo dược dây thiều canh là từ cái dây thiều canh và hiện nay chị vẫn khẳng định là đối với vị trí của thảo dược dây thiều canh trong cái hồi phục sức khỏe của chị là có vị trí đứng rồi đúng không ạ? Thế bây giờ chị hỏi nên dùng thế nào đúng không ạ? Mặc dầu chị chưa có biến chứng bởi vì có thảo dược dây thiều canh đồng hành chuyên trừ biến chứng và nếu chị tiếp tục dùng liều 8 viên ngày không liều bao nhiêu cũng được vì đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc chị nên xét nghiệm để xem nó bao nhiêu để quyết định cái liều vì liên quan đến kinh tế thôi đấy là tôi nói những thảo dược được Bộ Y tế cho phép lưu hành là an toàn tuyệt đối người sử dụng chị 8 viên hoặc thậm chí 10 viên chia hai vẫn được nhưng để 8 viên nếu nó hiệu quả rồi thì thôi mình không tăng làm gì cả phải không ạ chị dùng lâu dài thuốc Tây thì sẽ có tác dụng phụ nhưng chị để không dùng thuốc Tây nhưng thảo dược dễ thể canh cũng hề có một tác dụng phụ nào cả. Đấy, chị yên tâm chị dùng. Thế thì cái đó là chị cân bằng giữa cái lợi ích của sức khỏe và cái chi phí vì chị là giám đốc ngân hàng của gia đình mà. Thì từ đó chị có thể là căn cứ chị có thể là đưa ra một cái giải pháp nào để lấy sức khỏe là ưu tiên số 1 và tiền ưu tiên số 2. Vâng. Thì chúng tôi trao đổi với chị như vậy thì tóm lại chị tiếp tục sử dụng, còn liều cũng tùy chị sử dụng. Qua chị đã dùng như thế rồi. Cũng rất là nể chị đấy, chị quan tâm với sức khỏe mà biết dùng thảo dược thay thuốc Tây 10 năm nay rồi. Rất cảm ơn chị.
0: Cảm ơn công ty đã tầm
1: Vâng,
0: soát ra cái
1: vâng,
0: việc này và chúng
1: vâng,
0: tôi,
1: vâng,
0: và
1: vâng.
0: tôi cũng tiếp cận được là người sớm.
1: Vâng,
0: Đây do
1: vâng.
0: cái bệnh của mình là mình tiếp cận được sớm.
1: Vâng,
0: Thế
1: vâng,
0: là giờ
1: vâng.
0: cảm ơn các bác sĩ.
2: Cô cũng đã sử dụng sản phẩm rồi, thấy sản phẩm cũng mang đến cái kết quả tốt rồi. Thời điểm hiện tại cái chỉ số của mình nó có tăng cao một chút thì mình cũng có thể tăng liều để có thể đảm bảo là nó duy trì được cái chỉ số ổn định. Và cũng mong là cô sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm trong thời gian tới, đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay thì cũng đang có ưu đãi mua 3 tặng 1 thì tiết kiệm được phần nào chi phí. Nên cũng rất là mong cô sớm gọi về tổng đài 1800 6316 để đặt mua sản phẩm Diabec Na và tham gia vào chương trình khuyến mại mua 3 tặng 1 này cô nhé. Một lần nữa xin chúc cô sẽ có thật là nhiều sức khỏe trong thời gian tới ạ.

0: Vâng, thưa quý vị, tiền tiểu đường là giai đoạn vàng để can thiệp, ngăn ngừa bệnh tiến triển. Việc sử dụng thêm giải pháp hỗ trợ từ thảo dược như thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabecna không chỉ phù hợp mà còn giúp người bệnh chủ động kiểm soát sức khỏe từ sớm, tránh nguy cơ phải phụ thuộc vào thuốc sau này. Còn với sản phẩm Diabecna thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm. Diabecna là một sản phẩm được chuyển giao từ đề tài nghiên cứu cấp bộ và nguyên liệu dây thiều canh, đồng thời là một sản phẩm ứng dụng kết quả của công trình nghiên cứu quốc tế tìm ra 9 hoạt chất mới có tác dụng hạ đường huyết có trong dây thiều canh tại Việt Nam, được thực hiện bởi tiến sĩ Hoàng Minh Châu và nhóm các nhà khoa học Hàn Quốc tại Đại học Quốc gia Seoul. Hiện nay thì công ty Nam Dược, đơn vị sản xuất Diabecna đã phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc VKIS nâng cao công nghệ chiết tách để làm giàu tối đa lượng hoạt chất có tác dụng đối với đường huyết cũng như loại bỏ được những chất không có lợi cho sức khỏe của người bệnh. Sử dụng Diabecna kết hợp với thuốc điều trị mỗi ngày sẽ giúp hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường. Diabecna được thiết kế dạng vỉ tiện lợi, một hộp có 4 vỉ, mỗi vỉ có 10 viên. Người bệnh sẽ dùng 4 viên một ngày chia 2 lần sáng tối, uống trước khi ăn 30 phút để có hiệu quả tốt nhất. Ngoài ra thì Diabecna còn có dạng lọ 120 viên, người dùng có thể tham khảo để tối ưu chi phí. Quý vị cũng đừng quên chương trình khuyến mại mua 3 lọ Diabecna 120 viên thì sẽ được tặng một hộp Diabecna 40 viên vẫn đang diễn ra, và chương trình chỉ có trong thời lượng phát sóng ngày hôm nay thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi 1800 6316 quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chương trình cũng đã đi về những phút cuối. Chúng tôi cũng đã không còn đủ thời gian để giải đáp hết tất cả mọi thắc mắc của quý vị khán giả, mà cuộc gọi của chương trình thì vẫn đang không ngừng tăng lên. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết rồi, nên Hương Quỳnh xin phép cũng được kết nối lại với các cô chú anh chị vào những chương trình lần sau. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình này, và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Diabecna đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mấy anh em còn nói bảo nếu mà còn thằng nào mà sống thì thằng sống phải về báo cho gia đình biết. Thế là cái lời hứa với lại lời thề đến các đồng đội của mình.
5: Lời hứa giữa lằn danh sinh tử với đồng đội, ai còn sống sẽ đi tìm người nằm lại, đã theo ông Nguyễn Quang Tuệ suốt 25 năm qua. Bất cứ lúc nào có thể, ông lại xách ba lô trở lại chiến trường xưa cùng đội quy tập 515 của tỉnh Tuyên Quang kiếm tìm đồng đội.
6: Thế là mình may mắn còn sống. Mong muốn nhất chúng tôi để các đồng đội đã hy sinh về tổ quốc, nằm được khe sâu thì để về với nghĩa trang, với đồng đội, ngôi nhà chung.
7: Tại vì 85, 86 thì đánh nhau trong ấy thì cũng hơi vất vả tí. Anh em thì toàn ăn hang ở hố, ở lại mình được cái là may mắn hơn anh em là sống sót trở về. Những ngày kỷ niệm là mình phải luôn luôn nhớ đến anh em đã, đồng đội đã hy sinh.
8: Tôi thì cũng chưa nghĩ cái chuyện dừng lại, là đồng đội của tôi vẫn còn làm trên kia, là tôi vẫn cứ đi.
5: Có những con người đi suốt cuộc đời chỉ để tìm một con đường để trở về với đồng đội, trở về với cội nguồn và trở về với chính mình. Tháng 7 vì thế không chỉ là mùa của những vòng hoa và nén hương thơm, đó còn là mùa của lòng biết ơn, của những cuộc hội ngộ lặng thầm và của những lời hứa tiếp tục sống tử tế thay cho những người đã ngã xuống. Từ những câu chuyện được kể bằng ký ức và tình đồng đội, thanh âm ký sự, lời hẹn tháng 7 sẽ đưa quý vị đến với hành trình trở về đầy xúc động, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong sự tri ân và lòng biết ơn. Đón nghe trên kênh thời sự VOV1 vào lúc 10 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2026 và trên các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, những công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự nhân dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
5: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
4: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
6: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
5: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
6: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyrhiza R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
4: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao

0: xương dê trên sức khỏe nam giới.
1: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng, sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
0: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. Ba là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
0: Dương sâm linh đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương sâm linh đan viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của Theo dòng thời sự. Biên tập viên Bá Toàn và Phương Hoa sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình hôm nay với những nội dung chính sau đây.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, quản trị quốc gia, kiến tạo phát triển, phát huy nguồn lực quốc gia, chủ đề được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Giải pháp tiềm năng cho cuộc khủng hoảng béo phì tại Malaysia từ trái mít quen thuộc. Thông tin sẽ có trong chuyên mục Thế giới đa chiều cùng những diễn biến quốc tế nổi bật diễn ra trong những giờ qua.
1: Các số điện thoại là 0243 934 1040 và 02435 563 563 đang chờ nhận ý kiến đóng góp của quý vị.
2: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức quốc tế do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài thực hiện.
1: Thưa quý vị, chính quyền Mỹ vừa công bố mức thuế mới đối với hàng chục đối tác thương mại, chỉ vài giờ trước khi mức thuế toàn cầu tạm thời 10% hết hiệu lực. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
3: Theo quyết định mới, các mức thuế dao động từ 10 tới 12,5% được áp dụng dựa trên kết quả của cuộc điều tra kéo dài 5 tháng về nỗ lực của các đối tác thương mại trong việc loại bỏ lao động cưỡng bức khỏi chuỗi cung ứng. Cụ thể, từ ngày 25 tháng 7, 17 đối tác thương mại gồm Canada, Liên minh châu Âu, Indonesia, Anh và Mexico sẽ chịu mức thuế 10%. Mức thuế tương tự cũng được áp dụng với 10 quốc gia khác đã ký thỏa thuận với Mỹ về tăng cường chống lao động cưỡng bức. Trong khi đó, 43 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia, sẽ chịu mức thuế cao hơn là 12,5%. Bên cạnh việc áp thuế, Washington vẫn đang duy trì miễn trừ đối với nhiều mặt hàng như cà phê, các sản phẩm đáp ứng quy định của Hiệp hội Thương mại Mỹ, Mexico và Canada, đồng thời mở rộng danh mục miễn trừ cho sản phẩm Mỹ không thể sản xuất.
0: Phản ứng trước mức thuế mới của Mỹ, Australia cho rằng mức thuế này là không công bằng. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
4: Phản ứng trước việc Mỹ áp mức thuế lên tới 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Australia, Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell cho rằng mức thuế này là không công bằng, không phù hợp với Hiệp định Thương mại song phương mà hai nước đã ký kết. Vì thế, mức thuế này nên được loại bỏ.
5: Chúng tôi cho rằng mức thuế này là không công bằng.

0: Tôi cho rằng, trong số các quốc gia trên thế giới, Australia đã rất nghiêm túc trong việc ngăn chặn lao động cưỡng bức, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Chúng tôi nghĩ và tin rằng, việc Mỹ áp mức thuế cao đối với một số hàng hóa Australia là hoàn toàn không công bằng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thuyết phục đại diện thương mại Mỹ để loại bỏ hoàn toàn thuế quan đối với hàng hóa của Australia.
1: Theo dự báo của các nhà quan sát, mức thuế mới 12,5% sẽ giúp Mỹ thu về khoảng 956 tỷ đô la Australia từ năm 2026 đến năm 2035.
2: Hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung bắt đầu chuyến thăm Mỹ và ba nước Trung Nam Mỹ. Hoạt động này nhằm thực hiện một sách lược ngoại giao mới của Seoul trong bối cảnh công nghệ cao và khoáng sản đang trở thành những ngành mũi nhọn. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
3: Chuyến công du tới Mỹ, Brazil, Chile và Argentina của Tổng thống Lee Jae-myung sẽ kéo dài đến ngày 3 tháng 8. Mục đích nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và các đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao và khoáng sản thiết yếu, với trọng tâm là trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và đất hiếm. Trong chặng dừng chân đầu tiên tại San Francisco của Mỹ, dự kiến ông Lee sẽ tiếp xúc riêng rẽ với lãnh đạo các tập đoàn lớn như Anthropic, OpenAI, Nvidia, Broadcom, v.v. để truyền đạt những đường lối mới của Hàn Quốc về mở rộng hợp tác quốc tế và đầu tư cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Sau Mỹ, Tổng thống Lee Jae-myung sẽ lần lượt đến Brazil, Chile và Argentina. Chủ đề chính trong các cuộc tiếp xúc giữa ông Lee với lãnh đạo và đại diện các doanh nghiệp của ba quốc gia Trung Nam Mỹ này sẽ là củng cố chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu, đa dạng hóa nguồn nhập khẩu thực phẩm và năng lượng.
4: Hội nghị Bộ trưởng về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2026 diễn ra tại Thành Đô, Trung Quốc thông qua tuyên bố của các Bộ trưởng APEC năm 2026 về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, tuyên bố Thành Đô. Đã nền tảng cho hợp tác khu vực trong lĩnh vực số hóa và AI trong thời gian tới. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
5: Với chủ đề công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trao quyền cho cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc Lý Lạc Thành nhấn mạnh, đổi mới trong lĩnh vực số hóa và trí tuệ nhân tạo đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đồng thời là ưu tiên hợp tác hàng đầu của APEC. Các bên nhất trí rằng công nghệ số và AI đang giải phóng tiềm năng to lớn, góp phần nâng cao năng suất và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong toàn khu vực. Hội nghị kêu gọi các thành viên tăng cường đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống lạm dụng và sử dụng sai mục đích AI nhằm xây dựng môi trường phát triển an toàn, tin cậy và có khả năng phục hồi. Các bên nhất trí lấy tầm nhìn APEC Puchajaya 2040 làm định hướng chiến lược, đồng thời triển khai hiệu quả lộ trình Internet và kinh tế số APEC, cũng như sáng kiến AI của APEC 2026-2030 nhằm xây dựng một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở cửa, năng động, kiên cường và hòa bình.
2: Chính phủ Nhật Bản đặt ưu tiên hàng đầu về việc cải thiện môi trường làm việc cho giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
6: Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản vừa biên soạn sách trắng giáo dục năm 2026, trong đó nêu rõ việc cải thiện môi trường làm việc của giáo viên là vấn đề quan trọng nhất, nhấn mạnh sẽ nỗ lực để tạo ra một môi trường làm việc thoải mái và đầy đủ tiện nghi cho các giáo viên, đồng thời nhìn nhận việc nâng cao sức hấp dẫn của nghề giáo như một giải pháp cơ bản và ưu tiên cấp bách. Văn bản này cũng đề xuất các sửa đổi liên quan nhiều văn bản luật khác, bao gồm các biện pháp cải thiện điều kiện việc làm, chẳng hạn như tăng phụ cấp lương cho giáo viên, thúc đẩy cải cách phương thức làm việc, như yêu cầu các sở giáo dục xây dựng kế hoạch quản lý khối lượng công việc của giáo viên và công khai tình trạng thực hiện các kế hoạch này, tăng chỉ tiêu tuyển dụng, cải thiện chế độ đãi ngộ cho giáo viên hợp đồng, giảm khối lượng công việc, v.v. Nhấn mạnh, đây là những biện pháp cần thiết, đồng thời hướng tới các giải pháp có thể định nghĩa lại giá trị xã hội của nghề dạy học và thiết kế các hệ thống phù hợp với những giá trị này. Chính phủ Nhật Bản và nhiều chuyên gia đang kỳ vọng, với những cải cách và việc triển khai mạnh mẽ các giải pháp được nêu trong sách trắng giáo dục 2026, sẽ giúp đảo ngược cuộc khủng hoảng nhân sự ngành giáo dục.
4: Vừa rồi là những tin tức thời sự quốc tế. Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh sẽ chuyển tới quý vị và các bạn thông tin dự báo thời tiết các nước trên thế giới.
7: Thưa quý vị, nắng nóng kỷ lục thiêu đốt các nước châu Âu, nguy cơ cháy rừng bùng phát tại nhiều nơi. Trong đó, Tây Ban Nha là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất khi hàng loạt đám cháy bùng phát trên khắp đất nước. Trong đó, nhiều đám cháy đang tiến gần tới thủ đô Madrid. Không chỉ tại châu Âu, Nhật Bản cũng đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt khiến khoảng 11.000 người cần hỗ trợ y tế khẩn cấp và ít nhất 14 người đã tử vong trong tuần qua. Đó là một số thông tin khí hậu đáng chú ý. Bây giờ là thời tiết tại một số thành phố lớn trên thế giới. Bắc Kinh, Trung Quốc có một vài cơn mưa dông, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Tokyo, Nhật Bản có một chút mưa, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Berlin, Đức trời quang nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất 23 độ. Paris, Pháp trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 29 độ. New York, Mỹ trời quang nắng vàng, nhiệt độ cao nhất 27 độ. Sydney, New South Wales, Australia trời nắng ít mây, nhiệt độ cao nhất 17 độ.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời.

0: cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Vape G, hương cam chanh tự nhiên. Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp theo là những tin tức y tế đáng chú ý. Triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm cho người dân. Tính đến nay, cả nước đã có hơn 30,1 triệu người được khám, tương đương gần 30% dân số. Đây được xem là kết quả bước đầu tích cực trong quá trình hiện thực hóa chủ trương chăm sóc sức khỏe toàn dân theo tinh thần nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Y tế cho rằng tiến độ triển khai giữa các địa phương còn chưa đồng đều và thiếu tính bền vững.
5: Cả nước ước tính hiện có khoảng 6,5 triệu người mắc viêm gan B và gần 1 triệu người mắc viêm gan C. Thông tin được đưa ra tại hội thảo khoa học về dự phòng viêm gan virus và hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh viêm gan virus năm 2026 do Bộ Y tế tổ chức. Nhiều chuyên gia y tế cảnh báo Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có gánh nặng ung thư gan cao trên thế giới. Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh viêm gan virus năm 2026, Bộ Y tế lựa chọn chủ đề tăng tốc hành động loại trừ bệnh viêm gan virus và ngăn ngừa ung thư gan, nhằm nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh các giải pháp dự phòng, phát hiện và điều trị nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, hướng tới mục tiêu loại trừ bệnh viêm gan virus vào năm 2030.
4: Nhằm phát hiện sớm người nhiễm HIV, giảm nguy cơ lây truyền và hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030, ngành y tế Hà Tĩnh đang đẩy mạnh hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng. Với sự hỗ trợ của dự án Quỹ Toàn cầu Phòng chống HIV-AIDS giai đoạn 2024-2026, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn và xét nghiệm nhanh HIV tại các địa phương, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Tĩnh, trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV tại cộng đồng cho hơn 30.000 lượt người, phát hiện 21 trường hợp dương tính. Tất cả các trường hợp đều được kết nối kịp thời với cơ sở điều trị để quản lý sức khỏe theo quy định.
5: Ô nhiễm tiếng ồn từ lâu đã được y học nhìn nhận không chỉ là vấn đề gây khó chịu về mặt cảm giác mà còn là yếu tố nguy cơ tim mạch thực sự. Có cơ chế sinh lý bệnh rõ ràng và bằng chứng nghiên cứu ngày càng đầy đủ. Tại các đô thị lớn của Việt Nam, tiếng ồn từ giao thông, công trình xây dựng và hoạt động kinh doanh dịch vụ ban đêm đang trở thành một vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng lưu tâm. Tại các khu công nghiệp và công trình xây dựng, mức tiếng ồn thường xuyên vượt ngưỡng 85 decibel, khiến người lao động trực tiếp đối mặt với nguy cơ điếc nghề nghiệp. Hiện là bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm phổ biến thứ hai tại nước ta sau bệnh bụi phổi Silic, với khoảng 250 đến 500 ca mắc mới được ghi nhận.

0: mỗi năm. Không chỉ ảnh hưởng đến người lao động, tiếng ồn về đêm từ giao thông hay công trình xây dựng còn gây rối loạn giấc ngủ cho cư dân sinh sống xung quanh.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa công bố hướng dẫn cập nhật về giảm nguy cơ suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ, nhấn mạnh rằng việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi trong suốt cuộc đời, có thể giúp phòng ngừa hoặc trì hoãn tới khoảng 45% các trường hợp sa sút trí tuệ. Hướng dẫn mới của WHO được cập nhật dựa trên các bằng chứng khoa học tích lũy kể từ hướng dẫn đầu tiên ban hành năm 2019. Mục tiêu là giảm nguy cơ suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ thông qua thay đổi lối sống, kiểm soát bệnh mãn tính và hạn chế các yếu tố môi trường bất lợi. Vừa rồi là những tin tức y tế đáng chú ý.
2: Câu chuyện thời sự.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội 14 của Đảng đã xác định đường lối, mục tiêu và các định hướng chiến lược của nhiệm kỳ 5 năm 2026-2031. Hội nghị Trung ương 2 đặt nền tảng về tổ chức và cơ chế vận hành và nhiệm vụ của Hội nghị Trung ương 3 là chuyển những định hướng đó thành các quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo năng lực phát triển mới.
0: Đồng thời, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các quyết sách được thông qua cần tạo ra 4 bước chuyển chiến lược gồm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng, bộ máy nhà nước, quản trị thống nhất, không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia, xác lập mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và bảo vệ vững chắc đất nước.
1: Vâng, thưa quý vị, những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho thấy, để đạt các mục tiêu Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đề ra, cần phải xác lập một mô hình mới để phát triển quốc gia nhằm bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, bao trùm. Vậy những mũi nhọn nào cần tập trung trong giai đoạn trước mắt và giải pháp nào cho sự phát triển đất nước trong dài hạn? Đây là nội dung được đề cập trong câu chuyện thời sự hôm nay. Biên tập viên Thanh Huyền có cuộc trao đổi với tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Và trước hết thì xin chào và cảm ơn tiến sĩ Lê Duy Bình đã tham gia chương trình.
4: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Huyền và kính chào các quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vâng ạ, nhìn vào các cái mục tiêu khát vọng mà Đại hội 14 của Đảng đã đặt ra thì đặc biệt là cái mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số thì có thể thấy là các động lực tăng trưởng cũ thì đã chạm trần và không thể gánh vác nổi. Vậy nhưng nếu duy trì cái mô hình tăng trưởng theo cái chiều rộng như trước đây ạ, thì thưa ông, nền kinh tế sẽ phải đối mặt với những hệ lụy nào và tại sao cái việc chuyển đổi mô hình phát triển lại trở thành cái yêu cầu mệnh lệnh sống còn ngay trong cái giai đoạn hiện nay ạ?
4: Chúng ta đặt cái mục tiêu là Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia phát triển, một nền kinh tế phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Lịch sử thế giới thì chúng ta thấy rằng là lịch sử kinh tế thế giới trong những cái thập niên vừa qua thì chúng ta thấy rằng là chỉ có khoảng 20-30 nước đã vượt được cái bẫy thu nhập trung bình trong vòng 3-4 thập niên vừa qua để trở thành quốc gia phát triển và thu nhập cao. Tuy nhiên thì để phát triển như vậy, để đạt được cái mục tiêu như vậy thì cái việc duy trì cái mô hình tăng trưởng cũ mà phát triển theo chiều rộng dựa vào tài nguyên thiên nhiên giá rẻ, dựa vào vốn và sẽ đẩy nền kinh tế vào cái bẫy thu nhập trung bình. Đây là một cái rủi ro rất lớn, đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay Việt Nam đã được công nhận trở thành một quốc gia thu nhập trung bình cao. Nhưng cái điều này không có nghĩa rằng là chúng ta đã thoát được cái bẫy thu nhập trung bình. Như vậy thì nó có một số những cái hệ lụy nếu như mà chúng ta không có những cái nỗ lực đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, đó là thứ nhất, đó là sự cạn kiệt về mặt tài nguyên. Chúng ta thấy rằng là nguồn tài nguyên thiên nhiên đó là hữu hạn. Thì việc là chúng ta nếu tiếp tục dựa vào cái lợi thế như là nhân công lao động giá rẻ, rồi nguồn tài nguyên thiên nhiên, rồi cái tiêu chuẩn thấp về mặt môi trường sẽ không phải là một cái mô hình tăng trưởng bền vững nữa. Và đặc biệt là chúng ta sẽ phải chuyển sang một số những cái mô hình tăng trưởng khác để đảm bảo được rằng chúng ta sẽ thoát ly được cái rủi ro này về cái việc cạn kiệt về mặt tài nguyên. Một cái hệ lụy nữa nếu như chúng ta cứ dựa vào cái mô hình tăng trưởng cũ, đó là chúng ta sẽ bị tụt hậu về mặt công nghệ, đặc biệt trong cái bối cảnh sự thay đổi rất lớn về cái công nghệ trong toàn cầu hiện nay, về công nghiệp 4.0, rồi là những cái công nghệ như AI và những cái ngành kinh tế số như hiện nay thì sẽ tạo ra cho chúng ta những áp lực rất lớn nếu chúng ta không nhanh chóng xác lập cái mô hình tăng trưởng mới. Rồi là những cái áp lực về mặt môi trường, về cái chất lượng tăng trưởng, chúng ta dựa vào mô hình tăng trưởng cũ, dựa nhiều vào tài nguyên, dựa vào tiêu chuẩn môi trường thấp, dựa vào cái tiêu chuẩn lao động thấp thì sẽ không thể đảm bảo được những cái yếu tố như là chúng ta thoát đi được những yếu áp lực về mặt môi trường. Và rõ ràng là chúng ta có những cái động lực tăng trưởng cũ và đã giúp cho chúng ta đạt được cái vị thế của nền kinh tế như hiện nay. Nhưng quả thực thì những cái động lực của cái sự tăng trưởng cũ đã đến cái mức giới hạn. Ví dụ như là nhân công giá rẻ, rồi đất đai, rồi là những cái tài nguyên thiên nhiên. Thế rồi là chúng ta có một cái áp lực rất lớn là trở thành một quốc gia phát triển, một quốc gia thu nhập cao trong một hai thập niên tới, thì chúng ta phải có cái áp lực để biến những cái áp lực này trở thành những cái hành động cụ thể, những cái chiến lược cũng như là hành động cụ thể để đạt được cái mục tiêu này.
3: Dạ vâng, chúng ta có rất là nhiều áp lực, nhưng mà đồng thời thì cái động lực cũng có rất nhiều, và chúng ta cũng nhắc nhiều đến cái mô hình tăng trưởng mới. Và mô hình tăng trưởng mới thì luôn phải đòi hỏi cách quản trị phải là tương thích. Vậy thì để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số đến năm 2030 ạ, thì thúc đẩy tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững đất nước, thì cá nhân ông cho rằng cái mô hình quản trị quốc gia cần phải được chuyển đổi như thế nào?
4: Tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu rất là quan trọng là chúng ta sẽ cần phải biến cái thể chế thành nguồn lực, cái điều khai thông nguồn lực, và cái điều này là đóng một vai trò đặc biệt quan trọng để chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Cái mô hình quản trị quốc gia như vậy thì phải đáp ứng được cái nhu cầu này. Nó sẽ phải chuyển mạnh từ những cái tư duy là quản lý, tư duy kiểm soát, sang cái tư duy đó là kiến tạo phát triển, đồng hành và phục vụ đối với doanh nghiệp, đối với người dân. Với cái tư duy này nó sẽ giúp cho chúng ta khai thông được cái nguồn lực của nền kinh tế. Và đây là cái chìa khóa để chúng ta có thể tháo gỡ được những cái nút thắt về mặt thể chế, khai thông được nguồn lực để đóng góp cho cái sự tăng trưởng kinh tế này. Như vậy thì chúng ta phải định hình một cái tư duy quản trị mới. Cái tư duy này nó phải chuyển từ kiểm soát sang kiến tạo phát triển, khơi thông nguồn lực. Cái tư duy này nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ có một cái mô hình quản trị mới, đặc biệt là nhấn mạnh vào việc cải thiện cái môi trường kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ pháp luật, giảm chi phí thủ tục hành chính. Và điều này sẽ giúp cho chúng ta có một cái môi trường kinh doanh hấp dẫn hơn, có sức cạnh tranh hơn, đạt chuẩn quốc tế và cái chi phí thấp. Nó sẽ mang một cái sinh khí mới, một cái nỗ lực mới cho toàn bộ nền kinh tế của chúng ta. Thế rồi là chúng ta sẽ cần phải đảm bảo được cái sự phân cấp phân quyền một cách mạnh mẽ hơn, để cho cái quyết định của cơ quan công quyền để hỗ trợ một cách mạnh mẽ hơn cho quá trình quyết định kinh doanh của các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế. Và điều này cũng sẽ giúp cho cái việc mà đưa cái nguồn lực vào cái quá trình phát triển một cách nhanh chóng hơn. Thế rồi chúng ta cũng sẽ cần phải có những biện pháp để phát triển được những cái nguồn nhân lực của nền kinh tế của chúng ta, với hơn 100 triệu dân, không chỉ là hơn 100 triệu người tiêu dùng, mà 100 triệu những cái bộ óc mà với bàn tay mà sẽ giúp cho nền kinh tế chúng ta có thể chuyển đổi sang được một cái mô hình tăng trưởng mới và đạt được cái mục tiêu là tăng trưởng hai con số trong cái thời gian tới.
3: Dạ vâng, ông nhấn mạnh rất nhiều đến tư duy quản trị, đúng không ạ? Chúng ta cũng phải thay đổi những cái rất là nhiều thứ về thể chế nữa và nguồn nhân lực. Và phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3 thì đã nhấn mạnh 4 bước chuyển chiến lược nhằm khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển mới. Và bây giờ thì chúng ta cùng nghe.
5: Các quyết sách được Trung ương thông qua tạo ra 4 cái chuyển biến chiến lược. Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và bộ máy nhà nước. Thứ hai, quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực của quốc gia. Thứ ba, xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Thứ tư, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước. 4 bước chuyển chiến lược nêu trên tạo thành một chỉnh thể, tổ chức và con người, tạo năng lực hành động, không gian và thể chế, khơi thông nguồn lực, mô hình phát triển chuyển nguồn lực thành năng suất của cải và chất lượng sống, năng lực phòng ngừa và bảo vệ cho quá trình đó an toàn, liên tục và bền vững.
3: Dạ vâng, thưa tiến sĩ Lê Duy Bình, ông nhận thấy rằng cái ý nghĩa của cái 4 bước chuyển chiến lược này là như thế nào ạ?
4: Tôi nghĩ là thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có một ý nghĩa giúp cho cả nền kinh tế của chúng ta sẽ định hình một cái tư duy quản trị mới. Đó là nhấn mạnh cái việc là quản trị theo cái hình thức là phản ứng và xử lý tình huống sang một cái tư duy đó là chủ động trong việc kiến tạo phát triển, chủ động trong cái việc mà nắm bắt được những nguồn lực, những cơ hội để phát triển một cách bứt phá hơn trong giai đoạn tới. Thì cái cách tiếp cận này thì chúng ta thấy rằng là sẽ giúp cho các yếu tố thành phần của nền kinh tế trong cái tư duy quản trị, các yếu tố thành phần của công tác quản trị quốc gia trở thành một cái chỉnh thể thống nhất, nó không rời rạc giống như trước đây nữa. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng cái quan điểm này cho thấy rằng là cái tư duy thứ nhất đó là tổ chức, bộ máy và con người, đây là cái điểm khởi đầu để tạo ra những cái năng lực để chúng ta hành động. bộ máy tinh gọn và con người phù hợp sẽ là động cơ để kích hoạt được toàn bộ cái hệ thống, kích hoạt được những cái nguồn lực để tăng trưởng của chúng ta. Thế như vậy thì đây là một cái điểm đầu tiên. Thứ hai, đó là cái thể chế và cái không gian phát triển sẽ là cái chìa khóa để chúng ta có thể khơi thông cái nguồn lực. Chúng ta chỉ không chỉ trông chờ vào những cái nguồn lực như trước đây nữa, như là tài nguyên, rồi là

0: động, những yếu tố khác, nhưng chúng ta đã coi đó là thể chế và không gian phát triển, đó là một trong những cái chìa khóa để khơi thông cái nguồn lực. Thế rồi là chúng ta cũng thấy rằng là những cái mô hình phát triển, đó là cái mô hình phát triển là dựa nhiều hơn vào năng suất các yếu tố tổng hợp, dựa nhiều hơn vào khoa học và công nghệ, dựa nhiều hơn vào đổi mới sáng tạo, sẽ là một cái mô hình để cho chúng ta có thể chuyển tải được những cái nguồn lực hiện nay của nền kinh tế chúng ta trở thành cái động lực tăng trưởng, thay đổi cái động lực so với trước đây, mở rộng những cái động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Chúng ta không chỉ dựa vào cái động lực mang tính chất truyền thống nữa, mà những cái động lực mới, và cái điều này có một ý nghĩa rất là quan trọng. Và cái điểm cuối cùng tôi nghĩ rằng là chúng ta tăng trưởng, chúng ta phát triển được, và chúng ta cần phải bảo vệ được cái tăng trưởng này và tạo một cái nền tảng để cho cái sự tăng trưởng như vậy, cái năng lực phòng ngự của nền kinh tế, cái sức chống chọi của nền kinh tế về mặt kinh tế, về mặt kinh tế vĩ mô, cũng như là về mặt năng lực chống chịu của các cơ quan quản lý, năng lực trong điều hành, năng lực của các doanh nghiệp của chúng ta cũng sẽ phải được nâng cao, và rồi cái vấn đề về an ninh kinh tế cũng sẽ phải được đảm bảo. Và đây là một cái lá chắn để bảo vệ cái quá trình phát triển an toàn và bền vững. Chúng ta chỉ có thể phát triển an toàn bền vững khi chúng ta có những cái yếu tố cái năng lực chống chọi cao hơn như vậy, và an ninh kinh tế chúng ta được đảm bảo.
1: Vâng, đó là những bước chuyển rất là đồng bộ, phải nói là như vậy, đồng bộ và đồng nhất. Và một trong những điều mà chúng ta cũng rất là quan tâm đấy, cái bước quản trị quốc gia mà đã được thực hiện gần đây nhất, đó là việc tinh gọn bộ máy để chuyển đổi sang mô hình chính quyền 3 cấp như hiện nay. Theo ông thì điều này có tạo ra cái không gian để mà chúng ta thúc đẩy các cái động lực mới của kinh tế phát triển như thế nào?
0: Tôi nghĩ là cái việc tinh gọn bộ máy và chuyển sang cái mô hình 3 cấp như hiện nay, thì chúng ta không còn cấp huyện nữa, thì đây là một cái bước chuyển mà đã được ấp ủ rất lâu, và đây là một cái giai đoạn mà chúng ta đã thực hiện một cái rất là mạnh mẽ trong cái việc bước chuyển này, thì nó sẽ tạo ra một không gian tốt hơn, không gian tối ưu hơn để thúc đẩy cái động lực tăng trưởng cái nền kinh tế mới. Chúng ta cái bước đi, tôi nghĩ rằng là đêm bước đi có thể mang tính chất là cách mạng này sẽ trực tiếp tháo gỡ được những cái điểm nghẽn về mặt thể chế, giải phóng các nguồn lực để hỗ trợ cho cái mô hình tăng trưởng mới, nhờ cắt giảm những cái chi phí không cần thiết, cắt giảm những cái tầng nấc trung gian không cần thiết. Thì đây là một cái điểm mà tôi nghĩ rằng là rất là đáng chú ý, đặc biệt về cái góc độ đóng góp cho cái mục tiêu tăng trưởng trong thời gian tới đây. Thì cái không gian tăng trưởng này nó sẽ được mở rộng, chúng ta thấy rằng là thể hiện qua một số yếu tố như sau. Thứ nhất, nó là nó tăng cái tốc độ phản ứng về mặt chính sách, về mặt quản trị. Thế nên là cái mà chúng ta thấy rằng là giảm bớt được những cái trung gian, để giúp ngắn được cái thời gian để phê duyệt dự án, tạo cái môi trường linh hoạt hơn trong môi trường kinh tế số, rồi kinh tế chia sẻ, rồi cũng như là cái việc mà thúc đẩy cái hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp và của người dân. Thứ hai, nó cũng mở rộng được không gian về kinh tế vùng. Chúng ta thấy rằng đây là một cái điểm mà chúng ta cũng nhấn mạnh được vào việc và sáp nhập các tỉnh thành, rồi là đổi mới cái bộ máy kinh tế của chúng ta. Thế rồi là giải phóng được nguồn lực về mặt tài chính, giảm chi phí dẫn vận hành, nâng cao được cái quá trình mà ra quyết định của cơ quan công quyền, và giúp hỗ trợ cho các quyết định đầu tư của các doanh nghiệp, và đặc biệt nó nâng cao được cái hiệu lực hiệu quả của cơ quan chính quyền, cũng nâng cao được cái năng lực thực thi và giám sát trong quá trình thực hiện. Thì đây là những cái mà chúng ta kỳ vọng là những cái việc đổi mới này sẽ đóng góp về cái góc độ tăng trưởng theo cái góc độ như vậy.
1: Vâng. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì qua một năm vận hành chính quyền 3 cấp thì cũng cho thấy cái áp lực rất lớn dồn lên cấp cơ sở. Nếu như năng lực của đội ngũ cán bộ cấp xã không theo kịp với yêu cầu của một nền kinh tế số thì liệu cấp cơ sở có trở thành một cái nút thắt mới để làm chậm cái quá trình lưu thông các cái dự án đầu tư cũng như là các cái chính sách hay không ạ?
0: Rõ ràng là trong quá trình di chuyển và quá trình chuyển đổi chúng ta thì không tránh khỏi những cái khó khăn và những cái thách thức. Thì điều đấy là tôi nghĩ rằng là nó sẽ đương nhiên, đặc biệt là trong cái bối cảnh chúng ta thực hiện những cái bước đi, những cái cải cách mang tính chất gần như là có tính chất là cách mạng như vậy, bởi vì nó ảnh hưởng đến rất là nhiều những các tỉnh thành, những các xã, rồi là các cơ quan cấp huyện, rồi con người và bộ máy, rồi là cơ sở vật chất, tất cả những điều đó khoảng thời gian ngắn như vậy thì chúng ta đã làm một cái điều rất là ấn tượng như vậy, nhưng mà không thể tránh khỏi những cái khó khăn và thách thức. Thì chúng ta thấy rằng là việc là bỏ những cái cơ quan cấp trung gian hoặc là sát nhập bộ máy như vậy thì nó sẽ đẩy hàng trăm cái nhiệm vụ, cái thẩm quyền của về như là quản lý dân cư, rồi đất đai, rồi thủ tục đầu tư quy mô nhỏ được đưa xuống cấp xã. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cấp xã trước đây chỉ là một cơ quan mang tính chất là chấp hành, thực hiện, thì nay trở thành cấp quản trị và thực thi trực tiếp. Như vậy thì nó sẽ có những cái khó khăn, đặc biệt là chúng ta có thể tạo ra những cái điểm nghẽn tạm thời trong cái trước mắt, bởi vì là có thể cái năng lực ở cấp xã chưa chuẩn bị một cách sẵn sàng. Thì điều đó chúng ta thấy rằng là nó là cái điều mà chúng ta nhìn nhận một cách thẳng thắn để chúng ta có những cái biện pháp chủ trương đã đúng, và chúng ta sẽ cần phải nhìn

0: những cái khó khăn như vậy. Mặc dù là đã rất nhiều xã, rất nhiều những các địa phương đã trở lại vận hành một cách hết sức là thông suốt so với trước đây, nhưng cũng không tránh khỏi những xã, những một số những cái cơ quan cấp trung gian gặp những khó khăn như vậy. Thì đó là do những cái độ vênh về mặt năng lực, độ vênh về mặt quản trị số, rồi về những cái độ vênh về mặt cơ sở vật chất, thì điều này cũng có một số những khó khăn.
1: Vâng, đó là một số rào cản như ông đã phân tích. Vậy thì theo ông, cái mô hình phát triển mới của Việt Nam mà lấy con người làm trung tâm ạ, vừa là mục tiêu và con người vừa là động lực và nguồn lực của phát triển. Tốc độ phát triển thì phải nhanh nhưng mà bền vững, bao trùm và không để ai bị bỏ lại phía sau. Thì theo ông, các đột phá chiến lược nào sẽ đảm bảo được những yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và bao trùm như vậy ạ?
0: Tôi nghĩ chúng ta phát triển và cái mục tiêu của chúng ta từ trước đến nay một cách nhất quán, đó là phát triển lấy con người làm trung tâm. Và như vậy thì cái việc mà phát triển nền kinh tế của chúng ta phải lấy con người làm trung tâm luôn là một cái mục tiêu luôn luôn là xuyên suốt. Và chúng ta để làm điều đó thì nó sẽ phải đảm bảo được rằng là quá trình phát triển phải gắn với những cái mục tiêu như là an sinh và xã hội phải bao trùm. Đặc biệt là đổi mới căn bản về những vấn đề về giáo dục, y tế, văn hóa, như là những cái nghị quyết vừa qua của Đảng của chúng ta đã nhấn mạnh trong cái thời gian vừa qua. Thì và chúng ta tập trung vào đào tạo vào những cái ngành công nghệ đỉnh cao, nhưng cũng tập trung vào những cái vấn đề như là những kỹ năng, rồi những nhu cầu đào tạo dành cho những cái nhóm người khác nhau trong xã hội. Và tôi nghĩ rằng là đây là một cái mục tiêu để đảm bảo được rằng là mặc dù chúng ta vươn đến một cái nấc thang mới trong quá trình phát triển, nhưng chúng ta sẽ không bỏ lại phía sau những cái nhóm yếu thế, những cái nhóm người mà có ít cơ hội tiếp cận đến với những cái quá trình phát triển của nền kinh tế.
1: Vâng. Vậy thì cái mũi nhọn nào mà theo ông chúng ta cần phải tập trung trong cái giai đoạn trước mắt để đổi mới cái mô hình phát triển đất nước?
0: Tôi nghĩ là một trong những mục tiêu đặc biệt quan trọng, thứ nhất là chúng ta thấy rằng là chúng ta phải tập trung vào cái việc là cải cách về mặt thể chế về kiến tạo và nhấn mạnh về những cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, trong đó là cho phép các doanh nghiệp, người dân thực hiện những mô hình kinh doanh mới, rồi là những cái ý tưởng kinh doanh mới một cách an toàn. Thì đây là một cái đầu tiên, tiên quyết mà chúng ta có thể thực hiện. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ phải thực hiện một số những biện pháp, ví dụ như là chúng ta sẽ phải phát triển nguồn nhân lực và tri thức và kỹ năng, đặc biệt vấn đề về mặt kỹ năng. Thì điều đó tôi nghĩ rằng là đấy là một cái mũi nhọn đặc biệt quan trọng. Rồi là chúng ta sẽ cần phải thực hiện những cái mục tiêu như là kích hoạt cái động lực từ thị trường trong nước với một cái thị trường hơn 100 triệu dân. Coi đó là một trong động lực vô cùng quan trọng, song song với mục tiêu là phải mở rộng cái thị trường xuất khẩu và nâng cao được cái vai trò của các doanh nghiệp ở trong nước, cái năng lực của doanh nghiệp của trong nước để nâng cao được cái tính chủ động cũng như là cái tính tự cường của các doanh nghiệp ở trong nước, của người dân và các chủ thể kinh tế ở trong nước. Thế đây là những cái mà tôi nghĩ rằng là mang tính chất là chiến lược cũng như là một cái mũi nhọn để đảm bảo chúng ta được mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững.
1: Vâng, trong số 13 nội dung được trình lên hội nghị Trung ương 3 lần này thì có nhiều lĩnh vực nhưng mà hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Vậy thì ông có kỳ vọng như thế nào về những quyết sách tại hội nghị lần này để có thể chúng ta mở ra một chương mới cho sự phát triển của đất nước?
0: Kỳ vọng lớn nhất là chúng tôi mong muốn là cái mô hình quản trị mới, đặc biệt cái mô hình sau khi chúng ta chuyển đổi thành mô hình 3 cấp như hiện nay, sẽ nhanh chóng vận hành một cách thực sự là trơn tru, thực sự là hiệu quả và thực sự là sẽ mang lại cái lợi ích lớn nhất cho doanh nghiệp và người dân, đúng như chủ trương mà chúng ta đã đặt ra đối với cái mô hình này. Và khi đó thì chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp cũng như người dân sẽ yên tâm cũng như là đẩy mạnh hơn những cái quyết định đầu tư của mình, khai phóng được các nguồn lực và đóng góp cho cái mục tiêu về chuyển đổi mô hình tăng trưởng cũng như đóng góp cho việc nâng cao cái chất lượng tăng trưởng của chúng ta trong bối cảnh hiện nay.
1: Dạ vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị, để hiện thực hóa những cột mốc mà Đại hội 14 của Đảng hướng tới vào năm 2030-2045 và tầm nhìn 2050 không thể tiếp tục vận hành bằng những tư duy và động cơ cũ, và bốn bước chuyển mà Hội nghị Trung ương 3 định hình thì sẽ xác lập một mô hình phát triển mới của đất nước, khơi thông nguồn lực, tạo năng lực phát triển mới.
2: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho câu chuyện thời sự với chủ đề Quản trị quốc gia, kiến tạo phát triển, phát huy nguồn lực quốc gia.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
1: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
0: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bà

0: AB.
1: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ít niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ít niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
0: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
2: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
9: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
10: Mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, dự kiến trong hơn 20.000 hiệu trưởng, hiệu phó sẽ có khoảng 11.000 người được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp sau khi sắp xếp, sáp nhập trường học. Đây là thông tin đáng chú ý tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2026 nhằm đánh giá kết quả năm học 2025-2026 và trao đổi thống nhất nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Các địa phương đang tích cực triển khai và cam kết hoàn thành đúng tiến độ.
10: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Tuyên Quang, Phú Thọ và Hà Nội triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn vùng hạ du sau khi Thủy điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy vào 16 giờ hôm nay. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương khẩn trương thông báo đến chính quyền cơ sở, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông như nuôi trồng thủy sản, vận tải thủy, bến đò, công trình thi công khai thác cát sỏi để chủ động các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản. Cùng với đó, các địa phương cần theo dõi sát diễn biến, kịp thời báo cáo bộ những tình huống bất thường phát sinh trong quá trình xả lũ để có phương án xử lý phù hợp.
11: Hôm nay tại ấp Ba Chùa, xã Trà Côn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long ra mắt mô hình điểm tuyến đường dợp bóng cờ bay nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Mô hình có chiều dài 2,3 km, được đầu tư 58 trụ đèn năng lượng mặt trời, đảm bảo chiếu sáng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vào ban đêm, với tổng kinh phí 145 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Bên cạnh đó, mô hình còn kết hợp treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc, góp phần tạo diện mạo nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp.
10: Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Bá Hoàng Nam sinh năm 2007 ở xã Phúc Thịnh mức án 10 năm tù và Nguyễn Văn Quân sinh năm 2007 ở

0: ở xã Tiến Thắng, mức án 5 năm tù về tội giết người. Đây là hai đối tượng gây ra vụ thông chốt làm nhiệm vụ A80 năm ngoái, đâm chiến sĩ cảnh sát cơ động trọng thương.
1: Sau khi clip nghi vấn vương miện Hoa hậu doanh nhân toàn cầu 2023 trị giá 3 tỷ đồng dùng kim cương giả lan truyền trên mạng xã hội, đại diện đơn vị chế tác cho rằng thông tin trong clip chưa đủ căn cứ, đồng thời khẳng định sản phẩm đã được giám định trước khi trao. Theo thông tin do ban tổ chức công bố khi đó, chiếc vương miện dành cho người đăng quang Hoa hậu doanh nhân toàn cầu 2023 chưa từng tuyên bố được đính kim cương hay làm hoàn toàn bằng vàng thật. Mức định giá 3 tỷ đồng được ban tổ chức công bố là giá trị tổng thể của sản phẩm, bao gồm ý tưởng thiết kế, tính biểu tượng dành cho cuộc thi.
0: Tin Thế Giới, dữ liệu phân tích hàng hải vừa công bố hôm nay cho biết lượng tàu lưu thông qua eo biển Hormuz đang ở mức thấp kỷ lục. Nguyên nhân là do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Theo dữ liệu do Kapler công bố sáng nay, trong ngày hôm qua chỉ có duy nhất một tàu đi qua eo biển Hormuz, mức thấp nhất kể từ ngày 7 tháng 5. Việc giao tranh Mỹ-Iran đã bước sang ngày thứ 13 liên tiếp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nguy cơ lưu thông qua eo biển Hormuz bị tê liệt hoàn toàn trong những ngày tới là rất dễ xảy ra. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào loạt căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ tại khu vực. Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin các tên lửa của nước này đã đánh trúng căn cứ không quân Muwaffaq Ansanti ở Jordani. Cơ quan y tế Iran cho biết cuộc không kích của lực lượng Mỹ vào khu vực thành phố Avad, tỉnh Khuzestan sáng sớm nay đã khiến 4 người chết và 5 người bị thương.
1: Để chuẩn bị cho việc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong tương lai, hôm nay Australia đầu tư thêm 4,5 tỷ đô la Australia vào dự án xây dựng xưởng đóng tàu ngầm hạt nhân tại bang Nam Australia của nước này. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
3: Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marler cho biết, khoản đầu tư mới sẽ hỗ trợ các hoạt động xây dựng và phát triển đang diễn ra tại khu vực Osborne nhằm nhanh chóng thiết lập cơ sở hạ tầng, lực lượng lao động và năng lực cần thiết cho việc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Bộ trưởng Richard Marler cũng cho biết, chính phủ Australia đã chi 1,9 tỷ đô la Australia cho dự án xây dựng xưởng đóng tàu ngầm tại Osborne. Hiện tại, dự án đang được triển khai đúng tiến độ với sự tham gia của khoảng 1.100 công nhân và sẽ lên tới 4.000 công nhân trong tương lai. Dự án này được xây dựng nhằm cung cấp hạ tầng cho việc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS và đóng góp vào việc xây dựng ngành công nghiệp tàu ngầm tại nước này.
0: Các ngân hàng Israel thông báo với các đối tác Palestine về kế hoạch chấm dứt dịch vụ ngân hàng đại lý trong vài tuần tới, làm dấy lên lo ngại nguy cơ khủng hoảng tài chính tại khu vực bờ Tây. Theo các quan chức Israel và Palestine, các dịch vụ này là cầu nối giữa hệ thống tài chính hai bên, phục vụ thanh toán hàng hóa nhập khẩu từ Israel như điện, nước, nhiên liệu, lương thực và chuyển tiền lương cho người Palestine làm việc tại Israel.
1: Vừa rồi là những thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Bây giờ sẽ là những diễn biến trên thị trường chứng khoán.
4: Đóng cửa phiên giao dịch chiều nay, sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh có 88 mã tăng và 227 mã giảm. VN Index giảm 13,27 điểm xuống 1.686,11 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 600 triệu đơn vị, giá trị gần 14.000 tỷ đồng, giảm gần 32% về khối lượng và 30% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp gần 93 triệu đơn vị, giá trị hơn 2.000 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc tuần giao dịch, VN Index giảm 101,34 điểm và là tuần thứ tư liên tiếp giảm sau khi mất gần 41 điểm và 34 điểm và gần 10 điểm trong 3 tuần trước đó. Các cổ phiếu đáng chú ý trong phiên hôm nay là MVKG khi dẫn đầu đà giảm tại nhóm Blue Chip khi mất gần 5% xuống 68.000 đồng một cổ phiếu. Đáng chú ý hơn cả là cổ phiếu PNG cuối phiên chỉ khớp hơn 1,1 triệu đơn vị và còn dư bán giá sàn tới hơn 22 triệu đơn vị thì lực cầu bắt đáy đã gia tăng mạnh giúp cổ phiếu này hấp thụ lượng lớn giá bán sàn. Trên sàn giao dịch Hà Nội, HNX Index đảo chiều giảm và nới đà đi xuống trước khi chững lại vào những phút cuối. Đóng cửa phiên chiều nay, sàn Hà Nội có 50 mã tăng và 77 mã giảm. HNX Index giảm 8,08 điểm xuống 272,99 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt gần 48 triệu đơn vị, giá trị 752 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm gần 2 triệu đơn vị, giá trị hơn 29 tỷ đồng. Trên sàn Upcom, Upcom Index lùi về gần tham chiếu vào đầu phiên chiều nhưng đã bật trở lại sau đó. Đóng cửa phiên giao dịch, Upcom Index tăng 0,36 điểm lên 125,89 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt gần 32 triệu đơn vị, giá trị hơn 335 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 14 triệu đơn vị, giá trị gần 180 tỷ đồng.

0: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên báo chí quốc tế trong những giờ qua.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, báo chí quốc tế những giờ qua đặc biệt quan tâm đến những diễn biến mới nhất liên quan chiến sự Mỹ-Iran. Theo CNN, Al Jazeera hay là AP, căng thẳng tại Trung Đông đang bước vào giai đoạn khốc liệt khi quân đội Mỹ vừa hoàn thành đêm không kích thứ 13 liên tiếp vào các mục tiêu của Iran. Các tờ báo hãng tin dẫn thông báo của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết, chiến dịch lần này tập trung phá hủy các trung tâm chỉ huy quân sự, kho chứa thiết bị bay không người lái, mạng lưới liên lạc và các cơ sở giám sát ven biển của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Phía Iran đã lập tức có các đòn trả đũa bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào các quốc gia đồng minh của Mỹ trong khu vực. Bộ Quốc phòng Kuwait xác nhận, cửa khẩu Abdali giáp biên giới Iraq đã bị hư hại sau các đợt tấn công dồn dập. Ngoài ra, Jordani và Bahrain cũng báo cáo về các cuộc tập kích tương tự. Tại Biển Đỏ, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tuyên bố đã tấn công hai tàu dầu của Ả Rập Xê Út, khiến tình hình vận tải năng lượng càng thêm bất ổn. Theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những thông điệp cứng rắn trên mạng xã hội Truth Social, khẳng định đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn hơn bất kỳ chiến dịch nào trước đây nhằm vào Iran. Đáng chú ý, ông Trump cảnh báo sẽ sử dụng tài sản đang bị đóng băng của Iran để bồi thường cho những thiệt hại về tàu thuyền và hàng hóa trong khu vực. Đáp lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo việc tịch thu tài sản quốc gia sẽ tạo ra một tiền lệ toàn cầu nguy hiểm và hỗn loạn. Cố vấn quân sự cấp cao của Iran Mohsen cũng đe dọa sẽ đáp trả khốc liệt vào các cơ sở hạ tầng của Mỹ nếu các cây cầu hoặc nhà máy điện của Iran bị nhắm tới. Còn tại Washington, chính trường Mỹ chứng kiến sự chia rẽ sâu sắc về quyền hạn chiến tranh của Tổng thống. Dù Hạ viện bỏ phiếu thông qua nghị quyết hạn chế quyền của Tổng thống trong việc duy trì xung đột mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội, nhưng Thượng viện sau đó đã bác bỏ biện pháp này với tỷ lệ phiếu sát sao là 49-47. Điều này cho phép ông Trump tiếp tục duy trì quyền tự quyết trong các hoạt động quân sự hiện tại. Trong bối cảnh đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo khu vực đang đứng bên bờ vực của những điều không thể tưởng tượng nổi. Thưa quý vị, thưa các bạn, chính sách thuế mới của nhà lãnh đạo Mỹ và những tác động đến thị trường toàn cầu cũng là thông tin được báo chí quốc tế đặc biệt quan tâm những giờ qua. Tờ The Guardian cho hay, ngay trước khi mức thuế toàn cầu tạm thời 10% hết hiệu lực vào ngày 24 tháng 7, chính quyền Tổng thống Trump đã công bố một mức thuế quan mới theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Động thái này nhằm thay thế cơ sở pháp lý cũ vốn bị Tòa án tối cao Mỹ bác bỏ hồi đầu năm. Theo The Guardian, các mức thuế mới dao động từ 10% đến 12,5% áp dụng lên 60 đối tác thương mại, bao phủ tới 99,4% kim ngạch nhập khẩu của Mỹ. Cụ thể, theo Reuters, từ ngày 25 tháng 7, 17 đối tác bao gồm có Canada, Liên minh châu Âu, Anh và Mexico sẽ chịu mức thuế là 10%. Trong khi đó, 43 quốc gia và vùng lãnh thổ khác, nổi bật là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia phải chịu mức thuế cao hơn là 12,5%. Phản ứng trước quyết định này, Bộ trưởng phụ trách thương mại với Mỹ của Canada là ông Dominic LeBlanc đã đưa ra một tuyên bố khá thận trọng, cho biết Canada sẽ tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng với Mỹ trong những tuần tới để giải quyết các vấn đề tồn đọng vì lợi ích chung. Tuy nhiên, các quốc gia như là Na Uy, Australia và Brazil đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ, gọi đây là những biện pháp không công bằng và vô căn cứ. Theo Reuters, xung đột tại Trung Đông cùng các rào cản thương mại mới đã khiến thị trường tài chính chao đảo. Giá dầu thô Brent lần đầu tiên vượt ngưỡng $100 mỗi thùng kể từ tháng 5, tăng 40% chỉ trong vòng 3 tuần. Trên thị trường chứng khoán, chỉ số Dow Jones giảm 550 điểm, khoảng hơn 1%, trong khi Nasdaq sụt giảm tới 2,5%.
1: Vừa rồi là những tin tức nổi bật trên báo chí quốc tế những giờ qua. Thưa quý vị, đến với một nội dung đời sống văn hóa du lịch đáng chú ý. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến lượng tuyết rơi tại dãy Alps ngày càng khó dự đoán, các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết tại Thụy Sĩ

0: đang phải chạy đua để đa dạng hóa dịch vụ nhằm duy trì nền kinh tế địa phương. Chiếc xích đu khổng lồ mới được lắp đặt ở độ cao hơn 2.000 mét là nỗ lực mới nhất để thu hút du khách yêu thích cảm giác mạnh trong mùa hè không có tuyết.
1: Tại khu nghỉ dưỡng Villa Suez Olom, chiếc xích đu khổng lồ vừa được khai trương ở độ cao 2.110 mét mang đến cho du khách trải nghiệm hòa mình vào khoảng không rộng lớn với tầm nhìn toàn cảnh dãy Alps hùng vĩ. Với cấu trúc hình chữ V cao 12 mét, hệ thống dây cáp sẽ kéo xích đu ra phía sau một góc 90 độ rồi thả tự do vào không trung. Ông Martin de Buero, quản lý khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cho biết.
0: Chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp thay thế để vừa đa dạng hóa dịch vụ thu hút du khách, vừa giữ được việc làm và góp phần hỗ trợ cho nền kinh tế du lịch, vốn dựa khá nhiều các trò chơi, dịch vụ liên quan đến tuyết.
1: Theo ông Martin, mùa hè vừa rồi đã chứng kiến số lượng người tham gia xích đu khổng lồ cao kỷ lục. Trải nghiệm thực tế gần như rơi tự do trong không trung mang lại những cung bậc cảm xúc mạnh mẽ, thử thách bản thân cho du khách mọi lứa tuổi. Nhiều du khách hào hứng chia sẻ.
2: Cảnh tượng khi bay lên không trung cùng chiếc xích đu khổng lồ thật ngoạn mục, cảm giác bồng bềnh rất khó tả, bên dưới là khoảng không tuyệt đẹp. Thực sự đây là một trải nghiệm tuyệt vời. Bạn sẽ cảm thấy như mình đang bay vậy. Dù khá đông và phải chờ một chút để đến lượt, nhưng chúng tôi vẫn sẵn sàng để có được khoảnh khắc nghẹt thở này. Rất xứng đáng. Không có chút sợ hãi nào, chỉ có cảm giác rất tuyệt thôi. Và cả một bữa tiệc thị giác nữa.
1: Theo đại diện các công ty du lịch, chiếc xích đu khổng lồ đang chứng minh hiệu quả trong việc tận dụng hạ tầng sẵn có và tạo ra sức hút mới cho vùng núi Alps trong những ngày mùa hè ngày càng ấm nóng. Bởi dự báo từ nay đến năm 2050, lượng tuyết của khu vực này sẽ giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, theo ông Martin, cần đối diện thực tế là lượng khách mùa hè vừa qua vẫn chỉ bằng 1/7 so với mùa đông, cụ thể là 100.000 lượt khách trong mùa hè so với con số 700.000 lượt của mùa đông. Vì vậy, với trải nghiệm xích đu khổng lồ và các dịch vụ đi kèm, khu nghỉ dưỡng đặt mục tiêu tăng gấp 3 con số này trong các năm tới bằng các hoạt động mạo hiểm độc đáo và đa dạng hơn.
0: Tại Malaysia, số người mắc các bệnh không lây nhiễm như béo phì, tiểu đường và tăng huyết áp đang gia tăng nhanh chóng. Một trong những nguyên nhân chính là sự thay đổi trong chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp và nhà nghiên cứu đã tìm đến trái mít, một loại nông sản quen thuộc của Đông Nam Á, để phát triển các sản phẩm thay thế thịt và thực phẩm hỗ trợ sức khỏe, kỳ vọng góp phần xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh hơn cho người dân.
3: Tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, một nhà hàng chay đang thu hút nhiều thực khách với món burger làm từ thực vật. Thành phần chính là mít địa phương chiếm khoảng 60%, kết hợp với bột mì, nấm, dầu cọ và các loại gia vị. Để giới thiệu sản phẩm, nhà hàng thường xuyên tổ chức các buổi dùng thử và quảng bá đây là một lựa chọn tốt cho sức khỏe. Món burger này là sản phẩm của một start-up của Malaysia, thành lập cách đây 8 năm. Công ty cho biết, mít xanh được lựa chọn vì có cấu trúc xơ tự nhiên gần với thịt, đồng thời chứa nhiều chất xơ và ít chất béo bão hòa hơn các sản phẩm thịt chế biến. Đây cũng là lý do loại quả này ngày càng được sử dụng nhiều trong ngành thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Đến nay, công ty đã đưa được sản phẩm của mình tới nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Ấn Độ. Một thực khách sau khi thưởng thức món burger chay chia sẻ.
4: Lúc đầu tôi thực sự đã quên mất rằng đây không phải là một chiếc burger thịt. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là kết cấu của món mít này rất giống thịt thật.
3: Không chỉ phần thịt quả, lá mít cũng đang được các nhà nghiên cứu khai thác để phát triển những sản phẩm hỗ trợ sức khỏe. Mới đây, một viện nghiên cứu tại Malaysia đã phối hợp với một doanh nghiệp lớn của Nhật Bản chiết xuất thành công hoạt chất từ lá mít có khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết và phòng ngừa bệnh béo phì. Ông Kato Tsuyoshi, quản lý tiếp thị tại công ty dược phẩm Roto cho biết, hiện công ty đang có kế hoạch đưa sản phẩm này thành một loại đồ uống sức khỏe hoặc sản phẩm theo mùa tại Malaysia.
4: Quả mít là loại nông sản rất phổ biến ở các nước Đông Nam Á. Chúng tôi kỳ vọng có thể tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương để phát triển những sản phẩm mang lại giá trị cho người dân trong khu vực.
3: Việc tận dụng mít không chỉ mang lại giá trị dinh dưỡng mà còn giải quyết bài toán lãng phí thực phẩm và thu nhập cho nông dân. Tại các vườn trồng mít, trước đây nông dân thường phải bỏ đi những quả còn xanh hoặc bị chín quá. Tuy nhiên, hiện nay, tất cả đều có thể được thu mua để trở thành nguồn nguyên liệu sản xuất thực phẩm tốt cho sức khỏe. Ông Ahmad Jaffa, giám đốc điều hành Nanka, doanh nghiệp đang thu mua mít từ nông dân Malaysia, cho biết.
4: Chúng tôi cũng đang tạo thêm thu nhập cho nông dân. Thay vì phải chờ đến khi quả chín, giờ đây họ đã có thể bán mít cho chúng tôi ngay khi quả vẫn còn xanh.
3: Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy cứ 8 người trên thế giới thì có 1

0: một người bị béo phì. Tại Malaysia, hơn 20% người trưởng thành cũng đang trong tình trạng này. Theo ông Umino Satoshi, giám đốc điều hành công ty thực phẩm bền vững châu Á, thực phẩm có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều vấn đề của xã hội. Vì vậy, việc hình thành những ngành công nghiệp thực phẩm mới có ý nghĩa rất quan trọng trong giải quyết các thách thức toàn cầu về sức khỏe. Trong bối cảnh đó, việc khai thác giá trị từ trái mít không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Bằng cách kết hợp nguồn nhiên liệu địa phương với công nghệ hiện đại, các doanh nghiệp kỳ vọng tạo ra những sản phẩm tốt cho sức khỏe, đồng thời góp phần ứng phó với thách thức ngày càng gia tăng về béo phì và các bệnh không lây nhiễm từ chính những tài nguyên sẵn có trong khu vực.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. 60 phút nữa, Bá Toàn và Phương Hoa sẽ trở lại và đồng hành cùng quý vị trong chương trình Cuộc Sống 365.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ. Sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình. Đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng, sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
4: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay rã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
3: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
5: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp. Mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
4: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ. Việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
6: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi. Ngày thì vẫn phải uống thuốc đều. Sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá, chân tay nó cứ nhão ra, đêm thì ngủ chập chờn. Rồi nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng.
3: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
7: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai, cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
3: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
4: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
7: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm đai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt AMR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm đai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào Leydig ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là một yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm đai châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi hoàn hảo tăng cường hoạt động hệ thống sinh dục.
3: Như vậy câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
4: Từ nguyên lý đó thì Dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần sâm lai châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu. Một đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới.

0: niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai, đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba, đó là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, thúc đẩy sản sinh testosterone. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối đã giúp các quý ông lấy lại được phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
1: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Cuộc sống 365.
3: Cuộc sống 365.
4: Các biên tập viên Bá Toàn và Phương Hoa tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong cuộc sống 365 với nhiều thông tin, vấn đề thời sự đáng chú ý xin được giới thiệu cùng quý vị.
5: Cái này thì cũng do là một số du khách họ không có ý thức, mình cũng nên tuyên truyền trên các trang thông tin để cho du khách họ nắm và họ ý thức được cái việc bể san hô là vi phạm.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày qua, hình ảnh một nhóm du khách trong quá trình tham quan tắm biển tại bãi tắm Hòn Trường ở phường Bắc Nha Trang đã có hành vi tự ý bẻ phá hoại rạn san hô tại khu vực ven bờ gây bức xúc trong dư luận.
4: Vụ việc này không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức của du khách mà còn đặt ra bài toán về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên biển trong bối cảnh du lịch đang phát triển mạnh mẽ. Đây là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện.
6: Làn sóng luyện tập thái cực quyền nhằm cân bằng cuộc sống lan rộng ở Trung Quốc. Thông tin sẽ có trong muôn màu cuộc sống.
4: Niềm vui mỗi ngày là câu chuyện giữ lửa nghệ thuật Khmer từ những trái tim trẻ.
6: Quý vị và các bạn đừng quên đường dây nóng là 02439341040 và 02435563563. Hãy chia sẻ cùng chúng tôi những thông tin, những vấn đề mà quý vị quan tâm.
7: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức thời sự đáng chú ý.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 chiều nay bế mạc tại thủ đô Hà Nội. Trung ương đã thảo luận kỹ các nội dung, thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Bộ Chính trị đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình, hoàn thiện các dự thảo văn bản. Chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể.
4: Phóng viên Tạ Lan thông tin, lần đầu tiên một nghiên cứu quy mô lớn về hệ gen người Việt do các nhà khoa học Việt Nam chủ trì thực hiện đã được công bố trên tạp chí Nature Communication, một trong những tạp chí khoa học uy tín hàng đầu thế giới. Điểm nổi bật của nghiên cứu là việc xây dựng thành công hệ gen tham chiếu quần thể đầu tiên dành riêng cho người Việt. Theo giáo sư Vũ Hà Văn, giám đốc khoa học viện nghiên cứu dữ liệu lớn, trường đại học VinUni, người khởi xướng dự án, đây là công trình do các nhà khoa học Việt Nam thực hiện hoàn toàn tại Việt Nam, đã nền móng cho các nghiên cứu toàn diện về hệ gen người Việt và kỳ vọng sẽ mở đường cho nhiều thành tựu khoa học có giá trị trong thời gian tới.
8: Khi mà mình đã có giải mã gen về cái số lượng lớn như thế thì có thể đi tiến tới những cái mà đóng góp vĩ mô vào cái chương trình y tế của quốc gia. Chẳng hạn đơn giản như là mình biết người Việt Nam hay mắc những bệnh gì vào mùa gì, và với cái gen của người Việt thì nếu bị mắc bệnh đấy nên uống loại thuốc gì, thì nó sẽ hoàn toàn là nó liên quan đến cái nhập khẩu dược phẩm của ta.
6: Mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu khiến nhiều khu vực tiếp tục ngập úng, sạt lở. Quốc lộ 32 và quốc lộ 279 qua địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giao thông tạm thời chia cắt, trong khi hơn 1.000 người dân đang sự tán chưa thể trở về nhà. Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Than cho biết.
9: Xã khuyến cáo cử lực lượng ở hai đầu của khu vực mà nó gây ra các giao thông ấy, đảm bảo an toàn. Xã cũng đã tiếp tục là chủ động ứng phó. Xã cũng rà soát tiếp những cái điểm sạt lở rồi là tuyên truyền người dân để lấy ý kiến nhân dân trong cái thời gian tới là sẽ di rời đến cái khu vực tái cư mới.
4: Tin thế giới,

0: Các đại sứ Liên minh châu Âu nhất trí thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga, phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp đưa tin.
1: Theo thỏa thuận, các công ty vận tải biển của Hy Lạp vẫn được phép vận chuyển khí hóa lỏng tự nhiên của Nga đến các khách hàng ngoài EU trong thời gian chuyển tiếp. Đổi lại, Athens chấp nhận gói trừng phạt mới khai thông thêm bế tắc kéo dài nhiều ngày qua. Gói trừng phạt mới tiếp tục siết chặt các hạn chế đối với Nga trong lĩnh vực tài chính, năng lượng và vận tải. EU sẽ bổ sung thêm nhiều cá nhân, tổ chức và ngân hàng Nga vào danh sách đen, siết quản lý các dòng tiền điện tử, đồng thời gia tăng truy quét các hạm đội bóng tối bị nghi giúp Nga lách cấm vận dầu mỏ. Cơ chế giá trần đối với dầu thô của Nga cũng tiếp tục được duy trì ở mức khoảng 44,1 đô la Mỹ trên một thùng trong thời hạn một năm. Các biện pháp mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục hạn chế nguồn thu từ năng lượng và khả năng tiếp cận các hệ thống tài chính quốc tế của Nga.
2: Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu vừa thông qua việc gia hạn cơ chế tạm thời, cho phép các dịch vụ nhắn tin tự nguyện triển khai các biện pháp phát hiện tài liệu liên quan đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em đến ngày 3 tháng 4 năm 2028. Theo văn bản được thông qua, các ứng dụng sử dụng công nghệ mã hóa đầu cuối như là WhatsApp hay là Signal tiếp tục được miễn trừ.
0: Ngân hàng Thế giới ước tính hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại Venezuela hôm 24 tháng 6 đã gây thiệt hại vật chất trực tiếp gần 20 tỷ đô la Mỹ, đồng thời kêu gọi đẩy nhanh công tác tái thiết để hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này. Ngân hàng Thế giới nhận định nếu chỉ duy trì mức đầu tư công và tư hiện nay, quá trình tái thiết có thể kéo dài tới 10 năm, buộc chính phủ phải điều chuyển nguồn lực từ các dự án phát triển khác và gây tác động tiêu cực lâu dài đến tăng trưởng kinh tế.
2: Australia dự kiến tiến hành cuộc thử nghiệm đầu tiên trên phạm vi toàn quốc đối với hệ thống cảnh báo khẩn cấp mới Aus Alert vào 14 giờ ngày 27 tháng 7 theo giờ chuẩn miền Đông Australia, tức là khoảng 11 giờ trưa cùng ngày theo giờ Việt Nam. Hầu hết điện thoại di động và một số thiết bị thông minh tương thích tại nước này sẽ đồng loạt phát âm thanh cảnh báo và hiển thị thông báo trên màn hình vào thời điểm dự kiến.
0: Tiếp theo là tin bão gần Biển Đông.
3: Hồi 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 122,6 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 90 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km mỗi giờ. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 117,9 độ Kinh Đông trên vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 430 km về phía Đông Đông Nam. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 25 km mỗi giờ, có khả năng mạnh thêm với cường độ gió cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Bắc, phía Đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc, 114,8 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Bắc, phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,5 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông trên đất liền phía Đông tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành một vùng áp thấp với cường độ gió dưới cấp 6. Do tác động của bão, từ chiều tối ngày hôm nay vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
6: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
7: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
8: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
7: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
8: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
7: Ủa?
8: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
5: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
8: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
7: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
8: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
9: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
8: Hotline 1900 8095.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
10: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
10: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, những hình ảnh ghi lại cảnh du khách ngang nhiên tự ý bẻ, phá hoại rạn san hô tại khu vực bãi tắm Hòn Trồng, phường Bắc Nha Trang lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây đã khiến dư luận rất bức xúc.
5: Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã vào cuộc nhanh chóng và hai du khách được xác định trực tiếp phá hoại san hô đã bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, vụ việc này không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức của du khách mà còn đặt ra bài toán về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên biển trong bối cảnh du lịch đang phát triển mạnh mẽ.
4: Vâng, đây sẽ là nội dung được chúng tôi bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Biên tập viên Thu Hà có cuộc trao đổi với ông Lê Chiến, người sáng lập Trung tâm Cứu hộ Sinh vật Biển SASA, tổ chức được thành lập từ năm 2018 với sứ mệnh bảo vệ đại dương. Mời quý vị cùng nghe.
6: Xin chào ông Lê Chiến ạ. Trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay trên kênh Thời sự VOV1 ạ.
7: Xin chào MC Thu Hà và quý khán thính giả.
6: Vâng, thưa ông ạ, vụ việc hai du khách bẻ hơn 10kg san hô ở khu vực Hòn Trồng, Nha Trang đã khiến nhiều người tiếc nuối và bức xúc. Và trước khi bắt đầu câu chuyện hôm nay thì chúng ta cùng nghe một số ý kiến của người dân ạ.
8: Đáng trách, cái đó đáng trách.
9: Cái này thì cũng do là một số du khách họ không có ý thức. Mình cũng nên tuyên truyền trên các trang thông tin để cho du khách họ nắm và họ ý thức được cái việc bẻ san hô là vi phạm.
10: Là hồi giờ thì cũng biết là nghe là bảo vệ cái môi trường, bảo vệ san hô biển thì trong lòng là cũng rất là thích. Còn những nhiều người không biết thì cái đó chính quyền hoặc là những cái người mà có cái chức năng, có cái trách nhiệm thì cũng nhắc nhở.
6: Vâng ạ, thưa ông Lê Chiến ạ, ở góc độ một người nhiều năm gắn bó với công tác bảo tồn sinh vật biển thì cảm xúc của ông như thế nào trước cái sự việc này ạ?
7: Cũng phải nói thật đấy là đây là những cái việc mà nó không hề mới, chẳng qua là thời điểm này thì do truyền thông cũng như là có nhiều tiếng nói của cộng đồng thì nó được lan tỏa nhiều hơn. Còn trong cái góc nhìn của những người làm chuyên môn chúng tôi thì nó không hề mới chút nào. Chúng ta nên lưu ý một việc là chúng ta có một cái đường biển dài 3.200 km và chúng ta dựa trên cái vị trí địa lý thì chúng ta tồn tại những cái dạng san hô được gọi là san hô viền, nó bám quanh cái thềm lục địa trải dài trên đất nước của chúng ta. Thì trong suốt nhiều năm, khoảng tầm hơn 20 năm thì tất cả những dạng san hô viền ở tại Việt Nam đều hiện tại bây giờ đang ở trong mức báo động đỏ, báo động suy thoái, báo động đỏ luôn. Thì chính vì những hành vi khai thác, những hành vi tương tác một cách thiếu trách nhiệm và thiếu hiểu biết như thế này, nó đều đẩy tất cả những dạng san hô viền ở tại Việt Nam vào trạng thái báo động đỏ.
6: Dạ vâng. Có thể nói là những cái tổn thất từ cái vụ việc này không đơn giản tính bằng 10kg san hô mà nó lớn hơn rất nhiều. Vậy thì ông có thể giúp thính giả hiểu rõ hơn việc san hô bị phá hủy như vậy sẽ để lại những cái hệ lụy gì đối với hệ sinh thái biển và phải mất bao lâu thì mới có thể phục hồi ạ?
7: Trước tiên thì chúng ta không nên đưa ra con số là 10kg. Trong chuyên môn của chúng tôi thì chúng tôi quy thành cái độ dẻo của quần thể.
6: Dạ.
7: Nghĩa là cái độ rộng, độ phủ của quần thể đó. Thì chúng ta phải hiểu là 10kg nó chỉ là lượng tính ở trên một cái gì đấy để chúng ta có thể hiểu cách đơn giản thôi. Nhưng chúng ta cần phải xếp nó ra để hiểu xem là 10kg này nó phủ ở trên một diện tích là bao nhiêu. Tại vì cái độ phủ của san hô ở trong dạng san hô là rất quan trọng. Nó là cái tham số, cái tính chất số liệu quan trọng bậc nhất.
6: Vâng.
7: Và với cái việc câu hỏi là nó tác động như thế nào ấy, thì chúng ta phải hiểu là cái hệ sinh thái dạng san hô là hệ sinh thái quan trọng bậc nhất của đại dương. Chỉ nó hiện tại, hiện tại bây giờ nó chỉ còn bao phủ khoảng tầm 0,1% diện tích biển trên toàn thế giới thôi, nhưng mà nó lại dung dưỡng sự sống cho đến từ 25 đến 40% toàn bộ sinh vật biển tại đại dương.
6: Vâng.
7: Thì chúng ta hiểu là nếu như mà cái hệ sinh thái dạng san hô nó biến mất, thì có thể hiểu cách đơn giản là từ 25 đến 40% lượng sinh vật sống ở dưới đáy biển nó sẽ biến mất, tại vì nó không còn nơi dung dưỡng, không còn nơi sinh sống, không còn nơi đẻ trứng nữa.
6: Vâng, thế thì còn cái câu chuyện về trách nhiệm ở đây, theo quan sát của ông thì chính quyền và các đơn vị chức năng ở Nha Trang cũng như là các cái địa phương khác thì đã và đang triển khai những cái biện pháp như thế nào để mà ngăn chặn các cái hành vi xâm phạm nhằm bảo vệ các dạng san hô cũng như là tài nguyên biển khỏi các cái tác động thiếu ý thức trách nhiệm từ con người ạ?
7: Như tôi đã nói là cái việc này nó đập đi đập lại khoảng tầm mười mấy năm nay rồi, 15-20 năm rồi. Thì quay về phía chính quyền ấy, thì chúng ta phải hiểu là chúng ta có đơn vị pháp lý và đơn vị hành pháp và đơn vị xử phạt. Thì với những cái hệ sinh thái ở trên biển như thế này, cái khả năng quản lý của nó khó hơn ở trên bờ rất là nhiều, và nó tốn rất là nhiều nguồn lực cũng như con người cũng như là trang thiết bị. Những cái lực lượng mà thực sự làm ví dụ như là biên phòng này, khu bảo tồn biển này, ở một số nơi sẽ là sở tài nguyên môi trường, thì thực sự lực lượng của chúng ta rất là mỏng, thiếu rất là nhiều trang thiết bị để mà quan trắc, để mà theo dõi. Chúng ta hãy nhìn một cái bài học rất đơn giản ở một cái người hàng xóm xa xôi, đây là nước Ấn Độ. Thì đã có những thời điểm trong lịch sử họ đã chi trả ra $1,000,000 để mà bảo tồn 1 mét vuông dạng san hô trên một năm. Thì chúng ta hiểu là $1,000,000 đấy nó được đổ vào đâu? Nó được đổ vào giáo dục, nó được đổ vào biên phòng, nó được đổ vào nhận thức của người dân, nó được đổ vào hệ thống quản lý, luật pháp, và sau đấy là những chương trình nâng cao nhận thức cho người dân. Thì rõ ràng là chúng ta cần phải có một cách nào đấy để mà nâng cái năng lực quản lý, trang bị thêm những trang thiết bị cho những đơn vị làm trực tiếp và đi song hành với việc nâng cao ý thức cho người dân.
6: Dạ vâng. Thế thì qua cái vụ việc lần này, ông có thể cụ thể hóa hơn ạ? Ông nhìn nhận là những cái điểm nào cần phải rà soát bổ sung ngay trong công tác quản lý giám sát và tổ chức các cái hoạt động du lịch để mà bảo vệ tốt hơn cái hệ sinh thái biển ạ?
7: Hiện tại bây giờ là chúng ta nên có những cái phao quay, phao đánh dấu. Ví dụ như là những khu vực dạng san hô được phép khai thác du lịch thì chúng ta phải có những cái phao đánh dấu độ nông, tức là những cái khu vực mà nông quá thì không được vào, và đánh dấu cái rìa của cái dạng. Và những khu vực mà dạng san hô mà chúng ta gọi là bảo tồn nghiêm ngặt và tuyệt đối không được vào thì phải có những cái phao dấu, phao quay, những cái hệ thống thông báo cho người dân, cho du khách để mà người ta hiểu, người ta biết người ta không được can thiệp vào. Và rõ ràng là cái việc chế tài về phạt là bắt buộc phải có và phải được thi hành cách chặt chẽ hơn.
6: Vâng, ông đã nhắc đến cái câu chuyện chế tài ạ. Thì hai cái du khách trong cái vụ việc mà chúng ta vừa bàn đây đã bị xử phạt 25 triệu đồng mỗi người. Theo ông thì cái mức phạt này đã đủ sức răn đe hay chưa
7: ạ? Theo tôi nghĩ là nó chưa đủ đâu. Nhưng mà cái quan trọng hơn, quan trọng nhất ở trong việc này nó không phải là cái số tiền phạt, mà là cái sự lan tỏa ở trên cộng đồng, trên xã hội. Chỉ một trường hợp phạt như vậy thôi, có 5 triệu, 10 triệu hay 25 triệu nó không quan trọng. Nhưng cái thông tin nó được phát tán lên ở trên mạng đến từng người trong xã hội một, đấy là điều quan trọng.
6: Vâng ạ, tức là cái việc mà giáo dục, việc mà phòng ngừa ngăn chặn thì nó quan trọng hơn là cái việc là phạt bao nhiêu tiền cho cái sự vụ khi mà nó đã xảy ra rồi, phải không ạ? Cũng có nhiều người nói rằng là cái câu chuyện trách nhiệm ở đây không phải là chỉ có cá nhân những cái người mà người ta vi phạm vì thiếu hiểu biết hoặc vì vô ý thức, mà câu chuyện trách nhiệm còn phải đặt lên vai các cái tổ chức, các cái đơn vị mà tổ chức tour, những cái du lịch lữ hành lặn biển chẳng hạn. Vậy thì theo ông, chúng ta có thể trông đợi gì vào vai trò của các cái đơn vị như thế này, cũng như là các cái hướng dẫn viên du lịch trực tiếp mà giao tiếp với những cái du khách ở những cái vị trí biển nhạy cảm như vậy để bảo vệ cái hệ sinh thái biển?

0: đây là một vấn đề rất nhạy cảm. Và trước tiên thì vai trò của những đơn vị vận hành tour thì vai trò của họ là tuyệt đối quan trọng. Chúng ta phải nhìn thấy một cái bức tranh về du lịch Việt Nam. Thật ra mà nói là trong những người làm việc về môi trường sinh thái như chúng tôi ấy, tôi nhìn thấy bức tranh này rất nhá nhem và nó rất là lộn xộn. Chúng ta thấy những cái tour lặn ngắm san hô mà những cái người vận hành cái tour đấy không hề có một chút hiểu biết nào. Ít đầu tiên là cái nguyên tắc về dẫn tour ở trên thế giới, ở trên tiêu chuẩn quốc tế là không hề có. Cái thứ hai là những cái chia sẻ thông tin về sinh thái, về vai trò và về chế tài là gần như là không có, tất cả mọi thứ đều thả nổi. Và theo những cái gì tôi được biết khi mà tôi làm việc tại miền Trung và tại một số đảo tại Việt Nam, thì tất cả những cái tour lặn ngắm san hô ở tại Việt Nam ấy, đa phần đều là tự phát.
1: Vâng.
0: Và nó không thông qua những cái quy tắc hay là những cái tiêu chuẩn. Ví dụ như là ở Thái Lan hay ở Philippines, chúng ta sẽ thấy là gì? Thật ra họ không cân hơn chúng ta quá nhiều, nhưng ít nhất là tour guide của họ là họ có những quyển sách, họ cho được du khách xem trước, giới thiệu về những loài san hô ở đây, những sinh vật biển thế này thế kia. Đấy, sau đấy họ nói về luật pháp. Nhưng ở Việt Nam mình thì chúng ta không hề có những cái thứ đó, những cái quyển sách rất đơn giản như vậy cũng không được trang bị. Và rõ ràng là du khách ở đây thì họ chưa nói đến cái việc họ cố tình họ khai thác trong trường hợp này. Mà rất là nhiều dạng san hô tại Việt Nam bị dẫm đạp, tan nát, bị suy thoái khủng khiếp bởi những đôi bàn chân đạp nát. Tại vì họ không biết, không ai nói cho họ và không ai quản lý họ khi ở dưới nước cả. Nó vừa rất là nguy hiểm đến tính mạng của du khách, vừa hủy hoại hệ sinh thái.
1: Dạ vâng. Nhìn ra những cái quốc gia có biển khác ạ, không biết là họ có gặp phải những cái thách thức như chúng ta không và họ xử lý vấn đề như thế nào. Ông thì cũng đã nhắc tới việc là quốc gia như Australia, họ đầu tư rất là nhiều tiền, hàng triệu đô la để giúp cho cái việc là bảo vệ những cái tài nguyên biển, môi trường biển và bảo vệ san hô. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm cái thông tin từ Indonesia, một quốc gia cũng nằm trong khu vực Đông Nam Á với chúng ta. Chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia. Xin chào chị Phạm Hà.
2: Xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị thính giả.
1: Thưa chị ạ, cuối tuần qua thì đã xảy ra một vụ việc khiến dư luận bức xúc, đó là việc hai du khách bẻ tới 10kg san hô ở khu vực biển Nha Trang với lý do về làm kỷ niệm. Là quốc đảo có hệ sinh thái san hô đồ sộ hàng đầu thế giới thì Indonesia có gặp phải những cái vụ việc tương tự đe dọa các dạng san hô hay không ạ?
2: Vâng thưa chị, Indonesia là một quần đảo với hơn 17.000 hòn đảo nằm ở trung tâm tam giác san hô. Chính vì vậy du lịch biển với các hoạt động như là lặn biển rất phổ biến, thu hút khách du lịch cả trong nước và quốc tế. Với hệ sinh thái đa dạng như vậy và khoảng 60 triệu người sinh sống dọc theo bờ biển, hoàn toàn phụ thuộc vào các dạng san hô để mưu sinh, nên chính phủ Indonesia và người dân đã có ý thức và đưa ra những quy định chặt chẽ từ rất sớm để bảo vệ san hô theo luật bảo tồn của Indonesia. Chính vì vậy, các trường hợp khách du lịch bẻ san hô không quá phổ biến tại quốc gia này. Tuy nhiên, mới đây nhất có một video lan truyền mạnh trên mạng xã hội về việc khách du lịch lặn biển dẫm chân lên các dạng san hô đã tạo lên một làn sóng chỉ trích phản đối mạnh mẽ trên mạng xã hội. Qua vụ việc này cũng cho thấy ý thức bảo tồn san hô rất được quan tâm tại Indonesia, đi vào nhận thức của từng người dân, đặc biệt là chính các doanh nghiệp địa phương. Các trung tâm lặn, các quán cà phê bãi biển và khu nghỉ dưỡng sinh đăng tải các quy định cho du khách. Các buổi hướng dẫn bắt buộc về quy tắc ứng xử khi ở dạng san hô trước khi xuống nước, thậm chí là có cả hướng dẫn sử dụng kem chống nắng an toàn cho dạng san hô. Vì vậy, để trải nghiệm đời sống biển của Indonesia một cách an toàn và tránh gặp rắc rối pháp lý, khách du lịch được khuyến cáo nên đặt các tour du lịch sinh thái biển bền vững và được cấp phép.
1: Vậy thưa chị, Indonesia hiện tại đã làm gì và đang làm gì để mà ngăn chặn các cái hành vi phá hoại nhằm bảo vệ các dạng san hô ạ?
2: Vâng thưa chị, việc du khách nhặt bè hoặc lấy bất kỳ loại san hô nào từ đại dương hoặc bãi biển ở Indonesia đều là bất hợp pháp và bị nghiêm cấm. Hình phạt đối với khách du lịch và các nhà kinh doanh bị bắt quả tang mang theo san hô có thể phạt lên tới 120.000 đô la Mỹ đối với các hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển. Người vi phạm cũng có thể phải đối mặt với án tù lên đến 2 năm. Hải quan và an ninh sân bay cũng thường xuyên tịch thu san hô được bảo vệ từ hành lý của khách du lịch khi khởi hành. Nếu du khách muốn mang về nhà một món quà lưu niệm, nên mua vỏ sò chết hoặc các sản phẩm san hô từ các cửa hàng quà lưu niệm được cấp phép, chứng nhận và cung cấp giấy tờ xuất khẩu chính thức.

0: Ngoài việc bẻ nhặt san hô thì việc dẫm lên hoặc chạm vào san hô sống khi lặn biển hoặc lặn với ống thở đều bị nghiêm cấm. Tại Indonesia thì khi tham quan các công viên biển hay các địa điểm du lịch nổi tiếng, khách du lịch phải mua vé. Đối với khách du lịch nước ngoài thì mức vé khá cao so với người dân địa phương. Trong số đó có bao gồm phí bảo tồn, đó cũng là cách để Indonesia nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn, cũng như là khoản thu sẽ được sử dụng để bảo vệ các dạng san hô hay các danh lam thắng cảnh tại Indonesia.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Phạm Hà với những thông tin vừa rồi ạ. Xin được trở lại với cuộc trao đổi với ông Lê Chiến ạ. Thưa ông ạ, Indonesia có thể nói là như những cái thông tin chúng ta vừa nghe thì đã xây dựng những cái quy trình khá là chặt chẽ để bảo vệ san hô. Vậy theo ông ạ, Việt Nam có thể học hỏi gì từ những cái kinh nghiệm để mà phát triển cái kinh tế biển và giữ vững được cái tài nguyên tự nhiên quý giá này ạ?
2: Tất nhiên là chúng ta có thể học hỏi rất là nhiều. Rõ ràng là gì, người Indonesia họ hiểu rất rõ cái vai trò và tầm quan trọng của dạng san hô đối với họ, từ việc phát triển du lịch cho đến nguồn lợi thủy sản. Thì ở đây thì ở Việt Nam chúng ta cũng cần phải, đầu tiên là chúng ta cần phải hiểu rõ đấy là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của chúng ta, không chỉ cho hiện tại mà cho tương lai nữa. Sau đấy thì chúng ta nên hoàn thiện hơn cái hệ thống về quản lý và pháp chế, rồi đặt ra những cái tiêu chuẩn, những cái bộ tiêu chuẩn dành cho những cái đơn vị vận hành tour, những đơn vị khai thác du lịch. Và thêm nữa là gì, là cái cộng đồng địa phương, tại vì họ đã sống ở trên cái dạng san hô đấy cả khi cả vài đời rồi, thì bây giờ là lúc mà họ cần phải thay đổi cái hành vi khai thác, tại
1: Vâng.
2: vì bây giờ biển nó không giàu có như ngày xưa. Thì cái việc đánh bắt trong dạng san hô có được phép hay không, thì đấy là những cái vấn đề mà chúng ta bắt buộc phải thay đổi trong tương lai.
1: Dạ vâng ạ. Với cái trung tâm cứu hộ sinh vật biển xa xa, tôi muốn ông chia sẻ thêm một số những cái thông tin là trong thời gian qua thì trung tâm cứu hộ sinh vật biển xa xa đã tham gia cái công tác cứu hộ động vật trên biển như thế nào và có những cái chuyến đi, những cái trải nghiệm mà ông cảm thấy ấn tượng nhất, ông có thể chia sẻ với thính giả của VOV ạ.
2: Xin chào các bạn. Thì trước tiên ấy là chúng tôi đã hoàn thành xong cái dự án tái tạo dạng san hô tại Đà Nẵng, và chúng tôi đã tái tạo thành công khoảng tầm 60.000 m2. Và hiện tại thì chúng tôi đang làm việc ở tại Phú Quốc. Thì trong công việc của chúng tôi ấy thì có rất là nhiều những kỷ niệm, nhưng có lẽ đây là điều mà chúng tôi nên chia sẻ tại thời điểm này, là cách đây khoảng tầm 2 năm, khoảng năm trong 2024. 2024 thì khi mà tôi quay trở lại Phú Quốc và khảo sát lại những dạng san hô ở đây ấy, thì gần như là trái tim của chúng tôi đã bóp nghẹt, chúng tôi gần như là vừa bơi vừa khóc.
1: Dạ.
2: Đấy là thực sự những gì đã diễn ra. Tại năm 2024 thì chúng ta đã phải chịu đựng một cái hiện tượng gọi là heat wave, tức là cái làn sóng nhiệt kéo dài ở trên của nước biển,
1: Dạ.
2: dẫn đến tình trạng là san hô tẩy trắng và chết hàng loạt. Và khi mà chúng tôi quay lại Phú Quốc ấy, thì tất cả những dạng san hô xinh đẹp, sặc sỡ đều biến mất, và nó được bao phủ bởi rong rêu và xương trắng,
1: Vâng.
2: nhìn nó như một nghĩa địa ở dưới đáy biển. Và đấy là cái điều mà chúng tôi cực kỳ là đau xót. Tất nhiên là nó không chỉ diễn ra ở tại Phú Quốc, nó diễn ra ở từ Phú Quốc kéo dài đến Ninh Thuận của Việt Nam. Rất
1: Vâng.
2: nhiều nước khác, cả Indonesia và Australia, Papua New Guinea đều bị hưởng bởi cái hiện tượng đó. Nhưng chúng ta phải hiểu một điều ấy, là dạng san hô của chúng ta đang ở trong một cái trạng thái vô cùng mong manh. Rất là nhiều những nơi ở tại Phú Quốc hiện tại bây giờ tỷ lệ san hô sống còn dưới 10%,
1: Dạ.
2: và cái tốc độ suy thoái là tầm 80 70 80% một năm. Thì ở những nơi khác nó còn tệ hơn là như vậy nữa. Thì đây là một điều mà chúng tôi rất là muốn chia sẻ, và đây là một cái mà chúng tôi sẽ luôn luôn phải ghi nhớ trong lòng để mà tiếp tục làm việc và phải làm việc tốt hơn. Và khi mà nghe những thông tin như thế này thì mọi người cũng hy vọng là quý thính giả có thể hãy để ý một việc, là cái hệ sinh thái, cái nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của chúng ta đang dần dần biến mất hàng ngày, và hãy chú ý đến nó.
1: Dạ vâng, cái sự suy thoái của các dạng san hô đã ở ngưỡng quá nguy hiểm phải không ạ? Và những cái người trực tiếp tham gia cứu hộ như trung tâm cứu hộ sinh vật biển xa xa thì đúng là sẽ có những cái trải nghiệm và những cái sự lo lắng nó cũng lớn.

0: nó rất nhiều, và cũng hy vọng là cái thông điệp mà ông Lê Chiến vừa mới chia sẻ sẽ được lan truyền để mỗi người sẽ có ý thức cao hơn, hành xử có trách nhiệm hơn với biển, với thiên nhiên, với hệ sinh thái biển. Tôi cũng muốn hỏi thêm là ngoài những cái công tác cứu hộ biển, cứu hộ động vật biển thì Trung tâm Sasa có tham gia vào những cái hoạt động giáo dục cộng đồng không? Ông vừa nhấn mạnh rất là lớn tới cái việc là chúng ta thiếu nhận thức bởi vì cái giáo dục cộng đồng liên quan đến bảo vệ biển vẫn còn yếu ạ.
1: Dạ, tất nhiên là chúng tôi có chứ ạ. Nhưng mà chúng tôi có cái chiến lược riêng của mình, đấy là thay bằng cái việc là làm cái chương trình trên diện rộng, hoặc là dùng truyền thông, hoặc là dùng internet để mà làm giáo dục và nâng cao nhận thức, thì chúng tôi lại thường thường đi sâu hơn. Để chúng tôi chọn những nhóm nhỏ, những người sống ở ven biển, những người gắn bó với biển, để trang bị cho họ kiến thức và kỹ năng. Chúng tôi cũng có những chương trình như là dạy bơi và dạy lặn, dạy cách tương tác với dạng san hô an toàn và bền vững cho người dân cũng như là du khách.
0: Dạ vâng ạ. Khi mà nói tới cái việc đầu tư cho cái việc bảo tồn các cái dạng san hô ạ, cái con số mà ông đưa ra là mới đây Australia họ đầu tư $1 triệu, vậy thì một cái ước lượng đối với Việt Nam là một người chuyên môn thì ông tính toán như thế nào ạ?
1: Để tôi nhắc lại ấy, là cách đây khoảng hơn 10 năm thì người ta đã công bố là chính phủ Australia đã đầu tư một triệu đô cho 1 mét vuông. Thì mọi người phải hiểu là họ đầu tư đến hàng vài chục tỷ đô. Thì cái vài chục tỷ đô ấy, tôi phải nhắc lại là gì? Nó dùng để làm việc gì? Nó dùng cho biên phòng, nó dùng cho giáo dục, nó dùng cho khoa học, và nó dùng cho rất là nhiều những thứ khác nữa. Chứ không chỉ một cái việc là chúng ta chăm chăm bảo vệ được. Bảo vệ nó bao gồm rất là nhiều cái hành động xung quanh. Thì quay trở về Việt Nam ấy, thì cái mà chúng ta cần đầu tư nhiều hơn đấy, đó là giáo dục. Cần những thế hệ tương lai của chúng ta cần phải biết được rằng là chúng đang có cái gì, những nguồn tài nguyên của chúng là cái gì, đem lại cho chúng nguồn lợi bao nhiêu, đem lại cho chúng không khí trong lành như thế nào. Đấy là cái đầu tiên. Thì chúng ta muốn bảo vệ thì chúng ta phải biết chúng ta có cái gì. Đầu tiên là chúng ta phải đầu tư giáo dục. Cái thứ hai là chúng ta phải chuẩn hóa về cái nền ngành công nghiệp du lịch của chúng ta. Chúng phải có những bộ nguyên tắc và bộ tiêu chuẩn. Tất cả những cái đơn vị nào không đạt được những tiêu chuẩn như vậy thì họ không được phép vận hành. Và cái thứ ba là chế tài. Thì chế tài cần phải chặt chẽ hơn nữa, phải trang bị nhiều hơn cho cái đơn vị thực hiện chế tài đó. Tàu thuyền, rồi trang thiết bị, rồi máy quay, rồi drone, rồi rất là nhiều thứ, và thậm chí là những cái thiết bị để mà quan trắc ở dưới nước.
0: Vâng.
1: Thì chúng ta mới có thể bảo vệ được, chứ chúng ta không thể mù mờ mà chúng ta bảo vệ được.
0: Vâng.
1: Còn bây giờ chúng ta không ở trong cái thời kỳ để mà có thể là bảo vệ và mong chờ nó có thể tái tạo tự nhiên được.
0: Vâng.
1: Vì bây giờ hệ sinh thái đấy nó đã quá mong manh rồi.
0: Vâng.
1: Và cái quá trình tái tạo tự nhiên là có thể xảy ra, nhưng nó có thể mất đến cả nửa thế kỷ. Đó. Liệu là chúng ta có chờ được không? Và những cái với một nửa thế kỷ như vậy, và liên tục những cái gọi là cái human impact, tức là cái tác động của con người lên, liệu cái quá trình gọi là natural restoration, quá trình tái tạo tự nhiên nó có thể diễn ra được không? Thì thực ra với những người làm chuyên môn như chúng tôi thì gần như là không thể.
0: Dạ.
1: Chính vì thế mà chúng ta phải đầu tư vào để mà tái tạo. Thì những dạng san hô của chúng ta bây giờ tỷ lệ, tức là diện tích của chúng chỉ còn bằng chắc là bằng 5% so với cách đây khoảng tầm 20 năm. Thì bây giờ chúng ta bắt buộc phải tái tạo được nó để trở lại được về cách đây 20 năm. Thì đấy, điều đấy mới là đúng nghĩa.
0: Dạ vâng ạ. Vậy thì theo ông, cái công nghệ hiện đại bây giờ nó có hỗ trợ được nhiều cho cái việc là để bảo tồn và tái tạo lại các cái dạng san hô và hệ sinh thái biển không ạ?
1: Về công nghệ hiện tại bây giờ nó gần như là hỗ trợ vô cùng tốt cho cái công việc này rồi. Thứ nhất là chúng ta có rất là nhiều những trang thiết bị. Chúng ta có máy quay, chúng ta có flycam, chúng ta có thậm chí tàu ngầm mini. Chúng ta có những máy ảnh rất là tốt. Rồi chúng ta có AI để mà chúng ta tổng hợp số liệu rất là nhanh. Và hiện tại bây giờ những cái phương pháp để mà tái tạo lại san hô nó cũng đã tạo đến rất là chín muồi rồi. Ngay cả chúng tôi bây giờ thì chúng tôi có thể phủ khoảng tầm đến cả 1000 mét vuông trên một ngày.
0: Vâng.
1: Chúng tôi phải gieo, tức là cấy hàng 1000 mét vuông san hô trên một ngày. Nếu mà chúng tôi đủ những trang thiết bị, Thì đây là thời điểm vô

0: tốt để mà chúng ta có thể để thể làm được việc như vậy. Quay lại một việc nữa là chúng ta phải câu hỏi là gì, là 10 kg san hô đó thì chúng ta phải xử lý nó như thế nào.
1: Vâng.
0: Đấy. Thì đúng ra ấy, là 10 kg san hô ấy hoàn toàn có thể tái cấy lại dạng.
1: Vâng.
0: Nhưng mà tất nhiên là trong cái thực tế với những cái tình trạng khi mà tiếp nhận này kia thì có rất nhiều vấn đề, nhưng mà chúng ta hy vọng được là trong tương lai nếu như mà có những trường hợp vi phạm như thế này thì 10 kg san hô đó nó có thể mất từ 3 đến 5 năm. Với cái loài san hô mà khi mà tôi quan sát ở trên ảnh thì như là Acropora, Aspera thì nó phát triển khá là nhanh,
1: vâng,
0: nhưng mà nhanh thì cũng mất khoảng tầm 5 năm với kích cỡ như vậy đó. Thì trong trường hợp mà chúng ta thu giữ thì chúng ta có thể phản ứng nhanh hơn, sau khi mà làm những công tác là ghi nhận biên bản này kia thì chúng ta phải hoàn toàn để tái cấy lại những cái quần thể san hô như vậy vào dạng.
1: Vâng. Tức là công nghệ thì hiện tại đã hỗ trợ được rất là nhiều rồi. Vậy thì từ cái câu chuyện hôm nay ạ, nếu mà muốn gửi một cái thông điệp

0: mong mọi người rằng là thứ nhất là những người làm trực tiếp, những người là khai thác du lịch, hãy biết trân trọng cái nguồn tài nguyên của mình, hãy nâng cấp bản thân và trang bị cho mình kiến thức bằng cấp. Với khách tham gia du lịch thì hãy tôn trọng cái hệ sinh thái đó, nó là nguồn tài nguyên, nó là tài sản quốc gia và nó là nguồn tài nguyên cho tương lai. Tại vì nếu như chúng ta không còn những nguyên liệu đó nữa thì tương lai con cháu chúng ta sẽ không thể làm du lịch được, và thêm nữa là chúng ta sẽ không còn nguồn hải sản để mà ăn, để mà xuất khẩu.
1: Vâng. Xin trân trọng cảm ơn ông Lê Chiến, nhà sáng lập Trung tâm Cứu hộ Sinh vật Biển Xa Xa đã tham gia chương trình hôm nay và chia sẻ rất là nhiều thông tin quý giá.
2: Thưa quý vị và các bạn, một nhánh san hô phải mất rất nhiều năm để lớn lên, nhưng chỉ cần vài giây để bị bẻ gãy. Điều đó nhắc chúng ta rằng thiên nhiên không phải là nguồn tài nguyên vô tận và cũng không thể tự phục hồi nếu liên tục bị xâm hại.
3: Vâng, thưa quý vị, bảo vệ những dạng san hô hôm nay không chỉ là gìn giữ vẻ đẹp của biển mà còn là bảo vệ sinh kế của ngư dân, bảo vệ đa dạng sinh học và gìn giữ một nguồn tài sản vô giá cho các thế hệ mai sau. Một điểm đến chỉ thực sự hấp dẫn khi vẻ đẹp của nó được gìn giữ bằng ý thức của mỗi du khách và bằng một cơ chế quản lý đủ chặt chẽ, đủ trách nhiệm.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị

0: Khán thính giả chú ý đón xem.
1: Muôn màu cuộc sống.
2: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại với guồng quay ngày càng hối hả, ngày càng nhiều người dân Trung Quốc tìm đến thái cực quyền như một cách để cân bằng cuộc sống. Từ những công viên vào mỗi buổi sớm, quảng trường khu dân cư đến các trung tâm luyện tập, những động tác chậm rãi, uyển chuyển đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Không phân biệt tuổi tác, từ người cao tuổi đến người trẻ, nhiều người lựa chọn môn võ thuật truyền thống này để rèn luyện sức khỏe, giải tỏa căng thẳng và tìm lại sự cân bằng giữa thể chất và tinh thần.
3: Mỗi buổi sáng, tại công viên Thiên Đàng ở thủ đô Bắc Kinh, hàng chục người kiên nhẫn luyện tập thái cực quyền trong không gian yên bình. Những động tác chậm rãi, uyển chuyển, hòa cùng nhịp thở tạo nên một bức tranh tương phản với nhịp sống hối hả của thành phố. Ra đời cách đây hơn 300 năm, thái cực quyền không chỉ là một bộ môn võ thuật truyền thống, mà còn là phương pháp dưỡng sinh được nhiều người dân Trung Quốc lựa chọn. Không cần dụng cụ hay những bài tập cường độ cao, bộ môn này giúp rèn luyện thể lực, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và mang lại sự thư thái về cả thể chất lẫn tinh thần. Trong số những người gắn bó với thái cực quyền có bà Diệp Quế Vinh. Sau khi nghỉ hưu vào năm 2010, trong một lần tình cờ bắt gặp nhóm người luyện tập trong công viên đã đưa bà đến với bộ môn này. Từ một học viên, nay bà đã trở thành người hướng dẫn cho khoảng 30 thành viên, kiên trì truyền dạy từng động tác cơ bản và đồng hành cùng học viên trước khi họ chuyển sang những bài tập nâng cao. Bà Diệp Quế Vinh chia sẻ.
4: Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sức khỏe đã cải thiện rõ rệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Thể lực của tôi tốt hơn rất nhiều so với trước đây.
3: Trong số các động tác cơ bản của bộ môn thái cực quyền có xêu trắng xòe cánh, với một tay nâng lên, một tay hạ xuống, đến động tác rẽ bờm ngựa hoang, nơi cơ thể chuyển trọng tâm về phía trước trong những chuyển động mềm mại và uyển chuyển. Mỗi bài tập quyền đều được thực hiện chậm rãi, chính xác trước khi người học bước sang các kỹ thuật nâng cao. Nhóm thái cực quyền của bà Diệp Quế Vinh hiện có khoảng 30 thành viên và liên tục đón thêm những người mới tham gia. Trong số đó có bà Vũ Hồng, năm nay 59 tuổi. Chỉ sau khoảng một tháng kiên trì luyện tập, bà đã hoàn thành bài quyền gồm 24 động tác cơ bản và bắt đầu cảm nhận rõ những thay đổi về sức khỏe cũng như khả năng giữ thăng bằng. Bà Vũ Hồng chia sẻ.
4: Tôi nghe nhiều người nói rằng tập thái cực quyền sẽ giúp đôi chân khỏe hơn. Sau khoảng nửa tháng tập luyện, tôi thực sự cảm nhận được sự thay đổi. Chân vững vàng hơn trước. Khi đôi chân khỏe và giữ thăng bằng tốt hơn thì nguy cơ bị ngã cũng sẽ giảm đi. Nhìn những người ở tuổi 80, thậm chí là 90 vẫn đều đặn tập luyện, tôi nghĩ là mình cũng nên bắt đầu ngay từ bây giờ để duy trì sức khỏe.
3: Không chỉ là một bộ môn võ thuật, thái cực quyền còn gắn liền với những tư tưởng triết học phương Đông. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, sức khỏe phụ thuộc vào sự lưu thông của khí qua một mạng lưới các đường dẫn, được gọi là kinh mạch, được cho là kết nối các cơ quan, tứ chi và các bộ phận khác của cơ thể. Châm cứu và các phương pháp điều trị truyền thống khác nhằm mục đích điều hòa dòng chảy đó. Ngày nay, trong nhịp sống hiện đại với nhiều áp lực, thái cực quyền không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn trở thành lựa chọn của nhiều người dân Trung Quốc để rèn luyện sức khỏe, cải thiện khả năng vận động và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Từ những công viên giữa lòng thủ đô Bắc Kinh, làn sóng luyện tập bộ môn này vẫn đang tiếp tục lan tỏa, kết nối nhiều thế hệ bằng một lối sống khỏe mạnh, chậm rãi và hài hòa.
5: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
5: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi những ca làm kết thúc, nhiều người trẻ lại bắt đầu một hành trình khác. Ban ngày, họ là công nhân, nhân viên nhà hàng, thợ may hay lao động tự do, miệt mài mưu sinh. Đêm xuống, họ lại khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống Khmer, say sưa trong từng điệu múa rôm vông, từng vai diễn dù kê hay từng động tác uyển chuyển của múa rô băm.
6: Vâng, họ không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp và họ cũng không tìm kiếm ánh hào quang hay danh tiếng. Điều đưa họ trở lại sân khấu sau mỗi ngày lao động vất vả chính là vì tình yêu với văn hóa dân tộc và khát vọng gìn giữ những giá trị cha ông để lại.

0: Niềm vui mỗi ngày hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ những nghệ sĩ quần chúng trẻ tại Câu lạc bộ Văn hóa Văn nghệ Chùa Bốn Mặt, xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ. Qua câu chuyện của họ thì chúng ta sẽ thấy sức sống bền bỉ của nghệ thuật Khmer đang được tiếp nối bằng đam mê, sự tự nguyện và tinh thần gìn giữ bản sắc trong chính thế hệ trẻ hôm nay.
1: Khi nhiều gia đình đã quay quần bên bữa cơm tối hay nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, thì tại một phun sóc của đồng bào Khmer ở xã Thuận Hòa, tiếng hát và lời thoại của các vở dù kê lại vang lên rộn rã. Sân khấu của họ chỉ là căn phòng khách nhỏ trong ngôi nhà cấp 4 của chị Sơn Thị Diệu, người sáng lập câu lạc bộ, đồng thời cũng là người trực tiếp truyền dạy nghệ thuật cho các thành viên. Chính từ không gian giản dị ấy, từng điệu múa, lời ca và những vai diễn dù kê vẫn ngày ngày được gìn giữ và tiếp nối.
2: Tôi hướng dẫn trực tiếp từ những gì tôi đã tích lũy kinh nghiệm và học hỏi từ các anh chị thế hệ trước. Tôi từng đi học tại đoàn nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng cũ, rồi được các anh chị giải thích, hướng dẫn từ cách hát, nghe điệu nhạc, cũng như cử chỉ, điệu bộ. Lúc tôi học tại đoàn nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng, có thầy Long Tấn Thê trực tiếp hướng dẫn, rồi tôi mang những kinh nghiệm tích lũy, dùng vốn kiến thức hiểu biết để về hướng dẫn lại cho các em.
1: Hơn 30 bạn trẻ, người vừa tan ca ở công ty, người tranh thủ sau giờ làm, cùng tụ họp để luyện tập, mỗi người một công việc, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là tình yêu dành cho nghệ thuật Khmer.
2: Tên là Ngọc Sen, năm nay 28 tuổi, rất yêu thích nghệ thuật và các điệu múa Khmer. Tăng làm buổi chiều sau 5 giờ, lại đến tập đến 9 giờ hoặc 10 giờ đêm.
3: Nguyễn Trung Tiến,
2: em tên là Nguyễn Trung Tiến, năm nay 25 tuổi, ở ấp Phước Phong, xã Thượng Hòa, thành phố Cần Thơ. Lúc đầu là em theo dõi nhóm trên Facebook, thấy các bạn, các anh chị tập luyện nên em cảm thấy rất yêu thích nghệ thuật. Đến đây được cô hướng dẫn tập múa từng điệu bộ, rồi biểu cảm khuôn mặt.
1: Điều đáng quý là câu lạc bộ không chỉ hướng đến những buổi biểu diễn phục vụ bà con, đây còn là nơi truyền lửa cho thế hệ trẻ, là không gian sinh hoạt văn hóa để những công nhân, người lao động tìm về sau giờ làm việc, đồng thời cũng là nơi nghệ thuật dù kê, rô băm tiếp tục được nuôi dưỡng bằng chính niềm đam mê của lớp trẻ hôm nay. Phần lớn thành viên đều không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp, người là công nhân, người làm nghề tự do, người phục vụ trong nhà hàng hay làm việc tại các xí nghiệp. Họ không nhận thù lao cho những buổi tập, cũng chẳng có sân khấu lộng lẫy hay ánh đèn rực rỡ. Điều giữ họ ở lại chính là niềm vui được cùng nhau gìn giữ những giá trị văn hóa mà cha ông đã vun đắp qua bao thế hệ. Những nỗ lực bền bỉ ấy đã được đền đáp. Hiện nay, câu lạc bộ thường xuyên được các địa phương, các chùa và nhiều đoàn nghệ thuật mời biểu diễn trong các dịp lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer. Chính những trái tim trẻ này đang thắp lên ngọn lửa để nghệ thuật dù kê, rô băm và những điệu múa truyền thống Khmer không ngừng ngân vang trong các phun sóc hôm nay và mai sau.
4: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365. Chương trình hôm nay do Bá Toàn, Phương Hoa, Thủy Tiên cùng các phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
5: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000

0: phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Thông tin quảng cáo.
3: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
4: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
5: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
4: Thế à?
5: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
4: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
5: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

0: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
1: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
0: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước cu bin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trên bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì,
2: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à?
2: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
9: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay, trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228 009.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Trung ương Đảng thống nhất nhà nước điều tiết kiểm soát quyết định giá đất và bảo đảm sinh kế của người có đất thu hồi. Trung ương cũng thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh. Bộ Nội vụ đề xuất sửa luật bảo hiểm xã hội theo hướng giữ nguyên 75 tuổi, nhận trợ cấp hưu trí như hiện hành hoặc tạo cơ chế điều chỉnh giảm dần xuống 70 tuổi trong điều kiện phù hợp. Cả nước sẽ điều chuyển hơn 20.000 hiệu trưởng, hiệu phó khi sắp xếp trường học. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu chấm dứt triệt để nạn nâng điểm và làm đẹp học bạ. Dư luận quốc tế phản ứng trước việc Mỹ chính thức áp thuế với 60 nền kinh tế sau cuộc điều tra về hành vi thương mại không công bằng. Trung Quốc sẽ thành lập liên minh quốc tế chống lừa đảo trực tuyến. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã bế mạc vào chiều nay tại thủ đô Hà Nội. Trung ương đã thảo luận kỹ các nội dung, thống nhất cao nhiều chủ trương quyết sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Bộ Chính trị cũng đã nghiêm túc tiếp thu giải trình, hoàn thiện các dự thảo văn bản. Chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, đưa các quyết sách của Trung ương thành những kết quả cụ thể. Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, thưa các đồng chí đại biểu dự hội nghị. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã hoàn thành chương trình đề ra. Trung ương đã thảo luận kỹ các nội dung và thống nhất cao nhiều chủ trương quyết sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Bộ Chính trị đã nghiêm túc tiếp thu giải trình, hoàn thiện các dự thảo văn bản. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi trân trọng cảm ơn, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của các đồng chí Trung ương, các đồng chí đại biểu khách mời, biểu dương các cơ quan, đơn vị, lực lượng phục vụ hội nghị. Thưa các đồng chí, trước khi bế mạc hội nghị, tôi xin khái quát 3 kết quả chủ yếu, nhấn mạnh 5 yêu cầu trọng tâm để đưa các quyết sách của Trung ương vào cuộc sống. Kết quả thứ nhất, Trung ương thống nhất đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2026, việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 14 và các nghị quyết chiến lược của Đảng được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Năng lực lãnh đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát của Đảng có nhiều chuyển biến, bộ máy, hệ thống chính trị sau sắp xếp hoạt động ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất vẫn là khâu thực thi. Nguyên nhân sâu xa là thẩm quyền có nơi chưa đi liền trách nhiệm, phân cấp chưa đủ gắn với nguồn lực

dữ liệu, công cụ, năng lực cán bộ và kiểm soát. Nguồn lực còn chia cắt, tăng trưởng chưa dựa vào năng suất, nội lực, dự báo, phòng ngừa ở một số lĩnh vực, ngành, địa phương chưa theo kịp biến động. Vì vậy, phải xử lý từ nguyên nhân gốc, đồng bộ trên cả thể chế, tổ chức, con người và phương thức lãnh đạo quản trị, gắn xây dựng Đảng với quản trị quốc gia, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Kết quả thứ hai, Trung ương thống nhất cao về 13 nội dung trình hội nghị, biểu quyết thông qua các nghị quyết hội nghị và các văn bản thuộc chương trình, các nghị quyết kết luận, quy định, đề án được thông qua bám sát nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, tạo cơ sở thực hiện 4 bước chuyển chiến lược. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Trung ương thống nhất đánh giá, sau một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy mới thể hiện tính ưu việt, phù hợp, thông suốt, phát huy hiệu quả, nhưng chất lượng vận hành còn chưa đồng đều, nhất là cấp cơ sở. Trung ương đã thông qua các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chức năng, thẩm quyền, quan hệ công tác, bảo đảm phân cấp gắn với nhân lực, nguồn lực, dữ liệu, công cụ thực thi và kiểm soát quyền lực. Trung ương quyết định ban hành quy định sửa đổi bổ sung quy định số 20, nhấn mạnh đây là văn bản đặc biệt quan trọng để thi hành điều lệ Đảng. Mọi sửa đổi tuyệt đối tuân thủ điều lệ đúng thẩm quyền. Vấn đề mới chưa được điều lệ quy định chỉ được thí điểm theo đúng thẩm quyền, có phạm vi, thời hạn cụ thể. Đã tiến hành sơ kết, tổng kết để phục vụ cho kế hoạch sửa đổi điều lệ Đảng tại Đại hội 15 của Đảng. Trung ương thống nhất ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và đồng bộ với các quy định của Đảng. Nội dung rõ, chặt chẽ, khả thi, cụ thể hóa, chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nêu gương, nhận diện đúng các hành vi vi phạm, bảo đảm kỷ luật nghiêm minh, đồng thời không làm triệt tiêu tinh thần đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Về tổ chức không gian phát triển và quản trị nguồn lực, Trung ương thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh, thống nhất ban hành kết luận về sơ kết nghị quyết 18 và các quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai, các luật có liên quan, khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, là tài nguyên đặc biệt, là không gian sinh tồn và phát triển của quốc gia. Nhà nước không xem xét lại quyền sử dụng đất hợp pháp theo chính sách pháp luật đất đai qua các thời kỳ. Việc sửa luật phải đồng bộ, đúng, trúng, kịp thời, khơi thông nguồn lực nhưng không tư nhân hóa đất đai, hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất, đảm bảo cải thiện chỗ ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất thu hồi. Trung ương thống nhất ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, xác định biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Phát triển kinh tế biển hiện đại phải gắn với bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao đời sống nhân dân và giữ vững chủ quyền quốc gia. Về kinh tế xã hội, Trung ương thống nhất đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, việc làm, thu nhập và an sinh xã hội. Đối với đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, Trung ương quyết định ban hành nghị quyết, xác định đây là vấn đề rất lớn, rất mới, chưa có tiền lệ, có ý nghĩa định hình mô hình phát triển quốc gia đến năm 2045 và xa hơn. Nghị quyết không chỉ đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng mà phải xác lập mô hình phát triển tổng thể, cụ thể hóa đường lối, khát vọng phát triển đất nước, lấy nhân dân và con người là mục tiêu cao nhất, kết tinh những nội dung cốt lõi của nghị quyết đại hội lần thứ 14, các nghị quyết liên quan và chất lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp. Trung ương cũng thống nhất thông qua đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, xác định xây dựng con người, văn hóa, pháp luật, kỷ cương và môi trường xã hội lành mạnh là những nội dung cốt lõi, đảm bảo mọi thành quả phát triển thực sự là nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân. Về bảo vệ đất nước và phát triển bền vững, Trung ương nhất trí những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược an ninh quốc gia, yêu cầu đặt an ninh trong tổng thể phát triển đất nước, chủ động nhận diện, dự báo, phòng ngừa và xử lý sớm từ xa các nguy cơ truyền thống, phi truyền thống, liên ngành, xuyên biên giới, bảo vệ vững chắc Đảng, chế độ, nhà nước, nhân dân, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh con người, dữ liệu, năng lượng, nguồn nước, lương thực và hạ tầng trọng yếu. Trung ương thông qua kết quả tổng kết nghị quyết 24 và ban

hành kết luận về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, xác định phải chuyển mạnh từ khắc phục hậu quả sang phòng ngừa, thích ứng, phục hồi, quản trị theo hệ sinh thái, lưu vực sông và vùng biển, gắn chuyển đổi xanh với nâng cao sức cạnh tranh, bảo đảm an toàn phát triển và trách nhiệm với các thế hệ mai sau. Kết quả thứ ba, Trung ương thống nhất cơ chế bảo đảm để các quyết sách được tổ chức thực hiện đồng bộ, có thể kiểm soát, đo lường và quy trách nhiệm. Năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong mỗi quyết sách. Mọi nhiệm vụ phải rõ cơ quan chủ trì, đầu mối chịu trách nhiệm, thẩm quyền, điều kiện thực hiện, thời hạn và sản phẩm. Kiểm tra giám sát thường xuyên để cảnh báo, điều chỉnh kịp thời. Không giao nhiệm vụ mà không xác định rõ điều kiện thực hiện. Không phân cấp mà thiếu kiểm soát. Không để trách nhiệm hòa tan trong phối hợp. Kết quả thực tế và sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp là căn cứ chủ yếu để đánh giá tổ chức cán bộ, nhất là người đứng đầu. Thưa các đồng chí, ba kết quả trên cho thấy hội nghị đã đặt 13 nội dung trong một chỉnh thể thống nhất giữa xây dựng, phát triển và bảo vệ trước mắt và lâu dài, mục tiêu chính trị và điều kiện thực hiện. Điểm mới thể hiện ở từng quyết sách và ở phương pháp lãnh đạo, nhìn thẳng vào nguyên nhân gốc, tổ chức nguồn lực theo mục tiêu chung, gắn quyết định với thực thi và đặt lợi ích lâu dài của đất nước, cuộc sống của nhân dân ở vị trí cao nhất. Giá trị và sức sống của các quyết sách phải được đo bằng kết quả thực tế, điểm nghẽn được tháo gỡ, năng lực mới được tạo lập, bộ máy vận hành thông suốt, nguồn lực được khơi thông, năng suất và sức cạnh tranh được nâng cao, đất nước an toàn hơn, nhân dân được thụ hưởng thiết thực hơn. Từ nhận thức đó, phải chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể. Ngay sau hội nghị, toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị phải tập trung làm tốt 5 nhóm việc. Thứ nhất, xác định đúng trọng tâm, thứ tự ưu tiên và các khâu đột phá cần tập trung thực hiện. Các quyết sách của hội nghị có phạm vi rộng, tác động nhiều mặt và quan hệ chặt chẽ. Vì vậy, phải triển khai thực thi ngay những nhiệm vụ có tính nền tảng, có sức dẫn dắt, lan tỏa phải được tập trung ưu tiên. Việc đã rõ, điều kiện đã chín muồi, phải làm ngay, làm đến nơi đến chốn, làm hiệu quả. Việc mới khó, chưa có tiền lệ, phải được nghiên cứu kỹ. Khi cần thiết, thí điểm có kiểm soát, vừa làm vừa đánh giá đúng thẩm quyền, phải giải quyết dứt điểm những khâu then chốt để mở đường thực hiện các cái nhiệm vụ còn lại. Thứ hai, tổ chức thực hiện dưới sự lãnh đạo thống nhất xuyên suốt của Đảng, phát huy đầy đủ chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo chỉ đạo, phân công kiểm tra đôn đốc, Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo việc thể chế hóa, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp quyết định giám sát theo thẩm quyền, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo Chính phủ, các bộ ngành địa phương bố trí nguồn lực tổ chức thực hiện, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể trung ương lãnh đạo công tác tuyên truyền vận động, giám sát phản biện xã hội, phản ánh ý kiến nhân dân, toàn hệ thống phải hành động đồng bộ thông suốt, hướng về cơ sở và nhân dân. Theo quy định số 206 của Bộ Chính trị, các đồng chí ủy viên trung ương có trách nhiệm chủ trì hoặc chỉ đạo quán triệt triển khai nghị quyết, kết luận hội nghị tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Tinh thần trách nhiệm ấy phải được quán triệt từ các đồng chí ủy viên trung ương đến từng cán bộ đảng viên. Mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, thường xuyên tự soi, tự sửa, gương mẫu tuyên truyền, vận động nhân dân nói đi đôi với làm, nhận nhiệm vụ phải làm đến cùng, chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng và nhân dân về kết quả công việc. Thứ ba, phân định rõ trách nhiệm giữa trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, đảm bảo ba cấp vận hành thông suốt, phối hợp chặt chẽ, tương tác hiệu quả. Trung ương tập trung định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, xây dựng các nền tảng dùng chung, phân bổ nguồn lực lớn và kiểm tra việc thực hiện. Cấp tỉnh là cấp phải cải cách, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cụ thể hóa chủ trương tổ chức không gian phát triển, điều phối nguồn lực, đảm bảo điều kiện cho cấp xã và chịu trách nhiệm về kết quả công tác. Cấp xã là tuyến đầu của quản trị công, trực tiếp thực thi, phục vụ nhân dân, xử lý giải quyết mọi vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Do vậy, cấp xã phải được xây dựng đủ sức quản trị sự phát triển. Trung ương không làm thay địa phương, cấp tỉnh không ôm giữ việc cấp xã có thể làm tốt. Khi công việc của cấp xã còn khó, thực thi chưa đảm bảo thẩm quyền, nhân lực, tài chính, dữ liệu, công cụ và hướng dẫn thì cấp tỉnh có trách nhiệm tháo gỡ và giải quyết, không để tồn đọng. Năng lực thực thi của cấp xã, sự hài lòng

0: của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của cả hệ thống. Thứ tư, cụ thể hóa từng quyết sách thành chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ nguồn lực, lộ trình, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị đã được cụ thể hóa khẩn trương, đồng bộ, nhưng chất lượng, tiến độ thực hiện chưa đồng đều. Yêu cầu hiện nay là biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể. Chương trình hành động của từng ban, bộ, ngành, địa phương, cơ sở phải rõ nguồn lực, tiến độ, sản phẩm, người chịu trách nhiệm, bám sát mục tiêu, xuất phát từ thực tiễn, không dập khuôn máy móc. Người lãnh đạo phải sâu sát, nắm được hơi thở nhịp sống của địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách, biết lắng nghe cơ sở, doanh nghiệp và nhân dân, chủ động sáng tạo trong tổ chức thực hiện, đúng định hướng, đúng thẩm quyền, vì lợi ích chung. Tiến độ phải được lồng vào từng nhiệm vụ, gắn với trách nhiệm cụ thể. Trong 6 tháng cuối năm 2026, phải đảm bảo bộ máy thông suốt, xử lý những điểm nghẽn cấp bách, hoàn thành cao nhất mục tiêu kinh tế xã hội. Trong nhiệm kỳ khóa 14, phải thể chế hóa quyết sách, hoàn thiện phân cấp phân quyền, tổ chức lại không gian, đổi mới mô hình phát triển, hướng tới mục tiêu năm 2030, tầm nhìn 2045, phải nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, tự lực tự cường, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ động phòng ngừa, ứng phó nguy cơ thách thức, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh con người, an ninh quốc gia và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Trong từng chương trình hành động, phải xác định rõ nội dung, phương thức và trách nhiệm thông tin tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, đảm bảo kịp thời, chính xác, dễ hiểu, thuyết phục, tạo thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để nhân dân hiểu đúng, tin tưởng và tự giác thực hiện. Chủ động định hướng dư luận, phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc, tổ chức thực hiện không chỉ là công việc của hệ thống chính trị mà phải trở thành hành động sâu rộng của toàn dân. Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm và kết quả thực tế, phải kiểm đếm điểm nghẽn đã được tháo gỡ, nguồn lực đã được khơi thông, đời sống nhân dân đã chuyển biến thế nào. Kết quả thực hiện phải là căn cứ quan trọng nhất để đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu. Biểu dương nơi làm tốt, bảo vệ người dám đổi mới, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm chậm, làm hình thức. Mục tiêu, tiến độ, sản phẩm và kết quả thực hiện phải được công khai, minh bạch theo quy định để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân theo dõi, giám sát, phản ảnh, kiến nghị, kịp thời phát hiện những nơi làm tốt để biểu dương, nhân rộng và những hạn chế vướng mắc để chấn chỉnh, tháo gỡ. Thưa các đồng chí, thành công của hội nghị mới là bước đầu, tình thế giới sẽ còn diễn biến nhanh, phức tạp, thời cơ và thách thức đan xen. Càng trong hoàn cảnh đó, càng phải kiên định mục tiêu, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, những người tham gia kháng chiến, người có công với đất nước, lời thăm hỏi thân tình, lòng tri ân sâu sắc, đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục chăm lo người có công, gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình, triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Với sự lãnh đạo tập trung thống nhất, quyết liệt của Đảng, sự đồng hành ủng hộ của nhân dân, tinh thần trách nhiệm, cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên và khát vọng vươn lên của toàn dân tộc, chúng ta nhất định thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể trong cuộc sống. Tôi tuyên bố bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Một lần nữa, chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn bài phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 5 và bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
2: Sáng nay, hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 làm việc tại hội trường, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành nội dung thảo luận. Trung ương và các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về 3 nội dung: báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, báo cáo về công tác xây dựng Đảng.

0: và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến, thảo luận của Trung ương. Chiều nay, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Trung ương và đại biểu dự phiên bế mạc hội nghị tại hội trường để nghe Bộ Chính trị báo cáo tiếp thu giải trình về các nội dung Trung ương đã thảo luận đóng góp ý kiến. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị, trình bày báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về kinh tế xã hội và phát triển đất nước. Đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thay mặt Bộ Chính trị, trình bày báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về xây dựng xã hội an toàn và an ninh quốc gia. Trung ương thảo luận cho ý kiến về các nội dung trên và biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị. Ban chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
1: Tiếp theo là thông cáo hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Tại hội nghị, sau khi xem xét thảo luận các tờ trình báo cáo của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao nhiều chủ trương chính sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước.
0: Thông qua nội dung các văn kiện sau: quy định về thi hành điều lệ Đảng, quy định sửa đổi bổ sung quy định số 20 QĐTU ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng, tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp lý về mô hình tổ chức Đảng, phù hợp với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Quy định về thi hành điều lệ Đảng kế thừa những nội dung còn giá trị, pháp lý và thực tiễn của quy định 20 QĐTU, sửa đổi bổ sung những nội dung thực sự cần thiết thuộc thẩm quyền để vận hành mô hình tổ chức Đảng đồng bộ, thống nhất với mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và yêu cầu chuyển đổi số từ trung ương đến cơ sở. Tập trung điều chỉnh về tên gọi, vị trí, thẩm quyền, mối quan hệ công tác của các cấp ủy, tổ chức Đảng theo mô hình mới trong toàn Đảng.
2: Quy định của Ban chấp hành Trung ương khóa 14 về những điều đảng viên không được làm thay thế quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, góp phần hoàn thiện cơ sở để nhận diện sớm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nhất là đối với các hành vi vi phạm mới phát sinh trên không gian mạng, trong quá trình chuyển đổi số và sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời là công cụ quan trọng để tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Kế thừa những nội dung còn phù hợp của quy định số 37, sửa đổi nội dung không còn phù hợp, bổ sung quy định điều chỉnh hành vi vi phạm mới phát sinh, bảo đảm đồng bộ thống nhất với cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định hiện hành về nêu gương, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, kỷ luật, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, kết hợp giữa xây và chống, lấy phòng ngừa, cảnh tỉnh, tự soi, tự sửa là chính.
0: Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Ban chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá, qua 40 năm đổi mới, 35 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, quy mô, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao, trở thành nước có thu nhập trung bình cao, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, quá trình đổi mới mô hình phát triển đất nước còn chậm, trong khi đó, thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, tạo ra nhiều thuận lợi, thời cơ, thách thức lớn đan xen. Ở trong nước, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược mang tính cách mạng, đặt ra nhiều vấn đề và yêu cầu mới rất cao, nhất là mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Từ đó, đòi hỏi phải có bước đột phá về đổi mới mô hình phát triển đất nước. Để hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao vào năm 2045, xác lập nền tảng cho tầm nhìn 100 năm phát triển tiếp theo của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng 2030-2100.

0: 2030. Ban chấp hành Trung ương thống nhất cần phải đổi mới mô hình phát triển đất nước với các mục tiêu cụ thể theo các mốc đến năm 2030, 2035, 2045 và định hướng tầm nhìn đến năm 2130. Việt Nam trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ cao, văn minh, hiện đại, bản sắc, có năng lực sáng tạo và sức sống trường tồn. Là một trong những nền kinh tế xanh, sáng tạo, trung tâm sản xuất thông minh hàng đầu của châu Á, có vị thế quan trọng trong trật tự toàn cầu về tri thức, công nghệ, kinh tế, quốc phòng, an ninh, xã hội văn minh, thịnh vượng, công bằng, bao trùm, hạnh phúc. Văn hóa bản sắc, con người phát triển toàn diện, đủ năng lực thích ứng với mọi thay đổi của thời đại và có đóng góp xứng đáng cho nhân loại.
1: Nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia, Ban chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá 5 năm thực hiện tư duy nhận thức mới về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và 7 năm thực hiện nghị quyết số 51 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Công tác bảo vệ an ninh quốc gia đạt nhiều kết quả quan trọng, có tính đột phá, bước ngoặt. Cùng với sự phát triển của đất nước, các thách thức đối với an ninh từ bên ngoài, bên trong, từ các không gian mới sẽ ngày càng gia tăng, những rủi ro trong các lĩnh vực trọng điểm ngày càng phức tạp, đa dạng, bao gồm các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Trước bối cảnh tình hình trên, an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia đứng trước yêu cầu mới, tư duy mới, cách làm mới, đòi hỏi thực hiện ở cấp độ cao hơn, không chỉ là bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, nhận diện, đẩy lùi, xử lý hiệu quả mọi nguy cơ, thách thức, mà phải tạo nền tảng cho thành công của phát triển nhanh, bền vững, chất lượng cao, nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội 14 và các chủ trương chiến lược của Đảng, hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm.
0: Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Ban chấp hành Trung ương thống nhất nhận định, thời gian 20 năm tới là giai đoạn quan trọng định hình cấu trúc chính trị, an ninh và mô hình phát triển thế giới. Tình hình trên đòi hỏi phải xây dựng mô hình xã hội phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, tạo nền tảng chính trị xã hội vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Ban chấp hành Trung ương thống nhất khẳng định, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, là một trụ cột quan trọng của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, gia đình, cộng đồng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, xã hội chủ nghĩa. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nâng cao hình ảnh uy tín quốc gia, chủ động tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn minh nhân loại, thành tựu khoa học công nghệ và quản trị tiên tiến. Đồng thời, giữ vững độc lập chủ quyền tự chủ, bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển đất nước.
1: Nghị quyết về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan tiếp tục kế thừa, khẳng định những quan điểm mục tiêu cơ bản của Nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, còn nguyên giá trị. Đồng thời, điều chỉnh bổ sung một số quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới pháp luật về đất đai, đồng bộ, minh bạch, khả thi, vừa khơi thông nguồn lực, đóng góp vào tăng trưởng hai con số và phát triển nhanh, bền vững đất nước, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ, công bằng xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường. Ban chấp hành Trung ương thống nhất khẳng định quan điểm, đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, không gian phát triển, không gian sinh tồn là yếu tố cấu thành chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền kinh tế và an ninh quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước. Quyền sử dụng đất là yếu tố đầu vào quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất khi đưa vào sử dụng, không để hình thành cơ chế nhiều giá. Chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất. Người có đất ở bị thu hồi phải có chỗ ở, điều kiện sống ngang bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Nhà nước tạo điều kiện để công dân có quyền có nơi ở, ưu tiên dành quỹ đất để phát triển nhà ở cho thuê, đáp ứng yêu cầu cho

0: của nhân dân.
1: Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh khẳng định xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân, bảo đảm đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước và sự tham gia tích cực có trách nhiệm của các chủ thể trong xã hội. Phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn ra biển lớn, đề cao vai trò trung tâm của nhân dân và doanh nghiệp trong phát triển đất nước theo hướng biển, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Nghị quyết cũng xác định rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu có thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cùng hệ thống 9 nhiệm vụ giải pháp cụ thể để góp phần xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
0: Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khẳng định chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, là quyết sách chiến lược mang tính cách mạng sâu sắc trong đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, tổ chức quyền lực nhà nước và quản trị quốc gia hiện đại. Ban Chấp hành Trung ương thống nhất khẳng định, trong thời gian tới cần tiếp tục tinh chỉnh để hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong, đồng thời chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo, phát triển và hiệu quả phục vụ nhân dân, bảo đảm hệ thống chính trị đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng.
1: Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, kế thừa những chủ trương lớn còn giá trị của nghị quyết số 24 NQTU ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đồng thời phát triển những chủ trương quyết sách lớn để giải quyết các vấn đề đặt ra trong giai đoạn phát triển mới. Ban Chấp hành Trung ương thống nhất xác định 5 quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và 9 nhiệm vụ giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.
0: Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và báo cáo tiếp thu giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện, ban hành các văn kiện và quán triệt tổ chức thực hiện, chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo Chính phủ hoàn thiện hồ sơ dự án luật đất đai sửa đổi và các luật liên quan theo quy định, trình Quốc hội xem xét quyết định.
1: Thảo luận, cho ý kiến và thống nhất thông qua các báo cáo, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, tình hình quốc tế và một số vấn đề nổi bật cần quan tâm về quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 4 khóa 14. Đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ chủ trương của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn thiện đề án hồ sơ theo quy định, trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Đồng ý chủ trương chuyển chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị xem xét quyết định theo thẩm quyền. Đồng ý phương án giới thiệu của Bộ Chính trị về nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả giới thiệu của Trung ương chính thức giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ để Quốc hội khóa 16 kỳ họp không thường lệ thứ nhất phê chuẩn theo quy định. Thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang, nay là tỉnh Bắc Ninh. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, nêu cao ý chí tự lực tự cường, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10.

0: chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
1: Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, hội nghị kịp thời ra soát tình hình, tiến độ, chuẩn bị các nội dung nhằm đảm bảo kỳ họp diễn ra thông suốt với chất lượng hiệu quả cao nhất. Kỳ họp sẽ khai mạc vào sáng ngày 3 tháng 8, dự kiến bế mạc vào ngày. Chủ tịch Quốc hội cho biết.
2: Hai bên đã cơ bản thống nhất trình Quốc hội xem xét là 31 cái nội dung, trong đó 26 nội dung về công tác xây dựng pháp luật, thông qua 19 cái dự án luật, nghị quyết vi phạm pháp luật và cho ý kiến 7 cái dự án luật xem xét quyết định công tác chuẩn bị nhân sự và 4 nội dung khác quan trọng. Việc rà soát các cái nội dung trình Quốc hội đã được các cái cơ quan tiến hành từ sớm từ xa.
1: Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ và Quốc hội đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và toàn diện trên tất cả các mặt công tác, kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, nghị quyết kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị. Tiến độ xây dựng và trình thẩm tra các dự án luật, nghị quyết được rút ngắn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, phản ứng chính sách nhanh chóng kịp thời, sửa đổi các vướng mắc bất cập để đáp ứng các yêu cầu cấp bách từ thực tiễn đặt ra. Thủ tướng khẳng định các dự án luật và nghị quyết quan trọng đều được thông qua thời gian qua với tỷ lệ tán thành rất cao, thể hiện sự thống nhất giữa các cơ quan hành pháp và cơ quan lập pháp. Về công tác chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa 16, Thủ tướng Chính phủ cho rằng kỳ họp diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, đặt ra những khó khăn thách thức mới đối với việc triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số.
3: Điều này đòi hỏi Chính phủ và các bộ ngành trong thời gian qua đã khẩn trương tích cực chuẩn bị các dự án luật nghị quyết quan trọng với nhiều chính sách mới và có tác động rất lớn đến phát triển kinh tế xã hội để kịp thời trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất và góp phần thể chế hóa các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, xử lý những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn và quyết liệt thực hiện chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực trước ngày 1 tháng 3 năm 2027.
1: Đồng tình với các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương tích cực để chuẩn bị cho kỳ họp, thống nhất các nội dung bổ sung vào chương trình kỳ họp. Cho rằng thời gian không còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên cần rút kinh nghiệm về công tác thông tin cập nhật tiến độ triển khai, bảo đảm tiến độ, chuẩn bị hồ sơ, đồng thời yêu cầu dù thời gian chuẩn bị không nhiều nhưng chất lượng các dự án luật phải đặt lên hàng đầu, tăng cường công tác chuẩn bị và thẩm tra các hồ sơ dự án luật.
0: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khun Sodari sẽ thăm chính thức nước ta từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7 này. Chiều nay tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết chương trình truyền thông giữa Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2026-2027. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
4: Chương trình truyền thông giữa Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao với Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2026-2027 sẽ tập trung tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực tư pháp và cải cách tư pháp. Đặc biệt, tập trung sâu rộng vào chỉ thị số 06 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, nêu rõ đây không phải là sự mở rộng quan hệ phối hợp với ba cơ quan báo chí chủ lực quốc gia mà còn đánh dấu bước phát triển mới trong công tác truyền thông của ngành kiểm sát nhân dân theo hướng chuyên nghiệp hiện đại, đa nền tảng, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân và sức lan tỏa xã hội là mục tiêu.
5: Để chương trình hợp tác đạt hiệu quả thiết thực thì tôi đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai chỉ thị 06 của Bộ Chính trị phản ánh đầy đủ những kết quả đổi mới của ngành kiểm sát nhân dân, nhất là nhiệm vụ mới trong cải cách tư pháp như là bảo vệ lợi ích công, bảo vệ người yếu thế, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức truyền thông theo hướng đa nền tảng, ứng dụng công nghệ số, báo chí dữ liệu, xây dựng các sản phẩm báo chí có chất lượng, có chiều sâu và có tính định hướng lan tỏa cao.
0: Trong số hơn 20.000 hiệu trưởng, hiệu phó trong diện điều chuyển, sắp xếp khi sáp nhập trường, sẽ có khoảng 11.000 người về làm giáo viên, còn lại được nghỉ hưu sớm, chuyển việc khác. Nội dung được đề cập trong báo cáo năm học 2025-2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hôm nay. Phát biểu tại hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 2026 bế mạc hôm nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn yêu cầu chấm dứt triệt đề

0: để nâng điểm và làm đẹp học bạ. Tin của phóng viên Minh Hường.
1: Các đại biểu chỉ rõ công tác bảo đảm an toàn trường học và kỷ cương thi cử còn những sơ hở, các vi phạm nghiêm trọng tại một số điểm thi ở Tuyên Quang và Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mới đây cho thấy yêu cầu bức thiết về việc tăng cường quản trị rủi ro, kiểm soát trách nhiệm và phòng ngừa gian lận bằng công nghệ cao. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu toàn ngành tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ và kết quả thực chất trong năm học 2026-2027. Toàn ngành tập trung vào 5 nội dung trọng tâm, trong đó trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho người học, xây dựng một hệ thống học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật.
2: Chúng ta cần phải chấm dứt triệt để cái nạn nâng điểm, việc làm đẹp học bạ để chỉ chạy theo thành tích, chạy theo kết quả thi đua. Trong kỷ nguyên số, chúng ta phải dạy cho học sinh lòng liêm chính học thuật ngay từ trên bục giảng, từ bậc mầm non cho tới tiểu học, trung học và các năm tiếp theo. Để các em ấy phải biết mình ở đâu để vươn lên vì sự tiến bộ của mỗi bản thân, chứ không phải chỉ vì điểm số để so sánh với người khác.
0: Lần đầu tiên, một nghiên cứu quy mô lớn về hệ gen của người Việt do các nhà khoa học nước ta chủ trì thực hiện vừa được công bố trên Nature Communications, một trong những tạp chí khoa học uy tín hàng đầu thế giới. Đây được đánh giá là dấu mốc quan trọng góp phần đưa dữ liệu di truyền của người Việt lên bản đồ hệ gen toàn cầu, đồng thời mở ra nhiều triển vọng cho y học chính xác và y học dự phòng. Phản ánh của phóng viên Tạ Lan.
3: Công trình do nhóm hơn 40 nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu Lớn Trường Đại học VinUni cùng nhiều trường đại học viện nghiên cứu trong và ngoài nước thực hiện. Sau gần 8 năm triển khai, nhóm nghiên cứu đã xây dựng thành công bộ dữ liệu VN1K trên cơ sở giải mã hệ gen của hơn 1.000 người Việt đến từ các tỉnh, thành phố, ghi nhận hơn 42 triệu biến thể di truyền, trong đó có khoảng 8,5 triệu biến thể chưa từng được ghi nhận trong các cơ sở dữ liệu quốc tế. Điểm nổi bật của nghiên cứu là việc xây dựng thành công hệ gen tham chiếu quần thể đầu tiên dành riêng cho người Việt. Theo giáo sư Vũ Hà Văn, giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu Dữ liệu Lớn Trường Đại học VinUni, người khởi xướng dự án, đây là công trình đặt nền móng cho các nghiên cứu toàn diện về hệ gen người Việt và kỳ vọng sẽ mở đường cho nhiều thành tựu khoa học có giá trị trong thời gian tới.
4: Tôi nghĩ là nếu mà một khi mà mình đã có giải mã gen về cái số lượng lớn như thế thì có thể đi tiến tới những cái mà đóng góp vĩ mô vào cái chương trình y tế của quốc gia. Chẳng hạn đơn giản như là mình biết người Việt Nam hay mắc những bệnh gì vào mùa gì. Và với cái gen của người Việt thì nếu bị mắc bệnh đấy nên uống loại thuốc gì thì nó sẽ hoàn toàn là nó liên quan đến cái nhập khẩu dược phẩm của ta.
3: Công nghệ này đang được ứng dụng trong dự án Ngân hàng Gen Liệt sĩ và chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần nâng cao độ chính xác trong đối sánh ADN giữa thân nhân và hài cốt, đồng thời giảm đáng kể chi phí so với nhiều giải pháp nhập khẩu. Tiến sĩ Võ Sĩ Nam, giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Dữ liệu Lớn Trường Đại học VinUni khẳng định:
5: việc làm dự án ngân hàng gen này nó giúp để phát triển công nghệ lõi của chính Việt Nam, làm sao đặc trưng như người Việt, phù hợp với người Việt, chứ còn cũng không thể dùng nước ngoài mãi được. Thì đấy là ví dụ. Thì về sau thì ngân hàng gen này có thể giúp để mà phát triển công nghệ tiên tiến, không chỉ gen mà cả vi sinh học, công nghệ sinh học nói chung, không chỉ là vấn đề xác định danh tính mà cả vấn đề liên quan y tế, sức khỏe và vấn đề khác nữa.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Sáng nay, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tiếp nhận bảo quản lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ và trao giấy chứng nhận kết quả giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại kho 708 Cục Quân y Bộ Quốc phòng ở xã Ngọc Hồi, Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
8: Nhà tiếp nhận bảo quản lưu trữ khoảng 300.000 mẫu với tiêu chuẩn hiện đại, đảm bảo chất lượng mẫu phục vụ cho quá trình giám định ADN. Công trình được quy hoạch xây dựng quy mô nhà 2 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 2.300 m², tổng kinh phí 93 tỷ đồng, dự kiến quý 2 năm 2027 đưa vào sử dụng. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lưu ý các đơn vị triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả cao nhất sau khi đưa vào khai thác sử dụng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến dịch 500 ngày đêm.
9: Đây không đơn thuần là một công trình xây dựng, đây là công trình của trách nhiệm, của lòng biết ơn và hy vọng. Mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ được lưu trữ tại đây đều mang theo khát vọng tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, mang theo niềm mong đợi của gia đình, dòng họ và quê hương. Mỗi kết quả giám định ADN thành công sẽ giúp thêm một liệt sĩ được trở về với tên tuổi thật của mình, thêm một gia đình dời đi nỗi đau chờ đợi kéo dài nhiều chục năm. Đó chính là giá trị nhân văn cao đẹp mà công trình này hướng tới.
8: Dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đã trao quyết định về việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin cho thân nhân các liệt sĩ Ngô Đình Hào và liệt sĩ Nguyễn Văn Kết. Sau hơn 50 năm mòn mỏi chờ đợi, bà Nguyễn Thị Nguyệt, con gái liệt sĩ Nguyễn Văn Kết, chia sẻ.
10: Bố tôi đi bộ đội năm 1962, đi vào B là năm 1964. Lúc đấy tôi chỉ được 4 tháng tuổi, chưa hề biết mặt bố. Là trong cái chiến dịch 500 ngày đêm này, được Đảng, Nhà nước quan tâm, tìm, kiếm và xác nhận đưa hài cốt của bố tôi về quê hương để đoàn tụ với gia đình. Tâm trạng của gia đình nhà tôi rất vui.
0: Công tác tìm kiếm và lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được các ban ngành địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
1: Sau hơn 75 năm nằm lại trong lòng đất, 47 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh ngày 14 tháng 2 năm 1951 tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu vừa được lực lượng chức năng khai quật, quy tập. Đây là những cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 920, trung đoàn 148, quân khu Tây Bắc và ban cán sự đảng huyện Phong Thổ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Sáng nay, lực lượng chức năng phát hiện hố chôn tập thể với 4 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, cách vị trí tìm thấy 100 hài cốt trước đó khoảng 50 mét. Khu vực này đã được bồi lấp thành đồi đất khi xây dựng công viên. Thời gian tới, lực lượng chuyên môn sẽ mở rộng rãnh đào theo quy trình như tại hố chôn đầu tiên để tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Sáng nay, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sơn Hòa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trong chiến dịch 500 ngày đêm. Đại tá Cơ Xoa Lành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết.
11: Mục đích là để cho các xã có quản lý nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đến đây để tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời học tập nghiên cứu để về tổ chức triển khai thực hiện từ nay cho đến ngày 27 tháng 7 để an táng các liệt sĩ còn lại trong cái giai đoạn 1, tức là vào cái dịp 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, để tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời thể hiện rõ nét hơn trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
0: Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội do Bộ Nội vụ xây dựng. Dự luật dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp vào tháng 10 tới. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất điều chỉnh liên quan đến tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội.
1: Đây là tầng an sinh mới dành cho người từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, thực hiện từ tháng 7 năm ngoái. Với hộ nghèo, cận nghèo, tuổi hưởng từ đủ 70 đến dưới 75, mức trợ cấp hiện hưởng 500.000 đồng mỗi tháng. Dự thảo nêu hai phương án sửa đổi phương án một giữ nguyên như quy định hiện hành, việc điều chỉnh giảm dần tuổi thụ hưởng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở đề nghị của Chính phủ. Phương án 2 là bổ sung quy định theo hướng Chính phủ quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi, phù hợp điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng ngân sách từng thời kỳ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng xuống dưới 70 khi đủ điều kiện cần thiết. Góp ý về nội dung này có 8 bộ ngành cơ quan đồng tình với phương án 1, hơn 50 cơ quan đơn vị lựa chọn phương án 2. Ước tính sẽ có thêm 1 triệu 800 nghìn người được thụ hưởng chính sách khi giảm từ 75 tuổi xuống 70 tuổi, với kinh phí thực hiện gần 12.000 tỷ đồng mỗi năm.
0: Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, đến chiều nay, lực lượng chức năng xã Mường Than của tỉnh Lai Châu đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích cuối cùng trong trận lũ ống lũ quét xảy ra cách đây một tuần. Mưa lớn từ đêm qua cho đến rạng sáng nay tại xã Mường Than của tỉnh Lai Châu đã khiến nhiều khu vực tiếp tục ngập úng và sạt lở. Quốc lộ 32 và quốc lộ 279 qua địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giao thông tạm thời chia cắt, trong khi hơn 1.000 người dân đang sơ tán chưa thể trở về nhà do nguy cơ sạt lở vẫn ở mức cao. Phóng viên Khắc Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin.
12: Sáng nay tại km 353 cộng 800 trên quốc lộ 32 qua khu vực Bản Chít, đội 11 cũ, nơi từng là tâm lũ ngày 17 tháng 7 vừa qua, thì mưa lớn đã khiến đất đá từ ta luy tiếp tục tràn

0: tràn xuống lòng đường. Nước lũ dâng cao chảy xiết qua mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông. Trên quốc lộ 279 tại khu vực km 156 cũng xuất hiện sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường khiến tuyến giao thông này tạm thời bị chia cắt. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các phương tiện có lộ trình qua xã Mường Than trên quốc lộ 32 và 279 tạm dừng di chuyển, tìm nơi đỗ xe an toàn hoặc quay đầu lựa chọn lộ trình thay thế, tuyệt đối không cố tình vượt qua các điểm ngập sâu, sạt lở hoặc khu vực đang bị dòng lũ chia cắt. Theo ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, mưa lớn tái diễn gây nhiều khó khăn trong quá trình khắc phục hậu quả trận lũ quét sạt lở đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Mường Than. Đáng lo ngại là hơn 1.000 người dân đang tạm trú tại các trường học, trạm y tế vẫn chưa thể trở về nhà do nguy cơ sạt lở và lũ quét còn diễn biến phức tạp.
1: Xã cũng rà soát tiếp những cái điểm sạt lở rồi là tuyên truyền người dân để lấy ý kiến nhân dân trong cái thời gian tới là sẽ phải di rời đến cái khu vực tái cư mới.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão gần Biển Đông.
3: Hồi 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 122,6 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 90 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km mỗi giờ. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 117,9 độ Kinh Đông trên vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 430 km về phía Đông Đông Nam. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 25 km mỗi giờ, có khả năng mạnh thêm với cường độ gió cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Bắc, phía Đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ chiều tối ngày hôm nay, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Sau gần 2 tuần không kích liên tiếp, chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran có dấu hiệu chuyển sang giai đoạn tác chiến kéo dài, với mục tiêu làm suy yếu năng lực quân sự của Iran thay vì chỉ trả đũa các hành động đơn lẻ. Trong khi giao tranh lan rộng ra các tuyến hàng hải chiến lược đe dọa chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, chính quyền Tổng thống Mỹ phải đối mặt với những thách thức chính trị ngay trong nội bộ nước này. Hôm nay, các mức thuế mới từ 10 cho đến 12,5% của Mỹ chính thức có hiệu lực đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế, bao phủ tới 99,4% tổng lượng hàng hóa nhập khẩu của nước này. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Australia, một trong những nền kinh tế chịu mức thuế mới 12,5%, cho rằng biện pháp của Mỹ là không công bằng và không phù hợp với Hiệp định Thương mại song phương. Ngoại trưởng Australia Farrell nhấn mạnh.
5: Chúng tôi cho rằng mức thuế này là không công bằng. Tôi cho rằng trong số các quốc gia trên thế giới, Australia đã rất nghiêm túc trong việc ngăn chặn lao động cưỡng bức và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Chúng tôi tin rằng việc Mỹ áp mức thuế cao đối với một số hàng hóa của Australia là hoàn toàn không công bằng.
4: Với Canada, bài toán trở nên phức tạp hơn khi nước này vừa phải xử lý những mức thuế mới của Mỹ, vừa đối mặt với nguy cơ mức thuế 50% đối với nhiều mặt hàng của Canada, dự kiến có hiệu lực vào tháng tới. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết, Canada đang tăng cường đàm phán với Mỹ để hướng tới một thỏa thuận thương mại toàn diện. Nhưng ông Carney khẳng định, Canada không loại trừ khả năng đáp trả nếu các cuộc đàm phán không đạt kết quả.
5: Nếu các mức thuế quan hoặc các biện pháp khác có hiệu lực, chúng ta có thể làm rất nhiều việc khác nhau. Mọi phương án đều được xem xét tùy thuộc vào kết quả đàm phán.
2: Trung Quốc sẽ thành lập Liên minh Quốc tế chống lừa đảo viễn thông và trực tuyến tại Diễn đàn Hợp tác An ninh Công cộng Toàn cầu diễn ra vào tháng 9 tới.
6: Liên minh này sẽ là một tổ chức liên chính phủ bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật từ các quốc gia tham gia, cung cấp chuyên môn và phối hợp các hoạt động chống lừa đảo xuyên quốc gia. Liên minh sẽ thúc đẩy chia sẻ thông tin tình báo và tăng cường các hoạt động chung, và phối hợp chấn áp các nhóm lừa đảo hoạt động xuyên biên giới. Sáng kiến này đã nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng quốc tế, với hơn 40 quốc gia bày tỏ sẵn sàng giúp thành lập tổ chức.
7: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực vùng núi và Trung Du, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực

0: từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, riêng phía đông có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Riêng phía đông bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme.

0: Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
1: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.
2: Bản tin thời sự.
3: Bây giờ chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay. Sau 5 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã bế mạc chiều nay tại Hà Nội. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là xác định đúng trọng tâm, khâu đột phá, tổ chức thực hiện thống nhất đồng bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng, phân định rõ trách nhiệm giữa trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, cụ thể hóa từng quyết sách thành chương trình hành động với lộ trình, nguồn lực và người chịu trách nhiệm rõ ràng, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát lấy kết quả thực tế và sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả, đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cấp các ngành tiếp tục chăm lo tốt hơn người có công, gia đình chính sách, đồng thời triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật khởi công xây dựng nhà tiếp nhận bảo quản lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ và trao kết quả giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ. Công trình có khả năng lưu trữ khoảng 300.000 mẫu, dự kiến đưa vào sử dụng trong quý 2 năm sau. Phục vụ công tác giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin. Sáng nay tại khu di tích lịch sử Chín Hầm, phường An Cựu, thành phố Huế, Bảo tàng lịch sử thành phố Huế khai mạc triển lãm chuyên đề Ký ức thời Hoa lửa. Triển lãm giới thiệu 80 hình ảnh tư liệu tiêu biểu về sự ra đời của Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Triển lãm cũng tái hiện những năm tháng đấu tranh gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc, khắc họa tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Bộ Nông nghiệp và Môi trường hôm nay khởi động dự án quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal với tổng vốn hơn 315 tỷ đồng từ nguồn tài trợ không hoàn lại. Dự án hướng tới loại trừ 97,5% mức tiêu thụ các chất HCFC vào năm 2030 và giảm 10% mức tiêu thụ các chất HFC vào năm 2029, góp phần thực hiện cam kết quốc tế và phát triển kinh tế bền vững. Lần đầu tiên nghiên cứu quy mô lớn về hệ gen người Việt do các nhà khoa học Việt Nam chủ trì được công bố trên tạp chí Nature Communication, đánh dấu bước tiến quan trọng của khoa học nước ta. Sau gần 8 năm nghiên cứu, nhóm đã xây dựng bộ dữ liệu VN1K với hơn 1.000 người Việt và hệ gen tham chiếu đầu tiên dành cho người Việt, mở ra triển vọng phát triển y học chính xác, y học dự phòng và cá thể hóa điều trị. Mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu khiến nhiều khu vực tiếp tục ngập úng sạt lở. Quốc lộ 32 và quốc lộ 279 qua địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giao thông tạm thời chia cắt. Mưa lớn tái diễn đang gây thêm nhiều khó khăn trong quá trình khắc phục hậu quả trận lũ quét sạt lở đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Mường Than hôm 17 tháng 7. Đáng lo ngại hơn là 1.000 người dân đang tạm trú tại các trường học, trạm y tế vẫn chưa thể về nhà do nguy cơ sạt lở và lũ quét vẫn còn diễn biến phức tạp. Tin thế giới. Hội nghị Bộ trưởng APEC về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo năm 2026 đang diễn ra tại Trung Quốc đã thông qua tuyên bố Thành Đô, đặt nền tảng thúc đẩy hợp tác khu vực về số hóa và AI. Hội nghị cũng thống nhất tăng cường hạ tầng số, kết nối khu vực và triển khai các sáng kiến AI của APEC hướng tới cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động và phát triển bền vững. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, quân đội Mỹ tiến hành đợt không kích thứ 13 liên tiếp nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. Iran tuyên bố đáp trả bằng các cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ tại Jordani và Kuwait. Xung đột tiếp tục đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu khi Houthi tấn công tàu chở dầu trên Biển Đỏ. Còn việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu vượt 100 đô la Mỹ một thùng. Hôm nay, Mỹ chính thức áp dụng mức thuế mới từ 10 đến 12,5% đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế, bao phủ gần như toàn bộ lượng hàng nhập khẩu, ngoại trừ một số mặt hàng thiết yếu như phân bón, nhiên liệu.

0: liệu thực phẩm ô tô và một số kim loại và dược phẩm. Chính sách này nhằm thiết lập lại hàng rào thuế quan nhưng đang vấp phải phản ứng từ nhiều đối tác thương mại, trong đó có Australia và Canada. Các đại sứ Liên minh châu Âu vừa thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga, tiếp tục siết chặt các lĩnh vực tài chính, năng lượng và vận tải. Gói trừng phạt bổ sung thêm nhiều cá nhân, tổ chức vào danh sách đen, tăng kiểm soát giao dịch tiền điện tử và duy trì cơ chế giá trần dầu thô Nga ở mức khoảng 44,1 đô la Mỹ một thùng trong vòng một năm. Chính quyền thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc cho biết vụ sạt lở đất tại huyện Bành Thủy hôm 17 tháng 7 vừa qua đến nay đã khiến 11 người thiệt mạng, 10 người bị thương và 50 người vẫn mất tích. Công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do khối lượng đất đá lớn và nguy cơ sạt lở tiếp diễn. Mưa gió mùa tiếp tục gây lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại nhiều nước Nam Á, Ấn Độ, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh và Nepal đều ghi nhận nhiều thiệt hại về người và tài sản, hàng triệu người bị ảnh hưởng. Các cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
5: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
4: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
10: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
11: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
12: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
11: Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
12: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
11: Ủa?
12: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
9: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
12: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
11: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
12: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
13: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
12: Hotline 1900 8095.
14: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
16: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
14: được. Đi mua ngay đi.
16: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
17: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
18: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
17: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
18: Dùng cho cả gia đình á?
17: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
18: Để tôi đi mua về luôn.
17: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
19: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn.

0: bao giờ hết, ai sẽ giữ vững vị thế, ai sẽ bứt phá để đổi ngôi, ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch. Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Quốc hội với cử tri.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong nhà nước pháp quyền, quyền được bồi thường của cá nhân tổ chức khi bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra là một trong những quyền hiến định quan trọng nhất. Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 mang ý nghĩa sâu sắc cả về mặt pháp lý, chính trị, xã hội. Tuy nhiên, thực tiễn sau hơn 8 năm thi hành cho thấy có những tồn tại hạn chế nhất định, gây vướng mắc trong tổ chức thực thi và chưa điều chỉnh được kịp thời những vấn đề thực tiễn mới phát sinh. Vì thế, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước đang được hoàn thiện chỉnh lý, dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ vào tháng 8 tới, cần giải quyết được những vướng mắc bất cập này, đồng thời tạo cơ sở pháp lý bảo vệ tốt hơn quyền lợi của công dân và tính minh bạch hiệu quả trong hoạt động công vụ.
3: Cử tri lên tiếng.
4: Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy không ít trường hợp các cá nhân tổ chức theo đuổi việc yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra không hề đơn giản. Thông thường, họ ở vị thế yếu hơn so với các cơ quan nhà nước, nhưng cũng bởi một số quy định pháp luật chưa thực sự tạo thuận lợi cho quá trình này. Đây là vấn đề thực tiễn đặt ra khi sửa đổi luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
2: Là người nhiều năm hỗ trợ cá nhân tổ chức trong các vụ việc yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra, luật sư Hoàng Vinh, giám đốc công ty luật Hoàng Vinh và cộng sự, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định, các vụ việc này hay bị kéo dài là do việc xác định các căn cứ yêu cầu bồi thường phức tạp.
5: Cơ chế chứng minh thiệt hại nó gần như là phi thực tế. Với những người ta bị oan sai trong cái quá trình để đòi bồi thường thì họ mất rất nhiều công sức, mất rất nhiều thời gian, mất rất nhiều những cái cơ hội, và thực tế là những cái đó không định lượng được bằng các hóa đơn chứng từ và giấy tờ. Khó khăn của những người đi đòi quyền lợi, những đòi bồi thường trong oan sai đó chính là cái gánh nặng chứng minh, là họ không thể tự mình thu thập các cái tài liệu liên quan đến những cái mình bị thiệt hại một cách đầy đủ. Khi mà có những cái văn bản chỉ có cơ quan nhà nước có và giữ, đối với các cơ quan nhà nước họ cũng gặp nhiều khó khăn trong cái việc là xác định thực tế cái thiệt hại xảy ra để mà xác định cái nghĩa vụ bồi thường. Có một cái sự khó khăn nữa, đó là cái áp lực của hoàn trả của cái cán bộ mà đã gây ra cái oan sai. Đây là một cái vấn đề rất phức tạp đối với những cái vụ án mà phức tạp.
2: Để giải quyết khó khăn này, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước đã không còn quy định về nghĩa vụ của cá nhân tổ chức yêu cầu bồi thường phải chứng minh thiệt hại. Tuy vậy, để đảm bảo tính chặt chẽ và khả thi của quy định này, nhiều ý kiến cho rằng cần có văn bản hướng dẫn chi tiết hơn để cơ quan giải quyết không dựa vào lý do chưa đủ căn cứ để trì hoãn việc giải quyết cho người bị thiệt hại, người bị oan sai. Ông Trần Việt Hưng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Đăng ký Giao dịch Bảo đảm và Bồi thường Nhà nước bày tỏ quan điểm.
6: Đã có quy định trong cái việc là hỗ trợ người bị thiệt hại, cung cấp chứng cứ. Có lẽ phải quy định thêm một cái là cái trách nhiệm trong trường hợp anh không có chứng cứ. Nhưng trong trường hợp anh không cung cấp thì trách nhiệm anh đến đâu? Xử lý về mặt hành chính đến đâu? Đấy, mà gây thiệt hại cho người thiệt hại thì có lại bồi thường trong bồi thường đấy thì trách nhiệm hình sự anh ấy đâu. Trong cái sự thảo luật này theo tôi thì có thể là mình phải bổ sung thêm ràng buộc thêm cái trách nhiệm đó vào thì chắc chắn là cái tính khả thi của cái quy định là cái cơ quan nhà nước hỗ trợ người thiệt hại thu thập chứng cứ nó sẽ có tính khả thi cao hơn trong thực tế.
2: Bên cạnh khó khăn về thủ tục, việc xác định mức độ lỗi thiệt hại xảy ra, mối quan hệ nhân quả để kết luận mức bồi thường cũng không đơn giản. Những thiệt hại về sức khỏe vật chất có thể định lượng được. Trong không ít trường hợp, việc tính toán các thiệt hại khác như thiệt hại về tinh thần của bản thân họ, của

0: người thân như thất học, mất việc làm lại càng trở nên khó khăn. Trách nhiệm của nhà nước là phải xem xét toàn bộ các thiệt hại để có mức bồi thường tương xứng. Luật sư Nguyễn Văn Chiến, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Chiến cho rằng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường nhà nước cần quan tâm vấn đề này.
1: Nên chăng nhà nước ấn định tùy thuộc vào cái tính chất mức độ hành vi và cái thời gian mà họ bị oan sai do phải bị cách ly khỏi xã hội để xác định một cái mức phù hợp, tránh cái tình trạng như cũng thời gian vừa qua kéo dài. Bồi thường về uy tín danh dự, trước đây chỉ có một cái buổi công khai xin lỗi. Thời đại kỹ thuật số hiện nay đó, thì ngoài cái việc chúng ta phải thông tin một cách đầy đủ trên mạng, cái thời gian mà họ bị bắt, bị tạm giam, bị xử vân vân, thì cái thông tin ở trên mạng xã hội, trên mạng chính thống nó tồn tại rất nhiều chục năm, thì lập tức là những cái thông tin đó cần thiết trách nhiệm nhà nước phải làm sạch.
0: Liên quan đến nội dung này, ông Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký Giao dịch Bảo đảm và Bồi thường Nhà nước Bộ Tư pháp cho rằng:
2: đối với những cái thiệt hại về tinh thần ấy, thì cơ quan có trách nhiệm giải quyết thì phải chủ động thực hiện cái việc phục hồi danh dự sau khi có căn cứ mà không phụ thuộc hoàn toàn vào yêu cầu của cái yêu cầu bồi thường. Luật hiện hành còn quy định là đối với cái yêu cầu phục hồi danh dự này thì không có thời hiệu. Bất cứ khi nào thấy có cái nội dung này được yêu cầu vào cơ quan nhà nước phát hiện ra thì đều có trách nhiệm phải thực hiện. Bên cạnh việc tổ chức xin lỗi công khai thì tôi cho rằng là với thời đại bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay cũng cần có những biện pháp khác mà chúng tôi cho rằng là hết sức là cần thiết, như là đăng tin, đăng báo công khai hoặc là còn nhiều cái biện pháp khác.
0: Ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu trong giải quyết bồi thường nhà nước được các chuyên gia cho rằng là giải pháp hữu hiệu mà dự thảo luật lần này đề cập và cần được cụ thể hơn trong các văn bản hướng dẫn thực thi. Bà Nguyễn Thị Long, giảng viên khoa luật dân sự Đại học Luật Hà Nội nêu ý kiến.
3: Cơ chế giám sát, tức là chúng ta đã có một cái cơ chế vận hành, định danh chủ thể giải quyết, định danh thiệt hại được bồi thường, định danh quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại của người dân như thế nào. Nhưng câu chuyện cuối cùng là cái cơ chế nó có hiệu quả hay không, chúng ta cần một cái cơ chế giám sát. Chúng ta cần phải có một cái công cụ giám sát xem lộ trình từng vụ việc giải quyết như thế nào. Ban soạn thảo đang có ý định xây dựng về dữ liệu quốc gia về giải quyết bồi thường nhà nước. Tôi hy vọng rằng trong tương lai cái đề án này sẽ phát huy tốt cái chức năng của mình trong việc giám sát và giúp cho cái người yêu cầu bồi thường nhà nước có thể truy xuất được cái tình trạng vụ việc của mình được giải quyết đến đâu.
0: Còn đây là ý kiến của bà Phạm Thị Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ.
4: Cơ quan quản lý vẫn cần phải có một cái hệ thống thông tin, dữ liệu theo dõi quá trình xử lý và các cơ quan có liên quan, và ví dụ người dân hoặc doanh nghiệp trực tiếp có liên quan vụ việc đấy thì người ta vẫn có thể theo dõi được và người ta biết được cái tiến độ tiến trình. Thì cái cơ sở dữ liệu của chúng ta không chỉ là vấn đề thống kê, không chỉ vấn đề là tổng hợp thông tin mà phải là vấn đề quản trị cái vụ việc đó. Đây là một trong các cái công cụ cảnh báo để các cơ quan có liên quan họ sẽ phải cố gắng nỗ lực thực hiện đúng quy định, bởi vì nó có công cụ giám sát mà, nên là họ sẽ phải e ngại và cố gắng thực hiện đúng quy định. Tôi cho rằng là cần phải quy định những cái nguyên tắc rõ ràng hơn ở trong luật và quy định cụ thể trong cái nghị định hướng dẫn luật bồi thường.
0: Bồi thường nhà nước là một chế định pháp lý về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc chung của pháp luật dân sự và được quy định cụ thể trong luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. So với cơ chế bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thông thường, bồi thường nhà nước có những đặc thù nhất định về chủ thể có trách nhiệm bồi thường, căn cứ phát sinh trách nhiệm, phạm vi trách nhiệm cũng như trình tự thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, các quyền lực nâng cao trách nhiệm của cơ quan và người thực thi công vụ.
5: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước có một số điểm mới nhằm khắc phục giải quyết những vướng mắc khó khăn thực tế, đồng thời thể chế hóa tinh thần quy định số 231 ngày 17 tháng 1 năm 2025 của Bộ Chính trị về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.
0: Về nguyên tắc phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước, dự thảo luật bổ sung trách nhiệm của nhà nước trong việc bồi thường khi cơ quan có thẩm quyền không áp dụng hoặc áp dụng không kịp thời, không đúng các biện pháp để bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực hoặc người thân. Sửa đổi phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong việc bảo vệ người tố cáo và trong hoạt động quản lý thuế theo hướng dẫn chiếu để phù hợp với quy định của luật chuyên ngành. Người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực là cá nhân thực hiện việc phản ánh, tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao trong quản lý sử dụng tài chính, tài sản công. Người thân của người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi,

0: con đẻ, con nuôi.
1: Về cơ quan giải quyết bồi thường, dự thảo luật đã sửa đổi theo hướng người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự có quyền yêu cầu cơ quan quản lý, người thi hành công vụ giải quyết yêu cầu bồi thường hoặc khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết bồi thường theo thủ tục tố tụng dân sự hoặc kết hợp giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại tòa án. Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và người thân theo quy định của luật tố cáo và pháp luật khác có liên quan là cơ quan giải quyết bồi thường. Cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan của trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương có tư cách pháp nhân là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình.
0: Về thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, thời gian thực hiện thủ tục hành chính giảm từ 66 ngày xuống còn 31 ngày đối với vụ việc bình thường và từ 88 ngày xuống còn 43 ngày đối với vụ việc phức tạp. Quyết định giải quyết bồi thường được ban hành trong mọi trường hợp, kể cả thương lượng thành hay thương lượng không thành. Thời điểm bắt đầu có hiệu lực của quyết định là sau 60 ngày kể từ ngày yêu cầu bồi thường, nhận được quyết định giải quyết bồi thường. Thời hiệu của quyền khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết bồi thường là 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Người yêu cầu bồi thường và cơ quan giải quyết bồi thường có quyền thỏa thuận quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực sớm hơn. Dự thảo sửa đổi bổ sung quy định về thiệt hại được tính bằng tiền đồng Việt Nam để bảo đảm rõ ràng, thống nhất cách hiểu trong việc xác định giá trị thiệt hại, ứng dụng chuyển đổi số nhằm rút ngắn thời gian giải quyết bồi thường.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp thứ tư, khi cho ý kiến về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát các quy định liên quan để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời cần đánh giá tác động kỹ lưỡng đối với những nội dung mở rộng phạm vi bồi thường nhằm bảo đảm tính khả thi cao khi ban hành.
0: Đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra đã phối hợp chặt chẽ chuẩn bị hồ sơ dự thảo luật đầy đủ. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và tán thành phạm vi sửa đổi, bổ sung như dự thảo Chính phủ trình. Các quy định trong dự thảo luật phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, các quy định hiến pháp tương thích với các điều ước quốc tế, bảo đảm yêu cầu về quốc phòng an ninh. Về quy định bổ sung trách nhiệm của nhà nước trong việc bồi thường khi cơ quan có thẩm quyền không áp dụng hoặc áp dụng không kịp thời, không đúng các biện pháp để bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực hoặc người thân, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị.
3: Phải bổ sung quy định này để thể chế quy định 231, nhưng mà đề nghị phải làm rõ hơn, nhất là cái nội hàm của cái từ tiêu cực hiện nay chưa có luật nào quy định. Thế nào là tiêu cực? Thế nào là đấu tranh chống tiêu cực? Bảo đảm đầy đủ đồng bộ cơ sở để thực hiện bồi thường cho các cái đối tượng này và người thân của họ trong luật trách nhiệm bồi thường nhà nước. Nên là có phải cứ quy định cụ thể hơn, đồng bộ với các cái luật khác và bảo đảm cái tính khả thi, tránh khó khăn khi thực hiện.
0: Nhận định luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước là luật khó, chủ nhiệm Ủy ban dân nguyện và giám sát Lê Thị Nga cho rằng cần cân nhắc kỹ lưỡng về căn cứ thực tiễn, pháp lý và tính khả thi của việc bổ sung các trường hợp bồi thường nhà nước.
4: Thực tiễn thời gian qua, công tác bồi thường nó cũng có nhiều vướng mắc và nhất là trong cái tố tụng hình sự. Các cái vụ án bị oan mà phải bồi thường thì cái quá trình theo dõi và xem xét các cái đơn khiếu nại thì chúng tôi thấy là nổi lên là cái số tiền, trường hợp được bồi thường thì bồi thường những khoản gì. Thứ hai là thanh toán chậm, thứ ba là quyết toán rất là khó khăn. Thì chúng tôi đề nghị là nếu mở rộng cái bồi thường ra thì chúng tôi đề nghị cân nhắc rất là thận trọng.
0: Theo chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, dự thảo luật cần hoàn thiện khung pháp lý về trách nhiệm bồi thường nhà nước trước tác động của công nghệ số và cơ chế thử nghiệm đổi mới sáng tạo.
5: Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ số và các cái cơ chế thí điểm sandbox, nhiều nhiệm vụ quản lý hành chính hoặc hỗ trợ tố tụng thi hành án đã, đang và sẽ vận hành tự động bằng các hệ thống trí tuệ nhân tạo AI. Do đó, việc dự thảo luật chỉ giới hạn người thi hành công vụ phải là người được tuyển dụng, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm hoặc người khác được giao thực hiện nhiệm vụ có thể dẫn đến sự bất cập về mặt pháp lý khi xảy ra các sự cố hệ thống hoặc sai sót thuật toán do lỗi cấu hình hoặc là những cái lỗi về hành chính gây thiệt hại cho người dân. Tôi cũng đề nghị là nên rà soát bổ sung các quy định quét để bao quát hoặc giải trình rõ ràng về trách nhiệm bồi thường đối với những hành vi hành chính được thực hiện thông qua hệ thống tự động hóa hoặc thiết bị công nghệ do cơ quan nhà nước vận hành.
0: việc sửa đổi luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước không chỉ là hoàn thiện cơ sở pháp lý để bảo vệ tốt hơn quyền lợi chính đáng của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra, mà lớn hơn đó là sự khẳng định mạnh mẽ rằng mọi hoạt động công vụ đều phải hướng đến phục vụ nhân dân, mọi quyền lực đều phải được kiểm soát bằng pháp luật. Vì vậy, những quy định của dự thảo luật cần tiếp tục được hoàn thiện, chỉnh lý kỹ lưỡng trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất vào tháng 8 tới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Xã hội chuyển động, chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chính sách đào tạo nhân lực STEM, bước đột phá trong việc thu hút người học giỏi vào các ngành khoa học cơ bản mũi nhọn.
6: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
2: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
7: Thưa quý vị và các bạn, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 trong nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng xác định nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực ngành nghề trọng điểm chiến lược. Thực tế, trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách quan trọng nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội thảo triển khai các chương trình và chính sách đào tạo nhân lực STEM gồm các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán nhằm cụ thể hóa các chủ trương đó thông qua việc giới thiệu các chương trình, đề án và chính sách mới, đồng thời tạo diễn đàn để các cơ sở giáo dục đại học trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp và tăng cường hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực STEM.
8: Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, các chủ trương lớn được đề ra trong nghị quyết số 57 và nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục đào tạo là động lực phát triển đất nước. Trong đó, các cơ sở giáo dục đại học giữ vai trò nòng cốt trong phát triển khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng, để làm chủ các công nghệ chiến lược, cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực STEM, lấy các ngành khoa học cơ bản và kỹ thuật then chốt làm nền tảng.
9: Chúng ta không thể biết được trong lĩnh vực chẳng hạn như là công nghiệp bán dẫn, chúng ta sẽ cần bao nhiêu người ở ngành này, ngành kia. Chúng ta không thể biết được là trong lĩnh vực điện hạt nhân sẽ cần bao nhiêu người ở trong cái lĩnh vực hóa học, lĩnh vực về kỹ thuật hạt nhân hay lĩnh vực tự động hóa và nhiều lĩnh vực khác nữa. Vì vậy, cái cách tiếp cận chung của các nước và ở Việt Nam chúng ta cũng như vậy, đấy là chúng ta chú trọng vào đào tạo những lĩnh vực như khoa học cơ bản, những lĩnh vực kỹ thuật then chốt. Đó là những lĩnh vực mà sẽ có cả khả năng thích ứng, làm chủ và phát triển những cái lĩnh vực công nghệ rất là cụ thể.
8: Chia sẻ về định hướng đào tạo các chương trình trong lĩnh vực STEM, giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết.
10: Trong thời gian gần đây, Đại học Bách khoa Hà Nội bắt đầu có nhiều chiến lược để chuyển dịch đào tạo cũng như là nghiên cứu. Trong đó thì định hướng đào tạo được dịch chuyển dần theo hướng giảm tỷ trọng đào tạo đại học chương trình đại trà sang đào tạo có định hướng, có hàm lượng tiếng Anh, hàm lượng quốc tế, đào tạo các nguồn nhân lực trình độ cao, nhân lực chiến lược, nguồn nhân lực tài năng, cũng như là đào tạo sau đại học kết hợp với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.
8: Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp cho rằng, để triển khai hiệu quả các chính sách đào tạo trong lĩnh vực STEM, cần gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và nhu cầu của doanh nghiệp địa phương. Đồng thời, nghiên cứu phải hướng tới giải quyết các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp, địa phương và nền kinh tế.
7: Quý vị và các bạn thân mến, song song với việc mở rộng chương trình đào tạo, Chính phủ đã ban hành Nghị định 179 về chính sách hỗ trợ học bổng trực tiếp cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược với mục tiêu thu hút người giỏi vào học các ngành này. Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng chính sách này sẽ tạo cú hích đột phá để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ trực tiếp cho công cuộc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế xã hội bền vững như định hướng đã nêu trong nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nghị định này qua cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
8: Thưa ông, định hướng của Nghị định 179 của Chính phủ đối với người học thì có điểm gì đặc biệt so với một

0: số chính sách đầu tư cho các cơ sở giáo dục, cho người học mà chính phủ hiện nay đang triển khai ạ?
1: Trước đây là chúng ta đầu tư các nguồn kinh phí qua các cơ sở giáo dục đại học để trang bị các học bổng cho sinh viên, như là điều thí nghiệm. Hiện nay thì các cơ sở giáo dục đại học vẫn tiếp tục hưởng những cái chính sách để đầu tư từ nhiều nguồn khác nhau để phục vụ công tác đào tạo. Riêng về chính sách học bổng thì với nghị định 179 cho phép sinh viên được nhận trực tiếp học bổng không phải qua cơ sở giáo dục đào tạo. Các bạn có thể có kết quả thi xét tuyển và đầu vào hàng năm với mức điểm là từ 22,5 điểm trở lên và nằm trong top 30% thí sinh đạt điểm cao nhất trong cả nước. Thì với cái điều kiện như vậy, bạn có thể phải nộp hồ sơ vào bất kỳ một trường đại học nào mà có khối ngành đào tạo như trên. Và khi bạn có danh sách vào trường đó thì bạn sẽ được học bổng của chính phủ chuyển trực tiếp cho thí sinh thông qua cơ sở giáo dục đào tạo. Học bổng cho các bạn sinh viên từ mức 3,7 cho đến mức 5,6 triệu đồng trên một tháng. Với cái mức học bổng như trên đủ cho học sinh trang trải sinh hoạt phí cũng như là những điều kiện khác để theo đuổi trong suốt quá trình 4 năm học.
0: Vâng, vậy thì cái mục tiêu các chính sách hỗ trợ mà Nghị định 179 của chính phủ muốn hướng đến là gì thưa ông?
1: Việt Nam là quốc gia có thí sinh có năng lực về khoa học tự nhiên, đặc biệt là toán học. Và việc phát triển, khơi thông những cái năng lực toán học, năng lực khoa học tự nhiên là điều mong muốn. Các cái chính sách đưa ra nhằm khai thác, phát huy tối đa những bậc học sinh từ bậc tiểu học, trung học cơ sở để định hướng theo nhóm ngành khoa công nghệ cho then chốt, đặc biệt là nhóm ngành STEM. Thì với việc đưa ra các chính sách về học bổng cũng như là các nhóm ngành đào tạo phù hợp với năng lực, với lĩnh vực của các bạn bao phủ toàn bộ với ngành khoa công nghệ sẽ giúp cho thí sinh dễ dàng tìm thấy vị trí của mình, tìm thấy mong muốn sở thích của mình trong với nhóm ngành đào tạo như trên. Trong trường hợp mà thí sinh có vấn đề khó khăn về tài chính thì cái việc hỗ trợ học bổng để các bạn hoàn thành tốt chương trình đào tạo, chúng ta cũng cần nhấn mạnh rằng bên cạnh chính sách học bổng của nhà nước thì các cơ sở giáo dục đại học cũng đã và đang hỗ trợ sinh viên theo học nhóm ngành khoa học cơ bản kỹ thuật then chốt bằng nhiều chính sách học bổng khác nhau, trong đó có chính sách học bổng của nhà trường và đều có chính sách học bổng của các cơ sở, các doanh nghiệp cũng như là bên cạnh chính sách học bổng của nhà nước. Đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ thì các cơ sở đào tạo cũng phát triển song song, là người học có thể là tiến sĩ toàn thời gian để làm việc hỗ trợ trong các phòng thí nghiệm, trong nghiên cứu viên, trong kỹ thuật viên hoặc là đối tượng trợ giảng. Thì khi mình tham gia vào hoạt động giáo dục đại học của cơ sở giáo dục đại học thì mình sẽ nhận được học bổng của nhà trường để hoàn thành tốt chương trình đào tạo và nâng cao chuyên môn trong quá trình học tập và nghiên cứu tại cơ sở giáo dục đại học.
0: Vâng, với cái mức hỗ trợ học bổng mà Nghị định 179 quy định thì dự kiến tổng chi ngân sách cho một sinh viên theo học các ngành STEM trong 4 năm sẽ là như thế nào? Và với các em thì đã trúng tuyển từ năm học trước thì có được hỗ trợ theo chính sách này không thưa ông?
1: Đối với sinh viên năm 2025 thì chúng tôi thống kê sơ bộ thì hiện nay là có khoảng 22.250 thí sinh đủ điều kiện để nhận học bổng bắt đầu từ ngày 1/9 năm 2025. Vì tùy thuộc vào mức độ và các chương trình đào tạo khác nhau với khối ngành khoa học cơ bản thì sinh viên có thể được hưởng 3,7 triệu đồng. Đối với sinh viên tài năng có thể đến 5,6 triệu đồng một tháng. Nếu như chúng ta tính một cách đơn giản bình quân khoảng 4 triệu đồng đối với một sinh viên trong một tháng thì với hơn 22.000 sinh viên đã trúng tuyển vào các chương trình đào tạo năm 2025 thì mức ngân sách có thể hỗ trợ khoảng 350 tỷ đồng để cho các bạn sinh viên đối với năm 2025. Những sinh viên bắt đầu từ năm 2026 thì các bạn sẽ được hỗ trợ trong 10 tháng và mỗi tháng khoảng 4 triệu đồng. Ở tổng với một khóa học thì khoảng 4.200 tỷ đồng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với học bổng sinh viên.
0: Theo nhận định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì Nghị định 179 của Chính phủ liệu có tháo gỡ được những cái vấn đề khó khăn hiện nay của các cơ sở giáo dục đại học trong cái việc thu hút đào tạo nhân lực thực sự có chất lượng trong lĩnh vực STEM không thưa ông?
1: Đối với nhóm ngành khoa công nghệ kỹ thuật then chốt, chúng ta nhìn thấy là việc thu hút, việc kén chọn sinh viên đại học và các bạn muốn theo những ngành đó là các bạn phải thực sự có sự mong muốn, có đam mê, có sở thích và bạn phải có năng lực về toán học, về khoa học tự nhiên thì các bạn mới có thể hoàn thành tốt được. Với cái việc thay đổi các cái chính sách nhằm chúng ta khơi thông, kích thích sự đam mê của các bạn học sinh để các bạn nhìn thấy con đường theo đuổi của với nhóm ngành này là hoàn toàn là phù hợp và có hoàn toàn đủ điều kiện để mình theo học. So với những cái nhóm ngành khác thì đây là những cái chính sách, những điểm để cung cấp học bổng, cung cấp thông tin để cho các bạn yên tâm theo học và các bạn xác định được là cái nhóm ngành đào tạo là hoàn toàn phù hợp với định hướng của bản thân và con đường phát triển trong thời gian tới. Cách hỗ trợ dưới các hình thức khác nhau sẽ giúp các bạn vượt qua được rào cản về học phí, về học bổng để hoàn thành tốt chương trình đào tạo.
0: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn,

0: sinh mạnh dạn lựa chọn khối ngành STEM.
1: Đạt 27,5 điểm khối A trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Lê Anh Dũng có thể thực hiện ước mơ trở thành kỹ sư. Nhưng phía trước em là hành trình 4 năm đại học với nhiều chi phí, phần nào khiến em băn khoăn. Thông tin về 111 ngành đào tạo thuộc lĩnh vực STEM mà người học được cấp học bổng hàng tháng theo Nghị định 179 của Chính phủ khiến Dũng yên tâm hơn, tự tin đăng ký nguyện vọng.
2: Với phổ điểm và điểm số hiện tại, các khối ngành kỹ thuật là một phương án tốt, một lựa chọn đáng để cân nhắc. Cùng với sự hỗ trợ từ Chính phủ thì em nghĩ là các ngành kỹ thuật là một lựa chọn rất ổn cho các sĩ tử năm nay.
1: Theo thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2026 có hơn 467.000 thí sinh đăng ký vào các ngành thuộc lĩnh vực STEM, chiếm hơn 53% tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển. Tổng số nguyện vọng vào các ngành thuộc lĩnh vực STEM là gần 2,4 triệu, chiếm gần 33% tổng số nguyện vọng. Đối với 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược thuộc Nghị định 179, có gần 332.000 thí sinh đăng ký, tương đương gần 38% tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển. Như vậy, hơn một nửa thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay có ít nhất một lựa chọn thuộc STEM, hơn 1/3 có lựa chọn thuộc 15 nhóm ngành được nhà nước xác định cần ưu tiên phát triển. Sự chuyển dịch mạnh mẽ này cho thấy sự thích ứng nhạy bén của người học đối với định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước trong bối cảnh mới. Lãnh đạo một số trường nhận định, Nghị định 179 của Chính phủ quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược là một chính sách vừa nhân văn nhưng cũng truyền cảm hứng, khuyến khích học sinh có đam mê các ngành thuộc lĩnh vực STEM mạnh dạn lựa chọn ngành nghề. Hiện nay, cùng với chính sách hỗ trợ của Chính phủ, một số trường cũng có những chính sách hỗ trợ ưu đãi về tài chính để thu hút học sinh có năng lực vào học các ngành này. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phú Khánh, Phó giám đốc Đại học Phenica cho biết.
3: Bên cạnh cái việc mà Chính phủ đã đưa ra những cái tài chính hỗ trợ cho các trường STEM như là khoảng 30 trường đào tạo mà Bộ Giáo dục công bố ấy, thì bên cạnh đấy thì Đại học Phenica cũng có những cái hỗ trợ thêm tài chính, hỗ trợ thêm những cái phương tiện khác để giúp các em có thể yên tâm học hành ngày. Tôi dụ như ở bên cạnh các học bổng của Chính phủ thì Đại học Phenica cũng cung cấp học bổng dành cho trường công nghệ, trường STEM. Đặc biệt chúng tôi dành các học bổng của Chủ tịch. Trong đó thì ngoài cái học phí ra thì chúng tôi còn cấp thêm cả những cái chi phí gọi là sinh hoạt cho các em một năm lên tới khoảng 80 triệu đồng một năm.
1: Số lượng thí sinh đăng ký ngành STEM tăng vọt cho thấy tác động tích cực bước đầu từ Nghị định 179 của Chính phủ mang lại. Với mức hỗ trợ tài chính từ 3,7 triệu đến 5,5 triệu đồng một tháng cho sinh viên và khoảng 8,4 triệu đồng mỗi tháng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh sẽ là cú hích quan trọng để phát triển nguồn nhân lực cao cho khối ngành STEM. Điều này cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học phải đổi mới chương trình nâng cao chất lượng đào tạo và kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp trong đào tạo, đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực trình độ theo yêu cầu của doanh nghiệp. Giáo sư tiến sĩ Mai Thanh Phong, hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
4: Xây dựng học kỳ doanh nghiệp thì cái này là vô cùng khó khăn, là vì cái mức độ hấp thụ của doanh nghiệp cho sinh viên đến thực tập kết hợp không có lớn. Thì đây là cái sự làm việc phối kết hợp với nhà trường và cái hệ sinh thái ngoại trường là vô cùng quan trọng. Cái nó xây dựng đối với chương trình cử nhân kỹ thuật là có một học kỳ là thực tập ở doanh nghiệp, còn đối với chương trình kỹ sư chuyên sâu đặc thù thì một năm làm việc doanh nghiệp. Thì như vậy, cái chất lượng và số lượng cộng đồng doanh nghiệp mà đồng hành với nhà trường và có sự cam kết là rất quan trọng.
1: Cũng theo các chuyên gia, việc hơn một nửa thí sinh năm nay lựa chọn các ngành STEM không chỉ phản ánh sự thay đổi trong xu hướng chọn nghề của giới trẻ, mà còn cho thấy những chính sách hỗ trợ của nhà nước đang tạo hiệu ứng tích cực ngay từ mùa tuyển sinh đầu tiên. Khi rào cản về chi phí được giảm bớt, nhiều học sinh có thêm cơ hội theo đuổi đam mê trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật. Đây cũng được kỳ vọng sẽ là nền tảng quan trọng để đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong giai đoạn tới.
0: Chương trình Xã hội Chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin kết thúc tại đây. Chương trình do biên tập viên Minh Hường biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, với trên 14.500 hecta, sản lượng khoảng 100.000 tấn quả mỗi năm, mận đang là một trong những cây ăn quả chủ lực của tỉnh Sơn La. Cùng với nâng cao chất lượng quả, người dân, hợp tác xã đang đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển chế biến, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh trên thị trường của quả mận Sơn La.
2: Tại những vùng trồng mận tập trung như Mộc Châu, Yên Châu, Sơn La, người dân tích cực cải tạo giống, chú trọng canh tác đúng kỹ thuật. Khi thu hoạch, mận được phân loại, đóng gói để đưa đi tiêu thụ. Những năm qua, cây mận đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực, góp phần thay đổi đời sống của nhiều hộ dân vùng cao. Tuy nhiên, khi diện tích ngày càng được mở rộng, sản lượng tăng, vậy làm thế nào để nâng cao chất lượng, ổn định đầu ra và tăng giá trị sản phẩm? Người trồng mận Sơn La đang từng bước thay đổi cách làm. Nhiều hộ dân đã chuyển từ sản xuất dựa vào kinh nghiệm sang sản xuất theo hướng an toàn, chú trọng quy trình chăm sóc, liên kết tiêu thụ và xây dựng thương hiệu. Là một trong những hộ dân đầu tiên tham gia mô hình sản xuất mận theo hướng hữu cơ do Công ty Cổ phần Năng lượng Sạch phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Phiêng Khoài triển khai từ cuối năm 2025 tại bản Ái Hai. Ông Hoàng Văn Trung đang dần thay đổi cách nghĩ, cách làm trong sản xuất nông nghiệp.
3: Gia đình tôi thì từ làm cái phân hữu làm mận hữu cơ này so với cái mận vô cơ ấy, thì cái thứ nhất thì là về cái phân thì mình không phải bón nhiều. Đấy, chủ yếu là bón phân hữu cơ OM60. Cái thứ hai nữa là về thuốc phun thì là phun toàn bộ là thuốc sinh học, là cảm thấy nó không có mùi có vị gì. Chất lượng ngoài thì nó cũng nhìn nó khác. Với lại về cái nữa, cái chất lượng của nó là về độ ngọt. Hữu cơ này là độ ngọt là ngọt hơn rất nhiều so với vô cơ.
2: Điều mà người dân phấn khởi nhất chính là đầu ra ổn định. Ngay từ đầu vụ, doanh nghiệp đã cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm với giá tối thiểu 10.000 đồng một kg, áp dụng cho tất cả các loại quả. Với hơn 1 hecta mận đang cho thu hoạch, vụ mận vừa qua, ông Trung thu 25 tấn quả. Tiền bán mận cả vụ cũng được hơn 250 triệu đồng. Mức giá ổn định cùng sự chủ động trong tiêu thụ giúp nông dân yên tâm đầu tư chăm sóc vườn cây theo đúng quy trình kỹ thuật. Hiện nay, xã Phiêng Khoài có 10 hecta mận chăm sóc theo hướng hữu cơ. Từ những kết quả bước đầu của các mô hình sản xuất hữu cơ, chính quyền địa phương đang tiếp tục xây dựng lộ trình phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La cho biết.
4: Sau khi có cái dự án này thì công ty cũng cam kết là thu mua với bà con với giá tối thiểu là 10.000 một cân và tất cả các loại từ hàng xô đến hàng VIP, do đó là sẽ ổn định được cái chất lượng, thứ hai là giá cả không phụ thuộc vào thương lái. Thì đây cũng là bước đi mới và đầu tiên trên địa bàn xã, và cũng mong muốn là sẽ, trong thời gian tới sẽ có nhiều mô hình như này nữa để cái giá cả của quả mận thì không phụ thuộc nhiều vào thương lái, và khi đã đạt tiêu chuẩn hữu cơ thì ngoài cái thị trường trong nước thì cũng hướng tới các thị trường khó tính hơn, ví dụ như là thị trường Mỹ, thị trường Nhật Bản.
2: Không chỉ ở Phiêng Khoài, tại khu vực cao nguyên Mộc Châu, người dân cũng đang đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng cây mận. Cao nguyên Mộc Châu hiện có gần 12.000 hecta cây ăn quả, trong đó cây mận là một trong những sản phẩm đặc trưng tạo sinh kế cho nhiều hộ dân. Cùng với việc duy trì diện tích, các hộ sản xuất đang chú trọng hơn đến cải tạo vườn, áp dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường. Tại tổ dân phố 3, phường Mộc Châu, gia đình anh Nguyễn Đình Thuận có 7 hecta mận hậu cho thu hoạch. Những năm gần đây, gia đình anh đã thay đổi phương thức chăm sóc, tăng cường sử dụng phân chuồng cải tạo đất, tỉa cành tạo tán để nâng cao chất lượng quả. Nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc theo hướng sạch an toàn, vườn mận của gia đình cho năng suất ổn định, quả đồng đều, mẫu mã đẹp, được thương lái và các đơn vị thu mua đặt hàng từ sớm. Sản lượng mận của gia đình năm nay đạt gần 50 tấn.
5: Hiện tại thì nhà tôi đang canh tác mận theo hướng hữu cơ. Nhà tôi đa số là bón phân chuồng và cắt tỉa, còn phân hóa học thì nhà tôi cho rất ít. Vì mấy năm nay thì giá mận này nó cũng thấp, giá phân thì lại rất cao, rất đắt. Cho nên là tôi sẽ giảm cái phân hóa học đi mà tăng cường cái phân hữu cơ cho nó bền vững cây.
2: Hiện nay, toàn tỉnh Sơn La đã được cấp 7 mã số vùng trồng mận. Nhiều sản phẩm được đưa vào hệ thống siêu thị cửa hàng nông sản an toàn và các kênh phân phối hiện đại, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Đồng hành cùng người trồng mận, các địa phương cũng tăng cường hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn an toàn, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá và tiêu thụ nông sản. Ông Hoàng Văn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết.
6: Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Mộc Châu cũng đã chủ động phối hợp với cái cơ quan chuyên môn tổ chức các cái lớp tập huấn hướng dẫn người dân sản xuất nông nghiệp an toàn theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp, rồi là quản lý dịch hại tổng hợp, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, đồng thời cũng cử cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở để hướng dẫn người dân chăm sóc vườn cây. Trung tâm dịch vụ tổng hợp cũng đã tích cực phối hợp với các cái hợp tác xã, doanh nghiệp và các cái đơn vị thu mua, hệ thống siêu thị, là sàn thương mại điện tử và các cái đơn vị phân phối trong và ngoài tỉnh để liên kết, để kết nối tiêu thụ sản phẩm.
0: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
7: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
0: Dân tộc và Phát triển.
7: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
2: Thưa quý vị và các bạn, để giải bài toán tiêu thụ và không ngừng nâng tầm giá trị quả mận Sơn La, người nông dân hiện nay không chỉ dừng lại ở việc bán quả tươi hay kết hợp làm du lịch trải nghiệm. Một làn sóng thay đổi công nghệ đang được bà con tại khu vực Mộc Châu áp dụng mạnh mẽ. Thay vì chế biến thủ công nhỏ lẻ, nhiều hộ gia đình và hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại, ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến khép kín. Cùng với đó là sự nhạy bén trong chuyển đổi số, đưa nông sản lên các nền tảng trực tuyến. Sự chuyển mình đột phá về mặt công nghệ này không chỉ giúp kéo dài thời gian bảo quản mà còn đa dạng hóa các dòng sản phẩm, mang lại giá trị kinh tế vượt trội cho người trồng mận.
1: Gia đình anh Tráng A Đua, tổ dân phố Pa Khen, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La, hiện có 2 hectare mận đang trong thời kỳ thu hoạch. Để nâng cao chất lượng quả, gia đình chú trọng cải tạo vườn, đốn cây, tỉa cành và chăm sóc đúng kỹ thuật.
8: Gia đình tôi hiện tại đây có 2 ha mận. Để mà có được quả sai chú này là tôi đốn cây và tỉa cành, xong rồi tôi bón phân và tưới nước. Mà sản lượng mỗi năm là đạt trên 20 tấn. Giá trung bình là đầu mùa là nó sẽ trung bình khoảng trên 30.000 đồng một kg. Bây giờ là giá nó đang vào mùa mận là trên 10.000 đồng một kg.
1: Không chỉ nâng cao chất lượng quả tươi, việc chế biến sâu đang được xem là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị cây mận. Bởi vào chính vụ, khi sản lượng tăng cao, nếu chỉ phụ thuộc vào tiêu thụ quả tươi thì người dân sẽ gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra, giá cả có thời điểm biến động. Từ thực tế đó, nhiều hộ dân hợp tác xã đã chủ động đầu tư máy móc, nghiên cứu sản phẩm mới từ quả mận, kéo dài thời gian bảo quản và mở rộng thị trường tiêu thụ. Gia đình chị Dương Thị Mong, tổ dân phố Chờ Lồng, phường Thảo Nguyên là một trong những hộ đã lựa chọn hướng đi này. Từng gặp khó khăn trong việc tiêu thụ khi sản lượng mận lớn nhưng đầu ra chưa ổn định, gia đình chị đã đầu tư hơn 100 triệu đồng mua máy sấy, máy hút chân không để chế biến mận. Với 10 kg mận tươi, có thể chế biến được khoảng 3 kg mận sấy dẻo, với giá bán từ 140 đến 150.000 đồng một kg. Trung bình một ngày gia đình chị Mong chế biến được 70 kg mận tươi.
9: Như mấy năm nay lượng mận khá là nhiều và làm ra quả mận tươi rất là khó tiêu thụ. Nên tôi có ý tưởng là mua máy sấy về và tự chế biến thủ công để phục vụ quý khách làm quả biếu.
1: Nhiều hợp tác xã trên địa bàn cũng đang đầu tư chế biến để xây dựng chuỗi giá trị cho quả mận. Có mặt tại hợp tác xã nông nghiệp Quyết Thanh, những ngày này không khí lao động sản xuất đang diễn ra rất khẩn trương. Với hệ thống máy sấy hiện đại, ứng dụng công nghệ của Hàn Quốc và Nhật Bản để chế biến các sản phẩm hoa quả sấy chất lượng cao, hợp tác xã luôn tuân thủ quy trình nghiêm ngặt từ khâu làm sạch, sơ chế, bổ sung đường và trộn đều đến công đoạn sấy trong hệ thống khép kín. Quá trình sấy được theo dõi bằng đồng hồ cảm biến nhiệt, bảo đảm sản phẩm sạch, an toàn. Giải quyết áp lực tiêu thụ quả tươi chính vụ từ năm 2020, hợp tác xã đã đầu tư hệ thống dây chuyền chế biến sấy khô các loại quả, giúp giảm chi phí và tỷ lệ hao hụt trong quá trình vận chuyển, giảm khâu trung gian và không phụ thuộc vào mùa vụ. Sản phẩm sau chế biến có chất lượng, giá trị cao hơn, góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên hợp tác xã. Mỗi ngày hợp tác xã thu mua và chế biến từ 2 đến 3 tấn quả tươi. Việc chế biến giúp nâng cao giá trị quả mận, tạo thêm nhiều dòng sản phẩm

0: phục vụ thị trường quanh năm thay vì chỉ tập trung vào mùa thu hoạch. Ông Phạm Văn Quyết, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Thanh, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La chia sẻ.
1: Hợp tác xã đang đầu tư rất sâu về sản xuất chế biến cái mận chế biến sấy để làm sao để thứ nhất là tiêu thụ cái sản phẩm mận lúc mà tức thời mà mận đang nhiều nhất mà đầu ra đang gặp rất nhiều khó khăn, và cái thứ hai nữa là cái quả mận sấy thì nói chung là đến như bây giờ thì cái người tiêu dùng chúng bắt đầu người ta đã phù hợp với cái sản phẩm chế biến sấy từ quả mận, cho nên là cái sản phẩm đầu ra bắt đầu đang dần dần và ổn định và tiêu thụ đang có mức phát triển đi lên.
0: Tập trung đầu tư nâng cao công nghệ sản xuất, các hợp tác xã và hộ kinh doanh đã đẩy mạnh đầu tư hệ thống máy sấy, đa dạng hóa các sản phẩm hoa quả sấy nhằm kéo dài thời gian bảo quản và nâng cao giá trị mận hậu Mộc Châu. Việc phát triển chế biến sâu đang giúp mận Sơn La từng bước giảm sự phụ thuộc vào thời điểm thu hoạch. Từ một sản phẩm chỉ xuất hiện trong vài tháng, quả mận đang được tạo ra nhiều sản phẩm mới, phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường. Bên cạnh đó, việc xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc cũng được các địa phương quan tâm. Hiện toàn tỉnh Sơn La đã được cấp 7 mã số vùng trồng mận. Nhiều sản phẩm chế biến từ mận đã được công nhận sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương. Cùng với xây dựng vùng nguyên liệu và phát triển chế biến, chuyển đổi số đang trở thành một giải pháp mới trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Nhiều hộ dân, hợp tác xã đã chủ động đưa sản phẩm lên các nền tảng trực tuyến, sử dụng mã QR, truy xuất nguồn gốc, kết nối trực tiếp với người tiêu dùng. Từ đó, sản phẩm mận Sơn La không chỉ được tiêu thụ trong tỉnh mà còn tiếp cận nhiều thị trường ngoài tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những cách làm sáng tạo bài bản trong việc nâng tầm giá trị quả mận tại Sơn La đã cho thấy hiệu quả thiết thực của việc chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.
2: Cùng chung khát vọng đánh thức tiềm năng đất đai, đưa nông sản Tây Bắc vươn xa, tỉnh Điện Biên cũng đang quyết tâm bước vào một chiến dịch mới. Đó là hành trình chuyển đổi xanh và nâng tầm chuỗi giá trị các cây trồng chủ lực của địa phương, mang lại sinh kế bền vững cho người dân vùng cao. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi qua phần cuối của chương trình.
0: Với mục tiêu biến tiềm năng đất đai thành động lực kinh tế bền vững, tỉnh Điện Biên đang quyết tâm thực hiện một chiến dịch Điện Biên Phủ thời bình trong nông nghiệp. Điện Biên đang sở hữu nhiều vùng cây trồng có giá trị kinh tế cao, tạo nền tảng để phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với giảm nghèo bền vững. Toàn tỉnh hiện có khoảng 8.500 hectare cà phê Arabica, đứng thứ ba cả nước sau Sơn La và Lâm Đồng. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng đặc thù, cà phê Arabica Điện Biên luôn có giá bán cao hơn khoảng 4.000 đồng một kg so với nhiều vùng lân cận. Bên cạnh đó, Điện Biên có khoảng 12.000 hectare mắc-ca, đứng thứ hai cả nước, và đặt mục tiêu mở rộng lên 40.000 hectare vào năm 2030 theo định hướng phát triển bền vững của chính phủ. Cây dứa cũng đang phát triển với khoảng 1.200 hectare có chất lượng tốt, phù hợp cho chế biến và xuất khẩu. Theo ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, diện tích đất nông nghiệp và lâm nghiệp chiếm hơn 90% diện tích tự nhiên. Tuy nhiên sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ, liên kết chuỗi giá trị chưa chặt chẽ, tỷ lệ chế biến sâu còn thấp nên giá trị gia tăng chưa tương xứng với tiềm năng. Ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật cho rằng, Điện Biên hôm nay có nhiều điểm tương đồng với Sơn La cách đây 15 năm. Nếu kiên định phát triển vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn đối với 4 nhóm cây chủ lực gồm cà phê Arabica, mắc-ca, dứa và dược liệu, tỉnh hoàn toàn có thể tạo ra bước đột phá tương tự. Tại Diễn đàn Phát triển Nông nghiệp Bền vững gắn với chuyển đổi xanh và nâng cao chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực tại Điện Biên diễn ra ngày 18 tháng 7, các chuyên gia thống nhất rằng khoa học công nghệ và chuyển đổi số là điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh. Đối với ngành cà phê, ông Lê Đức Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam đề xuất Điện Biên trở thành địa phương đầu tiên số hóa toàn diện ngành hàng cà phê. Với định hướng phát triển rõ ràng, sự đồng hành của các nhà khoa học và doanh nghiệp, Điện Biên đang từng bước xây dựng nền nông nghiệp xanh hiện đại và đa giá trị. Quan trọng hơn, đây sẽ là động lực tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập và góp phần đưa người dân vùng cao thoát nghèo.
2: Đến đây, chương trình Dân tộc và Phát triển xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Ông Sang ơi!
3: ơi.
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
2: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
1: Đấy.
2: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mỡ Máu Tâm Bình đi.
1: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
2: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao.
1: Thế
2: dùng Mỡ Máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
1: Ôi dồi, thế à?
2: Vâng, Mỡ Máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ.
1: Tốt quá, để tôi mua Mỡ Máu Tâm Bình uống luôn.
2: Vâng.
3: Mỡ Máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc hôm nay có những nội dung chính như sau. Tiểu mục nhận diện sự thật đằng sau những luận điệu xuyên tạc. Quảng Bình thu nhận ADN hành trình tri ân người có công. Trung tá Siêu Hờ Thanh, nữ phó công an xã gần dân ở tỉnh Gia Lai. Đồng Tháp nâng cao ý thức trong bảo vệ các loài chim hoang dã. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nghe điểm tin tức về an ninh trật tự.
1: Tại Hà Nội, Cục Công nghiệp An ninh và Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 vừa tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác. Ký kết chương trình phối hợp là bước đi đầu tiên mở ra những nội dung hợp tác thiết thực giữa hai đơn vị, gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn công tác, góp phần phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và công nghiệp an ninh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Hai đơn vị phối hợp trong công tác đào tạo bồi dưỡng, phối hợp trong hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao, thử nghiệm và sử dụng sản phẩm công nghiệp an ninh, phối hợp trong công tác xây dựng lực lượng, phong trào. Hai đơn vị tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhà khoa học tham gia thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học các cấp về lĩnh vực công nghiệp an ninh, cùng trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu để ứng dụng vào công tác chuyên môn và giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phục vụ đảm bảo an ninh trật tự và phát triển công nghiệp an ninh. Nhằm nâng cao năng lực phòng chống khủng bố, tài trợ khủng bố trong tình hình mới, Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề về công tác phòng chống khủng bố, tài trợ khủng bố năm 2026 với sự tham dự của 184 đại biểu là lãnh đạo cấp phòng, cấp đội và cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại công an các đơn vị địa phương. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh công tác phòng chống khủng bố, tài trợ khủng bố đang đặt ra nhiều yêu cầu mới, đặc biệt trước nguy cơ các đối tượng lợi dụng không gian mạng, công nghệ số và các phương thức thanh toán hiện đại để thực hiện hành vi phạm tội. Trong chương trình tập huấn, các học viên được nghiên cứu 4 chuyên đề trọng tâm về pháp luật quốc tế và Việt Nam trong phòng chống khủng bố, tài trợ khủng bố, công tác phòng chống khủng bố theo chức năng của lực lượng công an nhân dân, phân tích sử dụng thông tin tài chính trong phòng chống, tài trợ khủng bố và đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố. Nội dung tập huấn bám sát thực tiễn, cập nhật các phương thức thủ đoạn mới của tội phạm và kinh nghiệm trong công tác tham mưu phối hợp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động khủng bố. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc triển khai các bộ chỉ tiêu và hướng dẫn về công tác đảm bảo an ninh nội địa năm 2026, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường sự phối hợp thống nhất trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các nguy cơ khủng bố, tài trợ khủng bố. Thực hiện quyết tâm đấu tranh với tội phạm ma túy theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng điều tra vụ án mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó phát hiện bắt giữ thêm đối tượng liên quan tại tỉnh Bắc Ninh. Vào ngày 6 tháng 6, Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ Trần Văn Thắng, Đinh Văn Tân và Nguyễn Đình Hưng về hành vi mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Trấn Yên. Mở rộng điều tra ngày 21 tháng 7, lực lượng chức năng khám xét Trần Đình Đức, trú tỉnh Bắc Ninh, phát hiện đối tượng dương tính với ma túy, thu giữ gần 1 gram heroin và 1 điện thoại di động. Cùng ngày khám xét nơi ở đối tượng Nguyễn Đức Nhuần, công an thu giữ 0,05 gram heroin. Đối tượng cũng dương tính với ma túy và đang điều trị methadone. Hiện Công an tỉnh Lào Cai đã tạm giữ Trần Đình Đức để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi của Nguyễn Đức Nhuần. Chiều qua, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cùng một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã đến thăm hỏi viếng gia đình 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Đồng Nai ngày 21 tháng 7 vừa qua. Tại nơi đến thăm, đại diện đoàn đã thắp hương tưởng niệm các nạn nhân, bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc, gửi lời chia buồn trước những mất mát to lớn mà gia đình phải gánh chịu, đồng thời ân cần động viên thân nhân các nạn nhân nén đau thương, sớm ổn định cuộc sống. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống. Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao kinh phí hỗ trợ động viên gia đình nạn nhân, thể hiện sự quan tâm sẻ chia của lãnh đạo tỉnh, lực lượng công an và các cấp các ngành đối với những mất mát đau thương do vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gây ra. Ngày 23 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ một năm thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và 6 tháng đầu năm 2026, triển khai chương trình hành động số 13 ngày 14 tháng 5 năm 2026 của Thành ủy và các nhiệm vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, ra mắt ứng dụng tư vấn an toàn phòng cháy chữa cháy.

0: ấy trong quản lý sử dụng điện trên AI Hà Nội. Sau hơn một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ quyết liệt các nhiệm vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất từ thành phố đến cơ sở, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. So với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2025, số vụ cháy trên địa bàn giảm 33,67%, số người chết giảm 36,37%. Tại hội nghị, nhiều giải pháp đã được quán triệt thống nhất để duy trì một cách thực chất hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố. Trong đó có việc tăng cường kiểm tra giám sát, thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu buông lỏng quản lý.
1: Phát thanh an ninh, nhận diện sự thật.
2: Phát thanh an ninh, nhận diện sự thật.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, phát triển hạ tầng giao thông và năng lượng là mạch máu thúc đẩy kinh tế xã hội của bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, mỗi khi nhà nước triển khai các dự án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, trên không gian mạng lại xuất hiện những giai điệu lạc điệu, cố tình xuyên tạc bản chất của các chính sách phát triển. Chúng dùng những cụm từ như nhà nước chèn ép dân, cướp đất của dân hay chính sách chỉ phục vụ nhóm lợi ích. Vậy bản chất của những cái luận điệu này là gì? Và thực tế triển khai các công trình trọng điểm quốc gia đã chứng minh điều ngược lại ra sao? Mời quý vị cùng nhận diện ngay sau đây.
4: Thưa thính giả, trong triết lý phát triển của mọi quốc gia, hạ tầng cơ sở luôn được coi là mạch máu của nền kinh tế. Không một đất nước nào có thể hóa rồng nếu thiếu đi hệ thống đường cao tốc, cảng biển, hàng không hay mạng lưới năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, để xây dựng được những đại dự án đó, công tác thu hồi đất và giải phóng mặt bằng là bước đi bắt buộc nhưng cũng đầy phức tạp. Lợi dụng vấn đề này, một trong những phương thức quen thuộc của các đối tượng thù địch, các phần tử phản xã hội là sử dụng các trang tài khoản mạng xã hội, lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi phải di dời nơi ở. Đồng thời cố tình lấy một vài vướng mắc nhỏ lẻ chưa thỏa thuận xong tại một địa phương rồi quy chụp thành bản chất của cả hệ thống. Chúng cố tình lờ đi một sự thật là mọi công trình hạ tầng lớn được xây dựng đều nhằm phục vụ lợi ích chung của toàn xã hội, trong đó có chính người dân tại địa phương đó. Trước hết, cần nhìn nhận thẳng thắn. Đất đai là tài nguyên đặc biệt, vừa là tài sản, vừa là không gian sinh tồn của mỗi gia đình. Vì vậy, việc phải rời bỏ mảnh đất gắn bó lâu đời luôn chạm đến cảm xúc sâu thẳm của người dân. Nắm bắt được tâm lý này, các đối tượng xấu đã triển khai một kịch bản thao túng dư luận vô cùng tinh vi qua ba bước. Thứ nhất, nhầm lẫn cố ý giữa sở hữu toàn dân và sở hữu tư nhân. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định rõ, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Việc nhà nước thu hồi đất để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng là việc thực thi quyền hạn hiến định. Tuy nhiên, các đối tượng lại cố tình rêu rao theo tư duy sở hữu tư nhân tuyệt đối, biến việc nhà nước thu hồi đất hợp pháp thành hành vi tước đoạt. Thứ hai, tuyệt đối hóa lợi ích cá nhân, gạt bỏ lợi ích cộng đồng. Họ đánh tráo khái niệm bằng cách đặt quyền lợi của một vài hộ dân lên trên quyền lợi của hàng triệu người thụ hưởng từ dự án. Cố tình quy chụp rằng sự hy sinh mặt bằng của người dân là vô nghĩa và chỉ làm giàu cho chính quyền hoặc doanh nghiệp. Thứ ba, bé xé ra to, nghĩa là dùng hiện tượng quy chụp bản chất. Trong hàng vạn dự án, chỉ cần xuất hiện một vài vướng mắc về giá đền bù hoặc sai phạm cục bộ của cán bộ cơ sở, họ lập tức quay chụp, cắt ghép video, tung lên mạng xã hội, rồi phán xét rằng chế độ chèn ép dân. Nếu lý luận của họ đúng, tại sao đại đa số nhân dân vẫn đồng thuận bàn giao mặt bằng cho các đại dự án? Câu trả lời nằm ở sự hoàn thiện không ngừng của hệ thống pháp luật Việt Nam. Nhà nước không phủ nhận những bất cập trong công tác giải phóng mặt bằng ở giai đoạn trước. Chính vì vậy, hệ thống pháp luật đã có những bước tiến mang tính cách mạng. Với luật đất đai năm 2026 và các quy định sửa đổi bổ sung đang đi vào thực tiễn trong năm 2026 này, tư duy quản lý đất đai đã hoàn toàn chuyển từ mệnh lệnh hành chính sang bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Đầu tiên là nguyên tắc giá thị trường. Việc loại bỏ khung giá đất cũ và xác định giá bồi thường sát với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường đã triệt tiêu nguyên nhân cốt lõi, dẫn đến khiếu kiện là đền bù giá rẻ mạt. thứ hai là triết lý tái định cư đi trước một bước. Pháp luật hiện hành quy định cứng, việc phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và hạ tầng khu tái định cư, bao gồm điện, đường, trường học, trạm y tế, không gian sinh hoạt cộng đồng, phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Người dân di rời phải có chỗ ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đó chính là minh chứng sống động nhất phản bác lại luận điệu xuyên tạc, bởi không có một nhà nước nào chèn ép dân lại đi xây dựng một hành lang pháp lý chặt chẽ để tự ràng buộc trách nhiệm của chính quyền đối với quyền lợi của người dân như vậy. Chúng ta thường nói, thực tiễn là thước đo cao nhất của sự thật. Hãy nhìn vào những đại dự án kỷ lục của đất nước để thấy sức mạnh của sự đồng thuận. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối là một ví dụ điển hình. Dự án này trải qua 9 tỉnh thành, đi qua hàng nghìn thửa đất của người dân. Khi bắt đầu triển khai, các trang mạng phản động đã dội một cơn mưa tin đồn là dân phản đối dữ dội, chính quyền dùng vũ lực, kế hoạch phi thực tế. Nhưng thực tế đã diễn ra thế nào? Tuyến đường dây vĩ đại đó đã hoàn thành thần tốc trong thời gian kỷ lục chưa đầy 7 tháng. Điều mà ngay cả các chuyên gia quốc tế cũng phải kinh ngạc. Hàng nghìn hộ dân không chỉ tự nguyện bàn giao đất ruộng, đất ở, mà còn tự tay chặt cây, dọn mặt bằng, thậm chí nấu cơm, tiếp nước, hỗ trợ lực lượng thi công kéo cát. Sự đồng lòng đó có đến từ sự chèn ép? Chắc chắn là không. Nó đến từ sự minh bạch trong kiểm đếm, giá bồi thường thỏa đáng. Và quan trọng nhất là người dân hiểu rằng dòng điện này đi qua sẽ thắp sáng kinh tế của chính quê hương họ. Tương tự, nhìn vào đại dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành hay chuỗi đường cao tốc Bắc Nam, hàng chục nghìn hộ dân đã nhường lại đất đai, mồ mả tổ tiên để phục vụ công trình quốc gia. Đổi lại, các khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn hay các khu dân cư mới dọc tuyến cao tốc đã biến những vùng quê nghèo thành những đô thị văn minh giúp người dân có sinh kế bền vững hơn. Đất nước chúng ta đang đứng trước kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, hệ thống hạ tầng phải đi trước một bước. Những luận điệu nhà nước chèn ép dân do chính các đối tượng thù địch, các phần tử chống đối đưa ra, thực chất chỉ là những hòn đá ngáng đường, là chiêu trò đục nước bóp cỏ nhằm làm giảm vận tốc phát triển của đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi đứng trước các luồng thông tin giật gân trái chiều liên quan đến quy hoạch đất đai trên mạng xã hội, mỗi người dân hãy giữ cho mình một cái đầu lạnh và một trái tim nóng, để tỉnh táo phân tích nguồn tin, không bị thao túng bởi những chiêu trò cắt ghép kích động và giữ vững niềm tin vào sự phát triển chung của đất nước, hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ công dân. Mọi vướng mắc về đất đai đều có kênh giải quyết theo đúng trình tự pháp luật thông qua tiếp dân, đối thoại và khiếu nại hành chính. Việc phản ánh chính đáng khác hoàn toàn với việc bị kẻ xấu lợi dụng để chống phá.
5: Vì an ninh tổ quốc,
6: thông tin tin cậy,
5: góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa các bạn, hàng chục năm đã trôi qua kể từ khi chiến tranh kết thúc, nhưng vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ chưa được xác định danh tính. Với thân nhân các anh, hành trình tìm lại người thân chưa bao giờ khép lại. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay không chỉ là dữ liệu khoa học mà còn thắp lên hy vọng để những người đã ngã xuống được trở về với tên tuổi của mình, trở về trong vòng tay của gia đình và quê hương. Cộng tác viên Quang Văn có bài phản ánh về công tác thu nhận ADN của thân nhân liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
0: Tại Quảng Trị, vùng đất anh hùng, nơi yên nghỉ của hàng vạn liệt sĩ, Công an tỉnh đang triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Để việc thu thập diễn ra thuận lợi, Công an tỉnh Quảng Trị đã bố trí nhiều điểm lấy mẫu trên toàn địa bàn, đồng thời huy động cán bộ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các bước thu nhận sinh phẩm theo đúng quy trình khoa học, chính xác. Ông Ngô Đình Xuyết, thân nhân liệt sĩ ở phường Đông Thuận, tỉnh Quảng Trị bày tỏ.
7: Rất là mong mỏi và là nhờ cái sự hỗ trợ của nhà nước, của là chính quyền, thì nhân cái chuyển dịch năm trong ngày đêm đi là chủ là cũng một trong những là thân nhân liệt sĩ đặt cái niềm tin của đảng và nhà nước và là cả cái tổ chức mà để là dù thế nào đi nữa thì thân nhân liệt sĩ họ cũng là giống như cái là những gia đình khác đều là tìm lại là người thân của mình.

0: Không để bất cứ thân nhân nào gặp khó khăn trong quá trình tham gia lấy mẫu, lực lượng công an đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương gửi thông báo, bố trí phương tiện đưa đón và thành lập các tổ công tác lưu động đến tận nhà đối với những trường hợp tuổi cao sức yếu không thể đi lại. Đại úy Vũ Hoàng Anh Tuấn, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết.
1: Cái tinh thần trách nhiệm lớn lao, chúng tôi đã cố gắng hết mình tham mưu Ủy ban Nhân dân cung cấp để gửi thông báo và giấy mời cho thân nhân liệt sĩ, cùng với hỗ trợ các cái phương tiện để đưa thân nhân liệt sĩ đến các điểm thu mẫu tập trung. Đối với những thân nhân liệt sĩ mà già yếu, không có khả năng đi lại, thì chúng tôi đã bố trí các tổ lưu động để hỗ trợ thu mẫu ADN tận nhà cho các thân nhân.
0: Đằng sau mỗi mẫu ADN là sự cẩn trọng trong từng khâu thực hiện. Từ việc rà soát thông tin thân nhân, kiểm tra hồ sơ đến thu nhận và cập nhật dữ liệu đều được thực hiện nghiêm ngặt nhằm bảo đảm tính chính xác cao nhất. Đây là nền tảng quan trọng để đối sánh, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin trong thời gian tới, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đại tá Hoàng Thị Hồng Phượng, trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với Sở Nội vụ tiến hành trích xuất và lập danh sách đối với liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn. Thì đã chỉ đạo công an cấp xã chủ trì phối hợp với các cái cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân cấp xã tiến hành rà soát đến từng nhà, gặp gỡ từng đối tượng là thân nhân liệt sĩ dòng họ ngoại để kiểm tra các cái thông tin đảm bảo chính xác, đúng người, đúng đối tượng. Và qua rà soát thì đã cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với 3.966 thân nhân dòng họ ngoại của 3.012 liệt sĩ chưa xác định được danh tính, với trách nhiệm, lòng biết ơn và quyết tâm chính trị cao nhất, Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an, đơn vị thu nhận mẫu, triển khai 3 đợt cao điểm trên địa bàn toàn tỉnh. Qua các cái đợt triển khai thì đã thu nhận được 3.959 trường hợp là thân nhân dòng họ ngoại đủ điều kiện để cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt tỷ lệ 99,07%.
0: Mỗi mẫu ADN được lưu giữ hôm nay là thêm một cơ hội để nối lại những mảnh ghép còn dang dở của lịch sử. Đó không chỉ là dữ liệu phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ, mà còn là niềm hy vọng của biết bao gia đình đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ. Hành trình thu nhận ADN vì thế không đơn thuần là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là hành trình của lòng biết ơn, của trách nhiệm và nghĩa tình. Qua đó tiếp tục lan tỏa sâu sắc truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, những giá trị bền vững trong đạo lý của dân tộc Việt Nam.
3: Phát thanh vì an ninh Tổ quốc, bình yên cho mỗi mái nhà.
4: Thưa các bạn, ở những buôn làng của xã Bầu Cạn, tỉnh Gia Lai, Trung tá Siêu Hờ Thanh được bà con người Gia Lai biết đến như một người chị, người bạn, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ. Chính sự tin yêu của bà con đã trở thành cầu nối giúp nữ cán bộ công an kịp thời nắm bắt tình hình, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
5: Có mặt trong buổi phát động ở thôn 7, xã Bầu Cạn vào tối ngày 16 tháng 5 năm 2026, chúng tôi chú ý một nữ cán bộ có tác phong nhanh nhẹn, tháo vát và tuyên truyền cho bà con trong buổi phát động bằng tiếng Gia-lai, thu hút sự chú ý và quan tâm của hầu hết bà con trong làng. Cuối buổi tuyên truyền, bà con trong làng, nhất là chị em phụ nữ, đều vây quanh chuyện trò với sự trìu mến và tin cậy. Chị là Trung tá Siêu Hờ Thanh, Phó trưởng Công an xã Bầu Cạn. Qua công tác bám địa bàn, Trung tá Siêu Hờ Thanh là một trong những cán bộ đầu tiên nắm tình hình và phát hiện hoạt động của nhóm đối tượng lén lút hoạt động theo cái gọi là Blum Hello, một biến tướng của Tin lành Đề Ga. Từ đầu năm 2026 đến nay, ngày 29 tháng 5 năm 2026, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tống đạt quyết định khởi tố tạm giam hai đối tượng Siêu Dúi, sinh năm 1958, và Siêu Dốc, sinh năm 1986, cùng trú tại thôn 6 xã Bầu Cạn để điều tra về hành vi phá hoại chính sách đoàn kết. Puy Díp ở thôn 7 xã Bầu Cạn

0: một trong những trường hợp nghe theo siêu díu, nhóm họp theo Blum Hello. Xét thấy hành vi của Puyzip chưa đến mức phải xử lý hình sự, Trung tá Siêu Hở Thanh đã hướng dẫn gia đình Zip viết đơn xin nhà nước khoan hồng để Zip được về với chồng và ba con nhỏ. Cảm kích trước tấm lòng của cán bộ Thanh, tại buổi phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, Puyzip đã tự nguyện nhận lỗi và khuyên bà con những ai còn cầu nguyện theo Blum Hello thì từ bỏ. Ngay tối hôm đó, một số bà con còn mơ hồ theo cái gọi là Blum Hello đã nhận thức được lẽ phải và quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy tại nhà thờ Tin Lành Việt Nam miền Nam. Puyzip nói:
1: "Chị Thanh là có tình yêu và rất quan tâm người dân trong làng bên em này. Em rất là vui. Chị ấy góp ý đó, giúp em thuyền em đó. Sau này đừng có làm chuyện xấu hay chuyện gì đó. Chị Thanh muốn em là chị em. Là chị em thì có chuyện gì nhưng mà em sẽ gọi chị Thanh góp ý."
0: Trung tá Hở Thanh là sinh viên chính quy của Đại học An ninh Nhân dân, trải qua nhiều vị trí công tác. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, sau sáp nhập tỉnh, chị được phân công về công tác tại Công an xã Bảo Cạn, tỉnh Gia Lai, là chỉ huy phụ trách lĩnh vực an ninh, đồng thời là chi hội trưởng chi hội phụ nữ Công an xã Bảo Cạn. Từ đó đến nay, chị tích cực tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở như hoạt động phục hồi phun rô, Tin Lành Đề Ga, khiếu kiện đất đai, mâu thuẫn giữa các hộ gia đình người dân tộc thiểu số. Đồng thời với khả năng nói viết tốt, chị đã tham mưu kiện toàn các ban chỉ đạo, kiện toàn các mô hình về công tác an ninh của xã. Trung tá Siêu Hở Thanh chia sẻ:
2: "Tôi cũng thấy mình rất là may mắn là tôi cũng là người Gia Rai. Đó là cái thuận lợi rất lớn, mình biết được tiếng Gia Rai, nói được tiếng Gia Rai và biết được phong tục tập quán của chính đồng bào mình. Khi mà xuống thôn làng là bà con rất là tin tưởng, khi mà tiếp xúc với mình là họ sẽ có những cái vấn đề họ ta cởi mở hơn trong cái vấn đề mà trao đổi các cái khó khăn vướng mắc của người ta trong cái đời sống cũng như là trong cái hoạt động của chính quyền địa phương. Có những cái vấn đề gì và bất cập thì người ta vẫn trao đổi với mình. Rồi chị em phụ nữ ở các thôn làng cũng rất là mến, khi mà xuống tiếp xúc gặp gỡ các chị em đều quan tâm tạo điều kiện hết mức cho tôi trong các cái vấn đề liên quan đến tiếp xúc với dân làng là thứ nhất. Thứ hai là đánh giá tình hình tại địa phương, đánh giá được cái tâm tư nguyện vọng của bà con như thế nào. Để mà đánh giá cái hệ thống chính trị sau khi sáp nhập có những cái vấn đề nào còn khó khăn vướng mắc từ góc độ chính trị thôn làng cho tới đời sống của bà con, chúng ta có cái đường hướng để tác động để cho bà con không nghe không tin theo các cái đối tượng phản động bên ngoài."
0: Đêm ở thôn 7 xã Bảo Cạn, sau buổi tuyên truyền, nhiều người dân vẫn nán lại chuyện trò cùng Trung tá Siêu Hở Thanh. Những câu chuyện bằng tiếng Gia Rai vang lên dưới ánh đèn sân nhà văn hóa thôn. Có lẽ những cuộc gặp gỡ bình dân ấy chính là chiếc cầu nối để lực lượng an ninh đến gần hơn với nhân dân và được nhân dân tiếp thêm sức mạnh để giữ bình yên buôn làng.
3: Thưa các bạn, những hành vi như săn bắn, nuôi nhốt chim tưởng chừng là thú vui tao nhã. Nhưng đối với các loài chim hoang dã, chim di cư thì đây là hành vi vi phạm pháp luật. Thời gian qua, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến các hành vi này. Bài viết của cộng tác viên Thành Mỹ sẽ kết thúc chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay.
4: Anh Lê Văn Thông ngụ xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng Tháp, nuôi nhốt chim quốc ép giống nhiều năm nay nhưng không biết đây là một loài động vật rừng thông thường thuộc diện pháp luật quản lý. Đến khi đem cho tặng người quen, anh bị cơ quan chức năng phát hiện mời làm việc. Tại thời điểm kiểm tra, anh Thông đang nuôi nhốt 33 cá thể chim quốc tại nhà. Công an xã Tân Nhuận Đông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và liên hệ với vườn quốc gia Tràm Chim để trả các cá thể chim trên về môi trường tự nhiên. Ông Đoàn Văn Nhanh, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Hợp tác Quốc tế Vườn Quốc gia Tràm Chim cho biết:
5: "Ở Tràm Chim thì nó có nhiều kiểu hệ sinh thái. Thì mỗi kiểu hệ sinh thái đó nó đại diện cho một cái loài đặc trưng cho một cái vùng. Khi mà một cái loài giảm một cái số loài thì những cái loài khác nó sẽ có cái tính, có cái ưu thế là nó sẽ bị lấn chiếm qua các loài khác. Nó làm cho cái sự mất cân bằng hệ sinh thái, mất cân bằng về số loài mà đặc biệt là nó mất cân bằng về cái chuỗi thức ăn. Thì hiện nay thì về cái việc mà đánh bắt các loài động vật hoang dã có thể nói là nó cũng ảnh hưởng rất lớn đối với cái việc bảo vệ cái hệ sinh thái Tràm Chim cũng như là cái bảo vệ cái tính đa dạng học đặc thù của cái vườn quốc gia Tràm Chim."
4: Trong thời gian qua, thực hiện chiến dịch tuyên truyền đấu tranh xử lý ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tình trạng săn bắt tận diệt các loài chim hoang dã di cư, Công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường kiểm tra tuyên truyền, xử lý các hành vi mua bán, tiêu thụ các loài

0: và chim hoang dã di cư. Trung tá Nguyễn Quốc Trung, Phó trưởng Công an phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
1: Để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về bảo vệ các loài chim hoang dã, Công an phường triển khai tuyên truyền trực tiếp, cách phối hợp với các trưởng khóm để phổ biến các quy định của pháp luật, lồng ghép tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh phường về tầm quan trọng của các loài chim đối với hệ sinh thái, tổ chức cho người dân ký cam kết không đánh bắt, không săn bẫy và mua bán tiêu thụ các loài chim hoang dã.
0: Qua kiểm tra, lực lượng công an phường Hồng Ngự đã mời làm việc bà Phạm Thị Ánh, ngụ ấp Đuôi Tôm, xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp về hành vi mua bán các loài chim hoang dã. Công an phường Hồng Ngự đã tuyên truyền nhắc nhở bà Ánh và cho cam kết chấm dứt hành vi trên. Bà Ánh cho biết.
2: Bán tôm nấm với cò với mọi nhá. Hôm nay có mấy người ta đi làm với căn của bạn hàng ta đi gom về. Tại khổ quá, gán bán, cũng trốn tránh rồi này cười rồi đau, rồi đâu có làm gì nặng này được đâu. Tìm cam kết thì mong có bán thủa, nghỉ bán.
0: Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra và phát hiện ông Đoàn Quốc Hiệp, ngụ ấp Thượng, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp đang mua bán trái phép động vật rừng là loài chim hoang dã cúm núm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 56 cá thể chim đã chết, tổng trọng lượng khoảng 21 kg, tổng giá trị tăng vật ước khoảng 9 triệu đồng. Thượng tá Dương Thanh Phong, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo:
3: để chúng ta và bảo vệ đa dạng sinh học, thượng tôn pháp luật của người dân, tuyệt đối không tham gia, không tiếp tay, người dân không mua bán, không sử dụng, không ăn thịt động vật hoang dã, chim di cư, không sản xuất, tàn trữ, sử dụng các loại súng tự chế, bẫy, lưới hay thiết bị phát âm thanh để săn bắt chim trời, chấp hành nghiêm quy định về quản lý vật nuôi, chỉ nuôi các loại động vật được pháp luật cho phép. Trường hợp phát hiện hoặc vô tình bắt được động vật hoang dã quý hiếm đi lạc, người dân cần chủ động liên hệ ngay với cơ quan công an hoặc kiểm lâm gần nhất để bàn giao, thả về tự nhiên.
0: Việc bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư không chỉ dừng lại ở sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, mà cần sự chung tay của cả cộng đồng xã hội. Nói không với săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, tiêu thụ trái phép các loài chim hoang dã là góp phần giữ lại mầm sống cho tự nhiên, bảo vệ hệ sinh thái và bảo vệ môi trường sống an toàn, lành mạnh cho hôm nay và thế hệ mai sau.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Lê Dung biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
2: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe chữa bệnh cùng chuyên gia. Thưa quý vị, có thể nói là trong nhịp sống hiện đại với rất nhiều áp lực, tình trạng suy giảm sinh lý không còn là chuyện tuổi già mới gặp. Thống kê cho thấy có khoảng 30% nam giới từ 40 tuổi bắt đầu có dấu hiệu suy giảm chức

0: năng sinh lý và tỷ lệ này tăng lên đến 50-60% ở nhóm nam giới từ 50 tuổi trở lên. Điều đáng chú ý là nhiều người lại âm thầm chịu đựng, ngại đi thăm khám hoặc là tự ý sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, khiến cho tình trạng ngày càng trầm trọng hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, đến sự tự tin và cả đời sống hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, một tin vui là hiện nay, với sự phát triển của y học hiện đại và xu hướng chăm sóc sức khỏe toàn diện, đã có phương pháp điều trị suy giảm sinh lý vừa an toàn vừa hiệu quả và phù hợp với thể trạng nam giới ở từng độ tuổi. Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với các chuyên gia đầu ngành phân tích rõ hơn về giải pháp điều trị hiệu quả bền vững dành cho phái mạnh thông qua chủ đề suy giảm sinh lý nam, xu hướng điều trị an toàn hiệu quả. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay từ lúc này thì quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn trong ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp, giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới an toàn bền vững. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Ở tuổi 40, cứ 3 người thì có một người bắt đầu đối mặt với tình trạng suy giảm sinh lý diễn ra âm thầm lặng lẽ. Từ sau tuổi 50, tỷ lệ nam giới bị rối loạn chức năng sinh lý tăng lên tới 50-60% với các biểu hiện thường gặp như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm và mệt mỏi sau quan hệ. Thế nhưng phần lớn trong số họ chọn cách im lặng. Vì tâm lý ngại ngùng và chưa hiểu biết đầy đủ về vấn đề suy giảm sinh lý, rất nhiều người bệnh đã tự ý điều trị bằng các sản phẩm truyền miệng, thuốc không rõ nguồn gốc hoặc thậm chí là những loại thần dược được quảng cáo tràn lan trên mạng. Không qua thăm khám, không theo dõi y tế, nhiều người chỉ đánh đổi sự yên tâm ngắn hạn để rồi phải đối mặt với hậu quả lâu dài. Điều trị suy giảm sinh lý nam không thể nóng vội, càng không thể tự ý. Đây là một hành trình cần sự kiên trì, hiểu biết và đồng hành cùng chuyên gia y tế. Chỉ khi nam giới dũng cảm đối mặt và chủ động tìm đến phương pháp điều trị đúng thì mới có thể lấy lại phong độ, bản lĩnh và chất lượng cuộc sống được như mong muốn. Thông qua phóng sự ngắn vừa rồi thì chúng ta cũng phần nào hiểu hơn về tình trạng suy giảm sinh lý nam và những vấn đề mà các quý ông đang gặp phải. Vậy thì giải pháp cho vấn đề này là gì? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa bác sĩ, liên quan tới những cái phương pháp để có thể cải thiện được cái tình trạng suy giảm sinh lý nam thì có thể nói là hiện nay vì cái tâm lý e ngại nên là rất nhiều nam giới lại lựa chọn là không đi thăm khám mà lại lựa chọn tự ý điều trị bằng những cái phương pháp được truyền miệng hay là tự ý mua thuốc, và cái điều này thì khiến cho quá trình điều trị trở nên khó khăn hơn. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là hiện nay trong y học hiện đại thì chúng ta đang có những cái phương pháp nào để cải thiện sinh lý nam cho nam giới một cách an toàn và hiệu quả?
1: Có thể nói là hiện nay thì chúng ta vẫn tồn tại hai cái giải pháp. Biện pháp thứ nhất là giải pháp ăn nhanh. Thưa các đấng mày râu, là hiện nay có rất nhiều những thuốc là cường dương kích dục, không ạ, mà tác động nó nhanh mạnh và làm cho đàn ông chúng ta cảm thấy rất là mỹ mãn. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là không ít những đấng mày râu khi sử dụng những cái giải pháp những thuốc này á thì chúng ta sẽ đạt được những cái mỹ mãn trong chóng vánh, nhưng mà sau đó rồi thì đến lúc nào đó thì bắt đầu xuất hiện những tác dụng không mong muốn, và có những người ngay từ lần đầu tiên sử dụng đã phải nếm trải cái rồi. Thế cho nên là hiện nay các đấng mày râu chúng ta cũng không mặn mà lắm, chúng ta lại bước sang một cái giải pháp thứ hai. Mà giải pháp này thì thưa quý vị là nó có nguồn gốc lâu đời. Thì từ xa xưa trong chúng ta, đặc biệt là các bậc vua chúa, thì bao giờ cũng tìm cho mình những cái thảo dược, những cái bài thuốc gọi là từ y học cổ truyền để làm gì? Để thứ nhất là kéo dài tuổi thọ, nhưng cái thứ hai là cùng với kéo dài tuổi thọ là kéo dài cái đời sống sinh lý để phục vụ cho các hoàng hậu rồi cho các cung tần mỹ nữ ở trong cung. Thế cho nên có thể nói là kinh nghiệm của y học cổ truyền trong vấn đề này thì là cực kỳ phong phú. Cho nên là trên cơ sở cái công nghệ hiện đại cũng như là cái phân tích rồi là nghiên cứu bào chế thì hiện nay có những công ty người ta đưa ra những giải pháp mà có nguồn gốc từ thảo dược và các hoạt chất chiết xuất từ thảo dược. Nếu mà giờ lên mạng hoặc nghe truyền bá thì rất nhiều các giải pháp khác nhau, và giải pháp nào thì thưa các đấng mày râu đều nói có cánh cả. Cho nên là nó hấp dẫn cho đấng mày râu rất là nhiều. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là những cái giải pháp đó thì thứ nhất hiệu quả của nó chưa chắc đã nói như vậy, và hơn nữa là có những giải pháp thì người ta lại trộn tân dược vào. Thế cho nên là mang theo đầu dê và bán thịt chó. Cho nên thưa quý vị, hôm nay nhân chuyện nói đến suy giảm sinh lý của đấng mày râu thì bản thân tôi rất muốn giới thiệu các quý vị một cái giải pháp từ thảo dược mà tôi cho là tôi rất tâm đắc, và tôi cho rằng là tính hiệu quả, tính an toàn cũng như là tính khoa học, và đặc biệt là yếu tố độc đáo của nó rất tốt. Chắc chắn các quý vị đàn ông chúng ta sẽ đặt dấu hỏi rằng là vậy thì cái giải pháp có những cái thành phần như thế nào và công dụng cụ thể của nó ra sao? Điều đầu tiên là nó vẫn thừa kế những kinh nghiệm của chúng ta trong việc sử dụng những cái vị thuốc mà tác dụng là bổ thận tráng dương. Trong đó người họ đã rất là khôn ngoan và thông thái trong vấn đề lựa chọn bộ ba gọi là xuân dược, đó là gì? Dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Thì những cái thảo dược này ấy, một mặt là trong thành phần của nó thì có những hoạt chất nó có cấu trúc và tác dụng tương tự testosterone. Nhưng cái quan trọng lớn hơn là khi sử dụng các thảo dược này thì nó kích thích cho cái tinh hoàn đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái mà bộ ba cái xuân dược. Nhưng mà cái hay thưa quý vị mà làm nên cái bản sắc mà tôi tâm đắc cũng như là nhiều đấng mày râu chúng ta đã sử dụng mà chúng ta đạt được hiệu quả là ở chỗ nó có được

bộ đôi hiệp đồng với nhau và rất đặc sắc, đó là Ortholidin và Damilip. Đây là một đôi hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược từ nước ngoài và đã được nhập khẩu độc quyền vào đất nước chúng ta và đã được kết hợp cùng ba thứ xuân dược trên tạo nên sản phẩm. Thế thì Ortholidin nó là cái gì? Đó chính là một hoạt chất được chiết xuất từ cái

0: mà cái này là từ Tây Ban Nha. Thế còn hay hơn nữa là có cái bộ gọi là Damilip. Damilip được chiết xuất từ cây Damiana, là một cái cây bổ thận tráng dương mà được cái bộ các bộ lạc ở Trung Mỹ cách đây hơn 2.000 năm người ta đã sử dụng để mà kích thích vấn đề tăng tiết cái ham muốn tình dục ở cả đàn ông cũng như của cả đàn bà. Nhưng mà sau đó thì châu Âu đã tìm cách gọi là nghiên cứu và phân tích và thấy rằng trong cây Damiana nó quả chất là Damilip. Damilip nó ức chế cái enzyme aromatase. Đây là một enzyme mà nó làm hủy hoại testosterone. Đồng nghĩa với việc là gì? Khi sử dụng Damilip, nó làm tăng cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Và đây có thể là một hoạt chất hiếm có được Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của Mỹ FDA và của châu Âu EFSA là người ta công nhận nó là một hoạt chất có tác dụng can thiệp vào cái chuyện cải thiện tình trạng sinh lý của đứng mày râu. Thế cho nên là thưa quý vị, với bộ đôi này á, khi mà kết hợp cùng với bộ ba xuân dược mà nói ở trên thì nó làm nên hiệu quả. Thứ nhất là nó cải thiện cái sức khỏe tổng thể. Cái thứ hai là nó cải thiện là các cái rối loạn về mặt sinh lý nam, kể cả từ vấn đề ham giảm ham muốn cho đến vấn đề rối loạn cương dương, cho vấn đề xuất tinh sớm và kể cả cái việc mà suy giảm chất lượng số lượng tinh trùng. Đấy là cái rất hay, nhưng mà cái tính an toàn thì lại cũng rất cao. Thế cho nên là khi sử dụng thì đứng mày râu của chúng ta không gặp phải những các tác dụng không mong muốn như chúng ta sử dụng các thuốc kích dục, các thuốc cường dương của tân dược, mà đồng thời nó còn nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Và chúng ta biết cái sức khỏe tổng thể nó quan trọng lắm, sinh lý sẽ không bao giờ hoàn hảo nếu như mà sức khỏe tổng thể của chúng ta không tốt. Thế cho nên có thể nói trong chương trình hôm nay, như phần đầu chúng tôi đã nói, chúng tôi sẽ đưa ra những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược với tính hiệu quả và tính an toàn hiếm có của nó. Rất mong các quý vị, các đứng mày râu chúng ta, nếu như chúng ta quan tâm thì chúng ta có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi, chúng tôi có thể làm rõ thêm những cái vấn đề liên quan cái sản phẩm mà các đấng mày râu của chúng ta rất cần dùng trong cái giai đoạn mà chúng ta ở tuổi mãn dục nam.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc tới là sản phẩm Kinh Áp, một trong những giải pháp được tin dùng trong việc điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Thưa quý vị, Kinh Áp là sản phẩm duy nhất có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương là Ostrodin và Damilip nhập khẩu độc quyền từ Tây Ban Nha và kết hợp với nhóm xuân dược bao gồm bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược như vậy thì Kinh Giáp được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, và đồng thời cũng kiện toàn sức khỏe cho phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Đặc biệt là nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Áp với giá thành tiết kiệm, Kinh Áp chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Quả thực là một điều rất tuyệt vời đúng không ạ? Sử dụng Kinh Áp 80 viên thì giúp quý vị tiết kiệm được chi phí này và sử dụng lâu dài để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Ưu đãi lớn chưa từng có nhân sự kiện ra mắt Kinh Áp 80 viên, mua 2 tặng 3, tiết kiệm đến 510.000 đồng. Mua 4 tặng 7, tiết kiệm đến 1.190.000 đồng và chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800-1178. Cụ thể là khi mà quý vị mua 2 hộp Kinh Áp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp Kinh Áp 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp Kinh Áp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp Kinh Áp 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800-1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Vừa được sử dụng dạng lọ 80 viên mới và chúng ta vừa nhận được khuyến mại khủng giới hạn chỉ có trong hôm nay. Và ngày hôm nay thì bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới. Bởi vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu như mà quý vị yêu cầu thì chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin như là tên, địa chỉ hay là số điện thoại của quý vị. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi mà gặp phải thì thường âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại các cơ sở y tế. Và vì vậy chương trình này thì quý vị sẽ có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài là 1800-1178 của chương trình để được lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn và hoàn toàn miễn phí thưa quý vị. Với chủ đề hôm nay cùng với sự tư vấn của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, đặc biệt là sau khi bác sĩ nhắc tới một sản phẩm hiệu quả cho những người mắc tình trạng suy giảm sinh lý nam giới thì đã có rất nhiều cuộc gọi đang mong chờ được kết nối rồi và chứng tỏ rằng là chủ đề ngày hôm nay đang nhận được sự quan tâm rất lớn của quý vị. Và không để quý vị đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ạ. Xin được chào chú ạ. Vâng, chú có thể cho chương trình được biết là chú bao nhiêu tuổi và mình đang có vấn đề gì về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề sinh lý không ạ?
2: Chú năm nay 62 rồi. Trong năm tầm khoảng gần 5 năm anh ạ.
0: Một năm nay, vâng.
2: Và nói chung là tự nhiên không nghĩ đến cái đấy nữa.
0: À, không nghĩ cái đến nữa.
2: Có nghĩa là nhìn thấy vợ chỉ có nhìn thôi.
0: Nhìn thôi, thì không có ham muốn.
2: Không còn độ ham muốn anh ạ.
0: Ham muốn nữa.
2: Mà em vẫn chơi thể thao đều, còn đá bóng đều anh ạ.
0: Đá bóng đều, thể thao đều.
2: Vâng, và không hiểu tại sao lại kém như thế.
0: Thì bác sĩ muốn hỏi thế này, năm nay bạn 62 rồi, thế thì mình có bệnh lý nền gì không? Ví dụ như là huyết áp, mỡ máu, rồi gút, những cái thứ mà hiện nay cái tầm tuổi mình là rất dễ bị á.
2: Hồi em chỉ đi khám thì họ bảo là chỉ có một chút mỡ máu thôi.
0: À, cái đó không quan trọng lắm. Rồi.
2: Còn không bệnh gì anh ạ.
0: Tức là bây giờ là cái ham muốn là mình hầu như là mình không còn đúng không ạ? Thế thì cái độ cương cứng của mình có tốt không?
2: Bây giờ em bảo nó kém.

0: lắm.
1: Kém lắm à? Tức là nó không
0: Vâng,
1: đủ độ cứng đúng không? Hay nó
0: đúng
1: xỉn
0: rồi.
1: nhanh đúng không?
0: Vâng, ví dụ như có lúc nhá, chuẩn bị sinh hoạt ngay thì nó cứng lên
1: Thì cứng
0: chứ.
1: rất tốt đúng không? Nhưng mà
0: Nhưng
1: cứ bắt đầu hành sự thì nó lại xỉu xuống đúng không?
0: và hoặc là lúc bắt đầu sao một chút ấy, thì nó ngủ hay thế
1: À, nó lại ngủ luôn cho nó không thức cho mình.
0: đấy.
1: Cái chuyện đó là chuyện cũng thông thường đấy. Thế còn có hay bị xuất tinh sớm không? Ví dụ như chưa kịp làm gì thì đã xuất tinh rồi không?
0: Không, em thì không trường hợp đấy, bé là phải
1: À,
0: 10 15 phút anh
1: 10
0: ạ.
1: 15 phút.
0: Vâng.
1: Rồi. Thế thì cái trường hợp này mới 14 năm thôi nhỉ? Thì rõ ràng là nó cũng là làm cho mình cũng buồn phiền phải không ạ? Vì hai nữa là chắc là bà xã thì cũng cảm giác là cũng hơi đặt câu hỏi, hơi thắc mắc một chút đúng không ạ? Thì bác sĩ có một cái tư vấn thế này. Thứ nhất là mình phải bình tĩnh, bởi vì nói gì thì nói, với bạn như thế là 62 mà bắt đầu trục trặc là cũng là muộn rồi đấy. Chứ đúng ra bây giờ là có nhiều nhiều đứa mày dâu là 45, 40 là bắt đầu đã yếu đuối lắm rồi. Và bên bác sĩ thì không phải những người 60 đâu, mà thậm chí có những bác năm nay 70, thậm chí hôm nào có cụ 80 tóc bạc phơ đến mà cũng còn ham muốn cơ. Thế cho nên rằng là cái này ấy, mình phải rất là bình tâm về mặt tinh thần, đừng có tự ti, đừng có cho rằng thôi mình như thế là hỏng rồi. Và cái tinh thần đó thì mình còn cũng phải làm cái yếu tố tinh thần với ông bà xã nữa, tức là mình phải giải thích cái bệnh lý tất cả, có thể đưa những cái video hoặc là những cái mà bác sĩ Toàn tư vấn để cho bà xã hiểu rằng đấy là vấn đề sinh lý của đấng mày râu đến tầm tuổi đó, chứ không phải chuyện nọ chuyện kia, để làm sao để bà ấy hợp tác với mình phòng ạ. Cái sự tác động của người phụ nữ đối với cái mày râu cũng là một liều thuốc để nó làm tăng cường cái ham muốn cũng như là cương dương. Thế thì hôm nay á, chương trình có nói đến sản phẩm mà có thể nói là bác sĩ cũng đã nói rất nhiều và nghiên cứu rất là kỹ và cũng đã còn là tư vấn sử dụng cho rất nhiều bạn bè, thì thấy rằng là cái hiệu quả của nó là có thực. Cái thứ hai là an toàn thì tuyệt đối rồi, nó không có trộn tân dược, mà cái này đã được kiểm nghiệm, người ta kiểm nghiệm, người ta chứng minh rằng không có trộn các thuốc cường dương tân dược. Đấy là cái hoàn toàn yên tâm, mà cái này là có vật chứng bằng chứng hoàn toàn, có giấy đóng dấu đỏ đàng hoàng, cho nên là rất mong bạn tìm và sử dụng cũng như là kết hợp tất cả các yếu tố mà bác sĩ vừa hỏi. Mình mới bị, với hai nữa là mình cũng tin tưởng vào những giải pháp thảo dược thì chắc chắn là hiệu quả nó sẽ đến thôi.
0: Vâng ạ, à, và em cảm ơn anh nhé, em chỉ mong được hiệu quả và đấy chất lượng.
2: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay và mong là chú sẽ áp dụng tất cả những cái giải pháp toàn diện bác sĩ Toàn đã vừa tư vấn, tinh thần, ăn uống, tập luyện và kết hợp thêm với việc chúng ta sử dụng kinh áp thì chắc chắn là cái sức khỏe của chúng ta sẽ có cải thiện rất đáng kể đấy ạ. Rất là cảm ơn chú và chúc chú luôn mạnh khỏe ạ. Thưa quý vị, có thể nói là suy giảm sinh lý gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt đó chính là tâm lý của người bệnh. Thế nên là việc chúng ta tìm kiếm một giải pháp điều trị là điều cực kỳ quan trọng và hy vọng rằng là với những sự tư vấn của bác sĩ thì quý vị chúng ta cũng sẽ tham khảo sản phẩm kinh áp để cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Kinh áp là sản phẩm tiên phong kết hợp hai hoạt chất Oslodin và Damilip kết hợp với các xuân dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Đây là sản phẩm tăng cường sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại đã được cấp phép bởi Bộ Y tế với các công dụng đó là giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới, hạn chế quá trình mãn dục sớm, rối loạn cương dương hay là xuất tinh sớm, cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng kinh áp với giá thành tiết kiệm, kinh áp chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Quả thực là một điều rất tuyệt vời đúng không ạ? Sử dụng kinh áp 80 viên thì giúp quý vị tiết kiệm được chi phí này và sử dụng lâu dài để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Ưu đãi lớn chưa từng có nhân sự kiện ra mắt kinh áp 80 viên, mua 2 tặng 3, tiết kiệm đến 510.000 đồng. Mua 4 tặng 7, tiết kiệm đến 1.190.000 đồng và chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể là khi mà quý vị mua 2 hộp kinh áp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp kinh áp 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp kinh áp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp kinh áp 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Vừa được sử dụng dạng lọ 80 viên mới và chúng ta vừa nhận được khuyến mại khủng giới hạn chỉ có trong hôm nay. Và theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh rồi ạ. 30 suất quà, đến bây giờ chỉ còn có 14 suất thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 để nhận quà vô cùng giá trị này. Và tránh trường hợp chúng ta lại rơi vào khách hàng thứ 15 là mình đặt mua sản phẩm lại không nhận được quà nữa đâu ạ, thì cũng rất là tiếc. Thưa quý vị, để giúp quý vị có cái nhìn khách quan hơn về những hiệu quả mà sản phẩm kinh giáp mang lại, thì ngày hôm nay chương trình của chúng tôi đã mời tới đây một nhân vật khách mời đặc biệt để có thể chia sẻ tới quý vị những câu chuyện liên quan tới hành trình cải thiện sức khỏe. À, dạ vâng ạ, xin được chào chú ạ. Rất là cảm ơn chú đã dành thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay. Và trước tiên thì chú có thể cho chương trình được biết là mình tên là gì, mình bao nhiêu tuổi rồi và mình đến từ đâu không ạ?
3: Xin chào MC, xin chào bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Văn Nam, tôi năm nay 57 tuổi. Tôi đến từ Hà Nội. Thưa bác sĩ, thì cách đây khoảng 2 năm thì đến tình trạng sức khỏe chung tôi gặp về vấn đề về đi tiểu đêm và cái vấn đề về sinh lý nam có suy giảm. Thì cái hiện tượng của tôi là đi tiểu đêm, tiểu dắt, tiểu sót và tình trạng sinh lý nam có bị suy giảm, bắt đầu bị suy giảm. Thì qua các cái kênh thông tin tôi thường xuyên xem cái chương trình hỏi bác sĩ trả lời của đài trước đây còn cái truyền thông tấn hay xem cái chương trình bác sĩ trả lời mà thường xuyên xem. Thì được biết đến sản phẩm kinh áp qua cái chương

0: trình đó thì tôi đã tìm hiểu và sử dụng cái sản phẩm Kinh Nhất. Tôi cũng đã sử dụng một liệu trình của Kinh Nhất. Thì qua cái thời gian sử dụng và cảm nhận thì tôi cũng đã bắt đầu thấy được cái hiệu quả của Kinh Nhất đem lại. Thứ nhất là vấn đề tiểu đêm của tôi thì cái hiện tượng mà đi tiểu sót, tiểu rắt đã gần như là chấm dứt hết rồi. Thế còn cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề sinh lý nam. Thì cũng nói thật với bác sĩ là theo lứa tuổi cũng như là cái hiện tượng của tôi thì có những lúc là nó cái ham muốn nó giảm.
1: Ham muốn giảm.
0: Rồi cái có những cái là có những lúc là như các cụ nói là đi chợ chưa đến chợ là hết vốn.
1: Và
0: trên bảo dưới không nghe.
1: Dạ vâng.
0: Và thế thì tôi cũng đã sử dụng cái sản phẩm hết một liệu trình qua cái tư vấn của các bạn ở bên Kinh Áp. Thì tôi đã sử dụng hết một liệu trình và qua thời gian từ được 6 tháng rồi. Từ lúc sử dụng đến giờ là được 6 tháng thì đến bây giờ cảm nhận thấy là cũng đã có cái
1: cải thiện
0: về cái tình trạng đó.
1: Vâng.
0: Ví dụ như là cái tỷ lệ cương cứng nó đã khả quan hơn và có cái sự ham muốn cũng tăng lên.
1: Vâng.
0: Và cái thời gian mà ở gần quan hệ cũng đã kéo dài thêm. Vâng. Thì hôm nay được gặp bác sĩ, muốn hỏi bác sĩ là tôi vẫn ý muốn là tiếp tục sử dụng cái sản phẩm của mình.
1: Vâng.
0: Để duy trì cái sức khỏe sinh lý của mình.
1: Vâng.
0: Được lâu hơn.
1: Dạ vâng.
0: Để xin bác sĩ tư vấn ạ.
1: Dạ vâng. Thưa anh là thế này, có thể nói rằng là ở cái tầm tuổi mà chúng ta từ 50 tuổi trở ra, mà thậm chí hiện nay có xu hướng trẻ hóa, có khi là từ 45, có người từ 40, thì bắt đầu đã có những cái rối loạn về sinh lý nam rồi, tức là cái suy giảm rồi. Trong đó có chuyện là chúng ta đau lưng, mỏi gối, rồi là chán nản, buồn phiền, thậm chí là đi tiểu đêm, vân vân. Đấy là triệu chứng chung. Thế còn thì những cái chuyện mà suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, vân vân ấy, thì cái chuyện đó nó là cũng là cái chuyện đương nhiên. Thế cho nên là cái tuổi mãn dục nam là cái tuổi đáng buồn nhất của cánh mày râu chúng ta. Và nó, thứ nhất là sức khỏe tổng thể nó không được tốt này. Cái thứ hai nữa là sức khỏe tình dục nó cũng không được như ý muốn. Cho nên là đưa đến rất nhiều hệ lụy khác nhau. Mà nếu như chúng ta không giải quyết thì nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng rất là ảm đạm. Thế thì đầu tiên là chương trình phải rất là chúc mừng. Anh đã biết đến và sử dụng với một thời gian là 6 tháng rồi, phải không ạ? Và quả thực thì đây là một giải pháp mà không phải riêng anh đâu, mà rất nhiều những đấng mày râu đã nghe tư vấn và sử dụng thì thấy rằng là đều có hiệu quả ở mức độ khác nhau, thậm chí có những người có kết quả không ngờ. Đấy là cái điều mà phải nói thực sự như thế. Chương trình khuyên là anh đã dùng đến 6 tháng rồi và hiện nay thì nó chưa được 100%, phải không ạ? Và chắc là được 100% thì cũng hơi khó, bởi vì là tuổi tác thì ai có thể chữa được bệnh già đâu. Nhưng mà vấn đề chỗ là nó có thể cải thiện thêm một chút nữa để nó ma thêm mức hoàn hảo nữa. Thế thì chương trình rất muốn là anh vẫn tiếp tục sử dụng. Nhưng mà với cái tình trạng như thế này, nếu như bây giờ mình tự lượng giá, mình thấy rằng là mình được 60-70%, thế thì bây giờ mình vẫn dùng liều 4 viên để làm sao nó có thể đạt được đến 80-90%. Đấy. Thế thì lúc đó mình vẫn tiếp tục sử dụng nhưng mình giảm liều đi. Thay vì cái việc mình dùng 4 viên thì bây giờ mình dùng 2 viên thôi. Và đa phần những đấng mày râu mà chương trình tư vấn thì đều sử dụng cái liều 2 viên càng dài càng tốt. Có nghĩa là nếu như mình còn dùng ngày nào thì đồng nghĩa với chuyện là mình kích thích cho cơ thể mình, cho cái tinh hoàn của đàn ông mình á, nó tiết ra testosterone một cách tự nhiên để nó làm cho lượng testosterone không bị suy giảm. Đó, cho nên là đến cái tuổi của chúng ta ấy là cái tuổi mà chúng ta phải có sự hỗ trợ và bồi phụ từ bên ngoài. Chứ còn chúng ta không mong là cơ thể nó tự ấy được, mà chúng ta phải kích thích bằng cách là những cái thành phần từ các loại xuân dược như bá bệnh, đông trùng hạ thảo, rồi là diêm dương hoắc kết hợp với cả cái bộ đôi otolidin và damilip thì nó kích thích cho cơ thể đàn ông tăng tiết testosterone. Và cái đó nó không chỉ tốt cho vấn đề sinh lý mà còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Mà sức khỏe tổng thể thì nó sẽ là cái mà làm nền tảng để cho sức khỏe sinh lý nó bền vững hơn. Đấy là cái điều mà chương trình muốn tư vấn với anh về cách dùng cũng như là cái quan niệm dùng. Và chúng ta phải yên tâm một điều là sản phẩm là hoàn toàn từ thảo dược. Cho nên nó không có tác dụng không mong muốn, nó không ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Và nó không ảnh hưởng, nếu như anh có bệnh lý nền, ví dụ huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu mà vốn dĩ những người cao tuổi chúng ta có, thì nó cũng không ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị. Thế cho nên là hai cái là nó hoàn toàn tách biệt với nhau. Thế chúng ta không có băn khoăn về cái tác dụng và không mong muốn của cái sản phẩm.
2: Dạ vâng ạ. Rất là mong chúng Nam có thể chia sẻ cụ thể hơn, đó chính là sau 6 tháng sử dụng sản phẩm Kinh Giáp này thì chú thấy rằng là những cái vấn đề sức khỏe mà trước đó chú gặp phải như là tiểu đêm hay là câu chuyện sinh lý thì sẽ được cải thiện khoảng bao nhiêu phần trăm ạ?
0: Thưa bác sĩ, là qua cái sử dụng được một liệu trình được 6 tháng vừa rồi thì cái vấn đề mà tiểu đêm là tôi đã cảm thấy được khoảng 70-80%. Tức là trước đây đi tiểu thường hay bị hiện tượng tiểu sót, tiểu rắt và tiểu không hết. Thì bây giờ là được, gần như là còn được 80-90% rồi.
1: Vâng.
0: Cái điều đó là điều mà cá nhân của em rất là mừng. Rất là mừng vấn đề đó, bởi vì là nhiều khi là rất là bức xúc về cái chuyện về vấn đề tiểu đêm.
1: Đúng rồi.
0: Thế còn cái vấn đề thứ hai là vấn đề về cải thiện sinh lý thì với cá nhân tôi cảm nhận được thì nó được khoảng
1: 60%.
0: Và qua cái liệu trình vừa rồi.
1: Vâng.
0: Thì và cái đó đã giúp tôi là có một cái niềm tin mà để tôi có thể tiếp tục cái liều duy trì, để thứ nhất là đảm bảo cho sức khỏe của mình, đảm bảo cho cái hạnh phúc của gia đình.
2: Dạ vâng ạ, một lần nữa

0: Rất là cảm ơn chú Nam đã rất là cởi mở, có những cái chia sẻ và giúp quý vị cũng hiểu rõ hơn về cái kết quả, cái hiệu quả mà Kinh Up mang lại. Và quan trọng là chúng ta tìm được một sản phẩm hiệu quả mà lại rất là an toàn, đúng không ạ? Hy vọng rằng là chú Nam cũng sẽ tiếp tục duy trì để chúng ta có được cái sức khỏe tổng thể tốt nhất. Xin được cảm ơn chú và chúc chú luôn mạnh khỏe ạ.
1: Qua chương trình thì tôi cũng thật sự đây là một cái trải nghiệm của cá nhân, báo cáo thưa bác sĩ. Tôi cũng thực sự là chia sẻ được cái suy nghĩ thật của bản thân, và rất mong là những người như tôi nếu như mà gặp phải cái tình trạng như tôi thì có thể tìm hiểu tới cái sản phẩm mà tôi đã dùng và tôi sẽ tiếp tục dùng. Xin một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ.
0: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn chú ạ.
2: Kinh Sắp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh Sắp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắp. Kinh Sắp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Kinh Up với công dụng vượt trội là một sự lựa chọn tin cậy của các quý ông khi mà không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý, mệt mỏi, đau lưng mỏi gối. Với thành phần từ thảo dược thiên nhiên, sản phẩm có hai tác dụng chính. Thứ nhất đó chính là cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý với biểu hiện là giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mãn dục sớm rất hiệu quả. Thứ hai là bồi bổ tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Quý vị cũng đừng quên chương trình ưu đãi đặc biệt chỉ có trong ngày hôm nay, chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể là khi mà quý vị mua 2 hộp Kinh Up 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp Kinh Up 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp Kinh Up 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp Kinh Up 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Và thưa quý vị, hiện tại các suất quà đang giảm rất nhanh. Theo bộ phận kỹ thuật thông báo thì chúng ta chỉ còn đúng 7 suất quà duy nhất mà thôi. Vì vậy quý vị hãy gọi về tổng đài 1800 1178 để dành ngay cho mình những phần quà hấp dẫn này. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối đang chờ máy để lắng nghe câu chuyện ạ. Dạ vâng ạ, xin chào anh ạ.
3: Chào bạn.
0: Dạ vâng, anh có thể giới thiệu cho anh Trình được biết là mình bao nhiêu tuổi rồi và mình đang có vấn đề gì về sức khỏe, mong được bác sĩ Toàn tư vấn ạ.
3: Mình 50 tuổi.
0: Vâng.
3: Nhưng mà lâu nay là có cái dùng sản phẩm này được cái gần một năm rồi.
4: Vâng.
3: Dạ, nhưng mà thấy tình trạng cải thiện rất tốt, nhưng mà ý em hỏi cho bác sĩ, hỏi thăm bác sĩ là bây giờ nó cải thiện tốt rồi mình có nên dùng thêm hay là dùng như thế nào?
4: Dạ vâng, chương trình muốn hỏi thêm một chút, tức là hiện nay anh 50 tuổi, thế nhưng mà trước khi dùng thì mình có những vấn đề trục trặc gì về vấn đề sinh lý, ví dụ như là rối loạn cương dương hay xuất tinh sớm hay là giảm ham muốn thì không ạ?
3: Trong cái này là mình chỉ có tình trạng là xuất tinh sớm thôi. Nói chung là cũng đã tầm khoảng 4-5 năm nay.
4: Như vậy là anh dùng sản phẩm được bao nhiêu lâu rồi?
3: Chứ gần năm rồi bác sĩ ạ.
4: Gần một năm rồi. Thế thì cái tình trạng xuất tinh sớm có được cải thiện không?
3: Cải thiện rất là tốt.
4: Rất là tốt, vâng. Hiện nay trong cơ thể anh có bệnh lý nền gì không? Ví dụ huyết áp, rồi mỡ máu, rồi gút, ghét gì không ạ?
3: Có, nhưng mình có bệnh gút với lại bệnh men gan cao.
4: Men gan cao, vâng. Thế thì thế này ạ, có thể nói là chương trình đầu tiên là rất là chúc mừng anh là đã biết được và sử dụng với một thời gian là khá kiên trì. Có thể nói những đứa mày dâu mà tầm tuổi trung niên 50 mà sử dụng một tháng, một năm liền, đấy là cũng không phải là nhiều đâu. Vì nhiều người bây giờ thì thích ăn sổi ở thì muốn muốn làm nhanh cơ. Thế nhưng mà có thể nói rằng là những sản phẩm mà có nguồn gốc từ thảo dược thì đòi hỏi cái thời gian. Mà thời gian để tính bằng năm, bằng tháng, cho nên là anh đã dùng một năm thì quả thực là cái giải pháp này đã phát huy tác dụng và nó đã giải quyết một cách cơ bản cái tình trạng xuất tinh sớm. Nhưng ở đây á, thì anh có đặt câu hỏi là vậy thì tôi nên tiếp tục dùng không? Đây là câu hỏi của rất nhiều người. Sau khi mà chương trình tư vấn cho các đứa mày dâu bị những tình trạng tương tự như của anh thì có thể nói rằng là người ta đạt kết quả xong thì người ta cũng băn khoăn là có nên dùng không, vì cứ sợ rằng là dùng dài thì nó sẽ gây những tác dụng không mong muốn, không ạ? Đồng thời là dùng thêm thì dùng theo cái cách thức như thế nào? Với cái tầm tuổi 50 á, thì có thể nói là cái lượng testosterone trong cơ thể của chúng ta theo cái quá trình tuổi tác thì nó cũng giảm đi từ 50-60% rồi, thì nó sẽ gây ra những cái rối loạn sinh lý nam và kèm theo những các cái triệu chứng mãn dục nam. Mà đến tuổi 50 chúng ta thấy rất rõ là cái sức khỏe chung của chúng ta và đặc biệt sức khỏe về tình dục của chúng ta là có vấn đề. Thế thì nếu như mà chúng ta dùng hiệu quả rồi, bây giờ chúng ta lại ngừng lại thì cũng đồng nghĩa với việc là gì? Là cái lượng testosterone nó lại suy giảm. Thế cho nên là với cái bộ ba các thảo dược rất nổi tiếng đó là dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo và bá bệnh thì nó kích thích rất là tốt rồi. Nhưng mà đặc biệt nó có bộ đôi là Otolidin và Damilip thì nó làm cho cái tinh hoàn của đứa mày dâu chúng ta ở những tuổi 50 trở ra là nó tăng cường cái khả năng hoạt động để nó tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Một cách tự nhiên đấy nhá, chứ không phải là chúng ta đưa testosterone nhân tạo từ bên ngoài vào. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta dùng có hiệu quả rồi thì chúng ta

0: vẫn nên tiếp tục sử dụng. Nhưng mà với anh là có thể nói rằng là sau một năm mà hiệu quả của nó tương đối là mỹ mãn, thì cái liều của chúng ta có không cần thiết phải dùng 4 viên như ban đầu, mà chúng ta có thể chỉ cần dùng 2 viên thôi. Thế còn ngoài ra nữa là khi mà chúng ta cảm thấy thế này, thứ nhất là chúng ta cảm thấy nó mệt mỏi là do chúng ta phải lao động nhiều, rồi nữa là chúng ta có thể mắc bệnh lý gì đó hoặc là một phẫu thuật cái gì đó mà chúng ta suy giảm cái sức đề kháng, thì lúc đó chúng ta lại dùng với cái liều 4 viên. Đây là hoàn toàn linh hoạt, vì đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, không phải là thuốc. Cho nên là mình tự lắng nghe cơ thể mình và mình điều hòa cái lượng, cái liều lượng dùng cho nó phù hợp. Bởi vì nó rất thích hợp với cái chuyện là không chỉ làm tốt cho sức khỏe sinh lý mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Cho nên là ở tuổi 50 trở đi thì sức khỏe của chúng ta nó không được như tuổi chúng ta là thời thanh xuân. Cho nên là cái việc dùng nó không được cái này thì được cái kia, mà thậm chí là nó được cả đôi, tức là cả sức khỏe tổng thể với cả sức khỏe sinh lý. Thế cho nên là anh vẫn nên tiếp tục sử dụng với cách thức như vậy thì chắc chắn là sức khỏe của mình tốt lên.
1: Dạ,
0: dạ sư,
1: em chỉ hỏi
0: bao
1: nhiêu thôi,
0: cảm
1: ơn bác sĩ nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh, chào anh.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, khi mà chúng ta lựa chọn sử dụng sản phẩm Kinh Áp thì chúng tôi cũng xin được gửi thông tin cho quý vị rằng là Kinh Áp hiện nay đang có dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Chúng ta có thể mua Kinh Áp tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua thì chúng ta sẽ được hưởng ưu đãi lớn chỉ có trong ngày hôm nay thôi ạ. Cụ thể, khi mà quý vị mua 2 hộp Kinh Sắt 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp Kinh Sắt 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000 đồng. Khi mua 4 hộp Kinh Sắt 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp 15 viên, quà tặng trị giá là 1.190.000 đồng. Và đây có thể nói là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Và ưu đãi thì cũng không còn nhiều nữa đâu, nên quý vị chúng ta cũng hãy nhanh tay lên quý vị nhé. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì những quý vị nào đang gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nam, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hay là suy giảm ham muốn, chúng ta đều có thể tham khảo sử dụng giải pháp thảo dược là Kinh Áp. Kinh Áp khác với các sản phẩm nhanh trên thị trường hiện nay với 3 điểm nổi trội, đó chính là: một là không chứa tân dược tác dụng nhanh, thứ hai là cải thiện sinh lý nam bền vững lâu dài, và thứ ba là tuyệt đối an toàn, không gây ra tác dụng không mong muốn, có thể sử dụng cho nam giới bị suy giảm sinh lý mắc kèm các bệnh lý nền như là tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu rất là hiệu quả. Và hiện tại thì chỉ còn đúng 2 suất quà cuối cùng nữa thôi cho 2 khách hàng may mắn nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178. Quý vị hãy nhanh lên để chúng ta có thể tận dụng cơ hội chỉ có trong ngày hôm nay nhé. Như vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị nữa. Cuộc gọi đổ về hiện nay thì vẫn không ngừng tăng lên. Tuy nhiên thời lượng của chương trình cũng đã khép lại, nên chúng tôi xin phép là sẽ kết nối lại với quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo. Và ngay cả khi thời lượng chương trình khép lại thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Quý vị nếu có những thắc mắc thì vẫn có thể gọi về tổng đài 1800 1178 để đặt câu hỏi. Các dược sĩ của chúng tôi vẫn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp cho quý vị. Và chương trình sắp khép lại rồi. Chính vì thế mà quý vị mà chúng ta chưa mua được Kinh Áp và chưa nhận được quà tặng thì quý vị hãy gọi sớm lên ạ. Tránh trường hợp khi mà chương trình khép lại thì tất cả những phần quà vừa rồi cũng sẽ không còn nữa, và quý vị sẽ phải mua Kinh Áp với đúng như giá niêm yết trên thị trường khi mà chúng ta mua tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và vì vậy thì quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178 để nhận được những ưu đãi vô cùng giá trị này. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã tư vấn cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Áp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Thanh Tuấn và Minh Hương xin chào các đồng chí và các bạn đang lắng nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội phát sóng vào 21 giờ thứ sáu hàng tuần, nơi lan tỏa nhiệt huyết, trí tuệ và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ toàn quân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến, tháng 7, tháng tri ân lại về trong

0: niềm xúc động và tự hào.
1: Vâng, và với lòng biết ơn sâu sắc, phát huy tinh thần xung kích và trách nhiệm, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tuổi trẻ toàn quân đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nghĩa tình để tri ân các thương binh liệt sĩ, những người đã ngã xuống hoặc để lại một phần máu xương của mình cho hòa bình độc lập của Tổ quốc. Vì lẽ đó mà trong chương trình hôm nay, chúng tôi dành toàn bộ thời lượng để điểm lại những hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ quân đội trên khắp mọi miền Tổ quốc thông qua những việc làm thiết thực, giàu tính nhân văn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.
0: Chương trình còn mang đến những bài viết sâu sắc thể hiện tình cảm biết ơn của thế hệ trẻ cả nước, đặc biệt là tuổi trẻ quân đội dành cho các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người đã cống hiến trọn đời cho độc lập tự do của dân tộc. Ngay bây giờ, xin mời các đồng chí và các bạn cùng chúng tôi bước vào hành trình tri ân sâu lắng, đầy xúc động và tự hào ấy. Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến, như đã đề cập ở trên, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, hòa chung nhịp đập tri ân của cả nước thì tuổi trẻ toàn quân cũng đang thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn bằng nhiều việc làm ý nghĩa. Dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thì chuỗi hoạt động tri ân trọng điểm năm nay đã chính thức khởi động tại tỉnh Tuyên Quang, vùng đất chiến khu cách mạng anh hùng.
1: Vâng, anh Thanh Tuấn biết không, ngay trong những ngày giữa tháng 7 này, khí thế ấy đã lan tỏa vô cùng mạnh mẽ. Mở đầu là chương trình tại xã Linh Hồ, Ban Thanh niên Quân đội đã phối hợp cùng Học viện Quân y, Cục Chính trị Quân khu 2 tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 500 đối tượng chính sách. Nhưng đó mới chỉ là một phần trong đợt hoạt động này, phải không anh?
0: Vâng, đúng vậy thưa chị ạ. Chỉ tính riêng trong đợt cao điểm vừa qua thì đã có gần 200.000 lượt đoàn viên thanh niên toàn quân tích cực tham gia vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa với tổng nguồn lực lên đến nhiều tỷ đồng. Tuổi trẻ quân đội thì đã trao tặng hàng trăm suất quà, hỗ trợ hơn 2.000 ngày công giúp đỡ các gia đình chính sách, xây dựng 6 ngôi nhà 100 đồng và đặc biệt là hoàn thành 112 công trình thanh niên đầy ý nghĩa.
1: Vâng, và một điểm rất mới và đặc biệt xúc động năm nay đó là tuổi trẻ quân đội đã phối hợp thực hiện phục dựng 100 chân dung anh hùng liệt sĩ tại Tuyên Quang bằng công nghệ số, đồng thời phát động sưu tầm 1.000 câu chuyện thời hoa lửa. Những bức ảnh chân dung từng mờ nhòe theo thời gian nay được tái hiện sinh động, trở thành món quà tinh thần vô giá, trao tận tay các gia đình thân nhân.
0: Vâng, không dừng lại ở đó, mà điểm nhấn lớn nhất của mùa tri ân năm nay chính là sự đồng hành của tuổi trẻ toàn quân với chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Và chỉ sau hơn 4 tháng triển khai hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, hơn 1.500 cán bộ chiến sĩ thuộc 32 đội quy tập đã không quản ngại gian khổ tìm kiếm và quy tập được 1.425 hài cốt liệt sĩ ở cả trong nước, Lào và Campuchia.
1: Vâng, những con số ấy thì thực sự khiến chúng ta nghẹn ngào anh Tuấn ạ. Ngay tại Tuyên Quang thì các lực lượng đã quy tập được 5 khu mộ tập thể. Hay mới đây tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh thì lực lượng chức năng cũng đã phát hiện khu mộ tập thể và cất bốc hơn 100 hài cốt liệt sĩ cùng hàng chục di vật. Cùng với đó là chiến dịch thu thập hơn 93.000 mẫu gen thân nhân để xây dựng ngân hàng ADN. Mỗi mẫu ADN được đối sánh thành công là một phép màu mở ra cơ hội đưa các anh trở về với tên tuổi thực sự sau nhiều thập kỷ đằng đẵng chờ đợi.
0: Vâng, tri ân bằng hành động và tri ân bằng cả nghệ thuật tâm tình nữa chị Hương ạ. Bởi ngay tối ngày hôm qua thôi thì chương trình chính luận nghệ thuật Tổ quốc ghi công, lời hứa với mẹ do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội thực hiện, phát sóng trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam cũng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng quý khán giả. Đây là sự kết hợp sâu lắng giữa ngôn ngữ báo chí và nghệ thuật biểu diễn như một nén tâm hương thành kính để dâng lên các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các thương bệnh binh.
1: Vâng, và tôi cũng được biết là đêm ngày 26 tháng 7 tới đây thì các đơn vị trong toàn quân sẽ đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước. Không gian ấy như một khúc tưởng niệm sâu lắng để mỗi người trẻ hôm nay thêm hiểu, thêm biết ơn và sống trách nhiệm hơn với quá khứ hào hùng, có phải không anh?
2: Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy đấy ạ. Và để bày tỏ lòng thành kính đối với những hy sinh cao cả của các mẹ Việt Nam anh hùng, các liệt sĩ thương binh bệnh binh trong tháng tri ân này, ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Khúc hát du người mẹ lính, một sáng tác đầy xúc cảm của cố nhạc sĩ An Thuyên qua giọng hát của ca sĩ Phạm Phương Thảo.

0: Vâng, bài hát Khúc Hát Du Người Mẹ Lính vừa vang lên như một lời thủ thỉ nâng niu những ký ức thiêng liêng về một thời hoa lửa. Mỗi giai điệu như là chạm vào trái tim người nghe để nhắc nhở, để biết ơn và để sống xứng đáng hơn với những gì thế hệ đi trước đã hy sinh.
1: Và chúng ta cùng tiếp tục hành trình tri ân với một góc nhìn khác, góc nhìn từ một chuyến đi thực tế ở Vị Xuyên, Hà Giang. Ở nơi ấy thì từng vách đá, từng tấc đất đều chất chứa dấu tích của một thời đạn bom khốc liệt và cũng là nơi hun đúc nên những lời thề thiêng liêng của người lính: sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử.
0: Sau đây mời quý vị và các đồng chí lắng nghe bài viết của cộng tác viên Nguyễn Minh Tuấn để cùng cảm nhận những xúc động của người lính trên hành trình về với điểm cao 468 Vị Xuyên, nơi từng là chiến trường ác liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và cũng là nơi in dấu lời thề bất tử của những người lính năm xưa.
2: Trên đường từ Tuyên Quang lên vùng địa đầu Hà Giang, đoàn đi qua hai cơn mưa lớn. Trời xám, mây giăng kín núi rừng. Nhưng khi vào đến địa phận Hà Giang cũ, trời bất ngờ bừng sáng như một dấu hiệu thiêng liêng từ non sông. Điểm cao 468, thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Hà Giang cũ là một trong những tọa độ từng hứng hàng trăm trận pháo kích và làn đạn dày đặc nhất trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong cuộc chiến đấu này, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Từ Đài Hương 468 có thể bao quát được những chiến địa Cửa Tử Bình Độ 1100, Lò Vôi Thế Kỷ và xa hơn là điểm cao 1509, nơi nhiều người lính đã nằm lại với đất mẹ trong cuộc chiến đấu anh dũng năm xưa. Tại đây, ngày 12 tháng 7 năm 1984, trong chiến dịch mang mật danh MB84, riêng sư đoàn 356 đã có hơn 600 cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh. Nhiều năm sau, mảnh đất này là nơi giằng co sinh tử, từng viên đá, từng tấc rừng đều có thể kể chuyện. Chuyện về những người lính trẻ gối súng lên đá ngủ, chôn bạn giữa rừng sâu. Chuyện về máu thịt hòa vào đất, thấm vào rễ cây, nở thành những bông hoa gạo đỏ giữa đá núi biên cương. Trong hương khói nghi ngút giữa núi rừng bàng làng, trời đất như lặng đi, không gian dội vang lời thề của những người lính mặt trận Vị Xuyên năm xưa. Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử. Giờ đây, lời thề ấy đã được khắc sâu vào đá núi trên điểm cao 468 như một bản tuyên ngôn bất hủ. Mỗi con chữ mang hơi thở người lính như có máu chảy từ vách đá, như một nhịp tim còn đập giữa đại ngàn. Mỗi độ tháng 7, khi đất trời như trùm xuống trong tiếng mưa âm thầm rơi trên vùng biên viễn Hà Giang, Tuyên Quang mới, cũng là lúc cả dân tộc cúi đầu tưởng nhớ những người anh hùng.

0: Hùng đã nằm lại nơi này, mặt trận Vị Xuyên, nơi từng tấc đất, ngọn cây, hòn đá còn lấp lánh máu xương và lòng yêu nước đã hóa thành bất tử.
1: Về đây, đồng đội ơi, người chiến sĩ sư đoàn, Hà Giang đã ngừng chiến trận. Về đây, đồng đội ơi, những chiến hữu đơn vị bạn, Đài Hương 468 ta hội quân.

0: Vâng, câu hát "Hãy về đồng đội ơi" được lặp lại nhiều lần trong bài hát "Về đây đồng đội ơi" do nhạc sĩ Trương Quý Hải sáng tác và trình bày như tiếng gọi hội quân của những người còn sống với những người đồng đội đã hy sinh. Hàng năm thì cứ đến tháng 7, vào ngày giỗ trận Vị Xuyên, nhạc sĩ Trương Quý Hải trong bộ quân phục nhuốm màu thời gian lại tìm về chiến trường xưa, bồng cây đàn guitar hát trước anh linh đồng đội của mình. Đó là những tâm sự đời lính, là tiếng lòng day dứt khôn nguôi của những người còn sống với những người lính mãi đôi mươi mà thân xác đã hóa đá bất tử.
1: Các bạn thân mến, trong hành trình tri ân tháng 7 thì chúng ta thường tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ qua bia mộ, di tích hay là những tấm bằng tổ quốc ghi công. Nhưng thời gian luôn khắc nghiệt và có những mất mát đã trở nên mờ dần trong ký ức, chỉ còn lại vài dòng họ tên. Một bức ảnh cũ đã mờ dần theo năm tháng hay là những dòng thư viết giờ, có phải không chị Hương?
0: Dạ vâng. Thế nhưng bằng tình cảm và cả sự sáng tạo của thế hệ trẻ hôm nay thì cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ công nghệ, những di sản tưởng chừng đã phai mờ ấy lại đang được hồi sinh sống động và đầy nhân văn trên không gian số. Bài viết của cộng tác viên Quang Khánh sau đây sẽ đưa chúng ta đến với một câu chuyện đặc biệt về những người trẻ đang dùng trí tuệ nhân tạo để phục dựng hình ảnh, giọng nói và ký ức của các liệt sĩ. Chúng ta cùng nghe.
2: Con người chúng ta, ai sinh ra cũng mong muốn để lại một dấu ấn, một di sản nào đó cho các thế hệ mai sau. Thế nhưng trải qua nhiều cuộc trường chinh dựng nước và giữ nước, biết bao người con đất Việt đã dũng cảm hy sinh khi còn rất trẻ. Di sản của họ nhiều khi chỉ là một dòng tên trên tấm bằng tổ quốc ghi công, một bức ảnh cũ mờ hay những ký ức chẳng thể mãi xanh trước thời gian khắc nghiệt. Tuy nhiên, nhờ sự giúp sức của công nghệ, việc phục dựng hình ảnh hoặc giọng nói trong quá khứ của các liệt sĩ đã trở nên khả thi. Nhiều dự án đã ra đời với mong muốn phục dựng di sản số cho các liệt sĩ. Anh Nguyễn Công Cường, đồng sáng lập dự án iComic, một ứng dụng web sử dụng trí tuệ nhân tạo AI cho biết.
3: Gia đình mình thì cũng có bác là bị mất trong chiến tranh. Mình có ý tưởng đó là phục dựng lại cái ảnh của bác mình là ngồi cạnh bố mình. Tại vì là từ trước nay là bố mình với bác mình là chưa giờ có một cái bức ảnh mà chụp chung với nhau. Nghĩ là nếu mà bố mình mà nhìn thấy cái hình ảnh đấy thì cảm giác chắc là bố rất là xúc động.
2: Từ hai tấm ảnh chân dung của hai người, anh Cường đã sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tạo ra một bức ảnh bố và bác mình khoác vai nhau. Ngoài bối cảnh sống động, điều đặc biệt là nhân vật trong ảnh đều cùng già đi theo thời gian, tạo cảm giác người bác của anh vẫn sống và đang ở bên gia đình. Sau khi chia sẻ lên Internet, những bức ảnh của anh Cường đã khơi dậy cảm xúc và nhận được sự đón nhận rất tích cực của cộng đồng. Anh Nguyễn Công Cường cũng là thành viên của một nhóm do anh Lê Công Thành dẫn đầu. Họ đang thực hiện các dự án ứng dụng AI phục dựng lại ảnh của các liệt sĩ để giúp các gia đình liệt sĩ vơi đi nỗi đau. Cách đây hơn 10 năm, dự án liệtsĩ.com do anh Thành sáng lập đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận dạng tự động thông tin liệt sĩ từ hàng trăm ngàn ảnh bia mộ liệt sĩ do các tình nguyện viên trên khắp cả nước gửi về. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trong những năm gần đây cho phép anh Thành và các cộng sự nghĩ xa hơn về mục tiêu của mình. Anh Lê Công Thành chia sẻ.
4: Di sản số của các liệt sĩ chỉ dựa trên những cái thông tin rất là nhỏ nhoi còn sót lại của các liệt sĩ. Thí dụ như là một cái bức ảnh truyền thần thì chúng tôi có thể dùng trí tuệ nhân tạo và vẽ cho nó nét hơn, vẽ cho nó có màu sắc, trông nó chân thực hơn. Và chúng tôi đưa cái thần thái của các liệt sĩ vào những cái hoạt cảnh khác nhau. Hoặc là từ những cái cuốn nhật ký của các liệt sĩ mà còn sót lại hay là từ một bức thư thôi thì các tình nguyện viên mà chúng tôi đang huấn luyện thì có thể dùng những công cụ như là ChatGPT hay là Google Bard để viết ra những cái câu chuyện hoặc thậm chí cả những cái tiểu thuyết để kể lại những câu chuyện về các liệt sĩ.
2: Trong tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng, Nguyễn Công Cường đang thực hiện nhiều dự án phục dựng ảnh liệt sĩ, cựu chiến binh bằng công nghệ AI. Tuy nhiên, di sản của các liệt sĩ là rất lớn mà để phục dựng thành công cần sự tham gia của cả cộng đồng. Đó cũng là một mục tiêu mà nhóm bạn của anh Thành đang hướng tới. Anh Lê Công Thành chia sẻ.
4: Làm thế nào để có thật nhiều bạn tình nguyện viên ở trong xã hội học được những cái kỹ thuật sử dụng trí tuệ nhân tạo hiện đại và một mặt là dùng những cái kỹ thuật đó để phục vụ cho công việc của chính mình và một mặt khác thì có thể giúp đỡ xã hội, giúp đỡ các gia đình thân nhân liệt sĩ.
2: Trong không gian số, những ký ức tưởng chừng đã phai mờ theo thời gian, nay đang được tái hiện bằng công nghệ hiện đại và tấm lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay. Dự án iComic cùng những nỗ lực của nhóm bạn trẻ như anh Cường, anh Thành là một hành động nhân văn để những người đã hy sinh được trở về, để ký ức không còn là điều xa vắng mà hiện hữu lặng lẽ nhắc nhở chúng ta về giá trị của hòa bình, của sự hy sinh và của lòng biết ơn không bao giờ được phép lãng quên.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, tháng 7 lại về, mang theo bao cảm xúc lắng đọng. Với tuổi trẻ quân đội hôm nay, đây không chỉ là khoảng thời gian để tưởng niệm, mà còn là dịp để sống sâu sắc hơn với truyền thống tri ân, với nghĩa tình đồng đội và sự hy sinh không thể nào quên của những người đi trước.
0: Những ngọn nến thắp lên trong đêm tri ân, những bước chân lặng lẽ viếng nghĩa trang liệt sĩ hay từng hành động thiết thực vì người có công, tất cả đều là cách mà thế hệ hôm nay, đặc biệt là những người lính trẻ viết tiếp câu chuyện thiêng liêng về lòng biết ơn và trách nhiệm, có phải không anh Thanh Tuấn?
1: Vâng, thưa chị. Trong khoảnh khắc lắng đọng của tháng 7 tri ân thì xin được phép chia sẻ cùng quý vị tản văn của Khánh Chi như một nén tâm nhang tưởng nhớ những hy sinh thầm lặng, những mất mát không tên và cũng là lời nhắn gửi đầy xúc cảm từ thế hệ hôm nay tới những người đã ngã xuống cho nền độc lập, hòa bình của Tổ quốc. Mỗi khi tháng 7 về, trái tim người Việt lại rưng rưng hướng về một ngày thiêng liêng, ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đó không chỉ là cột mốc của lịch sử, mà còn là thời khắc để cả dân tộc lặng mình tưởng nhớ, biết ơn những con người đã hiến trọn tuổi xuân, máu xương vì độc lập tự do, thống nhất của Tổ quốc. Tháng 7 về trong những nghĩ suy dằng dặc như gợi lại bao ký ức khắc khoải về những người cha, người anh năm xưa đã gác lại tuổi trẻ, gác lại mái ấm riêng để bước vào chiến trường. Mỗi mùa đi qua, dáng mẹ già gầy hơn trên lối nhỏ, đôi mắt người vợ, người em lại thêm sâu thẳm những đợi chờ. Mỗi nếp nhăn là một năm tháng dài nuốt nước mắt vào trong, là nỗi nhớ không tên cho những người đã đi mà chẳng hẹn ngày về. Họ đã ra đi khi tuổi đời còn xanh mướt, để lại phía sau là một khoảng trời giang dở. Có người trở về nhưng không còn nguyên vẹn hình hài. Có người mãi mãi chỉ là dòng tên khắc đá, một nấm mồ vô danh giữa trùng điệp xanh thẳm. Cả cuộc đời cha đi bộ đội, quà về cho mẹ là mái tóc pha sương, là những vết thương trên ngực cha cứ chở gió lại đau nhức nhối. Chiến tranh là vậy, luôn cướp đi nhiều hơn những gì ta tưởng. Nó lấy đi bình yên của gia đình, xóa nhòa những giấc mơ đoàn tụ và để lại những vết thương không thể chữa lành. Để rồi trong thời bình hôm nay, thế hệ trẻ lại càng thêm thấu hiểu giá trị thiêng liêng của độc lập, của hòa bình. Những bảo tàng chiến tranh, những tấm ảnh cũ sờn màu, những dòng nhật ký còn thơm mùi giấy cũ, khiến bước chân ta chậm lại, khiến mắt cay khi nghĩ về quá khứ. Hòa cùng không khí tri ân trên khắp mọi miền, từng cử chỉ uống nước nhớ nguồn hôm nay chính là lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất mà thế hệ sau gửi đến những người đã hiến mình vì đất nước. Các anh ra đi mang theo tên tuổi hình hài, nhưng khi trở về với đất mẹ, có người chẳng thể tìm lại dấu vết. Linh hồn các anh hòa vào cây cỏ, thành sông, thành núi, thành đất đai, nở hoa độc lập. Xương máu các anh đã hóa thành hùng thiêng, nâng đỡ hồn thiêng sông núi. Những anh hùng liệt sĩ thương binh bệnh binh, họ là chứng nhân của lịch sử và cũng là biểu tượng rực sáng của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và sức mạnh đại đoàn kết. Chính họ đã viết nên những trang sử hào hùng để thế hệ hôm nay được bình yên lớn lên, tự do sống, thênh thang giữa hòa bình.
0: Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến, mục chuyện kể ở đại đội sẽ kết thúc cuộc hành trình tri ân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 trong chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Trong mục này hôm nay thì chúng ta cùng nghe câu chuyện Ý nguyện thiêng liêng của bố của tác giả Mạnh Dũng và Vũ Huyền. Câu chuyện kể về một cái tên tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại cất giữ phía sau cả một lời hứa thiêng liêng, một ký ức không thể phai mờ về người đồng đội đã mãi mãi nằm lại chiến trường. Câu chuyện do nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông thể hiện. Chúng ta cùng nghe.
5: Các đồng chí ạ, tôi tên là Vũ Luyện, thuộc thế hệ 8X, là người con của mảnh đất thuần nông quê hương Nam Định. Họ Vũ và tên Luyện. Cả họ và tên chỉ vẹn vẹn có hai từ. Tôi dám chắc sẽ có người phân vân về tôi, không biết là nam giới hay nữ giới. Bởi hoàn toàn không có tên đệm là Văn hay Thị. Các đồng chí có biết không? Ngày bé đi học, mỗi lần nghĩ về cái tên của mình, tôi lại thấy chán. Lũ bạn trẻ trâu thi thoảng còn mang cái tên thiếu tính thục nữ của tôi ra để trêu chọc. Mỗi lần như thế tôi lại hậm hực về nhà hỏi mẹ. Mẹ ơi, sao con lại tên là Luyện vậy? Khi vui thì mẹ tôi buông lời bỏ ngỏ. Ai mà biết được, bố mày đặt thế chứ. Nhưng cũng có khi mẹ đang bận mải với việc chăm lợn gà, vườn ruộng, thì mẹ lại bực dọc quát mắng. Ôi trời, tên nào mà chả là tên, đi mà hỏi bố mày, Luyện cũng được chứ sao. Mẹ không lý giải cho tôi thỏa đáng. Tôi đành tiếp tục phải hỏi bố cho ra nhé. Nhưng khi ấy, bố cũng chỉ im lặng, ánh mắt ẩn ẩn nước. Bố nhìn tôi như đang ngẫm ngợi điều gì khó nói. Lâu dần tôi cũng quên đi những thắc mắc kiểu con nít về cái tên của mình. Đám bạn trẻ trâu lớn dần cũng không châm chọc tôi nữa. Tôi vào đại học, lưu trú ở ký túc xá. Ngày đó điện thoại bàn còn ít, gia đình có lắm. Điện thoại di động mới xuất hiện và vô cùng đắt đỏ nên chưa bao giờ tôi nghĩ là sẽ được sở hữu nó. Để tiện liên lạc với người thân, đám sinh viên nghèo chúng tôi đều thông qua chiếc điện thoại bàn ở phòng quản sinh. Mỗi lần nghe điện ở đây đều phải trả ít nhất 2.000 đồng. Còn muốn gọi thì cũng phải xếp hàng chờ đến lượt. Trường đại học của tôi thuộc lĩnh vực đào tạo kỹ thuật, có đến 80% sinh viên là nam giới, nên con gái trong trường được các đấng mày râu quý như hoa như ngọc. Ký túc xá có 6 dãy nhà, thứ tự từ C1 đến C6. Riêng C6 dành cho sinh viên nữ. Thời gian đầu khi tiếng loa của phòng quản sinh thông báo, Vũ Luyện, có người nhà gọi. Cả đám sinh viên hiếu kỳ thò đầu ra cửa ngó nhìn rồi lạ lẫm hỏi tôi. Ok, Vũ Luyện là em hả? Mình cứ tưởng C6 giờ còn có cả nam vào ở chung đấy chứ. Cả dãy ký túc xá khi ấy rộn lên những tiếng cười khoái chí. Còn tôi thì ngượng chín cả mặt. Tôi ra trường, cuộc đời may mắn thế nào lại được tiếp bước cha lấy binh làm nghiệp. Từ một nhân viên lao động hợp đồng, tôi đã phấn đấu trở thành quân nhân chuyên nghiệp công tác của một đơn vị kỹ thuật của quân đội. Công việc và những bộn bề lo toan cuộc sống cứ thế cuốn đi. Tôi cũng không còn để ý đến cái tên đầy uẩn khúc của mình nữa. Bố tôi sau mấy chục năm gắn bó với quân ngũ đã nghỉ hưu. Nhà chỉ có một nụ con gái, giờ lập nghiệp và xây dựng tổ ấm mới. Tôi ở xa gia đình, bố mẹ tuổi đã cao,

0: Xong vì thương con, nhớ cháu, cuối tuần nào bố mẹ tôi cũng gửi nhờ xe mang con gà, con cá, ít rau, củ quả sạch tự nuôi trồng ra tận Hải Phòng cho con cháu. Tôi thì đến 2-3 tháng mới đưa cả nhà về quê thăm bố mẹ được một lần. Mỗi dịp như thế, cả gia đình tôi lại quây quần sum họp, vui lắm. Có con cháu đông đủ, gia đình lại có 2 thế hệ cùng trong quân ngũ, nên bố mẹ rất tự hào, nhất là bố tôi. Để chúng tôi luôn biết trân quý con đường mình đã chọn, hiểu sâu giá trị của cuộc sống, hòa bình hôm nay, bố rất hay ôn lại những kỷ niệm xưa của mình. Bố kể, bố từng là chiến sĩ ở một đơn vị thông tin liên lạc. Ngày ấy, bố và chú Luyện luôn sát cánh bên nhau khi thực hiện nhiệm vụ. Chú Luyện giải dây và cảnh giới, còn bố thì nghe và dịch tín hiệu rồi truyền tải nội dung liên lạc đến một bộ phận thông tin khác. Cuộc chiến đấu chống quân Pol Pot khi ấy đang trong giai đoạn khốc liệt nhất. Quân địch tràn qua biên giới Tây Nam, điên cuồng giết hại đồng bào ta. Ở bên đó thì chúng sát hại chính đồng bào mình. Trong một trận đánh ác liệt, đường dây thông tin ở tổ trạm của bố bị đứt. Tình huống cấp bách đặt ra cho bố và chú Luyện phải xử lý để tiếp tục thông tuyến. Dưới chiến hào, quanh bố và chú Luyện, bom rơi đạn nổ inh tai, rực sáng cả một vạt đồi. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, chú Luyện nắm chặt tay bố đưa ra phương án xử trí. Anh Toàn, bọn mình có thể phải hy sinh, chứ việc liên lạc thì không thể ngắt mạch. Em sẽ lên tìm điểm đứt. Bố chưa kịp ngắt lời để bổ sung ý kiến trao đổi thì chú Luyện dõng dạc, anh không thể đi được, còn anh thì còn tổ trạm mình, không còn phương án nào khác nữa đâu anh. Nói rồi chú Luyện băng mình lên khỏi chiến hào, nhanh như một con thoi trong bão lửa. Chỉ trong ít phút, đường dây liên lạc thông tuyến trở lại. Những thông tin, mệnh lệnh của chỉ huy đơn vị trong chiến đấu lại được bố mã hóa kịp thời, liên tục chuyển đi. Khi bão lửa trận địa tan dần, lúc ấy bố thấy chú Luyện đã đứng vắt mình bên chiến hào gần tổ trạm. Tức tốc chạy lại ôm chặt chú Luyện kiểm tra vết thương để sơ cứu, thì một giọng nói yếu ớt thì thầm bên tai bố. Anh Toàn ơi, em đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng anh lại vất vả thêm rồi. Chỉ sau mấy lời đứt đoạn ấy, chú Luyện lặng đi trong vòng tay của bố. Ngậm chặt những tiếng nấc trong cổ họng, bố và đồng đội đã để chú Luyện yên nghỉ dưới một gốc cây to nhất, đánh dấu địa hình địa vật, rồi ghi vào một mảnh giấy nhỏ với từng chữ nắn nót. Trần Luyện, sinh 1956, quê Thanh Hóa, hy sinh 14 tháng 11 năm 1978 tại mặt trận Tây Ninh. Chiến tranh đã đưa bố đi khắp các chiến trường cho đến ngày trở về cùng mẹ. Tôi ra đời và được bố quyết định đặt tên cho mình là như vậy đó. Mãi sau này tôi mới hiểu cái tên của tôi thật đẹp, thật ý nghĩa. Nó đã mang tất cả ý nguyện thiêng liêng của bố về người đồng đội đã nhận cả sự hy sinh về phần mình để bố tôi được sống và tiếp tục chiến đấu cho đến ngày đất nước toàn thắng.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thanh Tuấn, Minh Hương và Khánh Ngọc thực hiện. Tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đảm bảo nguồn cung. 13 tập thể cá nhân tiêu biểu sẽ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tôn vinh trong chương trình Vinh quang Việt Nam 2026 với chủ đề Kiến tạo và cống hiến diễn ra ngày 28 tháng 7 tới tại Hà Nội. Phát hiện thêm 4 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia liên quan giúp sơ tán và hồi hương khẩn cấp 6.000 thủy thủ đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Trung Quốc khẩn cấp ứng phó với bão Noun dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển thuộc tỉnh Quảng Đông vào đêm mai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay, đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Dân nguyện của Quốc hội có buổi làm việc tại phường Quy Nhơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Buổi làm việc tập trung vào việc giải quyết kiến nghị của cử tri về bảo đảm nhân lực y tế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các trạm y tế cấp xã trong bối cảnh thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Nguyễn Thảo, phóng viên thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
1: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 135 trạm y tế với 369 điểm trạm, phục vụ quy mô dân số bình quân tăng mạnh từ trên 9.700 người mỗi trạm lên trên 26.800 người mỗi trạm. Mặc dù 100% trạm y tế đã có bác sĩ hoạt động, nhưng vẫn thiếu hụt gần 500 nhân lực. Khó khăn lớn nhất nằm ở việc thu hút và giữ chân bác sĩ tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số do chế độ đãi ngộ chưa đủ mạnh và điều kiện làm việc còn hạn chế. Bên cạnh đó, cấp xã còn lúng túng trong quản lý chuyên môn y tế, thiếu kinh nghiệm trong đấu thầu thuốc và vận hành trạm y tế như một đơn vị sự nghiệp công lập. Bà Trần Thị Nhị Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện của Quốc hội, trưởng đoàn giám sát lưu ý địa phương cần nâng cao chất lượng của môi trường làm việc, lộ trình thăng tiến và đào tạo sau đại học để bác sĩ yên tâm gắn bó với trạm y tế xã. Về vấn đề chuyển đổi số, đoàn công tác đề nghị tỉnh cần làm thực chất hơn, tháo gỡ tình trạng một trạm y tế phải vận hành quá nhiều phần mềm nhưng hạ tầng máy tính lại lạc hậu. Các ý kiến của tỉnh về sửa đổi luật khám bệnh chữa bệnh và cơ chế tài chính đặc thù sẽ được đoàn tổng hợp để kiến nghị Quốc hội xem xét.
2: Gia Lai cần cơ chế gì, chính sách gì đủ mạnh để mà chúng ta khắc phục những cái khó khăn thì các anh chị cứ kiến nghị với đoàn giám sát, chúng tôi sẽ nhìn nhận một cách nó toàn diện và khách quan, cùng nhau tháo gỡ khó khăn, tất cả đều hướng về người dân, làm sao mà người dân thực sự thụ hưởng những chính sách mà các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang rất kỳ vọng và rất mong muốn.
0: Sau khi hoàn thành việc sắp xếp các thôn bản khu phố trên địa bàn, tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương chuẩn bị tổ chức bầu trưởng thôn, bản, khu phố tại các đơn vị mới, tạo nền tảng để bộ máy cơ sở nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định. Ghi nhận của Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Theo báo cáo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, sau sắp xếp toàn tỉnh giảm từ 1.452 thôn bản khu phố xuống còn 624 đơn vị, giảm 828 đơn vị, tương đương 57,02%. Tại xã miền núi Quảng Đức, cấp ủy chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã kiện toàn các chức danh trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận lâm thời, đồng thời xây dựng phương án chuẩn bị cho cuộc bầu cử ngay khi có hướng dẫn của cấp trên. Ông Trần Văn Chí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Đức cho biết.
4: Thì cấp ủy và chính quyền đã rà soát, đã chuẩn bị các điều kiện để khi mà có chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ là chúng tôi bắt tay và triển khai ngay. Và ngay từ bây giờ chúng tôi đã căn cứ vào chỉ đạo của tỉnh ủy, thì chúng tôi đã tuyên truyền, cũng đã thông báo trong hệ thống chính trị để các cơ quan đơn vị liên quan chuẩn bị những cái phương án, chuẩn bị các kế hoạch để khi mà có cái thông báo của tỉnh chúng tôi thực hiện một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất, đồng thuận nhất để làm sao mà tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng các thôn bản ở nhiệm kỳ mới sau khi mà sắp nhập các thôn bản.
3: Không chỉ chuẩn bị về nhân sự, nhiều địa phương còn chủ động đầu tư cơ sở vật chất tại các nhà văn hóa ở các điểm khu dân cư mới. Trang thiết bị tài sản công được rà soát, sắp xếp lại, các thiết chế văn hóa cũng được điều chỉnh phù hợp với quy mô từng khu dân cư mới hình thành. Để bảo đảm các đơn vị sau sắp xếp nhanh chóng ổn định tổ chức và phát huy hiệu quả, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các địa phương tổ chức bầu cử đồng loạt trong cùng một ngày và hoàn thành trong tháng 8 năm nay, bảo đảm dân chủ công khai đúng quy định. Cùng với đó là tăng cường tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, xử lý các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.
0: Nửa đầu năm nay, kinh tế Cao Bằng đạt tăng trưởng 7,85%, thấp hơn kịch bản đề ra. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay, tỉnh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư đất đai, giải phóng mặt bằng để nhanh tiến độ các công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm. Tin của Duy Thái, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
5: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong nửa đầu năm 2026 ước tăng 7,85% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng xếp thứ 6 trong 9 tỉnh vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. đứng thứ 25 trong 34 tỉnh, thành phố cả nước. Ông Vũ Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng cho biết, áp lực tăng trưởng trong nửa cuối năm là rất lớn, đòi hỏi các ngành, lĩnh vực phải tạo được chuyển biến rõ rệt, nhất là

0: cao hiệu quả quản lý thu ngân sách.
1: Từ mức tăng 7,85% trong nửa đầu năm đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm là khoảng cách không nhỏ. Vì vậy, kết quả 6 tháng cuối năm sẽ phụ thuộc trực tiếp vào tiến độ giải phóng mặt bằng, khả năng giải ngân vốn đầu tư công, việc đưa các dự án công nghiệp và hạ tầng vào triển khai, cũng như hiệu quả khai thác các lợi thế về cửa khẩu, du lịch và nông nghiệp.
2: Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định thành lập khu thương mại tự do gắn với cảng biển Cái Mép Hạ, được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới và trung tâm kinh tế biển của khu vực.
3: Theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, khu thương mại tự do gắn với cảng biển Cái Mép Hạ có quy mô hơn 4.174 ha, gồm các khu sản xuất, cảng và hậu cần cảng, logistics, thương mại dịch vụ. Thành phố định hướng phát triển khu này theo mô hình tiên phong với các thể chế vượt trội, lấy kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn làm động lực kết nối cụm cảng Cái Mép Thị Vải, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và sân bay Long Thành. Dự án được triển khai theo 3 giai đoạn, hướng tới trở thành cảng trung chuyển hàng đầu khu vực châu Á sau năm 2035.
2: Trước áp lực nguồn cung xăng dầu do tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh bán lẻ, đảm bảo cung ứng liên tục cho thị trường. Tin của phóng viên Nguyên Long.
3: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát nguồn cung, nhất là mặt hàng dầu DO, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi găm hàng, bán nhỏ giọt hoặc tự ý ngừng bán. Bộ Công Thương cũng yêu cầu các thương nhân chủ động đảm bảo nguồn hàng, các cửa hàng bán lẻ mở cửa đúng thời gian đăng ký, niêm yết và bán đúng giá, góp phần ổn định thị trường.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Báo Lao động tổ chức họp báo giới thiệu chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 với chủ đề Kiến tạo và cống hiến. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
4: Ra đời từ năm 2004, Vinh quang Việt Nam đã trở thành hoạt động có ý nghĩa trong phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực. Đến nay, chương trình đã vinh danh 313 lượt tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình Vinh quang Việt Nam năm nay lựa chọn chủ đề Kiến tạo và cống hiến với mục tiêu không chỉ tôn vinh những điển hình tiên tiến mà còn gửi gắm thông điệp về tinh thần đổi mới, trách nhiệm và khát vọng phát triển của mỗi cá nhân, tập thể trong hành trình đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Chương trình năm nay tôn vinh 13 điển hình tiên tiến gồm 8 tập thể và 5 cá nhân là các nhà khoa học, thầy thuốc, doanh nhân, nhà giáo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và những tập thể lao động xuất sắc. Đây là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần đổi mới, sáng tạo, cống hiến, góp phần tạo dựng những giá trị bền vững cho đất nước. Vinh dự là một trong 8 tập thể được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2026. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết.
5: Tôi rất là xúc động. Đây là cái giải thưởng kết tinh của cả 70 năm phấn đấu của cả một cái tập thể rất là đoàn kết và cũng có rất nhiều thành tích vang dội. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với cái vị thế là đơn vị đào tạo âm nhạc hàng đầu của quốc gia trong 70 năm qua đóng góp hàng ngàn nghệ sĩ, hàng ngàn nhà giáo cho các nhà hát, cho các đơn vị đào tạo nhân sự nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc hàng đầu thì cũng đã có rất nhiều nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú đã được vinh danh tại học viện và cũng minh chứng cho thành tích cả quá trình 70 năm phấn đấu đó thì nhà nước, chính phủ đã trao tặng huân chương Hồ Chí Minh cho học viện năm 2015. Đây cũng là một cái dấu ấn lớn cho thành tích phấn đấu của cả một tập thể như vậy.
4: Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 được tổ chức vào lúc 9 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2026 tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội số 165 xã Đàn, Hà Nội. Chương trình truyền hình trực tiếp trên VTV1, Đài truyền hình Việt Nam, đồng thời phát trực tiếp trên Báo Lao động Điện tử, Cổng Thông tin Điện tử Công đoàn Việt Nam và nhiều cơ quan báo chí truyền hình trên cả nước.
2: Nhằm tìm kiếm các giải pháp nâng cao chất lượng cà phê Robusta ngay từ khâu sản xuất, chiều nay tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng diễn ra hội thảo Nâng chất Robusta Việt từ gốc và ra mắt dự án khẳng định vị thế Robusta Việt. Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng cùng hơn 200 nông hộ, hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
6: Với tổng diện tích hơn 720.000 ha, trong đó khoảng 95% là cà phê Robusta. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 40% nguồn cung toàn cầu. Sản xuất cà phê Robusta tạo sinh kế cho hàng trăm nghìn hộ nông dân, đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên, ngành hàng Robusta đang đối mặt với nhiều thách thức. Hiện hơn 70% nông hộ sử dụng phân bón vượt nhu cầu, làm gia tăng chi phí sản xuất, suy giảm chất lượng đất và ảnh hưởng đến hiệu quả canh tác. Trong khi đó,

0: tình trạng thu hoạch quả xanh diễn ra khá phổ biến, có thể giảm hơn 22% khối lượng nhân, đồng thời làm tăng tỷ lệ hạt lỗi, ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu và giá trị thương phẩm. Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, trong bối cảnh thị trường quốc tế ngày càng đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc và giảm phát thải, việc nâng cao chất lượng Robusta cần bắt đầu từ vùng nguyên liệu, thông qua cải tiến giống, áp dụng quy trình canh tác khoa học, thu hoạch đúng độ chín, sơ chế và chế biến theo tiêu chuẩn, đồng thời xây dựng chuỗi liên kết bền vững giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Trong đó, cần xác định rõ vai trò của từng chủ thể từ sản xuất, thu mua, chế biến đến tiêu thụ nhằm kiểm soát chất lượng, gia tăng giá trị và nâng cao sức cạnh tranh của cà phê Robusta Việt Nam trên thị trường thế giới. Ông Thái Như Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam cho rằng,
1: muốn nâng cao chất lượng cà phê Robusta Việt Nam, chúng ta cần phải bắt đầu từ giống, đất, nước, thổ dưỡng, văn hóa và tất cả vật tư nông nghiệp đầu vào phải theo tiêu chuẩn của giống mà chúng ta canh tác. Tuy nhiên, kỹ thuật mới chỉ là một nửa vấn đề. Chất lượng chỉ trở thành giá trị khi doanh nghiệp xác định rõ yêu cầu, tổ chức tiếp cận đo lường minh bạch và trả giá mức phù hợp cho người nông dân.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Hôm nay, đội quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai tìm kiếm tại khu vực công viên Lê Thị Riêng theo thông tin do các nhân chứng cung cấp. Tin của phóng viên Kim Dung.
5: Qua công tác thăm dò, lực lượng làm nhiệm vụ bước đầu phát hiện, cất bốc và quy tập được 3 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể và 1 bộ hài cốt liệt sĩ đơn cùng nhiều di vật kèm theo. Trong ngày, đơn vị đã đào hơn 70 mét khối đất để phục vụ công tác tìm kiếm. Tính đến hết ngày hôm nay, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 101 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại khu vực công viên Lê Thị Riêng. Theo kế hoạch, ngày mai, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực công viên nhằm thực hiện công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
4: Tại tỉnh Đồng Tháp, việc triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và kết quả thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh đã đạt được kế hoạch đề ra. Tin của phóng viên Chu Trinh.
5: Đến nay, Đồng Tháp đã lấy mẫu hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 5 nghĩa trang liệt sĩ, đang thực hiện nhiệm vụ tại 2 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật được 1.439 mộ, lấy được 1.096 mẫu hài cốt liệt sĩ và bàn giao cho Trung tâm Giám định AN, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 901 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Về chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã triển khai hỗ trợ 42 hộ, gồm 20 căn xây mới và 22 căn sửa chữa. Trong đó đã khởi công 13 căn xây mới, 2 căn dự kiến khởi công vào đầu tháng 8 tới.
4: Cùng với cả nước, tỉnh Đắk Lắk đang tích cực triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà, xây dựng sửa chữa nhà tình nghĩa, đồng thời thực hiện các nội dung của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
6: Tại 12 điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ do Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai, công tác lấy mẫu được thực hiện khẩn trương, khoa học. Đại tá Võ Hùng Tường, trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngoài 12 điểm thu nhận cố định, đơn vị còn bố trí 12 tổ công tác đến tận nhà các thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể đi lại để hỗ trợ lấy mẫu.
7: Chúng tôi triển khai xuyên suốt trong 4 ngày, từ 23 tháng 7 năm 2026 đến 26 tháng 7 năm 2026. Ngày đầu triển khai thì với cái sự nỗ lực cố gắng của các lực lượng đã thu nhận được 928 mẫu. Trong đó thì có 15 trường hợp là tiến hành thu tại nhà. Số lượng ban đầu thì khoảng 2.886, thời gian còn lại khoảng hơn 2 ngày. Chúng tôi sẽ tập trung triển khai thu nhận các cái trường hợp còn lại, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch.
6: Cùng với công tác lấy mẫu sinh phẩm ADN diễn ra khẩn trương, đợt này, tỉnh Đắk Lắk triển khai xây mới 22 căn và sửa chữa 20 căn, trao các gia đình. Việc xây mới, sửa chữa dự kiến hoàn tất ngay trong ngày 27 tháng 7 tới đây. Tại phường E Cao, địa phương đảm nhận xây mới 2 căn và hỗ trợ sửa chữa 1 căn. Thiếu tá Đỗ Anh Dũng, chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự phường Ea Cao cho biết,
8: thường xuyên giúp đỡ đối với cái đối tượng này và đến nay thì cơ bản đã hoàn thành xong các hạng mục công trình và tiến hành bàn giao nhà cho đối tượng theo đúng cái kế hoạch đã đề ra.

0: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã bố trí 21 tỷ 500 triệu đồng từ ngân sách, thành lập 15 đoàn công tác tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà đến 36.000 gia đình chính sách. Ngoài ra, Đắk Lắk cũng thực hiện việc trao quà của Chủ tịch nước đến 27.200 đối tượng chính sách trên địa bàn toàn tỉnh, với tổng kinh phí 8 tỷ 230 triệu đồng.
1: Tiếp theo là tin bão gần Biển Đông, cơn bão Noun.
2: Hồi 19 giờ hôm nay, vị trí tâm bão Noun ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 120,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km một giờ. Dự báo đêm nay, bão Noun sẽ đi vào vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 270 km về phía Đông Nam, có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3 ở vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc, 114,1 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26,2 độ Vĩ Bắc, 113,7 độ Kinh Đông trên đất liền khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6. Dự báo tác động của bão. Bão Noun chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng cao, xác suất trên 80% sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Xin chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý. Truyền thông Mỹ hôm nay cho biết Iran đang đẩy nhanh quá trình phục hồi các hạ tầng bị tàn phá trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel. Đáng chú ý, tốc độ phục hồi của Tehran đang diễn ra nhanh hơn dự báo, gây quan ngại cho giới chính trị ở Tel Aviv. Bá Thi, phóng viên thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Cụ thể, tờ Phố Wall của Mỹ dẫn hình ảnh vệ tinh cho biết Iran đang nhanh chóng xây dựng lại hàng loạt hạ tầng bị hư hại vì chiến sự, bao gồm các căn cứ tên lửa ngầm nằm sâu dưới lòng đất, các cây cầu, hệ thống bến cảng và các cơ sở sản xuất. Nguồn tin khẳng định tốc độ phục hồi của Iran diễn ra nhanh hơn dự báo, gây quan ngại cho nhiều quan chức Israel. Điều này cũng lý giải vì sao Iran có thể duy trì sức kháng cự bền bỉ kéo dài, bất chấp chiến dịch tập kích cường độ cao với hơn 20.000 cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành kể từ đầu xung đột. Tuy nhiên, số lượng cụ thể các căn cứ và cơ sở quân sự Iran đã khôi phục không được đề cập. Về tình hình chiến sự, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran chiều nay kêu gọi người dân các nước có quân đội Mỹ đồn trú cần tránh xa các tòa nhà mà lực lượng này xác định là nơi ở của binh sĩ Mỹ để đảm bảo an toàn. Người dân sống gần các ngôi nhà có quân nhân Mỹ trú ngụ cần giữ khoảng cách tối thiểu 500 mét để đảm bảo an toàn. Liên quan eo biển Hormuz, cơ quan nhân quyền thuộc Liên Hợp Quốc hôm nay kêu gọi các quốc gia liên quan trong cuộc chiến hiện nay giúp sơ tán và hồi hương khẩn cấp 6.000 thủy thủ đang bị mắc kẹt tại đây. Trước đó, hồi cuối tháng 6, Tổ chức Hàng hải Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc cũng đã khởi động chiến dịch sơ tán đặc biệt nhằm giải cứu hàng trăm tàu hàng cùng 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, chiến dịch đã bị đình lại chỉ sau ít ngày triển khai do xung đột vũ trang bùng phát trở lại giữa Mỹ và Iran.
1: Để chuẩn bị cho việc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong tương lai, hôm nay Australia đầu tư thêm 4,5 tỷ đô la Australia vào dự án xây dựng xưởng đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tại bang Nam Australia. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
4: Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marler cho biết, khoản đầu tư mới sẽ hỗ trợ các hoạt động xây dựng và phát triển đang diễn ra tại khu vực Osborne nhằm nhanh chóng thiết lập cơ sở hạ tầng, lực lượng lao động và năng lực cần thiết cho việc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Bộ trưởng Richard Marler cũng cho biết, chính phủ Australia đã chi 1,9 tỷ đô la Australia cho dự án xây dựng xưởng đóng tàu ngầm tại Osborne. Hiện tại, dự án đang được triển khai đúng tiến độ với sự tham gia của khoảng 1.100 công nhân và sẽ lên tới 4.000 công nhân trong tương lai. Dự án này được xây dựng nhằm cung cấp hạ tầng cho việc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS và đóng góp vào việc xây dựng ngành công nghiệp tàu ngầm tại nước này.
1: Tại tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan, quân đội nước này đang siết chặt các biện pháp bảo đảm an ninh, đồng thời huy động lực lượng triển khai chiến dịch truy bắt

0: nhằm vào nhóm vũ trang sát hại 5 binh sĩ và khiến 6 người dân bị thương trong vụ xả súng và đánh bom vào tối ngày 22 tháng 7. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
1: Sở Chỉ huy Tiền phương khu vực 4 thuộc Bộ Chỉ huy Tác chiến An ninh Nội địa Thái Lan cho biết có khoảng 10 đối tượng liên quan đến vụ án. Chiếc xe bán tải được nhóm này sử dụng đã được phát hiện trong tình trạng bị thiêu rụi, cách hiện trường gây án khoảng 20 km. Lực lượng pháp y đang khám nghiệm chiếc xe, thu thập dấu vết và tiếp tục xác minh danh tính các nghi phạm. Đến nay chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Trong số 6 người dân bị thương, có một bé trai 10 tuổi đang được điều trị, song tình trạng sức khỏe đã ổn định. Thủ tướng Thái Lan Anutin yêu cầu các cơ quan chức năng triển khai mọi biện pháp cần thiết để khôi phục lòng tin của người dân, không để xảy ra các vụ việc tương tự.
0: Bão Noun dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển thuộc tỉnh Quảng Đông vào đêm mai hoặc rạng sáng Chủ nhật 26 tháng 7, buộc Trung Quốc phải khẩn cấp ứng phó với bão. Bích Thuận, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Vào lúc 18 giờ chiều nay 24 tháng 7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo bão màu cam, mức nghiêm trọng thứ 2 trong 4 cấp theo màu chỉ sau màu đỏ. Theo dự báo của cơ quan này, bão Noun dự kiến sẽ đi vào khu vực Đông Bắc Biển Đông trong đêm nay và tiến gần đến vùng biển phía đông tỉnh Quảng Đông. Bão sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển giữa Chu Hải và Nhiêu Bình thuộc tỉnh này từ tối 25 đến rạng sáng 26 tháng 7, với sức gió 33 đến 40 m trên giây, tương đương cấp 12-13. Theo mạng thời tiết Trung Quốc, bão Noun hiện đang trải rộng trên một hệ thống mây có đường kính hơn 800 km và dự kiến sẽ gây ảnh hưởng sâu rộng sau khi đổ bộ. Do ảnh hưởng của bão, từ ngày mai, các dịch vụ tàu trong tỉnh Quảng Đông sẽ bị tạm dừng. Dự kiến toàn bộ các dịch vụ này sẽ phải dừng hoạt động trong ngày 26 tháng 7. Tỉnh Phúc Kiến cũng phải sơ tán tàu cá và các nhân viên làm việc trên biển, đồng thời gia cố các bè nuôi trồng thủy sản.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực vùng núi và Trung Du, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, riêng phía đông có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Trước áp lực nguồn cung xăng dầu do tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh bán lẻ, bảo đảm cung ứng liên tục cho thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi găm hàng, bán nhỏ giọt hoặc tự ý ngừng bán. Chiều nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao động họp báo giới thiệu chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 với chủ đề Kiến tạo và cống hiến. Chương trình sẽ tôn vinh 13 điển hình tiên tiến gồm 8 tập thể và 5 cá nhân có nhiều đóng góp trong lao động, sáng tạo và cống hiến cho đất nước. Chương trình dự kiến diễn ra sáng 28 tháng 7 tại Hà Nội. Liên Hợp Quốc hôm nay kêu gọi các quốc gia liên quan trong cuộc chiến hiện nay giúp sơ tán và hồi hương khẩn cấp 6.000 thủy thủ đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Trước đó hồi tháng 6, một chiến dịch sơ tán đặc biệt nhằm giải cứu hàng trăm tàu hàng cùng 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz cũng đã được khởi động nhưng bị đình lại chỉ sau ít ngày triển khai do xung đột vũ trang bùng phát trở lại giữa Mỹ và Iran. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Duy Quyền, biên tập viên Nguyễn Kiên và kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
10: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
9: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
14: À? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
13: được. Đi mua ngay đi.
14: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
14: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
15: Nhịp sống của đất nước,
16: bước chuyển mình của thế giới
17: được ghi nhận trung thực
15: và phản ánh kịp thời
16: trong các chương trình
15: trên kênh Thời sự VV1
17: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Biên tập viên Hiền Lương kính chào quý vị và các bạn đang nghe Thức cùng VOV. Trong thời gian của Thức cùng hôm nay, Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Chuyện đêm của ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ký ức của nhà báo chiến sĩ Phùng Huy Thịnh, ngòi bút từ khói lửa Quảng Trị. Tìm về Hạ Long xưa qua cánh buồm thuyền ba vách. Ariane World Tour, BTS xác lập vị thế mới trên bản đồ âm nhạc thế giới. Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết và hình ảnh phản ánh một nhóm du khách trong quá trình tham quan tắm biển tại khu vực bãi tắm Hòn Trồng thuộc phường Bắc Nha Trang đã có hành vi tự ý bẻ, phá hoại rạn san hô tại khu vực ven bờ. Vụ việc này khiến dư luận rất bức xúc. Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã vào cuộc nhanh chóng và hai du khách được xác định trực tiếp phá hoại rạn san hô đã bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, sự việc này không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức của du khách mà còn đặt ra bài toán về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên biển trong bối cảnh du lịch đang phát triển mạnh mẽ. Và đây cũng là nội dung cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thu Hà với khách mời là ông Lê Chiến, người sáng lập Trung tâm Cứu hộ Sinh vật Biển Sa Sa, tổ chức được thành lập vào năm 2018 với sứ mệnh bảo vệ đại dương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
18: Xin chào ông Lê Chiến.

0: Xin chào MC Thu Hà và quý vị khán thính giả.
1: Vâng, thưa ông ạ, vụ việc hai du khách bẻ hơn 10kg san hô ở khu vực Hòn Trồng, Nha Trang đã khiến nhiều người tiếc nuối và bức xúc. Có thể nói là những cái tổn thất từ cái vụ việc này không đơn giản tính bằng 10kg san hô mà nó lớn hơn rất nhiều. Vậy thì ông có thể giúp thính giả hiểu rõ hơn việc san hô bị phá hủy như vậy sẽ để lại những cái hệ lụy gì đối với hệ sinh thái biển và phải mất bao lâu thì mới có thể phục hồi ạ?
0: Trước tiên thì chúng ta không nên đưa ra con số là 10kg. Trong chuyên môn của chúng tôi thì chúng tôi quy thành cái độ dẻo của quần thể.
1: Dạ.
0: Nghĩa là cái độ rộng, độ phủ của quần thể đó. Thì chúng ta phải hiểu là 10kg nó chỉ là lượng tính ở trên một cái gì đấy để chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản thôi. Nhưng chúng ta cần phải xếp nó ra để hiểu xem là 10kg này nó phủ ở trên một diện tích là bao nhiêu. Tại vì cái độ phủ của san hô ở trong dạng san hô là rất quan trọng. Nó là cái tham số, tính chất số liệu quan trọng bậc nhất.
1: Vâng.
0: Và chúng ta phải hiểu là cái hệ sinh thái dạng san hô là hệ sinh thái quan trọng bậc nhất của đại dương. Hiện tại bây giờ nó chỉ còn bao phủ khoảng tầm 0,1% diện tích biển trên toàn thế giới thôi. Nhưng mà nó lại dung dưỡng sự sống cho đến từ 25-40% toàn bộ sinh vật biển tại đại dương.
1: Vâng.
0: Thì chúng ta hiểu là nếu như mà cái hệ sinh thái dạng san hô này nó biến mất, thì có thể hiểu cách đơn giản là từ 25-40% lượng sinh vật sống ở dưới đáy biển nó sẽ biến mất, tại vì nó không còn nơi dung dưỡng, không còn nơi sinh sống, không còn nơi đẻ trứng nữa.
1: Dạ vâng, thực sự là cái tác động nó quá lớn đúng không ạ? Khi mà chúng ta nói đến 10kg nó là cái định lượng rất là đơn giản, nhưng mà cái sự mất mát, cái sự hệ lụy lớn đối với cái hệ sinh thái biển thì rất là khó đo lường. Và nói về nguyên nhân của vụ việc thì trước tiên là phải nói tới cái sự yếu kém về nhận thức. Nhiều người nghĩ rằng là san hô thì cũng như sỏi, như đá ở biển thôi và có thể tự ý lấy để mang về làm kỷ niệm. Và cũng có những người vô ý thức thì dù biết là bị cấm nhưng mà vẫn cố tình phá hoại. Ông suy nghĩ như thế nào về cái khoảng trống nhận thức này ạ?
0: Thật ra thì chúng ta không hẳn là bị khoảng trống về nhận thức đâu, mà chúng ta bị một cái khoảng trống rất là lớn trong vấn đề về giáo dục. Đó. Thì chúng ta có thể hiểu là từ những người sống ở trên núi, những người sống ở đồng bằng, thậm chí những người sống ở ven biển, họ cũng không thực sự biết san hô là cái gì. San hô là một loài động vật. Đó. Và nó đã tồn tại ở trên cái hành tinh này trên dưới khoảng tầm 400 triệu năm. Đó. Và ngay cả những người sống ở ven biển, họ cũng không hẳn là đã hiểu rõ về dạng san hô, về các loài san hô và vai trò của nó. Rõ ràng là gì, từ giáo dục thì chúng ta mới đến được nhận thức. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn lại vào những cái giáo trình sinh học ở những cái cấp như là tiểu học, trung học. Thì chúng ta đều thấy là cái sự vắng bóng của thông tin về những cái hệ sinh thái biển nói chung.
1: Dạ vâng. Thế thì qua cái vụ việc lần này, ông có thể cụ thể hóa hơn ạ? Ông nhìn nhận là những cái điểm nào cần phải rà soát, bổ sung ngay trong công tác quản lý giám sát và tổ chức các cái hoạt động du lịch để mà bảo vệ tốt hơn cái hệ sinh thái biển ạ?
0: Thật ra cái việc này, ở Việt Nam chúng ta bị rất là trồng chéo về những cái khu vực biển được khai thác. Trên khía cạnh tôi cũng chỉ là người làm chuyên môn, thì tôi cũng chỉ biết là hiện tại bây giờ là chúng ta nên có những cái phao quay, phao đánh dấu. Ví dụ như là những khu vực dạng san hô được phép khai thác du lịch thì chúng ta phải có những cái phao đánh dấu độ nông. Tức là những cái khu vực mà nông quá thì không được vào. Và đánh dấu cái rìa của cái dạng. Còn những khu vực mà dạng san hô mà chúng ta gọi là bảo tồn nghiêm ngặt và tuyệt đối không được vào thì phải có những cái phao dấu, phao quay, những cái hệ thống thông báo cho người dân, cho du khách để mà người ta hiểu, người ta biết, người ta không được can thiệp vào. Và rõ ràng là cái việc chế tài để phạt là bắt buộc phải có và phải được thi hành cách chặt chẽ hơn.
1: Vâng, ông đã nhắc đến cái câu chuyện chế tài ạ. Thì hai cái du khách trong cái vụ việc mà chúng ta vừa bàn đây đã bị xử phạt 25 triệu đồng mỗi người. Theo ông thì cái mức phạt này đã đủ sức răn đe hay chưa ạ?
0: Theo tôi nghĩ là nó chưa đủ đâu. Nhưng mà cái quan trọng hơn, quan trọng nhất ở trong việc này nó không phải là cái số tiền phạt, mà là cái sự lan tỏa ở trên cộng đồng, trên xã hội. Chỉ một trường hợp phạt như vậy thôi, có 5 triệu, 10 triệu hay 25 triệu nó không quan trọng. Nhưng cái thông tin nó được phát tán lên ở trên mạng đến từng người trong xã hội một, đấy là điều quan trọng.
1: Vâng ạ.

0: tức là cái việc mà giáo dục, việc mà phòng ngừa ngăn chặn thì nó quan trọng hơn là cái việc là phạt bao nhiêu tiền cho cái sự vụ khi mà nó đã xảy ra rồi, phải không ạ? Cũng có nhiều người nói rằng là cái câu chuyện trách nhiệm ở đây không phải là chỉ có cá nhân những cái người mà người ta vi phạm vì thiếu hiểu biết hoặc vì vô ý thức, mà câu chuyện trách nhiệm còn phải đặt lên vai các cái tổ chức, các cái đơn vị mà tổ chức tour, những cái du lịch lữ hành lặn biển chẳng hạn. Vậy thì theo ông ạ, chúng ta có thể trông đợi gì vào vai trò của các cái đơn vị như thế này, cũng như là các cái hướng dẫn viên du lịch trực tiếp mà giao tiếp với những cái du khách ở những cái vị trí biển nhạy cảm như vậy để bảo vệ cái hệ sinh thái biển ạ?
1: Đây là một vấn đề rất nhạy cảm. Và trước tiên thì vai trò của những đơn vị vận hành tour thì vai trò của họ là tuyệt đối quan trọng. Chúng ta phải nhìn thấy một cái bức tranh về du lịch Việt Nam. Thật ra mà nói là trong những người làm việc về môi trường sinh thái như chúng tôi ấy, tôi nhìn thấy bức tranh này rất nhá nhem và nó rất là lộn xộn. Chúng ta thấy những cái tour lặn ngắm san hô mà những cái người vận hành cái tour đấy không hề có một chút hiểu biết nào. Ít đầu tiên là cái nguyên tắc về dẫn tour ở trên thế giới, ở trên tiêu chuẩn quốc tế là không hề có. Cái thứ hai là những cái chia sẻ thông tin về hệ sinh thái, về vai trò và về chế tài là gần như là không có, tất cả mọi thứ đều thả nổi. Và theo những cái gì tôi được biết khi mà tôi làm việc tại miền Trung và tại một số đảo tại Việt Nam, thì tất cả những cái tour lặn ngắm san hô ở tại Việt Nam ấy, đa phần đều là tự phát
0: Vâng.
1: và nó không thông qua những cái quy tắc hay là những cái tiêu chuẩn. Ví dụ như là ở Thái Lan hay ở Philippines, chúng ta sẽ thấy là gì, người ta họ không quân hơn chúng ta quá nhiều, nhưng ít nhất là tour guide của họ là họ có những quyển sách họ cho được du khách xem trước, giới thiệu về những loài san hô ở đây, những sinh vật biển thế này thế kia. Đấy, sau đấy họ nói về luật pháp. Nhưng ở Việt Nam mình thì chúng ta không hề có những cái thứ đó, những cái quyển sách rất đơn giản như vậy cũng không được trang bị. Và rõ ràng là du khách ở đây thì họ chưa nói đến cái việc họ cố tình họ khai thác trong trường hợp này, mà rất là nhiều dạng san hô tại Việt Nam bị dẫm đạp tan nát, bị suy thoái khủng khiếp bởi những đôi bàn chân đạp nát, tại vì họ không biết, không ai nói cho họ và không ai quản lý họ khi họ ở dưới nước cả. Nó vừa rất là nguy hiểm đến tính mạng của du khách, vừa hủy hoại hệ sinh thái.
0: Dạ vâng. Nhìn ra những cái quốc gia có biển khác ạ, không biết là họ có gặp phải những cái thách thức như chúng ta không và họ xử lý vấn đề như thế nào. Ông thì cũng đã nhắc tới việc là quốc gia như Australia, họ đầu tư rất là nhiều tiền, hàng triệu đô la để giúp cho cái việc là bảo vệ những cái tài nguyên biển, môi trường biển và bảo vệ san hô. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm cái thông tin từ Indonesia, một quốc gia cũng nằm trong khu vực Đông Nam Á với chúng ta. Chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia. Xin chào chị Phạm Hà.
2: Xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị thính giả.
0: Thưa chị ạ, cuối tuần qua thì đã xảy ra một vụ việc khiến dư luận bức xúc, đó là việc hai du khách bẻ tới 10 kg san hô ở khu vực biển Nha Trang với lý do về làm kỷ niệm. Là quốc đảo có hệ sinh thái san hô đồ sộ hàng đầu thế giới thì Indonesia có gặp phải những cái vụ việc tương tự đe dọa các dạng san hô hay không ạ?
2: Vâng thưa chị, Indonesia là một quần đảo với hơn 17.000 hòn đảo nằm ở trung tâm tam giác san hô. Chính vì vậy, du lịch biển với các hoạt động như là lặn biển rất phổ biến, thu hút khách du lịch cả trong nước và quốc tế. Với hệ sinh thái đa dạng như vậy và khoảng 60 triệu người sinh sống dọc theo bờ biển, hoàn toàn phụ thuộc vào các dạng san hô để mưu sinh, nên chính phủ Indonesia và người dân đã có ý thức và đưa ra những quy định chặt chẽ từ rất sớm để bảo vệ san hô theo luật bảo tồn của Indonesia. Chính vì vậy, các trường hợp khách du lịch bẻ san hô không quá phổ biến tại quốc gia này. Tuy nhiên, mới đây nhất có một video lan truyền mạnh trên mạng xã hội về việc khách du lịch lặn biển dẫm chân lên các dạng san hô đã tạo lên một làn sóng chỉ trích phản đối mạnh mẽ trên mạng xã hội. Qua vụ việc này cũng cho thấy ý thức bảo tồn san hô rất được quan tâm tại Indonesia, đi vào nhận thức của từng người dân, đặc biệt là chính các doanh nghiệp địa phương. Các trung tâm lặn, các quán cà phê bãi biển và khu nghỉ dưỡng sinh đăng tải các quy định cho du khách. Các buổi hướng dẫn bắt buộc về quy tắc ứng xử khi ở dạng san hô trước khi xuống nước, thậm chí là có cả hướng dẫn sử dụng kem chống nắng an toàn cho dạng san hô. Vì vậy, để trải nghiệm đời sống biển của Indonesia một cách an toàn và tránh gặp rắc rối pháp lý, khách du lịch được khuyến cáo nên đặt các tour du lịch sinh thái biển bền vững và

0: được cấp phép.
1: Vậy thưa chị, Indonesia hiện tại đã làm gì và đang làm gì để mà ngăn chặn các cái hành vi phá hoại nhằm bảo vệ các dạng san hô ạ?
0: Vâng thưa chị, việc du khách nhặt bẻ hoặc lấy bất kỳ loại san hô nào từ đại dương hoặc bãi biển ở Indonesia đều là bất hợp pháp và bị nghiêm cấm. Hình phạt đối với khách du lịch và các nhà kinh doanh bị bắt quả tang mang theo san hô có thể phạt lên tới 120.000 đô la Mỹ đối với các hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển. Người vi phạm cũng có thể phải đối mặt với án tù lên đến 2 năm. Hải quan và an ninh sân bay cũng thường xuyên tịch thu san hô được bảo vệ từ hành lý của khách du lịch khi khởi hành. Nếu du khách muốn mang về nhà một món quà lưu niệm, nên mua vỏ sò chết hoặc các sản phẩm san hô từ các cửa hàng quà lưu niệm được cấp phép, chứng nhận và cung cấp giấy tờ xuất khẩu chính thức. Ngoài việc bẻ nhặt san hô thì việc dẫm lên hoặc chạm vào san hô sống khi lặn biển hoặc lặn với ống thở đều bị nghiêm cấm. Tại Indonesia thì khi tham quan các công viên biển hay các địa điểm du lịch nổi tiếng, khách du lịch phải mua vé. Đối với khách du lịch nước ngoài thì mức vé khá cao so với người dân địa phương. Trong số đó có bao gồm phí bảo tồn, đó cũng là cách để Indonesia nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn, cũng như là khoản thu sẽ được sử dụng để bảo vệ các dạng san hô hay các danh lam thắng cảnh tại Indonesia.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Phạm Hà với những thông tin vừa rồi ạ. Xin được trở lại với cuộc trao đổi với ông Lê Chiến ạ. Thưa ông ạ, Indonesia có thể nói là như những cái thông tin chúng ta vừa nghe thì đã xây dựng những cái quy trình khá là chặt chẽ để bảo vệ san hô. Vậy theo ông ạ, Việt Nam có thể học hỏi gì từ những cái kinh nghiệm để mà phát triển cái kinh tế biển và giữ vững được cái tài nguyên tự nhiên quý giá này ạ?
2: Tất nhiên là chúng ta có thể học hỏi rất là nhiều. Rõ ràng là vì người Indonesia họ hiểu rất rõ cái vai trò và tầm quan trọng của dạng san hô đối với họ, từ việc phát triển du lịch cho đến nguồn lợi thủy sản. Thì ở đây thì ở Việt Nam chúng ta cũng cần phải, đầu tiên là chúng ta cần phải hiểu rõ đấy là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của chúng ta, không chỉ cho hiện tại mà cho tương lai nữa. Sau đấy thì chúng ta nên hoàn thiện hơn cái hệ thống về quản lý và pháp chế, rồi đặt ra những cái tiêu chuẩn, những cái bộ tiêu chuẩn dành cho những cái đơn vị vận hành tour, những đơn vị khai thác du lịch. Và thêm nữa là gì, là cái cộng đồng địa phương, tại vì họ đã sống ở trên cái dạng san hô đấy cả khi cả vài đời rồi, thì bây giờ là lúc mà họ cần phải thay đổi cái hành vi khai thác. Tại vì bây giờ biển nó không giàu có như ngày xưa, thì cái việc đánh bắt trong dạng san hô có được phép hay không, thì đấy là những cái vấn đề mà chúng ta bắt buộc phải thay đổi trong tương lai.
1: Vậy thì từ cái câu chuyện hôm nay ạ, nếu mà muốn gửi một cái thông điệp để chúng ta phải làm gì để những cái dạng san hô của Việt Nam không tiếp tục bị tổn thương và bảo vệ được cái tài nguyên biển của Việt Nam thì ông muốn nhấn mạnh điều gì ạ?
2: Tôi muốn nhấn mạnh là dạng san hô là một trong những hệ sinh thái quan trọng bậc nhất của đại dương và vô cùng quan trọng với cả cái ngành du lịch của Việt Nam nói chung. Thì mong mọi người rằng là thứ nhất là những người làm trực tiếp, những người là khai thác du lịch, hãy biết trân trọng cái nguồn tài nguyên của mình. Hãy nâng cấp bản thân và trang bị cho mình kiến thức bằng cấp. Với khách tham gia du lịch thì hãy tôn trọng cái hệ sinh thái đó. Nó là nguồn tài nguyên, nó là tài sản quốc gia. Và nó là nguồn tài nguyên cho tương lai. Tại vì nếu như chúng ta không còn những nguyên liệu đó nữa thì tương lai con cháu chúng ta sẽ không thể làm du lịch được. Và thêm nữa là chúng ta sẽ không còn nguồn hải sản để mà ăn, để mà xuất khẩu.
1: Vâng. Xin trân trọng cảm ơn ông Lê Chiến, nhà sáng lập Trung tâm Cứu hộ Sinh vật Biển Xa Xa đã tham gia chương trình hôm nay.
3: Vừa rồi là cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thu Hà với khách mời là ông Lê Chiến, người sáng lập Trung tâm Cứu hộ Sinh vật Biển Xa Xa về nội dung vụ khách bẻ 10 kg san hô ở Nha Trang và bài toán đặt ra cho việc bảo tồn tài nguyên biển. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tạp chí âm nhạc quốc tế.

Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay, mời quý vị cùng hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt từ chuyến lưu diễn thế giới Ariana World Tour của BTS tại châu Âu. Chỉ sau 30 đêm diễn, Ariana World Tour đã mang về hơn 200 triệu đô la Mỹ, liên tục thiết lập các kỷ lục mới về doanh thu lẫn lượng khán giả, trở thành một

một trong những chuyến lưu diễn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất lịch sử âm nhạc toàn cầu. Đáng chú ý, đây mới chỉ là 1/3 chặng đường khi những đêm đại nhạc hội lớn vẫn còn ở phía trước. Vậy điều gì đã làm nên sức hút kỷ lục này? Và Ariana World Tour đang giúp BTS nâng tầm vị thế ra sao trên bản đồ âm nhạc thế giới? Câu trả lời sẽ có trong phần tiêu điểm của chương trình hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần.

Một trong những sự kiện âm nhạc nổi bật trong tuần là việc lần đầu tiên trong lịch sử chung kết World Cup 2026, một loạt tên tuổi đình đám như Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy cùng dàn nhạc giao hưởng New York đã xuống sân biểu diễn trong giờ nghỉ trận đấu giữa Argentina và Tây Ban Nha. Trong 11 phút tại sân vận động New York, New Jersey của Mỹ, các nghệ sĩ mang đến những tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu hiện đại. Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS khuấy động khán giả với phiên bản đặc biệt của ca khúc Dynamite mang chủ đề bóng đá. Justin Bieber có màn ra mắt tại World Cup với ca khúc Everything Hallelujah, trong khi Shakira và Burna Boy khép lại chương trình bằng màn trình diễn Die Die đầy bùng nổ. Việc đưa mô hình halftime show vốn là dấu ấn của Super Bowl vào trận chung kết World Cup đã mở ra một chương mới, biến sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh thành một đại nhạc hội giải trí.

0: Nam ca sĩ Bad Bunny vừa khép lại tour lưu diễn The Beauty Ramas Photo bằng đêm diễn tại Bruxelles, Bỉ, thu hút đông đảo người hâm mộ đến từ nhiều quốc gia. Theo Billboard Boxscore, dù không có bất kỳ điểm dừng nào tại Mỹ, tour diễn vẫn giúp Bad Bunny trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên đạt tổng doanh thu lưu diễn vượt 1 tỷ đô la Mỹ. Xuyên suốt tour diễn, Bad Bunny chủ yếu trình diễn bằng tiếng Tây Ban Nha, đồng thời luôn mang đậm văn hóa Puerto Rico trong âm nhạc. Không chỉ chinh phục khán giả bằng những bản hit, nam ca sĩ còn tạo nên sức hút đặc biệt nhờ nguồn năng lượng sân khấu và khả năng kết nối với người hâm mộ trên toàn thế giới. Một người hâm mộ chia sẻ.
1: Âm nhạc của anh ấy rất hay và mang lại cảm giác thư giãn. Dù không hiểu tiếng Tây Ban Nha, tôi vẫn cảm nhận được niềm vui và năng lượng tích cực. Mọi người cùng nhảy múa, cùng tận hưởng âm nhạc. Và đó là điều khiến tôi thấy rất hạnh phúc.
0: Sau 14 năm phát hành, Gangnam Style của Psy tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ khi chính thức vượt mốc 6 tỷ lượt xem trên YouTube. Theo công ty quản lý P Nation, cột mốc mới được thiết lập chỉ chưa đầy 2 năm sau khi MV chạm 5 tỷ lượt xem vào cuối năm 2023, cho thấy sức hút của bản hit này vẫn chưa hề giảm nhiệt. Ra mắt năm 2012, Gangnam Style từng tạo nên hiện tượng toàn cầu với giai điệu sôi động và điệu nhảy cưỡi ngựa mang tính biểu tượng, góp phần đưa K-pop đến gần hơn với khán giả quốc tế. Ca khúc cũng từng đứng thứ hai trên Billboard Hot 100 và trở thành một trong những MV có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử YouTube. Thành tích mới tiếp tục khẳng định vị thế của Psy cũng như sức lan tỏa bền vững của K-pop trên thị trường âm nhạc.

Coupang Play vừa thông báo Big Bang sẽ tổ chức sự kiện miễn phí Big Bang 20th Anniversary X Hangang Collaboration ngày 19 tháng 8 tại sân khấu Moonbeat, công viên sông Hàn Yoshido, Seoul, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt. Được giới thiệu như một đại tiệc âm nhạc, chương trình sẽ tái hiện hành trình hai thập kỷ của nhóm thông qua các bản DJ remix, loạt hit đình đám, video nhìn lại chặng đường hoạt động, trình diễn media art, hòa tấu giao hưởng cùng nhiều hiệu ứng sân khấu hiện đại. Điểm nhấn của đêm diễn là màn trình diễn drone kết hợp pháo hoa bên bờ sông Hàn. Sự kiện được xem là màn khởi động cho Big Bang 2026-2027 World Tour, trước khi nhóm mở màn 3 đêm diễn tại sân vận động Goyang từ ngày 21 đến 23 tháng 8. Sau khi toàn bộ vé concert tại Goyang nhanh chóng được bán hết, đêm nhạc miễn phí này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên sức nóng trong cộng đồng người hâm mộ K-pop.

0: Vừa rồi là những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật, thưa quý vị và các bạn. Từ một nhóm nhạc từng khởi đầu với quy mô khiêm tốn, BTS đang viết tiếp những cột mốc mới cho âm nhạc châu Á. Ariana World Tour không chỉ liên tục lập kỷ lục về doanh thu, lượng khán giả và tốc độ bán vé, mà còn đưa BTS bước vào nhóm những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của ngành công nghiệp biểu diễn thế giới. Khi những sân vận động lớn nhất liên tiếp được lấp đầy, BTS giờ đây không còn được nhìn nhận như một hiện tượng K-pop mà đã trở thành đối thủ của những tượng đài âm nhạc toàn cầu như là Beyoncé hay là The Rolling Stone. Mới đây, nhóm nhạc Hàn Quốc BTS đã chính thức khởi động chặng châu Âu trong khuôn khổ tour diễn thế giới Ariana. Điểm nhấn nổi bật trong chặng dừng chân tại châu Âu của BTS chính là hai đêm đại nhạc hội bùng nổ tại sân vận động Stade de France Paris. Theo số liệu được công bố, mỗi đêm thu hút hơn 92.000 khán giả, đưa BTS trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên xác lập kỷ lục về lượng người tham dự đông nhất tại địa điểm này. Đáng chú ý, sự xuất hiện của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng đệ nhất phu nhân trên hàng ghế khán giả đã khẳng định sức lan tỏa vượt tầm âm nhạc thuần túy, đưa sự kiện trở thành một cột mốc giao lưu văn hóa mang tính biểu tượng. Khép lại hai đêm diễn thành công rực rỡ, các thành viên BTS đã không giấu nổi sự xúc động khi chia sẻ cảm xúc và gửi lời tri ân sâu sắc tới người hâm mộ. Jimin, một thành viên của BTS, chia sẻ.
1: Xin cảm ơn tất cả các bạn đã đến và luôn ở đây cùng chúng tôi. Buổi biểu diễn vừa qua là buổi biểu diễn có đông khán giả nhất trong sự nghiệp của nhóm. Tôi sẽ không bao giờ quên tình cảm và sự chờ đợi mà các bạn đã dành cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một ngày không xa.
0: Đằng sau những khán đài không còn một chỗ trống của BTS tại châu Âu là một giá trị kinh tế khổng lồ. Việc tối ưu hóa, sơ đồ sân khấu và nhanh chóng cháy vé đã chứng minh sức mua cực kỳ mạnh mẽ từ người hâm mộ. Theo dữ liệu từ Touring Data, chỉ sau 20 đêm diễn được xác nhận doanh thu, Ariana World Tour đã thu về hơn 204 triệu đô la Mỹ. Con số thực tế hứa hẹn còn tăng vọt khi nhiều điểm dừng chân lớn tại châu Âu vẫn đang trong quá trình thống kê. Trong khi đó, chỉ tính riêng 12 đêm diễn tại Mỹ, nhóm đã thu về hơn 141 triệu đô la, trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên vượt mốc 100 triệu đô la Mỹ doanh thu tại một quốc gia ngoài châu lục. Thành tích kỷ lục này không chỉ đưa Ariana World Tour sánh ngang với những chuyến lưu diễn lịch sử của Beyoncé, The Rolling Stones hay Kendrick Lamar, mà còn tái định nghĩa hoàn toàn cách thị trường phương Tây nhìn nhận về sức hút thương mại của các nghệ sĩ châu Á. Bên cạnh sức hút âm nhạc, mỗi đêm diễn của BTS còn được ví như một sàn diễn thời trang cao cấp. Các thành viên liên tục khoác lên mình những thiết kế độc quyền từ Dior, Louis Vuitton, Gucci, Celine hay Balenciaga. Sự xuất hiện trực tiếp của đại diện các nhà mốt xa xỉ tại khán đài đã khẳng định, sân khấu của BTS giờ đây không đơn thuần là nơi trình diễn âm nhạc mà đã trở thành không gian quảng bá toàn cầu cho ngành thời trang thượng lưu. Theo các chuyên gia, đây là minh chứng rõ nét cho sự dịch chuyển của ngành công nghiệp giải trí hiện đại, nơi một chuyến lưu diễn không chỉ tạo nên cơn sốt âm nhạc mà còn tạo ra tác động dây chuyền mạnh mẽ tới thời trang, du lịch và truyền thông toàn cầu.
1: Âm nhạc của BTS mang hơi thở của thị trường phương Tây nhưng vẫn giữ được bản sắc rất riêng của K-pop. Họ kết hợp nhiều thể loại và màu sắc âm nhạc để tạo nên phong cách độc đáo. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là BTS luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm chất lượng và những điều tốt đẹp nhất cho người hâm mộ.
2: Điều khiến BTS khác biệt là họ không chỉ chạy theo các xu hướng đang thịnh hành mà nhiều lần còn trở thành những người tạo ra xu hướng.
0: Sức ảnh hưởng ấy còn được thể hiện rõ qua tình cảm của người hâm mộ trên khắp thế giới. Với nhiều người hâm mộ, BTS không chỉ là một nhóm nhạc mà còn là nguồn động lực giúp họ vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.
2: Kể từ khi trở thành người hâm mộ của nhóm nhạc, cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều. Câu chuyện của họ thực sự truyền cảm hứng cho tôi. Họ bắt đầu từ con số 0 và vươn lên bằng chính nỗ lực của mình. Không chỉ có âm nhạc tuyệt vời, sự chăm chỉ và quyết tâm của họ cũng là điều khiến tôi ngưỡng mộ.
0: Điều đáng chú ý là Ariana World Tour mới chỉ hoàn thành khoảng 1/3 hành trình. Nhiều thành phố lớn tại Bắc Mỹ vẫn còn ở phía trước, trong khi mô hình BTS The City tiếp tục

mở rộng tác động của tour diễn sang lĩnh vực du lịch, khách sạn bán lẻ và dịch vụ. Điều đó lý giải vì sao ngày càng nhiều chính phủ, tổ chức du lịch và các thương hiệu quốc tế lựa chọn đồng hành cùng BTS. Như thế, từ một nhóm nhạc Hàn Quốc, BTS giờ đây đang từng bước định nghĩa lại quy mô và sức ảnh hưởng của một tour lưu diễn sân vận động hiện đại. Ariana World Tour không chỉ lập nên những kỷ lục mới về doanh thu hay lượng khán giả, mà còn khẳng định vị thế của BTS như một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu hiện nay. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Life Goes On của nhóm nhạc BTS.

0: Quý vị và các bạn thân mến, một nét văn hóa xưa của Vịnh Hạ Long đang trở lại với hình hài mới. Cánh buồm thuyền ba vách không chỉ gợi lại ký ức mà còn mang đến những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo khi mà du khách đến với vịnh di sản. Trường Giang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc có bài viết Tìm về Hạ Long xưa qua cánh buồm thuyền ba vách. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Mùa hè này khi đến với vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nhiều du khách không khỏi bất ngờ, hào hứng khi chứng kiến những chiếc thuyền gỗ có cánh buồm đỏ tươi chậm chậm lướt trên mặt nước xanh giữa chập trùng đảo đá xám. Từ ngày 29 tháng 6, sản phẩm trải nghiệm thuyền ba vách Hạ Long cánh buồm di sản chính thức đi vào hoạt động ở vùng ven bờ vịnh. Du khách lên thuyền từ bến ở chợ Hạ Long 1, phường Hồng Gai, vừa vãn cảnh vịnh, vừa nghe kể chuyện về một Hạ Long của quá khứ. Anh Trương Quốc Hùng, người sáng tạo nội dung ở Quảng Ninh, là một trong những người đầu tiên trải nghiệm hành trình này. Hành trình chỉ kéo dài trong một giờ, theo lộ trình tuyến chạy ven bờ vịnh Hạ Long, khu vực cầu Bài Thơ đến khu vực bảo tàng, thư viện tỉnh Quảng Ninh, nhưng đã khiến anh rất ấn tượng. Mặc dù vậy, điều khiến Hùng bất ngờ nhất không chỉ là cánh buồm đỏ, vốn đã gây chú ý với các bạn trẻ khi được trình diễn trên vịnh vài lần trước đó.
2: Khi mà mình lên tàu ấy thì điều tiên mình thấy là hình ảnh trang phục của người lái thuyền mang một cái nét rất là truyền thống. Thì ngoài màu sắc cổ điển của thuyền buồm thì người ta còn có trà này, có bánh này, bánh chả khá là đặc sắc. Thì những cái đấy nó sẽ làm cho du khách được trải nghiệm về văn hóa đời sống Hạ Long xưa nhiều hơn ạ.
1: Trà vối nóng, bánh chả, tiếng hát đối vang lên ngay trên sóng nước. Với người trẻ như Hùng là một trải nghiệm mới. Còn với những ai từng gắn bó lâu năm với vịnh Hạ Long, hình ảnh cánh buồm cánh rơi lại mang bao ký ức ùa về. Với ngư dân vùng sông nước Bạch Đằng và đảo Hà Nam, Quảng Ninh, thuyền ba vách là một ngôi nhà trên biển, gắn bó với đời sống mưu sinh từ hàng trăm năm qua. Theo các tài liệu truyền miệng và lịch sử địa phương, loại thuyền này từng được sử dụng trong trận chiến Bạch Đằng vang dội và dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng công trình cổ xưa. Từ những thập niên 50 của thế kỷ trước, thuyền ba vách cùng cánh buồm nâu bã trầu đã tạo nên những khung hình thước phim kinh điển về một Hạ Long thanh bình khi lọt vào ống kính của nhiều nhiếp ảnh gia quốc tế. Trải qua nhiều thập kỷ vắng bóng, thuyền ba vách nay đã hồi sinh trên vịnh Hạ Long. Một trong những người giữ hồn cho di sản là nghệ nhân nhân dân Lê Đức Chắn, truyền nhân đời thứ 17 của dòng họ đóng tàu truyền thống ở vùng đảo Hà Nam, phường Liên Hòa nay. Có một thời gian, nghề đóng tàu thuyền gỗ của gia đình ông đứng trước nguy cơ mai một khi tàu hiện đại dần thay thế những cánh buồm. Phục dựng lại thuyền ba vách, ông Chắn giữ đúng cấu trúc ba mảnh, ba tấm ván ghép gồm một đáy, hai mạn, cùng hai cột buồm đặc trưng, mũi và lái thon gọn, cùng hệ thống bánh lái độc đáo giúp thuyền vẫn linh hoạt khi gặp gió ngược, nước ngược.

0: ược. Cánh buồm, cánh rơi được phục dựng chuẩn xác, nhưng không còn màu bã trầu nhuộm từ vỏ cây đâng ở rừng ngập mặn, bạc dần theo nắng gió, mà nay được cải tiến thành màu đỏ tươi rực rỡ. Đặc biệt dù áp dụng cơ giới hóa và kỹ thuật hiện đại, nhưng ông vẫn giữ đúng mẫu mực truyền thống được truyền lại. Mỗi con thuyền được đóng ra không chỉ đúng về dáng dấp mà còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn và độ bền vững để phục vụ khách du lịch trong điều kiện hiện nay. Để hoàn thành một con thuyền, ông cùng đội thợ khoảng 7 đến 8 người phải làm liên tục ít nhất một tháng qua hàng chục công đoạn tỉ mỉ. Nghệ nhân 76 tuổi tâm sự.
1: Tôi vẫn đau đáu nghĩ rằng con thuyền này có thể mai một trong thời gian tới. Nhưng mà may sao được tỉnh thì được các công ty du lịch như vậy thì họ lại đóng. Đây mọi cái mà tôi đã thành công và đây là để báo công với tổ tiên và các cái người tiền nhân khi xưa là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
0: Hiện đã có 6 chiếc thuyền được gia đình ông Lê Đức Chắn đóng mới hoàn toàn để phục vụ du khách. Sản phẩm trải nghiệm thuyền ba vách do liên doanh công ty cổ phần vận tải khách thủy Quảng Ninh và công ty cổ phần ngắm cảnh Việt Nam vận hành sản phẩm. Ông Nguyễn Tất Hiếu, Tổng Giám đốc công ty cho biết, nỗ lực của đơn vị cùng chính quyền địa phương trong việc phục dựng này không chỉ bảo tồn kỹ thuật đóng tàu cổ mà còn nhằm tái hiện lại không gian làng chài xưa, giúp du khách cảm nhận sâu sắc hơn về lịch sử và tâm hồn của vùng đất di sản.
2: Quảng Ninh là một cái tỉnh về du lịch rất là phát triển, các hệ thống du thuyền rất hiện đại rất nhiều năm rồi. Đối với nhiều du khách khi đã trải nghiệm giống những cái hiện đại rồi thì lại có những cái sản phẩm thiếu hụt liên quan đến những cái giá trị văn hóa tinh thần và những cái truyền thống. Thì mục tiêu của chúng tôi là cố gắng là gìn giữ, bảo tồn lại được một cái nét truyền thống của tỉnh, khôi phục được một cái ngành nghề, giúp cho những cái nghệ nhân duy trì được cái sản phẩm đấy. Mong muốn rằng là cái sản phẩm này nó sẽ cái lan tỏa hình ảnh đẹp của tỉnh Quảng Ninh, những cái giá trị văn hóa của tỉnh Quảng Ninh đến với cả du khách.
0: Ngoài những con thuyền lớn chạy trên vịnh, thuyền mô hình cũng đang trở thành sản phẩm lưu niệm cho du khách. Xa hơn, ngành văn hóa du lịch địa phương đang tính đến việc tổ chức các giải đua thuyền buồm ba vách, mời du khách trực tiếp học cách điều khiển cánh buồm, biến một di sản tưởng chừng chỉ còn trong ký ức thành một sự kiện văn hóa thể thao mang tầm quốc tế. Từ mùa hè này, trên vịnh Hạ Long, cánh buồm đỏ tươi vẫn tiếp tục căng gió, không phải để tìm về quá khứ mà là để mang một phần hồn cốt của Hạ Long xưa đi xa hơn đến với nhiều du khách trong nước và quốc tế.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Tìm về Hạ Long xưa qua cánh buồm thuyền ba vách của phóng viên Trường Giang, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại khu vực Đông Bắc. Tiếp theo, mời quý vị cùng lắng nghe những ký ức của nhà báo chiến sĩ Phùng Huy Thịnh, ngòi bút từ khói lửa Quảng Trị trong Chuyện đêm.

0: Nếu quý vị từng đi qua thành cổ Quảng Trị, dừng chân một chút trước đài chứng tích sinh viên, chiến sĩ thành cổ Quảng Trị đã hy sinh ở mảnh đất này. Quý vị sẽ thấy hàng trăm cái tên trẻ trung, hầu hết họ chỉ sống qua tuổi đôi mươi. Họ là những chàng trai vẫn đang ngồi ở giảng đường đại học, đã xếp bút nghiên lên đường, thay bút bằng súng để bảo vệ Tổ quốc. Và một trong số ít những người được may mắn trở về đã dùng lại cây bút của mình để viết nên toàn bộ cuộc đời và những tháng ngày cùng đồng đội chiến đấu trong mùa hè đỏ lửa ấy. Đó là nhà báo, cựu chiến binh Phùng Huy Thịnh. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng ông lật lại những trang ký ức từ những tháng ngày khói lửa ở thành cổ Quảng Trị đến hành trình trở thành nhà báo chiến trường rồi tiếp tục sứ mệnh của mình ở đất nước bạn Campuchia. Một câu chuyện vừa hào hùng, vừa trữ tình, vừa có những chút dí dỏm của tuổi trẻ mà chỉ những người đã cùng sống chết qua chiến tranh mới có thể kể ra.
1: Năm 71, lúc bây giờ là sang năm thứ hai, thì lúc bây giờ là cái phong trào nhập ngũ, cung cấp lực lượng, xung lực cho tiền tuyến là nó rất lớn. Cái phong trào ba sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc nó rộng khắp cả nước. Và lúc bấy giờ là 33 trường đại học và cao đẳng toàn miền Bắc thì nam thanh niên tình nguyện viết đơn xin ra mặt trận, vì cho rằng là bây giờ thời chiến như thế này, tiền tuyến cần người như thế, mà mình là đàn ông thất phu hữu trách, cho nên là anh nào mà không được ra trận dường như là hèn. Cho nên đây là một trong những cái tâm lý mà nó khiến thanh niên là không anh nào hèn cả, phải ra trận chứ, bảo vệ Tổ quốc chứ. Và tất cả sinh viên nam của 33 trường đại học cao đẳng toàn miền Bắc viết đơn tình nguyện xin gia nhập

0: của sư đoàn. Tiểu đoàn pháo binh của sư đoàn tức là gì? Tiểu đoàn ấy phải đi với bộ binh, là phải đánh những cái cự ly ngắn thì phải dùng cối, pháo cối, móc chê đấy. Tiểu đoàn 14 có hai đại đội 120mm cối và một đại đội 82mm, một đại đội DKZ 75 để đi cùng với bộ binh. Thì bọn mình là để được huấn luyện cái kỹ năng chính xác, mình được vào chính xác.
1: Không có cuộc chiến nào ở thế chiến thứ hai có thể sánh bằng. Người ta đã tính toán lượng bom đạn dội xuống đây bằng 6 quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki cộng lại. Mỗi khi nhắc về thành cổ Quảng Trị của những năm tháng ác liệt ấy, cựu chiến binh Phùng Huy Thịnh lại trầm ngâm như vậy. Trong trí nhớ của ông, lần đầu tiên đứng dưới hầm, nghe đạn pháo nổ chát chúa trên đầu. Chàng trai vốn chỉ quen với thơ ca của Xuân Diệu, Tố Hữu, chân tay lúc ấy run cầm cập, toát mồ hôi lạnh. Ấy thế nhưng trận thứ hai, trận thứ ba thì cái run sợ ấy đã được thay bằng lòng quả cảm của một người lính.
0: Thì đến tháng 6 là bọn mình chính thức vào Quảng Trị. Thì vào Quảng Trị thì khi mà đổ quân vượt qua Hiền Lương ở phía thượng nguồn thì bị oánh bom, oánh trúng đội hình, nhiều anh hoảng chứ. Trời ơi, làm cho khu vực ấy là lộn hết cả lên. Trận đầu thằng nào cũng rất sợ, anh nào cũng rất sợ. Và đến trận thứ hai thì mọi chuyện là tạm tạm. Và đến trận thứ ba chặt lưỡi, thường. Và sau đó bọn mình hành quân vào, chặt chuối, đóng bè, chở pháo, chở đồ đoàn sang. Hành quân vào thì lúc bây giờ qua Đông Hà thì Đông Hà lúc bây giờ chỉ có một đường phố thôi. Đêm nghe những cái miếng tôn nó lật phà lật phật, súng nổ rộ phía đằng xa xa. Cái không khí mấy anh học văn là nó liêu trai lắm.
2: Bác ở trong Quảng Trị là bao nhiêu lâu ạ?
0: Mình ở Quảng Trị từ tháng 6 đấy. Thì đi ra đi vào, trinh sát pháo là cứ 3 tuần đi đài tiền tuyến thì lại phải về một tuần nghỉ ở hậu cứ để dẫn xe đạn về. Dẫn xe đạn cũng là cả một vấn đề. Vì toàn bộ vùng Đông Hà Ái Tử chỉ có mấy cái nhà ở Đông Hà thôi, còn toàn bộ là đồi hết. Nhưng mà một ngày nó oánh 80 trận B-52 gần ý 5 tháng nó oánh, thì không chỗ nào không có hố bom. Mình mà đi dẫn xe đạn thì dùng một cái bản đồ phóng to vẽ tay để lần từ chỉ huy sở với các trận địa đặt pháo, nói là trận địa pháo chỉ cách thành cổ có 3,5 cây đường chim bay thôi, cho nên là nó cũng rất gần, ăn pháo liên tục, mà lộ trận địa là ăn pháo ngay. Chọn những con đường nào buổi sáng mình đi phải nhớ như in, gần 30 cây số ấy là chỗ nào mình đi qua là xe zin 157 ba cầu có thể đặt bánh để đi được. Mà bom pháo nó chi chít như thế rất là khó khăn. Rồi cái ngầm nào là nước vừa phải ô tô có thể vượt qua. Để đến đêm xin 3 xe đạn, mình ngồi trên xe đầu cách nhau 50 mét đi không đèn, ngồi trên nóc cabin xe đầu lắng nghe tiếng C-130 để ra lệnh cho xe dừng, đèn pin hoặc đỗ xoay để cho 2 xe sau cũng dừng, vì nó bay qua mà nó phát hiện ra nhiệt xe, nó cối liên thanh 4mm thì đi tất. Cho nên là đó cũng là một trong những cái mà phải bằng bản năng phi thường của người trinh sát mặt trận mới có thể làm được những cái điều đó. Cho nên có thể nói với bạn rằng là trong tác chiến Quảng Trị nó nhiều cái mà khủng khiếp. Đánh nhau với một bọn mà nó làm chủ bầu trời, đạn gạo nó nhiều, mình rất thụ động trong cả di chuyển, cả thiết kế trận địa, cả dẫn đạn, dẫn gạo về. Dẫn đạn gạo về không cẩn thận là bị nó oánh. Có những lần nó đánh tôi đi mà không về đêm ấy được là vì nó đánh B-52 đường 9 nó oánh. 3 chiếc nó oánh là 90 tấn bom bi nổ chậm. Mỗi một quả bom bi nổ chậm ấy là 2 tạ, văng ra 200 quả bom bi con. Nó cứ nổ như ngu giang, nổ 4 tiếng liền, không ai có thể đi đâu vào đâu được.
2: Nó có hay thả bom bi như vậy không?
0: Nhiều chứ.
2: Thế thì cái âm thanh của bom bi này, xong lại âm thanh của máy bay chiến đấu này, âm thanh của bom B-52 này, của các loại pháo này, thế thì không có ngày nào là không có...
0: Không ngày nào không có những
2: không
0: thứ
2: có âm thanh đó.
0: Mà bọn mình là thuộc lòng, phân biệt được hết.
2: Nghe được cái âm thanh, nghe âm thanh là biết
0: nghe
2: được.
0: Nghe âm thanh là biết loại nào, thậm chí có loại pháo hạm tăng tốc, hạm đội Mỹ ở ngoài khơi ấy, nó bắn vào đến gần cửa biển ấy, bùm phát ở trên này lại tăng tốc đi vào sâu nữa. Cho nên có thể nói rằng là nó rất nhiều loại đạn, mà đạn của nó thì khủng khiếp.

0: Những năm tháng khói lửa ấy, ranh giới giữa sống và chết vẫn luôn là những trận đánh. Đi qua những giờ phút sinh tử, với ông, đó là sự may mắn của số phận. Nhiều khi ông vẫn luôn tự nhủ, có lẽ số phận đã dành cho những người may mắn như mình còn có việc phải làm chăng?
1: Có một cái trận, cái làng ấy là làng Thượng Phước, sát vào Nhan Biểu. Chúng tôi 6 anh em ngồi ăn cơm để chuẩn bị mấy thằng đi trinh sát. Thì ngồi ở hầm bò trong ấy gọi là nửa nổi nửa chìm, thì một loạt pháo 7 nó đến rất bất ngờ, không kịp rút xuống hầm, và có một trái nổ sát cái khu vực bọn mình ăn cơm. 6 anh em, 4 người gục, mình và một cậu nữa không sao. Thì 3 người chết ngay tại chỗ, còn Trang Ngân là gọi là trợ lý hậu cần thì nó bị thủng lòi ruột. 2 anh em thì mới khiêng Ngân về ngay hậu cứ tiểu đoàn bộ, sau đó khinh tiếp Ngân ra Vĩnh Linh để chạy chữa, thì ra đến nơi hy sinh vì mất nhiều máu quá, không tiếp máu kịp. Thế thì có thể nói là lần đầu tiên chôn bạn mình, cả lũ khóc tu tu, trẻ cũng, thì có thể nói đó là một trong những cái dấu ấn mà trong cuộc sống cả đời mình khó có thể nào quên được. Và 6 anh em ngồi như thế, 4 anh em nó chết, có thằng nát bấy ra, thì nó che đạn cho mình chứ, mình sống là vì đồng đội che đỡ cho mình chứ. Phần là mình may mắn, ơn tổ tiên, ơn rời Phật, ơn, nhưng quan trọng nhất là ơn đồng đội, những người đã che đỡ cho mình. Cho nên có thể nói với các bạn là tôi là một trong những cái người đã trải qua những cái tình huống, có thể nói đời người không mấy ai trải qua, khi mà phải vùi xác bạn mình trong những cái tình huống mà bất khả kháng như thế. Và cái tình cảm đồng đội, thậm chí sau này khi lên văn công văn nghệ, nó cũng hun đúc trái tim này. Tôi khẳng định là trong những cái năm tháng cực kỳ khốc liệt như ở Quảng Trị ấy, chỉ có những cái thứ tình cảm hậu phương, thư từ, giá trị của âm nhạc, nghệ thuật, văn học, nó hun đúc trái tim người ta, khiến cho người ta có thể biến những cái sức mạnh tình cảm thành sự chịu đựng vật chất để vượt qua những cái gian lao khốc liệt ấy. Thôi, người chiến sĩ nó thế. Sau này trải qua rất nhiều những cái cuộc mà chiến đấu như thế thì có thể nói rằng là ngày một trưởng thành, và có thể nói bọn chúng tôi là già từ lúc trẻ.
0: Tuổi trẻ ở bất kỳ mặt trận nào cũng luôn lấp lánh. Sau khi ký Hiệp định Paris vào năm 1973, chiến sĩ trinh sát Phùng Huy Thịnh được điều lên đoàn văn công sư đoàn, viết lời ca, viết kịch, viết cà chèo, dân ca Bình Trị Thiên để động viên anh em.
1: Tháng 7 năm 73 thì mình được điều về phía sau của trung đoàn, lúc bây giờ nhập về trung đoàn 84 để thành lập đội văn nghệ, để dự thi hội diễn toàn sư đoàn. Thì Huy Thịnh mới nổi lên như là một tay làm thơ, một tay viết chèo, kịch nói cho anh em diễn và hát, đi thi, và quả nhiên là huy chương vàng quân khu. Bắt đầu hoạt động ấy thì bắt đầu là sáng tác, và gần đây nhất có thằng Đỗ Biện quân y, nó biếu mình cái tờ bản thảo tờ quyết thắng của sư đoàn in ngày 20 tháng 10 năm 73 rách nát rồi, có 4 câu lục bát của mình cũng viết năm 73 đấy, gọi là đêm văn nghệ chi đoàn. Lúc bây giờ là chủ yếu là phát động bộ đội sinh hoạt chi đoàn để xây dựng đơn vị lớn mạnh. Đêm vui văn nghệ chi đoàn, lòng hòa theo những tiếng đàn vút cao, tiếng ca bát ngát trời sao, muốn thành một phím trong bao phím đàn.
0: Giữa khói lửa chiến tranh, giữa mưa bom bão đạn, nhưng chất thơ, chất nhạc, chất lãng mạn của chàng trai khoa văn vẫn không bao giờ tắt. Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 năm 1974, chiến sĩ trinh sát Phùng Huy Thịnh chính thức trở thành phóng viên của tờ Chiến sĩ Giải phóng,

0: Cây bút mà chàng sinh viên tuổi đôi mươi Huy Thịnh từng gác lại để cầm súng, giờ đã trở thành vũ khí trên mặt trận báo chí. Ông nhớ lại, làm báo giữa chiến trường thì không nghĩ đến bút pháp hay văn vẻ gì cả. Mỗi bài viết phải kịp thời, phải làm sao để anh em có cái đọc vào sáng hôm sau để tiếp thêm tinh thần. Nhưng chính những bài viết không cầu kỳ ấy lại đầy chất chân thật, lay động biết bao người lính trẻ. Bởi đó là viết về đồng đội vừa hy sinh, về những bữa cơm chung giữa hầm trú ẩn, về niềm vui nhỏ bé khi nhận được lá thư từ gia đình.
1: Thế bây giờ cháu muốn hỏi là cái chuyển từ người lính từ cầm súng sang một người lính cầm bút, cái chuyển biến đấy của bác cảm nhận nó như thế nào? Giữa một người nhà báo và một người chiến sĩ thì hai cái công việc đấy nó có khác nhau trong thời chiến không?
2: Thực ra là khác nhau. Nếu như người lính ấy, bên họ luôn luôn có đồng đội, thì với nhà báo mặt trận, phóng viên mặt trận, đơn độc, đi một mình, một khẩu súng ngắn, hai quả lựu đạn chày, một cái máy ảnh cũ, một cuốn sổ, một cái bút máy. Đó là khí tài đi. Và thậm chí tôi là có cái xe đạp Phượng Hoàng không phanh để phải đi trong đường rừng, đi từ Ba Lòng xuống Đông Hà.
1: Nhưng sao lại không phanh ạ?
2: Thì nói chung là đi trèo đèo lội suối thế này, phanh chả tác dụng. Buộc cành cây phía sau để lao dốc, xong hết dốc thì lại bỏ cành cây, vứt cài nó lên đây, lại leo dốc, xong lại xuống lại buộc cành cây kéo dốc. Thì có thể nói rằng là đi một mình, và ba lần, ít nhất ba lần tôi là tí mất mạng bởi trong những tình huống ấy.
0: Cứ như thế, một người, một xe, dùng cành cây làm phanh, độc lập tác chiến. Nhà báo chiến sĩ Phùng Huy Thịnh xông pha khắp các điểm nóng, không khác gì một người lính thực thụ. Đến mùa xuân năm 1975, ông theo chân các đơn vị quân đoàn 2, Giải phóng Huế, Đà Nẵng, rồi theo lữ đoàn tăng 203 đánh tiên phong từ Đà Nẵng đến Phan Giang. Sau đó, ông ngồi trên xe của Thượng tá Lê Khả Phiêu tiến vào Giải phóng Sài Gòn ngày 30 tháng 4. Trên suốt chặng đường này, ông không ngừng ghi chép, viết bài về đời sống của lính trận, những trận đánh then chốt và không khí từng bước áp sát ngày giải phóng. Chỉ vài ngày sau, ông thực hiện số báo đặc biệt ra ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, in hàng vạn bản để phát tới tận tay bộ đội và người dân. Lúc đó, ông vừa tròn 22 tuổi. Sau chiến tranh, nhà báo chiến sĩ Huy Thịnh trở về giảng đường Đại học Tổng hợp, tốt nghiệp và được giữ lại làm giảng viên văn học Trung Quốc. Thế nhưng cái lửa nghề báo đã được bắt cháy từ giữa chiến trường, không bao giờ nguội. Năm 1979, ông từ giã giảng đường về làm phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam. Chưa ổn định với cuộc sống ở Hà Nội, ông lại nhận nhiệm vụ mới. Học tiếng Khmer 5 tháng, rồi sang Campuchia làm chuyên gia của Thông tấn xã Việt Nam, giúp đỡ đào tạo cán bộ và xây dựng cơ quan thông tấn ở nước bạn. Thời gian đó, từ năm 1980 cho đến năm 1989, gần một thập kỷ, ông lại một lần nữa đối mặt với hiểm nguy khi địch còn trà trộn, chưa thể phân biệt rõ bạn thù. Và đó cũng là những ngày tháng mà không thể nào quên đối với ông.
2: Sau đó thì tôi được sang Campuchia làm chuyên gia để giúp bạn thành lập hãng thông tấn. Và mình là một loại chuyên gia chuyên môn đi cùng với Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Campuchia đi biên giới, đi các vùng xa để hướng dẫn họ cách viết. Thì tôi đã cùng với các bạn đi viết, hướng dẫn các bạn viết, tiếp xúc cơ sở, để khai thác tư liệu và nhiều lần bị tập kích. Thì có thể nói rằng là từ người lính sang làm người phóng viên, sau này lại là trở thành một chuyên gia rồi phóng viên mặt trận thì mình có kinh nghiệm.
0: Cũng như ở Quảng Trị, ông đã vượt qua tất cả và tích lũy được vô số kinh nghiệm. Những câu chuyện của người dân Campuchia, của những chuyên gia Việt Nam giúp đỡ nước bạn, những câu chuyện mà sau này ông đã viết thành hàng loạt phóng sự và những ký sự sâu sắc.

Quý vị và các bạn thân mến, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhà báo Phùng Huy Thịnh đã về hưu, nhưng cây bút của ông vẫn chưa bao giờ nguội lửa. Ông vẫn viết, vẫn đi, vẫn gắn bó với Ban Liên lạc Hội Sinh viên Chiến sĩ 6971, tập hợp những người bạn cùng trang lứa đã từng cùng nhau xếp bút nghiêng lên đường. Họ quyên góp tiền xây dựng đài chứng tích sinh viên chiến sĩ thành cổ Quảng Trị, xây dựng bia tưởng niệm tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, để không ai quên những người trẻ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Quý vị thính giả thân mến, khi những âm thanh đầu tiên của bài hát Còn gì đẹp hơn vang lên trong buổi họp báo công bố dự án phim Mưa Đỏ vào tháng 7 năm 2025, người nghe đã gần như bị cuốn vào không khí khắc nghiệt, bi tráng và đầy xúc động của một thời kỳ lịch sử đã lùi xa trong trận chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm năm 1972. Lấy cảm hứng từ phim Mưa Đỏ, bài hát Còn gì đẹp hơn như một lời nhắn của những chiến sĩ thành cổ Quảng Trị gửi tới mẹ, tới người yêu. Ca khúc không chỉ đơn thuần là một bài hát mà còn mang trong mình những thông điệp sâu sắc về tình yêu quê hương, yêu đất nước và những hy sinh của thế hệ đi trước. Với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, bài hát như một lá thư gửi về từ chiến trường chạm đến trái tim người nghe và gợi nhớ về những ký ức đau thương nhưng cũng đầy tự hào của dân tộc. Ca khúc này được chính ca sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Hùng sáng tác trong thời gian anh tham gia ekip phim Mưa Đỏ. Dù chỉ xuất hiện ngắn, nhưng Nguyễn Hùng, gương mặt mới của làng nhạc Việt, vốn đã tạo ấn tượng mạnh với khán giả trẻ nhờ phong cách pop rock, giàu nội lực và đậm chất nhân văn, thì đây lại mang dáng vóc của một anh lính trẻ tham gia vào cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Kết thúc chuyện đêm và cũng là kết thúc thức cùng VOV đêm nay, Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn ca khúc này. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã bế mạc chiều nay tại thủ đô Hà Nội. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Trung ương đã thống nhất nhiều chủ trương, quyết sách lớn, tạo cơ sở thực hiện các bước chuyển chiến lược của đất nước. Tuy nhiên, Tổng Bí thư chỉ rõ điểm nghẽn lớn nhất vẫn là khâu thực thi, phân cấp ở một số nơi chưa gắn với trách nhiệm, nguồn lực và kiểm soát nguồn lực, tăng trưởng chưa dựa nhiều vào năng suất, nội lực, năng lực dự báo còn hạn chế. Tổng Bí thư yêu cầu toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, đó là xác định đúng trọng tâm, khâu đột phá, tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng, phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, cụ thể hóa từng quyết sách thành chương trình hành động với lộ trình, nguồn lực và người chịu trách nhiệm rõ ràng, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, lấy kết quả thực tế và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả, đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp các ngành tiếp tục chăm lo tốt hơn người có công, gia đình chính sách, đồng thời triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức khởi công xây dựng nhà tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ, đồng thời trao giấy chứng nhận kết quả giám định ADN và quyết định xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Công trình được đầu tư đồng bộ, có khả năng tiếp nhận bảo quản khoảng 300.000 mẫu với hệ thống kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm hiện đại, đáp ứng yêu cầu lưu trữ lâu dài, phục vụ giám định ADN. Công trình có quy mô 2 tầng, diện tích sàn khoảng 2.300m², tổng mức đầu tư 93 tỷ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng trong quý 2 năm sau. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 cho biết.
2: Đây không đơn thuần là một công trình xây dựng, đây là công trình của trách nhiệm, của lòng biết ơn và hy vọng. Mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ được lưu trữ tại đây đều mang theo khát vọng tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, mang theo niềm mong đợi của gia đình, dòng họ và quê hương. Mỗi kết quả giám định ADN thành công sẽ giúp thêm một liệt sĩ được trở về với tên tuổi thật của mình, thêm một gia đình vơi đi nỗi đau chờ đợi kéo dài nhiều chục năm.

0: Đó chính là giá trị nhân văn cao đẹp mà công trình này hướng tới.
1: Sáng nay tại khu di tích lịch sử Chín Hầm, phường An Cựu, thành phố Huế, Bảo tàng lịch sử thành phố Huế khai mạc triển lãm chuyên đề Ký ức thời Hoa Lửa. Triển lãm giới thiệu 80 hình ảnh tư liệu tiêu biểu về sự ra đời của ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Triển lãm cũng tái hiện những năm tháng đấu tranh gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc, khắc họa tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh vì độc lập tự do và thống nhất đất nước. Ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng lịch sử thành phố Huế cho biết.
2: Thông qua triển lãm lần này, Bảo tàng lịch sử mong muốn gửi đến thông điệp của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và ghi nhận những công lao đóng góp của các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ thì giúp xây dựng hung đúc nên tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, từ đó có tinh thần phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
1: Triển khai nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Đắk Lắk đã bố trí 400 tỷ đồng để phân bổ cho các địa phương triển khai thực hiện khám định kỳ, khám sàng lọc sức khỏe toàn dân năm 2026. Ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh hỗ trợ các địa phương đồng loạt triển khai khi kinh phí đã đầy đủ. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
3: Bác sĩ Phạm Minh Hữu, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, hiện kinh phí đã sẵn sàng. Sở cũng đã có công văn hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã phường thành lập mỗi địa phương một ban chỉ đạo khám sức khỏe toàn dân, gồm đại diện là lực lượng y tế cơ sở, hội người cao tuổi, hội người khuyết tật, một số ban, ngành, đoàn thể địa phương. Các thành viên thực hiện việc lập danh sách đối tượng, giám sát chéo, làm sao phải tránh thiếu sót. Riêng trạm y tế cơ sở phải xây dựng kế hoạch khám sức khỏe toàn dân để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân các xã phường, gửi Sở Tài chính phân bổ kinh phí thực hiện. Sở Tài chính cũng đã đồng ý phương án để các địa phương tự ký hợp đồng với các cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe cho người dân, đảm bảo đúng quy định. Bác sĩ Phạm Minh Hữu thông tin thêm.
4: 7 nhóm ban chỉ đạo triển khai khám sức khỏe toàn dân của Sở Y tế cũng tận nơi hướng dẫn những đơn vị nào chưa làm, ban chỉ đạo sẽ hướng dẫn xây dựng kế hoạch dự toán khám chữa bệnh như thế nào cho nó phù hợp. Qua đó sẽ phát hiện được những cái gì mà vướng mắc thì cần giải quyết kịp thời để làm sao cho cái kế hoạch triển khai đồng bộ 102 xã phường của tỉnh Đắk Lắk.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường hôm nay tổ chức hội thảo khởi động dự án quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal. Dự án do Quỹ đa phương thi hành Nghị định thư Montreal tài trợ không hoàn lại thông qua Ngân hàng Thế giới và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc với tổng kinh phí hơn 315 tỷ đồng. Mục tiêu là hỗ trợ Việt Nam loại trừ 97,5% mức tiêu thụ cơ sở các chất HCFC vào năm 2030 và giảm 10% mức tiêu thụ cơ sở các chất HFC vào năm 2029. Không chỉ hướng tới thực hiện các cam kết quốc tế, dự án còn được kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nền kinh tế. Ông Nguyễn Duy Sơn, quyền Giám đốc vận hành Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết.
5: Khi dự án hoàn thành vào cuối năm 2031, chúng ta sẽ cắt giảm được lượng phát thải hàng năm lên tới 6,1 triệu tấn CO2 tương đương. Đây chính là đóng góp thiết thực của Việt Nam vì một hành tinh đáng sống, đồng thời là một bước tiến vững chắc hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Đặc biệt với hàng ngàn kỹ thuật viên sẽ được đào tạo và cấp chứng chỉ về xử lý chất làm lạnh cũng như bảo dưỡng thiết bị trong khuôn khổ dự án này. Đây sẽ là cơ hội lớn để nâng cao tay nghề, tiếp cận việc làm tốt hơn và kỳ vọng đạt được mức thu nhập cao hơn.
1: Mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu khiến nhiều khu vực tiếp tục bị ngập úng, sạt lở. Quốc lộ 32 và quốc lộ 279 đi qua địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giao thông tạm thời chia cắt. Theo ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, mưa lớn tái diễn đã gây thêm nhiều khó khăn trong quá trình khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Mường Than hôm 17 tháng 7. Đáng lo ngại là hơn 1.000 người dân đang tạm trú tại các trường học, trạm y tế vẫn chưa thể trở về nhà do nguy cơ sạt lở và lũ quét còn diễn biến phức tạp.
6: Xã cũng đã khuyến cáo cử lực lượng ở hai đầu của khu vực mà nó gây ra các giao thông đảm bảo an toàn. Xã cũng đã tiếp tục là chủ động ứng phó và đặc biệt là cái nhận thức của người dân đã được nâng lên cách rõ rệt khi mà có những dự báo thời tiết, cảnh báo về mưa. Xã cũng rà soát tiếp những cái điểm sạt lở rồi là tuyên truyền người dân để lấy ý kiến nhân dân trong cái thời gian tới là sẽ phải di rời đến cái khu vực tái cư mới.
1: Tiếp theo là tin bão gần biển.

0: đông cơn bão Noun. Tối nay, vị trí tâm bão Noun ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 120,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Dự báo đêm nay bão Noun sẽ đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày mai, bão sẽ còn cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 270 km về phía đông nam, có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 7, bão trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 7, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Bản tin tiếp tục với phần tin thế giới. Hội nghị Bộ trưởng về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2026 tại thành đô Trung Quốc đã thông qua tuyên bố của các bộ trưởng APEC năm 2026 về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, tuyên bố thành đô, đặt nền tảng cho hợp tác khu vực trong lĩnh vực số hóa và AI thời gian tới. Hội nghị cũng đề ra định hướng tăng cường xây dựng hạ tầng số và AI trong khu vực, thúc đẩy liên thông, kết nối, tạo điều kiện cho kết nối số phổ cập. Các bên nhất trí lấy tầm nhìn APEC Putrajaya 2040 làm định hướng chiến lược, đồng thời triển khai hiệu quả lộ trình Internet và kinh tế số APEC, cũng như sáng kiến AI của APEC 2026-2030 nhằm xây dựng một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở cửa, năng động, kiên cường và hòa bình. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, quân đội Mỹ tiến hành đợt không kích thứ 13 liên tiếp nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng chiến lược của Iran, gồm các trung tâm chỉ huy quân sự, cơ sở lưu chứa máy bay không người lái, mạng lưới thông tin, cơ sở giám sát ven bờ biển và các khí tài hải quân của Iran. Trong khi đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào loạt căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordani và Kuwait. Xung đột tiếp tục gây gián đoạn vận chuyển năng lượng toàn cầu khi lực lượng Houthi tuyên bố tấn công hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ và đe dọa phong tỏa thêm một tuyến hàng hải quan trọng. Việc Iran tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz cũng đẩy giá dầu thế giới vượt ngưỡng $100 một thùng. Hôm nay, các mức thuế mới từ 10 đến 12,5% của Mỹ chính thức có hiệu lực đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế, bao phủ tới 99,4% tổng lượng hàng nhập khẩu của nước này, ngoại trừ phân bón, nhiên liệu, thực phẩm, ô tô, một số kim loại và dược phẩm được miễn thuế. Động thái này nhằm thiết lập lại hàng rào thuế quan sau khi Tòa án tối cao Mỹ hồi tháng 2 bác bỏ cơ sở pháp lý của các mức thuế đối ứng mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump trước đó áp đặt. Chính sách thuế quan này lại vấp phải phản ứng từ nhiều đối tác thương mại. Australia cho rằng mức thuế là không công bằng, trong khi Canada vừa tăng cường đàm phán, vừa đề ngỏ khả năng đáp trả. Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định.
1: Nếu các mức thuế quan hoặc các biện pháp khác có hiệu lực, chúng ta có thể làm rất nhiều việc khác nhau. Mọi phương án đều được xem xét tùy thuộc vào kết quả đàm phán.
0: Các đại sứ Liên minh châu Âu đã thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga sau khi Hy Lạp rút phản đối nhờ đạt được thỏa hiệp về vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng của Nga. Gói trừng phạt mới tiếp tục siết chặt các lĩnh vực tài chính, năng lượng và vận tải, bổ sung thêm cá nhân và tổ chức, ngân hàng của Nga vào danh sách đen, tăng kiểm soát giao dịch tiền điện tử và truy quét các đội tàu bóng tối, né lệnh cấm vận dầu mỏ. Đồng thời, EU duy trì cơ chế giá trần dầu thô Nga ở mức khoảng $41 một thùng trong thời hạn một năm. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai, thứ bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, trang bị kỹ năng ứng phó trước thiên tai, giảm rủi ro từ sớm. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, để những cuộc trở về trọn vẹn, của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự. Câu chuyện thứ 7, Hà Nội với cao điểm 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai, 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 300.

0: 360 độ sức khỏe, từ thay đổi lối sống đến hành trình điều trị béo phì bệnh lý. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói, mô hình không khoảng cách trong tiếp xúc cử tri. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, cảnh giác với những hành vi lừa đảo trong mùa du lịch hè. 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, ứng dụng AI trong giảng dạy và học tập, kiến tạo giáo dục thông minh và hiệu quả. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối năm tư, hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng đối với người dân tộc thiểu số tại Phú Thọ. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ giảm phát thải, chuyển dịch năng lượng trong ngành sản xuất xi măng. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương ghi chép tiếng Việt giúp con tự hào là người Việt Nam. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Thái Lan kích hoạt cơ chế khẩn cấp xử lý nội dung độc hại trên mạng. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, nắng nóng và những tác động tới chức năng của thận. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1. 17 giờ cuộc sống 365 chat với người nổi tiếng. 18 giờ thời sự chiều. 19 giờ 5 tâm tình nơi biên giới vài đảo, nỗ lực gỡ thẻ vàng EC từ những chuyến tuần tra trên biển. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác khúc hát người về. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe. 21 giờ quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm. 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, người cựu chiến binh nguyện giữ trọn lời thề với đồng đội. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày. 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. 23 giờ 30 chuyển động FM.
1: Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
2: sinh động,
3: hữu ích.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
5: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 7 năm 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng trên chính trường Anh khi ông Andy Burnham chính thức nhậm chức thủ tướng thứ 57, trở thành nhà lãnh đạo thứ 7 của nước này chỉ trong vòng một thập kỷ. Bước vào số 10 phố Downing với thương hiệu Vua Phương Bắc, ông Burnham mang theo cam kết về một mô hình chính trị và kinh tế mới nhằm tạo bước ngoặt đưa nước Anh thoát khỏi sự trì trệ. Tất nhiên, từ tuyên bố đến hiện thực hóa những cam kết sẽ là một chặng đường dài. Liệu nước Anh có thể đón nhận những làn gió mới? Chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay sẽ góp thêm góc nhìn cùng quý vị.
1: Ngày 20 tháng 7, ông Andy Burnham chính thức trở thành tân Thủ tướng Anh sau khi chấp nhận lời đề nghị thành lập chính phủ từ vua Charles III tại cung điện Buckingham. Sau các nghi lễ truyền thống, ông Burnham có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị người đứng đầu chính phủ tại số 10 phố Downing. Đáng chú ý, tân Thủ tướng Anh đã chọn một cách khởi đầu có phần khác biệt. Ông đứng phát biểu mà không sử dụng chiếc bục diễn thuyết thường lệ. Một chi tiết được giới quan sát xem là tín hiệu cho phong cách làm việc mới mà ông theo đuổi. Trong bài phát biểu, ông Burnham thẳng thắn thừa nhận thất vọng của người dân đối với chính trường sau nhiều năm bất ổn, đồng thời cam kết.
2: Chúng ta sẽ biến thời điểm này thành bước ngoặt cho nước Anh, thúc đẩy nhanh những thay đổi lớn nhất trong 40 năm qua. Một mô hình chính trị mới và một mô hình kinh tế mới, chúng ta sẽ thay đổi nền chính trị mang tính hợp tác hơn, tập trung vào giải quyết vấn đề cụ thể, thực tiễn hơn. Chúng ta sẽ chuyển quyền lực ra khỏi đây và đưa đến mọi khu vực trên cả nước.
1: Để nhanh chóng bắt tay vào công việc mới khi tiếp quản phố Downing, tân Thủ tướng đã tiến hành một cuộc cải tổ nội các sâu rộng, loại bỏ nhiều nhân vật trung thành với người tiền nhiệm Keir Starmer và phát đi tín hiệu rõ rệt về một đường hướng chính trị thiên về cánh tả. Những thay đổi đáng chú ý gồm việc bổ nhiệm ông John Healey làm Bộ trưởng Tài chính thay bà Rachel Reeves, ông Ed Miliband giữ chức Ngoại trưởng, ông Wes Redding, người từng từ bỏ ý định tranh cử vị trí lãnh đạo công đảng với ông Burnham, được giao trọng trách Bộ trưởng Quốc phòng, trong khi bà Sabana Mahmood tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Nội vụ để thực hiện các cải cách về hệ thống tị nạn của Anh. Nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới nhằm khôi phục lòng tin của công chúng, Thủ tướng Burnham cho biết.
2: Cuối năm nay, tôi sẽ đưa ra kế hoạch mới cho nước Anh, một kế hoạch 10 năm vạch ra con đường từ vị trí hiện tại đến nơi mà tôi tin rằng tất cả chúng ta đều muốn nước Anh hướng tới, bất kể chúng ta đến từ đâu, bất kể chúng ta ủng hộ đảng nào. Còn trước mắt, tôi sẽ làm ngay điều gì đó để giúp người dân có thể cảm thấy thoải mái hơn, ví dụ như là một số hỗ trợ về chi phí sinh hoạt.
0: Thưa quý vị, việc kiện toàn nhân sự nội các cùng những định hướng chính sách thời gian tới của tân Thủ tướng Anh được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố sự ổn định và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của nước Anh. Nhìn lại, quyết tâm này của ông Andy Burnham có lẽ đã được bồi đắp trong cả một quãng đường dài với hành trình bền bỉ của một chính trị gia xuất thân từ tầng lớp lao động.
1: Sinh ra tại vùng ngoại ô Liverpool trong một gia đình có cha là kỹ sư điện thoại và mẹ là nhân viên lễ tân, những đặc trưng của tầng lớp lao động miền Bắc đã thấm nhuần trong tư duy chính trị của ông Andy Burnham từ sớm. Dù theo học chuyên ngành văn học Anh tại Đại học Cambridge danh tiếng, ông vẫn luôn giữ thói quen bình dân là mặc áo bóng đá đi học.
0: Năm 2001, sự nghiệp chính trị của ông Burnham bắt đầu thăng tiến khi đắc cử nghị sĩ vùng Leigh. Sau đó, ông trải qua nhiều vị trí chính phủ dưới thời nội các Thủ tướng Tony Blair và Gordon Brown như Bộ trưởng Văn hóa và Bộ trưởng Y tế.
1: Một dấu ấn lớn trong sự nghiệp của ông Burnham là cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân thảm họa Hillsborough năm 2009, giúp thay đổi định kiến tiêu cực về người hâm mộ bóng đá tầng lớp lao động miền Bắc.
0: Sau hai lần thất bại trong cuộc đua giành ghế lãnh đạo công đảng vào năm 2010 và 2015, ông quyết định rời Westminster, London để trở về quê nhà và đắc cử thị trưởng vùng Greater Manchester vào năm 2017.
1: Tại đây, ông Burnham xây dựng danh tiếng với biệt danh là Vua Phương Bắc, thành công trong việc cải tổ hệ thống giao thông công cộng, thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển vượt bậc thông qua mô hình Manchesterism kết hợp đầu tư công và tư nhân.
0: Đặc biệt, hình ảnh một chính trị gia của người dân đã bùng nổ trong giai đoạn đại dịch COVID-19 khi ông Burnham quyết liệt bảo vệ quyền lợi người lao động địa phương trước chính phủ lúc bấy giờ của Thủ tướng Boris Johnson.
1: Với những gì đã thể hiện suốt nhiều năm qua, sự trở lại phố Downing lần này của ông Burnham nhận được nhiều phản hồi tích cực nhưng cũng vẫn có những quan điểm thận trọng từ công chúng.
3: Tôi cảm thấy lạc quan. Tôi thích cách tiếp cận khác biệt của ông ấy. Ông ấy rất lôi cuốn và có phong cách gần gũi hơn người tiền nhiệm.
4: Ông Keir Starmer đã làm tốt, nhưng ông Andy Burnham dường như thân thiện với ống kính và công chúng hơn. Điều này rất quan trọng trong thế giới chúng ta đang sống.
2: Tôi muốn điều tốt nhất cho đất nước, nhưng thành thực mà nói, tôi chưa thấy lãnh đạo công đảng nào thực sự thuyết phục được tôi về một sự thay đổi dài hạn.
0: Thưa quý vị, sau gần một thập kỷ đảm nhiệm cương vị thị trưởng vùng Greater Manchester, ông Andy Burnham đã chính thức nắm giữ vị trí chính trị quyền lực nhất đất nước. Gây thiện cảm nhờ phong cách gần gũi cùng khả năng kết nối với cử tri, ông còn gây ấn tượng bởi cam kết theo đuổi đường lối chính trị khác biệt, chú trọng hơn đến tâm tư và lợi ích của những người dân lao động vốn cho rằng tiếng nói của họ chưa thực sự được lắng nghe. Chẳng thế mà chỉ vài giờ trước khi nhậm chức, ông Andy Burnham đã đến thăm tổ chức từ thiện hỗ trợ người vô gia cư The Passes ở London và cam kết sẽ chấm dứt tình trạng vô gia cư thông qua hành động tập thể. Tất nhiên, đây mới chỉ là những khởi động đầu tiên với hàng loạt thách thức đối nội, đối ngoại đang chờ tân Thủ tướng Anh. Liệu nhà lãnh đạo mới của Anh sẽ tận dụng những lợi thế sẵn có ra sao để đối diện với những bài toán khó tới đây? Phần cuối chương trình chúng tôi có một vài phân tích.
5: Là Thủ tướng thứ 7 của Anh chỉ trong vòng một thập kỷ kể từ sau sự kiện Brexit, Anh rời khỏi Liên minh châu Âu năm 2016, ông Burnham đối mặt với nhiệm vụ cấp bách nhất là khôi phục sự ổn định cho một hệ thống chính trị mà chính ông thừa nhận là không đủ tốt và khiến người dân cảm thấy thất vọng, chán ngán. Bởi thế, thử thách đầu tiên mang tính quản trị đó là ông phải chuyển đổi từ vai trò điều hành một vùng đô thị 3 triệu dân tại Manchester sang quản lý một quốc gia tới 70 triệu dân với những vấn đề có quy mô và tính chất phức tạp hơn gấp nhiều lần. Về đối nội, bài toán kinh tế có thể nói là thách thức lớn nhất. Thực tế, nền kinh tế Anh đang rơi vào tình trạng trì trệ với dự báo tăng trưởng GDP chỉ đạt khoảng 0,8% vào năm 2026. Trong các tuyên bố, ông Burnham cam kết triển khai mô hình Manchesterism, một triết lý quản trị thân thiện với doanh nghiệp nhằm tái công nghiệp hóa đất nước. Thế nhưng, giới quan sát vẫn hoài nghi về khả năng tạo ra tăng trưởng đột phá trong bối cảnh hậu Brexit và khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo giới quan sát, áp lực tài chính là vô cùng lớn khi nhà lãnh đạo mới vừa phải giữ lời hứa không tăng các loại thuế chính, vừa phải tìm nguồn lực cho kế hoạch 10 năm đầy tham vọng, bao gồm xây dựng nhà ở xã hội và cải cách hệ thống giáo dục. Đặc biệt, chỉ thị đầu tiên của ông Burnham về việc chấm dứt tình trạng vô gia cư được đánh giá là một cam kết nhân văn nhưng đầy rủi ro, đòi hỏi sự phối hợp rộng khắp cùng nguồn ngân sách bổ sung ngay lập tức. Về đối ngoại, bài toán mang tên Donald Trump được cho vẫn là ưu tiên hàng đầu của tân Thủ tướng Anh. Sự khó đoán của Tổng thống Mỹ buộc chính phủ của ông Burnham phải chuẩn bị nhiều kịch bản đối phó. Dù ông Trump đã sớm dành những lời ca ngợi cho kế hoạch mở rộng khai thác dầu khí biển Bắc của ông Burnham, gọi đây là chìa khóa để đưa nước Anh trở thành quốc gia giàu có hàng đầu thế giới, nhưng những bất đồng về thuế quan và các cam kết khí hậu có thể khiến mối quan hệ này gặp sóng gió. Với các vấn đề quốc tế khác, nhà lãnh đạo mới của Anh khẳng định sự hỗ trợ kiên định 100% dành cho Ukraine, đảm bảo tính liên tục trong chính sách của London đối với Kiev. Tuy nhiên, với xung đột tại Trung Đông, quan điểm chỉ trích của ông Burnham đối với cách tiếp cận trước đây của người tiền nhiệm dự báo một sự điều chỉnh chính sách có thể tạo ra những va chạm nhất định trong quan hệ với các đồng minh. Cuối cùng, áp lực tăng chi tiêu quốc phòng lên mức hàng trăm tỷ bảng trong những năm tới để hiện đại hóa quân đội và đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO cũng sẽ là một gánh nặng ngân sách khổng lồ, đòi hỏi tân thủ tướng phải có những quyết định phân bổ nguồn lực hợp lý. Như thế, tân thủ tướng Anh Andy Burnham đang nắm giữ cơ hội để trở thành người xoay chuyển tình thế, mang lại hy vọng cho nước Anh sau một thập kỷ bất ổn. Tuy nhiên, để biến những bài phát biểu đầy cảm hứng thành kết quả thực tế, nhà lãnh đạo Anh cần phải chứng minh rằng phong cách quản trị vì dân từ miền Bắc có thể thực sự vận hành hiệu quả tại trung tâm quyền lực Westminster và sự thành bại của ông sẽ phụ thuộc vào việc liệu kế hoạch 10 năm sắp tới có thể mang lại một làn gió mát lành thực sự cho người dân Anh hay không.
0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
8: Trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu có nhiều biến động, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng của Hải Phòng. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn ước đạt gần 3,1 tỷ đô la Mỹ, đạt gần 80% kế hoạch năm. Lũy kế đến tháng 6 năm 2026, thành phố Hải Phòng có gần 1.870 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 54 tỷ đô la Mỹ. Không chỉ tăng về quy mô, cơ cấu dòng vốn FDI thu hút vào Hải Phòng cũng đang chuyển dịch theo hướng tích cực. Các dự án tập trung vào các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao, chip bán dẫn, logistics và công nghệ chế biến, chế tạo hiện đại. Nhiều tập đoàn lớn đầu tư tại Hải Phòng tiếp tục tăng vốn, mở rộng sản xuất, kéo theo sự hiện diện của các doanh nghiệp vệ tinh và từng bước hình thành các chuỗi cung ứng mới. Đặc biệt, đầu tháng 7 năm 2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn LG Innotech Hải Phòng tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ với tổng vốn 1 tỷ đô la Mỹ. Theo ông Ko Tae-yoon, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, việc tăng cường liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước tại Hải Phòng sẽ giúp mở rộng hệ sinh thái sản xuất và nâng cao sức lan tỏa của dòng vốn đầu tư.
9: Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động hiệu quả tại Hải Phòng nhờ sự hỗ trợ tích cực của chính quyền thành phố và các cơ quan liên quan. Chúng tôi mong muốn tăng cường kết nối với doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, để cùng tham gia chuỗi cung ứng, qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao, giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
8: Quy mô và sự chuyển dịch tích cực của dòng vốn FDI đã tạo nền tảng để Hải Phòng bước vào giai đoạn mới trong thu hút đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, khi cạnh tranh FDI giữa các quốc gia và địa phương ngày càng gay gắt, Hải Phòng đang chuyển mạnh từ thu hút vốn đơn thuần sang lựa chọn những dự án có hàm lượng công nghệ cao, phương thức quản trị hiện đại và có khả năng tạo sức lan tỏa đối với khu vực kinh tế trong nước. Định hướng này phù hợp với tinh thần Nghị quyết 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, góp phần đưa Hải Phòng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Để hiện thực hóa định hướng này, Hải Phòng đang mở rộng không gian phát triển công nghiệp. Thành phố hiện có 3 khu kinh tế gồm khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải, khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng và khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cùng 44 khu công nghiệp đã thành lập với tổng diện tích hơn 12.000 ha. Đặc biệt, khu thương mại tự do Hải Phòng có quy mô hơn 6.290 ha được bố trí tại 3 vị trí chiến lược gắn với các khu kinh tế động lực, cảng biển nước sâu, khu công nghiệp và hệ thống logistics. Theo ông Phạm Văn Thép, trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng, với những chính sách ưu đãi về thủ tục đầu tư, đất đai, thuế, hải quan và thu hút nhân lực chất lượng cao, khu thương mại tự do Hải Phòng được kỳ vọng trở thành thỏi nam châm, thu hút các dự án công nghệ cao, các tập đoàn lớn trên thế giới.
10: Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng áp dụng nguyên tắc mở cửa tối đa về thủ tục cho các nhà đầu tư. Đối với các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, bán dẫn, AI, R&D, công nghệ thông tin và hạ tầng chiến lược được áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt, đơn giản hóa tối đa các thủ tục. Nhà đầu tư nước ngoài không cần thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài mà được thực hiện trình tự thủ tục như nhà đầu tư trong nước, tạo sự bình đẳng và rút ngắn khoảng thời gian gia nhập thị trường.
8: Dư địa phát triển, hạ tầng và cơ chế ưu đãi đang tạo lợi thế cho Hải Phòng trong thu hút đầu tư. Để biến những lợi thế này thành dòng vốn FDI thế hệ mới, dòng vốn có chất lượng cao, gắn với công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong nước. Thành phố cũng đang đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm nguồn năng lượng xanh và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, Hải Phòng cần xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên phù hợp với xu hướng dịch chuyển của dòng vốn quốc tế.
11: Để tối ưu hóa lợi thế và nâng tầm cái vai trò của mình trong bản đồ thu hút đầu tư nước ngoài, thành phố Hải Phòng trong thời gian tới cần tập trung thu hút FDI thế hệ mới theo 3 nhóm lĩnh vực trọng tâm. Đó là về phát triển công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, trong đó ưu tiên thu hút các dự án bán dẫn AI, tự động hóa, nghiên cứu phát triển R&D và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Thứ hai đó là phát triển kinh tế biển thành trung tâm logistics thông minh. Thứ ba đó là phát triển bền vững FDI xanh, đẩy mạnh thu hút các dự án sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố cảng xanh và trung hòa carbon.
8: Thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu thu hút bình quân từ 4 đến 5 tỷ đô la Mỹ vốn FDI mỗi năm. ưu tiên các dự án công nghệ cao, xanh và có sức lan tỏa. Những định hướng tại Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị sẽ mở thêm cơ hội để Hải Phòng nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực có sức cạnh tranh cao tại châu Á.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
12: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, tối 24 tháng 7, chương trình nghệ thuật đặc biệt Mãi mãi tuổi 20 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 diễn ra tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là hoạt động chính trị văn hóa có ý nghĩa đặc biệt nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình được tổ chức với quy mô khoảng 40.000 khán giả, thể hiện sự ghi nhận đối với vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp trong các cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước. Với chủ đề Mãi mãi tuổi 20, chương trình được dàn dựng theo hình thức chính luận kết hợp nghệ thuật hiện đại, gồm 3 chương: Thanh xuân dành cho đất nước, Hành trình ký ức và lòng biết ơn, và Đoàn tụ và khát vọng tương lai. Thông qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình tái hiện những dấu mốc lịch sử của dân tộc, khắc họa hình tượng người chiến sĩ, người thợ mỏ, chiến sĩ, binh đoàn than, đường Hồ Chí Minh trên biển cùng những con người ưu tú của Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đặc biệt, chương trình dành thời lượng quan trọng tuyên truyền về chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo chỉ đạo của Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, đêm nhạc đặc biệt Vành Hoa Lửa do Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tổ chức vào lúc 19h30 phút tối 26 tháng 7 tại Không gian Văn hóa Việt, 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội nhằm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng thời lan tỏa thông

điệp về lòng biết ơn, tình yêu Tổ quốc và khát vọng tiếp nối những giá trị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Chương trình được dàn dựng như một hành trình trở về với những ký ức thiêng liêng của dân tộc, gồm hai chương với những mạch cảm xúc nối tiếp nhau. Chương 1 ra trận tái hiện không khí hào hùng của những năm tháng chiến tranh, khi lớp lớp thanh niên Việt Nam xếp bút nghiêng lên đường cứu nước. Những ca khúc đi cùng năm tháng sẽ đưa khán giả trở về với một thời hoa lửa, đầy lý tưởng, niềm tin và lòng yêu nước. Chương 2 tri ân là những giai điệu sâu lắng, những câu chuyện xúc động về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Mang thông điệp từ vành hoa lửa đến viết tiếp câu chuyện hòa bình, chương trình kết nối quá khứ với hiện tại, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến. Quý vị và các bạn thân mến, đất nước ta đã đi qua các cuộc chiến tranh độc lập và thống nhất. Biết bao các liệt sĩ, chiến sĩ đã hy sinh máu xương, tuổi trẻ của mình để bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc. Và cũng có biết bao người mẹ, người chị, người vợ đã phải chịu đựng nỗi đau mất chồng, vượt qua bao gian khó thay chồng một mình nuôi con nên người. Bài hát như nắng sáng bên sông, với tiết tấu chậm rãi, tình cảm da diết, trang nghiêm là cảm xúc tự hào, ngợi ca của tác giả về sự chiến đấu anh dũng của những người lính nơi tiền tuyến, sự hy sinh thầm lặng, đóng góp to lớn của người phụ nữ nơi hậu phương đã góp phần làm lên mùa xuân chiến thắng cho dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bài hát cũng nói lên tình cảm, sự biết ơn mãi mãi của các thế hệ đối với những hy sinh đóng góp to lớn đó. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Như nắng sáng bên sông, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đình Dương do nghệ sĩ ưu tú Lương Huy trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, nữ ca sĩ trẻ nghệ danh Miha, quán quân Sao Tìm Sao 2020, hiện đang theo học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Cô rất tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật vì cộng đồng, không chỉ thể hiện tốt các ca khúc, Miha còn sáng tác những bài hát mang đậm tinh thần quê hương đất nước, thể hiện góc nhìn của một người trẻ đối với Tổ quốc. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn ca khúc Liền Một Quê Hương của ca sĩ Miha, thể hiện một tinh thần lớn không chỉ là âm nhạc mà còn là suy nghĩ về đất nước. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Liền Một Quê Hương.

Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài hát Quê hương thân yêu của nhạc sĩ Văn Đình Công, nói về nỗi nhớ, kỷ niệm và tấm lòng của người con xa xứ đối với quê hương. Quê hương thân yêu được viết ở giọng La Thứ, gồm hai đoạn đơn với tiết tấu chậm, giai điệu trữ tình, mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ. Đoạn 1 là cảm xúc nhớ quê khi tình cờ nghe làn điệu dân ca xứ Nghệ. Đoạn 2 cao trào, miêu tả về quê hương với những địa danh cụ thể, những kỷ niệm. Câu kết khẳng định tình cảm đối với quê hương không bao giờ thay đổi, đó là lẽ sống của tất cả chúng ta. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về quê hương nguồn cội. Dẫu cuộc đời bể dâu ra sao thì quê hương vẫn là chốn tìm về.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong phần gặp gỡ với khách mời của chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, chúng ta sẽ cùng nghe nhạc sĩ Đức Trần chia sẻ về ca khúc Mẹ Về Đi.
1: Dạ vâng ạ, xin chào nhạc sĩ ạ.
2: Vâng, chào MC, chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: À, dạ vâng, nhạc sĩ có thể chia sẻ cảm xúc mà thôi thúc nhạc sĩ sáng tác nên ca khúc Mẹ Về Đi được không ạ?
2: Xuất phát từ cái cảm xúc mà về người mẹ mình. Người mẹ là cụ thân sinh ra mình là mẹ liệt sĩ và anh trai mình là liệt sĩ của kháng chiến chống Mỹ. Những cái sự mất mát của những cá nhân trong rất rất nhiều những gia đình của người Việt trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bảo vệ Tổ quốc, thì đấy là một cái mà cái tình mẫu tử rất là thiêng liêng. Mình muốn tri ân những người mẹ Việt Nam anh hùng, những người mẹ, những người chị đã cống hiến những tuổi thanh xuân, chịu đựng những cái nỗi đau để cống hiến cho dân tộc.
1: Dạ vâng. Câu hát Mẹ Về Đi mang tính chất là dặn dò, nhưng mà ẩn chứa sau đó là nỗi niềm và cái sự hy sinh lớn lao. Nhạc sĩ muốn truyền tải cái điều gì qua lời gọi tha thiết này ạ?
2: Bài hát Mẹ Về Đi ấy, thực tế là một bài hát mà cũng là nhân duyên ấy. Nhân duyên trong một cái đợt mà sáng tác ca khúc của Hội Nhạc Sĩ, Hội Âm Nhạc Hà Nội ấy, thì Đức Trần là một trong những nhạc sĩ được mời đi tham gia một cái sự kiện đi 6-7 tỉnh phía Bắc. Thì có lẽ nó là cái nhân duyên. Đợt đấy các anh đi vào đi thực tế thôi chứ không có nghĩ là viết bài. Thì cái hình ảnh người mẹ, những người thương binh liệt sĩ lúc nào nó cũng chất chứa trong mình. Và cái mùa đấy, mùa tri ân, thì được đi như thế thì có cái cảm xúc nó dâng trào. Mẹ Về Đi là một từ mà trong một lần các cái người trong cái nhóm thiện nguyện của mình ấy, làm những việc thiện nguyện đó, thì các bạn ấy có chia sẻ một cái bài thơ Mẹ Về Đi của anh Đức Thắng. Thì Đức Trần đọc và xúc động quá, tự nhiên gai hết cả người lên, và nó thấy có một cái gì đó nó có nhân duyên vô cùng luôn, và ngay lập tức là mình chấp bút và viết, ngồi trên đàn và viết bài hát Mẹ Về Đi, vừa viết vừa khóc. Và ngay mấy hôm sau thì là giỗ người anh liệt sĩ của mình, thì mình ôm đàn hát, cả nhà khóc. Mẹ Về Đi là một cái gì đó nó rất là sâu. Mẹ Về Đi là một câu gọi, một câu nhắc nhở, một sự quan tâm và tri ân của một linh hồn người lính đã chết với người mẹ mình. Nó là như thế.
1: Dạ vâng. Vậy thì nhạc sĩ đã sử dụng chất liệu âm nhạc hay là cái giai điệu chủ đạo nào để lột tả được hết cái sự trọn vẹn, sự linh thiêng của tình mẫu tử hòa quyện với cả tình yêu Tổ quốc ạ?
2: Cái từ Mẹ Về Đi nó đã biểu cảm một cái gì đó rất là âm nhạc rồi. Nó rất là sâu rồi, không có nhạc tính. Nên là khi cảm xúc nó dâng trào tôi viết thì bài này thì sử dụng chất liệu nó là gần như là có tính

0: chất vần điệu, một cái chất liệu về dân ca, có những cái chùm luyến. Đặc biệt là tôi sử dụng cái chất liệu của slow dốc nhịp 6-8, nó có chất hoài niệm để biểu cảm những cái cảm xúc nó rất là sâu lắng. Dùng cái giai điệu tiết tấu này nó phù hợp. Bài hát thì chia làm hai đoạn, có AB, có cao trào, và đặc biệt là tôi muốn cái thủ pháp là tôi dùng có tình hình hình tượng nó tái hiện là đoạn coda phần cuối để lột tả những cái cảm xúc giữa tình mẫu tử và những sự trăn trở của những đau thương mất mát.
1: Khi đặt bút viết và hoàn thiện nốt nhạc cuối cùng thì đâu là đoạn hoặc là câu từ khiến chính bản thân ông cảm thấy nghẹn ngào nhất ạ?
0: Cái cảm xúc chủ đạo bài hát này là nó mang cái tên gọi Mẹ Về Đi. Mà cái nghẹn ngào nhất khi viết bài này là cái hình tượng cô bé. Như ngày xưa những mỗi lần con tan học đấy, thì người mẹ lúc nào là cái người mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi dạy con từ tấm bé đến một lúc trưởng thành. Cái tuổi thơ của cậu bé này, cái hình tượng linh hồn người lính này, như người xưa mỗi lần con tan học thì người mẹ gọi. Sau một ngày thì cậu bé lớn lên, ra đi, và cậu bé vẫn nghe tiếng gọi của mẹ, nhưng cậu bé không về. Trong cuộc chiến tranh của đất nước, những người lính ra đi không trở lại, trong đó có cậu bé đấy. Hình ảnh người lính đã chết rồi mà vẫn còn ở lại biên cương, có bạn bè và đồng đội bên con, bởi vì cậu bé từ chối không về. Không phải cậu bé không muốn về quê, không muốn gần mẹ. Các bạn tưởng tượng là một người lính đã chết rồi mà vẫn còn lo cho mẹ và lo cho đất nước, vẫn còn ở, có bạn bè và đồng đội ở biên cương bên con. Đấy là một cái cảm xúc mà có lẽ là âm nhạc khó mà diễn tả được ấy. Tôi, cái khả năng của tôi nó chỉ giới hạn đấy, và tôi tin rằng nó cũng có những cái chạm nhất định.
1: Thông điệp mà nhạc sĩ muốn gửi gắm qua hình ảnh người mẹ trong ca khúc này?
0: Qua hình ảnh người mẹ trong ca khúc này thì thực ra thì cái tình yêu người mẹ thì ai cũng có. Chúng ta lớn lên đều có được, có công cha nghĩa mẹ. Thì đây là một bài hát mà tôi viết về tri ân biết ơn. Thì tôi mới nhắn nhủ với rất rất nhiều thế hệ rằng là hãy sống tri ân và biết ơn. Hãy giáo dục tình yêu thương và hãy sống tử tế thiện lành. Ta hưởng những cái thành quả bình yên đất nước trong ngày hôm nay này, đó là có sự hy sinh xương máu của rất rất nhiều cái thế hệ cha ông, những người đi trước, những cống hiến để cho sự phát triển của đất nước này.
1: Nhạc sĩ vừa nhắc về thông điệp về sự tri ân, vậy thì nhạc sĩ kỳ vọng như nào với cái ca khúc này của mình thì sẽ mang cái ý nghĩa giáo dục như nào đối với cả thế hệ trẻ ngày hôm nay về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, sự tri ân, lòng biết ơn cũng như là niềm tự hào dân tộc ạ?
0: Có thể nói là cái kỳ vọng mà tôi thì cũng muốn dùng từ nhiều hơn, nó là cái khát vọng. Nó ở trong tôi. Khát vọng là với tư cách là một nhạc sĩ, tôi muốn truyền tải những cái thông điệp về những cái bài hát về đất nước mẹ và những người lính này. Để có được cái ngày hôm nay thì tôi có một cái ca từ viết là mãi biết ơn bao máu xương đã đổ, cho đất nước rực rỡ như mùa hoa. Để được có ngày hôm nay thì có bao nhiêu xương máu của ông cha đấy. Còn nữa là đảng dẫn đường dân tộc đến vinh quang. Tôi hy vọng là các đồng nghiệp tôi và tất cả các bạn đều tham gia, có thể sáng tác hoặc cống hiến hoặc nói lên những điều mình yêu thích về quê hương đất nước, về ông bà cha mẹ, về tổ tiên, về những nguồn cội của mình, để hãy sống xứng đáng và sống tỉnh thức từng phút giây để mình tưởng nhớ đến cái sự tri ân đó.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn nhạc sĩ đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
0: Bài hát Mẹ Về Đi là một trong những ca khúc tôi viết về tri ân đất nước, tri ân các anh hùng liệt sĩ và những người mẹ. Thì qua đây tôi cũng gửi lời cảm ơn đến Đài Tiếng Nói Việt Nam đã cho tôi có cơ hội để chia sẻ. Bài hát Mẹ Về Đi thì Đức Trần gửi gắm rất nhiều cái tâm tư riêng và chung trong ca khúc này để mà truyền tải đến các khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hy vọng rằng là bài hát này mang đến những cái cảm xúc nhất định và truyền tải những cái thông điệp về tri ân biết ơn đến các anh hùng liệt sĩ nhân ngày Thương binh Liệt sĩ và những tri ân những người mẹ. Nó không chỉ riêng ngày 27 tháng 7 mà nó có rất rất nhiều ngày. Trong những ngày mùa tri ân biết ơn này, các anh hùng liệt sĩ rồi những người mẹ, người cha đã cống hiến không tiếc máu xương, âm thầm cống hiến những hy sinh thầm lặng để cho đất nước nó rực rỡ như ngày hôm nay, bình yên như ngày hôm nay. Thì qua cái ca khúc này tôi muốn gửi đến

rất nhiều thế hệ về giáo dục lòng tri ân biết ơn. Không những chúng ta mà tất cả những cái thế hệ tiếp theo làm điều đó với một cái tấm lòng rất là thành kính và yêu thương. Và sau đây là mời quý vị thính giả nghe ca khúc Mẹ Về Đi, lời thơ của Đức Thắng, nhạc của Đức Trần, do ca sĩ Lê Anh Dũng trình bày. Kính mời quý vị lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2. Tối 24 tháng 7, bão Noun đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cơn bão số 2 của năm 2026. Hồi 22 giờ ngày 24 tháng 7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 119,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 710 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km một giờ. Dự báo đến 22 giờ ngày 25 tháng 7, bão số 2 ở trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 230 km về phía đông đông nam, có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 22 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,7 độ Vĩ Bắc, 113,9 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần còn cấp 8, giật cấp 10. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp, cường độ gió cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km một giờ. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Các bạn thân mến, tối 19 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ bế mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026, khép lại 3 ngày diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch với nhiều dấu ấn. Không chỉ tạo nên không khí lễ hội sôi động, Festival còn góp phần quảng bá hình ảnh Khánh Hòa, mở rộng kết nối với bạn bè, đối tác trong nước và quốc tế. Với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế, Festival Biển Khánh Hòa 2026 được tổ chức từ ngày 17 đến 19 tháng 7, cùng chuỗi hoạt động hưởng ứng kéo dài đến ngày 10 tháng 8. Đây là kỳ festival đầu tiên được tổ chức sau khi tỉnh Khánh Hòa mở rộng không gian phát triển, vì vậy mang ý nghĩa đặc biệt cả về quy mô tổ chức lẫn thông điệp hướng tới xây dựng thương hiệu điểm đến trong giai đoạn mới. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội và hoạt động cộng đồng đã diễn ra liên tục, tạo nên bầu không khí sôi động trên khắp thành phố biển. Các đêm biểu diễn nghệ thuật, carnival, diễu hành xe hoa,

hoạt động thể thao biển cùng nhiều chương trình văn hóa đặc sắc đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của biển, văn hóa và con người Khánh Hòa. Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên nhấn mạnh, Festival Biển Khánh Hòa 2026 không chỉ mang đến những ngày hội giàu sắc màu, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào về biển, đảo, quê hương, lan tỏa tinh thần phát triển xanh, phát triển bền vững và khát vọng vươn ra biển lớn của địa phương. Từ những giá trị tạo dựng được qua festival, Khánh Hòa sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, du lịch, đầu tư và thương mại. Mỗi du khách đến với festival được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Khánh Hòa đến với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần tạo thêm động lực cho sự phát triển của địa phương. Khép lại đêm hội là chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ trong nước cùng đoàn nghệ thuật Vanuatu. Những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa và tinh thần giao lưu quốc tế đã tạo nên cái kết trọn vẹn cho Festival Biển Khánh Hòa 2026. Qua 3 ngày hội sôi động, Festival Biển Khánh Hòa 2026 không chỉ để lại những cảm xúc đẹp, mà còn tiếp tục khẳng định vị thế của Khánh Hòa là điểm đến năng động, thân thiện và giàu bản sắc. Thành công của Festival là nền tảng để địa phương tiếp tục phát huy lợi thế biển, đảo, đẩy mạnh chuyển đổi số, thu hút các sự kiện quốc tế và hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm du lịch biển mang tầm khu vực và quốc tế trong những năm tới.

0: chân người.
1: Các bạn thân mến, tối 22 tháng 7 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận Một thời hoa lửa hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Theo ban tổ chức, chương trình là nén tâm nhang thành kính, là lời tri ân sâu sắc mà những người làm báo cả nước gửi

tới các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân và xương máu để làm nên khúc tráng ca bất tử. Chương trình cũng thay lời khẳng định lòng biết ơn vô hạn đối với các thương binh, bệnh binh, những người đã để lại một phần thân thể vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Một thời hoa lửa được xây dựng theo cấu trúc ba chương gồm Lên đường, Máu và Hoa và Tổ quốc mùa hoa nở. Thông qua âm nhạc, hình ảnh và các câu chuyện nhân chứng, chương trình khắc họa hành trình từ những năm tháng chiến tranh khốc liệt đến cuộc sống hòa bình hôm nay. Chương 1 với tên gọi Lên đường tái hiện tinh thần của lớp lớp thanh niên Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh. Những người trẻ đã gác lại cuộc sống riêng, lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc với lý tưởng và khát vọng cống hiến. Không khí ấy được thể hiện qua loạt ca khúc quen thuộc như Cô gái mở đường do Ngọc Khánh Chi trình bày, bài ca Trường Sơn qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương và Mãi mãi tuổi 20 do nhóm Thăng Long thể hiện. Các tiết mục gợi nhắc hình ảnh thế hệ thanh niên xung phong, chiến sĩ trên tuyến lửa năm xưa. Tiếp nối cảm xúc, chương 2 Máu và Hoa mang đến những giây phút lắng đọng về sự hy sinh thầm lặng trên các chiến trường. Khán giả được thưởng thức các sáng tác xúc động như Hàng Bia Trắng do Quán Quân Sao Mai 2017 Thu Thủy thể hiện cùng nghệ sĩ cello Thiên Nga và guitarist Thanh Tùng, Màu Hoa Đỏ qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam, Vành Hoa Lửa của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi và Nỗi Đau Giữa Hòa Bình do Hòa Minh Di trình bày. Đặc biệt, ca khúc mới Hàng Bia Trắng của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết ra trong không khí thần tốc của 500 ngày đêm đang diễn ra trên cả nước đã được vang lên đầy cảm xúc. Điểm nhấn nhân văn sâu sắc nhất của chương trình là phóng sự và phần giao lưu trực tiếp xoay quanh hành trình tìm lại tên tuổi cho các liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Khép lại chương 2 là mashup bài ca Không Quên Đất Nước do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương và Phạm Thu Hà trình diễn. Chương 3 với tên Tổ quốc mùa hoa nở hướng đến hiện tại và tương lai. Các ca khúc Còn gì đẹp hơn, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi và viết tiếp câu chuyện hòa bình Thu Thủy Minh Quân gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ thành quả cách mạng, tiếp nối truyền thống yêu nước và tri ân những người đã ngã xuống. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, Một thời hoa lửa không chỉ giúp công chúng tưởng nhớ những người đã hy sinh vì Tổ quốc mà còn góp phần trao truyền những bài học lịch sử cho thế hệ hôm nay. Từ sự biết ơn đối với quá khứ, chương trình khơi dậy ý thức gìn giữ thành quả cách mạng, trách nhiệm đối với cộng đồng và khát vọng cống hiến cho đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Các bạn thân mến, sau 20 năm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật, tối qua 24 tháng 7, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly đã thực hiện live show cá nhân mang tên Khát vọng tình yêu diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ Hà Nội. Đó là đêm nhạc của ký ức về chiến tranh, của hòa bình, của khát vọng tình yêu và tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Khát vọng tình yêu không đơn thuần là đêm tổng kết hành trình nghệ thuật của ca sĩ, tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly sau hai thập kỷ ca hát, mà được xây dựng như một câu chuyện hoàn chỉnh với ba chương lớn, gồm chương 1, ký ức dòng sông, đó là sự hồi tưởng. Chương 2, chiến tranh và hòa bình, nói về chiến tranh và sự hy sinh của những người lính. Chương 3, khát vọng tình yêu, hướng tới tuổi trẻ hôm nay, tới tình yêu và khát vọng sống. Mỗi chương có một màu sắc riêng nhưng được kết nối bằng một ngôn ngữ âm nhạc thống nhất. Xuyên suốt chương trình là hình tượng dòng sông, biểu tượng của ký ức, quê hương, lịch sử và hành trình đời người. Dòng sông trong ký ức tuổi thơ, dòng sông của những miền quê thanh bình, dòng sông chứng kiến những cuộc chia ly và hy sinh trong chiến tranh, cũng là dòng sông của thời gian đưa con người đi qua mất mát để hướng tới tình yêu và niềm tin vào tương lai. Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly chia sẻ, khát vọng tình yêu trước hết là khát vọng về tình yêu đôi lứa, hạnh phúc gia đình, tình yêu con người và quê hương đất nước. Đó còn là khát vọng hòa bình, lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống.

tin khi bước vào live show đầu tiên của cuộc đời. Bên cạnh đó còn có các ca sĩ như Lê Anh Dũng, Khắc Hòa, Minh Chuyên, nhóm Dòng Thời Gian đã tạo nên những cuộc đối thoại âm nhạc giữa nhiều thế hệ và nhiều phong cách biểu diễn. Đặc biệt trong chương trình, ngoài các tác phẩm cách mạng nổi tiếng Việt Nam, khán giả còn được thưởng thức một số ca khúc nhạc Nga nổi tiếng như Đôi Bờ, Vonga Xinh Đẹp, Giờ Này Anh Ở Đâu, Chiều Hải Cảng, Triệu Đóa Hồng. Sau những ca khúc mang màu sắc sử thi và hoài niệm, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly đã lựa chọn làm mới hình ảnh của mình ở chương cuối bằng việc thể hiện nhiều ca khúc mới, kết hợp cùng các khách mời như một lời khẳng định về sự đa năng của mình trong phong cách nghệ thuật. Có thể nói sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ mà còn là tiến sĩ âm nhạc, giảng viên thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chị từng ghi dấu ấn tại giải nhì tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 2006, giải ba Sao Mai 2011 dòng nhạc thính phòng, đồng thời ra mắt nhiều album và sản phẩm âm nhạc như Miền Xa Thẳm, Mùa Lá Đi Qua, Lời Du Nguồn Cội, Hà Nội Ngày Tháng Cũ, Còn Mãi Với Non Sông. 20 năm là quãng thời gian đủ dài để một người nghệ sĩ trưởng thành trong nghề, nhưng cũng chỉ là điểm khởi đầu cho những khát vọng mới. Với ca sĩ Nguyễn Khánh Ly, khát vọng tình yêu không đơn thuần là live show đầu tiên trong sự nghiệp, đó còn là lời tri ân dành cho những người thầy, những đồng nghiệp, khán giả đã đồng hành suốt hai thập kỷ, và là lời khẳng định cho một hành trình vẫn đang tiếp tục, hành trình cống hiến bằng tri thức, bằng âm nhạc và bằng tình yêu dành cho nghệ thuật.

Các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, nhạc sĩ Trần Lệ Giang đã cho ra mắt album Dấu Lặng Trong Bản Nhạc Hòa Bình, mang đến những ca khúc tri ân các thế hệ đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời tiếp tục kể câu chuyện về hòa bình hôm nay. Album Dấu Lặng Trong Bản Nhạc Hòa Bình gồm 8 ca khúc, trong đó có 6 ca khúc do nghệ sĩ nhân dân Đức Long thể hiện như Có Một Con Đường Như Thế, Đêm Cuối Cùng Mẹ Ru Con, Bến Đỏ Trưa, Tháng Tư Các Anh Ấy Sẽ Về, Dã Quỳ Không Tuổi, Vương Vấn Đỉnh Trường Sơn. 2 ca khúc Đêm Cuối Cùng Mẹ Ru Con và Bến Đỏ Trưa do ca sĩ Đào Tố Loan trình bày, mang đến những sắc thái cảm xúc khác nhau cho cùng một tác phẩm, góp phần làm phong phú hơn không gian âm nhạc của album. Dấu Lặng Trong Bản Nhạc Hòa Bình là sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc. Toàn bộ các ca khúc trong album đều được nhạc sĩ Trần Lệ Giang phổ nhạc từ sáng tác của nhà thơ Nguyễn Trọng Luân, người đã dành cả tuổi trẻ sống và chiến đấu nơi chiến trường. Dù sáng tác ở nhiều thể loại như tiểu thuyết, bút ký, tản văn, song thơ của ông vẫn để lại dấu ấn riêng bởi cảm thức của một người lính từng đi qua chiến tranh, luôn mang trong mình nỗi nhớ đồng đội, khát vọng hòa bình và những day dứt của người lính hậu chiến. Nhớ về những năm tháng ấy, nhà thơ Nguyễn Trọng Luân chia sẻ: "Tôi từng viết những bài thơ ngay khi kết thúc trận đánh, thậm chí vừa viết xong, gấp sổ lại đã hành quân, đã vào trận đánh." Chất hiện thực trong thơ Nguyễn Trọng Luân nhận được nhiều sự chia sẻ của bạn đọc, và nhạc sĩ Trần Lệ Giang đã đồng cảm.

chắc thêm đôi cánh âm nhạc cho thơ ông. Với nhạc sĩ Trần Lệ Giang, đề tài người lính luôn có vị trí đặc biệt. Chị thuộc thế hệ sinh ra và lớn lên trong chiến tranh. Vì vậy, những ký ức về một thời đất nước bom đạn luôn hiện hữu trong cảm xúc sáng tác. Theo nữ nhạc sĩ, thơ của Nguyễn Trọng Luân là một cú chạm để những giai điệu cất lên tự nhiên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nhạc sĩ Lệ Giang sáng tác về người lính. Ngay từ những năm tuổi đôi mươi, ca khúc Đất nước tình yêu nổi tiếng của chị đã thấp thoáng hình ảnh người lính với vẻ đẹp lãng mạn, nhân văn qua câu hát. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Có thể nói, album Giấu lặng trong bản nhạc hòa bình đã góp thêm tiếng nói nghệ thuật tri ân những thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc, để những câu chuyện của người lính tiếp tục được ngân vang, ngân xa trong những ngày tháng 7 lịch sử này.

Các bạn thân mến, tối 20 tháng 7, chuỗi chương trình Việt Nam Clarinet Day 2026 đã khép lại bằng buổi hòa nhạc Grand Concert diễn ra tại Clefa State, Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội. Đêm diễn có sự hiện diện của ba nghệ sĩ khách mời quốc tế như giáo sư Charles Nendick, nghệ sĩ clarinet, nhạc trưởng và nhà giáo dục người Mỹ, giảng viên The Juilliard School từ năm 1989, từng đoạt giải tại Munich International Competition và Nuremberg Competition, đồng thời có nhiều bản thu với các hãng đĩa quốc tế. Giáo sư Ayako Oshima, nghệ sĩ clarinet người Nhật Bản, giảng viên The Juilliard School, từng giành giải tại Japan's Music Competition, International Winds and Percussion Competition và International Jeunesse Musical Competition.

Phó giáo sư tiến sĩ Tayawatnuk Dilokkunanan, nghệ sĩ clarinet người Thái Lan, hiện giảng dạy tại Jawing University và hoạt động trong nhiều chương trình biểu diễn, masterclass và liên hoan clarinet quốc tế. Về phía Việt Nam có nghệ sĩ Trần Khánh Quang, giảng viên clarinet, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, giám đốc đào tạo AMM Academy. Với nhiều năm học tập, biểu diễn và hoạt động học thuật, thầy đã tham gia nhiều hội nghị, liên hoan và chương trình âm nhạc quốc tế tại Berlin, Bonn, Philadelphia, Washington DC, New York, Hồng Kông, Seoul, Dallas, Tokyo, Bắc Kinh và Singapore. Sự hội ngộ của bốn nghệ sĩ trên cùng một sân khấu là dịp để khán giả tại Hà Nội trực tiếp lắng nghe những cá tính biểu diễn và góc nhìn âm nhạc khác nhau, đồng thời gặp gỡ cộng đồng clarinet Việt Nam trong một buổi tối dành trọn cho nhạc cụ này. Đặc biệt đến với chương trình, khán thính giả đã được thưởng thức nhiều tác phẩm trải dài từ âm nhạc thính phòng đến những tiết mục độc tấu và hòa tấu của các nhà soạn nhạc nổi tiếng trên thế giới. Sự hòa quyện và thăng hoa của các nghệ sĩ đã tạo nên một đêm nhạc giàu cảm xúc và ý nghĩa.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh cả nước đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với tác giả thơ Nguyễn Ngọc Tiến, và đặc biệt chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc của anh viết về đề tài thương binh liệt sĩ.

0: Vừa rồi là ca khúc Mười Bông Hoa Nắng, nhạc sĩ Xuân Hòa, lời thơ Nguyễn Ngọc Tiến do nghệ sĩ Hoàng Tùng thể hiện. Và như đã giới thiệu thì hiện nay tác giả thơ Nguyễn Ngọc Tiến đang có mặt tại phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được gửi lời chào tác giả thơ Nguyễn Ngọc Tiến ạ.
1: Xin được gửi lời chào tất cả quý khán giả đang nghe làn sóng VOV trên toàn quốc ạ.
0: Trong một cái chương trình gần đây thôi thì tác giả thơ Nguyễn Ngọc Tiến cũng đã có dịp đến với làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam và cũng đã chia sẻ rất là nhiều những cái ca khúc, những cái tác phẩm của anh với bạn yêu nhạc rồi. Tuy nhiên thì đến với chương trình hôm nay, anh lại dành tặng cho quý thính giả một cái món quà rất là đặc biệt. Đặc biệt ở đây vì sao? Đó là những cái ca khúc viết về đề tài thương binh liệt sĩ nhân cái dịp ngày 27 tháng 7 sắp tới. Với ca khúc mà chúng ta vừa nghe, Mười Bông Hoa Nắng, thì không biết là cái phần lời của cái bài hát này thì đã được anh lấy cảm xúc từ đâu và nó bắt nguồn từ khi nào ạ?
1: Bài thơ này mình cũng mới biết được khoảng tầm trên dưới một tháng thôi. Trong một cái dịp mà mình vào thăm Đồng Lộc thì đã tạo cho mình một cái cảm giác nó rất là trân trọng, một cảm giác rất là biết ơn những người anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì đất nước, vì quê hương mà máu xương họ gửi lại.
0: Anh Tuấn được biết là anh cũng viết rất là nhiều những cái bài thơ ở những cái đề tài khác nhau. Vậy thì trước khi viết cái bài thơ này thì anh đã viết một cái bài thơ nào đó về đề tài thương binh liệt sĩ chưa?
1: Mình chưa bao giờ viết và cũng chưa bao giờ dám viết, bởi vì những thế hệ đàn anh đi trước, các nhà thơ, các nhạc sĩ đã quá nhiều những cái bài hay về đề tài này rồi. Và mình là thế hệ đi sinh sau, những thế hệ khi mà đất nước đã hòa bình, đất nước đã đổi mới, nên mình sợ cái cảm xúc của mình chưa đạt, nên là mình chưa dám viết. Chỉ đến khi

0: trong thơ ca ấy thì là nó để lại trong mình những cái ấn tượng rất là tốt, hầu như bài nào cũng hay, bài nào cũng đẹp và rất là trang trọng, nên là mình có khao khát viết về các chị một lần thôi, là như một cái lời tri ân đến các chị, đến đất nước và đến cái sự hy sinh cao cả này.
1: Với cái bài hát này thì anh Tuấn lại ấn tượng với cái tiêu đề của bài hát đấy, 10 bông hoa nắng.
0: Khi mình vào đó, cánh rừng rất là thơm, mùi nhựa thông, rồi hoa cỏ, rồi là những cái vòng hoa trắng mọi người đến viếng các chị. Và đặc biệt là mình nhìn trên những cái tán thông đấy, có ánh mặt trời xoay xuống ấy, thì nó như những cái bông hoa nắng ấy. Ý của mình muốn là gì? Cái ánh nắng mặt trời nó là sức sống của nhân loại, của sự sống trên trái đất này. Và các chị như những bông hoa nắng mãi mãi trường tồn với đất nước này, với tình yêu của non sông dành cho các chị. Và 10 bông hoa nắng này nó là 10 bông hoa bất tử, nó sẽ trường tồn với thời gian, ánh nắng sẽ không bao giờ tắt trên mảnh đất này, trên quê hương này, trên đất nước mình. Và khi mà mình đã chọn ngay chú Xuân Hòa Phổ, nó là một nhạc sĩ rất là tài năng và viết rất tình cảm về mình muốn gửi cho chú. Và khi mình gửi cho chú thì chú chỉ nói một câu: Tiến này hay quá Tiến ạ, chúng ta sẽ làm bài này và chú sẽ sắp xếp lại một chút về câu từ để cho nó hay hơn được không? Thì là mình mà đồng ý. Khi mà mình nhìn đến bản ghi âm thì mình đã trào dâng nước mắt rồi. Mình mà là chú Phổ rất là tài và lột tả được cái tình cảm của mình đấy về cái bài này. Sau đó là mình đã chọn ca sĩ hát, thì mình có chọn giọng hát là nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, một người có giọng rất là đẹp và rất phù hợp với bài hát này. Đấy, bên cạnh đó thì còn có giọng ca của Vĩnh Toàn và của Bùi Thúy hát về bài này nữa. Và tất cả nó là một cái tấm lòng thơm thảo để dành tặng cho các chị cho cái ngày lễ trọng đại của đất nước mình, của Tổ quốc mình.
1: Anh Tuấn được biết thì ngoài bài hát 10 bông hoa nắng thì anh Ngọc Tiến cũng vừa hoàn thành một tác phẩm nữa, cũng ở cái chủ đề này đúng không ạ?
0: Đúng rồi ạ, mình vừa hoàn thành một tác phẩm nữa. Cái dự án âm nhạc này là cộng tác cùng với nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, một người con cũng xứ Nghệ của giải đất miền Trung anh hùng và một tâm hồn của người xứ Nghệ, để lan tỏa bài hát mới này. Bài này là mình đặt tên là Dậy đi các em ơi. Bài này thì khi mình đưa thơ nhạc sĩ Quốc Nam không dám dùng từ em, bởi vì như thế có bất kính không? Thì mình có giải thích cho Quốc Nam rằng cái từ em là mới là từ đáng kính, bởi các chị đã nằm lại ở nơi đây, để lại ở đây mãi mãi tuổi 20 các chị đẹp, và lúc nào các chị cũng như những cái vầng trăng, các chị là 10 bông hoa bất tử, các chị bất tử với thời gian và tuổi 20 của các chị sẽ là mãi mãi, các chị chỉ ở lại với tuổi 20, và nó mang tính chất nghệ thuật rất là cao.
1: So với cái bài hát 10 bông hoa nắng thì Dậy đi các em ơi có cái gì khác nhau không ạ?
0: Tất nhiên là ngoài cái chung vì mình viết cùng một thời điểm, cùng một không gian đó, cùng một cái tình yêu đó, nhưng mình viết là mình đã tạo nên hai cái màu khác nhau. Bài 10 bông hoa nắng thì mình đi về tự sự, về chiều sâu, về cảm xúc đấy. Còn cái bài kia thì mình viết mang tính chất ai cũng có thể nghe được, kể cả các bạn trẻ nghe cũng là thích, bởi vì mình viết về tuổi thanh xuân của các chị như là chỉ là đang là nằm ngủ thôi, và các em đợi một buổi sớm bình minh, đất nước đổi mới rồi, đạn không rơi vào hận thù không còn nữa, hai miền hòa hợp, non sông một dải. Mình muốn là các em dậy đi để cùng hưởng với niềm vui non sông đất nước. Và ngày hôm nay mình muốn rằng là gì, các chị các em đẹp mãi tuổi 20, đẹp mãi ở đất nước này, ở non sông này, ở gấm vóc này.
1: Đó là những cái chia sẻ đầy cảm xúc của tác giả thơ Nguyễn Ngọc Tiến về hai ca khúc 10 bông hoa nắng và Dậy đi các em ơi.
0: Cảm ơn quý thính giả của VOV, cảm ơn biên tập viên Anh Tuấn đã cho mình được cơ hội, được trải lòng, được nói về hai bài hát này. Đây là hai dự án âm nhạc mà mình rất là tâm huyết. Đấy, xin cảm ơn tất cả mọi người ạ.
1: Ngay bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Dậy đi các em ơi, lời thơ Nguyễn Ngọc Tiến, nhạc nhạc sĩ Vũ Quốc Nam với phần thể hiện của ca sĩ Duy Thao. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Dậy đi các em ơi, dậy mà xem quê hương mình ngày mới. Hết đàn bom rơi và thời máu đổ, hết hận thù và chẳng còn chia ly.

0: Vừa rồi là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này. Bây giờ sẽ là những thông tin âm nhạc nước ngoài do biên tập viên Thu Cúc thực hiện.
1: Các bạn thân mến, sau nhiều năm chờ đợi, người hâm mộ của nhóm nhạc Pentagon cuối cùng cũng đã đón nhận tin vui khi các thành viên chính thức thông báo tái hợp nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt. Đây sẽ là lần đầu tiên sau một thời gian dài, nhóm cùng nhau trở lại với các hoạt động âm nhạc và gặp gỡ khán giả trong một dự án đặc biệt. Mới đây, theo thông báo của công ty NEC, đơn vị phụ trách dự án kỷ niệm 10 năm của Pentagon, xác nhận nhóm sẽ triển khai hàng loạt hoạt động đáng chú ý trong thời gian tới. Theo kế hoạch, Pentagon sẽ phát hành ca khúc mới, đồng thời thực hiện chuyến lưu diễn để gặp gỡ người hâm mộ tại nhiều khu vực. Dự án lần này có sự tham gia của 7 thành viên gồm Jinho, Hui, Hong Seok, Sinwon, Yeowan, Kino và Woo Seok. Đây cũng là dịp để các thành viên tái hợp sau thời gian theo đuổi những hoạt động riêng trong âm nhạc, diễn xuất và các lĩnh vực giải trí khác. Ra mắt vào năm 2016, Pentagon ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Shy, Naughty Boy, Daisy hay Do or Not. Trong đó, Shy từng giúp nhóm tiếp cận đông đảo khán giả quốc tế và trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu trong sự nghiệp của Pentagon. Việc các thành viên hội ngộ đúng dịp kỷ niệm 10 năm được xem là món quà ý nghĩa dành cho cộng đồng người hâm mộ đã đồng hành cùng nhóm trong suốt chặng đường vừa qua. Hiện lịch phát hành các sản phẩm mới và các hoạt động lưu diễn sẽ được công bố trong thời gian tới. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Shy, bản hit đã góp phần đưa tên tuổi của Pentagon đến với đông đảo khán giả yêu nhạc trên toàn thế giới.

Các bạn thân mến, dù FIFA World Cup 2026 đã chính thức khép lại, sức nóng từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu. Và cái tên nhận được sự chú ý bậc nhất lúc này không ai khác chính là nữ hoàng World Cup Shakira. Theo thống kê mới nhất từ Spotify Brazil, Dai Dai đang ghi nhận được sự tăng trưởng đáng chú ý về lượng nghe trực tuyến. Ca khúc đã vươn lên nhóm những bài hát được nghe nhiều nhất trong ngày tại thị trường âm nhạc lớn bậc nhất khu vực Nam Mỹ, cho thấy sức lan tỏa vẫn tiếp tục được duy trì sau khi giải đấu kết thúc. Sự chú ý dành cho Dai Dai được thúc đẩy bởi màn trình diễn của Shakira và Burna Boy tại chương trình biểu diễn giữa giờ trận chung kết World Cup 2026. Với giai điệu sôi động cùng tinh thần thể thao đặc trưng, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những âm thanh quen thuộc gắn liền với mùa World Cup năm nay. Đối với Shakira, đây cũng là dấu mốc tiếp nối mối duyên đặc biệt giữa nữ ca sĩ người Colombia và các kỳ World Cup. Trong nhiều năm qua, tên tuổi của cô đã gắn liền với những ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích mỗi dịp World Cup diễn ra, góp phần đưa âm nhạc đến gần hơn với người hâm mộ thể thao trên toàn thế giới. Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Shakira vẫn cho thấy khả năng tạo nên những sản phẩm có sức lan tỏa rộng rãi và chinh phục nhiều thế hệ khán giả. Và thành công mới nhất của Dai Dai thêm một lần nữa khẳng định sức hút bền bỉ của nữ nghệ sĩ trên bản đồ âm nhạc quốc tế. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng hòa mình vào không khí lễ hội cuồng nhiệt qua giai điệu của ca khúc Dai Dai với sự thể hiện của Shakira và Burna Boy.

Các bạn thân mến, nữ ca sĩ Taylor Swift tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất làng nhạc thế giới khi vừa thiết lập cột mốc lịch sử mới trên bảng xếp hạng Billboard Adult Contemporary. Theo Billboard, nữ ca sĩ hiện có tới 4 ca khúc đồng thời góp mặt trong top 10 của bảng xếp hạng này. The Fate of Ophelia giữ vị trí số 7, tiếp theo là Opaline ở hạng 8. Bản nhạc phim Toy Story 5 mang tên I Knew It, I Knew You giữ hạng số 9 và Elizabeth Taylor khép lại chuỗi thành tích ở vị trí thứ 10. Kỷ lục mới này tiếp tục nối dài chuỗi thành tích đáng nể của Taylor Swift. Tính đến nay, nữ ca sĩ đã có 23 ca khúc lọt vào top 10 Adult Contemporary, trong đó có 9 lần vươn lên vị trí quán quân. Việc liên tục duy trì sự hiện diện trên các bảng xếp hạng lớn cho thấy khả năng kết nối với nhiều nhóm khán giả khác nhau của nữ ca sĩ. Sau gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Taylor Swift vẫn là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng đáng kể đối với thị trường âm nhạc đương đại. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một trong những ca khúc nổi bật của Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Những thông tin âm nhạc vừa rồi đã kết thúc chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Khúc Hát Những Miền Quê. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày tháng 7, cả nước lại tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho hòa bình độc lập và tri ân cho người trở về sau đạn bom khói lửa, gửi lại một phần máu xương nơi chiến trường để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân. Hình ảnh các anh vẫn sống mãi trong lòng đất mẹ, sống mãi trong lòng các thế hệ hôm nay và mai sau. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nghe bài hát chèo Lời Du Tìm Đồng Đội, soạn giả Mai Văn Lạng viết lời, nghệ sĩ nhân dân Thủy Linh và Tốp Nam trình bày.

Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe bài tròi Nén Hương Cho Người Bên Suối, soạn lời Hoàng Gia Minh, qua phần trình bày của nghệ sĩ Nhật Linh.

thưa quý vị, những người lính lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Có người nằm lại mãi nơi chiến trường khi tuổi mới đôi mươi. Có người trở lại quê nhà nhưng mang trong mình bao thương tật. Nhưng các anh vẫn sống yêu đời, vẫn bừng sáng bao niềm tin của lý tưởng giữa tình thương làng xóm, tình thương đồng chí và cả tình yêu của người đợi chờ nơi hậu phương. Năm nào cũng nên duyên sáng cầu thể long lanh. Tất cả được soạn giả Trương Quốc Khánh khắc họa qua bài dân ca Câu Hát Du Anh, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú trình bày.

kết thúc chương trình, mời quý vị cùng lắng trong câu chuyện của người ông kể cho cháu nghe về câu chuyện lịch sử của tiền nhân trên sông Sa Đéc qua tiếng đàn kìm. Tiếng đàn với dây võ dây văn lúc lắng trầm kể về những chuyện người xưa đi khai hoang mở đất từ nơi đất tổ Hùng Vương theo câu hát dọc đường Nam Chinh. Tiếng đàn là tiếng nói và khí chất của người dân lấy tre mà đánh giặc, áp tiếng bom gào trong chiến tranh. Câu chuyện cảm động khi ông kể về sự hy sinh của cha ông trong cuộc chiến với giặc cũng trên dòng sông này. Tiếng đàn ấy lại thôi thúc cho ông lớn lên, tiếp tục sự nghiệp cách mạng. Và hôm nay đây, ông lại kể cho thế hệ trẻ nghe để thêm yêu quê hương, xây dựng đất nước tươi đẹp hơn. Tất cả sẽ được nghệ sĩ ưu tú Thu Trang và nghệ sĩ Minh Hải trình bày qua bài cải lương Tiếng đàn kìm trên sông Sa Đéc. Soạn giả Minh Tuấn viết lời.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Khúc Hát Những Miền Quê do Thanh Phong biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Cung đàn quê hương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chèo là loại hình sân khấu dân gian của người Việt ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Năm thành tố quan trọng cấu tạo thành chèo bao gồm trò chèo, hát chèo, nhạc chèo, múa chèo và diễn chèo. Trong đó, dàn nhạc chèo đóng vai trò quan trọng cho biểu diễn và ca hát của diễn viên. Vì vậy, thành phần các nhạc cụ dàn nhạc tương đối phong phú. Dàn nhạc chèo gồm có các nhạc cụ gõ và các nhạc cụ ti trúc như sau. Nhạc gõ có trống đế, trống cơm, trống ban, trống bộc, trống cái, mõ, thanh la, chuông, tiêu, cảnh, não bạt, sinh tiền. Nhạc ti trúc có nhị, hồ, nguyệt, tam, bầu, tam thập lục, tiêu, sáo, tranh. Tùy vào các tình huống của câu chuyện kịch mà người ta sử dụng nhạc cụ khác nhau cho phù hợp. Chuyên mục Cung đàn quê hương hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức một số bản nhạc chèo do các nghệ sĩ đến từ các nhà hát trình tấu.
1: Bằng âm thanh chúng tôi thu trực tiếp tại sân khấu biểu diễn.

0: Vừa rồi là làn điệu Đường Trường Phải Chiều do dàn nhạc Nhà hát chèo Thái Bình cũ, nay là Nhà hát chèo Hưng Yên trình tấu.
1: Quý vị và các bạn thân mến, một dàn nhạc chèo cơ bản gồm có 3 bộ, đó là bộ dây, bộ hơi và bộ gõ. Nổi bật nhất trong âm nhạc của một vở chèo truyền thống là vai trò của bộ gõ. Song nếu những tiếng trống tạo nên không khí bên ngoài, thì sự đóng góp của bộ hơi với những tiếng sáo, tiếng tiêu tạo sự sâu lắng, dễ đi vào lòng người. Nhà nghiên cứu Bùi Đức Hạnh đã nhận định rằng, trống chèo, bộ gõ là linh hồn của dàn nhạc chèo vì nó là nguồn sáng tạo chủ chốt, kích thích mọi sự sáng tạo khác của các cây đàn cùng hòa điệu, tạo nên một phong cách chỉnh thể của âm nhạc chèo trong lối đệm cho hát cũng như hòa tấu nhạc không lời. Nó tạo nên không khí vui tươi, tưng bừng, rộn rã, có sức thu hút lớn người tới xem. Đồng thời với sự phối hợp của bộ dây, bộ hơi, âm nhạc những vở chèo sân đình có sức truyền đạt, thể hiện rõ ràng hơn nội tâm sâu sắc nhân vật. Ví như tiếng đàn nhị, líu, hồ, nhấn vuốt, luyến láy bám sát giọng người, khơi gợi những mạch nguồn sâu thẳm của giọng hát. Tiếng sáo, tiếng tiêu vừa trong sáng bay bổng, vừa mơ hồ, xa xăm lại giàu chất gợi cảm trữ tình. Tiếng đàn bầu đàn tranh da diết, cảm thương, ngân nga vang vọng, giàu chất trữ tình thể hiện những suy tư thầm kín. Và để nối tiếp chương trình, chúng ta cùng thưởng thức tiết mục độc tấu đàn nhị. Nhịp đuổi, nhạc chèo truyền thống do nghệ sĩ ưu tú Lê Xuân Diệu trình tấu, tiết mục đạt giải nhất trong cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2020.

Sau đây chúng ta cùng thưởng thức làn điệu chèo Luyện Năm Cung do dàn nhạc Nhà hát chèo Hưng Yên trình tấu. Tiết mục đã đạt giải nhì trong cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2023.

Sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức làn điệu Hát Cách Lới Lơ do nghệ sĩ Hà Quang Hoàn, nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam độc tấu đàn tam thập lục cùng dàn nhạc dân tộc.

Quý vị và các bạn thân mến, với cách sử dụng đa dạng, hợp lý các nhạc cụ trong dàn nhạc chèo, ông cha ta đã tạo nên một sân khấu chèo có cách thể hiện hài hòa về âm nhạc giữa cái hài, cái hùng và cái bi, chứ không quá bi hùng như sân khấu tuồng hay bi lụy như sân khấu cải lương. Có thể thấy, âm nhạc trong chèo có vai trò thể hiện nội tâm nhân vật, khắc họa cho phần diễn của nhân vật rất rõ nét. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng thưởng thức làn điệu Tò Vò do nghệ sĩ trẻ Thu Hiền đến từ nhà hát chèo Hưng Yên trình tấu đàn tranh cùng dàn nhạc dân tộc. Tiết mục đã đạt giải nhì trong cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2023.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức làn điệu chèo Đường Trường Tiếng Đàn do các nghệ sĩ đến từ dàn nhạc Nhà hát chèo Hà Nội trình tấu.

0: kết thúc. Thân ái chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
2: 084-516-0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084-516-0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 2. Tối 24 tháng 7, bão Noun đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cơn bão số 2 của năm 2026. Hồi 22 giờ ngày 24 tháng 7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 119,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 710 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km một giờ. Dự báo đến 22 giờ ngày 25 tháng 7, bão số 2 ở trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 230 km về phía đông đông nam, có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 22 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,7 độ Vĩ Bắc, 113,9 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần còn cấp 8, giật cấp 10. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp, cường độ gió cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km một giờ. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva được ký vào ngày 21 tháng 7 năm 1954 đã kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam, tạo nguồn cảm hứng cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Và cũng trong những ngày tháng đó, nhiều ca khúc ra đời phản ánh tinh thần chiến đấu, đoàn kết một lòng, cũng như bày tỏ nỗi nhớ nhung khi đất nước chia cắt đôi miền. Dịp này, kỷ niệm 72 năm ngày ký Hiệp định Geneva 21 tháng 7 năm 1954, 21 tháng 7 năm 2026. Theo yêu cầu của nhiều thính giả yêu thích chương trình Bài ca đi cùng năm tháng, chúng ta sẽ nghe lại những ca khúc ra đời trong giai đoạn này. Mở đầu mời quý vị cùng nghe Trăng sáng đôi miền sáng tác nhạc sĩ An Trung qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Thương Huyền và hai ca khúc Lời ca thống nhất sáng tác nhạc sĩ Trần Quý.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc kỷ niệm 72 năm ngày ký Hiệp định Geneva 21 tháng 7 năm 1954, 21 tháng 7 năm 2026. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Câu hò bên bến Hiền Lương sáng tác nhà sĩ Hoàng Hiệp, lời thơ Đằng Dao do nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền trình bày. Không ai ngăn nổi lời ca sáng tác nhà sĩ Nguyễn Hữu Thắng qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Trần Thụ. Và bài ca Trên đường thống nhất sáng tác nhạc sĩ Văn Trung do Tốc Ca, Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Xa Khơi sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Tân Nhân, Tình Ca sáng tác nhạc sĩ Hoàng Việt qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương và Tình Trong Lá Thiếp sáng tác nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Thương Huyền và nghệ sĩ ưu tú Văn Hành.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn nghe một số bài hát viết về tình quân dân ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước cũng như sau ngày đất nước giải phóng. Mở đầu là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, bài hát Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa do nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn trình bày.

0: Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thưởng thức âm nhạc. Thì chương trình hôm nay là một chương trình hết sức là đặc biệt. Chúng ta sẽ cùng bàn luận đến một vấn đề âm nhạc gọi là học thuật, nhưng sẽ được diễn giải và trao đổi ở góc độ là đời thường. Chúng ta sẽ đề cập tới một cái thể loại âm nhạc kinh điển, đó chính là opera. Thì và vị khách mời đến tham dự với chương trình hôm nay là Hiền Nguyễn Soprano, một nghệ sĩ cũng đang được đông đảo công chúng yêu nhạc cũng như ở trong giới chuyên môn đánh giá rất cao về những hoạt động vừa qua, và đặc biệt là với những cái nỗ lực vừa rồi thì Hiền Nguyễn cũng đã vừa cho ra một cái tập tài liệu hết sức là quan trọng, một cuốn sách lịch sử opera Ý. Thì trước hết là xin chào Hiền Nguyễn Soprano đã dành thời gian đến với chương trình Thưởng thức âm nhạc hôm nay.
1: Hiền Nguyễn Soprano xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới thính giả đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Thì rất là vui khi được chương trình mời đến đây để được tọa đàm cũng như được nói chuyện về một cái chủ đề rất là kinh điển, nhưng mà với Hiền Nguyễn thì nó là khá là thú vị, bởi vì nó rất là gần gũi với Hiền cũng ít nhất là mười mấy năm nay rồi.
0: Vâng, và trước khi bước vào cuộc tọa đàm của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe giọng hát của ca sĩ Hiền Nguyễn Soprano qua ca khúc La Vie en Rose của nhạc sĩ Edith Piaf.

0: Trước hết là Huyền Nhiễn giới thiệu cái quá trình đã tiếp cận và trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp với dòng âm nhạc kinh điển là opera như thế nào, và giới thiệu sơ qua đôi nét về công việc hiện tại.
1: Opera nó là một thứ kinh điển, phải cần một người nghệ sĩ cực kỳ chuyên tâm, tâm huyết cho nó. Từ năm 2008 cho đến năm 2012, đó là thời gian mà Hiền Nguyễn tập trung vào việc học chuyên môn với hai người thầy, đó là phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Lan và cô giáo Nguyễn Bích Thủy, và hiện nay thì cô đang làm việc tại Áo. Năm 2012 là một cột mốc rất quan trọng khi Hiền Nguyễn được nhận học bổng của chính phủ Ý đến Nhạc viện Milan để được học tập tại Ý. Từ năm 2012 cho đến năm 2015,

0: năm thì Hiền Nguyễn được học tập tại trường nhạc viện Giuseppe Verdi di Milano. Thì tại đây thì cùng với học với cả giáo sư Marina Giorgio, là một giáo sư mà trong cả cuộc đời thì cô có đến 25 cái giải thưởng lớn chỉ duyên chuyên là dành cho hát opera. Khi mà trở về nước, cái năm 2015 là một cột mốc rất quan trọng khi Hiền lần đầu tiên tổ chức riêng một cái concert được mang tên là Belle Duette. Và cái concert này nó như là cái sự trở lại của Hiền Nguyễn. Và mãi đến năm 2018, Hiền Nguyễn cùng với cả ba giọng ca nữ nữa là một đêm nhạc, là ra mắt một cái nhóm nhạc tên là Mộc Miên, là nhóm nhạc hát semi-classic đầu tiên của Việt Nam. Cuối năm 2019 là Hiền Nguyễn tách riêng ra solo, và khi đó thì Hiền cũng đã có những cái MV như là La Vie en Rose, Thank God It's Friday. Rồi đến năm 2021 thì Hiền Nguyễn tiếp tục ra một cái live concert tại Les Parc mang tên là Yêu. Rồi gần đây nhất thì là một cái album Yêu và Mơ, và một cuốn sách lịch sử opera Ý. Và cũng vừa rồi là giáo sư của Hiền là Gianni Griscac đã đến Việt Nam và thực hiện cùng với Hiền Nguyễn một cái concert tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Concert được mang tên La Passione, là đam mê. Đấy là để anh
1: biết
0: qua được cái con đường của em, nó cũng rất là dài. Và cái con đường của Hiền Nguyễn thì để đến ngày hôm nay mà được ngồi đây nói chuyện với chương trình thì thực sự là cũng trải qua một cái quá trình rất là dài. Và Hiền nhận thấy rằng chỉ có đam mê thực sự và yêu thực sự với cái thể loại này thì mình hãy đi theo nó. Bởi vì nếu khi mà mình không thực sự đủ đam mê thì cũng giống như tất cả các cái môn nghệ thuật khác thôi, nếu bạn không thực sự đủ đam mê thì sẽ không theo đuổi được.
1: Đầu tiên cũng phải xuất phát là từ cái môi trường của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đúng
0: Thế
1: đúng sau đó là đi học tại Ý.
0: Dạ.
1: Và khi trở về thì hiện tại Hiền Nguyễn đang công tác tại môi trường nào?
0: Hiện nay thì Hiền đang là giảng viên tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội số 7 Hai Bà Trưng. Và bên cạnh đó thì cũng là dạy bên thêm bên trường Đại học Thăng Long, là một ngôi trường mà hiện nay là của cô giáo của Hiền là cô Ngọc Lan, phó giáo sư tiến sĩ Ngọc Lan, là cũng mới mở một cái khoa là âm nhạc ứng dụng. Tại đó thì Hiền cũng được trau dồi rất là nhiều kiến thức làm nghề.
1: Vừa rồi Hiền Nguyễn nhắc tới một cái cuốn sách rất là quan trọng,
0: cuốn sách học
1: về opera.
0: Thế
1: thì Hiền Nguyễn giới thiệu về cái cuốn sách này.
0: Năm 2019 là cái năm mà Covid xảy ra, diễn ra. Thì khi đó mà nghệ sĩ như Hiền thì là không có show. Hiền vẫn giữ liên lạc với cả các giáo sư của mình ở bên Ý. Thì Hiền cũng chỉ có một cái ý định là, bởi vì hiện nay các cái cuốn sách về khảo cứu, về opera thì tại Việt Nam rất là ít. Hiền cũng có đặt vấn đề là thầy có thể giúp Hiền thực hiện cái ước mơ là có một cuốn sách được không. Thì khi đó thì thầy nhận lời ngay. Chính vì thế mà hai thầy trò đã bắt tay cùng với nhau từ năm 2019. Năm 2021 thì Hiền có quay trở lại Ý. Hiền và thầy cũng đã chốt lại tất cả những cái việc cần làm. Vì cái cuốn này là nó mới chỉ là từ sơ khai cho đến đầu thế kỷ thứ 18. Thì sau đó cái cuốn thứ hai mới là từ thế kỷ thứ 18 cho đến cái thời kỳ cận đại. Để mà đi sâu về opera thì với một cái người nghệ sĩ hát opera như mình, Hiền có thể chia sẻ đó là mình chỉ biết như là một cái hạt cát trên cái sa mạc đấy thôi. Mình mới chỉ biết hát thôi. Thì thầy có nói với Hiền một câu đó là opera không chỉ là hát đâu. Opera nó còn là lịch sử, nó còn là đời sống tinh thần, nó là cái chính trị, nó còn là rất nhiều những văn cái hóa xung quanh đó, văn hóa xung quanh đó. Nếu mà opera chỉ là hát không thì nó sẽ như một cái máy trên sân khấu, hay là như một cái người mà người ta không hiểu biết gì người ta hát ấy, thì nó sẽ không đọng lại một cái điều gì cả. Điều đó khiến Hiền rất là chăn trở. Vì Hiền nghĩ là tại sao mà một nghệ sĩ chỉ biết hát không thôi thì thực sự là nó rất là phí. Vì sao? Những người mà được làm việc với âm nhạc thì cái bộ não trái của mình phát triển rất là tốt. Đó chính là ngôn ngữ. Và ngôn ngữ thì bên cạnh đó là ngôn ngữ về văn học, ngôn ngữ về các thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Ý, thì những người làm về âm nhạc lại rất là thuận lợi. Chính vì thế mà Hiền nghĩ là thế tại sao mình không thực sự nghiên cứu về nó? Chính vì thế

0: Thế mà khi mà Hiền thực sự là có dành cho 2 năm để nghiên cứu về nó thì Hiền biết là nó không dễ nhưng nó không quá khó. Trong 2 năm đó thì Hiền cũng đã vỡ ra rất là nhiều về cả các cái cách hát, các cái hát từ cổ điển hay là cách hát với hiện đại hay là Broadway hay là nhạc nhẹ. Gần đây nhất là Hiền đã có một cái album semi classic và Hiền pha trộn với cả jazz. Và khi mà làm ra cuốn sách này thì Hiền hiện tại thì cũng khá là hài lòng. Thì thực ra thì nó vẫn còn có những cái chỗ sai sót hoặc là những cái điều còn thiếu á. Nhưng mà Hiền nghĩ là nó sẽ là một cái bước đệm để Hiền ra một cái cuốn sách tiếp theo, cũng là lịch sử opera Ý phần 2, nó từ thế kỷ thứ 18 cho đến cận đại. Cái ước mơ của Hiền nữa đó là Hiền muốn viết về cái thế kỷ thứ 19, cái thời kỳ lãng mạn mà đỉnh cao đó là Belcanto. Và Hiền có một cái tên đang đang nghĩ trong đầu thôi, chia sẻ với mọi người, đó là The Secret of Belcanto, những cái điều bí
1: Điều bí
0: ẩn
1: mật
0: về những cái điều bí ẩn mà
1: bí
0: của
1: ẩn.
0: nghệ thuật hát đẹp Belcanto.
1: Đấy cũng là lý do là chương trình hôm nay rất muốn Hiền Nguyễn sẽ chia sẻ với các quý vị đang nghe chương trình về một cái thể loại âm nhạc kinh điển, nhưng mà người ta sẽ có một cái góc tiếp cận hết sức là gần gũi đời thường. Opera. Opera thì nó có một cái quá trình hình thành từ lâu đời tại Ý, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Đấy, từ trước thế kỷ thứ 15,
0: 15, 16.
1: 15, 16.
0: Đấy là
1: Và
0: cái
1: đương
0: thời
1: nhiên
0: đó là
1: là
0: bác.
1: tất cả các cái dòng âm nhạc chuyên nghiệp thì đầu tiên bao giờ cũng xuất phát từ dân gian. Từ dân
0: Đúng rồi.
1: gian xong nó mới phát triển thành chuyên nghiệp.
0: Đúng
1: Và
0: rồi.
1: thậm chí có một số những cái thể loại âm nhạc, ví dụ như chúng ta ở Việt Nam chúng ta thấy nhã nhạc cung đình Huế, từ dân gian vào cung đình rồi từ cung đình lại ra ngoài dân gian.
0: Đúng rồi.
1: Đấy thì ở các nước Tây Âu cũng vậy thôi. Vì
0: Dạ.
1: tôi nhìn thì tôi quan sát là nó cũng sẽ có một cái góc tiếp cận từ xuất phát từ đời sống thực tế nó mới hình thành nên những cái bộ môn nghệ thuật. Trong opera ấy thì tôi thấy có rất nhiều thể loại. Thì Hiền Nguyễn có thể giới thiệu đôi nét là cái thời điểm opera ấy xuất hiện mang tính chuyên nghiệp vào thời điểm nào, và trong opera thì có những thể loại nào ở trong opera? Bởi vì theo tôi hiểu là opera thì nó là một bộ môn nghệ thuật tổng hợp. Nó gồm không chỉ là âm nhạc, không chỉ có hát. Opera trong đó thì có các thể loại âm nhạc khác nhau, từ ca khúc, có hợp xướng, có
0: Có
1: dàn
0: hợp
1: nhạc giao hưởng,
0: xướng.
1: các thể loại như là thanh nhạc, khí nhạc. Đấy, và rất nhiều những thể loại âm nhạc khác nhau, nhưng mà nó là được sự dẫn dắt chủ đạo của âm nhạc giao hưởng ở trong đó, tức là dàn nhạc giao hưởng. Ngoài ra thì nó là một bộ môn mang tính chất là sân khấu, rồi
0: Sân
1: là
0: khấu
1: hóa trang,
0: và
1: rồi sắp đặt rất
0: sân
1: là
0: khấu
1: nhiều
0: và âm
1: thứ.
0: nhạc.
1: Tổng hợp Hiền có thể giới thiệu cái đặc trưng chủ yếu của opera là gì?
0: Hiền Nguyễn xin phép được nói sơ qua thôi,
1: Vâng.
0: một rất là nhanh thôi về cái lịch sử hình thành của nó. Thì trước khi mà opera ra đời thì nó có những cái thể loại như được như là thể loại lauda. Thể loại lauda là cái thể loại mà phục vụ cho tôn giáo, kịch phục vụ cũng phục vụ cho tôn giáo. Nhưng mà với cái thể loại lauda thì nó nghiêng về gọi là ca ngợi Đức Mẹ Đồng Trinh. Thì tiếp theo đó là một cái thể loại oratorio, đó là thanh xướng kịch. Nhưng mà những cái lúc mà manh nha như vậy, thanh xướng kịch thì nó có chỉ có hát và hợp xướng thôi. Khi đó nhưng mà không có sự tương tác với cái giữa cái nhân vật ở trên sân khấu, nó chỉ là ca sĩ hát này, hợp xướng, nó không liên quan đến nhau. Tiếp theo là trong các cái lễ hội hoàng gia thì là nó sẽ có những vở kịch, có những cái sự diễn xướng hoặc là những cái sinh nhật hay là đám cưới của hoàng gia thì họ cũng mời nghệ sĩ về biểu diễn, nhưng mà nó sẽ chia ra, nó chỉ có diễn kịch, đôi chút là nó có hát nhưng mà nó vẫn chưa phải được gọi là opera. Sau đó thì là có cái một thể loại mà sau này mà mình sẽ được nghe rất là nhiều, đó là hài kịch. Hài kịch khi đó là người ta chỉ giữa những cái màn diễn với nhau thì nó có một cái người gọi là một nhóm ra để diễn hài. Diễn hài, vừa diễn hài vừa hát. Thì cái đó về sau này thì nó sẽ sinh ra một cái thể loại đó là opera buffa sau này đấy ạ. Đấy là có nghĩa là nó cứ manh nha dần dần để hình thành ra cái thể loại sau này. Trước khi để mà có opera vào thế kỷ thứ 16, 17 và phát triển ở Firenze, thì tại sao mà Firenze lại là nơi phát triển của Ý, của opera? Lúc đó thì vào cái thế kỷ thứ 16 và 17 thì Firenze hay còn gọi là Florence là một cái thành phố mà giàu có bậc nhất của châu Âu. Và nơi đây là một cái nơi mà có nhiều các cái tầng lớp của quý tộc, và mọi
1: Cửa
0: người
1: ngõ
0: thấy
1: giao lưu
0: là
1: văn
0: cửa
1: hóa
0: ngõ giao lưu văn hóa,
1: ấy.
0: và opera là opera đầu tiên là nó dành cho quý tộc. Nó chỉ có biểu diễn ở ở nhà hát cho quý tộc hay là ở trong các cái lễ hội của hoàng gia ấy, thì là dành cho quý tộc. Ở Venice sau này thì mới có nhà hát công cộng dành cho mọi người đến đến được nghe đấy ạ. Sau này thì vào thế kỷ thứ 16 và 17 thì opera được ra đời tại Firenze và có một cái hội nhóm được mang tên là Camerata Bardi.

0: bao gồm các nhạc sĩ như Jaco Peri hay là Coro hay là Giulio Caccini. Đấy là những nhạc sĩ đầu tiên mà sáng tác opera. Opera là nó có sân khấu, có âm nhạc. Và như là Tchaikovsky thì cứ nói là opera nó phát triển mạnh mẽ như vậy là bởi vì là diễn viên được biểu diễn trước rất là đông đảo khán giả và nó làm cho mọi thứ trở nên rực rỡ. Thì thế kỷ thứ 16, 17 đó là thời kỳ của âm nhạc phục hưng, của thời kỳ của Baroque, Baroque tiền cổ điển. Sau đó thì nó mới là thế kỷ thứ 18 là thế kỷ cổ điển đúng không ạ? Rồi đến 19 là lãng mạn. Đến thế kỷ thứ 20 nó là mới là các cái cận đại sau này mới có phát triển thêm musical, phát triển thêm Broadway, phát triển các cái thể loại mà sau này mọi người thấy là nó pha trộn giữa opera và semi-pop như là rock opera và sau này rất là mạnh mẽ đấy ạ. Thời kỳ tiền cổ điển, Baroque, cái thời kỳ mà phát triển rực rỡ của Ý. Và đến thế kỷ thứ 18 thì nó lại không rực rỡ nữa. Nó lại nghiêng về Mozart là ở Áo chẳng hạn. Beethoven là ở Đức. Thì vì là khi mà các cái cộng đồng ở trong Ý, là các cộng nước Cộng Hòa như là Venice, Mantova, nó xảy ra các cuộc nội chiến ở vào cái thế kỷ thứ 16, 17 và nó khiến cho opera ở Ý nó không được phát triển mạnh mẽ. Chính vì thế mà nó lại nghiêng về phần Đức và phần Áo với âm nhạc cổ điển, trường phái cổ điển viên. Và anh cũng nghe thấy được là opera buffa này hay là opera seria đó là nghiêm trang đấy, là những cái thể loại mà nó mang tính rất là trang trọng. Còn buffa thì nó lại mang tính chất là gần gũi, hài giản dị, dung dị, hài hước hơn,
1: châm biếm,
0: châm biếm. Đấy mà như là mình được trong cái quá trình mình tiếp cận rất là nhiều ạ. Thì đến thế kỷ thứ 19 thì là rực rỡ của Belcanto với khi nó quay trở lại Ý. Belcanto đã phát triển từ thế kỷ thứ 17 rồi. Nhưng đến thế kỷ thứ 19 thì nó lại rực rỡ. Nó rực rỡ với Bellini, nó với Rossini hay là Donizetti. Cái thể loại này là cái thể loại mà ở Việt Nam mình mọi người biết được đến rất là nhiều. Nhưng mà cái thế kỷ thứ 16, 17 thì mọi người lại biết ít hơn. Nhưng mà cái thế kỷ thứ 18 về Mozart, bởi vì Mozart thì thiên tài, đại tài rồi. Với 22 vở opera đúng không? Với các thể loại như là opera buffa này, rồi opera seria, Mozart rất là thành công. Rồi Beethoven, thế kỷ thứ 18 thì lại là một người mà cách mạng, anh hùng về dân tộc, một cái mảng phát triển rất là mạnh mẽ. Nhưng mà đến thế kỷ thứ 19 nó lại quay lại Ý. Nó lại là một cái thời kỳ rực rỡ của Belcanto, mà của sau đó thì là Rossini, Donizetti, Bellini, rồi tiếp nữa đó là Puccini và Verdi. Verdi thì thực sự là tuyệt vời.
1: Verdi
0: là tuyệt vời. Và dĩ nhiên là những nhạc sĩ như là Rossini là một người mà đã nâng tầm của Belcanto đến mà để đến ngày nay thì mọi người biết được đến Belcanto, thực sự là phải cảm ơn Rossini, bởi vì ông đã tạo một cái bệ phóng để cho các nghệ sĩ opera được trưng trổ tất cả các cái kỹ thuật, gọi là kỹ thuật mà hát đẹp nhất hay là legato hay hát liền hay hát nảy, và staccato là cái điểm mạnh mà trong cái thời kỳ Belcanto mà tất cả những cái nghệ sĩ hát opera là phải chinh phục nó. Và đến thế kỷ thứ 20, người ta coi opera là một cái gì đó biểu diễn quá là hoành tráng rồi. Nó ở trên sân khấu nó quá là xa rời. Thì nó lại xuất hiện một cái thể loại nữa, đó là musical và Broadway. Và ở Anh và ở Mỹ thì cái thể loại này nó gần gũi hơn, nó mang tính chất nhiều khi là nghệ sĩ người ta biểu diễn luôn trên đường phố này. Người ta không cần phải dàn nhạc, người ta không cần gì cả, người ta vừa nhảy, người ta vừa diễn sướng ở trên sân khấu như một đời thường, đó là Broadway. Và Broadway thì dĩ nhiên sinh ra ở Mỹ và sau này thì ở Anh là cũng rất là thịnh hành, và những cái nhà hát họ chỉ phục vụ cho cái việc hát Broadway thôi. Nó giống như ngày xưa thì ở Ý nó chỉ có những cái hàng trăm nhà hát chỉ để dành cho hát opera, thì là những cái nhà hát ngoài trời thì là nó phục vụ cho cộng đồng ấy, phục vụ cho những cái người yêu nhạc. Thế kỷ thứ 19 là thời kỳ phát triển rực rỡ của opera của Ý. Nhưng mà Việt Nam thì chưa có thời kỳ nào nó rực rỡ cả về opera. Thế nhưng mà Hiền tin là nó chưa có rực rỡ thì nó cũng sẽ có. Bởi vì các nghệ sĩ trẻ hiện nay như là Hiền thấy là họ cũng rất là đam mê, rất là miệt mài. Và cái ngày mà ra cái cuốn sách này thì có rất nhiều các bạn trẻ đã yêu mến và cũng tìm tòi và hỏi Hiền Nguyễn về cuốn sách. Và cũng nhiều bạn đã đặt để mua. Điều đó là một cái dấu hiệu rất là mừng cho những nghệ sĩ như Hiền. Vì sao? Vì

0: nhiều người đã
1: nhiều
0: bắt
1: người
0: đầu chú ý
1: đã
0: rồi.
1: Bắt đầu chú ý và đã bắt đầu
0: tìm hiểu
1: thể loại âm nhạc này.
0: Thế vừa rồi Hiền Nguyễn cũng nói sơ qua những cái nét phát triển của dòng opera đấy. Thế thì tôi muốn hỏi là trong opera như Hiền Nguyễn vừa giới thiệu là đến một cái giai đoạn tiếp theo thì là xuất hiện đầu tiên là opera chính thống, đúng không? Hay còn gọi là opera truyền thống. Thế tiếp theo là có xuất hiện opera buffa, tức là hài kịch.
1: Phát triển mạnh mẽ vào thế kỷ thứ 18.
0: 18 và song song với đó là opera seria, là opera nghiêm chỉnh.
1: Nghiêm chỉnh.
0: Thế thì
1: nghiêm trang,
0: nghiêm
1: chỉnh.
0: Thế còn cái thể loại là operetta.
1: Operetta nó
0: thì
1: là
0: nó cũng là từ opera mà ra, đúng
1: từng từ opera mà ra nhưng mà nó nhẹ hơn, nó
0: tức
1: các
0: là
1: cái màn nó
0: cái
1: ngắn
0: hình thức
1: hơn,
0: nó nhỏ hơn,
1: nó
0: đúng
1: hình
0: rồi.
1: thức là nó ngắn hơn. Chẳng hạn như là với opera buffa hay là opera seria nó có khoảng 3 màn nhưng mà thường thấy hoặc là 4 màn, nhưng mà ở operetta nó rút lại, nó chỉ có 2 màn thôi. Operetta thì các cái aria đôi khi là nó nhẹ, nó ngắn và nó cũng không đòi hỏi người nghệ sĩ là phải dùng toàn
0: kỹ
1: bộ
0: thuật.
1: lực và toàn bộ kỹ thuật. Đôi khi operetta nó cũng không đòi hỏi người nghệ sĩ là phải sử dụng gọi là full power, hết sức lực vào nó. Nó sẽ ngắn hơn. Thì thực ra operetta thì có những nghệ sĩ mà opera người ta chỉ dành hát cho Verdi chẳng hạn. Hoặc là có những người mà người ta chỉ dành hát cho Mozart. Hoặc có những người mà người ta không đạt được đến cái độ đó thì người ta hát operetta. Hoặc là có những người mà không đạt được đến operetta thì người ta lại chuyển sang cái gọi là Broadway. Thì có nghĩa là opera là cái đỉnh cao để cho những người học kỹ thuật người ta đi tới. Còn nếu khi mà những cái nghệ sĩ, bởi vì con đường đi đến âm nhạc ấy nó rất là nhiều các thể loại và đa dạng, mà chính vì thế mà có những người mà hát opera buffa chẳng hạn rất tốt, hát những cái vai mà vào vai mà rất tròn vai vào những cái người hài hước, hoặc là trong vở đám cưới Figaro chẳng hạn thì có một cái vai là một cái anh chàng 16 tuổi nhưng mà lại được giả thành với giọng nữ. Cái bài này chỉ dành cho mezzo thôi, nhưng mà thực ra là cái vai đó trước đây ý, là dành cho một cậu bé lúc đó 16 tuổi nhưng mà chuyển giọng ấy. Thì nhưng mà sau này thì để mà tìm được cái giọng đó cho trên sân khấu rất là khó. Chính vì thế mà sau này thì người ta dành cho giọng mezzo, một cái vai mà rất là vui vẻ, hài hước,

0: Rất là hài hước, nó vừa mang tính châm biếm. Đó, đấy là opera buffa.
1: Rất nhiều người đặt một câu hỏi, opera và nhạc kịch thì nó có phải là một không? Hay là nó là hai thể loại khác nhau?
0: Nó là một ạ.
1: Là một
0: Nó
1: ạ.
0: là một, nhưng chỉ có điều là bởi vì khi là người ta không gọi là opera đâu, chỉ có tùy vùng người ta gọi là opera thôi.
1: À.
0: À, thì trước đây người ta gọi là melodrama. Đây là một cái câu hỏi mà cũng rất hay. Vì sao? Là lúc đó thì Hiền có dịch ra hỏi hỏi thầy là: "Thầy ơi, melodrama cũng là nhạc kịch, opera cũng là nhạc kịch, mà musica drama, gọi drama mà musica hoặc là favola in musica dịch ra đều là nhạc kịch. Vậy thì nó khác nhau như thế nào?" Thì thầy có nói là trước đó thì ở Rome người ta gọi là opera, nhưng mà ở Firenze người ta gọi là melodrama. Nhưng mà Mantova người ta lại gọi là favola musica. Có nghĩa là tùy vùng, ở trong Ý luôn, người ta sẽ gọi tên khác nhau, nhưng mà dịch ra đều nói là nhạc kịch. Còn về musical hay là Broadway thì nó cũng là nhạc kịch, nhưng mà hiện nay thì để mà phân biệt thì người ta sẽ gọi là nhạc kịch opera, nhạc kịch Broadway,
1: À
0: để
1: đấy.
0: người ta phân định ra để nó không bị nhầm lẫn. Bởi vì opera thì là nó là một cái thể loại có cái sự khác rồi. Hoặc là musical sau này thì nó có cả nhạc điện tử, nó có cả sự pha trộn của hát nói và rất là nhiều thứ gần gũi với đời thường sau này, hoặc là kể cả Broadway cũng vậy. Và sau

0: mình dịch ra
1: chuyển ngữ
0: nhạc kịch mà. Vâng, thì nhạc kịch mình sẽ nói nhạc kịch opera, nhạc kịch Broadway hay là nhạc kịch musical. Đó thì là để mình phân định nó ra.
1: Mình lại còn một cái thể loại ở Việt Nam có kịch hát nữa.
0: Đấy.
1: Đấy. Tức mà thì có nghĩa là nhạc kịch và kịch hát là khác nhau. Kịch hát nó lại ở một quy mô lại nhỏ hơn.
0: Đúng rồi ạ.
1: Đấy, tức là nó theo từng thể loại, tính chất thể loại. Nhưng mà trên thực tế nếu mà nói về các cái từ chuyên môn để định hình một cái khái niệm ý nghĩa và gắn cho nó một cái tên ấy, đôi khi nó rất là khó. Bởi vì cái thể loại âm nhạc này nó lại xuất phát từ Ý. Đấy, và từ cả những cái nước khác, nên khi mà chúng ta chuyển ngữ ấy, chúng ta lại hiểu sang cái ngôn ngữ của tiếng Việt. Nó rất là khác nhau. Thế nhưng mà trước hết là chúng ta có thể nói rằng là opera và nhạc kịch là một, đúng không?
0: Vâng, opera, nhạc kịch là
1: còn
0: một.
1: Còn cái phong cách mà như Hiền nói là nhạc kịch theo thể loại opera hay là những cái tính chất mà Hiền vừa giới thiệu đấy thì nó tùy theo cái mức độ của cái tác phẩm. Chúng ta phải phân biệt rất là rõ, không là dễ bị nhầm giữa các cái thể loại đấy.
0: Đúng rồi, vì là các cái như là thể loại opera đó thì những cái nghệ sĩ mà trên thế giới để họ định hình ra để họ trở thành một nghệ sĩ opera, nó là một quá trình học tập và nghiên cứu chuyên sâu. Có những người mà chỉ hát Verdi, có những người chỉ hát Wagner. Bởi vì Wagner là những cái tác phẩm mà Hiền Nguyễn đã từng đến nhà hát và ngồi 6 tiếng đồng hồ để nghe Wagner. Nó nặng. Và để một nghệ sĩ mà có cái sức khỏe mà hát 6 tiếng
1: hát
0: đồng
1: 6
0: hồ
1: tiếng
0: như vậy, nó phải là một cái quá trình vừa rèn luyện về sức khỏe, vừa rèn luyện về giọng hát. Nó còn rất nhiều những thứ xung quanh đó. Thì có những người mà chỉ hát Verdi và có những người chỉ hát Mozart. Phong cách đó. Cái này là đi sâu vào phong cách. Thì phong cách của những nhạc sĩ đó, thì opera thì là như là Mozart thì hát sáng tác cổ điển. Và Mozart thì ngôn ngữ thì vẫn như một cô công chúa ấy, phải đi theo âm nhạc. Trong các aria này thì nó có phần lời và phần nhạc. Thì hầu hết các nhạc sĩ sẽ thường lấy các lời thơ hoặc là các cái lời ý văn của các nhà thơ để cho vào bài hát của mình. Và với Mozart thì ông coi là ngôn ngữ thì phải như một nàng công chúa đi theo âm nhạc. Chính vì thế mà khi mà ông sáng tác ấy, thì Mozart thì luôn luôn cho các trọng âm vào đầu phách. Cho luôn trọng âm vào đầu phách, và nó giống như trong ngôn ngữ thì nó có cách nhấn âm. Trong các cái ngôn ngữ nước ngoài nó có cái trọng âm vào đó thì nó sẽ rơi vào phách mạnh. Đấy là đặc điểm của Mozart. Lúc nào cũng vậy. Ông bảo là ngôn ngữ là phải đi theo âm nhạc. Nhưng mà với Broadway nó đâu có thế. Broadway sau này nó hoàn toàn là hát nói, hát thoải mái ra, làm sao gần gũi nhất, hoặc là bắt câu bắt chữ. Nó không theo như vậy nữa, mà nó theo cái ngôn ngữ của cơ thể. Broadway rất là coi trọng ngôn ngữ hình thể. Còn opera như là của Mozart hay là của Verdi là những người mà phải có một cái giọng rất là dày. Và như những người mà nữ giọng nữ cao như là soprano coloratura là giọng nữ chạy thì lại không phù hợp. Với ông Verdi là phải dramatico, phải giọng phải rất là kịch tính, phải rất là dày. Hay là Puccini cũng vậy, hay là Wagner, đó là những người giọng phải rất là dày. Còn Mozart, ông dành rất là nhiều những cái aria cho giọng nữ cao như là Magic Flute,
1: cây sáo thần
0: đấy,
1: Mozart
0: trong cái Nữ hoàng đêm tối đấy, thì là giọng dành cho tác phẩm đó, mặc dù là nó có một pha một chút kịch tính nhưng mà vẫn là phải là giọng nữ cao chạy chứ. Giọng drama thì giọng mà dày và kịch tính thì không thể hát được cái aria đó. Đó là sự khác biệt. Còn đến operetta, trích trong vở Die Fledermaus thì có một cái arietta. Về opera thì nó opera này sẽ có aria, còn operetta thì nó sẽ arietta. Có arietta.
1: Trong opera ấy, thì tôi thấy là có những cái kỹ thuật nó diễn tả tiếng cười. Thế thì Hiền Nguyễn cũng chắc là cũng để ý và cũng đã từng diễn những cái trích đoạn trong cái tác phẩm mà thể hiện cái tiếng cười trong opera, đúng không?
0: Hiền Nguyễn đã từng diễn một cái tác phẩm được mang tên là Meine Herrmacki của Johann Strauss trong vở Operetta Die Fledermaus. Đây là một cái tiếng cười rất là hài hước, rất là châm biếm. Đây là một cô hầu gái ở nhà lúc đó thì đang dọn dẹp, thì đã nhìn thấy rất là nhiều các cái bộ đồ rất là đẹp của cô chủ ấy. Thì ông chủ thì luôn luôn là coi thường những cái người hầu, những cái người phục vụ này, thì ông rất là coi thường. Và ông bảo là với cái con mắt tinh đời của ông thì ông sẽ nhìn ra được ai là tầng lớp quý tộc, ai là phục vụ hay là ai là người hầu. Trong người cô ấy có một cái rất là hài hước. Cô bảo là thế bây giờ thì tôi sẽ thử mặc cái bộ trang phục đấy lên.

thì để xem mà ông có nhận ra tôi không đó. Thì cái lời bài hát đó là: à tôi xinh đẹp này, à làn da tôi trắng này, rồi đôi môi tôi này, rồi chân tôi dài này, thì ông có nhận ra được tôi không? Cái tiếng cười rất là châm biếm. Mày hèn mà khi ai mà vì gì dân cho bé xa đó phật tin đã rung rắt ý giác ngộ sĩ đi lối ta an su sen đi hunt is doch vor gastu dis fisken sur silik uns klein Sprache, die Führer, die Teuer, die Turnierer. Der Gleiche finden sie bei einer Sophonie.

Wenn ich lache, judge ich komisch, ja.

0: Rất hay. Tiếp theo thì tôi cũng muốn Hiền Nguyễn có thể giới thiệu những cái thể loại chính trong opera. Có recitative hát nói, có aria, đấy, và rất nhiều những cái thể loại khác, rồi là biên chế dàn nhạc. Và đương nhiên là opera là tất cả các cái thể loại âm nhạc đều dưới sự dẫn dắt của dàn nhạc giao hưởng. Nó phải là
1: nhạc
0: âm nhạc
1: trưởng,
0: vẫn phải là chính. Âm nhạc vẫn là phần chính. Nó tuy là một bộ môn nghệ thuật tổng hợp, sân khấu tổng hợp,
1: đúng
0: rồi,
1: rồi
0: tất cả những cái kết hợp lại, loại hình kết hợp lại, nhưng vẫn phải chủ yếu là âm nhạc dẫn dắt.
1: Nó là chính là người ta gọi là, thế nên nó mới có là symphony. Symphony đó
0: đấy,
1: là giao hưởng.
0: Giao hưởng.
1: Thì trong opera ấy, thì nó lại có nghĩa trong một vở opera thì nó sẽ có những aria.
0: Aria.
1: Aria là dành cho các cái tuyến nhân vật chính.
0: Tức là aria là để khắc họa
1: như các
0: tính cách
1: vật,
0: của nhân vật chính.
1: Tính cách của nhân vật chính như là anh
0: ví dụ
1: anh
0: như
1: hầu
0: cây sáu thân
1: này,
0: chẳng hạn.
1: Cây sáu thân chẳng hạn thì có
0: Nữ hoàng đêm tối.
1: Nữ hoàng đêm tối này, rồi người con này, rồi các nhân vật hài hước xung quanh Papageno, Papagena đấy, đấy là những người xung quanh chẳng hạn. Thì đó là các aria.
0: Tức
1: đó
0: là
1: là
0: khi mà aria tức là để khẳng định cái vai trò của một nhân vật.
1: Nhân vật.
0: Một cái mà
1: bên a cạnh aria thì nó có hợp sướng. Hợp sướng là toàn bộ tất cả mọi người sẽ cùng nhau ra để hát một cái hợp sướng đó, giống như kể cả trong vở La Traviata, đầu tiên ra là hợp sướng. Hợp sướng hát rất là hoành tráng, sau đó thì mới xuất hiện ra một cô già hát vai chính nữa. Thì là trong vở đó thì là hợp sướng rất là quan trọng, bởi vì có những cái trích đoạn như chúc rượu hay là giới quý tộc họ ăn chơi thì là hợp sướng sẽ là người mà gọi là cân cùng với cả cả dàn nhạc để chơi cái trích đoạn đó để cho nó hoành tráng lên. Sau đó thì mới vào các cái aria, các cái trích đoạn của các nhân vật, rồi cho người ta đi vào các cái tiểu tiết. Có những aria rất hài hước, có những aria rất đau khổ, hoặc là có những aria lại dự báo cho những cái sự đau khổ sau này. Và khi mà các nhạc sĩ viết ra những cái aria thì họ luôn luôn có cái dụng ý của mình. Ví dụ như trong một cái vở như là Romeo và Juliet của Gounod, có cái aria của cô Juliet. Cô ấy hát khi đó là một cái cô 16 tuổi vừa mới gặp anh Romeo và trúng cái tiếng sét ái tình. Đấy. Thì trong đó thì có một cái aria đó thì cô ấy hát với cái sự hồ hởi, với một cái gọi là tiếng sét ái tình mà cô ấy rất là yêu, cô ấy rất vừa mới gọi là bắt đầu cái nhịp đập của con tim. Thì cái âm nhạc lúc đó thì vừa là cái âm nhạc hồ hởi và cái tính chất âm nhạc lúc đó rất là rộn ràng cho một cô gái 16 tuổi. Nhưng ở cái phần giữa của tác phẩm, nó lại là như một cái cảnh báo, nó như là một cái điểm dự báo trước về cái số phận của cái gọi là của cái tình cảm của đôi trẻ này không đến được với nhau. Đó thì ở phần giữa nói lại là cái sự dự báo, nhưng sau đó nó lại là hồ hởi, nó lại quay trở lại. Thì trong cái tính chất âm nhạc, các nhạc sĩ luôn luôn có cái tính chất dự báo.

cái tuyến nhân vật của mình. Đó thì là một cái trích đoạn được mang tên là Je veux vivre, gọi là tôi muốn sống, tôi muốn được sống để yêu. Và sau đây thì xin mời quý vị cùng lắng nghe aria Je veux vivre, trích từ vở nhạc kịch Romeo và Juliet của Charlotte Gounod do Hiền Nguyễn trình bày.

0: Trong opera có một cái thể loại âm nhạc mà tôi rất là ấn tượng, đó chính là recitative, hát nói. Nghệ sĩ có thể giới thiệu.
1: Recitative, hát nói hay là nó là diễn xướng đấy. Trước đây thì nó gọi là diễn xướng, thì nó là một phần cực kỳ quan trọng của opera. Nó là cái đôi khi nó là cái thể hiện cái tâm trạng rối bời, không biết chưa thể hát nổi thành lời, hoặc là cái sự bực dọc hay là tức giận hay là gì đó, thì người ta thể hiện ở cái recitative đầu tiên. Hoặc là vui vẻ, hài hước, châm biếm, người ta cũng sử dụng.

0: hát nói đầu tiên
1: À.
0: để dẫn dắt vào cái aria của mình. Thì trong các cái vở của Mozart thì có hát nói rất là nhiều,
1: À.
0: có những là cái sự độc thoại của những cái dân nhân vật đầu tiên thì
1: Tôi
0: rất là
1: hát mà như
0: nhiều,
1: nói đấy.
0: hát mà như nói,
1: À.
0: người ta không sử dụng âm nhạc ở cái phần đó, người ta như là đọc, như là
1: À.
0: diễn sướng, nhưng mà lại rất có giai điệu,
1: À đấy.
0: rất có giai điệu. Người ta không cần
1: Nghệ thuật.
0: ban nhạc, người ta không cần dàn nhạc xung quanh đâu, mà người ta chỉ cứ một mình người ta dẫn dắt và hát nói.
1: Có rất nhiều những tác giả viết cho opera mà có những cái thể loại hát nói trong đó. Nhưng mà chắc là Hiền sẽ biết đến nhiều cái tác phẩm của Mozart nhiều đúng
0: Vâng, nhạc sĩ
1: không?
0: nào người ta cũng có rất nhiều các nhạc sĩ mà người ta sử dụng các phần hát nói. Nhưng mà với Hiền Nguyễn thì trong vở The Flute,
1: À, cây sáo
0: The
1: thần.
0: Magic Flute, đấy, cây sáo thần, thì có rất là nhiều các đoạn hát nói của kể cả Nữ Hoàng Đêm Tối hay là của Tamino. Thì đây là một cái trích đoạn mà Hiền giới thiệu cho mọi người một
1: Vâng.
0: chút về cái recitative, hát nói nó sẽ như thế nào. Đây là một giọng tenor
1: Trong cây sáo thần của Mozart.
0: trong cây sáo thần.
2: Sie weiß es selbst, dieser Knabe, sei ich mir ins Herz gegraben. Wo bin ich nun? Was fehlt mit mir? Ist das der
0: tiefste
2: Kater
0: hier? Es
2: zeigen
0: die
2: Pforten, es
0: zeigen
2: die
0: Säulen,
2: dass Klugheit und Arbeit und Künste hier weilen. Worte.
0: Đấy, bây giờ bắt đầu vào vào
1: Đấy.
0: aria. Đó,
1: Đấy.
0: thì để cho mọi người thấy là cái recitative đó là cái dẫn dắt vui vẻ hay là hài hước, sau
1: Nói mà
0: lại
1: có giai
0: hát
1: điệu.
0: nói mà có giai điệu.
1: Ví dụ như là giữa Tiến Mạnh với Hiền Nguyễn mà nói chuyện mà có giai điệu
0: Đúng
1: chắc là hát nói. Từ đầu đến cuối các quý vị đang
0: rồi.
1: nghe chúng tôi đang hát nói.
0: Đang hát nói.
1: Bởi vì trên thực tế nó đúng là như vậy, bởi vì kể cả có những người nhé, chúng ta tiếp xúc trong cuộc sống đời thường nói những câu chuyện bình thường nhưng nó rất là cuốn hút, bởi vì cái giọng nói của người ta
0: Người ta có cái tone.
1: nó có cái melody ở
0: Đây
1: đấy,
0: này, nó
1: và
0: có
1: có
0: cái
1: cao,
0: melody.
1: có trầm, có bồng, có trầm, có bồng, và có một cái sự cuốn hút, và thậm chí có tiết tấu và có giai điệu trong đấy.
0: Ừ.
1: Thế chính là hát nói.
0: Đúng, hát nói. Vì sau này thì cái việc hát nói ấy, thì
1: À.
0: nó áp dụng vào rất nhiều các ca khúc. Mà các
1: À.
0: ca khúc sau này thì hát nói như là La Vie en Rose, hát
1: Ừ.
0: nói rất nhiều. Mà
1: À.
0: Désir qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà les portes sont tous de l'homme au cœur j'appartiens. Cũng là hát
1: Đây
0: nói,
1: là ca khúc đấy.
0: đây là ca khúc
1: Vâng.
0: sau này là áp dụng từ các aria, bởi vì mà từ từ các cái recitative, hát
1: À.
0: nói diễn sướng của các aria, thì các nhạc sĩ sau này người ta bị chịu ảnh hưởng rất là nhiều. Chính vì thế trong các tác phẩm người ta sử dụng rất nhiều cái cách hát nói.
1: À. Vừa rồi Hiền Nguyễn cũng đã giới thiệu cái tính chất thể loại của opera trong thế kỷ là 16, 17, 18. Thì không biết sang thế kỷ thứ 19 thì có những cái trường phái, những cái phong cách opera nào khác ngoài Ý.
0: Thì mọi người nghe thấy rất là nhiều về 19 là chỉ có ý là cái sự phát triển của chủ nghĩa là của âm nhạc lãng mạn, gọi là thời kỳ lãng mạn,
1: À.
0: thì là bel canto. Nhưng khi đó thì xung quanh các cái nước như là âm nhạc lãng mạn như là của Đức này,
1: À.
0: của Áo này, hay là opera lãng mạn của Nga
1: À.
0: đó, của
1: Vâng.
0: Séc, là những cái thời kỳ mà nó cũng rất là rực rỡ. Đơn cử như là cái thời thời kỳ của cái opera lãng mạn của Đức, thì mình nhớ đến, mình có em nhớ em rất là thích Wagner.
1: À.
0: Mỗi lần đi nghe Wagner
1: Vâng,
0: thì
1: mình có
0: rất
1: nhà.
0: là thích, mặc dù 6 tiếng đồng hồ ngồi trong nhà hát nhưng mà được nghe Wagner là cực kỳ thích. Sau đó là đến cái lãng mạn, opera lãng mạn của Pháp. Opera lãng mạn của Pháp với người ta cũng chia ra này, opera grande trong cái lãng mạn của Pháp này, là opera grande, hoặc là opera grande thì người ta không sử dụng nhiều recitative đâu.
1: À
0: Đấy,
1: không
0: opera
1: không
0: grande.
1: có
0: Đấy,
1: nói.
0: nên cái grande thì có ông Bizet mà với vở Carmen rất là nổi
1: Bizet
0: tiếng ấy.
1: rồi.

Đấy là opera lãng mạn của Pháp, thì nó lại chia ra cái thể loại như vậy. Thì nó có, đợt đó thì là có ông Bizet này, rồi cả Gounod. Gounod là em, như em vừa đề cập lúc trước đấy, như Hiền Nguyễn đề cập về trước là vở opera Romeo và Juliet đấy. Thì là ông cũng thuộc cái thời kỳ mà lãng mạn của Pháp. Đấy. Tiếp theo là còn Jules Massenet, Massenet thì có Manon, Manon rất nổi tiếng, không biết anh có biết được Manon. Manon rồi Don Quixote. Don Quixote và vở Samson, Samson và Dalida ấy. Đó là một cái vở cũng rất là hay của Massenet. Và tiếp theo là vở Lakmé. Lakmé cũng nổi tiếng ở trong và là một cái opera grande này của Delibes. Đấy là cũng opera grande của Pháp ạ. Thì khi mà thế kỷ thứ 19 thì có cái thể loại operetta mà lúc mà ở Pháp này này là nó rất là thịnh hành và phát triển, thì anh có thể nhớ đến ông Jacques Offenbach. Với vở Orpheus en Phèves. Và tiếp theo là operetta tại Áo, và nó kết hợp với một thể loại đó là Shakespeare. Shakespeare và vở các cái hài kịch, cái vở hài kịch trước đó. Đó thì là tiếp theo thì là và ở Áo và Đức lúc đó thì mới có Johann Strauss đó ạ. Và đến cái thời kỳ lãng mạn, opera lãng mạn của Nga và Séc thì Tchaikovsky này, rồi Glinka này, và bên cạnh đó thì là có với em nhớ là ở Séc thì là có Antony Dvořák với Ruzanka. Đó thì là cái thời kỳ lãng mạn thế kỷ thứ 19 đó, thì là mình phải đi từ Ý này, rồi qua Pháp này, qua Đức này, rồi qua Nga, và Nga thì là nó phát triển hơi chậm so với Đức, Áo và Ý. Nhưng cái sự phát triển của nó chậm sau này thì nó lại được thừa hưởng và nó kế thừa rất là nhiều các cái tinh hoa. Và chính vì thế những cái vở mà của Glinka hay là của Tchaikovsky sau này thì nó mang cái tính kịch nhiều, nó mang cái tính kịch nhiều, nhưng mà âm nhạc của nó thì lại rất là deep, có nghĩa là nó rất là sâu lắng, và nó cần gọi là những cái người mà lắng nghe nó phải có một cái sự, cái tầm hiểu biết trước đó rất là lớn đấy. Đó thì sau đó thì mới về cái thế kỷ thứ 20 sau này thì là Hiền Nguyễn rất là may mắn là khi mà hồi mà được tập luyện ở bên Ý thì cũng có tập với mọi người một cái vở, đó là vai trong, có một vai nhỏ thôi trong cái vai Cast thì Memory là một cái tác phẩm trích ở trong vở Cast. Cái vở này thì cho đến bây giờ thì nó diễn đến hàng trăm đêm rồi. Mà người ta hàng nghìn đêm, trăm đêm, hàng nghìn đêm, nhưng nó vẫn hay. Mỗi một lần mà cứ nghe cái giai điệu đó vang lên hay là xuất hiện trong ta ở xung quanh ấy thì làm cho Hiền Nguyễn cũng rất là xao xuyến, bởi vì là nhớ lại một cái thời kỳ, một cái giai đoạn mà được tập luyện với cả các cái nghệ sĩ ở bên Ý.

0: Rất hay. Cái này nó thuộc là Broadway đúng không
1: Broadway
0: nhỉ? Broadway.
1: và nó gần gũi.
0: Ừ.
1: Broadway nó gần gũi với cái việc hát và cái việc giao lưu với sân khấu và giao lưu với khán giả ấy,
0: Đúng rồi.
1: nó rất là gần
0: Nó
1: gũi,
0: sự kết nối với khán
1: kết
0: giả.
1: nối. Thì cái này nó cũng có một cái chỗ đứng riêng,
0: Ừ.
1: là sau khi mà người ta bởi vì là những cái bạn trẻ, có những cái bạn trẻ mà hiện nay ở
0: Ừ.
1: ở Việt Nam mình thì các bạn ấy rất là thích cái thể loại này, và các bạn ấy lựa chọn việc đi học ở Mỹ chẳng hạn, thì các bạn ấy học cái thể loại phát triển riêng cái Broadway,
0: Broadway.
1: và có nhiều bạn trẻ cũng học với cả đạo diễn đó. Các bạn ấy sang bên nước ngoài và các bạn ấy tìm tòi và học, và theo như Hiền biết thì có hiện nay thì có những cái đoàn ở Úc ấy, người ta cũng về Việt Nam và dựng với những cái vở mang cái tính Broadway như thực như vậy. Thì Broadway thì nó cũng là một cái thể loại mà một cái nhánh phát triển từ opera thôi. Nhưng mà Hiền nghĩ là với những cái bạn trẻ thì các bạn ấy có thể yêu cái Broadway. Sau đó thì các bạn ấy lại tìm hiểu về aria, và biết đâu đấy thì là các bạn lại quay trở lại và làm một cái nghệ sĩ hát opera chẳng hạn. Đấy.
0: Là có sự kết nối rất là hay mà nó phải từ đời cuộc sống đời thường,
1: Dạ.
0: âm nhạc và nghệ
1: Ừ.
0: thuật như vậy. Thế và tôi thấy là trong với cái thể loại Broadway Huyền cũng còn những cái vở khác nữa,
1: Có
0: còn những cái tác phẩm khác nữa, ví dụ như là
1: The Phantom of Opera,
0: Bóng ma trong
1: Bóng
0: nhà
1: ma trong
0: hát.
1: nhà hát. Đây là một vở kinh điển. Bóng ma trong nhà hát, rồi Những người khốn khổ. Đấy là những vở musical, những cái vở Broadway mà cũng được diễn đến hàng nghìn đêm. Nó cũng tương tự như opera. Opera cũng được diễn hàng nghìn đêm, thì các cái vở kinh điển này cũng vậy. Trong The Phantom of Opera thì nó cũng có những cái trích đoạn, những cái tuyến nhân vật riêng, và có những cái tác phẩm riêng mà nó được sống độc lập, đến tận bây giờ, như là cái Think of Me. Đấy, Think of me, think of me, honey, honey, say goodbye. Đấy, rồi The Phantom of Opera, Bóng ma trong nhà hát, là cái sự của cô Christine. Ôi, đó là cái tác phẩm tuy là nó rất là kịch tính, rất là hào hùng. Thì sau đây thì xin mời quý vị cùng nghe một trích đoạn được mang tên là Bóng ma trong nhà hát, trích từ vở Broadway cùng tên The Phantom of Opera.

0: À, thưa quý vị và các bạn, như chúng ta thấy đấy, trong một cái cuộc trò chuyện hết sức là gần gũi, ấm cúng về một cái thể loại âm nhạc kinh điển, chúng ta cứ nghĩ tưởng nó là một cái gì đấy là rất khó tiếp cận, nhưng trên thực tế qua cái cuộc trao đổi, cuộc nói chuyện, chúng ta thấy thể loại opera nó cũng đi vào cái cuộc sống đời thường. Nó không chỉ phát triển mạnh ở các nước châu Âu, ở các nước trên thế giới, mà tại Việt Nam thì nó cũng đã du nhập và hình thành nên một cái lớp nghệ sĩ hát opera, và có lẽ trong một cái chương trình lần sau chúng ta sẽ đề cập rõ hơn. Và với cái thể loại opera, chúng ta có thể là được nghe trên các phương tiện truyền thông hoặc là đến các sân khấu, và đặc biệt là các nhà hát, chúng ta có thể được nghe hoặc là được nghe các nghệ sĩ giới thiệu về thể loại này. Thì đây cũng là một cái thể loại không chỉ đáp ứng cái tính nghệ thuật cao, nhưng nó cũng có thể dành cho những người mới bắt đầu tiếp cận với âm nhạc. Nếu chúng ta mở lòng ra, chúng ta nghe, chúng ta đón nhận thì sẽ thấy được những cái hay ở trong âm nhạc. Thế và với một cái cuộc nói chuyện của nghệ sĩ Hiền Nguyễn rất là cởi mở và thân mật, cũng như là rất nhiều những cái thông tin và rất là thú vị đã gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình thưởng thức âm nhạc hôm nay, là hy vọng là các quý vị cũng sẽ biết thêm một số những thông tin về opera và tìm hiểu cũng như là tiếp cận được với một cái thể loại âm nhạc này. Và cũng xin cảm ơn nghệ sĩ dành thời gian cho chương trình hôm nay, và cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 2. Tối 24 tháng 7, bão Noun đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cơn bão số 2 của năm 2026. Hồi 22 giờ ngày 24 tháng 7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 119,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 710 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km một giờ. Dự báo đến 22 giờ ngày 25 tháng 7, bão số 2 ở trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 230 km về phía đông đông nam, có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 22 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,7 độ Vĩ Bắc, 113,9 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần còn cấp 8, giật cấp 10. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp, cường độ gió cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km một giờ. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ của chương trình Em yêu làn điệu dân ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca Nam Bộ được nhiều em yêu thích. Phần đầu của chương trình hôm nay chúng ta sẽ nghe những bài hát sau đây: Lý Kéo Chài do Tốt Bung Cúc trình bày, Lý Con Cúm Núm do Minh Hằng thể hiện, Lý Con Cua do Phương Anh trình bày và bài Lý Đất Rồng do Tốt Ca thể hiện.

Tiếp theo chương trình Em yêu làn điệu dân ca hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe các bài hát sau: Lý con mèo do Kim Ngân và Tốt Ca trình bày, Bắc Kim

Giang do Ngọc Khải và Kim Anh thể hiện, Lý Con Sáo do tốp ca câu lạc bộ Tuổi Thơ trình bày, bài Trăng Lên do Phương Trang và tốp thiếu nhi Cần Thơ thể hiện.

Và để kết thúc chương trình hôm nay, mời các em cùng nghe những bài hát sau đây. Chiều chiều chim vịt kêu chiều do Tốp ca thiếu nhi thể hiện, Lý con cò do Trần Bảo trình bày, Chim bay do Huyền Trang, Tuyết Chân và Hoàng Trâm thể hiện, và bài Kiên Giang mình đẹp lắm do Tốp ca thiếu nhi Đồng Nai trình bày.

0: Các em vừa nghe chương trình Em yêu làn điệu dân ca do biên tập viên Dự Linh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
1: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
2: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
1: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
2: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
1: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
2: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lườn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11. Bật nhảy 1 2 3 4.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2026, tức ngày 12 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, trang bị kỹ năng ứng phó trước thiên tai, giảm rủi ro từ sớm. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân để những cuộc trở về trọn vẹn của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thứ 7, Hà Nội với cao điểm 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai. 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, từ thay đổi lối sống đến hành trình điều trị béo phì bệnh lý. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói, mô hình không khoảng cách trong tiếp xúc cử tri. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, cảnh giác với những hành vi lừa đảo trong mùa du lịch hè. 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, ứng dụng AI trong giảng dạy và học tập, kiến tạo giáo dục thông minh và hiệu quả. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối 54, hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng đối với người dân tộc thiểu số tại Phú Thọ. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ giảm phát thải, chuyển dịch năng lượng trong ngành sản xuất xi măng. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương ghi chép tiếng Việt giúp con tự hào là người Việt Nam. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Thái Lan kích hoạt cơ chế khẩn cấp xử lý nội dung độc hại trên mạng. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, nắng nóng và những tác động tới chức năng của thận. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1. 17 giờ cuộc sống 365 chat với người nổi tiếng. 18 giờ thời sự chiều. 19 giờ 5 tâm tình đi biên giới vài đảo, nỗ lực gỡ thẻ vàng EC từ những chuyến tuần tra trên biển. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác khúc hát người về. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe. 21 giờ quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm. 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, người cựu chiến binh nguyện giữ trọn lời thề với đồng đội. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày. 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. 23 giờ 30 chuyển động FM.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 diễn ra chiều qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể. Ngay sau hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị phải tập trung làm tốt 5 nhóm việc, trong đó xác định đúng trọng tâm, thứ tự ưu tiên và những khâu đột phá cần tập trung thực hiện. Các quyết sách của hội nghị có phạm vi rộng, tác động nhiều mặt và quan hệ chặt chẽ, vì vậy phải triển khai thực thi ngay. Những nhiệm vụ có tính nền tảng, có sức dẫn dắt, lan tỏa phải được tập trung ưu tiên. Việc đã rõ, điều kiện đã chín muồi, phải làm ngay, làm đến nơi đến chốn, làm hiệu quả. Việc mới, khó, chưa có tiền lệ phải được nghiên cứu kỹ. Khi cần thiết, thí điểm có kiểm soát, vừa làm vừa đánh giá đúng thẩm quyền. Phải giải quyết dứt điểm những khâu then chốt để mở đường thực hiện các nhiệm vụ còn lại. Ngay sau khi bế mạc hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, chiều qua tại nhà Quốc hội đã diễn ra hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, hội nghị kịp thời rà soát tình hình, tiến độ chuẩn bị các nội dung nhằm đảm bảo kỳ họp diễn ra thông suốt với chất lượng hiệu quả cao nhất. Kỳ họp sẽ khai mạc vào sáng ngày 3 tháng 8, dự kiến bế mạc vào ngày 24 tháng 8, chia thành 2 đợt họp, không nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các bộ ngành phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị trong hoàn thiện các dự thảo, đặc biệt là đánh giá kỹ tác động đối với những chính sách mới quan trọng liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Sau hơn 75 năm nằm lại trong lòng đất,

0: 47 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh ngày 14 tháng 2 năm 1951 tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu vừa được lực lượng chức năng khai quật và quy tập. Đây là những cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 920, trung đoàn 148 quân khu Tây Bắc và ban cán sự Đảng ủy huyện Phong Thổ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tin của phóng viên Khắc Kiên.
1: Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về kết quả tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, ông Lê Đức Dục, trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Lai Châu khẳng định:
2: Chiến dịch 500 ngày đêm sẽ còn dài, quá trình thực hiện nhiệm vụ khai quật tìm kiếm rất vất vả. Và quá trình triển khai thực hiện nếu cần đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về quá trình cất bốc tìm kiếm xác định danh tính thì các đồng chí phối hợp với các cơ quan báo chí, ban tuyên giáo dân vận tỉnh ủy sẽ hỗ trợ các đồng chí để các đồng chí thực hiện nhiệm vụ. Cũng mong muốn là chúng ta phối hợp tham mưu để tỉnh ủy tổ chức lễ an táng cho các liệt sĩ thời gian tới thật là trang trọng, ý nghĩa, hiệu quả để giáo dục truyền thống quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Trên địa bàn tỉnh Lai Châu hiện vẫn còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ chôn cất ban đầu tại 6 xã biên giới và hơn 70 thông tin chưa xác định được địa bàn cụ thể. Các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng và lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn.
0: Chiều qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương tổ chức diễn đàn Logistics kết nối với các khu vực với chủ đề tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, cơ hội mới cho Logistics Việt Nam.
3: Tham dự diễn đàn có đại diện nhiều bộ ngành, tỉnh thành, một số hiệp hội doanh nghiệp Logistics, doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong và ngoài nước. Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển và tái cấu trúc mạnh mẽ, Việt Nam có nhiều lợi thế để tham gia sâu hơn nhờ vị trí địa lý chiến lược, hệ thống cảng biển đang được đầu tư, cùng mạng lưới các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả các cơ hội này, cần tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng logistics, phát triển các trung tâm logistics, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển logistics xanh, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường liên kết giữa các địa phương, vùng kinh tế, các phương thức vận tải. Các địa phương đang là trung tâm logistics của Việt Nam không chỉ hoàn thiện hạ tầng, có chính sách cho lĩnh vực này mà còn phải kết nối chặt chẽ với nhau thành một hệ thống, kết nối với chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giám đốc đối ngoại khu vực Mekong của tập đoàn Maersk kiến nghị, chính phủ cần sớm hoàn thiện khung pháp lý cho chuyển đổi xanh và hỗ trợ tài chính để doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng logistics thông minh, đẩy mạnh số hóa và nâng cao độ tin cậy của mạng lưới vận tải.
4: Khi nhà đầu tư mà không thể nào nhìn vào một cái hệ thống cảng biển hay trung tâm logistics riêng lẻ, mà chúng tôi cũng mong muốn nhìn vào một cái hệ sinh thái logistics hợp, kết nối gồm cả cảng biển, cảng sông, đường thủy nội địa, có những cái hệ thống hải quan số và hạ tầng logistics rất là phát triển.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công điện yêu cầu gửi các sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở giáo dục. Theo công điện, các địa phương phải tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát phương án bảo đảm an toàn trường lớp, di dời tài sản khi cần thiết và tuyệt đối không tổ chức các hoạt động giáo dục sinh hoạt hè tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt. Đồng thời, khẩn trương khắc phục hậu quả tại các trường bị ảnh hưởng, vệ sinh khử khuẩn, sửa chữa cơ sở vật chất và thống kê thiệt hại để kịp thời báo cáo đề xuất phương án hỗ trợ. Tỉnh Vĩnh Long đang đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, trong đó chú trọng sản xuất hữu cơ, an toàn và ứng dụng công nghệ cao. Tin của phóng viên Thạch Trà Vinh.
5: Tỉnh Vĩnh Long hiện có trên 85.600 ha sản xuất hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, chiếm khoảng 11,05% diện tích sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng các công nghệ mới, thông minh vào sản xuất như trồng rau thủy canh, tưới nhỏ giọt kết hợp cảm biến, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, sử dụng drone phun thuốc, bón phân và bẫy côn trùng thông minh. Tỉnh xây dựng kế hoạch sản xuất linh hoạt, thích ứng biến đổi khí hậu và thị trường, triển khai đề án phát triển 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Đồng thời, đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, phát triển thương hiệu và tăng sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Ông Thạch Sắc Sam Răng ở xã Long Hiệp, thành viên hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Long Hiệp, đơn vị tiên phong sản xuất lúa rau màu theo hướng hữu cơ, cho biết:
6: sản xuất theo hướng hữu cơ thứ nhất là giảm được lượng giống, thứ hai phải tuân thủ quy định, sự chỉ dẫn của hợp tác xã, bón phân, phun thuốc đúng lịch và chỉ sử dụng thuốc sinh học thôi. Tới ngày thì hợp tác xã phân công người xuống phun thuốc luôn. Đến nay lúa cũng được gần 3 tháng, lúa phát triển tốt hơn vụ trước.
0: Tiếp theo là phần tin thế giới. Quân đội Israel chuẩn bị mở chiến dịch quy

0: Môn lớn ở bờ Tây, sau vụ bạo lực xảy ra ngày hôm qua tại một ngôi làng ở vùng lãnh thổ này khiến 4 người Palestine và 1 người Israel thiệt mạng. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Vụ việc xảy ra gần làng Tan thuộc thành phố Nablus ở phía bắc bờ Tây. Theo các quan chức Palestine địa phương, những người định cư đã tiến vào ngôi làng, sau đó xảy ra đụng độ với người Palestine. Theo quân đội Israel, một người Palestine đã lấy súng của người định cư và bắn vào nhóm này, khiến một người Israel thiệt mạng. Bộ Y tế Palestine xác nhận 4 người Palestine bị quân đội Israel bắn chết. Cuộc đụng độ cũng khiến 2 người Israel và 4 người Palestine khác bị thương. Ngay sau vụ việc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ thị quân đội hoạt động với đầy đủ sức mạnh và thực hiện một loạt các biện pháp mạnh mẽ chống khủng bố, bao gồm phá rỡ nhà của người Palestine liên quan cái chết của người Israel gần làng Tan, thu hồi giấy phép lao động tại các ngôi làng Palestine bị coi là điểm nóng khủng bố, tăng cường lực lượng Israel trên khắp bờ Tây và thiết lập thêm các trạm kiểm soát.
0: Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Thúc kêu gọi các bên liên quan đến xung đột ở Trung Đông khẩn trương phối hợp để sơ tán và hồi hương khoảng 6.000 thủy thủ đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz, đồng thời đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu. Trong khi đó, Tổ chức Hàng hải Quốc tế cho biết vẫn còn khoảng 500 tàu bị mắc kẹt tại khu vực sau khi chiến dịch sơ tán phải tạm dừng vì các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại. Cùng ngày, Indonesia lên án các vụ tấn công trên Biển Đỏ, kêu gọi các bên kiềm chế tôn trọng luật pháp quốc tế trong bối cảnh nguy cơ gián đoạn vận tải biển và thương mại toàn cầu tiếp tục gia tăng. Ngoại trưởng Hàn Quốc Choi Yoon đề nghị Mỹ sớm thúc đẩy các cuộc tham vấn về những vấn đề an ninh chiến lược, trong đó có sửa đổi Hiệp định Hợp tác Năng lượng Hạt nhân Hàn Quốc và Mỹ, Hiệp định 132, và Hợp tác Phát triển Tàu Ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Đề xuất được đưa ra trong các cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Manila. Ủy ban châu EC kết luận TikTok chưa bảo vệ đầy đủ quyền riêng tư của người dùng, vị thành niên, khi vẫn cho phép người trưởng thành tiếp cận tài khoản của trẻ, làm gia tăng nguy cơ bắt nạt, dụ dỗ và quấy rối trên không gian mạng. Theo EC, các thiết lập mặc định về quyền riêng tư của TikTok chưa đáp ứng yêu cầu của đạo luật dịch vụ kỹ thuật số. TikTok có quyền giải trình, nhưng nếu bị xác định vi phạm có thể bị phạt tới 6% doanh thu thường niên toàn cầu. Phía TikTok cho biết sẽ xem xét kết luận của EC và tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý để tăng cường các biện pháp bảo vệ người dùng trẻ tuổi. Liên minh châu EU sẽ điều 3 máy bay chữa cháy hỗ trợ Pháp ứng phó các đám cháy rừng sau khi Paris kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự của EU. Tại Pháp, khoảng 40.000 người đã phải sơ tán, gần 80 ngôi nhà bị cháy, trong khi cháy rừng tiếp tục lan rộng ở khu vực Tây Nam giữa cao điểm mùa du lịch hè. Trong khi đó, Tây Ban Nha cũng đang ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực Madrid do cháy rừng, hơn 10.000 người đã được sơ tán. Theo hệ thống thông tin cháy rừng châu Âu, diện tích rừng bị cháy tại châu Âu từ đầu năm ở mức cao thứ hai trong lịch sử, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hạn hán làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 2. Hồi 1 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ vĩ bắc, 119,3 độ kinh đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 650 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25 km một giờ. Dự báo đến 1 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ vĩ bắc, 111,5 độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 130 km về phía đông đông nam, có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25 độ vĩ bắc, 113,8 độ kinh đông trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6. Dự báo tác động của bão, bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng tây tây bắc, khả năng cao trên 80% sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
0: Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết. khu vực Tây Bắc Bộ sáng có mưa vừa.

mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Tuyên Quang và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm có mưa vừa, mưa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, riêng phía đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Riêng phía đông bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Phương Hà và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Chương trình Mùa Vàng hôm nay chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Trong mưa bão, bên cạnh công tác dự báo cảnh báo, việc trang bị kiến thức và kỹ năng ứng phó cho cộng đồng được xem là lá chắn quan trọng nhất trước hiểm họa của thiên nhiên, đặc biệt với lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, những loại hình thiên tai diễn biến nhanh, khó lường, sự chủ động của mỗi người dân có ý nghĩa quyết định. Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong chuyên mục Câu chuyện trong ngày. Nông nghiệp chuyển động có bài viết, xã Quy Đức, tỉnh Phú Thọ giảm nghèo từ những mô hình sinh kế bền vững. Câu chuyện về cách người dân nông thôn Đà Nẵng phát triển cây sen gắn với du lịch trải nghiệm sẽ có trong chuyên mục Nhịp sống nông thôn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng năm các tỉnh miền núi phía Bắc

0: khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên thường là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.
1: Khác với lũ trên các dòng sông lớn, lũ quét và sạt lở đất thường xảy ra bất ngờ, thời gian hình thành rất ngắn nhưng sức tàn phá đặc biệt lớn. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thiên tai ngày càng cực đoan, việc trang bị kiến thức và kỹ năng phòng ngừa ứng phó cho cộng đồng đã trở thành yêu cầu cấp thiết để giảm thiểu thiệt hại mỗi mùa mưa lũ. Câu chuyện trong ngày hôm nay đề cập nội dung trang bị kỹ năng ứng phó, lũ quét sạt lở đất, giảm thiểu rủi ro từ sớm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Lũ ống, lũ quét thường xảy ra bất ngờ nên chỉ trong vài chục phút, nhiều ngôi nhà có thể bị vùi lấp, cầu đường bị cuốn trôi, bản làng bị cô lập. Vì thế, người dân cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện mưa lớn kéo dài trên diện rộng hoặc mưa rất to tập trung trong thời gian ngắn ở khu vực đầu nguồn. Khi nước tại các khe suối đột ngột chuyển sang màu đục, mang theo nhiều cành cây, đất đá hoặc mực nước dâng nhanh bất thường, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo lũ quét đã hình thành ở phía thượng nguồn. Đối với sạt lở đất, những dấu hiệu cảnh báo cũng rất rõ nếu người dân chú ý quan sát. Đó có thể là các vết nứt mới xuất hiện trên nền nhà, sân, tường hoặc mặt đất, cây cối nghiêng bất thường, đất đá rơi lăn từ sườn núi, nước ngầm chảy ra từ ta luy hoặc xuất hiện những dòng nước đổi hướng khác thường. Đặc biệt, khi nghe thấy tiếng đất đá rạn nứt hoặc rung chuyển nhẹ từ sườn đồi, người dân cần nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm, bởi sạt lở có thể xảy ra chỉ sau vài phút. Mỗi gia đình cũng nên chuẩn bị sẵn một túi đồ dùng thiết yếu để có thể mang theo ngay khi phải sơ tán khẩn cấp. Thực tế cho thấy, nhiều thiệt hại đáng tiếc không phải do thiếu cảnh báo mà xuất phát từ tâm lý chủ quan, chần chừ sơ tán hoặc quay trở lại lấy tài sản khi thiên tai đang diễn biến phức tạp. Nguyên tắc quan trọng nhất là đi trước thiên tai một bước. Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý.
3: Những người dân đang sinh sống ở cái vùng mà thường xuyên xảy ra thiên tai là trước hết là bà con phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt những cái thông tin cảnh báo về thiên tai để kịp thời chủ động phòng tránh. Cái thứ hai là bà con cần dự trữ những nhu yếu phẩm cần thiết để khi mà có xảy ra thiên tai thì đã có sẵn và ta chủ động để sử dụng. Cái thứ ba là bà con là không chủ quan lơ là, không đi qua những ngầm tràn nước sâu chảy xiết. Hay là những khi mà mưa gió rồi mới lên chặt cây, chẳng sống nhà cửa thì dễ có thể xảy ra.
2: Lũ quét thường xảy ra với tốc độ rất nhanh, mang theo nước, đất đá và cây cối, tạo nên dòng chảy có sức tàn phá rất lớn. Vì vậy, khi phát hiện lũ đang đổ về, người dân cần nhanh chóng di chuyển lên khu vực cao, tránh xa lòng suối, khe núi và những nơi trũng thấp. Đối với sạt lở đất, việc thoát khỏi khu vực nguy hiểm ngay khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo có ý nghĩa quyết định. Người dân không nên trú dưới chân ta luy, vách núi hoặc các mái dốc có nguy cơ sạt lở. Bên cạnh kỹ năng của từng cá nhân, việc xây dựng năng lực ứng phó của cộng đồng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Nhiều địa phương miền núi hiện nay đã thành lập các đội xung kích phòng chống thiên tai tại thôn bản, tổ chức diễn tập sơ tán và thiết lập hệ thống cảnh báo bằng loa truyền thanh, còi báo động hoặc các nhóm liên lạc trên điện thoại thông minh. Việc phát huy vai trò của trưởng thôn, trưởng bản, già làng và người có uy tín trong cộng đồng cũng mang lại hiệu quả cao, giúp nhiều hộ dân kịp thời rời khỏi khu vực nguy hiểm trước khi lũ quét và sạt lở đất xảy ra. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đánh giá.
4: Già làng, trưởng bản, người có uy tín, một lực lượng lãnh đạo tại chỗ gần nhất với người dân. Khi mà có thiên tai xảy ra thì lực lượng này là lực lượng đầu tiên có mặt ngay từ giờ phút đầu để giúp những người dân tránh được những cái thiên tai thiệt hại. Và trong trước khi thiên tai thì đây cũng là những người mà tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giúp đỡ người dân để chuẩn bị cái phương án là phòng chống với thiên tai.
2: Đợt mưa lớn kéo dài gây lũ quét sạt lở nghiêm trọng tại khu vực Tây Bắc những ngày qua và dự báo sẽ còn tiếp tục xảy ra mưa lớn ở nhiều địa phương miền Bắc trong những ngày tiếp theo, một lần nữa cho thấy mức độ cực đoan của thiên tai. Vì thế, điều quan trọng là cần chủ động và hành động sớm để giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Ông Vũ Thế Cương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng, chia sẻ kinh nghiệm.
5: Tiến hành họp cũng lên kịch bản, phân công cho từng thành viên và giao cho từng xóm rà soát lại các khu vực có nguy cơ sạt lở, các gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng, đưa ra những cái biện pháp chẳng chống nhà cửa. Nếu tình huống xảy ra thì sẽ có những cái điện thoại đường dây nóng, có những nơi trú ẩn, nhà văn hóa, các nhà kiên cố.
2: Mỗi người dân biết quan sát những dấu hiệu bất thường của thiên nhiên, mỗi trưởng bản chủ động cảnh báo sớm, mỗi lực lượng xung kích sẵn sàng hỗ trợ sơ tán và mỗi gia đình chuẩn bị sẵn phương án ứng phó

sẽ tạo nên một lá chắn vững chắc trước thiên tai. Đó cũng là hướng đi mà nhiều tỉnh miền núi đang kiên trì thực hiện nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm cho lũ quét, sạt lở đất ngày càng diễn biến khó lường.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất là loại hình thiên tai xảy ra ngày càng thường xuyên và nặng nề hơn, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Những ngày cao điểm mùa mưa lũ này, mưa lớn dài ngày khiến nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất có thể ập đến bất cứ lúc nào, đặc biệt đối với các tỉnh miền núi phía Bắc.
1: Mặc dù các địa phương đã có những biện pháp chủ động ứng phó di dời dân, nhưng với hình thái thiên tai này thường xảy đến bất ngờ, khó dự đoán, nên thiệt hại về người và tài sản do sạt lở lũ quét gây ra là rất lớn. Cần có biện pháp chủ động phòng ngừa và ứng phó với loại hình thiên tai này, nhất là dựa vào cộng đồng, vào những cán bộ cơ sở tại địa phương. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hải, trưởng phòng ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
2: Thưa ông Nguyễn Văn Hải ạ, cái tình trạng mưa lớn và gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất xảy ra rất là nhiều nơi. Ông có thể cho biết là tình hình mưa lũ, nhất là cái tình trạng xảy ra sạt lở đất này, sụt lún, lũ quét thì nguyên nhân tại sao ạ?
3: Vâng, ở đây thì qua thực tế kiểm tra cũng như theo dõi trong cái thời gian qua thì chúng tôi nhận thấy rằng thì nguyên nhân ở đây nó cũng có thể phân làm hai cái mảng chính. Thứ nhất là về cái nguyên nhân khách quan. Chúng ta thấy rằng cái ảnh hưởng tác động của biến đổi khí hậu đến nước ta diễn biến nhanh hơn và cực đoan hơn, kể cả biến nhanh hơn với những kịch bản lớn nhất. Do vậy, những cái hình thái mưa khu vực miền núi phía Bắc là ảnh hưởng của cái rãnh thấp. Nếu mưa lớn kéo dài tập trung thì khu vực miền núi phía Bắc thì sẽ nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Ngoài ra thì chúng ta cũng đã thấy rằng các hoạt động của con người thì chúng ta đã không đánh giá đầy đủ hết việc lồng ghép cũng như là chi tiết hóa các cái giải pháp phòng chống thiên tai, chúng ta đã gây tác động vào tự nhiên, chúng ta đã phải trả giá rất nhiều. Vấn đề là khi chúng ta tác động vào thì hậu quả của thiên tai gây ra đối với chúng ta là rất lớn, mà chúng ta là đào mái dốc để xây dựng các công trình, rồi kể cả vấn đề nhà ở xây dựng ở các khu vực ven đồi núi, chắc chắn chúng ta sớm muộn nếu như khi mà có mưa lớn cục bộ xảy ra chúng ta sẽ bị sạt lở và gây thiệt hại về người.
2: Vâng, vậy thì theo ông chúng ta làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái tác động của chính chúng ta, chính con người chúng ta vào thiên nhiên để khiến cho mưa lũ và thiên tai nó gây ra nặng nề hơn ạ?
3: Và chúng tôi nhận thức rằng trong thời gian vừa qua là chính phủ đã ban hành cái quyết định 553 về đề án nâng cao nhận thức cộng đồng. Thì việc mà giảm thiểu tối đa cái thiệt hại về thiên tai là chúng ta đang hướng tới là chuyển từ bị động trong ứng phó chuyển sang chủ động trong phòng ngừa. Và qua thực tiễn và nhiều năm thì cái việc công tác phòng ngừa là hiệu quả nhất, và như vậy các công việc chúng ta tập trung cho phòng ngừa. Về vấn đề thiên tai thì có 3 giai đoạn là phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, nhưng tuy nhiên chúng ta tập trung tốt cho công tác phòng ngừa thì vừa tiết kiệm kinh phí cũng như là đạt hiệu quả bền vững và lâu dài, sẽ giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.
2: Dạ vâng, và chúng ta cũng thấy là cái thiệt hại về người vừa qua thì cũng đã xảy ra, và liệu chăng có phải là do người dân chúng ta thiếu các kỹ năng hay là nó chưa được cảnh báo sớm không ạ?
3: Đất nước chúng ta trải dài, đặc biệt là cái tập quán sinh sống, chúng ta thấy rằng mưa lũ thường xảy ra những khu vực miền núi cao, hẻo lánh. Nơi đó các đồng bào cũng tiếp cận được các vấn đề thông tin cũng hạn chế. Ngay cả vấn đề nhận thức và cái chữ viết cũng như là chúng ta truyền tải các thông tin đến người dân là cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thứ hai là vấn đề thông tin truyền thông cũng hạn chế. Vấn đề thiên tai đặt ra những cái đòi hỏi nó phải thường xuyên liên tục. Đồng thời khi xảy ra những cái trận thiên tai lớn thì chúng ta phải tập trung ở mức độ cao hơn. Từ cái nhận thức chúng ta dẫn đến những cái hiểu biết tốt hơn những cái thiên tai của bản địa tác động đến mình. Và thứ hai là từ cái nhận thức chúng ta chuyển thành những cái hành động. Và từ những cái hành động đó thì chúng ta sẽ lan tỏa trong những cái cộng đồng, mới mong giảm thiểu tối đa và một cách bền vững ứng phó với thiên tai.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Hải.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Nguyễn Văn Hải, trưởng phòng ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
6: Ui, đấy là bà.

0: Và chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
0: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Tôi bắt đầu buổi sáng với một cốc Coco D, bột ngũ cốc nấm lim xanh.
7: Một cốc Coco D, bột ngũ cốc nấm lim xanh, tôi tràn đầy năng lượng.
8: Tôi thích uống Coco D, bột ngũ cốc nấm lim xanh.

0: nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
1: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Ừ, nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Nông nghiệp chuyển động.
9: Nông nghiệp chuyển động.
10: Thưa quý vị, thưa các bạn, địa hình chia cắt, giao thông cách trở, quỹ đất sản xuất ít, thiên tai luôn rình rập là những rào cản khiến xã Quy Đức, tỉnh Phú Thọ vẫn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Ở những bản làng nằm treo leo trên sườn núi, công cuộc xóa đói giảm nghèo luôn là bài toán khó. Thế nhưng từ những mô hình sinh kế được xây dựng phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán canh tác đã giúp nhiều hộ dân trên địa bàn xã Quy Đức, tỉnh Phú Thọ từng bước tạo dựng sinh kế bền vững, mở ra cơ hội thoát nghèo ngay trên chính mảnh đất quê hương.
11: Con đường dẫn vào xã Quy Đức, tỉnh Phú Thọ quanh co ôm lấy sườn núi, hết dốc cao lại đến cua tay áo. Dấu tích của trận sạt lở xảy ra từ năm ngoái vẫn còn đó. Một đoạn đường bị đất đá vùi lấp vẫn chưa thể

0: để khắc phục hoàn toàn, khiến đoàn xe nối đuôi nhau phải men theo lối tạm để tiếp tục hành trình. Với người dân địa phương, con đường nhỏ hẹp thường xuyên bị sạt lở ấy không chỉ cản trở việc đi lại mà còn là nút thắt của phát triển kinh tế. Dẫn chúng tôi đi thăm những thửa ruộng manh mún nằm xen kẹt ngay giữa khu dân cư. Anh Lường Văn Vinh, trưởng thôn Trung Thành, xã Quy Đức cho biết, địa hình đồi núi chia cắt hiểm trở nên mỗi hộ dân nơi đây chỉ có vài sào đất canh tác. Đất đá ít, giao thông cách trở lại thường xuyên bị sạt lở, gây ách tắc, khiến cho sản xuất nông nghiệp của bà con nơi đây gặp rất nhiều khó khăn.
1: Thời tiết thì hay gặp cái mưa bão với cả hạn hán nhiều, cho nên là ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Và đường đi lại khó khăn vì mưa lũ thì đường sạt lở, tức là ảnh hưởng đến cái vấn đề vận chuyển hàng hóa của bà con.
0: Xã Quy Đức, tỉnh Phú Thọ, sau sát nhập, nơi đây vẫn là địa bàn đặc biệt khó khăn, với tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm tới hơn 58%. Phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh kế lâu nay dựa vào cây lúa, ngô và sắn. Quỹ đất sản xuất ít, nguồn nước tưới khan hiếm, trong khi những cây trồng truyền thống có giá trị kinh tế thấp khiến đời sống của nhiều hộ dân vẫn bấp bênh. Trước thực tế đó, địa phương đã từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phù hợp hơn với điều kiện tự nhiên, ưu tiên những mô hình có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và mang lại giá trị kinh tế cao. Từ năm 2025, cùng với sự hỗ trợ của chương trình Tiến về phía trước, sáng kiến do chính phủ Iceland tài trợ thông qua Đại sứ quán Iceland tại Việt Nam, được triển khai bởi Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam, Plan International Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng, nhiều hộ dân đã được tiếp cận các mô hình sinh kế mới. Gia đình chị Lường Thị Thơ ở thôn Trung Thành, xã Quy Đức, trước đây cũng như nhiều hộ khác, chỉ trồng lúa, ngô và chăn nuôi nhỏ để phục vụ sinh hoạt. Từ cuối năm 2025, gia đình được dự án hỗ trợ vốn đầu tư ban đầu để chuyển sang trồng 1.000 m2 rau su su. Bên cạnh được cấp hạt giống và hỗ trợ kinh phí, chị Thơ còn được cán bộ hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi quá trình chăm sóc và kết nối học tập kinh nghiệm từ những mô hình hiệu quả.
2: Các bạn ấy thì cũng rất là sát sao với những các hộ thực hiện dự án. Trước đi cái mảnh đất đấy thì mình chưa ra trồng rau su su, thì là một năm thì là mình trồng, mình được tổng khoảng 3 triệu đi. Thì nếu mà như hiện tại bây giờ thì mình tính khả năng được 30 triệu, là gấp 10 lần so với trồng cây khác.
0: Không chỉ hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, địa phương còn giúp nhiều hộ gia đình xây dựng sinh kế từ chăn nuôi. Gia đình chị Sa Thị Quý là một trong những hộ được hỗ trợ vốn, con giống và tập huấn kỹ thuật chăn nuôi lợn bản địa, áp dụng quy trình vệ sinh an toàn sinh học. Điều chị Quý tâm đắc nhất là cách các hộ được tập huấn kỹ thuật, cùng trao đổi kinh nghiệm trong nhóm, xây dựng tổ tương trợ vốn để hỗ trợ lẫn nhau mở rộng sản xuất. Theo chị Quý, từ những hộ sản xuất đơn lẻ, nhiều gia đình đã mạnh dạn liên kết, chia sẻ kinh nghiệm và từng bước hình thành thói quen làm kinh tế theo nhóm, tạo nền tảng để phát triển sinh kế bền vững.
3: Trước khi tham gia dự án là bản thân em thì không tham gia chăn nuôi lợn ạ. Bọn em chỉ đi ruộng đi nương, xong là không có thu nhập cụ thể ạ. Đến bây giờ bọn em được tiếp cận nguồn vốn của dự án hỗ trợ là bọn em có thêm thu nhập. 5 con lợn thì 6 tháng sẽ được 1 con 6-70 cân. Bọn em bán thì giá thị trường là bọn em được 20 triệu.
0: Con đường vào Quy Đức vẫn còn quanh co, nhiều đoạn vẫn in dấu những vết sạt lở sau mùa mưa. Hành trình giảm nghèo của vùng đất này cũng vậy, còn không ít gập ghềnh phía trước. Nhưng giữa những khó khăn, những dàn su su xanh mướt, những đàn lợn bản địa lớn lên từng ngày, cùng những mô hình sinh kế phù hợp đang gieo thêm hy vọng cho những người dân địa phương. Hy vọng ấy đến từ sự đổi thay trong tư duy làm ăn và từ quyết tâm vươn lên của chính người dân vùng cao.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu như trước đây, người nông dân chủ yếu phụ thuộc vào thương lái và các kênh tiêu thụ truyền thống,

0: ngắn đăng tải trên mạng xã hội đã trở thành gian hàng số, giúp nông sản vùng cao tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Chị Lê Thị Hương Mơ, thành viên Hợp tác xã Kiên Cường cho biết, thông qua các lớp tập huấn kỹ năng số do địa phương phối hợp với doanh nghiệp tổ chức, chị và nhiều phụ nữ trong bản đã biết cách sử dụng điện thoại thông minh để quảng bá sản phẩm, chốt đơn.
1: Một cái điện thoại này. Thế nhưng mà thế hệ 8X chúng tôi cũng cố gắng mày mò học hỏi những cái công nghệ thông tin mới để làm sao mà đưa được cái nông sản của mình nhanh nhất tới tay người tiêu dùng ạ.
0: Theo xu thế chung của thời đại công nghệ số, nhiều nông dân đã biết tận dụng thế mạnh của mạng xã hội để giới thiệu, quảng bá, bán hàng online trên nền tảng TikTok Shop, Zalo. Không ít trong số họ đã trở thành những nhà sáng tạo nội dung trên không gian mạng với lối kể chuyện gần gũi, mang đậm dấu ấn vùng miền, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi và tương tác mỗi ngày.
2: Cam nửa xanh, nửa cam là bị nhiễm phóng xạ thì nó chưa chín. Cam này có full HD không không? Bán quả cam chứ không phải là...
0: Những đối đáp dí dỏm không kém phần duyên dáng ấy đã trở thành thương hiệu của anh Lương Văn Tuấn, một nông dân ở Mộc Châu, Sơn La. Thông qua những buổi live stream vừa bán hàng vừa trò chuyện hài hước, anh đã xây dựng được mô hình kinh doanh nông sản đạt doanh thu hơn 10 tỷ đồng mỗi năm, với hàng trăm nghìn người theo dõi thường xuyên trên các nền tảng mạng xã hội.
3: Cái lúc mà live stream bán hàng trên mạng ấy thì có những vấn đề mà tôi chưa từng trải qua, ví dụ như là cách vận chuyển đơn hàng, đóng hàng, rồi lên đơn, rồi là phần mềm vân vân thì nó hơi gặp một chút khó khăn. Tuy nhiên thì thời đại ngày nay công nghệ mạng Internet rất là nhanh, nếu như mà chịu khó học thì nó cũng không phải là vấn đề khó khăn lắm.
0: Không chỉ dừng lại ở bán hàng trực tuyến, chuyển đổi số còn giúp người dân vùng sâu nâng cao giá trị nông sản ngay từ khâu sản xuất. Tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tân Bắc, xã Iaconex, tỉnh Đắk Lắk, tiến trình số hóa cây trồng đang được triển khai bài bản. Theo đó, từng lô sầu riêng được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc. Khách hàng chỉ cần quét mã là có thể biết rõ vùng trồng, thời gian thu hoạch và quy trình chăm sóc. Chị Nguyễn Thị Thành Thảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã cho biết.
4: Chúng tôi kết hợp với một công ty trên nền tảng số, thành lập và đưa công nghệ kỹ thuật số truy xuất nguồn gốc từ nhà vườn, từ là cái cây sầu riêng cho đến là sau này sẽ là tiêu thụ sản phẩm. Và toàn bộ cái quy trình chúng tôi làm sầu riêng theo hướng hữu cơ sẽ được ghi hết lại và đưa lên cái hệ thống blockchain, như là chỉ cần gõ vào thì hoặc là chúng ta quét lên cái mã đó thì chúng ta sẽ tìm thấy được truy xuất nguồn gốc như vậy.
0: Thực tiễn tại địa phương cho thấy, khi người dân được trang bị kỹ năng tiếp cận thông tin và kỹ năng số cơ bản, hiệu quả sản xuất được cải thiện rõ rệt. Từ một chiếc điện thoại thông minh đến những mã QR truy xuất nguồn gốc hay các phiên live stream bán hàng, công nghệ số đang trở thành công cụ giúp nông dân mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản và tự tin hội nhập.
5: Nhịp sống nông thôn.
6: Thưa quý vị, từ những vùng đất trũng, nhiều diện tích bỏ hoang, người dân ở một số địa phương của thành phố Đà Nẵng đã mạnh dạn đưa cây sen vào sản xuất, vừa tạo cảnh quan cho vùng quê phát triển du lịch, vừa mở ra hướng phát triển kinh tế mới. Câu chuyện về cách người dân nông thôn tận dụng lợi thế bản địa để phát triển kinh tế sẽ được phóng viên Tuyết Lê thông tin tới quý vị và các bạn.
7: Xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng, trước đây người dân chủ yếu trồng cây lúa nhưng hiệu quả không cao. Hiện nay nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển sang trồng sen, bán hạt và bán ngó sen cho thu nhập ổn định. Nhiều gia đình khá giả. Ông Đinh Chính ở thôn Phú Lộc, xã Duy Xuyên cho biết, cây sen có thể trồng một năm hai vụ, xuống giống từ tháng Giêng trở đi. Khi xuống giống đến khi thu hoạch mất 4 tháng. Cây sen thích nghi với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, ít sâu bệnh, không tốn công chăm sóc. Theo ông Chính, năm nay sen được mùa, giá bán được nên bà con rất phấn khởi.
8: Cách đây cỡ 9-10 năm thì người ta sản xuất lúa, hiệu quả của cây lúa có thấp, đối với cây sen thì khoảng 4-5 lần là cái nhân công lồm là nhẹ hơn và ít tốn công hơn, năng suất đảm bảo hơn cây lúa.
7: Những ngày này cánh đồng sen Trà Lý ở thôn Phú Lộc, xã Duy Xuyên vào mùa nở rộ, tỏa hương thơm ngát, không chỉ hấp dẫn du khách tìm đến tham quan chụp ảnh mà còn là nơi hái ra tiền của nhiều hộ dân thành phố Đà Nẵng. Theo người dân địa phương, mùa sen Trà Lý thường kéo dài từ tháng 6 đến hết tháng 8 dương lịch. Đây là khoảng thời gian đồng sen đón nhiều lượt khách đến tham quan chụp ảnh, nhất là vào sáng sớm và dịp cuối tuần. Xã Duy Xuyên có hơn 100 hộ dân trực tiếp sản xuất

0: cây sen. Bình quân mỗi vụ, một hecta sen chuyên canh mang lại lợi nhuận cho người dân gần 100 triệu đồng. Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Duy Xuyên cho biết, cùng với việc phát triển kinh tế từ cây sen, người dân địa phương đã kết hợp khai thác du lịch cộng đồng. Du khách đến đây không chỉ ngắm sen, chụp ảnh mà còn có thể trải nghiệm hái sen, thưởng thức các món ăn chế biến từ sen.
1: Hợp tác xã Di Sơn rồi các hộ gia đình bên cạnh là phát triển cái mô hình trồng sen thì các hộ cũng tổ chức các cái hoạt động dịch vụ để du khách gần xa đến chiêm ngưỡng các cảnh quan, thưởng thức các cái dịch vụ nâng cao thu nhập hộ gia đình. Đối với địa phương cũng mong muốn là hình thành số cái điểm đến du lịch kết hợp với xây dựng các cái cửa hàng trưng bày sản phẩm ô cốp trong cái quá trình phát triển cái ngành du lịch.
0: Nằm trên trục đường liên kết giữa Đà Nẵng, Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Đồng Sen Trà Lý là một điểm đến tham quan thuận tiện lý tưởng để du khách thêm vào lịch trình khám phá khi đến du lịch thành phố Đà Nẵng. Theo định hướng của thành phố Đà Nẵng, Đồng Sen Trà Lý là một trong 16 không gian nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch trải nghiệm giai đoạn 2026-2030. Đây được xem là nền tảng quan trọng để từng bước xây dựng mô hình du lịch sinh thái cộng đồng dựa trên lợi thế sẵn có của vùng sen.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Hương Lan, Hương Giang biên soạn, thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Mấy anh em còn nói bảo nếu mà còn thằng nào mà sống thì thằng sống phải về báo cho gia đình biết. Đấy là cái lời hứa với lại lời thề đến các đồng đội của mình.
4: Lời hứa giữa lằn danh sinh tử với đồng đội, ai còn sống sẽ đi tìm người nằm lại, đã theo ông Nguyễn Quang Tuệ suốt 25 năm qua. Bất cứ lúc nào có thể, ông lại xách ba lô trở lại chiến trường xưa cùng đội quy tập 515 của tỉnh Tuyên Quang kiếm tìm đồng đội.
5: Thế là mình may mắn còn sống. Mong muốn nhất chúng tôi để các đồng đội đã hy sinh về tổ quốc, nằm nhập khe sâu thì để về với nghĩa trang, với đồng đội, ngôi nhà chung.
6: Thời kỳ 85-86 thì đánh nhau ở trong ấy thì cũng hơi vất vả tí. Anh em thì toàn ăn hang ở hố, ở lại mình được cái là may mắn hơn anh em là sống sót trở về. Những ngày kỷ niệm là mình phải luôn luôn nhớ đến anh em đã, đồng đội đã hy sinh.
7: Tôi thì cũng chưa nghĩ cái chuyện dừng lại, là đồng đội của tôi vẫn còn làm trên kia, là tôi vẫn cứ đi.
4: Có những con người đi suốt cuộc đời chỉ để tìm một con đường để trở về với đồng đội, trở về với cội nguồn và trở về với chính mình. Tháng 7 vì thế không chỉ là mùa của những vòng hoa và nén hương thơm, đó còn là mùa của lòng biết ơn, của những cuộc hội ngộ lặng thầm và của những lời hứa tiếp tục sống tử tế thay cho những người đã ngã xuống. Từ những câu chuyện được kể bằng ký ức và tình đồng đội, thanh âm ký sự, lời hẹn tháng 7 sẽ đưa quý vị đến với hành trình trở về đầy xúc động, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong sự tri ân và lòng biết ơn. Đón nghe trên kênh Thời sự VOV1 vào lúc 10 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2026 và trên các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: thông tin quảng cáo.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Alo vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
6: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
7: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
8: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
7: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
8: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
7: Ủa?
8: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
3: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
8: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
7: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
8: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
5: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
8: Hotline 1900 8095.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: À, mẹ đi trở về rồi.
2: Mẹ có quà cho con đây.
1: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
2: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
1: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
2: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
2: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
2: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
2: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tôi là Kiếm Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
2: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
1: Thế à?
2: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
1: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
2: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 7, tức ngày 12 tháng 6 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự chương trình nghệ thuật đặc biệt Mãi mãi tuổi 20 nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. GRDP tăng 9,52% nhưng Đà Nẵng gặp nhiều thách thức với mục tiêu tăng trưởng 11%. Nhiều địa phương đang gấp rút xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới trường học theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bão số 2 Noun đi vào Biển Đông nhưng ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Trong phần tin thế giới, quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành một loạt cuộc không kích mới nhằm vào Iran giữa lúc Tổng thống Donald Trump đề ngỏ khả năng phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn.

0: Người dân Venezuela vẫn giữ vững hy vọng tìm kiếm người thân mất tích sau nhiều ngày sau trận động đất. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 diễn ra vào chiều qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể.
1: Ngay sau hội nghị Trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên các đột khâu đột phá, tổ chức thực hiện thống nhất, phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch với lộ trình, sản phẩm và người chịu trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, lấy kết quả thực hiện làm thước đo đánh giá cán bộ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phải biến quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể, công khai tiến độ và kết quả thực hiện để nhân dân giám sát. Đồng thời, tiếp tục chăm lo người có công, triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Tối qua tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Mãi mãi tuổi 20 được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương, tỉnh Quảng Ninh cùng hàng chục nghìn đại biểu là người có công với cách mạng tham dự. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Khoảng 40.000 khán giả có mặt, trong đó hơn 30.000 người là mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Điều đặc biệt là tất cả đều được bố trí xe đón tận nơi, hướng dẫn chu đáo, có lực lượng y tế đồng hành và những suất ăn nhẹ trước giờ biểu diễn.
3: Quảng Ninh rất quan tâm đến những người có công, đến đón tận nơi, hướng dẫn và có những khẩu phần ăn giữa giờ rất chu đáo.
4: Chương trình ngày hôm nay thì có các bác, cô chú là thương binh và gia đình của liệt sĩ đến tham dự rất là đông đủ. Mỗi một đoàn là có một nhân viên y tế đi kèm. Tôi rất nghẹn ngào khi nhớ đến sự hy sinh của cha anh đi trước.
2: Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định:
5: với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, chúng ta tưởng nhớ những người đã làm nên lịch sử, đồng thời ý thức sâu sắc về sự tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần tự lực, tự cường, tự hào dân tộc và giá trị sống cao đẹp của các thế hệ cha anh đi trước đã trở thành sức mạnh nội sinh, là động lực to lớn và ý chí, bản lĩnh, niềm tin, khát vọng để cả dân tộc chúng ta chung sức đồng lòng xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, để mỗi người dân có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc trong hòa bình, ổn định và phát triển đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày tháng 7 chia này, các thương binh, thân nhân, người có công và gia đình liệt sĩ đón nhận một tin vui khi pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã chính thức được ban hành. Một trong những điểm mới đáng chú ý của pháp lệnh là mở rộng diện công nhận liệt sĩ đối với thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh qua đời do vết thương tái phát. Đây không chỉ là sự điều chỉnh về chính sách mà còn là sự tri ân đầy đủ hơn với những người lính đã mang thương tích chiến tranh đến hết cuộc đời. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhiều năm qua, việc công nhận liệt sĩ đối với thương binh nặng khi qua đời luôn là một trong những vướng mắc được các địa phương và cơ sở điều dưỡng người có công phản ánh. Bác sĩ Chu Trung Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng cho biết.
7: Thì đơn vị năm nào cũng có 1-2 bác thương binh mất, nhưng nó vì những cái lý do của cơ chế chính sách không thể làm được chế độ liệt sĩ. Có những bác thương binh hiện nay chúng tôi đang phải chiến đấu với bệnh tật của các bác theo từng ngày ở các phòng cấp cứu đặc biệt. Thì cái này nếu nó xảy ra chúng tôi không thể kịp đưa bệnh nhân lên viện tuyến trên để mà bệnh viện tuyến trên công nhận là bác mất do vết thương tái phát. Mà lên đấy thì lên đến bệnh viện thì chưa chắc người ta đã công nhận vì người ta không hiểu về bệnh sử, không hiểu rõ về đặc thù thì hầu hết là không được công nhận.
6: Những vướng mắc kéo dài nhiều năm nay đã được tháo gỡ. Theo pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng vừa được ban hành. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên khi qua đời sẽ được công nhận là liệt sĩ mà không cần xác định nguyên nhân tử vong do vết thương tái phát. Với nhiều thương binh và gia đình người có công, đây không chỉ là một thay đổi về chính sách mà còn là sự ghi nhận mà họ đã chờ đợi từ rất lâu.
8: Sau này mà ông qua đời đi mà trên có đãi ngộ cho là gia đình liệt sĩ thì rất là phấn khởi mà cũng thấy là cái đấy là cái vinh quang.
9: Đó là cái vinh dự cho tất cả những cái thế hệ sau.
7: Với bản thân chúng tôi là những người phục vụ nuôi dưỡng và chăm sóc các bác,

0: Thì chúng tôi cũng cảm thấy rằng là Đảng nhà nước đã thấu hiểu, đã thực sự quan tâm, có thể sẽ giúp các bác đáng là sống được 2 năm nữa, có thể các bác sống thêm được 5 năm vì các bác mừng lắm.
1: Mong muốn là cái pháp lệnh sửa đổi sớm được thực hiện để các bác được hưởng những cái chăm lo của xã hội, của đất nước, để các bác sống vui, sống khỏe.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng có những người lính vẫn mang theo vết thương đến tận những ngày cuối đời. Việc mở rộng diện công nhận liệt sĩ đối với thương binh nặng qua đời vì vết thương tái phát thể hiện sự ghi nhận đầy đủ hơn đối với những hy sinh kéo dài từ chiến trường đến suốt cuộc đời người lính. Đó cũng là cách để sự tri ân được hiện thực hóa bằng những chính sách ngày càng sát với thực tiễn cuộc sống.

0: chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Hôm qua, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tìm kiếm tại khu vực công viên Lê Thị Riêng và phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ trong hố chôn tập thể cùng 1 hài cốt liệt sĩ đơn kèm nhiều di vật. Đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 101 hài cốt liệt sĩ và 5 hố chôn tập thể tại khu vực này. Công tác tìm kiếm sẽ được tiếp tục mở rộng trong ngày hôm nay, ngày 25 tháng 7. Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh cho biết đội K-71 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại ấp Tân Tây, xã Tân Thành ngay trong những ngày đầu triển khai tìm kiếm từ nguồn tin do người dân cung cấp.
3: Theo thông tin ban đầu, khu vực này được cho là còn khoảng từ 4 đến 5 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập. Sáng cùng ngày, đội K-71 huy động 15 cán bộ chiến sĩ khảo sát hiện trường, tổ chức đào 3 hố tìm kiếm và phát hiện cất bốc 1 hài cốt liệt sĩ. Từ kết quả bước đầu, đội K-71 sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực, phấn đấu sớm quy tập các hài cốt liệt sĩ còn lại, đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình. Trước đó, ngày 22 tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết địa phương đã hoàn tất việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Công tác thu thập mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn cũng đạt kết quả cao.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin kinh tế xã hội. 6 tháng đầu năm, GRDP của thành phố Đà Nẵng tăng 9,52%, xếp thứ 13 trong 34 địa phương của cả nước. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm, thành phố phải vượt hai thách thức lớn, đó là giải ngân đầu tư công thấp và số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao. Tin của phóng viên Long Phi.
4: Tính đến ngày 12 tháng 7, thành phố Đà Nẵng mới giải ngân hơn 7.200 tỷ đồng, trong tổng số hơn 16.800 tỷ đồng kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, đạt gần 43%. Toàn thành phố ghi nhận 1.056 doanh nghiệp và chi nhánh trực thuộc hoàn tất thủ tục giải thể, cho thấy áp lực cạnh tranh, chi phí sản xuất kinh doanh vẫn đè nặng lên nhóm doanh nghiệp quy mô nhỏ, năng lực tài chính hạn chế. Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11% trong năm nay, thành phố Đà Nẵng xác định phải quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, đồng thời chuyển hướng khu vực dịch vụ từ tăng về lượng sang tăng về giá trị, thông qua chuỗi sự kiện quốc tế và các dự án hạ tầng động lực trong 6 tháng cuối năm. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp ngành phải quyết tâm bứt phá để bù đắp phần tăng trưởng còn thiếu so với kịch bản đề ra.
5: Quý ba này để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc tất cả các cái mặt trận, tất cả các cái lĩnh vực để chúng ta phải đạt kết quả cao nhất. Du lịch dịch vụ thì vừa rồi lan tỏa rất tốt, tăng trưởng khách rồi tất cả những cái chỉ tiêu chúng tôi thấy là rất tốt. Nhưng mà trong quý 3 thì cái lĩnh vực này tập trung để mà làm tốt hơn nữa. Chúng ta phải đạt cái tăng trưởng của lĩnh vực dịch vụ là phải hai con số, mà là hai cao chứ không phải là hai thấp.
2: Tỉnh Tây Ninh cũng chịu áp lực lớn về tăng trưởng hai con số, dù GRDP 6 tháng đầu năm tăng 10,12%, thuộc nhóm địa phương tăng trưởng cao nhất của cả nước. Tin của phóng viên Nguyễn Quang.
6: Tăng trưởng GRDP 10,12% trong 6 tháng đầu năm là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên Tây Ninh đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số, đứng thứ 8 trong 34 tỉnh thành phố cả nước. Thu ngân sách đạt hơn 33.600 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 50,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Tuy nhiên, phần việc trong 6 tháng cuối năm vẫn rất lớn, áp lực lớn nhất là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công trong bối cảnh nhiều dự án còn vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng, giá đất, tái định cư, thủ tục đầu tư và vật liệu xây dựng. Ông Trần Văn Tươi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cho biết, Sở đã xác định đầu tư công, đầu tư

0: tư nhân và đầu tư nước ngoài cần tạo thành một kiềng ba chân. Đầu tư công tạo nền tảng hạ tầng, khu vực tư nhân mở rộng sản xuất, còn dòng vốn FDI mang đến công nghệ và khả năng kết nối chuỗi giá trị.
1: Nếu lựa chọn cái động lực đó, để có thể nói một cái động lực mà có ý nghĩa quyết định quan trọng đó, là cái đầu tư. Khi mà đầu tư công tạo nền tảng thì đầu tư tư nhân sẽ tạo động lực sản xuất và đầu tư nước ngoài sẽ mang lại công nghệ cao. Chính cái sự hội tụ này sẽ tạo nên xung lực tổng hợp đưa Tây Ninh duy trì mục tiêu tăng trưởng hai con số một cách bền vững.
0: Tây Ninh có cơ sở để kỳ vọng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10 đến 10,5% trong năm 2026. Tuy nhiên, thách thức lớn hơn là biến kết quả tăng trưởng hiện tại thành động lực cạnh tranh dài hạn. Trong ngắn hạn, tiến độ giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc đất đai, giải phóng mặt bằng và vật liệu xây dựng sẽ quyết định khả năng giữ nhịp tăng trưởng. Về dài hạn, chất lượng dòng vốn đầu tư, hạ tầng kết nối, công nghiệp hỗ trợ, logistics, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực sẽ quyết định khả năng duy trì tăng trưởng hai con số.
2: Chỉ còn hơn một tháng trước thời hạn 30 tháng 8, nhiều địa phương đang gấp rút xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới trường học theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc sắp xếp phải đảm bảo tinh gọn bộ máy nhưng không được làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, đặc biệt tránh tình trạng sáp nhập cơ học, từng bộc lộ nhiều bất cập trong thực tế. Tin của phóng viên Lê Thu.
3: Mục tiêu đặt ra là giảm tối thiểu 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025. Địa phương có điều kiện thuận lợi, phấn đấu giảm khoảng 50%. Tuy nhiên, giảm đầu mối không có nghĩa là đóng cửa trường học, mà chủ yếu là tinh gọn bộ máy quản lý. Các cơ sở hiện có thể tiếp tục hoạt động dưới hình thức phân hiệu hoặc điểm trường, đảm bảo học sinh không phải đi học xa. Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, các địa phương phải bám sát quy chuẩn của ngành, tránh sáp nhập mang tính cơ học.
4: Khi chúng ta thực hiện một cách đồng loạt là giảm 50% số trường trên một đơn vị hành chính, thì nó dẫn đến câu chuyện là có những trường lên đến 90 lớp và có rất nhiều trường đã gộp từ tiểu học, trung học cơ sở liên cấp và vượt quá lớp quy định. Như thế thì chắc chắn cần phải rà soát và điều chỉnh lại theo đúng quy định.
3: Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30 tháng 8 và báo cáo kết quả trước ngày 6 tháng 9, đồng thời lưu ý không sắp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không sắp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
2: Trong 3 ngày từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7, Cục Cảnh sát Giao thông rà soát 516 phương tiện kinh doanh vận tải qua hệ thống giám sát hành trình và phát hiện 45 trường hợp có dấu hiệu lái xe điều khiển phương tiện quá thời gian theo quy định. Thông tin đã được chuyển cho các đơn vị địa phương để kiểm tra xử lý. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm, đồng thời xử phạt doanh nghiệp giao xe cho lái xe vi phạm, phát hiện thêm một số lỗi như thiết bị giám sát hành trình không hoạt động, lái xe không sử dụng thẻ nhận dạng. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ tiếp tục tăng cường khai thác dữ liệu để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông. Và tiếp theo chương trình là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2.
5: Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 580 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông trên vùng ven bờ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 12, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,3 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 16 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở trên khu vực đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6. Theo dự báo hiện tại, bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng cao trên 80% sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành một loạt không kích mới nhằm vào Iran giữa lúc Tổng thống Donald Trump đề ngỏ khả năng phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn và cảnh báo Nga, Trung Quốc không can thiệp vào cuộc xung đột. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
6: Đây là đêm thứ 13 liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai bên sụp đổ. Trả lời phỏng vấn Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc một cuộc tấn công lớn hơn bao giờ hết nhằm vào Iran và sẽ sớm đưa ra quyết định. Các cuộc không kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh Iran tiếp tục mở rộng các hoạt động đáp trả nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ, các đồng minh trong khu vực và hoạt động vận tải hàng hải. Tehran chưa cho thấy dấu hiệu chấp nhận những yêu cầu mà Washington đề ra, bất chấp sức ép quân sự ngày càng gia tăng. Cuộc đối đầu tại eo biển Hormuz hiện đã lan sang một tuyến thương mại quan trọng khác là eo biển Bab el Mandeb, sau khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tuyên bố tấn công hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên biển Đỏ. Nguy cơ hoạt động hàng hải bị gián đoạn đồng thời tại hai tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược đã khiến giá dầu thế giới có thời điểm vượt mốc $100 một thùng. Chi phí bảo hiểm hàng hải cũng tăng mạnh, trong khi một số tàu chở dầu phải thay đổi hành trình để tránh khu vực nguy hiểm. Xung đột giữa Mỹ và Iran bắt đầu sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công hồi tháng 2, khiến nhiều quan chức cấp cao của Iran thiệt mạng. Cuộc chiến kéo dài hơn 5 tháng đã gây thương vong lớn, đe dọa các tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng và làm gia tăng nguy cơ bất ổn đối với kinh tế toàn cầu.
2: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ chờ đợi Mỹ đề xuất những ý tưởng mới về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và những đề xuất này cần được Nga chấp thuận. Trả lời phóng viên, ông Peskov cho biết.
7: Chúng tôi sẽ chờ đợi những đề xuất mới. Người Mỹ rất chân thành, Tổng thống Donald Trump rất chân thành và các nhà đàm phán của ông ấy cũng chân thành trong mong muốn đưa ra một số phương án giải quyết hòa bình có thể chấp nhận được đối với tất cả các bên. Phương án mà ông ấy đưa ra đã được chúng tôi chấp nhận, nhưng không được người Ukraine chấp nhận. Và người Mỹ đã không thể thuyết phục người Ukraine, vì họ không thể khiến người Ukraine thay đổi lập trường. Chúng tôi sẵn sàng xem xét thêm các đề xuất và thảo luận. Và tất nhiên, những đề xuất đó phải có thể chấp nhận được đối với chúng tôi.
2: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đặt mục tiêu nâng tầm hoạt động của thiết bị bay không người lái lên 5.000 đến 10.000 km vào năm 2027, đồng thời sẵn sàng chia sẻ công nghệ với Mỹ thông qua chương trình sản xuất chung. Bên cạnh đó, Ukraine dự kiến sẽ sớm tiếp nhận vũ khí laser để đối phó với các mục tiêu trên không và mở rộng hệ thống định vị phục vụ UAV nhằm tăng năng lực tác chiến trong điều kiện bị áp chế điện tử. Hai doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng vòng áp thuế mới đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại đã vượt quá thẩm quyền của Tổng thống và vi phạm luật pháp Mỹ.
6: Đơn kiện được nộp vào ngày 24 tháng 7 lên Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ tại New York, chỉ vài giờ sau khi chính quyền của Tổng thống Trump chính thức áp mức thuế nhập khẩu mới ở mức 10% và 12,5% đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu. Nhà Trắng cho rằng các quốc gia này chưa có đủ biện pháp ngăn chặn việc xuất khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức sang Mỹ. Hai doanh nghiệp nguyên đơn bao gồm Bullard & Barrow, đơn vị nhập khẩu gia vị, và Collective Horology, nhà bán lẻ đồng hồ tại bang California. Luật sư của các nguyên đơn cho rằng Điều 301 không trao cho Tổng thống quyền áp thuế đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ phần lớn các quốc gia theo một biểu thuế được ấn định sẵn. Các nguyên đơn đề nghị tòa án tuyên bố các mức thuế mới là bất hợp pháp, ngăn chặn việc thực thi và đảm bảo các nhà nhập khẩu được hoàn trả những khoản thuế đã nộp nếu tòa án ra phán quyết có lợi cho họ. Đây là vụ kiện mới nhất trong chuỗi tranh chấp pháp lý liên quan tới chính sách thuế của Tổng thống Donald Trump. Ngoài khu vực doanh nghiệp, các bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo cũng tiếp tục xem xét các biện pháp pháp lý nhằm phản đối chính sách thuế quan mới. Tổng trưởng lý bang Oregon Dan Rayfield cho biết bang này đang cân nhắc tham gia một vụ kiện mới, đồng thời cho rằng các mức thuế quan làm tăng chi phí đối với người tiêu dùng Mỹ nhưng không mang lại hiệu quả đáng kể trong việc chống lao động cưỡng bức ở nước ngoài.
2: Một tháng sau trận động đất tàn phá bờ biển miền Trung Venezuela, cư dân La Guaira vẫn giữ vững hy vọng tìm thấy người thân mất tích trong bối cảnh nguồn viện trợ giảm dần. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
7: Trong một khung cảnh ngập tràn đổ nát và những túp lều tạm bợ, người dân phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp lan rộng và chấn thương tâm lý vượt quá khả năng ứng phó của địa phương. Bác sĩ đa khoa Jesus Espejo cho biết, từ một trung tâm chăm sóc y tế tạm thời, ông đã khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng ngoảnh mặt làm ngơ. Đừng bỏ cuộc, đừng ngừng giúp đỡ vì đây là lúc chúng ta cần nhất. Chúng ta thực sự cần sự giúp đỡ. Có rất nhiều người bị ảnh hưởng, nhiều người đang gặp khủng hoảng tinh thần, thất nghiệp.

0: và chúng ta không đủ khả năng để đáp ứng tất cả nhu cầu của mọi người vào lúc này. Đối với nhiều cư dân, thời gian đã biến hy vọng thành sức mạnh. Khi ngày qua ngày họ túc trực bên những công trình đổ nát, yêu cầu các hoạt động cứu hộ tiếp tục cho đến khi tìm thấy người mất tích cuối cùng. Chị William Reyes đang tuyệt vọng tìm kiếm người thân, đã mô tả sự quyết tâm đầy đau đớn của cộng đồng. Bất chấp thảm họa đã xảy ra, chúng tôi vẫn có sức mạnh để tiếp tục vì những người thân yêu của chúng tôi đang ở dưới đống đổ nát và chúng tôi ở đây với hy vọng rằng họ sẽ tìm thấy và sẽ ở đây cho đến cùng bởi vì đó là điều chúng tôi phải làm, rằng họ được tìm thấy, rằng thi thể của họ không bị bỏ lại đây. Theo số liệu cập nhật đến ngày 22 tháng 7, trận động đất kép ngày 24 tháng 6 đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.300 người, làm hơn 16.700 người bị thương và hàng chục nghìn người mất nhà cửa.
1: Tối qua, đội tuyển Việt Nam có màn ra quân ấn tượng tại ASEAN Cup 2026 khi đánh bại Timor-Leste với tỷ số 7-0 trên sân Chonburi của Thái Lan, qua đó tạm vươn lên nhóm đầu bảng A và tạo đà thuận lợi cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
2: Tỷ số 7-0 đầy ấn tượng trước Timor-Leste không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn là cơ hội để các chân sút trụ cột như Hoàng Hên, Xuân Son, Đình Bắc của tuyển Việt Nam thể hiện phong độ xuất sắc và liên tục lập công. Là một trong nhiều cổ động viên Việt Nam không quản ngại đường xa để trực tiếp tới tiếp lửa cho đội tuyển tại sân vận động Chonburi ở Thái Lan.
3: Các cầu thủ chủ chốt đều ghi bàn hết. Cảm xúc của mình thì rất là lâng lâng đến thời điểm này luôn.
4: Đương nhiên là chúng tôi tin là Việt Nam chiến thắng. Và tất cả các trận đấu có Việt Nam thi đấu thì chúng tôi luôn luôn mong Việt Nam chiến thắng.
2: Không chỉ có các cổ động viên di chuyển từ Việt Nam sang, cộng đồng kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan cũng gác lại công việc để đến sân tiếp sức cho đội nhà. Chị Nguyễn Thị Luyến, một kiều bào sinh sống tại Thái Lan, phấn khởi cho biết:
5: "Em đi cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam và đồng Timor, mình cảm thấy rất là mãn nhãn với cả cái trận đấu ngày hôm nay và chắc chắn là đội Việt Nam là sẽ vào chung kết rồi. Có cái niềm tin rất là đặc biệt và tự tin là đội Việt Nam sẽ chiến thắng."
6: Việt Nam cố lên!
5: Việt Nam chiến thắng, Việt Nam vô địch!
7: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, sáng có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Tuyên Quang và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Riêng phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác,

0: gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Dự chương trình nghệ thuật đặc biệt Mãi mãi tuổi 20 nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ diễn ra tối qua tại Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi gắm thông điệp: những giai điệu của Mãi mãi tuổi 20 đã đưa chúng ta trở về ký ức thiêng liêng của dân tộc, để mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay đã phải đánh đổi bằng xương máu của các thế hệ đi trước. 6 tháng đầu năm, GRDP của thành phố Đà Nẵng tăng 9,52%, xếp thứ 13 trong 34 địa phương cả nước. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm, thành phố phải vượt qua hai thách thức lớn, đó là giải ngân đầu tư công thấp và số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao. Quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành một loạt cuộc không kích mới nhằm vào Iran giữa lúc Tổng thống Donald Trump đề ngỏ khả năng phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn và cảnh báo Nga, Trung Quốc không can thiệp vào cuộc xung đột. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Kiên cùng phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Trần Tâm thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
7: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông Sang ơi!
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
12: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
13: được. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
16: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả, các đồng chí và các bạn. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay thứ Bảy ngày 25 tháng 7, chúng tôi chuyển tới các đồng chí và các bạn các nội dung chính sau đây.
1: Mở đầu chương trình là bài Để những cuộc trở về trọn vẹn của Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn đồng chí trưởng phòng thực tại ảo và kỹ xảo

0: 3D, Viện Công nghệ Mô phỏng, Học viện Kỹ thuật Quân sự về xu hướng sử dụng AI trong môi trường quân sự.
1: 1. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chương trình có bài Học bác trong chăm lo cho người bệnh ở Bệnh viện 121 Quân khu 9. Sau đây là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 24 tháng 7 tại kho 708 Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tiếp nhận, bảo quản lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia năm 15 dự và phát biểu chỉ đạo. Công trình được xây dựng với tổng diện tích sàn hơn 2.000 m2 cùng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản lưu trữ khoảng 300.000 mẫu phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 2 năm 2027. Việc đầu tư xây dựng công trình thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần xoa dịu nỗi đau, mất mát, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và toàn xã hội.
3: Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, xây dựng nhà tiếp nhận, bảo quản và lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ trở thành trung tâm lưu trữ mẫu sinh học hiện đại, đồng bộ, có tầm nhìn lâu dài. Cùng với đó, cần nghiên cứu khả năng mở rộng quy mô trong tương lai, bảo đảm công trình phục vụ hiệu quả cho nhiều năm tiếp theo, khi khoa học công nghệ tiếp tục phát triển và nhu cầu đối sánh ADN ngày càng lớn. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý.
4: Đây không đơn thuần là một công trình xây dựng. Đây là công trình của trách nhiệm, của lòng biết ơn và hy vọng. Mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ được lưu trữ tại đây đều mang theo khát vọng tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, mang theo niềm mong đợi của gia đình, dòng họ và quê hương. Do đó, ngay từ giai đoạn thi công và lắp đặt trang thiết bị phải tính toán đầy đủ các yêu cầu về công năng và an ninh, an toàn sinh học, bảo mật dữ liệu phải được đầu tư đồng bộ, hiện đại, có khả năng vận hành ổn định trong thời gian dài.
3: Tại buổi lễ, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao kết quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho gia đình liệt sĩ Ngô Đình Hào và liệt sĩ Nguyễn Văn Kết. Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Dư ở xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh, con gái của liệt sĩ Nguyễn Văn Kết đã xúc động bày tỏ.
5: Đây không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng hai gia đình chúng tôi, mà còn là niềm an ủi lớn nhất đối với biết bao thân nhân liệt sĩ trên cả nước đang ngày đêm mong chờ tin tức về người thân của mình. Chúng tôi cũng rất xúc động khi được chứng kiến lễ khởi công nhà bảo quản lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ và mong muốn rằng công trình sẽ tạo thêm cơ hội để các gia đình cũng sẽ có ngày được đón nhận tin vui như gia đình chúng tôi.
2: Nhân kỷ niệm 61 năm ngày đánh thắng trận đầu của Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam 24 tháng 7 năm 1965 và 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga, sáng ngày 24 tháng 7 tại Hà Nội, Thư viện Quân đội phối hợp với Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt, truyền thống và hữu nghị, tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô tại Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ 1955-1975. Tham dự sự kiện có đại diện các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội, Đại sứ quán Liên bang Nga, Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam, các nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử và đông đảo bạn đọc.
3: Cuốn sách do Đại tá Nguyễn Minh Tâm, nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin và Khoa giáo, Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Bộ Công an và Phó giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hoa, giảng viên Đại học Tổng hợp Ngôn ngữ Quốc gia Moscow, Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, đồng chủ biên. Được biên soạn trên cơ sở khai thác tư liệu lưu trữ của Việt Nam và Liên bang Nga, kết hợp với hồi ký ký ức của các nhân chứng lịch sử. Nội dung cuốn sách tái hiện khách quan quá trình hình thành, hoạt động và những đóng góp quan trọng của Đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô tại Việt Nam trong giai đoạn 1955-1975. Thông qua hệ thống tư liệu phong phú, cuốn sách làm rõ sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô trong đào tạo cán bộ, chuyển giao kỹ thuật quân sự, hướng dẫn khai thác sử dụng vũ khí trang bị hiện đại. Đặc biệt, sự hỗ trợ trong tiếp nhận, huấn luyện và vận hành hệ thống tên lửa phòng không đã góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng phòng không không quân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu bảo vệ miền Bắc, chi viện cho chiến trường miền Nam và góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Theo ban tổ chức, việc ra mắt cuốn sách góp phần tri ân những đóng góp của các chuyên gia quân sự Liên Xô đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam, đồng thời là nguồn tư liệu có giá trị phục vụ nghiên cứu giảng dạy học tập, giáo dục truyền thống, qua đó tiếp tục vun đắp tình hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.
2: Lữ đoàn công binh 249 binh chủng công binh vừa tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 75 năm

0: ngày truyền thống 24 tháng 7 năm 1951, 24 tháng 7 năm 2026. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Công binh dự phát biểu chỉ đạo và trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Lữ đoàn Công binh 249.
1: Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn Công binh 249 đã lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm gần đây, đơn vị luôn xung kích trên các địa bàn thiên tai sự cố. Nổi bật là sau sự cố sập cầu Phong Châu năm 2024, Lữ đoàn đã thần tốc lắp ghép cầu phao, bảo đảm thông xe an toàn, phục vụ hơn 5 triệu lượt người và phương tiện. Đầu năm 2026, đơn vị tiếp tục triển khai cầu phao vượt sông Lô tại xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ nhân dịp Tết Nguyên đán. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường yêu cầu cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, coi trọng huấn luyện cán bộ, huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới hiện đại, huấn luyện trong điều kiện khó khăn phức tạp, tham gia diễn tập, hội thi, hội thao, nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ độc lập, khả năng tổ chức bảo đảm vượt sông và khả năng cơ động thực hiện nhiệm vụ trong các tình huống phức tạp, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng, thực hiện nhanh, hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất trong điều kiện thời gian chuẩn bị gấp, tạo bước đột phá toàn diện trên các mặt công tác, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, có những cuộc chờ đợi kéo dài hơn nửa thế kỷ, nhưng chưa bao giờ tắt hy vọng. Mỗi nguồn tin được xác minh, mỗi nhát cuốc lật lên từng lớp đất đá là thêm một cơ hội tìm lại tên tuổi của những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc và để các anh được trở về với gia đình, quê hương và đồng đội. Sau một thời gian triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, những cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Quảng Ngãi vẫn miệt mài bám hiện trường với quyết tâm, không để hành trình trở về của các anh còn dang dở. Tại khu vực nghĩa trang Đắc Cẩm, đội quy tập K53 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ. Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng quyết tâm tìm lại đồng đội vẫn chưa bao giờ vơi. Phản ánh của phóng viên Tiến Dũng và Kiều Oanh, cơ quan đại diện Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tại Tây Nguyên.
5: Tại cái đường Trường Chinh thì rất nhiều các cái anh hùng liệt sĩ đã hy sinh ở trong cái chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Tôi rất mong ta làm một cái nghĩa vụ vô cùng thiêng liêng và cao cả, với tất cả bằng trái tim của mình, bằng với tấm lòng tri ân sâu nặng nhất, vượt nắng thắng mưa, tranh thủ tối đa thời gian, tận dụng toàn bộ các cái trang thiết bị hiện đại nhất, quyết tâm để có thể tìm được hải cốt các anh hùng liệt sĩ.
6: Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, hơn một tháng nay, tại khuôn viên Nghĩa Trang Đắc Cấm trên đường Trường Chinh thuộc phường Đắc Cấm và phường Con Tum, tỉnh Quảng Ngãi, nơi đang được khoanh vùng tìm kiếm hải cốt liệt sĩ, các cán bộ chiến sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi luôn cẩn trọng, bóc tách từng lớp đất, nâng niu từng dấu tích, với niềm tin dưới mỗi tấc đất vẫn còn những người đồng đội đang chờ được gọi tên. Chiến sĩ A Dùi thuộc đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ.
7: Có nhiều ngày đào liên tục mà vẫn chưa có kết quả. Anh em rất lo lắng và trăn trở, nhưng không vì thế mà chúng tôi nản chí hay nóng vội, mà càng cẩn thận đào bới, bóc tách đất đá, quyết tâm tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đưa các bác về với người thân và gia đình của mình.
6: Dưới cái nắng gay gắt, rồi những cơn mưa rào bất chợt của Tây Nguyên, có những quãng thời gian đào bới liên tục ngày này sang ngày khác, các chiến sĩ của đội K53 tìm mãi vẫn chưa có kết quả. Nhưng với những người lính quy tập, yêu cầu đặt ra không phải là nhanh hay chậm, mà là sự cẩn trọng, kiên trì trong từng nhát cuốc để không bỏ sót bất cứ dấu tích nào của các liệt sĩ. Nhiều năm gắn bó với công tác quy tập, Trung tá Bùi Thanh Tuấn hiểu rằng khó khăn lớn nhất hôm nay không chỉ là địa hình hay thời tiết, mà là dấu tích chiến trường

và nguồn thông tin ngày càng ít dần theo năm tháng. Thế nhưng mỗi mẩu xương, mỗi kỷ vật được tìm thấy lại tiếp thêm động lực để những người lính tiếp tục cuộc hành trình đầy gian nan ấy. Trung tá Bùi Thanh Tuấn, phân đội trưởng phân đội 1, đội K53,

0: vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Khoảnh khắc mà tôi nâng niu từng phần hài cốt, từng cái kỷ vật còn sót lại, tôi càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm và ý nghĩa thiêng liêng của công tác quy tập. Với những cảm xúc ấy trở thành động lực, cán bộ chiến sĩ đội K53 của các gia đình liệt sĩ và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Nam.
1: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, chiến trường xưa đổi thay, nhân chứng ngày một ít dần. Bởi vậy, mỗi lời kể của cựu chiến binh, mỗi nguồn tin từ nhân dân đều được Ban Chỉ đạo 515 và lực lượng quy tập tiếp nhận, đối chứng, khảo sát thực địa một cách chặt chẽ. Bởi phía sau mỗi thông tin là thêm một cơ hội để những người lính năm xưa được trở về. Không chỉ dựa vào những tư liệu lịch sử, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, cung cấp thông tin, mở rộng nhiều kênh tiếp nhận và xác minh nguồn tin nhằm không bỏ lỡ bất kỳ manh mối nào. Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi cho hay.
2: Khó khăn lớn nhất của Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi đó là cái nguồn thông tin, nhân chứng sống. Ngoài cái trận đánh năm 1968 và trận đánh 72 thì ở khu vực này trận đánh chồng trận đánh thì có rất nhiều hải cốt liệt sĩ, cho nên là Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi không chỉ tìm kiếm ở khu vực của hai phường Kon Tum, phường Đắc Cấm mà sẽ tiếp nhận tất cả thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và sẽ sàng lọc, đối chứng và xác minh thông tin đủ cái cơ sở thì sẽ tiến hành thăm dò trong thời gian sắp tới. Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động và tiếp tục tìm kiếm cái thông tin ở nhiều hình thức và phương pháp khác nhau.
1: Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện vẫn còn hơn 13.600 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 113 nghĩa trang. Đằng sau những tấm bia mang dòng chữ liệt sĩ chưa biết tên là nỗi mong chờ của biết bao người mẹ, người vợ, người con và đồng đội suốt hơn nửa thế kỷ qua. Thời gian càng lùi xa, hành trình tìm kiếm càng nhiều thử thách. Nhưng cũng chính vì thế, trách nhiệm của thế hệ hôm nay càng lớn hơn. Mỗi cuộc khai quật, mỗi nguồn tin được xác minh, mỗi mẫu ADN được phân tích không chỉ giúp xác định danh tính liệt sĩ mà còn trả lại một phần lịch sử còn dang dở. Để những người đã gửi lại tuổi thanh xuân giữa khói lửa chiến tranh được trả lại tên và trở về với gia đình, với quê hương. Để những cuộc chia ly kéo dài suốt hàng chục năm có thể khép lại trong niềm tri ân và biết ơn sâu sắc. Bởi phía sau mỗi cuộc trở về không chỉ là niềm hạnh phúc của một gia đình mà còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, là sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc. Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong kỷ nguyên số hóa, trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra những biến đổi sâu rộng trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Trong đó, việc ứng dụng AI vào các hệ thống mô phỏng huấn luyện quân sự đang trở thành xu hướng tất yếu, giúp nâng cao chất lượng, độ sát thực và hiệu quả sẵn sàng chiến đấu. Vậy trên thế giới, xu hướng này đang diễn ra như thế nào? Tại Việt Nam, quân đội ta đang tiếp cận và làm chủ công nghệ này ra sao? Để cùng bàn luận về chủ đề xu hướng ứng dụng AI trong môi trường quân sự, chúng tôi có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Huy Liêm, trưởng phòng thực tại ảo và kỹ xảo 3D, Viện Công nghệ mô phỏng, Học viện Kỹ thuật quân sự. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
3: Vâng, thưa Thượng tá Nguyễn Huy Liêm, nhìn rộng ra bức tranh toàn cảnh của thế giới thì quân đội các nước đang ứng dụng công nghệ mô phỏng kết hợp với trí tuệ nhân tạo trong công tác huấn luyện binh lính của họ như thế nào?
4: Trong những năm gần đây thì một số các cái quân đội như là Hoa Kỳ, ở Đức thì người ta cũng đã ứng dụng rất là nhiều các cái hệ thống huấn luyện mô phỏng. Ví dụ là một cái môi trường huấn luyện tổng hợp của Hoa Kỳ. Thì trong chương trình này có cái thành phần là tức là hướng tới cái việc xây dựng dữ liệu địa hình 3D phục vụ huấn luyện mô phỏng toàn cầu. Đây là một cái ví dụ tiêu biểu cho cái xu hướng kết hợp dữ liệu địa hình số, mô phỏng 3D, mô phỏng liên kết và các công nghệ thông minh để tạo ra môi trường huấn luyện sát thực hơn với chiến trường. Bên cạnh đó thì là cái hệ sinh thái Mach 1 của Mach Technology.

0: một cái nền tảng mô phỏng tổng hợp bao gồm các thành phần phục vụ mô phỏng lực lượng ảo, hiển thị cái môi trường 2D 3D, nhập vai cái người huấn luyện hoặc là cái người học và kết nối đồng bộ với các cái hệ thống mô phỏng theo các chuẩn quốc tế.
1: Như vậy có thể thấy rằng là các quốc gia họ đang xây dựng những hệ sinh thái mô phỏng rất là quy mô. Vậy thì trí tuệ nhân tạo đóng vai trò gì khi mà được tích hợp vào những nền tảng mô phỏng huấn luyện này?
0: Những cái nền tảng như vậy thì tạo điều kiện thuận lợi để nghiên cứu, tích hợp các cái thành phần AI như là hành vi lực lượng ảo thông minh hơn, các cái kịch bản huấn luyện linh hoạt hơn, đánh giá kết quả khách quan hơn. Đó, thế thì từ đấy chúng ta có thể thấy rằng AI trong mô phỏng huấn luyện trên thế giới nó không phải là một cái công nghệ rời rạc có thể đứng riêng lẻ lẫn nhau, mà nó thường được tích hợp vào các cái hệ sinh thái mô phỏng lớn, giúp cái bài huấn luyện bớt máy móc, tăng cái tính biến đổi, khả năng tương tác và hỗ trợ người chỉ huy, người dạy, người học, đánh giá cái kết quả theo hướng là khoa học và chính xác hơn.
1: Đó là xu hướng của các nước mà họ đang có tiềm lực kinh tế, khoa học quân sự mạnh. Thế còn đối với quân đội của chúng ta thì việc mà nắm bắt ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hệ thống mô phỏng huấn luyện đang ở bước nào ạ? Thưa Thượng tá Nguyễn Huy Liêm.
0: Ở tại Việt Nam thì như đồng chí đã biết, trong khoảng tầm 5 năm gần lại đây thì quân đội ta từ cái việc là ứng dụng vào các cái hệ thống huấn luyện quân sự độc lập nhỏ lẻ thì đã chuyển sang dần cái xu hướng là chúng ta cũng bắt đầu xây dựng các cái nền tảng hệ sinh thái mô phỏng huấn luyện cho toàn quân. Tuy nhiên thì ở Việt Nam chúng ta thì vẫn đang từng bước ở cái bước là chúng ta tiếp cận nghiên cứu thử nghiệm và làm chủ các cái công nghệ nền tảng là chủ yếu. Đó, và tương tự như trên thế giới thì AI của chúng ta cũng đang được tiếp cận theo hướng là không phải riêng lẻ mà phải gắn liền với các thành phần trong cái tổng thể cái hệ sinh thái đấy. Ví dụ như là dữ liệu địa hình này, mô hình 3D, lực lượng ảo, hệ thống hiển thị, thiết bị tương tác, các cái kịch bản huấn luyện và hệ thống ghi nhận đánh giá cái kết quả giúp cho giảng viên, chiến sĩ, học viên có thể là nâng cao cái khả năng trình độ của mình về kỹ chiến thuật cũng như là chỉ huy điều hành tác chiến.
1: Khi mà nói đến huấn luyện quân sự thì có một yêu cầu luôn được đặt ra đó là phải sát thực tế chiến đấu. Vậy nghiên cứu phát triển mô hình AI sát thực chiến có được coi là một trong những hướng đi mà chúng ta cần phải tập trung nghiên cứu và tập trung phát triển?
0: Theo tôi đây là một cái hướng rất cần được quan tâm và tập trung nghiên cứu trong cái thời gian tới. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải hiểu cho nó thật là sát thực cái khái niệm AI sát thực chiến là như thế nào. Sát thực chiến không có nghĩa là mô phỏng đầy đủ tuyệt đối mọi cái yếu tố của chiến trường. Trong huấn luyện mô phỏng thì sát thực chiến chúng ta nên hiểu là làm thế nào cho bài huấn luyện nó sát hơn về tình huống, hành vi đối tượng, cái điều kiện quan sát, áp lực thời gian, yếu tố bất ngờ và yêu cầu ra quyết định. Đó, những cái yếu tố tác động trực tiếp đến khả năng thực chiến của cái người học trong cái điều kiện bình thường và trong chiến tranh có thể xảy ra.
1: Đồng chí có thể lấy một ví dụ cụ thể về một kịch bản huấn luyện để thính giả có thể dễ hình dung hơn về sự khác biệt khi mà chưa có sự hỗ trợ sâu của AI.
0: Ví dụ trong một cái bài huấn luyện mô phỏng ở cái cấp phân đội chẳng hạn, nếu như lực lượng ảo luôn di chuyển theo một tuyến cố định, phản ứng giống nhau trong mọi lần huấn luyện thì đương nhiên người học ta sẽ thấy là nó rất là dễ gây nhàm chán và người ta thuộc được cái kịch bản đấy rồi. Thì khi đó giá trị rèn luyện, khả năng quan sát, phân tích tình huống, phối hợp và xử trí linh hoạt sẽ bị giảm cái hiệu quả.
1: Đúng ạ, sự dập khuôn sẽ làm mất đi tính phản xạ. Vậy ngược lại, nếu mà có trí tuệ nhân tạo can thiệp vào kịch bản này thì bài toán sẽ được giải quyết ra sao?
0: Nếu có các cái mô hình AI hỗ trợ cái lực lượng ảo, tức là coi như thay thế cho cái lực lượng quân địch, có thể thay đổi cách cơ động, lựa chọn cái hành động theo các cái tình huống khác nhau hoặc tạo ra các cái yếu tố bất ngờ, độ khó. Thế thì cho phép cái kịch bản là chúng ta sẽ thay đổi một cách linh hoạt và nó sát với cái thực tiễn trong chiến tranh hơn. Đó, thế thì lúc đấy cái người học, tức là bản thân sĩ quan của chúng ta, chỉ huy của chúng ta, học viên chiến sĩ của chúng ta sẽ phải quan sát kỹ hơn, phối hợp tốt hơn và cũng phải ra quyết định linh hoạt hơn. Đó, đây chính là cái giá trị cốt lõi của AI trong nâng cao chất lượng huấn luyện mô phỏng.
1: Nhưng để có được hiệu quả mà như Thượng tá Nguyễn Huy Liêm vừa nói ấy, và để trí tuệ nhân tạo thực sự sát thực chiến và đáng tin cậy thì không thể giao phó hoàn toàn cho thuật toán đúng không ạ?
0: Để AI thực sự sát thực chiến thì không chỉ cần cái thuật toán mạnh, quan trọng hơn là dữ liệu phải đúng. Mô hình hành vi phải hợp lý. Kịch bản phải được chuyên gia thẩm định và kết quả mô phỏng thì phải được kiểm chứng được. Đó, vì vậy thì hướng đi phù hợp là kết hợp chặt chẽ giữa chuyên gia công nghệ mô phỏng, chuyên gia AI.

0: và chuyên gia huấn luyện quân sự triển khai từng bước kiểm thử nhiều vòng và luôn đặt con người ở cái vai trò giám sát ra quyết định đúng như nguyên tắc cốt lõi của luật trí tuệ nhân tạo năm 2025 đã xác lập.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn Thượng tá Nguyễn Huy Liêm, trưởng phòng thực tại ảo và kỹ xảo 3D thuộc Viện Công nghệ Mô phỏng, Học viện Kỹ thuật Quân sự đã tham gia cuộc trò chuyện trong chương trình phát thanh của Đội Nhân dân.
2: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa các đồng chí và các bạn, thầy thuốc phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. Lời dạy thiêng liêng ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là kim chỉ nam cho các thế hệ thầy thuốc chiến sĩ. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 9 đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng điều trị và y đức. Trong đó, mô hình nâng cao hiệu quả tâm lý tiếp xúc tại bệnh viện giai đoạn 2025-2026 đã trở thành một điểm sáng tiêu biểu mang lại giá trị nhân văn sâu sắc, hướng tới sự hài lòng trọn vẹn của người bệnh. Phản ánh của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
3: Là bệnh viện tuyến cuối của quân khu 9, Bệnh viện Quân y 121 không chỉ chăm lo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, mà còn là địa chỉ tin cậy của đông đảo nhân dân trên địa bàn miền Tây sông nước. Đứng trước yêu cầu ngày càng cao của công tác y tế trong tình hình mới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện xác định việc học tập và làm theo Bác phải bằng những hành động cụ thể sát thực tiễn nhất. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Đặng Ngọc Thuyết, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 121 cho biết, thời gian vừa qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện rất quan tâm đến xây dựng các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hiện nay, mô hình tiêu biểu nhất mà bệnh viện đang triển khai thực hiện là nâng cao hiệu quả tâm lý tiếp xúc tại bệnh viện. Đây cũng là một trong ba nội dung cốt lõi thuộc phương châm hành động hiện tại và tương lai của đơn vị. Đó là chuyên môn kỹ thuật cao, quy trình chuẩn, thái độ phục vụ tốt, vô điều kiện cho tất cả các đối tượng.
4: Cái mô hình được triển khai dựa trên cơ sở là quán triệt sâu sắc tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần lương y như từ mẫu, lấy người bệnh làm trung tâm, đề cao trách nhiệm thái độ phục vụ tận tụy, nhân văn của đội ngũ cán bộ nhân viên y tế. Thì Đảng ủy ban giám đốc bệnh viện đã ban hành cái kế hoạch chuyên đề xác định đây là nội dung trọng tâm, trọng điểm trong cái quá trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Và bên cạnh đó thì cũng đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các khoa phòng ban đưa các cái chỉ tiêu cụ thể và các cái tiêu chí để đánh giá về vấn đề giao tiếp ứng xử và đánh giá thi đua khen thưởng hàng tháng, hàng quý và hàng năm.
3: Để mô hình không dừng lại ở khẩu hiệu, bệnh viện đã triển khai đồng bộ từ cấp đảng ủy đến các khoa, phòng, ban. 100% cán bộ, nhân viên y tế được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử và xử lý tình huống. Bộ quy tắc ứng xử trong chẩn đoán, khám chữa bệnh được ban hành rõ ràng với yêu cầu niềm nở đón tiếp, tận tình hướng dẫn, giải thích cặn kẽ. Đồng thời, bệnh viện thiết lập đường dây nóng, hộp thư góp ý để lắng nghe phản hồi và tổ chức giám sát đột xuất tại các điểm nóng như khoa khám bệnh, khoa cấp cứu và bộ phận tiếp đón. Hiệu quả sau một năm triển khai là minh chứng rõ nét nhất. 100% cán bộ, đảng viên, y bác sĩ, nhân viên y tế chuyển biến rõ rệt về nhận thức. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh và thân nhân đạt từ 90 đến 95%, tăng từ 5 đến 10% so với trước. Song song với việc rèn luyện y đức, tâm lý tiếp xúc tốt còn phải được minh chứng bằng việc giảm áp lực chờ đợi và mang lại hiệu quả điều trị tối ưu cho người bệnh. Tại khoa chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán chức năng, tinh thần đổi mới ấy được cụ thể hóa bằng việc tối ưu quy trình tiếp nhận. Thượng tá Kim Thanh Hùng, chủ nhiệm khoa, chia sẻ.
5: Đối với khoa, thì để cho sự hài lòng của bệnh nhân đến bệnh viện thì hiện tại thực hiện theo chủ trương chung của bệnh viện thì cái sự đón tiếp bệnh nhân có một cái sự thay đổi mới, tức là mình có cái hướng dẫn từ lúc bắt đầu nhận phiếu, quá trình khám như nào và trả kết quả như nào thì hướng dẫn cụ thể từng bước, và cái quan trọng nhất là cái thời gian chờ của bệnh nhân sẽ rút ngắn hơn trước rất là nhiều.
3: Đối với các bệnh lý về tim mạch, thời gian chính là sự sống. Do đó, việc ứng dụng công nghệ chuyên sâu kết hợp với sự thấu hiểu tâm lý đóng vai trò quyết định. Trung tá bác sĩ Phan Thanh Hơn, chủ nhiệm khoa tim mạch hô hấp cho

0: biết. Khoa tập trung vào hai nhóm giải pháp lớn. Một là nâng cao chất lượng chuyên môn thông qua các kỹ thuật hiện đại như theo dõi điện tim, huyết áp Holter 24 giờ để phát hiện sớm các rối loạn nhịp, tăng huyết áp tiềm ẩn, hay ứng dụng CT scan động mạch vành giúp tầm soát nguy cơ, kịp thời chụp và đặt stent can thiệp, giảm thiểu tối đa biến chứng và tỷ lệ tử vong. Hai là không ngừng cải tiến quy trình để người bệnh tiếp cận dịch vụ nhanh nhất, giảm thời gian chờ đợi. Bác sĩ Phan Thanh Hơn nói.
1: Người bệnh khi họ đến cái bệnh viện mình thường mang theo rất nhiều lo lắng, áp lực. Vì vậy, ngoài cái việc điều trị đúng về chuyên môn, thì cái đội ngũ y bác sĩ cũng cần phải lắng nghe, giải thích rõ ràng, tạo được sự yên tâm và niềm tin cho bệnh nhân cũng như là thân nhân. Chúng tôi luôn quán triệt cái tinh thần lấy người bệnh làm trung tâm, vừa điều trị hiệu quả, vừa chăm sóc bằng sự tận tâm và trách nhiệm. Thì ngoài cái công tác điều trị, chúng tôi cũng đẩy mạnh cái công tác phòng bệnh, tuyên truyền kiến thức về sức khỏe, khám sàng lọc để phát hiện sớm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
0: Sự nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Quân y 121 đã được đền đáp bằng sự hồi phục và nụ cười của những người bệnh. Nằm trên giường bệnh điều trị sau ca phẫu thuật phức tạp, anh Lê Hữu Vinh, ngụ tại phường Lái Hiếu, thành phố Cần Thơ, xúc động chia sẻ.
2: Tôi bị đứt dây chằng và vỡ sụn chi khớp gối. Các bác sĩ tiến hành thăm khám và điều trị phẫu thuật cho tôi nối dây chằng và gọt sụn chi khớp gối. Đến nay điều trị gần được một tháng, sức khỏe tôi đã dần ổn định hơn, tốt hơn. Và tôi có lời gửi đến các bác sĩ và các anh chị điều dưỡng ở bệnh viện 121 là tôi cảm ơn các anh chị và các bác sĩ đã tận tâm, tận tình với bệnh nhân.
0: Mô hình nâng cao hiệu quả tâm lý tiếp xúc tại Bệnh viện Quân y 121 là một cách làm sáng tạo thiết thực, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào từng việc làm hàng ngày của người thầy thuốc. Giữa bộn bề gian khó và áp lực của ngành y, những người lính Cụ Hồ, những người thầy thuốc nhân dân nơi đây vẫn đang thầm lặng cống hiến, thắp lên ngọn lửa của niềm tin y đức, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy cho lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn miền Tây sông nước.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng kính chào quý vị thính giả của chương trình Theo dòng thời sự ngày thứ Bảy. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần nhiều niềm vui. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay.
1: Hà Nội với cao điểm 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai, câu chuyện ngày thứ Bảy bàn luận nội dung này.
0: Tạp chí âm nhạc quốc tế giới thiệu đến quý vị và các bạn.
1: Ariana Wood Tour, BTS xác lập vị thế mới trên bản đồ âm nhạc thế giới.
0: Ngôi làng miễn nhiễm với khủng hoảng Hormuz, thông tin có trong muôn màu cuộc sống.
1: Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Kỳ họp không thường lệ của Quốc hội lần thứ nhất dự kiến khai mạc sáng mùng 3 tháng 8 và bế mạc ngày 24 tháng 8. Kỳ họp chia thành hai đợt, làm việc liền mạch không nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật. Quốc hội dự kiến xem xét quyết định 31 nội dung tại kỳ họp, trong đó có 26 nội dung về công tác xây dựng pháp luật, thông qua 19 luật nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến 7 dự án luật, đồng thời xem xét quyết định công tác nhân sự và các nội dung quan trọng khác.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành chỉ thị triển khai kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm, phấn đấu GDP cả năm tăng từ 11% trở lên. Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng 13,44% trong nửa cuối năm và yêu cầu các sở ngành chuyển từ quản lý theo quy trình sang quản trị theo kết quả, gắn trách nhiệm người đứng đầu với các chỉ tiêu tăng trưởng. Thành phố cũng yêu cầu